0: mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
1: Já.
0: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og hún hefur nú batna heilmikið síðan.
1: Já,
0: þannig að ég svona ávildi prófa þetta og guður og mann ekki dofrifin sko en það var úr að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og keriðum Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg sem vera að vera hérna.
1: Já.
0: Það var upphæfið af því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið sko
1: Já.
0: Og sagt nei. Þannig að við keiptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
1: Já.
0: Til þeir Holstebrú kommunu.
1: Sem þá alveg hvað?
0: Já, það eina alveg vestast á Jótlandi. Já, að miðju Jótlandi vestast.
1: Já.
0: Ég svona 7-8 mínútur niður að strönd.
1: Já, bara alveg út við sjó.
0: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því, í 2000 manna bæ þá er sko tveir súpermarkaðir. Það er heilsugæsla. Mm. Auðvitað apotek, tveir veitingastaðir eða þrír reyndar og já, þrjár bensínstöðar, tveir bílaþáttastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús, þetta er 2000 manns sjáðu sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að öllu þjónasta vegna þess að sækja mikið yfir sumari túristar,
1: já.
0: Ferðamenn sem eru niður ströndina í hérna svona sumarhúsum. Mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlborg. Þannig að það mikið að skeða þannig sérstaklega við sumarið. Nú þarna ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það margir klúbar innan klúbsins og ég í þeim og maður upptekið nátt alla daga í golfiðkun sko.
1: Já.
0: Nú Guðrún mín, hún er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona má segja því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk veslunum sem að svona samsvara sér við hérna góðahyrðin hér, sko.
1: Að nota, svona, notaður.
0: Já, já, já. Og kaupir þarna ýmislegt og breytir því, skilur, mm-hmm. og hérna notar það og gefur sund og þetta er hennar hobby og hún er hans flink í þessu.
1: Já.
0: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta
1: Já,
0: Íslandi, sko.
1: Já, það.
0: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta. Það er ekki þetta stress og svona, við ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir, sko. Mm. Danir eru mjög nýtnir á allt.
1: Já.
0: Og hlutónum er ekki hent ef þetta að nota þá. Þá er þetta gefni í þessa veslanum sem ég var nefna genbrúk.
1: Já, já.
0: Og þeir velta fyrir sér sínu krónu, sko.
1: Mm-hmm.
0: Það er engin græðki þar á ferðinni og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinni dingandar eða annað og henda á haugana.
1: Nei.
0: Ef það er heilt maður notaði vel að skipta, þá var það bara farið með þetta í þessar veslanir og gefið.
1: Já.
0: Því það er alltaf einhverju sem geta notaði þetta. Mm-hmm. Og fólk háir sem lágir, ríkir sem og aðrir sem hafa minna milli handana, þeir vesla jöfnum höndum í þessum veslanu hvað sem þú ert í þjóðfélagsstiganum.
1: Já, og það þykir bara eðlilegt.
0: Það er bara þykir eðlilegast með öllu.
1: Já,
0: já.
1: Ekki, hér kemur það jafnvel í blöðanum ef einhver kaupir sér jakka í Rauðakrossu
0: búðinni. Já, já,
1: já.
0: Nei, það er fötin sem ég er í hérna, vísu ekki þessi alveg en sveipur sem ég á mikið. Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir bara genbrúk. Því það er ekki bara notaður, það er líka nýjar vörur.
1: Já.
0: Já. Þannig að mannlífið þarna er svo gjör ólítið sem að þetta minni mig á, ef ég kannski má segja það, þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
1: Já,
0: það þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilu fjölskyldunar.
1: Já.
0: Þetta er svona samfélag, sko.
1: Já.
0: Já. Og eldri borgarar, þú varst að tala með það áðan, spyrjum eldri borgari í Danmörku.
1: Já.
0: Það er svolítið sérstak, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum, þá var mér strax útlutað heimilisleiknum, ég hef 2 heimilisleikna. Og það var alltaf að segja frá því að ég fór til hans og blóðpörfur og svona og síðan liðu hvað vika, 10 dagar. þá hringdi hann í mig og sagði nú áttu að mæta upp á spítala sem í Herning
1: já.
0: Sem nú skammt frá og þar vilja þær fá að vita allt þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn það var heilalínurit, hjartalínurit það var gerð alls konar pröfur tekna sex blóðpröfur það var tekin kjötflís og rassvöðva sett í ræktun
1: já.
0: Það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið var ég kallaður aftur viku seinna upp á spítala nú veitum við allt þig
1: Já.
0: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmarku nú veitum við allt þig og þeitt heilsufar og ég var að gefa upp hvaða lif ég hefði notað svona þegar svo báðir um sjúkara sjúrnalin mér frá Íslandi
1: Já.
0: Ég fekk hann sendan hann alltaf var á íslensku læknir sagði það allt í lagi þegar ég á kunningja sem læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig
1: Já.
0: Þannig að eftir þetta þá veit það allt mig og ég fer alltaf tvisvar á ári þá er ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala ég búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingurnir á mér tveir litla fingurnir og það var skorið og gert 1, 2 og 3 nú ég fann að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstra auga og ég búin að vera tvisvar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sagði það gengur ekki, ég að fara til Íslands og sjá bönn og badabönn og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
1: Já.
0: Ég getur komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði ég við stúrkunni, já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á augan og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta þannig að sko heilsu þjónusta og helbiðu þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana þetta splunkun í spítali, gríðalega stór 30 ára gamall, ægilega flott allt sko það fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu
1: Já.
0: Og
1: Er það þá bara verklag sem hjá þeim
0: Já.
1: Í Danmörku eða út orðin eldri borgari
0: Já.
1: Að þá fer þetta af stað þetta verklag
0: Já,
1: já,
0: já Og sko, ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar fyrir heilbrigðisþjónustu en það allt sem ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko.
1: Já, svo, bara ekkert Já,
0: tvisvar ári 520 krónur
1: Já,
0: já. Það fer bara bent í þetta heilbrigðiskerfi hjá þeim sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi sko auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað á hér en það eru Norðurlöndin sko að há skattasvæði það við það nú allir sko en í Danmörku þá færðu eitthvað fyrir þessa peninga sko sem þú ert að leggja inn í kerfi sko hversu það fórum í beinna skatta eða helbið skatta eða hvað það nú er sko nú ég get nefnt sem dæmi því að fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta við hefum lítið hús, alveg ekki nema 70 fermetrar en nægir okkur feimur fullkomlega við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur
1: á ári
0: það fasteignagjaldið nú við tryggjum
1: það fyrir ekki, heldur að það Jörundur, hafi með það að gera þessi eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis
0: nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi það er mikið að smábæjum og þorpum til þess að halda þessi byggð þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fastegn heldur nokkuð tíma að það byggir í Kaupmannahöfn eða Orhus eða stóru borgunum sko því að annars færi bara fólk þannig að þetta er nú í nástaðan fyrir því að þetta er svona lágt svo ég nefnir nú dæmi sko tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það þekki ég og allir aðrir sko ég tryggi húsi mitt bíli minn og innbúið fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur
1: allan pakkan og bílin innifæl
0: mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári
1: já, ef þú sleppir með það
0: já, ég veit það ekki
1: Já, en eftir hvar þú ert náttúrulega eða hvar þú maður er að tryggja.
0: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, sem nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég að fara rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara svissi með meira.
1: Já,
0: og ég er að segja dönum frá þessu sem vinum mínum sem ég á nú orðið marga Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt hvað við fáum. Þeir fá ekki helming eftir sem við fáum.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þá kemur það á móti, sko. En, að þá þá verðlag lagra og...
0: Já.
1: Og svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
0: Já, það, sko, það gott að hafa íslensk eftirlaun að búa annars staðar.
1: Já.
0: En það ekki voga gott að fá íslensk eftirlaun að búa hér, sko.
1: Nei,
0: það er, sko,
1: akkurat.
0: Já.
1: Þetta helst, ruglast svolítið umræðan þetta það svo freistandi þegar maður heyriði lýsa þessu
0: já.
1: Að hvað hérna þetta ég sangjant verið stöðra en þá það náttúrulega hverur eftirlunin á móti þannig að
0: já.
1: Í hlutfallslega þetta kannski svipað
0: já, já, því að náttúrulega verðlag í Danmörku, eins og ég nefndi með tryggingar og þetta allsaman og svo er það verðlag og verða matvörum og svona dagvörum eins og maður segir, sko þú getur sagt sko það má segja 20-25% ódýrara
1: já.
0: Ekki allt samt sko
1: já.
0: Sumt er nánast á pari við verð á Íslandi sko ef það innflutta vörur og annars slíkt sko en það er maður finnur munin hvernig það er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum þú finnur það sko ég getur sagt svona til gamas af því að Danir pæla alveg ímsu og gera mikið grína Trump
1: já.
0: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta sko
1: já.
0: Og rættu mikið þetta hann vildi fá Grænland
1: já, já.
0: Og ég sagði við á strákanu vorum að spila út og golfvelli og ég sagði hann vildi ekki bara fá Grænland hann vildi fá Ísland líka
1: já.
0: Og þá sagði Jörgur mér minn já, hann búin að frétta þig hvað góð eftirlaun á Íslandi
1: já, meina það já, já, akkurat en þetta, já, þetta er nú svona það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana
0: já.
1: En varandi þetta Jörundur sko að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur
0: já.
1: Þetta er mjög stór ákvörðun sko og svona hvernig tóku Danir ykkur
0: mjög vel
1: já.
0: Mjög vel við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila vinafólk mitt sem að bjónu þarna og er nú líflugt heim aftur við spilaðum nokkuð mikið saman en ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á fimm golfvelli nema hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu og hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern þessu klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys
1: já.
0: Jú, jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún ringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 setna og svo var ég kynntur þar og hérna og var búin velkomin nýr meðlimir í þessum old boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og koningi sem spila með alltaf á 50 þannig að þetta líf er mjög gott sko fyrir utan þannig að trúður að sko sumar í Danmörku er svona það bil 2 mánuði lengra en af Íslandi
1: já, já, svo kemur það
0: og það muna miklu, vetur já. Í Danmörku er einlega bara desember, janúar og februar svo finnst strax alltaf blómstra og grænka í mars þannig að við erum dálítið á undan sko
1: já.
0: En mannlífið þetta eins og ég sagði það er afskaplega þægilegt og rólegt okkur sem Íslandingur tekið mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann er nú komin hátt á nýræðisaldur, hann sagði þú ert ekki Íslendingur, þú ert hálfu Dani.
1: Nú?
0: Já. Þeir eldri kynstu að þau lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þetta var eins og niður danst
1: já.
0: Og þá ert hálfu Dani.
1: Já, já, það er svo leið.
0: Já. Það er svona, og svo er náttúrulega húmórun í þeim er yndislegur, sko.
1: Já.
0: Nú,
1: þeir eru búið sko, svo gladir
0: já.
1: Og svo líi gladir sem það segir og
0: já.
1: Öll og snafs og ekkert mál
0: já, já, já,
1: og bara í hátinn
0: já, og
1: smörubröð
0: já, það er þannig en sko eitt sem að, ég ætla að segja líka að það var þegar við kiptum húsið úti að þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifa undir hvað ég vildi fá lánað ég ætla ekki að fá lánað ég ætla bara að borga mitt hús að ég þú getur fengið lán saman. Já, já, já, ég ætla að borga, ertu viss þá, vil ég ekki lán. Ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán?
1: Já.
0: Ég get borga húsið og ég ætla að borga á stangreða.
1: Já.
0: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi, en hérna er það þannig að húsið, sko, það einn fjórði af húsinu sem að Dani kaupir, hann á það, bankin á hitt.
1: Já.
0: Því að Dani vil nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur allt í húsið.
1: Í steinþempu.
0: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hinga og þanga. En þið gerir þetta örvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi, þá borgar eins mikið mögulega getur, já, helst allt.
1: Já,
0: en þarna er náttúrulega, ef ég fer rétt með, þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging.
1: Nei.
0: Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira.
1: Já.
0: Þannig að þetta er eitt sem öðruvísi og Danir ekki að stressa sig, sko, við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna virða hverjir aðra í umferðin ekki með frekju og yfirgang sem við sjáum hér og ég sé bara hérna á þessum fáu dögum sem ég búin að vera hérna.
1: Já.
0: Umferðin hérna svakalega hröð og það svona mikið já, fólk að, já, frekjast, hingað og þanga fram úr á milli og þetta sérðu ekki í Danmörku. Alla meina ekki út á Jótlandi, það sem ég býr, það lítil umferð.
1: Já, já. Og, heldur að sé þá bara minni streita þarna í Danmörku, heldur
0: það,
1: hér.
0: Það engin streita þarna.
1: Hér mikil streita, þetta streitu umferð á Íslandi.
0: Já, það engin streita þarna. Það keyra allir rólega. Bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál. Þeir hafa sín tíma og...
1: Þú bara segir færi, þeir flauta fyrir hótt.
0: Já.
1: Er ykkur að koma?
0: Já. Já. Nei, þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur við. Og það er ekki sé græðiki í öllu eins og við sjáum hérna á Íslandi. Já.
1: Þetta finnst þér þú upplega þegar þú horfir yfir hafið þegar þú komin þann út og búin að vera og búin að ná þó þessari kjölfestuðana að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstælega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringiðina.
0: Já, ég finn ekki þessa streitu sem ég fann fyrir hérna áður, sko. Það var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkoma maður að vera alltaf við og þetta svona, auðvitað þetta streytu valdandi á vissan hátt. En þarna finn ég ekki við neinn í streytu og engu. Mér líður ofurpostlega vel að það.
1: Já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa, en mér staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem er við haft í Danmörku svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
0: Já, sko það sem ég heyri hjá fólki hérna að, já, fólki sem að fara til þessi mjadum aðgerði, að njáskipta aðgerði eitthvað svo leið, sko, það að býða kannski 2-3 ár það er ekki það í Danmörku, það þekkist ekki.
1: Nei.
0: Vinur minn, hann fekk sem bjóðarna, hann fekk krabbmenni blöðrálskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í hvelli.
1: Já.
0: Það var engin bið eftir neinu.
1: Nei.
0: Og þeir enda forgangsraða skilru sem að kannski óskum eðlilegt, sko.
1: Já.
0: En bara fyrst við erum að tala helsugæsluna aftur, þá það skrítið, eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þú kemur hérna inn, þetta gríðalega stórt hús, sko, risahús og nokkra byggingar einnar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og verslun og hitt og þetta, sko, þetta er svona, meira eins og komin á hótel, sko.
1: Já.
0: Þarna eru eldri borgarar, þeir eru allir rauðklættir, rauðum jökkum og rauðum buxum. Og ef þú ert ekki alveg klára á sístemi, sko, þú voru að stimpla þið inn, sko, í tölvu, þá koma þeir og hjálpa þeir og þeir sem eru, sko, kannski of laspurða eða hafi ekki þekkingu eða annað, þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara og þú er vist kort, sko, sem er svona helbiðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byrðist þú var að þanga sem átt að vera, skilur. Svona er þjónustan að það.
1: Já.
0: Og, sko, nefnallins mig að því ég hérna gat náttúrulega ekki keyrt þegar ég var búin að fara sér handaðgerði, sko.
1: Já.
0: Þannig ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið.
1: Já.
0: Nú ég að fara í augna aðgera einhverja með vinstra augað þegar ég kem út núna, eins og ég sagði áðan í 8. Ágúst. Þá sagt sko að þú verð alltaf pappír að senda, ég fer alltaf pappír sendi í bóksi mitt heima. Ef þú ert, sko, treystur ekki til að keyra eða mátt ekki keyra, þá látur við vita með fyrirverð það, þá náði í mig að bíl og keyrður á spítalan, bílinn býður meðan ég aðgerinu svo keyrður með heim. Aldrei rökka fyrir það.
1: Já, akkurat. Já, já, þetta athyglisvert, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta hér, en þó finnst mér svona, þetta bara svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það skortur á heimilislækningum á Íslandi.
0: Já.
1: Og það ekki við, já, læknana sakast, þessum að segja.
0: Nei, nei, nei.
1: Þeir bara, jafnvel, ekki fluttir inn og fá ekki stöður. Hérna, og ég held að fólk sem í stórum stílarinn að gera allt sitt besta
0: Já.
1: En gríðalegt ála á þessu fólki alveg óbóðslegt ála en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugjæslan í mjótt hún alveg upp á tíu hún alveg til fyrirmynd að þvílít hröð þjónusta og, og velvilju allt og kirkjusandur, heilslugjæslan og kirkjusandi hún líka svona Það bara alveg allt sett á stað strax, sem maður hefur ekki séð áður.
0: Nei, hann sagði mér góður vinur minn.
1: Það var gott hérna.
0: Já, hann segi vel að spila með golf daginn hérna í golfgrúlu mínum Keili, ég líka meðlimur þar. Konan hans í sjúklingur og hefur alltaf þurft og þau þurft að mæta upp á spítalaskilur. Nú bara breyta þess að. Nú kemur hjúkrunarkona til heimtíðin. Það fer að breyta systeminu. Til að vera ekki að þvæla fólki sem kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, sem getur komið sjálft eða í sjúkrabílum, nú komið heim til því. Það er nýjast að segja mér, sko.
1: Og er lögð áhersla á það að fólk geti búið eins lengi heima.
0: Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heim til því núr helsargæslunni til að gefa þið lif eða að sprauta þið eitthvað. Þetta var ekki svona.
1: Nei, en þetta er komið eitthvað hér.
0: Já. Þetta er það góða
1: og
0: sem maður sagði mér.
1: Og þetta er það góða, já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af þeim að veit það er fjárskortur og það er mannekla.
0: Já.
1: Hvoru tvekja sem að gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt.
0: Það er rétt, það er rétt. En af því vorum að tala verðlag og verða allir smartur og öðru. Nú voru breytingan þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
1: Já, er það?
0: Já. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
1: Svíþjóðar. Já, fara hefði brúna.
0: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar kemur nokkrum árum.
1: Já, segðu.
0: Mataverði Svíþjóðin miklu og dyrara, er miklu lægra.
1: Já, já, já.
0: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmörku.
1: Já, og segðu það.
0: Þannig að það eru mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
1: Já, já,
0: já.
1: Þetta er nú alveg ný tíðindi. Já, þú segir.
0: Já.
1: Og hvað þeir alla að kaupa? Hvað svona ótrýjasta?
0: Já, það náttúrulega matfaran sem þeir eru að sækja í, sko. Og náttúrulega bensínið.
1: Já.
0: Það svona aðalega þetta sem þeir eru að kaupa.
1: Já.
0: Þannig, já, og heimilistæki líka.
1: Já.
0: Þau eru ótrýjari.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
1: Já.
0: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma geina niður til Þýskalands, sko.
1: Já, akkur.
0: Frá mér.
1: Já.
0: En ég er lengur að fara til Svíþóða, sko.
1: Já.
0: Já,
1: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
0: Já, ég, sko, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafnar, þá er ég 4 tíma.
1: Já, það er, þá fært yfir alveg.
0: Já,
1: já,
0: já.
1: Heyrðu, en Jörundu, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig út að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjófélag. En hérna, við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögur.
0: Já, já, já.
1: En þeir eru hlusta út að sögu, Arnþrúðu Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni. Við komum aftur þetta skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir að tala með Jörund Guðmundsson sem er búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá við segjum ekki frændum okkur dönum með
0: Jú, við getum alveg sagt
1: það. Við gerum við höldum því áfram.
0: Já.
1: Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú frestandi að spyrja þið, hvers saknar þið svona samt helst? Búinu í 5 ár, hvers saknir þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
0: Ég, það náttúrulega, sko, landslagið hérna.
1: Já.
0: Landið, sjálft.
1: Fjöllin.
0: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það svona, það lótti lítið um það í Danmarku.
1: Já. jú. Sem fraktin og orðið.
0: Já. En eins og ég sagði hann, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmarku. Það hugsa vel um þá, fylst með þeim og þeim ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Mm. Þannig að, ég held að þetta verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur sérstaklega maður komin á hann aldur að þá svona já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi
1: Já, þú segir
0: já,
1: það
0: já.
1: Merkilegt, þú segir
0: já,
1: það
0: ég finn það
1: já.
0: Og þess vegna Þetta, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, en það var ég náttúrulega í skemmtunabransanum lengi og hérna þessu, að svona streituvaldandi alls konar sem að var í,
1: Já.
0: Það löngu horfið, það engi streita, ekki stress og engi vallíðan hvað það var að vera, þetta er bara allt öðruvísi, einhvern veginn, ég...
1: Já.
0: Getum ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
1: Akkurat, sko, það samgöngur og svona nokkuð.
0: Já, auðvitað förum inn á það. Það er daldið önnur ella, sko.
1: Mm.
0: Það náttúrulega er auðvitað rútu samgöngur, strætó samgöngur, góðar, mjög góðar reyndar.
1: Já.
0: Og svona alltaf er að lestin, sko, lestarnar.
1: Já.
0: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég að fara allimst í Kaupmannahafnar.
1: Mhm.
0: Ég tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
1: Já.
0: Þá fyrir lestin bara, hún fer undir svona í kjallarann á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta eru nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar. Og svo er alltaf innanarsflug. Innanarsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanarsflug á Íslandi.
1: Nei.
0: Aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
1: Nei. En já, nú við líka sko veginnir og svona nokkuð.
0: Já.
1: Ertu að fara í hólur eða?
0: Nei, sko þarna, eins og ég kalla, þekkist ekki svona bútasaumur eins og hér á viðgerðum vega. Við keirum nú, þegar við erum að fara allir frá okkur í Úlborg til Holstebrú sem er ekki nema 20 mínútur og það er kallaði sveitavegir þar sko þeir eru betri heldur aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi
1: Já,
0: þú segir svipaður það. Og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki þetta er bara slétt og flott sko. Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka sko
1: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, hvað sko, notar eru með dúka eða...
0: Þetta er malbygg, sko,
1: já.
0: En mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaði að keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur með margir aðra kaupa til að spara peninga.
1: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað.
0: Já.
1: Að það bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið
0: jú.
1: Og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega að bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú stert
0: sko þetta varla þekkist svona holu business í Danmörku það getur komið fyrir eitt og eitt og það er bara kannski eðlilegt en þarna er líka mikli þungaflutningar það er, ef maður er að keira allimis á hraðbrautum ef við erum að fara eitthvað lengra þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keira þar sko á 80-90 það er ekkit örfi sem hér en það verið
1: því að Danir þeir eru náttúrulega líka hefur svona ýmsum eins og fatnað öru og ýmsum greinir þeir láta framlega fyrir sig
0: já,
1: jafnir í Asíu og svo trukkarnir stóru.
0: Já, já.
1: Þeir eru bara keyra á nóttinni.
0: Já, já. Þetta er já. Þetta bitnar ekkert á vegakerfinu. Það er ekki að gefa sig eins og hér.
1: Nei. Þannig
0: að ég vil meina á því vitið að náttúrulega að eitthvað þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota
1: já.
0: Í Malbyggi það er eitthvað þarna að
1: já.
0: En þetta sér ekki Danmörk og vegakerfi þar bæði kerfið og svo bara veginni sjálfur, götur eru bara mjög, mjög heilt og gott
1: já.
0: Því miður það var þetta ekki svona hér
1: nei, ekki enn allavega
0: nei, nei
1: en vonandi stendur það nú eitthvað til bóta en það svona slýsa tíni til dæmis út á landi
0: já.
1: Vegir þröngir
0: já
1: það er alveg hættur að
0: sko já sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveitavegina sem er þetta mjög kóðir vegir það máttu kera á 80
1: já
0: það máttu ekki kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
1: já
0: það er ekki meira það sko
1: Akkur.
0: En það eru líka tvær akkurinn sem hverju megin, sko, mjög breytt og bara flott eða ekki. Það er engin hjólfurja svo lýs. Þannig er naglað eitthvað þetta bönnu, sko.
1: Já.
0: Þú mátt ekki gera nöglum.
1: Já, það er það algjörlega.
0: Já, já, já, já, það mátt ekki.
1: En hvað gera menn þá í hálfku?
0: Já, þeir eru annarkvægt eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum.
1: Já.
0: En og keyra samkvæmt, já, færð og annað.
1: Já.
0: En Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanir því Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
1: Nei.
0: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona.
1: Já.
0: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út á snjó, það er út á fínni ísingu, svona glæru sem kemur við vegina.
1: Já.
0: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
1: Já.
0: Því að það má ekkert ske, það var þetta komin út af sko. En þeir gera það, þeir passa sig nokk.
1: Já.
0: Já.
1: Þá, Akkurat, já. En hvernig það, nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú hér umræðan alveg að hápunkti á Íslandi
0: já.
1: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
0: já.
1: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
0: Já.
1: En verður þú svona í daglegu lífi var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
0: Nei, ég hef aldrei varð verið
1: það. Þú var ekki varð verið.
0: Nei. Þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna á að kjósa hérna í næsta mánuði og spurja hvað ég haldi. Ég segi náttúrulega ég hef enga hugmyndu það en ég bara segi mér finnst astnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko að vildi ekki leifa okkur að kjósa. Ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er málið dött og þarf ekki að ræða þetta meir. Það var þetta bara búið eins og þetta er hundleiðilega umræða.
1: Já, þú sér þetta svona.
0: Ég sé þetta bara svona.
1: Já.
0: Já.
1: En hérna, finnst þér að verða var við þessa umræða mikið í Danmörku, sko, á meðal Dana? Að,
0: já, sko, með Íslandmennur?
1: Nei, bara með þá sjálfa. Að þessi að taka breglur og nú verði að gera þetta svona og hins ein.
0: Nei.
1: Engin nagla dag.
0: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða. Það var náttúrulega hérna á sínu tíma, sko áður en að, já, eftir að gengu Evrópusambandið, það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi.
1: Já.
0: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku.
1: Jú.
0: Nú, yfirvöld í Danmörku, þeir náttúrulega sagði þetta gengur ekki svona. Við erum að stórtapa, sko, skatt fé á þessu, sko.
1: Já.
0: Þannig að á milli Evrópusambandslandana er engin tollar. Þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn að keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja, jú, það má setja upp skráningargjald.
1: Já.
0: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmarkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
1: Já.
0: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar í Danmörku eru mjög, mjög dýrir.
1: Já,
0: ég háu verða mjög, miklu hærri hér.
1: Hvað flytta eru enn?
0: Allstaðar, bara nýja bíl á frá sem þeir eru bara miklu dýrani hér.
1: Já.
0: Og náttúrulega vatn og rafmagn. Mm-hmm. Vatn og rafmagn er talsveit miklu dýrara hér heldur við þar.
1: Já, já.
0: En auðvitað stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og það er ekki rafmagn.
1: Já, já.
0: Þú kveikir ekki upp, ljósi í öllum herbyggjum með húsinu þínu, sko. Kveikjum bara ljósi í því herbyggjum sem við erum í hverju sinni.
1: Já.
0: Og

0: byggðum litlum torpum og út í sveitum, þar verður að kynda með rafmagni.
1: Já.
0: Og það kostar aldrei mikið.
1: Þess, það kostar halvan handlíkina.
0: Já, já, það alveg dýrt, sko.
1: Já.
0: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaður og komnar upp í Danmörku. Alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra, fleiri hundru metra segir.
1: Já.
0: Já.
1: En það náttúrulega hjálpa mikið.
0: Já, já.
1: Já, já. Já, já, þannig að þetta svona orkustaðan þar.
0: Já, já, það bara en fólk kann þetta ekki. Ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar við komum í haust og vetur, þá kveiktum við bara okkar útiljóskil og fórum svo bara að sofa. Nákvæmlega beint á móti, ég kom til mín, held ég, tendu og setna og sagði, hafðu ekki útiljóskil, það kostar samlega. Slektu því ekki kveiki á nóttunni. Svo fór ég að gá, það var hvergi útiljóskil allir göttunni á nóttunni.
1: Já.
0: Hvernig er þá
1: einbrotatíðnin?
0: Sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis, ekkert að ske. Það bara, já, það myndi koma í blöð með fréttum eða það væri, já. Sko. Það er í þessum stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhus og fleiri. Það er náttúrulega mikið að innflytendum og já, mér sem sögður í mörgum fjö náttúrulega. Og það er svona mikið já, bara glæpi og innbrot og tala ekki Danmörku, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
1: Nei, en sem er ekki, sko, Danirnir með alveg skýra reglur í því að það, menn geti ekki komið svona bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir innflytjendur.
0: Jú, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég skýrst nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
1: Já.
0: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
1: Nei.
0: Þú verður að koma með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, sakavottorð og allan pakkan.
1: Mm-hmm.
0: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
1: Já, Mette Frederiksen, hún verið mjög skýr í þessu.
0: Já, já, já, já.
1: Að hvar mörkin liggja.
0: Já, já. En það eins og þarna þessum litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérði ennlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo Rúmina, Rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríkufólk. Þú sérði nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gett óeinlega. Það er bara að hóa þessi saman í sömu blokkunum og þá er innflytendur eða semst innfættir, sem Danir, þeir flytja bara.
1: Já, það er svo líst.
0: Þeir fara bara burtu. Já. Þannig að þetta er það neikvæða við það. Það hérna, mikið af þessu fólki ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
1: Akkurat, já, já.
0: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk, það gerir það ekki. Og það er galli.
1: Þetta er vandi. Já.
0: Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við hefum lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
1: Já, já.
0: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftir þetta verst, að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það er ekki langt frá því á hverjum degi, að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmerkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maðurinn minn er þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þess að þjónustu.
1: Já.
0: Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. Íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmerkur er að senda þessar spurningar.
1: Já.
0: Og ég er ekkit búið að hissa sko á því.
1: Nei,
0: því að ungt fólk á erfitt uppdrátt hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
1: Já.
0: Það er eitt.
1: Já, já. En er, ég gleytur að spyrja kannski að áðan að er ekki reglum að það er að þú getur ekki keft svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimilið?
0: Þú var að flytja því, sko.
1: Þú var algjörlega.
0: Já, já, þú kaupir ekkit íbúðið að hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu til landsins.
1: Já.
0: Það máttu kaupa.
1: Já.
0: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku. Meðan ég sko var að fá allt í gegn.
1: Já.
0: Já.
1: Akkurat, þetta er nú en það eru kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér.
0: Já, menn skilst mér sig að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem er kannski ekki dvoga sniðu, sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra, sko. en þetta

0: þetta settu þeir á fyrir það ekki mjög langt síðan í Danmörku því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina
1: Já,
0: þannig að þá var sett bara þessa reglur stopp, þú voru að búa hérna góða mín eða alltaf að kaupa hérna
1: Já.
0: Já.
1: En þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina
0: Já, sko, vestu ströndin það eru margir kílómetrar af hvítum sandi Þetta bara, þetta eins og sett komin bara hreinlega til Spánarskiluru, hvað ströndina var það, sko, hlýindin ekki sömu, en þó, jú, það, svo núna 26 gráður og bara fínt. En þetta rosalega fallegt. Þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðveginn bara sandur.
1: Já.
0: Og ströndin eins og segi, margir kilometra hvítur sandur, þetta kemur, koma fjölskyldum sem helgar, með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setjast niður og í sjóinn og ég meina að þetta já, þetta svona virkilega flott að mikið fjölskyldu líðana.
1: Já, já. Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
0: Ég það, ég segi það.
1: Nálfi hindislegt að eira og hérna... bara svona margar spurningar sem hefur það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka frammi við Dani í trúnu gjöður.
0: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það frammi við Dani að Ísland mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu.
1: Já.
0: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusum.
1: Nei.
0: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi.
1: Háar kröfur.
0: Til alls.
1: Já.
0: Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfur okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara.
1: Já.
0: Þá myndi þetta ganga miklu betur heldig.
1: Já, þú segir það.
0: Já.
1: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera loka orðið núna, það voru gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konunni bara alls hins besta og í Danmörku.
0: Takk að þið fyrir það.
1: Og hérna við fylgjumst með þér svona skýst til Íslands.
0: Já, já.
1: Þú það stoppa óvinu stutt núna?
0: Já, við erum 5 vikur.
1: Já.
0: Já, já.
1: Það telst ekki mikið sér.
0: Nei, nei.
1: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á samt einkonu og við þakkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við þakkum fyrir og segjum takk.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Já.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég auðvitað tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðunum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar er uppbyggt, það í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka og láglaunafólks muni horfa til verri vegar. Og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur fólkin hér, en við með kerfi sem að þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum. Þetta er einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í
1: Það er auðvitað misjafnt á milli landa Já, en þessi háa aðild hér á Íslandi hún einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina og það sem líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún svona mikil og hefur verið það og það engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við það
0: en sem gerst ekki einhver
1: hefur farið lækkandi og það svona hefur svo kallega trend
0: Já.
1: Innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar sérstingu kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem að á sér staði löndum Evrópusambandsins. Svo líka ástæðan fyrir því að ég andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara, leið innri gengisfellingar, svo kallarar, þegar að hérna, áföll og kreppur dynja á, svo leið sem að við þurfum að fara. Og þetta er leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar sagt vera svona í kringum 2010 og þar eru löndin svo Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði, hún tekin út með raunverulega launa lækkunum með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum geta farið hér sem að láta hérna, gengið taka höggið, auðvitað það slæmt en það ástand hefur þó varað styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka Láglaflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum, Solveig, í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélaga?
1: Samningsrétturinn, hann mun ekki breytast samstundis, auðvitað taka svona breytingar allar langa tíma, en það sem að ég til algjörlega ljóst að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar þetta sem og aðrir að ljóst að í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar salik módel þar sem að fyrirfram ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilega fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana og að það þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir. Ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið en það hef ég sjálf yfirlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránni okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
0: En Solveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög, það eru svo gömul þegar við erum fyrir síðar heimstjöld.
1: 1938.
0: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin er þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við göngum í Evrópusambandið eða flist hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verði ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf. Heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers konar samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétt.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp. En svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af eingöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallarbreyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf að þetta breyta lögunum frá 1938 og þetta er auðvitað það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem er að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkisáttasæmira til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngöngu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bræði geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það að ganga í Evrópusambandið til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvíst að til mikilla breytinga myndi þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildríkissáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verka á láglauna fólkinu vegna þess að milli og efri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leyti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks. Og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði, en ég tel fullvíst að til þeirra myndi koma.
0: Það verkfallsréttur.
1: Meðal annars verkfallsrétturinn og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Ja, það bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess samkvæmt stjórnarskrá okkar. Þá ertu raun að vera búast við því að þessi það verði skerðing á félagafrelsi nám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi Evrópusambandið og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig að Evrópusambandið gæti takmarka rétt stritt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnuvopni.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig væri þið það staða ykkar?
1: Já, hún þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglauna fólks í löndum Evrópusambandsins, þá hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum, að þar er fólki sama, stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér, þar sem eins og í Eblingu verum með risa stóran hóp félagsmanna. Meirinn helmingur þeirra er af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem að snúast bara til dæmis tungumál. En við í Eblingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefandi félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti. Það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram. Þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttafélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum. Og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það áskoranir sem að við sem að tilherum stéttverka á láglaunafólk standur fyrir fram hér á Íslandi séu mikla, þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverfi sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttafélags aðild til ræstingafólki. Meðan að hér eru allir í stéttafélagi. Allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað aftur, það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka og láglauna fólks hér, en það eru þó minni og það er þó auðveldar að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum aðbúna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundurslitin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin Og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar. Samt ætli ég að taka það fram hér. Ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda kóli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu. En það staðreynd að lífskjörverka og láluna fólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á veru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki. Við þurfum að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
0: ASI, finnst þér eðlægt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum ég meina það á kjósa eftir nokkrar vikur lítinn tíma menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson þið hafi skýra skoðun í þessu málum aðrir óljósari skoðun og sjálft heildarsamtökin ASI ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður kannski síðast á undan þessum heldum sá sem var undan þar hann var mjög hlyntur aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko þeir sem eru aðilar í ASÍ spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustu menn ASÍ rísi ekki upp og segi við eigum ekki við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða það var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör sé nú kannski sæmilegi meða við sönnu svæði að er þetta ekki eðlilegt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
1: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skiptar skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar að fari var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstæð alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstæð alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fari þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðganga samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að eða rétt að setja til mig bara að vita það að svona verði þessi atburður ás allir því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinberlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan meðstjórnar eru bara svo skiptar skoðanir að það er raunverulega enginn sem að gæti tekið þess ákvörðun nema þá þing alþjóðasambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og hefur þá megin ábyrgð á móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit athugavert það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
0: Er ekki hægt á klofningi?
1: Jú, en ég meni það alltaf hægt á klofningi.
0: Alltaf. En það annað hérna sem við erum á Evrópska efnahagssvæðinu, Sólveig. Nú hefur frjálsflæði vinnafs verið inn á þessu svæði. Og þá spyrja menn, hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
1: Frjálst flæði því fylgja mjög miklar áskoranir og við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum. Þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi af þessari vöru inn á markað þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta auðvitað bara frekar hérna svona augljós staðreynd og það áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðumst hér að erum hingað fluttlis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Ég nefni sem dæmi ræstingabransan þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytjendabakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnta með mjög skýrum hætta með mjög vilji hjá atvinnurekendum til þess einfallega að láta þessar konur vinna hraðar og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari þannig að það er eitt dæmi en auðvitað skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn þar sem að sögum þess að engin leigubremsa eða leiguþak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboðið. Það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætti sig við það að borga alltaf 70% sem er ráðstæðan og tekjum í leigu. Fólk hefur þurft að sætti sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði. Fólk hefur þurft að sætti sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum. Þetta er mest megnið ef ekki öllu leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu. Þannig að já, þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglaunafólk hér að þessu landi til þess að ná árangri er að tryggja við stöndum öll saman, sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er. Vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi, vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðinu og það höfum við gert. En aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga, þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfa elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu, þá skilur það að mestu leiti og all sín líðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastórun hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu, en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi, að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta, fólk búi í landi, en hafi í raun lítil sem engin lýðræðisleg réttindi.
0: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðninga vísu fyrir því.
1: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki fullir það að það verði erfiðara. En ég get allavega ekki sé að það verið auðveldra, það þyrfti þá einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstyrningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða, en þegar ég horfi svona yfir sviðið þá get ég ekki sé hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
0: Nei.
1: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál. En það sem við þurfum eru þetta sterk félag verka á láluna fólk sem að eru tilbúin til þess að gera það sem til þar. Um sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmálafólk sem að vinnur fyrir verka á láglaunafólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka á láglaunafólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðisríki þar sem að almennt mikil þáttaka er hjá fólki í kosningum, þar sem einmitt mikil stéttafélagsaðild til staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhversar annar staðar frá. Það er ekki svo leis.
0: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
1: Já.
0: Og ef við erum að tala um þetta og það er sérlega Já, ég held ég að flesti sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samruninn verði meiri og erum við þá að tala um minna lýðræði?
1: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standa fyrir fram fyrir mjög miklum vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
0: En fyrir ekki bara að koma vegna þess að það mjög mikil innflutnar á fólki frá þriðja heiminum sem náttum engan atkvæðisrétt. Ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu líðræði með því að beita þeirri stefna.
1: Sko, hér á Íslandi þá heldur reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreist eitthvað saman.
0: Já.
1: Og þetta hefur Evrópusambandið tekið til mjög svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan þeirra
0: svæða
1: sem
0: varan,
1: eru með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðingu og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima, en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldisstarf sem í Ísraela gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu, en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik, sem er mitt ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann einmitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning, þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins. Þar höfum við tækifærin til þess að ástunda eitthvað sem að hægt voru að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðislega réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á yfirþjóðlega stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífellt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að einmitt, eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík, taka þátt í starfi stéttafélagsins. Við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé að bjarga okkur. Við bara getum mjög vel séðum að bjarga okkur sjálf.
0: Vill Evrópusambandið verða að stórveld? Vill Evrópa verða stórveld? Imperial. Já, ég meina imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
1: Já, sko, það er mikil munur á heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því þar sem að kýmur eru að gera en það er kannski efni umræðu en sko, hvaða líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópu þinginu þar takast á mjög ólíkar fylkingar frá því að hruni átti 2008 það er aðgerðið sem að greipi var til á vettungi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni það er snerust að miklu leiti það að grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hennar í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að þessi mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutinir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri, ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi Við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spilast
0: En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
1: Ég sammála.
0: Ég mun alveg saman hvernig þetta á
1: Já, ég mun
0: annars... Hvað að skoðum sem menn kunna hafa á því, þá verða menna við. En það einnig sett fram öðruvísi, þessu stilt upp sem einhvers konar samkeppnis sjónarmiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir það hvernig þróunin verður innan þess.
1: En svo finnst mér fólk líka vera svona, já-fólki sem að tala það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað. Einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands. Svo í næstu setningu sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara
0: Hægri
1: þingmanna
0: og, innan,
1: og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi. En ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðræður vegna þess að hér eru vextir háir, vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveiflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo vilji leita lausna annars staðar. En þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum, eins og ég var að segja áðan, sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess eðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér regnast það ekki.
0: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmarslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmarslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur svo áhyggjur af því að evrópska reglur lágmarslaun grafi undan íslenska kjarasamningslíkaninu?
1: Kjarasamningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á láglaunafólk eru lágbundin lágmarslaun. Alþingi sem er ekki, ákveður ekki lágmarslaun.
0: Nei, þeir ákveður ekki lágmarslaun.
1: En við gerum það gegnum kjarasamningarna.
0: Já, en getur þetta kerfi sem þeir eru með? Ef við göngum í Evrópusambandið, þá göngust við undir samþyktast tilskipun Evrópusambandsins lágmarslaun.
1: Þessu er mismunandi farið og það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörðun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur. Ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu. Það mun aldrei verða svoleiðis. Það verður aðlögun, breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega. En það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu, það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum. Að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
0: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala með auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
1: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum að minnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eflingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamlinga og það sem við höfum verið að gera ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikill dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað enda það svo að ástæðuna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hef skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðuna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslu við Evrókreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá. Ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan svo að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengjusfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæður sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel útiloka að okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda

0: líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðsmódelinu verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já og munum möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvöld að borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munum minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkissáttasemjara heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsinni samningsaðilum við það að leysa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu þau segja þetta hátt og snjallt það ekki eins og ég siti heimi á mér á kvöldin og sé hérna kokku upp einhverja samsæriskenningar ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sín og þetta þeirra afstaða og aftur eins og ég sagði á þann einu ástæðunum fyrir því að þau vilja gangun í Evrópusambandið og taka upp evruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
1: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda og það eru tveir dómar sem að ég sé hér að það eru sem að einmitt, það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line kannastu við þessa dóma?
0: Ég kannastu þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar íðalegt minnisblad frá lögmannum það sem að farið er í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt er vegna þessa máls.
1: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk hérlega.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðan evru. Myndir þú samþykkja það?
2: Já, sko, náttúrulega við skoðum Evrópusambandið sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði,
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls,
1: við
2: erum að sameiginlegu vinnumarkaði, að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk í til.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínu tíma og stellingsbundi farið?
2: Það virðist vera svo leysi mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torveld að ganga út af.
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf, það er óvægt að segja það.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samhengi við Evrópusambandið, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, hún var tilkynnt sem gjaldmið 1999,
1: Já.
2: Það er mun meirin helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evru svæðinu, það er meirin helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt, hérna Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu að því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur þetta og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðsla á mann eða verga landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við með einhver meðaltal allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleiðni á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörst með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá, ég lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér. En svo hefur maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa, og Paul Krugman. Sem er líka náttúrulega hafi hagfræði, báðir kynsýstar, báðir aðeila sem ég hef mikið álít á
1: Já.
2: Og margir íslendingar hafa mikið álít á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þess að er fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðil. Að þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú búin að taka peningamálastefnuna út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóði mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda upp í þessu lámas velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum. Við gerðum það mjög grimmt í slíkum hlutum, miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandi, þá mun það hafa í förmið sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæðu og þá í peningamál.
2: Já.
1: Og þá ef en verða minn ekki að viðkenna þetta. Nú erum við deilt um þetta, við erum að ræða þessum á. Sko, þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar. Þetta er ekki bara hagfræðikenningar. Þetta, það er búið að sannreina þetta.
2: Já, já.
1: Það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu.
1: Já.
2: Í þegar að skella á greppur.
1: Já.
2: Og það sem ég hef rannsakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifað tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurð í velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning, það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki annar landa hefur verið varanlegu fólksflótti, hreyfanlegasta vinnuaflið er ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis, þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað nálgast 2 áratugi minn ævi, en það hefur alltaf verið að ég hef alltaf skipulagt að sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég hef séð sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan, eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum, eða í Bretlandi, eða í Asíu, eitthvað, eða hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar, vegna þess að það er orðið ólíft í landinu, það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið er farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stór skaða eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, því að það er neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu, að það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppinu 2008-2009 við fellum gengið. Gengið fjall og það reynda var gerist ekki að því að við viltu það sjálfa að það gerðist, við erum með sveinlega gengi, það er ekki fannst gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppni sagði vera, að Ísland var alltaf í þessum að dýrsland var alltaf í þessum frekar ódýrt landi með því ferðamanna þjónustu og hinga streymdin ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var alveg samkeppni sagði vera og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr að því við gátum beitt bæði peningamálum, við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanlega efnahagsstefna mjög miklu máli en þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan, það vekur athygli mína og ég ekki alltaf viss það íslenskir hagfræðingar sem að komast á annarri þess að ég sé ekki alveg heilta greiningun á því hvernig stendur á því að þeir komast á annarri niðurstöðu. Ef við skoðum það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp er með fastgengiskerfi, það er Finnland. Það er í mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og Norðmenn.
2: Danir að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 kreppinni til 2025, lítið fólksfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungs fólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungs fólks. Þeir eru með mikilvægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta er eina landi sem hefur tekið upp evruna. Það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru efnahagsmál, þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnahagslegan stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum að betur það eru fleiri þættir sem koma inn í útreikningin þeim heldur en efnahagsmál hjá okkur hins vegar þá snýst þetta þá mest langt leitum efnahagsmál, við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin, við erum í allt öðru umhverfi, þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem er tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengir fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbrugu þróun á Íslandi þá er að við ljóst að raunlegin á Íslandi undanfarnum áratugum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga. Og þar auki, og annars ég ætla bæta við það, að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið. Þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán, sem eru leiðrétt fyrir verðbólgu, þá eru bæði laun þess aðila sem meðan eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan, sem kemur verðtrygginguna, og svo er líka markaðsverð, eigna, er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun. Þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi.
1: En þegar að fjallaði er um gjaldmiðlamálin, þá er í raun og verið að fjalla hvernig ná bregðast við áföllum. Og þá er að bera saman, eins og þú gert, bera saman hvernig ná, ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbröðum er það. Og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi, í myntbandalagi evrunar. Þar náttúrulega verður fórnarkostnaðurinn allt annar.
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á, sem að sko, eins og ég var að segja áðan, það búið að sannreina þetta, það búið að mæla þetta. Og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna evrulandi, Þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði, sérstaklega ungt og velmenta fólk,
2: Já.
1: Og fara annað. Og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu.
2: Já.
1: Tekjustofna ríkisins minka verulega, menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar. Og svo niðurstaðan minni hafvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta, til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi, að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna, en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðil?
2: Já, sko, það er málið það sem alþjóðagjaldur, sem þið tökum Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun, að því hann taldi, 2008, hann taldi ef það væri svona mikill niðurskur í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrásum og skólum og lækka laun í ríkisgeranum mjög mikið og reyna að keira niður einkageran líka að þetta þýtti náttúrulega gríðarlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað lettast ekki yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að hreifinlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, þetta er fólk sem er rúmlega tvítugt, flestir sem voru svona rúmlega tvítugir, þetta er fólk sem er talar ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas að það getur farið inn alþjóðlega nýðmarkað og
1: það er eftir sótt vinna,
2: já,
1: ekki bara orðað þannig
2: já. Og það sem gerist þér það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgurinn í landinu þú ertu búin að missa skatttekjur, framtíða skatttekjur þetta er fólki þetta best menntað að klárasta fólk sem er eftir svo þessu að segja það fer úr landinu og þetta er fólki sem að jafnaði væri að vinna í engageirunum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem, og þessu háu skattar að því það er með háar tekjur þetta fólk með aðra, þeir eru grundvöldur undir það að reka velferðarkerfið háskólana menntastofnaðinnar sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem var allir svo þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa eða vilja búa í ykkur landi ef að þú missir þetta fólklandi þá eru þá er svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldurinn þá að jafna þá þarf fólk meiri heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun þótt eftirlaun, þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrissjóðum, þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem er með háar tekjur er að skapa býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum efnahagslífinu sem að er skattgrunnur þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag þar sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélum sem er tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar að vera Íslandi, margta fólki sem hann að bjóð fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóðar, þá komur líka margir til Íslands, þetta hefur okkur fjölgað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur, hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2026 2008-2005 15% af sínum fólki, þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu, þetta fólk skila sér ekki tilbaka, þetta sé að þeir með áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagi frá efnarslisjónamiði verður ósjálfbært.
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna, þeir segja, já en við höfum samkvæmt Maastricht, strangar reglur, bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú hefur bara komið í ljós að það er ekkert farið eftir þessum reglum. Og það er náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og þannig reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun Evruríkja og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að Evruríkin skulda svona mikið, Grikkland með Evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið áfram. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfallslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og þú bendir á, að þá er það, að það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrusvæðinu þessu 3% af verkli landsframleiðslu sem er hámarks hallaríkissjóði og þessu 60% af verkli landsframleiðslu sem er hámarks opinberar skuldir.
1: Já.
2: Að það er ekkit farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: En jú, litlu ríkjum er að fara eftir þessu. Við erum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt, sko, að sumir eru jafnar en aðrir. Já. Þú tekur landið svo Grikkland.
1: Já.
2: Að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim.
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð.
1: Og eignir teknar af þeim.
2: Já, selja inn
1: við almennar eignir.
2: Já.
1: Flugvellir og hafnir og annars líf.
2: Já, þeir seldu til dæmis höfn til Kína, leikir höfn.
1: Já.
2: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reyndast, Spán er reyndast stórt land. En lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næststærsta og þriðjastærsta hagkerfi, þau hafa meiri rétt. Og það sem er bara staðnirnir þessu, að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál. Þeir eru búin að missa algjörlega tökin, þeir eru þetta stólönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðarsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóðir. Og eða það, þau vonast þess að einhverju stígi, þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland,
2: já, Ísland eða þeir sem eru aðlega Evrópusambandinu
1: sem er í ríkari hópi ríkja
2: koma að hjálpa þeim og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóður hafa aldrei viljað sem er transfer union sem því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett.
1: En getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því?
2: Sko þjóðverðirnir, þeir eru þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál en þeir eru það ekki lengur þeir eru komnir hvað, 63% þeir eru nálægt þessu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir þjóðverjar hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki að nota kerfið til þess að en misnota kerfið þannig að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kalla að þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjárnum, eitthvað er nú að skamma mig og samfélagsmenn fyrir að nota það en ég meni, ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál en það verður mjög erfið því það samtímis því sem þeir eru að safna skuldum þá engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta menn með tvennum hætti ná tökum á þessu, annars vegar með því að borganir skuldir eða að þetta hlutfall eða að það hagvöxtur eða bæði
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland með annars dögt hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna þessu vandamáli Og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir erfisamandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst. Og það er það að sum þessi lönd eru komin í, og eru algjörnum villigöttum, þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinnandir er að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfralaust út af þessu ástandi núna.
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur líkt því yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu þeir eru ekki að fara þeir eru ekki að breyta þessu og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu hún er að horfin frá öllum bæði hægri og vinstri
2: þau ráða mjög miklu, ég tók eftir því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir stórt forlag um gjaldmiðlamál Íslands og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki og það er rökin fyrir því, það er engin hagfræðilegur rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var að búa
1: til línurit
2: ég var að búa til línurit og þá sá ég að þegar evran var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og eru núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár, en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpan ennum öðrum ríkjum. Svo náttúrulega er Ítalía 137%, meir en tvöfall, og...
1: Þeir ráð ekkert við.
2: Ég sé ekki hvernig þetta, svo er annað sem hefur gerst, sé ætla bendar á, þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu.
1: Já, sem þeir hafa ekki efna á.
2: Nei, og hvað gera þau? Þá er það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40.000 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: Já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu í heild, öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu, þeir verða eins og Orbán, svarti sauðir
1: Já.
2: Þú verður að fylgja línunni
1: Já.
2: En þannig byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist við það sem fyrir var það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandaríkjanna lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópa gat
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðarkerfi
2: já, já,
1: byggja
2: upp sína innviði byggja upp sína velferðarkerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir
1: já.
2: Bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan og mestu leikin
1: fjármagnaði það allt
2: já, núna það fara út á borðinu og ef að Evrópa samt gat ekki verið með hagvöxt samvílega góðan hagvöxt og ekki hérna haldið verið með sko, meðalatnuleysi á Evrópusvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt það er meir en helmingi lagra meðaltar á Íslandi og yfir þetta tíðanbíl að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu, var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sinna varnir líka með 5% verkli landsframleiðslu, þá er staðan ennþá verri. Þannig að sko, ég ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevrun og þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko. Ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa stað sér ekki fyrir endan á, sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir, hugsanlega skuldakreppu
1: sem er hann verið Seðlabanki Þýskalands
2: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
2: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunin kannski til að byrja með þjóðverðan, það má kannski segja
2: Já, þetta er að sko, Úkraínustríðið hefur haft þau áhrif að þjóðverjar, náttúrulega, sem þú veist, eru fannir að kaupa orku, sína orku og miklu hærra verði. Þannig að þeir eru í verulegum vanda. En ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkurn hátt sjálfbært. Hins vegar, ef þú skoðar Ísland, þá, mér finnst Ísland, ég meina auðvitað, við ekki nýð alveg, það eru ákveðnir veikleikar í okkar kerfi, en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu.
1: Sko, máli snýstu þetta, þegar að áföll verða í hagkerfi eða í efnaðaslífi í hérna í Evrópu, þá þarf að bregðast við, það þarf að koma með tillögur um aðlögun. Annars vegar eins og þú sagðir í grein veikin gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag.
2: Já, já.
1: Það er ein leið. Hin leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfnun.
2: Já, já, það er bara atvinnuleysi, það er þannig. Atvinnuleysi í Evrópusvæðinu.
1: Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi. Við áður fyrir þegar við höfðum eingöngu sjávarútveg, þannig alltaf höfðum við meiri hérna sveiflur í hagkerfinu.
2: Já, já, íslenska hagkerfið er að verða fjölbreyttara heldur en það var,
1: já.
2: En það er samt sem áður fábreytt með að við löndum svo Þýskaland eða jafnvel bara Holland eða eitthvað stærri lönd, þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík, sko, til þess að geta verið í hérna, til þess að geta verið á svona sameiglegu myntsvæði, þá þarf að vera með hagsveifli sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga höggi 2008-2009 að þá var ekki engisverði, ekki 30% en það kom og sem þú sér það ég skrifaði grein í morgunblaðum um þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið, það fækkaði aðeins fyrstu 2-3 ári
1: já.
2: En síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landið ekki samkeppnishæfara þetta er útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi lönd gengi Evrópusambandi þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengistefnu og þau gátu með bara meiri samkynsefnin keirt sér áfram með miklum hagvesti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum þannig að fyrir þessi lönd þá gátuðu gert þessi leiðrýtingu sem er Finnland núna Finnar geta voðalega lítið gert þeir þurfa skera niður í ríkisfjármálum þeir þurfa eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara lifa við það sem er ákveðið í Frankfurt í peningamálum
1: Ja, þeir hafa gengið í NATO líka.
2: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það tengist allt úgrænustriðinu, Finnland gengur inn í,
1: Já,
2: og, Finnland, og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO,
1: Já.
2: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru 8 lönd í norðurskautsráðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru 2 svona hlutlaus Svíþjóð og Finnland og 5 voru NATO
1: Já.
2: Eftir að Úkraínustríðið hófst þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO
1: Já.
2: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá við erum einir, við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur við sem ekki bara einir á móti 7 taka Kína inn
1: Já.
2: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum og hvað gerist þá? Þá fer Donald Trump að tala um taka Grænland og Kanada að því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft inn á norðurslóður mjög sterkan hátt heldur komið Kína með sér
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinu bandaríkjana rússarnir En núna er kínverjar konum með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
2: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, Íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi.
1: Já.
2: Við séum næst.
1: Já.
2: Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland, og Kanada, tengist beint Úkraínustríðið. Að þessu leiti að Úkraínustríðið rekur 2 lönd inn í NATO, það rekur Rússland til samvinni við Kína og þá segir Donald Trump, sem Martin að segja, hérna, við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt annað
1: Já.
2: Og við verum að bregðast við.
1: Já.
2: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland, eða bara tökum það.
1: Já.
2: Og við breytum Kanada í 51. ríki bandaríkjanna. Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland. Við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum á áhrifasvæði þeirra.
2: Já, já, og þeir
1: og
2: vita
1: við,
2: það.
1: Og þeir hafa sinn samning frá 51.
2: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessum samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
2: Nei, og þeir vita það líka að það borga sig ekki að vera rífast við Ísland núna vegna þess að segjum að bandaríkin alltaf að fara að auka viðveru sína á Norður-Atlantshafi í dag.
1: Já.
2: Það væri mjög erfitt fyrir þá að alltaf fara að vera mikla flutninga á búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
2: Það væri eiginlega útilokað fyrir það að Grænland hefur svo litla innið.
1: Já.
2: Samband við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei en þeir hafa vita að þeir hafa aðgangin hérna. Sko það mynda, Íslensk stjórnvöld fara ekkit að mótmæla því að bandaríkin alltaf auka sína viðveru á Keflavíkurflugvelli, sem þeim segja alltaf að vera morðsþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira, herskipið eitthvað mun, ekkit mótmæla því. Ég get ekki ímyndað með það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstofnum utanríkisráðherra, við viljum meiri svið, ekki minni. Þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni, en bara, ég er ekki sem að fólk átti sig á því að Úkraínustríðið og stuðningunin, það sem þar hefur gerst, hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að og þetta veldur áhyggjum í okkar ráðamönnum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni sem alltaf var tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og ja. Taka upp evruna og þar er óttin við Trump og eins og varst að líka benda á að Trump bauð Putin í opra heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska,
2: já, til Alaska. Með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópuleitt og ég hefði fengi og hérna og hann vill opna sambandur Rússland og það sem að bandar ekki með held ég að hugsa til lengri tíma það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hérna hafust þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rúsa að fara að hafa áhyggjur af því.
1: Já.
2: Og þá vilja bandar ekki með vera undirbúa jarðin.
1: Tilbúin er að taka þá í fansinn aftur.
2: Já, það er það sem er að gerast. Það er það sem er að gerast. Þeir eru að undirbúa það, þú sér það til dæmis núna, þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum. Þeir eru að tala sama reglulega. Evrópusambandið situr hvergi við þetta borð. Það vera ræðum málum sem tengist Evrópu.
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum.
2: Já, sko, já, já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Putin tók við eftir aðild að NATO. Hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis.
1: Já.
2: Og hérna

0: einhvern flota, ég meina brettar hafi ekki almennan flota lengur.
1: Kannski koma þeir frá Luxemburg? Nei, breski flota.
0: Það er engin her í
1: brettar. Ég held að, já, setni heimstyrjöldinni voru breski brettar með eitthvað 1400 herskip. Þeir, núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóðust.
0: Já.
1: Þetta er breski flotin hann er alltaf til lengur.
0: Og þeir eru að tala með að séu 14.000 manns hæfir til orðust.
1: Já, já, Bretland var í setni heimstyrjöldinni var sko heimsveldi náttúrulega, þú veist það, þau réðu við Indlandi og mörgum
0: enda þannig að sú styrjöld leiti til þess að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
1: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimstyrjöldinni, þannig að þeir vildi ekki hafa neitt keppinuð.
0: Og það endaði 1956 þegar þeir töpuðu Súeskurðunum.
1: Já, já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í seinni heimstyrjöldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er það sem ég er að segja sko, sko þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur ég, eins og þú varst að segja, við erum áhrifstæði Bandaríkina, við erum í Norður-Atlantshafi, við erum grundvallar atriði fyrir varnir Norður Evrópu, fyrir Norður Ameríku, að Norður Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað að seilast hér til áhrifa, enda er allt kerfi sem við búum í, lifum við í dag sem er varnarsamlingurinn
0: þessi þurfi ekki kæra
1: og NATO, þetta er allt skrifað í Washington þessar er meira og minna, ef þetta varst Íslands stjórnvöld haft eitthvað það að segja, en þetta er meira og minna samið í Washington, kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að Bandaríkjamenn fara ekki að rugga bátnum gangt okkur, en neginn ástæða til.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýð þá ætlum við að halda umræðinni áfram.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örfa hagkerfið í niðursveiflu. Þetta það sem við höfum. En þá kannski atriði sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi. Það lýðræðið, það evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrisvæðið gengur út frá því að efnaðasmál og stjórnaða sérfræðingu.
1: Já.
2: Ekki, og eins og reyndar öll frangstjórnaða Evrópusambandið, mikið af þessum aðlið sem þannig eru uppgefa stjórnmálamenn.
1: Já. Og vilja hafa völdin áfram.
2: Það sem fer með efni, þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir hann Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði hérna 2018, sem að
1: hann vildi harða aðlögun þá.
2: Ofboðslega harða aðlögun, hann eyðilaði Lettlanda mínu dómi. Hann eyðilaði Lettlanda. Fólk er ennþá að fækka. Þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel Valdís Dombrovskis maður sem að mér er ekkert illa við hann ég fórum saman til Washington og þegar var verið endurskipuleikir þá var hann sérfræðingur í fjármálaráðherra endurskipuleikir í fjármálin en hann greip til þess að gríðalegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta bjarga og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálin Þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikill hallur ríkissjóði við gáum í og svo var gengið látið lækka. En þarna erum það að ræða að sko, hafa hámark á hallar ríkissjóði 3% sko, við þurftum að fara í 9% hérna á Íslandi eða við erum meira einstök ár þegar við lendum í þungum áföllum.
1: Já.
2: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði

0: svona grimt eins og við höfum gert í áföllum þá eru skuldar hjá okkur í dag að verg landsframleiðsla hlutlega verg landsframleiðsla 56% þannig við höfum farið hærra en okkur hefur tekist alltaf við höfum að farið alveg upp í 100% en við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir til þess að árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu það var ákveðin stöðleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi líðræði þá er þetta þannig að ef uppið fastgengistefni þá er þetta hvað Seðlabanki eins og varst að benda það Seðlabanki Evrópi Brussel hann búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Já,
0: það var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
0: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli. Hvort það er mikill hagvöxtur eða hvort það er lítið atvinnuleysi, það skiptir máli, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: verðbólgun. Þetta verðbólgun. Er miðað við hagkerfi Þýskalands.
0: Já, alveg klárlega. Já. Þetta og þessi
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleittu evruna þar.
0: Óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til setni heimstyrjaldarinnar. Þess vegna þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu, hann er hérna Þannig að þessi selvfækki bandaríkina, Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víðtækara markmið. Og svo er selvfækistjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en selvfækistjóri bandaríkina. Selvfæki, ef að á að stugga við selvfæka hérna Evrópu og selvfækistjóranum, þá þurfa öll aðeldaríkina samþykja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins, 27. Ef að þú á að breyta einhverju í Seðlabanka bandaríkina þá nóg einfaldur meiri hluti bandaríkja þykki. Bandaríkin eitt þjóðríki, það nóg að fá meiri hluta í bandaríkja þingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu, það sem við kallað Federal Reserve. En Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd, þannig að Seðlabankastjóri bandaríkina, hann þarf ekkit að óttast sko að það sé verið þetta er mjög valdamikil stað
1: en er það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu
0: það tala margir
1: það er að tengja fjárlögin betur saman og hérna
0: og sammeiljan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til að sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að því að hafa þessa dollarastöðu sína
0: greið. Já En sko, þarna ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni lágri. Þetta er eins og Bundesbank, það er aðalatrið. Það er ekki að, enda sko, atvinnuleysi er helmingi meira í Evrusvæðinu heldur en á Íslandi. Hagvöxtur er helmingi lægri.
1: Já.
0: Það er allt í lagi, þeim finnst í lagi að fórna bæri hagvöxtu og atvinnustigi ef þeir geta að haldi verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það. Já. En það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar að með stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það er engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem það er eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálið þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagdæfa þegar velferðarkerfi Það er að þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll, þetta er allt þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur í hjá þeim, þá gerist tvöfalt högg, annars vegar minka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur. Hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það er samdráttur. Þess að eykst verður mikill halla ríkissjóði og þessi lönd mega ekki vera með svona mikinn halla. Og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti. Út frá langtíma hagvexti, þá myndu þau þurfa að vera með sveigjanlega efnavöxtum eins og við höfum verið með, en þau geta það ekki. Og þess vegna eins og við sjáum Finnland, sem er bara komið inn á Evrusvæði, að þetta er bara spennitreyja, langvarandi mikið atvinnuleysi, 25% meðal ung fólks, langvarandi engin hagvöxtur, og síðan halli á ríkissjóði sem að þýði það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun meða við hérna það sem er hámarkið. En það alveg ljóst að setja svona hámark á halla á ríkissjóði, þá ertu búin að reyna að leggja gruna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum, sem er eitthvað sem búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðislegan hátt í þessu löndum, margra ára tuga baráta. Þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passi ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastöðu Frakklands og Ítalíu. Það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnist á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjunum. Er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík?
0: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICF-deilinni á sem tíma.
1: Já.
0: Þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðnum reglum sem að því við erum aðilar að sjóðnum. Og þegar að verður svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu. Og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICF-málinu og það eruð hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt. Það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi. Þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða. Ég meina, megnið af þeim reglum sem eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi. Þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta er þessi stofnun sem er í Washington. Hverju skrifuðu þessar reglur sem stofnunir eru með? Það er Bandaríkin sem gerði þetta, skrifuðu þetta. Og það er eins með Evrópusambandið að það eru stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið er búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin. Það er engin spurning.
1: Nú er kannski, já, nú liða tíma hjá okkur en sumir fjallum það að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp evru.
0: Sko,
1: í raun og veru ef hér er mikill hagvöxtur þá þyrfti það nú ekki að gerast en nú eru laun yfirleitt lægri og sumir talum það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér nú það? Er eitthvað til ekki?
0: Það er alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki.
1: Nei.
0: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru Íslandssamkynni sem verður þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna þá verður það verður internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum við að miða við þegar við tökum evru?
0: Það verður bara ákveðið í samræðu við milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
1: Og en þeir myndu ráða meir það en við.
0: Það er alltaf gengið, það er tekið gengið. Ég taldi til þess að Lettland tók upp evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt.
1: Já, það getur gerst hjá okkur.
0: Og eins með Litáin, ég taldi það að þeir gengið hefði verið og þeir hefði þetta að fá að lækka 15%. Þeir fenguðu ekki Evrópusambandið þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið hátt grátt, það er alveg réttjöður. En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum, þá erum við með evruna.
1: Já.
0: Og það verður þungt högg að hagkerfinu, kakan minkar.
1: Já.
0: Þá er tvennt sem við getum gert. Við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt er komið út á hafshuga.
1: Já.
0: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hefa hámarkið.
1: Við getum lett bara eins og Grikkland.
0: Já, við getum safnað skuldum og keyrt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslu á Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu, þau muni hjálpa okkur. Við getum reynt það. En hittir bara hreinlega lækka laun í evrum til Íslendinga. Það er leiðin og þá er hugmyndin sú að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka að lækka.
1: En það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum því það er miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðsfélögin verkalýðshreyfingin er veik heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
0: Það er algjört lykil atriði. Því verkalýðshreyfingin á Íslandi, við vitum þessa verktryggingu, verkalýðshreyfingin, hún er það öflu, henni hefur tryggist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin,
1: Já.
0: En líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko launa Íslandir eru eitthvað launahæsta langt í heiminum.
1: Já.
0: Launahæsta. Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert, þá eru launin keyri niður, fólk eruði að myndi missa vinnuna
1: Já.
0: Og það eruði að flýja land, fari
1: burtu. Bætur eru meðan við launavísitölu, þannig að þær bætur myndi lækka líka.
0: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafustu lækka.
1: Já.
0: Nefn að fólk skilja sér tilbaka, en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og ábönd sem fær í skóla og festar rætur einhverstaðar, þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka. Þannig að sko, myndbandalega gangu út af því að sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður. En Evrópusambandið er ekki þannig. Þannig að sko, Bandaríkin við þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild, en í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál. Og þetta er ekki sambærilegt, þetta er ekki, sko, vinnuafli er ekki mjög hreyfanlegt. En þegar það vinnuafli fer, þá er þetta yngst og bestmennta að fólki. Það er reynslan sem Eistlandsríkin hafa fengið fyrir. Og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala um að breyta því neitt. Að þeir, að meina, Lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005. Þá töpuðu Pólverjar bara 5-6%. Sko. Því þeir eru með sveiginlegt gengi. Þeir gátu látið slotti, þeir gátu látið gjaldmiðilin lækka og þá var Pólland samfélagsamfélag og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir þeir, ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað þeir missa mikið af fólki og þar að með að búa margir Pólverjar á Íslandi
1: já.
0: Sem er að vinna starfa í hérna og búin að gera lengi en staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistlandsríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem er í miklu vexti en það er í hinlöndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun, sko ef þú ert í með evruna þá myndir þú þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi er þið valla meirinn 1%, kannski 1.5% kannski. Og verðbólgumarkmiði er þið hjá okkur eða 2.5% selvum ekki Íslandi með 2.5% en selvum ekki erum með 2% sem er 2% þá vorum við að tala um 3% hækkun ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári við erum frekar að tala 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta hluta sem hefur fara út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en á svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólgu í launanum okkar og svo raun hækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum.
1: Já. Mitt. Nú hérna það kemur þá í ljós væntalega hvaða afstuð en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsalega.
0: Já, við þurfum að ræða þetta á sko á breiðum grundin eins og þú hefur verið að gera. Sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja ok, þá lækka greiðslubyrðin en þá bara líka lækka launin hjá okkur og þá eru sem þess að missa vinnuna og ef þú ert búin að missa vinnuna hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum ef þú ert með dýra fasteign sem þú ert búin að kaupa ef þú missir vinnuna, hvernig það fara því hvernig það gera fara, ef að það verður að launin í nafnlaunin fara að lækka, það sem að gerist ef þú ert með fast gengi þá getur það verið að nafnlaunin að lækka þannig að sko ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá net worth eða eigið fé sem þú átt.
1: Já.
0: Úr að skoða það er ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sér að borga af því eða standi í stað. En krónan er að minka, hún er að gera það, en þitt eigið fé í eigninni er þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meiri verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig, það þykir gott að búa á Íslandi. Það mikil eftirspurn eftir húsnæði. Við höfum okkur fjölgað fjórðung bara frá 1908 til 2025. 25% fólksfjölgun, það þykir gott að búa hérna og þá mikil eftirspurn eftir húsnæði. Og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað einna mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fyrir þessu húsnæði vegna þess að það kemur leiðrétting sko Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur tillit til verðbólgu og hækkar þá vextina bankandi gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslur til baka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá ert að skoða hvað hefur eigi fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markast fyrir eignarinnar hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestin til ykkum allt önnur heldur en þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og eins og ég segi fyrir mér ég að horfa líka á heimstekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér máli hérna sem virðast telja að lögna sérstöðlandsins þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslega hætti hvað gert verður varandi viðraður
1: Já, 29. ágúst
0: Já
1: Það verður gert. Takk aðeins fyrir Hilmar.
0: Takk fyrir.
1: Að koma til okkar.
0: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum undvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu og til mín er komin Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum að ræða margvísleg mál úr öllum áttum og raun að veru ýmsa nýjar svona fréttir og upplýsingar sem við verðum að fá og síðan förum við líka eitthvað aftur í tíman og Guðmundur er það ekki, við bara förum út allan bæ, góðan dag.
1: Já, góðan dag og komið sælir hlustendur góðir.
0: Já.
1: Við situm hérna í þokuloftinu í Reykjavík.
0: Já.
1: Og reynum að fikra okkur áfram.
0: En finnst þér ekki samt sko dásamlegt að það er mjög fallegt veður víða land út á landi.
1: Já, já, já.
0: Og hvað það gott að ekki veitir þeim að góðu veðri.
1: Ég segi það.
0: Þú veist, hvað finnir þeir þurfa að berjast og veturna ofti erfiðar aðstæður.
1: Jú, jú.
0: Þeir eiga þetta alveg skilið.
1: En þetta nú orðið ágætist tími í þokuloftinu hér, nú þetta við komin hætti undir tveir mánuður, það sem að það sér var allir draug.
0: Við erum komin lundun að lóta.
1: Já, já, en mér skilst að þetta er þessu að ég er slóta á morgun.
0: Já.
1: En hlustendur góðir, við óskum ykkur allsins besta.
0: Já. Og hvar viltu byrja? Viltu þetta
1: ég er nú bara að vera að hlusta að því að ég þori svo lítið að fara út að heima frá mér að því að ég veit ég hvað ég myndi rata heim í þókunni.
0: Nú.
1: Að þá hef ég bara setið mig og hlustað á útvarpið.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svo dásamlegt sko það eru menn að tala sem ég kann að þekki svolítið.
0: Mm-hmm.
1: Vinnir mínu sem er, mm-hmm. það er til dæmis, ég er búin að vera að hlusta á Ólaf Ragnar held í tvisvar.
0: Já.
1: Nú, ömmi, hann búin að vera með yndislega samtöl.
0: Ömmundur Jónsson.
1: Já, já, og fleiri góðir, sko.
0: Já.
1: En daginn var ég að hlusta á Kára Stefánsson, lækni.
0: Já, já.
1: Og frumkvöðul í sambandi við erðagreiningu. Sá ágæti maður. Hann var að taka til máls drykkjumál og áfengisíki.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta daldið orðið tímatölu því að íslenski læknar hafa sko yfirleitt ekki rætt þau mál mikið. En það nefnilega merkilegu hlutu gerðist núna í janúar og svo kvöldum lækna dögum að þar voru byrta niðurstöður rannsókna áhrif áfengis á fólk og samfélag.
0: Já, já.
1: Og þar segir einfallega í einni yfirlýsingu matan ákvæmlega rétt að alkohól að það valdi meira tjóni heldur en öll önnur geðlif samanlagt og nú þarf að taka tvennt frá alkohól geðlif hvað? Þetta eru nýjar fréttir þetta já. Hafa íslenski læknar ekki verið að segja enga til En þetta segir í yfirlýsingu frá þessum hópi lækna að læknar séu geðlif og valdi meira tjóni en öll önnur geðlif.
0: Já.
1: Og þá spyrir ég hvaða geðlif eru það ég það er eins og heroín og morfín og svo koma önnur lif eins og fentanýl og alltaf það allt saman.
0: Segir hann það að, já.
1: Já, það er bara þannig að það kemur í ljós við rannsóknir að tjónið á líkama við áfengisneyslu er verulegt og það sem að mér þótti nú kannski þetta merkilegast var það við rannsóknirnar að þeir sem að drukku í hói, þessir sídrykkjumenn sem drukku kannski einn bjór, tvo bjóra á dag, en heldu alkoholmagninu alltaf stöðu en voru ekki álitnir drykkjumenn og þetta eru svo kallar hófdrykkjumenn en ég kalla þetta hófdrykkju sídrykkju að þessi með fór einna vest út úr skemmtum á taugakerfi og æðakerfi og náði yfirleitt aldrei mjög háum aldrei en alkoholismin var náttúrulega það sem Kári Stefánsson voru að tala Og það er ekkit annað en það að þegar að Kári er búinn að segja frá þessu að hann líti á alkohól sem geðlif, hættulegt geðlif sem ég ekki að selja í sölubúðum. Og það er mjög einfald rök, þá ekki að vera að setja hættuleg geðlif, við skulum segja eins og fentanýl, þá er ég að slökka hér á,
0: Já, slökku á símanum. Eðna, þú ert að tala sko, ef ég að skilja þér réttumundur, að er hann að hérna að segja það var þá skárra að fólk notaði þessi geðli sem að, eins og fentanil og fleira sem að er verið að selja og...
1: já, hann var að ræða það sko, eiginlega að fyrir gefið þennan hágaða í síman mínu, ég er reyna að slökka á símanum, svo að hérna að við getum verið fyrir aðkallandi vinum, ekkur þar út í heimi.
0: Já. En hvað segir, hvað sagði Kári með þetta? Ég, hérna,
1: já, hann var bara, þetta var í grein eða einhverju sætti þar sem hann var að fjalla um þetta og það risu strax upp óvígur hér ákveðna manna sem heimtuðu og töldu eðlilegt að áfengi er þið selt í sölubúðum og sjoppum. Áfengi væri bara venjulegur vökvi og það væri bara hægt að drekka hann og selja eins og mjólk og kók og annað þindu.
0: Já, eins
1: og kynnt. Kári var að mótmæla þessu og þetta er í raun og veru í fyrsta skipti sem að læknar fara í þessa baráttu gegn áfengi sem á þeirri forsendu að það sé hættulegt geðlif.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta merkileg tíðind og þetta verður sjálfsagt í umræðinni áfram því að það er svo margir sem eru áskrifendur og þeirri hugmynd að frelsi sé svo mikilvægt að menn eiga frelsi til að gera hvað sem er ég vil til að eyðileggja líf ungra unglinga með áfengisneyslu og ég bara að vona að þetta hafi áhrif og menn fari að hérna hugsa þetta því að í farvatninu eru miklu hættulegir gelir.
0: Já,
1: oxykótín og fenallín.
0: Þau eru á fleigi ferð nú tegar.
1: Já, það eru bara líf sem eru svo rosalega að fólk er að deyja á götum úti. Uppi standandi á götum úti, þá deyr fólk, maður sér þetta í myndum á YouTube frá Bandaríkjunum, frá fátækrakarónum, að þessi efni eins og fentanil og oxykótín þau eru mörg hundruð sinnum hættulegri en heroín og áfengi.
0: Já.
1: Og ég held að það sé mjög mikilvægt að menn hérna bregðist við og hérna þessi varnar og Kára Stefáns eru mjög mikilvæg og það er eins og annað sem Kári gerir, það er mjög merkilegt.
0: Já, það finnst skiptan skoðunar það hins vegar, en það er sama.
1: Það er alltaf allt sem merkilegt er.
0: Já.
1: Allt sem merkilegt er, ef þú segir eitthvað mjög merkilegt, þá máttu vera viss að það vaknar upp óvíður hver vitlýsinga.
0: Já, það er þetta ganga allt í vísu.
1: Já, já.
0: En hins vegar, að það sem við erum að tala hann, sko, ef hann tala sem slíkur sem læknir, þá er það líka ábyrða hluti að fullerið eitthvað svona vegna þess að það líka vakna svo spurning hvert vill hann þá beina einhverju slíkri vímuneyslu? Vill hann beina því yfir í hérna ólulegu fíknefnin sem eru nóhaf eins og nefnir fentanil, oxykótín og fleira sem að menn eru heroin að vill hann frekar fá fólki í þá neyslu en ekki áfengi. Það er bara fyrsta spurning.
1: Ég held nú að Kári sé nú ekki að hugsa það mjög mikið en ég held bara að til dæmis höfum við venju í þessum að við seljum hættuleg geðlif í gegnum apótek. Sumt af þeim eru nauðsynleg við vissum sjúkdómum og þess að
0: það. Það nú líkast til, já.
1: Og það verður þó að dreifa þeim með varfærinari hætti heldur bara í venjulegum sjoppum. Það er þá gert í gegnum apótek. Og það er spurning hvort að eigi að taka upp harðari reglur varðandi þau efni sem eru mjög hættuleg.
0: Já, og sko Guðmundur, þannig að blanda því þessu, það er ríki sjálft sem að er með áfengisölu og vill bara hafa einokun á því. Og það er náttúrulega það sem menn eru að segja, herður hingað ekki lengra, ríki á að geta hafa einokun á áfengisölu. það eru enga aðilar sem bara geta gert þá jafnvel á með útirari hætti selja sömu vöru akkur ekki eðlileg samkeppni
1: því þeir hafa bara ekki sama traust og ríkisvaldi
0: ríkisvaldi hefur ekkit endilega traust
1: nei þessu. Það alveg rétt en það hefur meira traust heldur hinir og þessir einstaklingar
0: þeir eru að selja
1: svona
0: bráðdrepandi efni
1: já en ég alveg sammálaður í því að það þyrfti að endurskoða afstöðu ríkisins og að mörguleiti eru eftirlitsstofnanir ríkisins já þær eru kallaðar það nú bara Salvör Nordal var nú síðast að minnast á það í fréttum að eftirlit með fósturheimilum allan ég held að sé eitthvað 200 börn sem í fóstri og það ekki mikið eftirlit með þessum fósturheimilum Og ég held að sé mjög mikilvægt það sem hún hefur til mála að leggja þessi mál. Ég held að sé mjög mikilvægt að eftirlit verði eld en það þýðir ekki að ég leggja ríkisvaldi niður. Það
0: nei,
1: er bara bull.
0: Nei, sko þetta bara einn partur að tekjustofni ríkisins.
1: Já,
0: það getur tekjustofni.
1: Tekjustofn
0: og það gert á kostna heilsufólks.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og ríkið þarf þá að spyrja sér siðferðislegu spurningar. Jú, getur við verið svona tvöfaldir í roðinu?
1: En þú hefur ekki neina aðra möguleika til þess að efla mjög öflugt hérna eftirlit. En ríkisvaldið og við hérna segjum til dæmis að þegar þú höfum nú verið lögreglukona ég rekna með að þér þætti ekki liprar að vera lögreglukona fyrir eitthvað einkafyrirtæki það hefur gefist afar illa að láta einkafyrirtæki sjá löggæslu
0: Já, það náttúrulega ekki löggjæsla, en sko löggjæsla náttúrulega fer ekki á þessa leið. Vegna að það til þess að halda upp í allsherjarreglu, gagnvart öllum jafnt í landinu og það af öðrum toga. Sko löggjæslan ekki flutt inn, þetta business, lögreglan ekki business og það af allt að þetta af öryggis ástæðum.
1: Já, þú segir það, ég sömur myndi nú segja að beiting lögreglunar eru nú í áttu business. En þetta of flókið að fara með Nei, þetta út í það
0: en ekki gumtu bara alveg augljóst mála það bara ríkisvaldi sem stendur fyrir þessu þeir vilja græða nógu mikið fá í kassan það eru þess sem hækka verða áfengi akkur lækkar það þá ekki bara
1: en hann er Kári er akkurat að benda á þetta að þessi tökju öflun ríkisins hún getur verið mjög skaðleg hún getur verið miklu skaðlegri heldur en tekjurnar sér ekki fær og við vitnum aftur í þessa fullyrðingu læknadaga síðan í janúar að áfengi sér geðlif sem heldur meira tjóni en öll önnur geðlif. Þetta verður maður bara að skoða hvernig þú vilt koma sölu fyrir komalagi áfengis fyrir. Það verður að innifela í sér að frjálst val úlinga á áfengi að það verður einhvern veginn að kontrollera það og takmarka
0: það. Gott þú segir þetta úlinga og nota það.
1: Já.
0: Vegna þess að nú er áfengiskaupa
1: aldurinn.
0: Nei, það 18 ára. Og aftur á móti, hvað gerist í úlingunum að þegar að þau eru að leita að einhverju svona sér til skemmtur að því líta svo á að ef þau komast ekki þá með eðlum hætti til að kaupa áfengi í ríkinu eða hjá slíkur sölu aðlum hvað notaðu í staðinn fíknefni af götunni sem við vita ekkit innihaldi bráð hættulegt eitur sem að er að leggja í rústur sko heilu fjölskyldunar
1: þetta alveg rétt sem hún segir
0: og ég tek hattinn ofana fyrir samherja sem að ríður á vaði þess að taka á þessu fíknefna vanda.
1: Þó að það sé business þá viljum við þakka fyrir allt er gott.
0: Já, þeir eru að gefa þetta, þeir græðan ekki mikið á því en þeir allan
1: eru
0: að leggja
1: þessu að efla sitt álit
0: Já, þeir eru bara að leggja sitt að mörgum til að bæta þjóðfélagi og komið vekk fyrir þetta
1: Byggðu miðbæin og Selfossi, ég sá það dásamlegt alveg.
0: Ég skal segja það Guðmundur, ég bara, þó ég sé nú ekki endilega að koma því að, en það bara í þessar umræðu, að fyrir sko tæpum held í 30 árum, þá var ég nú alþingi og veistu hver jómfróa ræða mín var? Það var ég búin að vera lögreglunni mitt og í fíknefna lögreglunni. Mitt fyrsta mál var, og Jón Þórarinn, hún gekk út á það að herða refsingar gagnvart þeim sem að flytja inn í landið fíknefni.
1: Og þannig ég sammálaðið.
0: Fíknefni.
1: 30 árum síðar, algjörlega sammálaðið. Já,
0: eins og það þetta ég sá þetta strax þá. Og menn já, bara, ha, hvað, eitthvað fíknefni svona mikil hér í gangi?
1: Já, já, það já. Er einhvern.
0: Það er ekki að trúa þeim.
1: Það má oft bóka að það rísu óvígur herr þingmanna sem botnar ekkit í málinu.
0: Nei.
1: Og ruglar bara. En þetta var góð ræða hjá þér, fyrir 30 ára.
0: Já, ég skauti þessu bara, sko, að því að ég búin að fylgja svo gríðarlega með þessu og allar götu frá því að ég var í fíknefna deildinni og horfði á hvernig fólk bara hrundi.
1: Já, ég, sko, þetta alveg hárétt hjá þér að til svona segja deildmenns bara hassið.
0: Já.
1: Það mjög hættulegt efni sem að fer mjög illa með margar fjölskyldur. Áfengið náttúrulega þekkt og við erum búin að búa við það lengi, mörg hundruð ár. En það breyti því ekki að það eru þúsundir sem eiga við sárt að binda
0: mjög
1: í þeim efnum og ég þekki nú söguna dálítið þessi mál.
0: Já, því það ekki hægt að mæla með, það ekki hægt að mæla með áfengi, það ekki hægt að mæla með fíknefnum.
1: Nei, en Kári það... Stefánsson vekumáls á hlutum sem mjög mikilvægt að ræða og gera eitthvað í. Því að þetta ekki bara, eins og þú segir alveg réttilega, það ekki bara áfengið sem hættulegt. Það þarna í, eins og ég sagði, það sko, hassið og þessi rif það geta verið mjög hættuleg
0: en kókaini, svo er kókaini sérðu fíknefna aksturinn til dæmis núna að,
1: já, já,
0: þú sérðu alltaf ölvuna akstur en þú sérði skýslum lögregluna bara á hverjum degi fíknefna akstur út um allan
1: já, bæ já, já, ég hef til dæmis fyrir niður aðeins yfir þess að sögu ég stútir þetta daldið að eins og ástæðum.
0: Þú tekir þetta sjálfur, Guðmundur,
1: já,
0: af eigin raun.
1: Já, já, já.
0: Er ég að brjóta trúna ef ég segi þetta?
1: Nei, nei, þú mátt alveg segja hvað sem það.
0: Já, þú hérna, þú fórst í svona meðferð hjá einhver staðar út af áfengi.
1: Já, það var á Vífurstöðum og ég á þeim mönnum mikið að þakka sem já. Að sem að stjórnum við því, það var náttúrulega Jóhannes Bergsveinsson yfirleknir sem sáum að setja upp þessa meðferðastofnun á Vífilsstöðum og síðan þegar að Vogur kom til þá var þessi stofnun gefin hérna Möggu Pálu samtakana, ég man ekki hvað það heita en það voru tveir menn sem að voru mér hjálpaði, það var Jóhannes Bergsveinsson og svo Grétar Sigurbergsson læknir
0: já.
1: Og það voru aðlega vegna þess að þeir töluðu sem sé máli skynseminar. Grétar til dæmis hann flutti merkan fyrirlestur sjúkdómseinkenni drykkjusíkina og var þá læknanemi og það mér alltaf minnistætt því að það eru sjúkdómseinkenni sem að skipta mig meira máli heldur en allt annað. Og hérna þá voru rannsóknir komnar á liðis í sambandi við drykkjuskap og drykkjusíki en við skulum segja til þess heroín og morfín og þau líf þau höfðu verið rannsökuð sem sé að geðlif hættuleg geðlif strax á 19. öld en það má segja sko að það ekki fyrir en eftir 1960 sem menn eru farnir að rannsaka alkohól sem geðlif hættulegt geðlif
0: Já.
1: Og það fyrst núna sem að til dæmis læknar á Íslandi kalla alkohólið einfaldlega hættulegt geðlif. Þetta er breyting á afstöðu lækna í sambandi við alkohól.
0: Já, það er bara aldrei hægt að mæla með því, aldrei.
1: Nei, það er bara, þetta er algjör breyting og ég segi bara, eins og segi sko, ég fer það í meðferð.
0: Hvað er langt síðan?
1: Já, það er 50 ár. Og tveir mánuður.
0: Já, þú telur þetta bara svona.
1: Já, já.
0: Ertu þessna svona skýr í kollinu með hann?
1: Við skulum segja það, en það er mjög mikilvægur árangur.
0: Já.
1: Að hafa náð því að vera að lausa alkohól í 50 ár.
0: En hvernig virkar það svona, ferði svona meðferð, hversu langan tíma og ertu þá bara laus við alla löngun
1: Nei, það er nú gallinu þessi ekki að lifa þú losnar aldrei við þau þau eru alltaf, þau hafa breytt heila starfseminni og hérna það má heila sko, sjúkdómurinn einkennist að þremur þáttum við getum sagt að fyrsti þátturinn sé efnafræðin sem að þú losnar við kannski á nokkrum vikum, nokkrum mánuðum og losnar, þá ertu hafður í einhvers konar aðhaldi og losnar við efnið úr líkamanum.
0: Já.
1: En þá standa eftir félagsleg vandamál.
0: Já.
1: Ég held að við tekjum við enn 20 ár að vinna úr þeim.
0: Var það? Já, varstu það búin að slíta tengsl eða
1: já, það,
0: gera skandala?
1: Já, það er skamil vandamál og vesen. Skuldir.
0: Já.
1: Til dæmis skattavesen þetta verður maður alltaf að leysa en svo kemur að þriðja þættin það eru sem sé efnafræðin og það eru félagslegu þættin og þá andlegu vandamálu og það má segja að öll þessi geðlu það hafa þau einkenni að þau hafa áhrif á heilastarfsemina og þá má lítið út að bera þannig að þú farir ekki að ímynda þér að að þú sért bara algjörlega heilbrigður
0: Já.
1: Og eftir kannski ég hef bara kynist mönnum sem að fengu þá flugu í höfuð eftir kannski 30-40 ára edrumennsku að nú eru þeir bara orðni góðir
0: Já.
1: Og sérstaklega minn og minnistæður einu vinni minn sem var búin að vera edru í 40 ár
0: Já.
1: Og hann sagði við mér ég ætla nú að hefja aftur þar sem frá var horfið
0: Já.
1: Og hann gerði það
0: Já.
1: En hann dáin eftir tvö ár
0: Já.
1: Og málið snýst það eins og rannsóknir hafa sín að ýmsir halda að þeir geti byrjað neyslu þar sem frá var horfið en Já. Það ekki svo þessi vinur minn hafði verið efnislaus og edru í 40 ár
0: Já.
1: En gallin bara sá að þegar með byrjaður Þá voru eins og þeir hefði verið að allan þess
0: tíma. Já, það byrja á sama stað og þeir hættu.
1: Þeir halda það, Já. En þeir gera það ekki, því að líkamiður hefur breyst og andlegt ástand, þannig að þegar þeir byrja eftir 40 ár, þá voru eins og þeir hefði verið að allan tíman.
0: Akkurat, en sem er hérna Guðmundur, farið þá á þessa aðfundi eða reglulega eða Hvernig er þetta hópar?
1: Já, það er nú eitt af því sem er, það er AA, heitir Alcoholics Anonymous. Mm. Það er eiginlega bannað að fjallum þá í fjölmiðlum.
0: Já.
1: Þetta er en það eina sem ég get sagt það er að það voru vandamál bæði í Austur-Rússland og í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Í vandamál í sambandi við til dæmis brennivínskeyslu og drukknir við keyslu og það var allt gert sem hægt var til að ráða við drykkjusíki bæði í Bandaríkjunum og líka Rússlandi og menn komast að sömu niðurstöðu á báðastöðum geðlæknar þeir dugðu ekki það þýtti ekki að vera að senda menn í geð menn heldu að alkóhólismar verið einn tegund af geðpilun en svo bara komið ljós að það breytti engu sálfræðingar og geðlæknar rættu þessu mál en það er nefnilega kom eitt í ljós fyrir meira og minna fyrir tilvilju og það var að eina sem dugði var það að þessi drykkjumenn að þeir gætu sest saman og rætt sín mál
0: Já.
1: Það gaf árangur
0: Já.
1: Og þess vegna var það að 1935 í Akron í Ohio með fóru og stofnuðu samtök svona samkomur Og meira vil ég ekki segja þessum
0: að. Næ, ég skilu. Já. En bara það sem að maður gerir athugasendi við, það er að ríkið með þessa einokun og bara þeir eru einir á vellinum, geta hækka verði bara sem dettur í hug, þegar að vanta peninga ríkissjóð, að þá er bara hækka og hækkað, en í trausti þess að þeir hafa ekki samkeppni. Þessin er samkeppni svo mátulegu ríkið. Það er sko bara frábært eða þeir fá aðra upp að hliðinu á sér sem selja bara á lægra verði. þá aðeins kannski hæða þær á sig. Þetta er skammara ríki skuli hæða sig svona.
1: Því miður.
0: Þú reyngar saman við þessu.
1: Því miður áttrúðum mín. Ég held að markaðskerfið sé ekki gott meðal gegn eiturlyfjaneyslu.
0: Nei.
1: Því miður.
0: Nei,
1: markaðskerfið er ekki rétt.
0: Nei, en ríki bara gengur undan með þessu fordæmi. Og það
1: gengur út frá því að ríki sé partur af markaðskerfinu.
0: Þeir eru inn á markað.
1: Ég veit
0: það.
1: Og
0: þeir eiga bara ekki að vera þar.
1: Nei, akkurat.
0: Það er það sem er.
1: Það er hættulegt að ríkið sé á markaði.
0: Já. Af því að svo byrja, nei, við þurfum að opna fleiri sjúkradeildir. Kemur svo næst í heilbrigðisráðherra. Við þurfum að opna núna fyrir meiri geðsjúkdóma og áfengissýki.
1: Já. Þetta er allavega þessi umræða sem að hann Kári Stefánsson opnar.
0: Já.
1: Ég álít að hún sé mjög mikilvæg.
0: Já, það er bara von til þess að það verði svona frekar rætt bara almennt líka þessi ólöglegu fíknefni því að við erum til dæmis búin að vera með Oxycontin framleiðslu hérna af aktastan var það á sínu tíma til 2012 frá því að fyrirtæki var selt. Það var stofna aktastan í Bandaríkjunum og ég skal segja það að þar var Oxycontin svo leys á göttunum og þeir eru með þriðja stærsta alvarlega sakamálið í New York sem að var bara að leggja ungt fólk í þúsundum tali í rúst.
1: Já.
0: Það er aftur sann frá Íslandi.
1: Mjög alvarleg mál að gera.
0: Já, þannig að
1: við getum spennt fólki á það að til dæmis tiltölulega vigt geðlifin sem heiti Tramol, það er Oxycontin.
0: Já, þetta veldur.
1: Já.
0: En svo bara eins og kókaini núna sem virðist vera svona algin, það kostar víst hálfan handleggin, en nú eru menn farnir að smikla þessu inn til landsins í tonnum, heilu tonnunum, eftir öllum leiðum.
1: Já.
0: Þeir hálfpartin taka skipin í sundur og láta sér afa.
1: Þetta er botnar hlutning, flutningaskip og eru... Bara fullir að kóka
0: í. Já, þannig að við, ég segi við með alveg stórkostlega lörglu og fíknefla lörglu.
1: Það er komið tími til að breyta þessu málu mjög.
0: Þetta þarf að taka og venda börnin og ungmennin í skólanum að sé ekki einhverju sölumenn dauðans þarna.
1: Það er líka eitt gott við þetta sem að Kári Stefánsson skuli fara að nefna þetta. Það er vegna þess að ég einmitt að mér að nú sé staðan þannig að þingmenn á íslenska þinginu þeir botna ekkert í þessu. Þeir bara þekkja þessi mál ekki neitt og eru algjörlega renna blind í sjáun með ákvarðanir í þessum
0: efnum.
1: En það þarf fyrst og fremst fræðslu og hann er að byrja á því hann Kári og það er það góða við þetta.
0: Veistu það, mér veist eitt hérna Guðmundur svo eitthvað bara segja síðustu að minnst ég verða vörfið það að svona hjá ungu fólki og lengum þar sem ég hef svona, já, spurst fyrir og þekki til að þar bara ekkit í tísku neitt slíkt, það er ekki tísku að vera nota áfengi, það er ekki tísku að vera í eitulíðum þú veist, krakkar eru bara, mér veist að vera svo helbrið í dag, þau eru bara í íþróttum og þau eru bara að gera hvað og tómstundum, dans og öru veistu það að þetta er bara stórkostlega flott kynsló sem við erum að fá og við þurfum að standa vörð þetta.
1: Já, ég get alveg tökjum þetta vegna þess að í mínu minni þegar ég hef verið að rifja upp sem eldri maður þá hef ég verið að rifja hvað hefur breyst sem ég var til dæmis 14-15 og bara byrja að öllir ekki að breyna í vín og svona en þá var það þannig að aðal málið var að fara á dansleik og þá voru dansleikir í öllum húsum það var í Þorskafi það var í Breiðfjörðingabúð og svo kom Glaumbær og máli snerist það að fara á dansleik og stíða dans dansa vals, massúka og svo framvegis og ég voru nokkuð góður í þessu en það sem gerist þins vegar á löngu tímabili það koma þessi amerísku áhrif það er að segja ensku áhrif bítlar og fleira og svo fara menn að dansa twist sem kallað er og það byggðist á því að menn fóru bara einur út á gólu og skökuðu sér en það sem gerist í framhaldinu er það að sko menn koma saman og hlusta á tónlist en dansinn hann hann dettur niður, hann hverfur.
0: Já, já, já.
1: Breiðfyrringabúið henni loka.
0: Já, já.
1: Og svo framvegis. Og til dæmis í dag, ég spurði á því hérna á Kringlukránni, hvernig það væri, hvenær væri dansað.
0: Mm.
1: Þess að mér að það væri löngu hætt. Þeir hefðu hætt þessum dansibölum á Kringlukránni 2019.
0: Já.
1: Og það sem ég segi bara, ef eitthvað hefur dregið úr ákjústni í slíka annað daga, þegar ég var svona 13, 14, 15,
0: já.
1: Þá voru það dansleikindi, menn vildu vera edrú þegar við fóru að dansa.
0: Já.
1: Það ekki þetta að stiga dansin draugullu.
0: Nei, nei.
1: En núna staðan þannig að hérna, dansin eiginlega hvergi stundar. Nema á elli heimilu.
0: Já.
1: Gamalt hólka mann eftir þessu og það tekur sér stundur saman og það eru haldið dansibörn
0: á. Alveg frábært, sko.
1: En ekki annars það. Ég ætla að sé mjög vont margar hluta sækir.
0: Já.
1: Þetta fyrsta leið náttúrulega vont fyrir kynin að kynnast ekki, að geta ekki stíð dans og ég hættur að auki drykki að menn setja á eitthvað knæpum og sötri við.
0: Já, og það líka það eitthvað reyfingu. Dansin er svo hollur fyrir líkamann.
1: Að þetta dregur roffitu.
0: Já, bara alls konar reyfingu og liðleika og öru slíku þannig að það er það bara einlega allt jákvæmt dansin. Guðmundur, ég heyri það að þú ert ennþá tilbúin að fara út á gólfið en hérna við þurfum að fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu, Guðmundur þetta athyglisvert sem var að segja í sambandi við hættu áfengi og ég bæti því við með ólulegu fíknefnin og kókaini sem ég held að sé að tröllin í það öllu núna er að kannski ekki sannanni fyrir því en ég sé það bara hins vera svona á ýmsu skýslum lögregluna og þetta er bara mál sem þarf að taka mjög föstum tökum og ég held að sé alveg vilji fyrir því hjá fólki og foreldrum sérstaklega En Guðmundur, við ferum yfir önnum mál núna á útvarpi sögu Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér hjá okkur og við ætlum að fá auðlýsingar og svo komum við eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Ólafsson, hagfræðing og við Guðmundur hér áðan við vorum að tala um áfengi og reyndar fíknefni líka ólöfleg og þú ert að vitna í ummæli Kára Stefánssona sem að segir að áfengi sé hérna hættulegt og gott betur þar sem geðlif. Og þetta er svona eitthvað sem ábyggilega á eftir að hafa svona fylgni og meira rætt í þjóðfélaginu. En við ætlum að fara yfir önnum mál og kannski þau sem eru núna mest í umræðunni að það er verið að tala náttúrulega um þessa væntalegu þjóðaratkvæðagreiðslu og utan kjörfundra atkvæðagreiðslan á að byrja núna á mánudaginn. En það er svo skrítið að það er mikil óvissa hvað spurningin táknar og hvort að Íslendingar vilji hefja viðræður og ný við Evrópusambandi. Og hvað þýðir það, viltu hefja viðræður og ný, á hverju byggir það? Yfir höfuð er við sem þjóð ekki spurðum það í hvað þá í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ráðherra megi fara og eiga að vera við ykkur. Þeir gera það bara án þess að spyrja kóngni prest og það erum við búin að sjá. En svo er tala líka um við erum farið samningaveiraður. Ef er verið að farið samningaveiraður þá hlýtur það að hafa ykkur að stóð í lögum. Og þá förum við að leita Guðmundur, það er eina svona réttarheimildin er frá 2009, umsóknin frá 2009, fulla aðelda ESB, en þetta segja er ekki í spurningunni. Svo þessuna heldur fólk sem von er, sem ég skil afskaplega vel, það heldur að það geti bara fengið að kíkja baka,
1: já.
0: Þú veist. hvernig, sko, þetta svo skrítið, ég búin að tala með landskjörstjórn og vísa meira í bara upplýsinga frá utanríkisráðuneytinu og þetta mjög vandræðalegt.
1: Já, já, ég, þetta nú skrítin umræðarendar, það hefur verið þannig að, að þeir sem að eru hvað ákafastir í þessu, þeir tala mikið að krónan sé svo slæm og vextir sé á háir og næði þeim dúr.
0: Já.
1: Þetta eru hins vegar ekki hluti sem skipta máli í sambandi við inngöngu í Evrópusambandi. Nei. Í fyrsta lagi það þannig að, að, að það eru ákveðnar reglur, sko Maastricht-reglur sem að hljóða upp á það, að það er ekki tekið við þjóð eða landi inn í Evrópusambandi sem hefur þetta mikla verðbólgu og þetta háa vexti. Það bara þannig.
0: Mm.
1: Og við erum svolítið sem viðs fjarri að, að passa inn í það kerfi.
0: Já.
1: Þannig að jafnvel þó við segðum jáhá að þá myndum við aldrei fá aðild að Evrópusambandinu bara út af því hvers konar óstjórnir á efnahagsmálum. Þannig að, að, að, að þetta tal um, um krónuna og vextina koma þessu máli bara ekki við.
0: Það færi aldrei inn í einhvern samning.
1: Sko, nei, einhvern,
0: að, ja, það, það færi aldrei inn í einhvern slíkan samning. Það er ekki
1: einhvern. Sko, ef við segðum já og svo byrjuð einhvern stjórnmálamenn að masa, ég hef enga trú á því að við kæmist inn í efnæðsbandalagi þrátt fyrir það.
0: Mm.
1: En jável þó svo væri þá myndi það einhver breyta, það myndi kannski breyta einhver eftir 15-20 ár. Sagt, en þessi umræða held ég sé á einhvern miklu villugutum sko, því að, að hérna, því að krón, gengi krónunar og notkun krónunar og vextinni, þetta innanríkisvandamál okkar
0: Já.
1: Sem ekki verður leyst með öðrum þjóðum bara vísu við getum gert eins og stór hluti íslenska fyrirtækja Þeir eru fyrir lifandi slöngum búin að taka upp dollar sem rekstrar gjaldmið, til dæmis þessu landsvirkjum.
0: Já.
1: Og það hefðum við Íslendingar að geta gert fyrir lifandi slöngum, bara tekið dollar upp sem okkar gjaldmið.
0: Já, við getum gert það á þessa.
1: Og við getum gert það enn og meira sem við hittum, við getum gert það þannig að krónan væri bara alltaf reiknum á föstu gengi
0: hefur
1: dollar. Og þá ertu orðin laus við allir vandamál sem stafa af gengisfellingum.
0: Mm-hmm.
1: Og gengisfellingar og verðbólga á Íslandi er fyrst og fremst aðferð til að lækka laun. Mm-hmm. Þannig er það vöruverð hækkar og laun standa í stað.
0: En er ekki líka út á útflutningi hjá okkur að svolítið að bjarga því?
1: Það getur vel verið að það komið í sögu en hérna... En það er hægt að gera það með því að binda, eins og ég segi, eins og Danir hafa gert
0: já.
1: Þeir taka ekki upp evru, heldur bindaðir dönsku krónuna við evru.
0: Já, já.
1: Og sama gera, eru nú eru svíjar, finnar gengu alla leið og tók upp evru og það hefur reynst þeim skelfilega.
0: Já.
1: En það er nú það sem er.

0: því að eins og ég sagði, Maastricht reglurnar stöðu efnahagsmála fyrirbyggja það.
1: Já, en þá skulle hafa annað í huga. Evrópusambandi hefur verið að breyta svolítið sínu reglum.
0: Ef með segja nei og þetta óbundið, þá munum enn halda áfram að leita hóana með samninga við Evrópusambandi og það áreiðanlega til fullt af íslensku stjórnmálamönnum sem eru tilbúinu til að semja okkur í hvað sem fyrir breytt sæti við borðið.
1: En það er meðskilningur sko, það er það sem gleymist í þessar umræðafismir að það Evrópusambandi sem hefur breytt sínum reglum tiltölulega mikið og eins og núna að þau nýju smáríki sem kallu eru svo sem að fara inn í sambandi þau eru, jafnvel, fá ekki atkvæðisrétt í meira áttamálum.
0: Já, svo gerist það.
1: Þannig að það bara fá við ekkit sæti
0: við borðið. Það er ekkit í boði að Íslensk saminuhjölu að mörguleiti björgu okkur úr klóm danskra faktora það bara þannig að saminuhjöluin í þingjaðsýslu þau náðu okkur út úr klónum á danskum faktora og hér voru saminuhjölu allt land og dögðu ágætlega faðir minn fátöku verkamaður, hann egnaðist íbúður bara í því að vinna í saminuhjölu verkamanna við að byggja blokkir Nú við erum vanir því hér á Íslandi að það séu til samvinnufjölaug og samvinnufjölaugin byggðust á því að menn gátti ekki verið með neina sérlausnir fyrir menn.
1: Nei.
0: Það var gert bara ekki. Nei. Og þetta tal það að Íslendingar eigi hugsanlega að fá einhverja sérlausnir. Þetta bara bull.
1: Já, þetta það svolítið, það nú hrunnið, en eina sem að Evrópusambandi hins vegar þarf mjög svo á Íslandi halda inn í þennan félagskap. Við skulum ekki gleyma því.
0: Einn verið minn hefur nú orðað þannig að Evrópusambandi vill fá Ísland en ekki Íslendinga.
1: Já.
0: Mannlaust Ísland, það krafan.
1: Já.
0: Já, Evrópusambandinu.
1: Já, þetta svolítið.
0: Þeir mannlausa Ísland.
1: Já.
0: Þeir vilja það, þeir vilja fá þetta land til að ráskast með eftir sínum hentulegum.
1: Já, þeir vilja fá Grænland og þeir vilja fá Noreg.
0: Já.
1: Þetta samþykkt í fyrra sumar hjá þeim.
0: Svo ná bræðri sem ekki vilja það, það menn sem vilja líka Grænland.
1: Já, svo kemur það.
0: Það vilja núna skyndilega fá Grænland.
1: Já.
0: Og þeir vilja beita svipuðum aðferðum og var notað við Ísland. Á sínum tíma var það ákveðið, sér í Alta, að það þyrfti að Danir væru hersetnir og það þýtti ekki að tala við þá.
1: Mm.
0: Þannig að ef það ætti að vera að ná einhverjum tökum á Íslandi, þá voru að byrja á því að láta þá afla sér sjálfstæðis og það gerðu Íslendingar þeir öfluðu sér sjálfstæðis og eruðu líðveldi 1944 en heilu ári áður þá voru rússar búinu að setja upp sendrað í Reykjavík 1943
1: Ræðiskristofu var það ekki fyrsta ræðiskristofu
0: ég menna hvað nafnið þú kallar þetta það voru komið sendrað ræðismannskristofa eða aðstafa eða hvað þú kallaði leyni hólf fyrir rússar á Íslandi 1943 akkur heldur það hefði verið heldur það hefði bara verið upp á grín ekki það var samkomulag bandaríkjamanna þetta var samkomulag Stalins og Roosevelt að Ísland yrði líðveldi og menn væri þó lausir við Dani og gætu samið við Íslendinga eins og þið sýndist.
1: Já.
0: Þetta var niðurstað. Þeir
1: klipta okkur úr snurrinni nefnilega.
0: Og það sem, það sem gerði sem sé það að Jósef Stalin, hann sem sé faðir íslenska líðveldisins.
1: Já.
0: Og menn hafa aldrei mjög margir Íslendingar hafa aldrei skilið þetta. Og þeir hafa eld með sér alveg óbóðslegt rússa hatur og hræðslu við rússa sem færðu um líðveldi. Hvað er þetta? Svo skrýti, þú varst með Jón Baldvin í Vitali hér daginn alveg dásamlegu maður
1: Jón Baldvin. Hann nú alveg snillingu sko.
0: Já, hann bara, sko ég myndi segja að Jón Baldvin var einhver snjallasi stjórnmálumaður sem við hefum eignast á 20. Og að mjög mörgu leiti, sko, þá hafði hann svona hugmynda heim en hann hafði stuðning hann hafði stuðningsmann sem ég þekkti og það var Arnór Hannibálsson og ég segi það bara sko minn embættisferill við Háskóla Íslands ég efast að mann hefði orðið þetta langur 30 ár

0: ef að hérna ég hef ekki notið stuðnings Arnar Sandalssonar. Og það var alveg ævintýri líkast að komast inn á skrifstofu Arnars í háskólanum því að hann var búinn að sanka að sér mesta bókasafni í einkaeign sem fjallaði baltísku löndin og Rússland.
1: Já.
0: Hann var náttúrulega talaði rússnesku og hafði tekið próf í rússneska háskóla og líka í Edinborg og hérna ég held að þó að Jón Baldvin sé góð stjórnmálamaður þá held ég að það sé stundum er góð það stjórnmálamenn að þeir hafi gott að því að hafa þekkinguna í formi ráðgjafa og ég held að Jón Baldvin hafi einmitt Noti þess að hafa Arnór Hannibalsson við hlýð sér þegar að var verið að ræða Erlend Mál.
1: Já, bara líka hann bara var þessa bækur að Arnór stórkostlegar aflestrar. Stórkostlegar.
0: Ég er að segja það að hann nú einhver merkasti fræðimaður austanmál sem að ég kynst. Ég hef nú þótt að sitja undir mörgu í sambandi við Rússland og Austur-Európu vegna þess að alveg reynt frá svo 1939 í vetrastíðinu sem við fjöldlaðum daginn þá hafa Íslendinga verið fóðraðar á einhverju undarlegri hugmyndum rússa hatur
1: það er bara
0: þannig að það er ástæði til að hafa ímugust á því stjórnarfari sem var undir Stalín ef við skýðir það en til að við svo rúsa hatrið það gengur algjörlega út yfir allan þjóðar menn trúa bóstarlega hverju sem er og fréttamenn og blaðamenn hérna sko eru algjörlega lausir við það að kynna sér sögu rústast til dæmi.
1: Já, það fara náttúrulega eftir bara því sem að mötunin er og þetta verðist vera sko, þetta er þessu fréttir sem er að berast til Íslands eru bara eftir ákveðnum kanal og
0: það sem það þótti mér það merkilegt að hlusta á Jón Baldvin þegar hann var að tala til dæmi sem þessi Evrópumál og alltaf að hann var afskaplega skynsalegt og gott nema þegar hann fór að tala úr Rússland þá hann bara með 70 ára gamlar hugmyndir það séu bara menna dett út glugga og svona hann var aðeins ekki á því að þetta er nákvæmlega sama sem gerist í Bandaríkjónu til þess í kreppunni 1929
1: Það er að gerast í Fraklandi.
0: Það var svona 70 ára gömul lumma, ég var mjög hissa og ég hugsaði mér, nú vantar hann Arnór til að leiðrétta. Það bætir engum
1: þetta
0: það.
1: Þetta byggjur á hans minni frá þessum tíma sem að hann var náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði.
0: Ég held líka að Jón Baldvin er bara orðin það gaman, hann nennir ekki að fylgjast með þessu. Fennu sjálfsagt að nálgast nýrætt
1: Já, en hann vann stórkostlegt verk þegar hann fekk fram sjálfstæði og var að hjálpa baltensku löndunum þetta hann var maðurinn sem á allan heiður af þessu og svo er allan minnst á hann hér hann er falinn hérna út af
0: einhverjum en það má líka ræða sko, hver afleðingin er því að hann kemur nú hérna væntanlega til þeim fljótlega hann Hilmar Þór Hilmarsson
1: hann er komin núna eftir
0: því að Péturs, sko, hann er okkar sérfræðingur í baltísku landunum og hann hefur sagt okkur frá því að aðildin að efnaðarsbandalæginu fyrir þessi baltísku land þau hafa þýtt það að þetta er orðin að elli heimilum það er bara gamalt fólk sem er eftir ungt fólk er bara farið og eftir situr fólk með afskaplega undarlega þjóðrembu hugmyndir og nánast sko þetta nú svo dapurleg reynsla því að 1919 þá er Finnlandi og Baltísku löndunum gefi frelsi undan keisaradæminu og Sovjetinu en svo líður nokkur ár og þá takaði þátt í aðför þjóðverja að Rússlandi
1: og það finnst mér
0: og bara hreinsa upp löndin af gýðingum
1: en voru ekki rússarnir líka búin að sauma þannig að Finnlandi og taka stóran luta að þeir áttu ekki annar að kosta völin að berjast með þeim
0: en að berjast
1: finnarnir
0: Jó, það...
1: að fara sko, fara með Hitler
0: Já, þau vil áttu þeir þann kost að gera ekki neitt
1: Já.
0: Það var bara einhaldlega þannig og það, það að vísu sko þetta eru flókin mál og þá er vegna þess að við svo reyndum á sinni tíma þá ég búin að benda á það hvernig svíjar hefðu farið með finna breytnöfnum og þanið Finnland út til austur á kostnaðrúsa og þess vegna var þessi hatus áróður sem byrtist á Íslandi 1939 í vetrastríðinu hann var meir og minna einhleiða lígi og hérna við þurfum alltaf gæta sín í þessum efnum að trúa ekki öðrum aðilunum endalaust það það sem Íslendingar hafa verið að gera þeir trúa bara engilsaksneskum hérna fjölmiðlum
1: Já, en sjáðu þó einmitt núna hvað lengt og ljóst liggur nú í loftinu að stefnun eins og hjá Evrópusambandinu að það náttúrulega að byggja upp nógu öflugan hér til þess að ráðast inn í Rússland þetta bara í loftinu og
0: þess það þarf ekki að ræða það Arnþrúður mín sú hugmynd barnalegt rúk 27 þjóðir byggja ekki upp í einn her fyrir ná svona 40-50 árum
1: Já, en sér ekki hvað er að gera
0: Þetta var hlægilegt rögg
1: Já, en þeir eru með 27 lönd innan ESB en þeir eru að stefna því að ná en 40 löndum og þá taka hann eins og Moldóu sem svo fátækt að það uppfyllir engin skilyrði
0: Moldóu helmingur rúsa
1: Já, komiði samt þeir eru að taka hann Úkraínu ekki státa því að þeirra auðafum ekki peningum og hérna þannig að þeir eru að taka eins og fátakríki og þeir eru bara að ná sem flestum þeir eru að ná 40 ríkjum af því það vantar líka fólki í herinn þeir þurfa að fá fólk og unga fólki úr öllum löndum eins mikið að þeir geta þess vegna þurfum við að passa okkur núna að hvað er verið í smá, hvað er í smáaletrinu sem að kemur með í þessum bakka
0: og við vitum líka að þegar að menn eru konum með svo flugu í höfuð og efla her þá þurfum þeir náttúrulega óvin og það er öllu búður eitt í það útsýða hverju óvinur
1: sérðu ekki hvernig það er hér í umræðu
0: við erum bara að sjá það við þekkjum það frá gammal dýr hverju óvinur
1: Einmitt.
0: Og hérna, það öllu púður eitt í það
1: Já.
0: Að útskýra í Evrópu hvað rússar séu vondir en nú að gerast verkilegi hluti ég sé til dæmis að þjóðverjar þeim eru alveg bumbult á þessu því að þeir vita hvernig fór með síðasta leiðangur til Rússlands þeir þekkja það og þeir láti ekki ljúga sér fulla einhvern óvinn sem bara tilbúin blaðamanna þvæla
1: Já, en býttu, þá það gott að segja þetta en Friedrich Merz, kanslari Þýskalands hann alltaf margbúin lýsa því yfir og það stefna hans í dag
0: Já.
1: Að þjóðverið alltaf koma sér upp stærsta her Evrópu að 280.000 termurum og að bara peningarnir fara þanga en það vísu fylgið af honum hrinur í raun og veru svona eftir því sem að tala meira þeim meira hrinu fylgið og Alice Weidel sem er formaður AFD hún tætir þetta allt í svo hún ríkur upp og konu við 31% stuðning þannig að það getur margt átt þetta að breytast skyndilega í Þýskalandi en þetta er stefnan í dag nógu marga hermenn og nógu mikið af opnið þetta eru samningar sem þjóðverjar líka búin að gera við Úkraínu og þeir eru með blakkrokka aftan á nakkanum á sér og sem að þeir heimta að þeir haldi áfram þannig að menn get ekki hætt þessu stríðslátum Jafnvel þó að Úkraína og Rússland næðu sáttum, þá myndu hinar þjóðunar ekki vilja og því miður er þetta Evrópuþjóður.
0: Við erum búin að rekja það hér við þetta borð og í þessum sáttum að 2014 það var gert á aldarán í Úkraínu og það var skipulagt af NATO og Vesturlöndum.
1: Já.
0: Og það hefur verið...
1: Og Bandaríkjón.
0: Já, og Bandaríkjón. Og það hefur verið viðurkennt að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna fyrir bandarísku þingnefnd.
1: Viktoríu Núland.
0: Viktoríu Núland. Þetta er bara staðreyndir.
1: Þetta er staðreyndir.
0: Síðan þegar það gerist, þá var skipur ríkisstjórn í kænugarði og hún var skipuð af bandaríkjamönnum og CIA.
1: Já.
0: Það er líka vitað. En þegar það var búið, þá hófust atburðið sem voru mjög merkir.
1: Já.
0: Þá byrjuðu rússamorðin í Úkraínu. Og í átta ár þá voru eitthvað 15-20.000 rússar drepnir.
1: Já, neyri Lúkasdónesk.
0: Sem að byggu í Úkraínu. Já. Og nú búið það allt sitt líf. Þeir voru bara drepnir í átta ár. Þá fyrst fór Pútín af stað. Þá fyrst, það var ekki fyrir neitt átta ár. Samt að búið að semja við rússa 2015 í Minsk.
1: Já.
0: Þá sömdu Úkraínumenn við rússa. En bandaríkjumenn blésu þá samning að vildi ekki samningana sem Úkraínumenn sjálfur gerðu.
1: Nei, það voru blekkingar.
0: Síðan var gerður aftur samningur 2022 í Istanbul og Boris Johnson kom sérstaklega til að blása þá af. Þannig að það má segja að þetta stríð sé stríð Vesturlandabúa gegn rússum.
1: Algjörlega.
0: Og hérna er ekki komin tími til að menn hætti þessu
1: en sjáðu, akkur ekki tala hérna Guðmundur var almennt í umræðinni þetta valdaráni í Úkraínu 2014 akkur það ekki umræðinni, þetta allt þakka niður já. Og veistu að maður reyna að segja fólki þetta já. Og sömu hverju, neða þetta bara bull
0: það sem er sorglega að staði öllu
1: já.
0: Og það finnst mér að þegar Jón Baldvin kemur til þín þá afneitir hann þessari staðrind.
1: Elsku Jón Baldvin, ég er til verið að fara, nú verið að fara að tala við að...
0: Sko, en Jón Baldvin kannski hann skortir bara sögulega þekkingu, en það er eitt sem Jón Baldvin gerir ekki. Hann tekur ekki afstöðu til já, nei, spurningarinnar, heldur vísarinn frá. Og það er að því að hann góð stjórnmálamaður, hann veit að þetta galið rugl.
1: Það er nefnilega það, Guðmundur Ólafsson, þú ert alveg með þetta á hreinu og við þakku þér kellega fyrir koma til okkar hér á sögu í dag og alltaf gaman að heyri þér og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Halldór Grétar Einarsson, fídemeistari og stofnandi skákdeildar Breiðabliks. En hann jafnframt formaður meistaraflokksráðs deildarinnar. Sæll Halldór og velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir og alltaf gaman að koma.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Maður segir þetta yfirleitt, það er alltaf gaman að fá okkur. Hingað við skákborðið skákborðinu. Það var mótun á Bólungavík, þú ert frá ættað frá Bólungavík.
1: Jú, ég Bólungavíkur.
0: Og þú varst með ammælismót þar núna daginn.
1: Já, eða raunin það þannig að við höldum alltaf mót fyrstu helgina í júli í Bólungavík. Það var svona bæjarhátíð þar sem heitir Markaðshelgi. Og síðan erum við bara alltaf að finna eitthvað svona tilefni. Fyrsta móti sem við höldum þá var Daði Guðmunds áttræðir. Þannig að þá var þetta bara ammælismót til heiðis Daða Guðmundssonar. Næsta ár þá var Sæbjörn Guðfinnsson áttræður og þá var það bara hann. Og síðan hann koll og kolli og núna var ég 64. mars og þá var þetta mót bara sagt ammælismót Halldórs Grétars 60. Þannig er þetta nú. Við, í þessum mótum sko, þá er þetta... Við erum ekkert að auglýsa þetta mikið eða að vera með einhver velun eða annað en við erum bara hittast þessir sem ólust upp í skákinni í Galanda í Bólungavík í sjómannastofunni og til mest núna þá var þetta 10 manna mót og þetta hefur lögt verið svona 10 til 12 manna mót sem við hefum verið að halda þarna.
0: Já, ég sé, þetta sterkt mót.
1: Alveg gífilega sterkt en það eru bólungskir skákmenn frekar sterkir svona. Já, með allt, ég held að ykkur að sagt það daginn að líklega væri ef þú tekur bara skákstig samtals og einhvern veginn deilir að það íbúafjölda þá væri eiginlega Bólungavík sá bær á Íslandi sem að kemur best út
0: Mekka skáklífsins
1: Já, ég held ég fram sko já. Við vorum að tala um þetta fyrir þáttinn og þú varst eitthvað, já, þetta Mekka skáklífsins á vestirðum Nei, allan á Íslandi sko, ef ekki heimsins og það var kannski ein borg hérna í Úkraínu sem heitir Líf sem að Margi Péturs stórmeistari býr nú þar eru dóldið mikið á stórmeistarum og bara heimsklassa stórmeistarum þannig það er kannski sá staður í heiminum fyrir utan Bólungavík sem að vera að segja að vera svona mekka skákarinnar að mínu mati, alltaf smá hlutröðu kannski
0: Já, hefðu talandi um þetta smá gráp var, hvernig var þetta sagan með þarna var ekki Sjórt og Adams þarna, með hérna annar var sterkasti skákmaður breyta segja og hérna hann var sterkasti svo hvort það var Adam sem að hérna hækkaði svo eða öfugt
1: Já.
0: Og flutti svo í götuna hjá hinum og þá fór hann nú þegar að vera sterkasti skákmaður breyta segja að vera annar sterkasti maður í götunni
1: Já, skettilegt
0: Ég man ekki Adams var nú sterkari þannig að ég veit ekki hvernig þetta hefur
1: Já.
0: Verið, þeir hafa átt marga sterka skákmeistara eins og þið í Bólungavík
1: Jú, við en talandum hérna Nægal Sjórt, hann góðvinur Íslands bíldinga og hefur telt hérna marga oft og frækta einn við sem hann telti við Hjörfastein í salnum á sinni tíma
0: Já.
1: Og einhvern tímann telti hann á Grænlandi líka en ég hef verið svona fylgjarnum að hans á Facebook og hann ofta með mjög skemmtilega fysla þar og svona spekulasjónir
0: Er hann svolítið virkur?
1: Já.
0: Í sko kringu skákina?
1: Hann það, hann líka nú eitthvað í skákpólitíkinni.
0: Já.
1: Hann ekki hvort, en hann ekki ykkur hérna embættismaður hjá Fíti eða bauði sér fram með?
0: Hann bauði sér fram sem forsenda Fíti 2018 minni með, 2016, það var í Baku 2016.
1: Já.
0: Og dróð sér tilbaka og hérna fekk svona, feitt brauð í staðinn.
1: Já, ok. Hann allan hefur alveg sína skoðanir og náttúrulega feikilega sterkur skákmaður og hann teldi náttúrulega á sín tíma heimsmeistara einvígi við Garri Kasparov í London sem var þá heimsmeistara einvígi sem var svona fyrir utan Fíti
0: Já.
1: En það voru sterkir skákmaður sem að drófa sig út úr Fíti, fannst þetta Fíti var orðaldi spilt og stopnuðu svona sérstætt bara samband aðvinni skákmana og það var síðan haldið þetta heimsmeistara einvígi þessa óháða sambands og milli þá Kaspar og svo Sjórt og Kaspar vann það reyndar með yfirum ég herði sér einhvern tímann í Sjórt í samband við þetta þá sagði hann að fallið á því að hann fór alltaf í ræktina áður en hann teldi, áður en að skákin byrjaði. Og hann sagði eftir einvið þegar hann komst að því að þetta hefði ekki verið mjög skynsalegt.
0: Þannig að... Það orku lítill þar hann.
1: Já, já, eitthvað ekki passað og hann var búin að fá okkur að sérfræðinga til þess að segja sig það að þetta var ekki skynsalegt.
0: Hann hefur byrjað á seint að æfa, sennan.
1: Já, eða það eitthvað þannig, en kannski bara betra eins og Magnús Karlsson, hann sefur yfirleitt dóldi bara langt fram að þann til að fara að tefla kannski vaknar einum tveimum tími fyrir skákina og þá kannski heilin bara í bestu formið að tefla
0: Já, já, sem eru að undirbúa sig margar klukkutíma og svo eru þau örð þreytti til að koma að skáparinu og þurfa kannski að tefla langa skák
1: Já, það sé náttúrulega eitthvað sem menn þurfa svona temja sér í þessu skipulagningu kringum skákmót, hvernig er hvernig er að hætta allmest að stútir á mótna vera ekki að stútir alveg fram að skák vera þá í sem bestu formi sem höfuði þarf að vera í heilin þarf að vera í sem bestu formi þegar skákin byrjar, myndi ég að segja
0: Já, já, við kannski koma að þessu ef við ræðum að þessum kannski ólupiðum mótið í haust myndum á það hérna, undirbúningin
1: En við kannski höldum okkur bara aðeins áfram fyrir vestan
0: Einmitt.
1: Í Bólungavíkinni og það kannski lægið sem að kemur í lokþáttarins það kannski minni dóldið á þess að stemningu sem að eru þarna hjá okkur þegar við erum að hittast á markaðsselginni
0: Hvað heitir lægið?
1: Það heitir Hafið og fjöllin
0: Hafið eða fjöllin
1: Já, hafið eða fjöllin og sumir túlka þannig að það sem vera svona bera saman hafið eða fjöllin hvort er betra en í rauninni kemur fram í textanum sko þá var það kannski dáldi hvað dregur menn á þessar slóður eins og hann fyrir vestana sem ég þekki vel er það landslæði, hafið eða fjöllin eða það fólkið en ég myndi segja að það tengist allt saman
0: eða sól á leysið
1: það alltaf sól fyrir vestan allan að það þurfa markaðsvelgin
0: er ekki eitthvað sólstöðu kaffið hérna eitthvað flöðið, hvað heitir þetta?
1: Já, það er sólakaffi það er þegar sólin byrjar að skína eftir áramótin það er svona einhvern veginn meðan janúar þá er bara bakaða pönnugökur og síðan bara skín sólin þarna og menn eru að skýðum bara í
0: ég skil
1: það er alltaf sólan allan að maður man ekki eftir öðru
0: já, já, ég fór nú að skoða þetta með lægi, þetta eru fjallabreður
1: já, þeir sem sagt eru að flytja það
0: já.
1: En það er margir flytta en upphæðlega er þetta sem sagt maður frá Flateyri sem heitir Ólafur Ragnarsson og er kallaður Óli Popp Hann semur þetta sem þetta árið 1981. Það er svona á þeim árum þegar ég að byrja að tefla. Þannig að þetta dóldi svona tengt því líka. Og hann er að, þetta er bara einstaklega fallegt lag, og hann er að semja dóldi það að búa fyrir vestan.
0: Já.
1: Það er sem fjallin, hafið og fólkið.
0: Ég fletti eins og aðeins upp, þannig að fjallabræðir eru miklu meiri en hefðbundin karlakór, þetta er eins konar vinahópur, tónlistahópur og menningarfyrirbæri sem að rændu sinna að rekja til vestferða, einhver flaterar og nákvæmnis og hérna voru stofnar hvað 2026 þegar Halldór Gunnar Pálsson fekk þá hugmynd að safna sama félögur sínum og syngja í ammali sínu.
1: Já, þetta lítur samt að vera fyrir 2026, þetta verið 2016 eitthvað svona myndi halda frekar.
0: Var eitthvað sungið í sextugsafmælinu þínu? Fyrir
1: nei,
0: vestan?
1: Nei.
0: Glimtist það bara?
1: Já, sennilega. Ég er nú reyndar ekkit mikið í söngnum. en það var reyndar í ammæli mínu var hérna á Eurovision sönguna. Þannig hún hefði alveg geta tekið leið en það var samt ekki gert sko.
0: Nei. En hérna Bólungavík, margir sterkir skákmenn komið þaðan og það var eins og í allan einu sem sé mann eftir Íslandsmótið þetta, þegar Jón Viktor vann að það Íslandsmótið er hraðskák þá sem að
1: Sko það bæði yfir haldi Íslandsmótið í hraðskák og það kannski má segja eitt skipti, þá var búið að auglýsa Íslandsmótið hraðskák í Bólungavík og svo bara streymdu menn út á flugvöll til að taka flugið vestur fyrir vestan beði Daði Guðmunds svona sem er nú okkur mentor þarna skákfaðir í Bólungavík hann beið og var bara tilbúin að tefla Þá var Guðfríður Lilja forseti skáksambandsins. En það var eitthvað að veðurhreldum skákmönnum á staðnum og það var ákveð að fara ekki vestur. Og mótið var bara blásið af og haldið seinna. En Daði Guðmunds, hann hefur alltaf haldið fram að hann hafi orðið Íslandsmeistari hraðskákanna því hann var eini sem mætti.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega höfðum það heilmikið til síns máls.
0: Það engin annað sem kemur til greina.
1: Nei. Hann var eini sem hann var hann á staðinu. Erindar voru kannski ykkur einstöfnum Magnús og fleiri sem hefði getað telt við hann. En það var ekkert að fylgja sögunni. En síðan var haldið seinna Íslandsmóti hraðskák þarna og það getur vel verið að það sé rétt hjá að Jón Viktor hafi unnið það. Og það er líka landsliðsflokku var haldið hann. Skólaskákmót Íslands hefur haldið, landsmóti í skólaskák hefur haldið nokkru sinnum þannig að Það alveg heilmikið skákstarf sem hefur verið þarna fyrir vestan. Og sérstaklega á þessum árum svona þegar ég var alast upp, kringu 1980, þá var bara heilmikið í gangi þarna. Og það sem var líka svo skemmtilegt var það að það var farandverka fólk og var dóldið mikið á ferðinu. Það var mikil vinna sem var í bóði og gott kaup. Þannig að það voru skákmenn frá höfuðborgarsvæðinu sem að voru þarna yfir sumarið, mörg sumur. Og þeir sem að byrjuðu, ég held að ég fer rétt með það, það var Áskir Þór Árnason, sem bróði Jóns Sels, Jónas Guðmundur Erlingsson og Guðni Sigurbjarnar. Síðan setna þá komu Þorsteinn Þorsteinsson og Bjarni Hjartar. En þá setna þá var það Árni Ármann Árnason sem var formaður Tæflags Reykjavíkur í mörg ár og Róbert Harðarsson sem við þekkjum öll og Róbert Lagamann. Ágúst Sindri Karlsson, hann var líka og fleiri, Karl Þorsteins, alþjóðlegu meistari. Þannig að við fengum dóldið á sumrin, fengum við dóldið góða skákmenn til þess að æfa okkur á.
0: Það er meira að minna allt titilaðar.
1: Má vel að segja það?
0: Svolítið skrítið. Það skemmtir.
1: Já, ég myndi kannski segja að þú veist að ég vil vera smá grobbin að þeir náttúrulega fengu svo góða kennslu hjá okkur þjálfun. Hvort sem að við vorum æfingapúða fyrir þá eða við aukt. Og það myndi við líka bara góð tengstann og vinskapur. Síðan gerist það 1980 þá 1979 þá eru skákæfingabúður á kirkjubæðuklustri fyrir unga skákmenn. Og það eru sendir, held ég, 5 skákmenn frá Bolungavík. En það var ekki tilvara svona ekki peningur. Þannig að það var tekið víksill fyrir æfingagjöldan. Og ég held að það hafa verið 250 krónur á þeim tíma, 50 krónur á hvern. Og þetta var síðan bara skuld.
0: Já.
1: En síðan farið í alls konar svona sjálfbúða eða svona fjáraplanir og meðal annars manni eftir ykkur tíma var verið að naglreinsa spýtur og svona og það fyrst ykkur peningu fyrir það. Og svo eitt skiptið að þá er býst eins og skáteldin að fara í útskipun á fiski. Og þá er Jóhann Hjartarsson sem var nýju orðin Íslandsmeistari, 17 ára gamall, staddur á Bólunga, var heimsæki Árna Ármann. Og hann er bara drefin í útskipunina. Og þessi útskipun, hún tók svo vel að það kláraðist að borga víksilin.
0: Já, það var nú aldrei verið vandræðan þarna fyrir vestan og ná okkur í peninga.
1: Nei.
0: Það verið úrraða góður.
1: Verið það, en líka bara það að þú veist Íslandsmeistarinn skák 17 ára farið þannig í útskipun til þess að fjárafla, mér finnst það ansi gott. Því sem gæti alveg séð Vigni Vatnar fyrir mér í svona, hann alltaf rammur að afli í orðin kallinn og væri ábyggilega vel liðtækur í svona.
0: Já, pabbans Stefán, hann sagði nú við mig þegar mastu í fyrra þegar stórmeistarlaunin voru tekin af. Mm. Hann alltaf bara senda strákinn og sjó. Hann er nú gamalt skipstjóri kallinn og hérna, hann hefði ekki uppið þess að vera að tefla.
1: Nei.
0: Og hérna, hann er ekki enda þar.
1: Já, já, og það kannski heldur ekki svo slemt að það skerpa sjóin.
0: Nei, alls ekki.
1: Ég hef það að systur sonum minn, hann, honum beðist núna að fara á sjó á Patrisfirði á svona trillu með 75 ára hérna, trillukalli og hann unir sér bara vel þarna, fínar tekjur og þeim kemur bara mjög vel saman, gistir heima hjá trillukallinum og hans konu. Þannig þetta bara mann bændaðandi að fara sjóin.
0: Já, örugglega. En mótið, ammælis mótið þitt, þetta, hérna, þess að var slegið sama, hvað kallar þetta, markashelgi?
1: Já, þetta var sem taldið sem bara hluti af dagskráni á markashelginni.
0: Og hvað gerist á þessu, er þetta svona bæjarhátið?
1: Já, þetta bara svona típisk bæjarhátið, byrjar á föstudegi og þá svona kvöldvaka og bæjarbúar skreita hjá sér. Blátt og grænt eða eitthvað að lítið sem voru þarna og síðan bara ball og markaður og gólmót og ýmislegt sem í gangi en við teldum sem sagt mótið á laugardagsmótninum
0: og
1: í golfskólanum í Bolungarvík sem frekar nýlega byggður en mjög svona góðan sal sem að alveg henta frábærlega fyrir svona lítil skákmót. Mm. Og við vorum með útsýni þarna bara yfir golfvöllin í náttúrulega bara brakandi sól og blíði.
0: Já, flott. Og þú ert nú alltaf í golfi, þannig að þú er alltaf haft kylfunar að tengja þær með þeir ekki?
1: Jú, jú.
0: Og spilaður í golfi?
1: Já, já, við fórum í golf þarna og þeir sem þekkja Guðmund Halldórsson, hann fór náttúrulega með eitthvað til Albaníu, var í vestfirska leiðinu þar. Mm. Hann svona nýbyrjaðar í golfi og hann fór með okkur og spilaði hring þarna í Bolungarvík og var bara nokkuð frambærilegur svo þetta bara vel
0: Já, en þú lettir í öðru sæti á þessu ammælismóti þínu en þú fjast samt átta vinning af nýjum sem er náttúrulega frábær árangur í svona sterku móti en Magnús Pálmi félagiðinn, Örnálsson hann fekk átta hálfan
1: Já
0: Þau hvernig gerði það játtifli?
1: Ég held að hann hafa gert játtifli við Egilsteinar
0: Vinsinn.
1: Já, en hann fekk reynilega ekki skilaboðin.
0: Nú?
1: Þú veist, ég átti náttúrulega ammæli. Þannig það gáði mér allir ammæliskjöf með því að tapa fyrir mér. Já, ég Magnús Pálmi.
0: Já, og þetta kom í skýringin.
1: Nei, þetta var mjög sterkt mót, eða mjög þétt mót.
0: Já.
1: Og það var bara mjög gott hjá mér að ná áttavinningum að nýju. En eins og ofta svona í seinni tíða, þá Magnús Pálmi að hafa mig, hann er hérna, ég alveg búin að viðkenna það, hann orðin aðeins betri.
0: Hann með taka þær.
1: Ég segi kannski ekki tak, hann bara orðin betri.
0: Hann hlýtur að hafa taka þær ef hann að vinna því.
1: Ég vinna hann alveg stundum.
0: en þetta er eiginlega farið svolítið eftir bókinni, þessu stigabókinni, því að allan að í hraðskástíginn þá er Magnús Pálmi, hann er með aðeins fyrir ofaði í hraðskrástíðum, svo kemur þú.
1: Já.
0: Hann er eðlilegt, svo kemur Guðmundur Halldórsson mm-hmm. í þriða seti og svo Unnsteinn Sigurjónsson sem var þetta, Magnús Sigurjónsson, þeir náttúrulega gríðarlega sterkir, Daði Guðmundsson.
1: Jú, jú.
0: Og hérna Halldór Pálmi Bjarkarsson, Egil Steinar Ágúrsson, læknir.
1: Nei, mitt.
0: Sæbjörg Guðmundsson,
1: mm-hmm.
0: hann er nú þrælsterkur, hann hefur kannski mátt vera aðeins ofar.
1: Já, já, hann er náttúrulega vinna oft þessi mót hérna í öldungamótin í bænum.
0: Já, já, mjög sterkur. Og Nirvan Halldórsson.
1: Já. Og Karma Halldórsson, sem er bróði Nirvans og þá sonur Halldórs Bjarka.
0: Mm.
1: Hann gat ekki verið með því að hann var undirbúsið fyrir próf. En hann er náttúrulega einn af þessum aðlefnilegustu skákmönnum Íslandi í dag.
0: Já, ungu strákur.
1: Já, já. Og hefur telt mjög ykkur á þessum mótum áður, sko. Já. Hann var ekki með ár.
0: Er hann ekki svolítið á hvað Indlandi? Er það ekki svolítið þannig að milli?
1: Jú, þau er fjölskyld, eða sem sagt, sem Halldór Bjarki er pappi þeirra
0: mm-hmm.
1: og hann er á indverska konu og þau eru svona hálft ári á Indlandi og hálft ári á Íslandi. Koma hérna svona, það sé apríl eitthvað svona hverju ári og fara kannski í september og oktober tilbaka
0: já.
1: Til Indlands.
0: En ég sá í svona aðsendi grein svona með frétt um þetta mót.
1: Mm.
0: Ég sé að það á myndum að það hafi verið sól, mjög gott veður. Bara kænt í sól eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Og það talaði um að þig, sko, til heiðurs Halldóri Grétari sem áratuga skeið hefur lagt íslenskri skákhreyfingu lið með margvíslegum hætti. Hann hefur meðal annars setið í stjórn Skáksambands Íslands, stofnað skákdeild Breiðabliks, sinnt þjálfun og skákmannahaldi og skrifað fjölda greina um skák í gegnum tíðina. Framlag hans hefur haft jákvæð áhrif á ótal skákmenn og íslensk skáklíf. Ég ætla að taka undir þetta, þetta alveg rétt. Þú er líka sinnt tæknumálum, að kannski frönguðu allir því að skákina voru í beinni útsendingu.
1: Já, já, ég hef svo smálega gert ýmislegt og komin að þessu og haft bara mjög gaman að því. Já. Þannig að rauninni þetta er...
0: Þú gerir bara það sem finnst gaman, ekki?
1: Jú. Já. Ég, mér þess að Daði Örn Jónsson, hann sá svona að byrja að rekna íslensk skákstig, sem tók ég við á honum og var nokkur ár.
0: Hann er alveg horfinn í brefskákina, ekki?
1: Jú. Hann er dóldi mikið í brefskókinni og svona skákreiknum, mikil sérfræðingu þar. En ég veist þeim talandi að gera bara það sem er skemmtilegt að ég var búin að vera að rekna íslensk skákstig kannski í svona 10 ára eða eitthvað og þetta var orðið svona frekar bara mikið vinna og leiðilegt. Þannig að þá hætti ég og Páll Sigurðsson minni mig að tekið við.
0: Skáktir í?
1: Já.
0: Síðan, formar Tafla Skarðabær?
1: Tafla Skarðabær. Síðan var þetta hérna byrja að tepla, nei, ég reknaði þetta hjá Chess Results og hérna út í Austurríki. Og síðan endaði með því að við hættum með íslensk stig og notum bara fítistíðin. Og ég held að þessi bara ágætist þróun.
0: Já, já, við erum hætt að vera með íslensk stig, bara alþjóðlega skástig sem það reknum.
1: En síðan á eftir þegar við fyrirum að tala um Vigni Vatnar í Kanada, þá var það mjög aðdilsert að þar eru notu kanadísk skástig.
0: Já, og ég tók eftir að hann var skráða með 2649 stig.
1: Já, einmitt.
0: Ég hugsaði hvað, ok, hann er hérna...
1: Hún bara yfir 2,6 eins og hann ætlaði sér.
0: Já, hann er búin að ná markmiðinu og hérna 2649 stig, en það eru kanadísk stig, eða hvort það eru amerísk, er þetta sömu stíðin þannig kanadu á Bandaríkjánu?
1: Ég er bara ekki viss, en... eins og ástandið núna milli Kanada og Bandaríkjana þá myndum við bara halda að þetta væri bara kanadísk stig sko.
0: Já, hann ekki reynilega hefur Vignir telt í Kanada áður hraðskákir sem hafi reiknaðar.
1: Já, og líka bara hérna kappskákir.
0: Og kappskákir, já.
1: Hann telti í móti þarna í
0: bara fyrir stuttu.
1: Var það í fyrra eða hitti fyrra sem stóð sig bara mjög vel.
0: Var það ekki fyrra bara eða?
1: Gæti verið sko. Hann er allan að komin í með góð sambönd þarna til Kanada. Og hefur verið að tepla þarna alltaf öðru hverju.
0: Já, já. 2649 er svo, sko, eins og þetta er í dag, þá er náttúrulega kappskákin og atskákin og svo hraðskákin, þetta er allt ólík form, sko, það segja tímalengd. Það er stig fyrir, þegar skáksamböndi gefur þú stig fyrir hvert form. Og Vignir svona hefur... sem er nú ánægðalega, það er nú ég ætla að fara að segja félagi í þínu en það er ekki lengur
1: sko
0: við kannski koma því og eftir eða hvað
1: já, við getum alveg gert það núna, veistu nefnir þetta að ég er félagsmaður í hérna skákdeild Breiðabliks
0: stofnaður
1: og er í stjórn þar og formaði meistaraflokksráðs en síðan ákveði núna voru að breyta hans til og ég mun tepla fyrir Dímon frá Kolsvelli í vetur með þá félögum mínum öðrum bólvískum og maður að segja til bólvísk innrást til Kolsvallar en þannig er Magnús Pálmi Guðmundur Daða, Unnsteinn Sigurjóns Magnús Sigurjóns og fleiri
0: og Stefán Arnalds
1: þá stofnandi skáldeldar ungmannafélagsins Dímons
0: já, Íþróttafélagi Dímons
1: eða Íþróttafélagi Dímons
0: og hérna, já, þeir hafa unnið, hvað er búin að vinna fjórðu, þriðju og svo aðra og er núna að fara að keppa í fyrstu deild.
1: Já, konur upp í næsta efstu deild.
0: Þá styrkja þessi með að fá þig.
1: Já, já, og fleiri, þannig að þetta er...
0: Geturðu nefnt þá þess að fleiri?
1: Já, ég sá að þá komin hann að bæði hann Stelios, gríski stórmeistarinn og hvort það var ekki Lúk van Veli líka frá Hollandi.
0: Lókurinn er svo að kalla þar
1: að staða. Já, já, já.
0: Hann var nú með okkur í Bólungavík þegar
1: á gullaldar árunum okkar tæfélagi Bólungavíkur, þá voru þeir báðir sko, miklu og góðu félagar okkar og þeir bara elta okkur til Kolsvallar, það er bara þannig
0: að ef að þeir mæta í haust þá er það að fara að vinna fyrstöldinu
1: það geta alveg gerst
0: þannig að öllu óbreytu
1: já, sé maður ekki gleyma því að, að Dímon er að fara í Evrópukeppni tafélaga núna í október.
0: Já. Við kannski förum í það og eftir. Á. Aðeins að klára með Bólungavík, að því vorum að tala Jón Viktor, hann var Íslandsmeistari skaðskók þarna á sínum tíma og þegar Guðmundur Daðarsson var Íslandsmeistari að því enginn mætti.
1: Ja, Daði Guðmundsson.
0: Daði Guðmundsson
1: sem er samt ekki pappi Guðmundur Daðarssonar, en hann samt gengst alveg við því, því að þetta er svo, svo útbreiddur miskilningur.
0: Það er auðveldara viðurkennir heldur en að vera útskýrt þetta.
1: Já, já.
0: En hann sér sagt, svo heldur þetta mót og þá, þá mættu menn þarna og ég menna menn flugu, hérna með flugfélagi í Íslands þá og hérna lentu á Bólungavík og þetta var mikið fjör.
1: Varst þú þarna kannski
0: já,
1: líka?
0: Já. Við fórum hérna að það var einhver matsölustafi fyrir neðan, svo var einhver blokk eða ekki sem að gistu, það var nokkur íbúður lausa þar. Og,
1: í Heiðabrún.
0: Er ekki balið hérna fyrir ofan að þessum var eða eina að tvær blokkir?
1: Já, það er einhverjar, það eru nokkra blokkir í Bólungavík og þetta eru þessar hérna efst upp á hæðinni.
0: Já.
1: Ég man eftir í líka hérna, eins og gengur gerist þegar svona mótur haldin að það er kannski balla á laugardagskvöldin og menn fara og slettu glaugunum og eitthvað svona að þarna var sem sagt bæjastjóri var hérna Grímur Atlason og konunas Helga Vala og ég var þá með krakkana mína þarna fyrir vestan og sundarsmorgun ég sleppti að fara balli ég var bara að tepla á svona og síðan fer ég mæti í sundlegina og þar ég með mína krakka og Grímur Atlason með sína krakka og ég tunstu heita pottinn og svona. Síðan þegar ég kem heim að þá Helga Vala búin að skrifa pistil. Og hún heima við tölvuna og hún var að kvarta yfir því hvað væri mikið fyllir í á þessum skákmönnum sem var rað.
0: Nú?
1: En ég veit ekki hvort að það hef verið.
0: Var það eitthvað slæmt?
1: Ég man ekki eftir í svona, maður mann nú bara eftir sólinni og allir þessu góða, þannig að ég held að það er nú ekkit neitt alvarlegt sem hefði gert mér heldur en bara gengur að gerast á svona sveitabölum.
0: Já, fyrst þú nefnir það, það var svolítið fyllir í.
1: Ok, þú varst þeim megin.
0: Ég var á sveðinu,
1: já.
0: En þarna, þetta var mjög skemmtilegt og mjög fjölmjönt og stert mót og gaman að þessu og þarna. Gaman, en það sem ég ætla að segja, spyrja það út í því, þetta var akkurat á þeim tíma sem að þið voruð í útrás, taffinna Bólungavíkur, þau eruð margfældir Íslandsmeistarar og voru með hann að lókin og var ekki steljast líka
1: jú,
0: með okkur.
1: Jú, við vorum með stormastar frá Úkraínu, nokkuð margfáðsterka.
0: Já, og eruð Íslandsmeistarar nokkur ári röð?
1: Já, ég held að verði 5 ári röð.
0: Já, þetta var á þeim tíma.
1: Já.
0: Sem allir ekki lindi, síðan eru þau fluttur í bæinn einhverjir.
1: Og við vorum allir fluttur í bæinn þá, sko.
0: Já, og svo eru þau fluttur austur fyrir fjall, þú ert í Hveragerði, Stefáni komin í Kolsfell.
1: Jú, jú.
0: Og liðið bara er að tína saman þannig á Kolsfelli núna.
1: Já,
0: það má við segja. Undir nafninu Dímon.
1: Já, og hafa bara verið að gera það gott.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já.
0: Já, þau erum að fara að fá Stefán í þáttinn, það erum að fara að fá spjallaðans við hann eða ekki.
1: Já, ég held að þessi bara komið tíma þá. Hefur hann nokkuð tíma að komið það?
0: Nei, ég talaði um daginn.
1: Hann draga mig hérna trekk í trekk og með svona mann hann út á örkinni sem ætti náttúrulega að vera hérna.
0: Hann ætlaði að reyna að fá Arna Gunnlaugsson.
1: Arna Gunnars?
0: Já, Arna, nei, hérna ekki Gunnars. Arna Gunnars, fótbolta, kappa og landsliðsjálfur að fá hann í skákþóttinn og hérna, við myndum að ræða þessi mál svolítið. Skák og knæspjöndu og hérna, láta menn svolítið heyra það þarf að tala svona yfir hessamótanum á sumum.
1: Já, það er náttúrulega, tóldi í þessu með skák og fótbolta, að þeir skákmenn sem að hafa lagt fyrir sér skákina og farið sér í fótbolta, þannig að þeir fótboltamenn sem hafa verið skákin líka, þeir eru með vissa eiginleika sem að aðri knattspyrn menn hafa kannski ekki alveg, það er þetta svona innsæi í leikin og góða sendingar og annað, hann er með svona Luka Moldrik, sem er náttúrulega frægur fyrir það, að hvað hann er rosalega bara góðu fótboltamaður og hefur mikið innsæi í leikin, og síðan eru með Trent Alexander, sem var bakvörður hjá Liverpool, og fleiri, sem að hafa að ég tel og ég held því fram að þeir nota þessa kunnátt og færni sem að þeir öðlast úr skákinni þess að verða betri knattspyrnumenn.
0: Já, það er örugglega eitthvað til í þessu. Það er svo að þá ég við að í skákinni þarf að vera útsjónarsamur og þú þarf að meta stöðuna á borðinu
1: Já,
0: og meta hvernig staðan breytist og sama það kannski með vellina þegar þú ert að keppa á völlunum hvernig er þetta þróast og hvar eru veikleikar, hvar eru styrkleikar og ef þú ert góður íþróttamaður og nýtir það og þá kannski þá er þetta óskupið eðlilegt held
1: ég. Já, ég held með þessu bara þjálfun á sjónminni þú eins og í hraðaskák þá þjálfast sjónminni rosalega mikið og þú svona sér fyrir þig allt skákborðið bara án þess að hafa fyrir þig einhvern veginn og það að sama með þegar þú ert á fótboltavellinum ef þú getur séð fyrir þér allt sem á vellinum finnir fram að allana og svona séð fyrir þig hvernig hlaupa leiður og hvað að gerast og þá heldur þú verður betri knattspyrnumaður.
0: Já, þá erum við förum í auglýsingarhlé ekki hérna England Argentína í kvöld. Hins betur mótin.
1: Jó, er ekki. Ha. Þú við horfðum á leikinn í gær ekki?
0: Jú.
1: Á, já. Ég held að Frakkarnir myndu taka þetta en
0: ég var búinn að spá mér sigri en svo náttla þá var klaufalegt brot þarna að víti, þá var klaufalegt að hérna.
1: Já, að já, en það var bara ég var náttla búinn að sjá það að líklega væri þetta veikasti stöðun hjá frökkunum ef maður tala svona skákmál að það var vinstri bakvörðurinn og síðan neðan Jamal á mótunum.
0: En ég alltaf að býða eftir að England verði heimsmeistarar aftur sem hefur gefið heimsmeistarar síðan 1966. Það er reynda komin tíma á það.
1: Það er 60 ár síðan.
0: Það er 60 ár. Getur,
1: ég myndi að segja það að svona á mínu 60 ára ammælis ári þá ætti nú englendingarnir að endurtaka þetta hann hefði ekki bara að halda með þeim í kvöld og á sunnudaginn
0: já og sunnudaginn líka, þeir eru koma að sinna stáfram jú.
1: Vinna spánu verðina
0: gerum það, við skellum okkur auðlýsingar og komum aftur og ræðum meira skákina

0: Já, þá erum við komnir aftur, þetta er þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eljónsson og hjá mér Halldór Grétar Einarsson, fítumeistari, hann að flakka á milli félaga núna, landsmaður, stofnandi skákdeild að Breiðabliks og svona fengið að lána yfir í skákdeild Dímon ávist að segja.
1: Ég tók það sérstaklega fram að ég erði landsmaður þar þannig.
0: Já, er þú veit með samvisku bit.
1: Nei.
0: En nú alveg samskulvins.
1: Ég held bara að við erum komið svo sterkan hóp í Breiðablik að ég held að ég þurf ekkert að vera þannig neitt.
0: Þá hefur tekist vel eða
1: Já, þegar
0: maður... Ef þú mátt missa þeim.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Ég held að.
0: Það svo liðs. En við byrjum þáttinn á að ræða ammaris árið 1960 núna í ár og það var haldið móti í Bólungavík. En aðeins inn í það að þú settið markmið á árinu.
1: Já. Ég var að spá
0: í það. Hvernig markmið eru það?
1: Sko, það náttúrulega margi sem að hafa, þegar það verða eitthvað svona 60 eða 50 eða eitthvað, þá fara þeir á 50 eða 60 fjöll og eitthvað líka. Mér fannst það ekki nógu spennandi, þannig að ég, mér dætti í huga að bara taka 60 kappskákir á árinu.
0: Langar skákir.
1: Þannig ég byrjaði strax bara upp á ársins í skákþingi Reykjavíkur, teldi þar 9 skákir og ætlaði sem þetta klára 60 kappskákir á árinu. Nú er staðan þannig að ég komið 28. Það telur líka að, sko ég hef svona, ef ég tek þátt í hraðskákmóti eða einhver álíka sem að tekur einhverja 3-4 klukktíma, þá tel ég það líka sem eina kappskák.
0: Og smá þess að svindla?
1: Nei, ég ekkert að svindla. Það ekkert síðri móti að minna að tefla í hraðskákmóti heldur en tefla kafskák. Þú getur þess að telt kafskák og sami jættifla eftir 10 leiki. Hvað er það?
0: Já, ég held þú allar að taka þetta alvarlega, já.
1: Ég held ekki þessu mjög alvarlega. En ég meira að segja sko, það var líka markmið hjá mér að tapa sem mest af skákstöfunum mínum. Því það er nú alveg óþarf að fara með öll þessi skáksti í gröfina, þannig ég ætla nú að reyna að láta unga íslenska skákmenn sko njóta.
0: Svona gefa tilbaka.
1: Já. Og ég verið að reyna það, en það er samt ekki tekist nýttu rosalega vel.
0: Þú er samt ekki verið að reyna þú bara gefið kost á þér. Sem fórnarlamb.
1: Já.
0: En
1: og það er... Ég á eftir að tefla, sko, ég veit allan ég á eftir að tefla hausmóti teflaði Reykjavíkur og ykkur íslensmóti skákfélaga náttúrulega með Dímon. Mm-hmm. Þannig að menn hafa alveg ennþá möguleika á því að reyta með stigin. En það sem ég kom mér mest óvart, að það var þegar við fórum á heimsmeistaramót öldungarsveita í Albaníu núna í apríl.
0: Já.
1: Þá hélt ég að ég væri að tefla við ykkur að sko gamla ykkur að skákferða langa sem ég myndi nú kannski geta náði ykkurum stigum af til að geta koma með þau til Íslands og tapa þeim hérna. En það sem að gerist að þar tapaði ég stigum, tapaði alveg 38 kafskákstigum.
0: Og þú varst með félöðinu Guðmundi Gíslasinni, Magnúsi P.
1: Magnúsi Pálma.
0: Og Guðmundi Halldórssyni.
1: Guðmundi Halldórs.
0: Og voru þið bara fjóri, þið voru ekkit engin varamaður að neitt svo þess.
1: Nei. Til hvers að hafa varamann? Er það ekki bara vesinn?
0: Jú.
1: Okkur, jú, ykkur var að segja það að við erum svo fyrirsjáleir og svo auðvelt að stútir á mátt okkur en við erum hvað sem það góðir að það skiptir yngur máli þó meðan við dæðið þessi að tefla á mátt okkur að og getur stútir að það við höfum yngar ákjörði því, enda vorum við ætlum kannski ekki að vera heimsmeistarar, við ætlum bara að hafa gaman á þessu
0: Og í hvað sæti lentum þið?
1: Við lentum í 8. til 16. sæti
0: Á heimsmeistaramótinu í Albaníu.
1: Ég held að vera 50 sveitir.
0: 50 plus.
1: 50 plus. Og þetta var samt vestfiska landslið. Það var líka íslenska landslið sem var stóð sig frábælega í 50 plus. Og síðan var 65 plus landslið sem stóð sig ennþá betur og lenti í 3. sæti í þeim flokki. En við sem lentum í þarna 8. til 16. sæti eftir að tapaði síðustum fyrir stórmeistara sveit Kazakstan, töpum 4-0 og fjöllum þannig aðeins niður töfluna. En af 50 sveitum að lenda í þessum sætum fannst okkur bara mjög gott sko og Guðmund Gísla allir með steldi þann og vann afdistan í faragri skák.
0: Nú, ég sé að þegar Kassinstan þegar þeir að tepla við stormastar á hverju einasta borði.
1: Algjörlega.
0: Það er allum borðunum fjórum.
1: Já. Þannig að þetta voru engir aukvisa sem vorum að tepla þetta við.
0: Nei.
1: Vestfirska landsliði. En svona staðan hjá mér svona stigalega er það. Ég hef reynda að vera að græða bæði hraðskákstig og líka á hérna chess.com. Og atskákstig, ég mun að græða eitthvað að þeim. En það er alveg samt nóg eftir árinu, þannig ég get alveg tapað þessu.
0: Skák þín greikja einhver. Það er í haust... Haustmá TR, allra að þú tekur þátt í því.
1: Já, ég...
0: Íslandmá skáfélag sem er í haust.
1: Jú, jú.
0: Og svo telur þú Title Tuesday þarna sem fimm mót.
1: Já, sko, ég er búin að tepla einu þannig. Teldi ég á því núna 9. júni. Og síðan er ég svona, gerir áfyrir í áallunni hjá mér að ég kannski taki fimm þannig, en það þarf ekki að vera, og fimm hraðskokkmót. Ég býst að ég taki þátt í Íslandsmótinu hraðskokk, og líka hraðskakmótinu sem að tefla Reykjavíkur heldur alltaf í lokársinn sem er minningamótum Ríkar Sveinsson.
0: Já.

0: sagði frá þessu að þá var svo Robert Harðarson, hann verður 64 ára á næsta ári.
1: Robert Lagerman.
0: Robert Lagerman, já. Og 64 það náttúrulega dálítið heilu tala hjá okkur skákmönnum. Mm. Og hann hótaði því allan að tefla 64 kappskákir.
1: Ég held að standi við það.
0: Ég held það líka. Þannig að bara, ég bara hvet flesta svona þessar skákmenn sem eru komnir á viskualdurinn til að gera eitthvað eins og þetta. Og jú, hugsanlega vinna menni ykkur skákstig, en í vestafalli þá bara töpuð við skákstöðunum okkar og færu þetta yngri kynslóðarinnar.
1: Já, já, sko, Sævar Bjarnason heitin, hann má eiga það hérna, að hann mætt á mót meðan að sömur tefla kannski lítið, draga úr tappensku, halda stegunum, eru svona með stegahæstu mönnur landsins og eru alltaf ofalega á blaði þegar að vera að tala stegahæstu mönnur landsins, en eru kannski óvirkir, eins og það reyndar í dag, einhverju leti. Þá var hann þannig að hann var mjög virkur og hérna þegar þessi strákar, svo Stefán Kristjánsson heitin líka og Jón Viktor og Bragi og Bjössu voru að koma upp, þá var hann að tefla við og létt á hygglu að sperja á sér og hérna hún tósta einhverju leti að gera það sem þú ert að gera núna, að reyna að gera að fækka stigunum reyfa hérna ungviðinu að hérna spreyta sig.
0: Já, bæði eru þetta náttúrulega það að þú kannski tapar skákstöðunum til þeirra og síðan náttúrulega er þetta líka reynsla sem að færist á milli kynslóða og þekking.
1: Já. Og að fara út í Vigni Vatna núna?
0: Já, hvernig er það? Það er náttúrulega alltaf gaman að fylgjast með þegar hann er að tefla og ég held að það sé margir sem að gera það. Það er náttúrulega mest spennandi skákmaðurinn okkar. Og hann er að tefla núna út í Kanada á opna kanadíska meistaramótinu. Og það er haldið í Ottawa. Og þegar ég fór svona aðeins að kynna að skoða þetta og skoða heimasíðin og svona, þá rak ég augun í því að skákstjórinn á mótinu heitir Halldór Pálsson.
1: Ekki neini sanni hérna okkar?
0: Nei, ég hugsaði það fyrst. Þú veist, er Halldór okkar, Pálsson er hann fluttið til Kanada og er fann að halda skákmót. Nei, þá var þetta svona nafni hans sem heitir, hvað var ekki, Halldór Peter Pálsson.
1: Ja.
0: En hann er vantalega vestur íslendingur, eða hvað líka.
1: Ja.
0: En þegar hún fór að lesa svona tilöfum að þá var hann formaður skákfélags þarna í Ottawa héraði og gjaldkeri skáksambands Ottawa. Við verum líka skákstjóri, við verum að halda mikið á mótu. Mm. Þannig að þetta er bara mjög gaman og Vignir er að standa sig bara ágætlega sinni smerjald, hann sem komið með 4,5 vinninga af 6 mögulegum.
1: Já.
0: Hvort eru ekki 9 umferðir, ekki þeirra ára eftir.
1: Og hann, sko, hann er, að því að, sko, hann dalaði, þannig að eðurleita menn farið aðeins upp á niður, en hann dalaði aðeins, fór alveg nýju 2,502 stig, með sömu stig og Héðinn Steingrímsson, hann er með 2,502. En svo tók hann kipp aftur og er komin með 2540 stig og þannig er mjög erfitt að hækka að þú ert komin upp svona stigahár eftir þess að mátti stigahari því erfiðar er að hækka náttúrulega. En hann er tablus og hann er aftur að fara í gegnum sterk mót, er að tefla að fæði semst að fá sterka anstæðinga og það er ekki dott sem hann tapar.
0: Nei.
1: Var ekki eitthvað á mótunum sem þið voru með í manni breiðablik þarna? Eftir deild og hann tapaði bara fyrir Hilmi.
0: Jú,
1: sem dæmi og
0: hann var eina skákin.
1: Já, og svo bara segir það nú og kannski einu. Ja, hvort hann segir það allt? Sko, eitthvað jafntefli?
0: Vigni Vatnar er náttúrulega bara orðin alveg ótrúlega sterkur og hann á bara alveg Hilmi ginni, það er ekki spurning.
1: Nú orðin vél.
0: Já, liggur við, en samt finnst mér og hefur alltaf fundist hann er rosalega svona skapandi skákmaður. Ég man eftir þegar hann var að tefla á heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku og þá var Helgi Ólafsson með hannum og þegar maður var að skoða skákina bara þegar maður var að tefla móti rússan og svona, hvað hann var alltaf með mikið hugmyndum og skapandi og mér finnst það ennþá í dag þegar maður getur alveg hugsastund eða gagnrýnt eða verið í einhverjum spurningum bara gæði og annað í byrjunum undirbúningu að öðru en það er samt sem á þá var þetta hann er rosalega skapandi bæði í byrjunum og bara öllu svona sem hann tekur sér fyrir hendur. Þannig að ég held að hann hafi rosalega margt til að bera til þess að verða sem hann alltaf orðin. Rosalega góðu skákmaður.
1: Já.

0: Já, já. Ef að fara aðeins út í, það eru kostningar núna á laugardaginn, ég út í hjá skáksambandi Evrópu, ECU eða ECU, og þar eru þrjú framboð og Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri skáksambandsins, er í framboði þetta með ástönd, eða hann á svona ticketi, svo að segja, eða í hópi með Lukas frá Pólandi, þannig að nú eiginlega komið að stóru stundinni, nú eru kosið á laugardaginn. Hefur eitthvað að frétta af því hvernig staðan í þessum málum með stöðning?
1: Sko aðalega bara í gegnum, bara ég Facebook-vinnur Gunnar, svo þú séð á Facebookinu þannig að hérna posta.
0: Já.
1: Og allan svona síðustu daga þá var mér sínst að það eru allar Norðurlanda þjóðirnar eru að lýsa yfir stuðningi og en maður veit svo sem ekki
0: Serbía líka
1: já, maður veit svo sem ekki hvernig landslagi er yfirleitt í Evrópu var ekki síðan eitt annað og það var síðan eitt sem þá bara hann hérna Súrab sjálfur já, sem já. Núverandi formaður að fórseti SU á Evrópska skáksambandsins og síðan það þessi pólveri sem að Gunni í liði með og síðan var ekki eitthvað þriðja framboð líka.
0: Já. Þetta allt svona bara eða þekkt fólk sko, sem hefur verið að vinna mikið fyrir fíti en já. Það greinilegt að menn eða fyrir hérna segja
1: Evrópska
0: skáksambandið. Já, greinilegt að það hérna það eitthvað ég segi ekki kastast í kekki en það menn vilja eitthvað endurnýjun. Það greinilegt en hérna
1: ég er svona fyrirfram ekki mikið álit á þessum súrap þannig að mér Nei. Alveg Mér finnst bara ágætla að hann fái smá kvíld.
0: Já, já, það fleiri sem þurfa að fá góða kvíld. Það margir, við þurfum að skipta miklu oftar líka einn að heima. Það sama fólki sem er að fara í kostningar gegn kannski góðu fólki sem eru að bjóða sig fram.
1: Jú, já.
0: Manstu, þegar við vorum í stjórninni, þá fór maður í stjórnum að hafi tíma og laðið sétta mörgum og svo var kom einhver nýr sem var ferskur sem vildi vinna það, sjálfsagt að hérna, skiptum. En núna setja menn svolítið í stöðunum.
1: Jú.
0: Og að því þetta er orðið launað að hluta til, sko, þannig að þetta er aðeins öðru sér. Talan við það, getum við farið bara úr þessu og hundi bara gengur þeim vel.
1: Já, já, við höndum bara með okkar manni.
0: Já, já. Talan við peninga, við erum að fara á rólupímótið. Ég var að nefna henni þætti sannlega með Gauta Páli hérna fyrir einhverjum vikum að það væri sannlega áallan að það færi svona 12 til 14 miljónir í olympísk ábótið núna í haust. Það erum að senda tvö lið út. Það er að segja opin flokk og kvenna flokk. Og það er eitthvað hurð í kringum þetta. Og það verða að ferðast rosalega langt. Og þetta er gríðalega dýrt. Og við erum á styrkjum og við erum að þrengja hér og þar og sama beð bara nú á halda minningamótum fyrir Gólfsson og það er ekki búið að styrkja það og svona það er ákveðin vandræði í gangi eða það sem þetta safna fyrir peningum eins og þau í búleikum við gerðu að hérna þegar Jói Hjarta var að hjálpa okkur að safna peningum
1: fórum þar fór í útskipununa
0: kannski að menn þetta fara þangað
1: Jú, alls að móti í Kópavogi sem við heldum núna í vetur að við náttúrulega fengjum styrki og söfnum fyrir því
0: En er ekki allt í lagi að skoða þetta í staðið fyrir þetta sé sjálfgefi það í að fara á olympíumót sérstaklega að það svona langt í burtu og orðið svona dýrt að menn þurfi bara að skoða það sérstaklega hvað það eigi að senda liðið ekki og til dæmis sko við erum svo sem ekkit með gríðarlega sterkt lið en hérna og kvenna liðið er orðið svolítið laskað það hefur vext mikið stigalega síða og svona óvirkni í einhverju leiti Er þetta réttanlegt að fara í svona ferð?
1: Ég var alveg ekkert kafa neitt rosalega djúft í þetta og en ég heyrði þessa upphæð 12 til 14 miljónir og manni finnst það dóldið mikið og ég var bara með þá hugmynd sko að hans að hafa farið neitt mikið að reikna eða að pæla að staðan fyrir að senda svona marga og þá bara senda minnsta mögulega lið sem hægt væri og þá var ég bara að hugsa að bara gera svipu eins og við gerðum vesturíska landsliðið rúðan til Albaníu að við fórum bara fjórir þannig það færu bara engi verma, það færu bara fjórir sem sagt í kallaflokki og fjórir í kvennaflokki
0: og eitt þjálfari
1: og eitt farastjóri og þjálfverðin gæti alveg bara verið einna heima það eru komið svona fjartingar sem hægt að nota Þannig að staðin fyrir kannski að senda 14-15 manna flokk, þá væru kannski bara að senda 7. Og þá var þetta kannski 7-8 miljónir í staðin fyrir 13-14.
0: Já.
1: Ég held að sko, ég held að við, það sé mjög gott að reyna að senda lið og bara halda því, af því að það líka bara fyrir þá skákmenn sem að stefna því að, verða góðir skákmenn og annað, þá, þetta hlut að því að það komast ólympíumót. En, mér finnst alveg nóg að, eða ég myndi sem sagt hugsa að aðeins þannig, ég veit ekki hvort það sé á sint, að senda bara minnsta lið sem hægt var að senda, sem festa,
0: En við ættum kannski að fara að skoða það að, þetta er ekki sjálfgefið, að þetta ætti að vera sjálfstæð ákvörðun að, hérna, að taka þessa ákvörðun að senda lið á mót, ekki bara að þetta er á dagskrá.
1: Mér finnst að ég vera sjálfgefið að við ætlum að senda lið, En það má alveg ræða það þegar við erum að fara eitthvað langt.
0: Og hvernig ástandið að liðin Ég meina...
1: Já, það þarf að gera ákveðna kröfu til liðsmanna að þeir þurfa að, tefla ákveði mikið að kafskákum áður og, vera duglegur undirbúas og svona. Þetta var ekki bara verið eitthvað svona sólendaferð eða eitthvað ferðalag. Þetta á að vera keppnisferðalag.
0: Já, þetta á að fylgja einhverju prógrami og, svona umbuna. En við ætlaum að fara yfir sko fréttir en, hérna það við bara bendum önnum á að fara inn á skák.is eða fólki sem að vil fylgjast með fréttum það allan að viðið að mótu helgina veit ég og þú ert örgulega að fara í golf fljótlega ekki?
1: Jú, ég að fara núna bara eftir þáttinn
0: Já,
1: og með hérna þetta náttúrulega svona við erum að fara saman í golf ég og, formaður Taflas Reykjavíkur Magnús Kristinsson.
0: Já, nýr formaður.
1: Já. En kannski eitt sko, það náttúrulega nýlega búið að halda vinningamótum Sigur Danielsson.
0: Já.
1: Og Reyfarhöfn og það dálítið eitthvað svona sem að, hérna Siggi kom vestur á sínu tíma á tónlistakennari á, Tálknafyrði og það var einmitt á það sem árin sem að við vorum allir aðlastu upp ég og, Gummi Gísla, Magnús Pálmi og fleiri
0: Já.
1: Og hann kemur að eins og stormsveipur rosalega skemmtilegur og fjörugur náungi, teflítið skemmtilega og annað og ég bara vill bara minnast hans aðeins að þetta var, mjög góður og skemmtilegur skákmaður og skemmtilegur maður og það kannski dálítið í læginu eftir að þá dálítið Siggi Dan dálítið þetta fólk sem var þarna
0: Já, við, sögðum frá læginu upp að við en lægin heitir hvað, himinn
1: Hafið, eða fjöllin
0: Hafið eða fjöllin
1: eða fjöllin eða hafin eða eitthvað
0: Hafið eða fjöllin með,
1: en fjallar sem dóldi mikið bara fólkið
0: Já, með, þeim sko en með fjallabarðan segja en við segjum þetta gott í dag Halldór ég þakka að vera komuna Þættur með lokið í dag ég þakka gesti minnum Halldóri Grétar Einarssyni fítimeistara og formanni meistaraflokksráðs skákdeildar Breiðabliks og, nú er endi þá vantalegum leikmanni skákdeildar Demons Fyrir komin í þáttin á gott spjall, Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson, verið í sæl og góða stundir.

0: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra og við ætlum að ræða einvörðungu Evrópusambandið og þau mál sem að Evrópusambandinu tilheyra í þeirri umræðu sem nú hefur myndast og eðlilega í gangi hér út af þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. En góðan dag, Sigmundur Davíð.
1: Góðan dag, takk fyrir boðið.
0: Já, nú það bara þannig að þið fáðu bara ekkert frí fyrir okkur fjölmiðlamönnum.
1: Já, þannig á það að vera. Það mætti reynda að vera meira því að fjölmiðlar síndu þessu máli sem við ætlum að ræða núna áhuga. Þið haldið upp í vörnum fyrir fullveldið einu sinni sem oftar með því að leifa umræðina og lík sjónarhot. En það samt sérkennilegt og kemur þó ekki alveg óvart. Hversu tiltölulega lítil umræða hefur verið þetta stóra mál, það sem afir sumri, og til þess var auðvitað leikunin gerður. Ástæðan fyrir því að ákveðir að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum sérkennilega tíma í lok ágúst er svo að Þorgerður og þau öll gerðu sér grein fyrir því að stjórnmála umræða er mjög takmörkuð á Íslandi yfir sumartíman, alveg dauð yfir leitt í júli og byrjar stundum svona aðeins eftir Vestlumannahelgi. En það er það sem að henta þeim að hafa sem minnsta umræðu. Og það segir sína sögu málið. Þegar þú vilt sem minnsta umræðu stóra málið þitt, þá er eitthvað bóið við það.
0: Já, sko, það nú ýmislegt sem að hefur orðið á góma bæði hér og annar staðar og þetta er bara hvergi einhvern veginn, liggur ekki skýrt fyrir það nú það sem hvað það þýðir fyrir okkur og mér langar svolítið að fara inn á byrja og jafnvel á því sem undur við þig sem líka fyrir forsætisráðherra landsins og til dæmis sko ef Ísland gengur í Evrópusambandið, hver er stærsta breytingi sem verður á svona íslensku samfélagi?
1: Já, það er náttúrulega gríðarleg breyting sem að byrtist fyrst og fremst í því að við Íslendingar þessi þjóð í já, nú styttist ég að við höldum upp á 1100 ára afmæli þess að við stofnuðum í raun þetta þjóðríki með stofnun Alþingis 1930 að við þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum eitt og annað við munum með inngangu í Evrópusambandið eftirgefa alþjóðlegri fjölþjóðlegri stofnun og embættismönnum hennar vald æðsta vald yfir löggjöf okkar yfir framkvæmdavaldin á Íslandi yfir dómsvaldinu á Íslandi og yfir utanríkisstefnu okkar. Með öðrum orðum, þetta er í raun fullveldis afsal og það hefur áhrif á allt hitt. Það er erfitt að nefna einhver tiltekin mál sérstaklega sem stóru málin því að það er erfitt að sjá fyrir hvað verða stóru málin eftir nokkur ár. Menn tala tölvert sjávarútveginn og jú, það er mjög stórt mál og auðlindindar. En það fylgir þessu að embættismannakerfið í Brussel, erlent vald, sem er að fást við alltaf aðra hagsmunni, gæti alltaf aðra hagsmunni nokkar, mun hvaða mál sem kemur upp, hvaða hagsmunni sem verða undir, hafa æðra vald en við sjálf, yfir því hvað okkur varðar. Og þessna hefur mér þótt umræðan stundum beinast ómikið af afmörkuðum þáttum því að þetta það er allt undir hana allt samfélagið öll framtíð Íslands er undir þegar að ef við verðum búin að fallast á að eftirláta öðrum æðsta vald, ílöggjafvaldi, framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum okkar og þannig er það sannarlega með Evrópusambandið og það verður ekki lengt með það en svo er það líka ferlið sjálft og þú vísa til reynslu minnar af þessu að fástu þessar þjóði sem forsætisráðherra og ég get líka vísa til reynslu minnar af kjörtímabilinu þar á undan þess sem að var einmitt í gangi þessu umsókn sem að nú er reynt að grafa upp og endurlífga að þegar að farið var af stað með það, þá var allt undirlagt af því, allt stjórnkerfið var undirlagt af Evrópusambandsumsókninni og það mátti helst ekkert ganga upp og ég hefði orðað því á þeim tíma og hef oft gert í myndlinni að það var eins og ekkert mætti ganga upp á okkar eigin fórsendum eftir það geti raskað ró Evrópusambandsins og truflað umsóknarferlið og það mátti alls ekki styggja Evrópumennina og við fengum að segja og alla þessa viðburði og deilutnan við slitabúin og allt þetta sem var allt því marki brennt að stjórnvöld voru með eitt markmið og allt annað þurfti að víkja. Það var markmið um aðlögun að Evrópusambandinu. Það ferli var í gangi þangað til að það strandaði á meðal annars auðlindakaflanum og sjáratunum. Það sem ekki var lengra komist sem betur fyrir að voru þá ráðherrar eða hafði verið í ríkisstjórninni, Jón Bjarnason og Ögmundur, sem að hafði tekið það alvarlega þegar að tala var um einhver rauðu strik og takmarkanir á því hvað mætti gefa eftir. Og það þótti ljóst að þingi myndi þá stoppa framgangmálsins og þess að Össur setti málað á ís, þanga til við síðan ákveðum að draga umsóknina tilbaka, sem að var staðfest, eins og ég hef sagt frá hér, meðan annars við mig persónulega í Brussel og kom fram í fréttum og vakti mikla gremju Evrópusinnana. En svo reynaði núna að endurskrifa söguna og það er það sem að hefur kannski pirrað mig einna mest við þetta mál allt saman er að það sýnir svo mikla vanvirðingu við almenning, þjóðuna, hvernig farið er í þetta. Að hér er fullist. Jó, það var byrjað því að fullir að Ísland væri ennþá umsóknarríki. Svo er ekki hægt að halda því til streitu, því að það var auðvitað ekki, þá voru fundin ný orðið við það og sagt að umsóknin væri enn í gildi og einhvað slíkt. En það sem að mér gremst mest við þetta er framsetningin sem er engangu til þess ætluð að blekja. Og hún er þessi, það er bara verið að taka ákvörðunum það hvort við viljum sjá hvað er í bóði. Það snýst ekkert hvort við viljum ganga í Evrópusambandið, sem er einfallega 100% ósatt. Mm-hmm. Evrópusambandið sjálft hefur útlistað þetta margoft, gerði það í viðræðanum sínum tíma þegar einhverju reyndu sömu leið með að kíkja í pakkan. Og þetta vita allar þjóðir alla Evrópu. Og þess vegna gremst mér að íslensk stjórnvöld hafi það litla trú á eigin þjóð að þau telji sig geta blektana með því halda því fram að það sé sikkvar hluturinn að sækja um aðelda Evrópusambandinu eða vilja gangi í Evrópusambandið. Mm-hmm. Evrópusambandið er skýrt af því ef að land sækir og fær stöðu aðeldar umsóknarríkis. Mm-hmm. Þá er það vegna þess að það land er búið að ákveða að það vilji gangi í Evrópusambandið. Og það sem við tekur eru viðræður það hvernig umsóknarríkið aðlagar sig að Evrópusambandinu. Ekkert annað. Mm-hmm. Ekkert annað. Þetta hafa margir bent á í gegnum tíðina. Ólafur Ragnari við að þau döp hann vísaði með hans í Uffe Ellemann Jensen en það er ótal dæmi um það að þetta hafi komið skýrt fram í ræðu og ríti af hálfu Evrópusambandsins, í leiðbeiningum Evrópusambandsins sjálfs umsóknarferli í einnig og ekki hvað síst forsendum viðræðnana sem nú er reynt að endurvekja. Það er liggja fyrir og talandum frammistöðu hinn einmissu fréttameila hér. Ég hef enn ekki séð fjallaðum þær forsendur sem Íslendingar undirgengust af hálfu Evrópusambandsins varðandi aðaldaviðraðnar. Þær eru skýrar. Ég hef ekki séð eina fréttuminda í Ríkisútvarpinu. Þetta var falið skjal þráttur að hafa verið samþykkt þarna á orðinu 2010. Og Svo var það dregið fram, en menn hafa beinlínis reynt að þakka það niður. Þar er líst á nokkrum blaðsum á mjög afgerandi hátt. Hverjar eru forsendur Evrópusambandsins fyrir viðræðum við Ísland? Ísland. Og það eru allar á sama veg. Umsóknarríkið Ísland, staðfestir, að með viðræðunum stefni þá inngöngu í Evrópusambandið, Evrópusambandið leiðir för í þeim viðræðum og viðræðnar og ferðið allt snýst að gefa umsóknar ríkinu Íslandi tækifæri til að sýna fram á með hvaða hætti það ætlað að aðlagast.
0: Já, þú nefnir þarna mörgatri sumtur og ég að spyrja þig sérst hvað raunverulega að breytast og mun breytast fyrir Ísland og þú nefnir svo þess að líkil þætti löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og sjálfstæði í utanríkismálum sem er eiginlega þrígreining ríkisvald sem er undirstaða þess að við köllum okkur réttarríki. Og þá náttúrulega spurningin hvernig myndi þessi stjórnskipinu framkvæmd breytast? Heldur Alþingi áfram að vera æðsta löggjafald landsins til dæmis?
1: Nei, Alþingi verður ekki aðstæða löggjafald landsins. Mm-hmm. Það liggur fyrir. Alþingi verður hér að sting.
0: Hvaða mál færu þá frá Alþingi yfir og vettvangu ESB?
1: Það er nú fyrst og fremst í hin áttina. Mm-hmm. Og Alþingi mun ekki hafa svigrúm til að setja lög sem að ganga gegn því sem að Evrópusambandið ætlast til á okkur. Og gera það, þá er Evrópudómstólum að mæta sem verður aðstæð dómstig á Íslandi. Og ef að íslensk löggjöf stangast á við lög og reglur Evrópusambandsins, þá verða íslensku lögin að víkja. Mm-hmm. Þannig að íslenska þingið getur áfram sett sín fjár lögreindar er Evrópusambandi nú að mjög að færa sig upp að skafti með það til þess að þurfa að hafa fá stjórn á fjárlögum aðildarríkjana en enn sem komið er að get íslenska þingi sett fjárlög og samþýtt samgöngu áallun og slíkt en ef að löggjöfin stangaðist á við löggjöfablusambandsins þá víkur íslenska löggjöfin og þetta er með örum orðum eftirgjöf fullveldis.
0: Það er það sem er á bak við bókun 35.
1: Já. Þetta er það sem að bókun 35 snerist hvað löggjafarvaldið varðar. Mm. Það var reynt með brellum í því máli að svona einhvern veginn komast fram hjá því með einhverju orðalagi að staðfesta að endanlegt löggjafarvald væri hjá Evrópusambandinu. En með aðeld að sambandinu, það þarf ekki að velta því fyrir þér, þá er endanlegt vald hjá ESB og Alþingi minni genið sem þurfa að innleiða það sem kemur frá Evrópusambandinu, mm-hmm. Það tekur bara gildi hér sjálfkrafa.
0: Já. Það er akkurat þetta sem er að hlutverk alþingismanna eins og í dag sem fulltrúa fólksins í landinu að það minkar verulega aðkoma þingmanna og þá þarlegin til landsmanna.
1: Ég kannski finnst einhverjum það bara ágætt, en geta sagt við kjósundu sína þegar þeir fara hvart yfir því að ekki hafa verið staðið við einhver lofaðurði eða einhver ekki gert. Mm-hmm. Geta bara sagt já. Evrópusambandi leifir þetta ekki, þetta eru bara Evrópulögin sem eru svona.
0: Já, já, en hvað gerist þá með dómsvaldið og hvað hlutur hvað Evrópudómstóli? Hvað með íslenska dómstóli?
1: Já, þeir verða ennþá til, en þeir verða lægri dómstig. Evrópudómstólin verður æðri en hæstiréttur Íslands.
0: Mm. Og við getum ekki áfrýja niðurstöðu Evrópudómstólsins.
1: Nei, það er ekki hægt að áfyrja honum til einhvers alþjóða dómstólus eða alheimsdómstólus.
0: Er Ísland með þessu að deila fullveldi sínu með öðrum ríkum? Sérðu það þannig, Sigmundur?
1: Nei, ég ger allra samt við þetta orðalag sem að stundur nota af hálfu Evrópusambandi sinna. Mm. Þegar að bent er á að vera sér að gefa eftir af fullveldinu. Hvað er átt við með deila? Í því felst þá að hinlöndin sé að gefa okkur einhvað af sínum fullveldi sem að setja fullveldi okkar allt í eitt pott og hvað þýðir það? Já, þýðir að það ekkert til landar að mæna þá fullvalda og þýðir með örum orðum að það er einhvað yfirvald sem er æðra fullveldi hvers lands og svo bætist það við varandi þetta deilingatal að setja fullveldi í einhvern stóran pott að við sem svona lítið land en mjög vel megandi land sem að hefur reynst best að stjórna sér sjálft að við höfum ekkert það að segja erum ekki neitt hverju fram vindur, það talaði sæti við borðið og hvað átt við með því já, yfirleitt verið að vísa í sex sæti á Evrópuþinginu sem að er valda mjög valda lítið þing getur ekki einu sinni sett fram frumvörp lagst fram frumvörp það tekur engungu við frumvörpum frá framkvæmdastjórninni til afgreiðslu og segjum sem svo að við varum að kjósa á þetta þing einhverja sex Íslendinga sem að hefðu ákvað því að búa í Brussel og lifa þar Evrópu lífinu með skattlausar tekjur þessum fulltrúum Íslands á Evrópuþinginu væri ekki ætlað að vera fulltrúar Íslands það kemur skýrt fram þingmenn á Evrópuþinginu eiga að vera fulltrúar sinna flokka eða flokka hópa og mynda bandalög eftir flokkum ekki eftir þjóðerni Nú, svo það framkvæmdastjórnin þar sem að við fyrir einhverjum árum hefðum kannski fengið einn mann með neitunarvald það ekki lengur það búið afnema það Nú hefði sá fulltrúi bara atkvæða vægi í samræmi við við íbúið fjöldan sem á baki leikur og Ísland hefði þar 0,1% áhrif og svo segja menn ég sá nú í fréttum einhver viðtölu við fólk hann í Brussel, já en svo getur fólk rétt að hafa áhrif með því svona tala máli síns lands og reyna að sannfæra menn um það það alveg eins að gera það með blaðagrein en svo með því að einhver einn fulltrúi á hátt í 800 manna Evrópu þingi bendi á, ég hef nú smá að gera þessu og ef þú hefur fylgst með Evrópuþinginu þá er það alls konar fólk frá einum ýmsu löndum sem oft á tíðum segir farið sinni ekki sléttar um einhver mál og kvartar yfir þeim það er ekkert hlustað á það fólk ekkert það er rauninni hæðstaði því að menn vita það að framkvæmdastjórnin embættismannakerfið ræður öllu
0: Já, það er mér þetta fyrir Sigmundur sko að þú ert að komin á mál sem að eru nokkur svona algengi umræðinu að það er að segja að við fáum sæti við borði, við heyrum þetta oft þetta er svona kannski það sem að síða kemur framkvæmdina en stóra máli er auðvitað þessi breyting á stjórnkerfinu og eins og það að bara hvað þýðir fullveld ríkis Já. Ekki satt og þetta þýðir það að við ráðum okkar málum alfarið og sjólandu og lofti innan 12 sjómíla það er grunnlín og landsins en þá sko hvaða hluta fullveldis myndi Ísland framselja þetta er lítið í umræðinni
1: já, þetta er alltof lítið í umræðinni það myndi framselja æðsta vald á öllum sviðum sem skipta máli við rekstur ríkis og talandi með hugtakið fullveldi það er náttúrulega nátengt hugtakinu lýðræði því að forsenda sem að hefur verið lögð til grundvallar fullveldi í okkar stjórnkerfi er að þessi hver þjóð sem að ráða sér sjálf ekki einhver eitt kóngur sem að ráði fyrir þá þjóð heldur að hver þjóð innan sinna landamæra sé best til þess fallin sjálf að ráða sínum málum og þess vegna segi ég óhugað að þeir sem hafa raun ekki trú á fullveldinu hafa ekki trú á lýðræðinu maður heyrir þetta stundum sko, að íslenski stjórnmálamenn eru svo ómögulegir og þetta máli, það hefur ekki verið lagað í 30 ár og þetta og þetta og er ekki bara betra þá að láta einhver aðra að stjórna okkur Já, það kann að vera skoðun einhvers en sá hinn sami er þá ekki líðræði sinni sá hinn sami hefur þá ekki raunverulega trú á því að hver þjóð sé best til þess fallin að stjórna sig sjálf og telur að einhverir annarar þjóðar ókostnir ekki með líðræðislegt umboð séu betur til þess fallinir að hafa vit fyrir plebbunum eins og þeir líta þá að það heldur en almenningu sjálfur í landunum því að ég hef kvartað yfir ýmsu í íslenskri pólitík frá því að ég byrjaði og reyndar lengur og við höfum rækt margt sem er að hérna á Íslandi í þáttum hér í gegnum tíðina en grundvallar að dreði það við höfum þetta þá í hendi okkar við höfum verið að ræða þetta hér það sem að betur mætti fara vegna þess að við getum gert eðlilega kröfu til þess að stjórnvöld lægi þetta ef að stjórnvöld er ekki lengur ráðandi þá er almenningur ekki lengur ráðandi og hefur fyrir vikið mist kröfuna á stjórnmálamennina atkvæði kosningunum hefur mist vægi sitt af því að valdið er komið annað
0: hefur búin að framselja
1: já.
0: Í hendur öðrum já, þetta er nefnilega það sem að kannski mér finnst allavega ekki rata alveg inn í þessa dagstaglegu umræðu að þessi þættir á þessari megin breytingu á stjórn landsins hlutverki alþingis og dómstól og framkvæmdarvalds að það er bara farið að stóru leiti úr landi sérstaklega dómstóla og stórun hluta alþingis
1: Já, sem er þá líka hlutverk almennings
0: Já.
1: Og vald almennings er farið
0: Já.
1: Að því eins og við höfum það núna þá menn getur verið ósattir við félaga sína einhverja aðra kjósendur sem kjósa aðra flokka á slið. En það er þá þeirra val. Það er þá þeirra val og við, ef við verðum undir í kosningum á Íslandi, þá sættum við okkur við það. Og segjum, kjósendur völdi eitthvað annað, þá höfum við okkur samkvæmt því. En þegar að kjósendur er ekki einu sinni búin að missa valdi til íslenskra embætismanna, en svo hefur nú oft rætt hér að þið búið að vera mikið vandamál, hvað íslenska pólitíkin er búin að vera að gefa eftir að valdi sem var ekki hennar að gefa, að ég var það valdir svo komið til embætismanna í útlandum, sem að íslenski stjórnmálamenn hafa ekkert að segja og engin yfir að yfir. Þá er menn búin að gefast upp.
0: Já, jú, það er akkurat þetta sem er. En ef við aðeins sko nú á þín tíma, þá afturkallaði þú og þín ríkisstjórn og utanríkisráðherra þáverandi á 2015 og þessa umsók sem að lá til grundvallar þessi frá fyrir ríkisstjórn.
1: Já.
0: Og síðan þekkjum við þá umræðu og þú að það verður talað það að þetta hafði ekki verið tekið gilt og þetta sé bara ennþá gildi og við fengum hvað framkvæmdastjóra Evrópusambandsins til landsins í fyrra sem sagði að umsóknir væri ennþá gild hvernig stendur á því samt er hvergi að finna í neinu skjölu neinum yfir umsóknaríki einhver á samningstigi eitthvað sem er í beðstöðu Íslandi hvergi þar
1: Nei, gagstaðins vel ykkur fyrir en hvers vegna kemur það úrsúlega engað og tala með þessum hætti ég heyrði orðið reyndar ennska orðið eru valid
0: já.
1: Sem á því það sem gild eða gjaldgeng ég heyrði þetta fyrst frá einhverjum talsmanni stækkunarstjóra Evrópusambandsins sem var veittur á göngunum í Brussel af fréttamanni Ríkisútvarpsins í held ég að verið fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel fyrstu af mörgum þetta hefur nú verið eiginlega fyrst af embætsverkinar að drífa sig þangað og þar var þessum manni telt fram og hann orðaði þetta með þessum hætti það mætti líta út fyrir að hún væri í gild eða gjaldgeng þessi umsá. Og svo fylgdi enda sögunni að þó gæti það kallað á að öll ríkin þetta samþykja það ef ætti að halda áfram með hana. En ég get vel skilið það að Evrópusambandið geti hugsa sér að umsókn Össurar og Jóhönnu sé ennþá gjaldgeng og það sé allt í lagi fyrir Evrópusambandið að taka upp þráðina sem frá var hálfið með þá umsókn. Í ljósi þess að íslenska ríki var búið að fallast á, og ég nefndi hérna á hann, það var búið að fallast á samningskröfur Evrópusambandsins um það upplegi, um upplegið.
0: Mm-hmm.
1: Þetta upplegg að við erum að snúast það að umsóknar ríki senni að það ætla að taka upp allar reglur Evrópusambandsins og búið að fallast á það. Þannig að maður getur skilið það að Evrópusambandið sé alveg til í það, ef við viljum það, bara byrja aftur þarna, það er allt í lagi okkar vegna. En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja það?
0: Já.
1: Ef að þau á saman tíma halda því fram að nú sé samningstað okkar og miklu sterkari og svo framins. Akkur ættu þau þá að vilja sannfæra Evrópusambandið um að erum við getum bara að byrja það sem frá var horfið. Við föllumst á allt sem vorum búin að fallast á.
0: Mm-hmm.
1: Ef þið bara leiðu okkur að halda því fram að umsóknin sé að þau í lagi og endur við ekki hana. Akkur ætli þessi. Það er vegna þess að Þorgerður og þau öll vita að Íslendingar vilja raunin ekki ganga í Evrópusambandið. Og þessna þurfti að finna leið til að blekkja almenning til að fá frá heimild til þess að halda ferlunu áfram og fara á næstu skref. Og það er gert með þessum ótrúlega ósýfna hætti að halda þið fram eins og ég nefndi þetta á hann. Að þetta sé ekki spurningu það hvort menn vilji ganga í Evrópusambandið. Bara hvort að þeir vilji sjá hvað er í bóði. Hver er á móti því að sjá hvað er bjóð okkur? Sem er fráleit framsetning af því eins og ég rækta á hann. Þetta er allt búið að koma í ljós áður og gerði það sannlega í fyrra umsóknarferlinu. En þetta var eina leiðir til að geta endurvaki málið að setja það fram með þessum ósýrnu blekkingum.
0: Já, en einmitt að þú talar um sko, þetta atriði og, og við erum að tala núna meira um hvað það þýði hérna fyrir okkur breytingar hér innanlands og við sjáum það að það á að byggja á fyrri aðildarviðræðum og síðan þá má nú kannski í því sambandi nefna að sko samningsmarkmið hafa ekki verið birt í Íslendingum. Ég veit ekki hvort það hefur gert við ykkur á trúnaðarfundum en þjóðin hefur engar hugmyndum hvaða samningsmarkmið Ísland hefur, hvað vaki hvað er verið að kjósa í þeim skilningi og ég ætla að benda á það bara núna í morgun að þá var Úkraína og ESB að opna þennan fyrsta eitt kafla sem varðar utanríki samskipti og þessi kafli sem Úkraínu stendur til boða og öðrum verður boðið eins og Moldóvu að það þýðir að þeir vera að fallast á sameiginlega utanríkis- og öryggisstefnu þáttu ekki refsi aðgerðum gagnvart til ESB og gagnvart þriðjuríkjum og samþykja yfirlýsinga frá ESB alveg sama hverðar eru samræmingu utanríkisstefnu öryggis- og varnasamvinnu og útflutningseftirlit með vopnum og tvínótabúnaði viðskiptastefnu gagnvart ríkjum utan ESB eins og Rússlandi, Kína og öðrum ríkjum það er alveg bundnar hendur og þannig að Ég veit ekki sem þetta, þetta er það sem að okkur mun standa til bóða.
1: Já, ekki það sem kemur óvart. Mm. Allt kemur þetta fram í forsendum viðræðanana sem að nú er verið að reyna að endurvekja og okkur er sagt að snúist bara um að sjá hvað er í bóði.
0: Já.
1: Þetta voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á.
0: Mm.
1: Að svona þyrfti þetta að vera og útlistað í samningsafstöðu Evrópusambandsins forsendum þess að viðræðanar færa á stað. Þannig að það er bara óþolandi hversu langt ráðherrar ganga í því að villa viljandum fyrir fólki og það hefur verið sama í þessu ferli en svo kannski við var að búast hvaða staðarindir komið ljós það er einfallega leitast við að líta fram hjá þeim núna í hvað síðustu viku þá voru að byrjast fréttir frá Hollandi það að forsætisráðherra frá Hollands hefði staðfestað í hollandska þinginu að það er engar varanlegar undan þá fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum
0: Já, einmitt það, og hollenska þingi sko.
1: Já, já, á sama tíma komu fréttir úr írska þinginu að sem að þingmenn voru að ræða það að það myndi ekki ganga að veita Íslandingum einhverjar sér undan þá í sjávarútvegsmálum Hvernig brást utanríkisráðherra Íslands við þessu, Þorgerður Katrín og hún setti út á það að þetta væri bara fréttir úr Morgunblaðinu
0: Já
1: og Morgunblaðinu og þessna og
0: fór í boltanin ekki, nei fór í mannin ekki boltan
1: akkurat en þetta voru ekki fréttir úr Morgunblaðinu þetta voru fréttir frá Þingi Hollands og Írlands svo var þessu nú loksins fyllt eftir af Ríkisútvarpinu þegar það uppgötaði þessa frétt einhverjum tíma síðar en þá var það með frásögna viðbröðum Þorgerðar þegar hún var búin að undirbúa sig það hvernig hún ætti núlega að taka þessu og að bregðast þessu þá loksins var til fréttarúf og þar heldur Þorgerður áfram á sama hátt og segir, já það er nú miðflokksmenn í öllum löndum þetta er bara það sem er að búast auðvitað, er miðflokksmenn í þessum löndum líka
0: Fórsetisra já, valdamiklir er þér þið eru valdamiklir
1: fórsetisraður á Hollands sem hún ekki verið talað með flokksmaði til þessa og ég veit ekki með þennan þessa ísku þingmenn ég held ekki en svona er reynt að afgreða þetta með tómum stælum og það ber þessu máli öllu og mála tilbúinlæðinu við þetta ekki fagra sögu en þannig var lagt upp með þetta Og ég myndi nú að segja að það sem við rættum hér í þætti strax eftir að áformi ríkisstjórnarinnar þess að þjóðratkvæðu komi í ljós það hvernig þetta myndi allt spilast ég heldur það að spáði rétt fyrir hvert einast atriði því miður
0: Já, það er svona margt að sýnast einmitt í þessu en við fáum auðlýsingar núna hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og hjá mér er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sem að virðist hafa áhrif út alla Evrópu samkvæmt fréttum en allavegna fyrir forsætisráðherra og við komum eftir skammastund aftur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB ferli, skulum við segja. Við erum búin hér, Sigmundur, svona nokkurn veginn að segja að fara yfir það sem að lítur hér að þeim breytingu sem verða á stjórnskipun landsins og því valdi sem að við höfum nú í dag og á reitt en látum af hendi. Sem að stór breyting náttúrulega á okkar kerfi, en þar hins vegar ferli sjálft og maður heyrir að fólk segir, ég vil nú gjarnan kíkja í pakkan og segjum að það verði til dæmis já í lok ágúst. Hvaða ferli fer af stað? Hvenær fær fólk að sjá þennan pakka sem það ætlar að kíkja í? Við vorum að fara yfir núna hvað Úkraína fekk í morgun og hvað inn í þeim pakka við fáum að sama.
1: Já.
0: Hvað fleira, hvað kröfur verða þá settar á Íslandi? Erum við þá bara í tvílega samningum hvert einasta efnisatri?
1: Já.
0: Hér eru setta fram heilar kröfur. Svo til Úkraínu núna að sameinlega utanríkis- og öryggisstefna ESB ófrávíkjanlega við getum ekki samið þetta
1: nei.
0: Og sagt ég að við ætlum að líka vera með varnarsamningu við Bandaríkin þáttu ekki refsiaðgerðum ESB gagnvart þriðjaríkjum og það er Kína og Rússland og einhverju fleiri þess vegna og allar yfirlýsingar sem kom frá ESB getum við eitthvað mótmælt þetta og samið þetta?
1: Nei, það er alveg
0: sýnist. Sýnist þið það?
1: Nei, pakkin galopin og hefur lengi verið. Hann er opin í þeim skilningi að það vita allir sem að, með einhverju fylgjast hvað felist í aðalda Evrópusambandinu. Og það má öllum vera ljóst líka hvað felist í umsóknarferlinu. Og Evrópusambandið hefur margoft gert grein fyrir því Það hefur gert grein fyrir því á heimasíðu sinni, á fundum og það hefur gert sérstaklega grein fyrir því gagnvart Íslandi. Það opnaði pakkan gagnvart Íslandi 2010 þegar að forsendurnar fyrir þessum viðraðum sem að nú er reynda að endurvekja voru birtar. Algjört grundallar skjali í málunni að því það opnar pakkan. Og þar kom allt þetta fram sem að þú ert að rekja núna með Úkraínu og þessu lönd. Það var líka gagnvart Íslandi, af því að, eins og Evrópusambandið segir, það sama gildir gagnvart öllum.
0: Akkurat.
1: Og svo talað það að undan þáur séu ekki fáanlegar, en í einstakar tilvikum sé hægt að veita aðlögunarfrest og eitthvað slíkt, en aðeins í undantekningar tilvikum.
0: Já, en veistu til þess að það sé fordæmi innan ESB-landana fyrir þessu varanlegu undan þá? Sko varanlegu?
1: Nei, það er ekki fordæmi gagnvart nýjum umsóknarríkjum. Þetta breyttist nú töluvert með stóru stækkunni 2004 þegar að Austur-Evrópulöndin kom inn.
0: Já.
1: Þá þegar var Evrópusambandin orðið mjög í nöp við allar undan þáur. En svo er ákveð að víkja algjörlega frá þeim möguleikum í tengslum við stóru stækkunina og nú eru undanþágur ekki veittar og það er undanþágur sem að vísa þeir í ennþá eru ímist aðlögun eins og þessi norður heimskvæðs landbúnaður í Noregi og Svíþjóð sem að þýðir það að ríki þar í landi má styrkja sama í norður í landi til þess að vera með hendinni sín og svo marg afsikir
0: þú talar sem það trengdir en hvað með aðra tegundur eins og bara lömb og geitur og svona nokkuð
1: löndin geta einhver leiti styrkt sinni landbúna með eigin skattfé norðan við ákveðna breytagráðu en þetta var fyrst og fremst hugsað út frá landbúnaði á nýstu svæðinum sem að er fyrst og fremst samarnir og þetta hefur verið mjög erfitt fyrir landbúnaði í Finnlandi og Svíþjóð og verðlag talandi það já það er nú eitt sem kannski náum að fara yfir áftir með verðlagið það hefur ekki lækkað gagnvart almenningi eins og fólk gerir á þurri en bændunin eins og það er bera minna á bítum. En aftur að þessu með með hvað í pakkan. Það liggur fyrir eins og ég segi og útlistað af hálfu Evrópusambandsins. Og hvað eru þau þá að spá? Af hverju eru þau þá að reyna að telja fólki trú að það sé enda einhver pakki til þess að kíkja inn í? Af hverju földu þetta skjal? Grundvallar skjal, það sem að Evrópusambandið opnaði pakkan og útskýrði á hverju viðræðna myndu byggjast. Það er bara til þess að fá fólk til þess að veita Þorgerði Katrínu og útfylltan tjekka á fullveldi landsins þannig að hún geti farið og rætt við menn í Brussel til að klára eftirgjöf á fullveldi gagnvart Evrópusambandinu. Mm-hmm. Og trúið því einhver að Þorgerði Katrínu

0: settir þið fram í skýrum samningsmarkmiðum. Af því að ætlunin er svo að fá umboðið og véla Ísland inn í Evrópusambandið og segja síðan að lokapunktunum herðu, við erum bara að leggja þetta mikla vinnu hérna í 2-3 ári erum við búin að vera ræðið við Evrópusambandið og það hefur skýrað alveg frábærum samningi og meðalans undan þáum í sjávarútvegi og svo munum við skoða mál og benda á eins og við reyndum nú að gera með ETS-málinn hérna, hvað er með skattana?
1: Já, já.
0: Því var haldið fram að það var undanþáur. Og það verður reynt að benda á byrju, þetta er engar undanþáur. Þau eru að fá hérna aðlögun í einhver tíma og einhverja sérlaust með að einhver hafrannsóknastofnun, sameinleg hafrannsóknastofnun muni vera staðsett á Íslandi og einhver svona.
1: Já.
0: Þetta er engar undanþáur. Og þau muni segja, jú, þetta er undanþáur.
1: Já,
0: þannig muni þetta ganga fyrir sig og vegna þess að þannig hefur þetta gengi fyrir sig til þess að þau fullir það bara einhvað sem er ekki neinum tengslum í raunveruleikann.
1: Já, sko, það er akkurat þetta sem þetta er mjög koma búntur sem þú kemur inn á, af því að það er sko þetta hvernig fólk skilur, já, við fáum undan þáu, fólk heldur jafnilega það sem varanlegt, en þá kannski þessi svo kallað undan þáa, hún er bara eitthvað tímabil þar sem við getum haft með það að gera, hversu lengi við erum að breyta lögum og aðla okkur.
0: Og allt er þetta breytanlegt, líka heimskauta landbúnaðurinn.
1: Mm-hmm.
0: Evrópusambandi gæti ákveða það hvernig sem er að þetta gildir ekki lengur þetta er ekki varanlega undan þá fyrir Finnland og Svíðjóð en málið er bara það að það sér engin ástæð til þess að breyta því að það er óvart bara landbúnaðar þannig að nálið frá og þeir eru löndunum hvort þeirra styrkjana sjálf svo var það nú hinn undan þá sem ofti nefnd Þetta er hvað, þetta er norðurskautaða landbúnaðurinn, þetta eru sardínurnar sem að maltveski smábátar fá að veiða við ströndina, það var hægt að breyta því líka, en enginn sér ástæða til þess. En ef Ísland væri með einhverja tímabönda undan þá varðandi sjáurutun hér, heldur þú að Írar, Portugalir, Spánverjar, og aðrar þjóðin myndi láta það viðgangast áfram með þá gríðarlega hagsmunni sem að það eru að allar þessar þjóðir segja að færi sínir ekki sléttar að fiskveiðistjóðin Evrópusambandsins telja sig eiga meira inni þar væru raunverulegir hagsmunir til þess að knýja á breytingar þannig að í fyrsta lagi þá munum ekki fá varanlegur undan þáur í öðru lagi verða þessir frestir allir og aðlögun afturkallanlegt og í þriðja lagi þetta er ekki stóra málið jafnvel þótt við fengjum að ráða okkar fiskimiðum sjálf landhelginni fiskveðum í íslenski landhelgi sjálf og jafnvel þótt við fengjum að setja bann við erlendir í fjárfestingu í Íslenskum sjáratvegi, sem Evrópusambandið hefur reyndar þegar sagt að það er ekki reyft. Jafnvel þótt við næðum því öllu fram. Þá hættum við samt ekki að láta okkur detta það í hug að gangi Evrópusambandið. Að því með því erum við að framselja æðsta vald í löggjafar, framkvæmda og dómsvaldi og utanríkis stefnu Íslands. Og af hverju snýst þá umræðan svona mikið um þetta að kíkja í pakkar sjákortir bjóð okkur að veiða hérna eitthvað áfram. Af hverju er fólk að eyða sumrinu og stefna þjóðinni í stórkostlega átök um það að við verðum að fá að tjekka á því hvort við fáum hugsanlega að halda einhverju áfram af því sem við höfum nú þegar.
1: Akkurat. Það er umlega hvað verður þá
0: eftir? Til þess að gefa síðan eftir dómsvald, löggjafvald, framkvæmdavald.
1: Já.
0: Það er ekki í pakkan. Það er ekki ákvæmst að við fáum, kannski einhvað af því sem við ráðum núna sjálf, kannski fáum við að ráða einhverju af því, einhverju smá, áfram, við erum að komast að því, við erum að kíkja í pakkan, komast að því, en við værum þá að, jú, gefa eftir dómsvald og löggjafvald og framkvæmdavald, en við verðum að komast að því hvort við fengjum að ráða einhverju áfram sjálf sem við ráðum nú þegar. Þetta er svo fráleitt að ríkisstjórnin skuli hafa stemt þjóðinni í þessa vitleysisför Þorgerðar Katrínar og ég held að ég ímynda mér það að fórsetisráðherra

0: við erum hljóta að gremjast þetta því að ef að þetta verður síðan já í ágúst þá náttúrulega er Þorgerður Katrín í raun komin með öll völd á Íslandi
1: já.
0: Í þá mun allt snúast öll ráðuneyti þar mun allt snúast aðlögunarferlið
1: en já, það er akkurat það sem og það svolítið þannig núna nú þegar í dag Sigmundur því meður þá það bara píldið þannig í dag við sjáum það á umræðinni annað sem að gerast í ríkisjáttjábel eins og fjármál að það tekur engin svona telur engin ástæða til að tala við fjármálaráðherra á sama Nei. Tíma að hér bæði fyrirtækjum og heimilum að blæða út að já. Þá ekki ástæða til að tala við fjármálaráðherra af því að hann bara í því að segja já við munum fá ódýrari kreditkorta kostnað ef við förum með ESB já. Hvað að? Ég meina hvers konar hvað að vera skilur
0: þú sér?
1: Og, já, já. Og þetta er auðvitað alveg ofbóstlega alvarleg staða sem við erum að ræða
0: já.
1: Og hvernig komið fyrir okkur beðið eftir hugsalegri vaxtahækkun Seðlabankans 20. ágúst nokkur dögum fyrir kostningar þannig að þetta er bara þetta er alveg rosalega alvarleg staðan
0: það er það og þessi ríkisstjórn lét kjósa sig út á það sem að ég sérstaklega samfylkingin lofaði að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og efnahagsmálunum það hefur gengið hræðilega það er afturför og engin viðbrögð engin tilburði til þess að taka á vandanum sem var í svo auðveldlega hægt að gera bara með heilbrigðri skynsemi því við höfum allt til þess, við erum ennþá fullvalda þjóð, við getum gert þær ráðstafnir sem að henda okkur, eins og við höfum gert áður. En það engin tilbrið til þess og hvernig heldur þetta verði þá ef fólk segir já og allt verða snúast með Evrópusambandið. Þá verður ekkert gert hér í að rétta stöðu heimilana ná tökum á vöxtum og verðbólgu, ríkisútgjöldum og öllu þessu. Því að þá verður athyglin öll það sem eftir þessa kjörtjambils á Evrópusambandinu.
1: Já, en það einmitt, við sáum það nú líka þarna á sínu tíma þegar að þetta var í fullum gangi, það voru undirlaði fréttatímar alltaf þegar það var að vera opna bakka. En núna erum við stönduð bara frammi fyrir því, við erum búin að sjá þessi grunnatri hjá Úkraínu sem að fekk að kíkja í pakkan og sjá samningin síðast í morgun
0: Já.
1: Og það þessi sameiginlega utanríkis- og öryggisstefna og þetta býður okkar öryggis- og varnar samvinnu. Ég verða staldra við þetta af því þá líka að taka þátt í refsiaðgerðum gagnvart rússum, jafnvel kínverjum, við erum með fríverslunarsamning við Kína sem að fellur út, við erum með fríverslunarsamning við Indland sem fellur út og fleira sem er svona mikilvægt fyrir okkur, við erum ekki eins spurð. Af því að við erum þá að skrifa undir við erum afsalið því líka með því að lúta alfarið handleiðslu ESB í sem varnamálum Sigmundur Davíð að það er ekki takt að sleppa þeirri umræðu að það liggur í loftun að ég að stopna evróskan er það er leynt og ljóst verið að stopna evróskan er spurningin
0: já, það er yfirlega stefna sem er
1: að það búið þræta fyrir þetta, við ekki sá þegar hann neitar þessu eða hún neitar því að þetta mun ekki koma Íslendingum við fáum ekki undan þá frá því unga fólkið okkar 18 ára og eldra það verður sent úr landi í þeirra neyr
0: já, eða hvort það verður sent úr landi eða bara
1: Það er verið að stofna núna fjölþjóðlegan her á vegum ESB inn í Úkraínu. Fjölþjóðlegan her, þetta er fréttum í gær. Þannig að þetta er glænýtt, það er rosalega hraða breytingar í þessum áherslum og við bara sjáum yfir okkar og því er þetta neita þessu skiljum.
0: Við sjáum þetta allir ljóslifandi og þessi umræða að hún fer fram fyrir opnum tjöldum í Evrópusambandinu, þetta er svarandi Evrópu herinn, það er ymsir stjórnendur þar sem að eru ádráttulegisir með það sé óhjákvæmilegt rétt eins og það sé óhjákvæmilegt að taka yfir stjórn á fjárlögum landana og fleira það eru þetta að yfirlýst stefna mjög marga þarna að gera Evrópusambandið að sambandsríki og einn af þeim sem að tala hvað mest fyrir því er Guy Verhofstadt hollendingurinn sem að var heiðusgestur á landsfundi Viðreisnar
1: Já.
0: Og messaði þar yfir mönnum mikilvægi þess að en á Íslandin í Evrópusambandi og það taki þátt í því að gera ESB að ríki.
1: Já.
0: Og fyrir þessu klappaði verið svona fólki óskaplega.
1: Já.
0: Stóð upp. Þannig til þessi leikurinn gerður.
1: Já.
0: En svo er reyndan, svo er virðingin gagnvart almenning ekki meira svo að það er viðvarandi tilraun til þess að blekkja fólk og fá til þess að kjósa einhverjum allt öðrum forsendum eða einhver allt annað heldur en raunverulega er verið að ræða.
1: Já, en sem myndi það, ég sé nú bara tíminn líður satt hérna og það fyrir eitthvað að minka sem við höfum núna, en mér langar að nefna við þig að það er núna umræðum það að og þjóðir er að takast á það innan Evrópusambandsins. Það býður okkar líka þetta svokalla löggjöf sem að gagnrýnendur kalla chapter control og það er semst þýðir að það er hægt að skilda þjónustuveitur í ákveðnum tilvikum til að greina efni sem sendir í gegnum tölvupóst skilaboðaforrit eða aðra samskiptamiðla. Ætla fylgjast algjörlega með ef þú samþykkir rafræn skilji.
0: Evrópusambandið vill hafa aðgang að öllum persónulegum skilaboðum saman hvað að miðlmenn nota SMS eða hvað heitir þetta á Facebook hana, Messenger og allt þetta Evrópusambandið vill með þessari löggjöf tryggja sér aðgang að öllum þessum persónulegum samskiptum fólks og einnig geta fylgst með því hvaða einstaklingar er að nota ákveðna samfélagsmiðla og þess vegna er gerð þessi krafa að skrá sig með leggjanlegum persónuskilríkjum þannig að það sé hægt síðan að hafa heimil á allri tjáningu og Evrópusambandi hefur sannlega sín tilburði til þess að hafa heimil á tjáningu manna og stjórna henni og refsamönnum útskúfa ef þeir eru ekki á rétti línu og þar eru menn fljótir að draga upp hluti eins og hugtaka eins og hattus orðrað og slíkt bara ef einhver leifi sér að gaggrina ríkjandi stefnu þá er það orðið hattus orðrað þetta fara að minna mjög óþægilega á Sovjetríkin og Östur Þýskaland og allt þetta það sem að gaggrinni var skilgrind sem hattus orðrað
1: Það er eiginlega að byrja því að sjáðu þær fangelsanir sem eiga sér stað núna í Þýskalandi 3500 rúmlega sem sitt inni og bara fyrir það sem þeir hafa sagt 12500 rúmlega í Bretlandi
0: Já, þetta er nú svakalegt ástand í Bretlandi þótt það sé ekki í Evrópusambandinu en það sama gildir hjá Evrópusambandinu með þessa nálgun á tjáningu það hefur bara mjög takmarkaða trú á tjáningarfelsi og telur það hættulegt og svo kom ég fréttu núna í fyrra dag að Evrópusambandið ætlar í málaferli við fjögur af aðildarríkjunum fyrir það að vera ekki búin að innleiða að öllu leiti þetta nýja eftirlits kerfið þeirra
1: Já.
0: Og það er engin smá ríki sko. það er Írland, Spánn, Frakkland og Holland
1: Já. Og þeir segja þetta grafi undan friðhelgi einkalífs og þetta sé þá brot á þeirra stjórn.
0: Við getum rétt ímynda hvort að við ætlum að málta einhvað í móin menn þeir eru því einhver tíman hér.
1: En sé myndu bara aðeins hérna alveg í blálókin að Þorgerður Katrín hefur talað aldrei það. Hún óttist mest áhrif ellendra aðila að þeir muni reyna að koma og skipta sér að kostningana hér. ÖSE eftirlistofnun Evró er að koma hérna morgun til landsins en til að fylgjast með kostningum og aðdraganda alveg utanríkisráðherra sjálf hún hins vegar hefur staðið fyrir því að flytja inn erlenda ráðherra einn frá Spáni utanríkisráðherra Noregs sem sagði við myndum örgla að fá mjög góðan samning samt var hann ekki spurður af hverju fer þá ekki Noregurinn af því að þeir eru með sömu skilur og við og síðan núna næsta mánudag þá kemur eitt frá Frakklandi forsætisráðherra Frakklands sér nýjum og hann á að koma að segja okkur hér á Íslandi hvað sé stórkostlegt fyrir okkur að fara inn En það sem hins vegar, menn gallaði í þessu, á að halda blaðamannafund, svo gallaðan, hann raunlega bara fyrir örfá og fjölmiðla sem eiga að fylgja bara hlýða því sem er jákvæmt, því hinni fá ekki að fara og, og gaggrína.
0: Bara þeir sem voru að samþykja að spyrja réttu spurningana?
1: Já.
0: En svo kom að daginn hérna með Úlsúlu þegar hún fekk spurningu sem að...
1: Skriflög fyrirfram.
0: Já, hérna, hérna.
1: Þetta það sama myndin.
0: Ég vissi að því að það væri búið að raða upp lista af fólki sem á að koma flytja hingað
1: Já.
0: Til þess að tala fyrir Íslendingum.
1: Mm.
0: En þetta hafa svona mikla stjórn á þessu.
1: Já, það nú það. En simdu dag að núna sinni kostu ekki lengra
0: Nei.
1: En þú þetta að koma aftur
0: klótt
1: og taka framhaldið á þessu en bærilegt að heyra því lýsa því sem að skiptir höfumáli sem er þessi alls er að stjórnkerfisbreyting á Íslandi frá því sem að við gengum að borðinu með hlýsjón og stjórnarskrán okkar 1944
0: Nei,
1: Bestu þakki simdu dag Vikulason fyrrum forsætisráðherra og formaði mig Flósins, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
0: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Já, og við ætlum að opna síma. Gjörðu þessu vel.
1: Pétur?
0: Já.
1: Elías hérna?
0: Já.
1: Veistu hvað er stærsta fangelsi á Íslandi?
0: Nei.
1: Það verður ekki.
0: Já, þú meinar.
1: Ég er frá það íslensku þjóðinni skulda verðtryggingu.
0: Er þetta nýja vistabandi?
1: Já, þetta er nýtt og gammal, sko, verðtryggingin er tekin upp 79 sinur.
0: Já.
1: Og útlendinga þegar gaf á mann, þegar maður segir að krankagreiðin þurfa að borga íbúðan sem frysa fjórum sinum, þá spurja þær, eru einhver stjórnmálamenn í þessu landi? Ég segi, já, þeir eru nú ekki kostnað almenningi. Þú sagðir áðan að við getum stjórnað þegar við varum að greiða atkvæði. Það er stjórnmálaflokkarnir sem að, það er flokksræði sem ræðu.
0: Já, en ekki núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þá er hver með sinn kjörseðil og getur haft áhrif með sínum kjörseðli. Flokkarnir ráða þar stjórna því ekki.
1: Það má þá að vera að kjósa 90% kettlíkinn í hafna fyrir að gefa sér aldrei. Hún er með einhver klækjabröð eftir þetta.
0: Ekki allar menn að sætta sig við það.
1: Já, það verðist vera þetta flokksræðið er svona. Þú sér það til dæmis eins og ég nefndum daginn framsókn tapa í borginni hvað, 2-3 mönnu, samt komast þeir í stjórn.
0: Þremur. Þeir voru með fjóra, fengu einn.
1: Og samt komast þeir í, samt tróðan þeir í stjórn. Er þetta lýðræði? Þetta er flokksræði, Pétur Gunnarsson.
0: Já, en þú þarft ekki að heimfæra þessar kostningar yfir á þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Hún er alveg sjálfstæð atkvæðagreiðsla og það er alveg sami í hvað flokki þú ert. Þú getur sagt nei, alveg sama. Með þess að þeir sem eru í samfylkingunni og vilja segja nei, þeir geta sagt nei, það þeir þurfa ekki að segja já.
1: Já, heldur að kettlingin í hafna fyrir því gefið einhver ráða á
0: Nei, hvað er ráð?
1: Það er alls konar ráð sem
0: hún er búin að segja þetta, það er engin ráð.
1: Hvað hún hafa verið að gera í Evrópu að tala við alla þess að kalla
0: þeir geta ekkert náð kjörs, þeir geta ekkert náð kjörsælun til sín í stærri útlöndum. Við verðum að gera þetta er tækifæri fyrir Ísland, þetta er tækifæri til þess að beina líðræðinu og fá líðræðislega niðurstöðu í þessum mikilvæga máli.
1: Pétur, ég segi, flokksræður á lókum, því miður. Nei. Við erum ekki lengra komni þetta árið 2020.
0: Já, í allt og mörgum málum, en ekki í þessu máli núna.
1: Nei. Já, ekki viss um það. Klækja breyði hjá sér leiði það. Það er ótrúlegt, vani minn. Og hún er að gera samninga út í Evrópu og kemur svo 2-3 vikum eftir og lætur alþingi samþykja. Er þetta lýðræði? Ha? Fýlíkt annað eins maður. Jæja, herrðu, við vonum að besta það.
0: Já, við gerum það. Ætlar ekki að kjósa, Elías?
1: Ég er fyrir löngu búin að kjósa, maður.
0: Þú er löngu þú? Já, þú meina þannig. Nei, ég veit. Þú getur kosið núna 27. Þú getur byrjað að kjósa.
1: Já, við alveg sem er borgarstjórna. Þeir hafa alltaf ráðundur yfir hverju. Framsókn tapaði, samt komast þeir í stjórn. Ha, er þetta lýðræði? Þetta var ekki það sem ég kaus. Það er alveg svartmál.
0: Já, Elías.
1: Ég verð að kveðja þess. Þetta er stúrstað, hún er upp í hvað borgið skuldar. Borgið skuldar 500-700 miljardar. Þetta eru 25 miljardar bara í versti ári. Hún ætti að fara að lesa smáanletrið.
0: Já, þakka þér fyrir að hringja. Bless.
1: Já, bless.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann hringir. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur. Sigurjón hérna.
0: Já, blessaðu Sigurjón.
2: Heyrðu, það sem Elías áttu við, það er það 1978 þegar verðtrygging var sett á.
0: Já.
2: Þá voru laun verðtrygg líka. En þessum okkur ágættu treystandi stjórnmálamönnum, þeir tóku verðtrygginguna af launum en létu verðtrygginguna halda sér á hjá skuldugum heimilum og okkur vaxta lánin. Þetta er það sem Elías er að tala um.
0: Já.
2: Hitt er annað að hérna að það sem ég ætla nú ekki að ræða þetta, ég ætla nú að ræða varðandi þú ert að fá Hilmar Þór á eftir til þín.
0: Já.
2: Mjög vel gefin náungi og hann er njárvíkingur eins og ég.
0: Já.
2: Og uppælindar, ekki skammt frá mér. nokkur húsnúmer á milli, en það önnur saga. En Hilmar meira í þróunar aðstoð, hann í þróunarmálunum. Það sem ég hefði vilja, hann var hjá Alþjóðabankanum hérna, vissulega, það alveg ég, en hann með Alþjóða þróunarsamvinnusjóðin, hann meira í, það hann sérsvið. En það sem ég vilja segja, ef þú ætlar að ræðum evruna, þá áttu náttúrulega að fá hann Már Wulfgang Mixa, sem líka doktor og hann dósent við Háskóla Íslands og að kenna fjármála hagfræði.
0: Það líka hægt að fá en, hann, segir
2: Já, ég væri til að fá það báða.
0: Já,
2: og bara setja móti hver öðrum bara og hvað gott og hvað slæmt við evruna. Vegna þess að það náttúrulega margar hliðar á málunum og mér finnst svolítið Pétur, ég verð bara að vera alveg hinskil að mér finnst svolítið einhliða þessi þetta neyfólk sem að koma í þættina til. Það getur verið vitlis að hjá mér, en mér finnst það, ég hlusta nú mikið ógútt að sögu og mér finnst það einhvern veginn. Og hérna, og svo líka eins og eitthvað dæmi, nú hafa fjölmiðlar leiðrætt þessa frétt með að Þorgerður Katrín átti að hafa talað við hennar hollenska ráðherra.
0: Hvernig
2: leiðrætt?
0: Hvernig þá?
2: Bara það var rangt farið með. Það búið viðkynast. Það þrír Vísir, Morgunblaði, að hún var ekkit að ræða þessi mál við þennan mann. Það voru aðrir ráðherra sem hún var að ræða við, en það var ekkit nafngreint eða neitt.
0: Nú þannig að hann fór að hollenski ráðherra fór rangt með.
2: Já, sko, þú veist, hún var ekkit að ræða þessi mál við hann. Þú lest Vísir bara.
0: Nei.
2: Vísir í gær, þeir voru að leiðrétta þessi mál og Morgunblaðið og báða hann afsökunar. Á hverju að biðja ráðherran afsökunar og fara með rangt mál?
0: Var mokkin að byggja stafsögun?
2: Það er þetta sem ég er að segja. Það er þetta, já, þú getur bara að lesa þið til og ég vissum veitur nálega hvað ég er að tala en það er önnur saga. En það sem ég vildi segja, fjölmiðla verða að passa sig. Þú veist, ég menn að gæta sangirnis og fara með rétt mál. Annars er þetta bara, þú veist, annars bara hætti fólk að bera virðingu fyrir
0: þetta. Já, þetta er svo margt þetta að koma fram.
2: Og hérna... En ég veit ekki, málið það verðtryggingin að því hann fór inn á þess
0: En þú vilt fá hann mixa í þetta, býttu við, Óla
2: Ég vil fá hann heiti Már Mixa hann heiti Már Wulfgang Mixa
0: Hann kennir við
2: Háskóla Íslands
0: hann er að háði
2: hann er doktor og dósent við Háskóla Íslands og hann að kenna fjármálahagfræði og hann að kenna þessi evru málöð og þannig að hann veit nákvæmlega hvað hann að segja og hann var þætti sem að Hilmar hefur verið líka hjá honum Kristján og Sprengi sendi á bylginni ekki alls fyrir löngu og hann fór alveg í gegnum kost og galla evrunar og það er mjög athyglisverður þáttur sem ég skora fólk þetta er alltaf spilar honum geta flettis við vegna þess að við verðum að heyra báða hliða málsins og ég skora á það eftir þegar Hilmar kemur til þín kæra kveðjur á hann úr Njörgjónum ég skora á þig að spurja Hilmar út í Már Mixa og hans skoðanir til evrunum, hvað hún finnst skoðanir Már Mixa
0: Já ég er alveg inn að því að fá þennan Már Mixa hérna til okkar út af fyrir sig, ég er líka hertu þennan mannsko, hann hefur fjallað lengi, hann hefur nú verið í MBL og lengi og séð hann verið með greinar þar en hérna
2: ástæðan sem ég segi þetta Pétur vegna þess að útvarpssaga þorir að tala hlutina
0: Já.
2: Það er ekkert með hinna fjölmiðla hinir fjölmiðlanir er ekki frjálsir fjölmiðla þeir eru með handbendi bara vissra sterkra afla í landinu, það vitum alveg útvarpssaga er ekki á þessari braut þess vegna finnst mér að við verðum að passa okkur stundum í umræðinni og við verðum að fá báðar hliðar málsins þú veist, við vorum að skilja hvað er það þannig til að halda úti hlutlausri umræðu það er það sem ég á við en annars, ég segi alveg eins og er að hérna, sko, að þessi stóru fjölmiðlar, sko, ég veit ekki hvað er í gangi hjá þeim bara, ég bara segi alveg eins og er bara ég er næðiskjórið en hérna, bara þakkaði fyrir góðan þátt hérna minn
0: þakkaði fyrir að hringja
2: haltu þínu striki og þið á sögu
0: þakkaði fyrir að hringja, bless
2: já, bless aðeins
0: Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Já, hann Hilmar kemur í dag. Og hérna, og hann þekkir mér vel, hann hefur starfað í Asíu, hann hefur starfað í Balkanskaganum, hann þekkir, hann hefur að kenna í Eystrasaltsríkjunum og gerð þekki þessi svæði og hann hefur verið að fjalla og ber þetta saman og hérna þannig að hann þekkir þessi gjaldmiðlamál mjög vel. En ég alveg sammála Sigurjóni, þetta þurfum að fá líka hagfræðingar sem eru kannski er ekki, já, með aðrar áherslur og hérna en síminn hringir hjá okkur. Já, já, skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu þú svo vel.
3: Já, góða dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
3: Já, sæl, heyrðu mér, hefur nú varandi þessa evru þá hefur mér heyrst í gegnum tíðina
0: já.
3: Að hérna þetta hentaði ekki öllum löndunum sem eru með hana mjög vel.
0: Nei.
3: Svo Grikkir til dæmis, þeir lentu nú aldeilis í vandræðum.
0: Já, þeir gerðu það nú. Og Finnar virðast að vera í einhverjum erfileikum líka, sko.
3: Já, já.
0: Þó að hafa nú gengið betur hjá þeim heldur en Grikkjánum, sko.
3: Já, það voru 120 bændur í Grikkjánum, nei, hérna í Finnlandi þegar þeir gengu í bandalagi. Þeir eru 40.000 núna, hvernig skildu standa á því?
0: Já, en það er líka aðeinsvert að þeir sem eru með evruna eins og grikkirnir, eins og frakkarnir, eins og spánverjarnir og nú líka þjóðverjarnir sem hafa nú staði vel sko lánalega sér, öll þessi svæði já. Þar skulda aukningin hefur verið gífuleg á evrusvæðinu og
3: já.
0: Það er svolítið merkilegt að hún hefur átt sér stað þar og við erum með tæplega 60% af verkri landsframleiðslu í skuldir sem er náttúrulega allt og hátt en það já. Er þó talsvert lægra heldur en frakkarnir og ég tala nú ekki um grikkirnir og ítalarnir, já ítali líka með evru, það er þessi evruríki og stóru og minni evruríkin þeir eru já. Með alveg gífulega miklar skuldir á bankinu.
3: Já og nú hefur komið til tals að breyta því þannig að allar skuldir landana 27 verði steift í einn pott og allir eiga borga af
0: þeim. Já, þú ert nú mikill brandargall, já, það sem þeir allar reyna að gera til að byrja með var að láta sjálft Evrópusambandi taka lánin í staðan fyrir að láta þjóðríkin taka þau. Og síðan að taka einhver lán af hérna, þjóðríkjunum og setja einhvern pott, jú, maður hefur heyrt í talningum með þetta að fara búa til sameiginlegt lífeyrissjóðskerfi sem er nú ekki komið á, en ekki með líst mér á það ef það verður líka því að við færum alveg herfilega illa út úr því, sko, Íslendingar.
3: Já, ég rettur að það verður lágar greiðslur handa hverjum og einum.
0: Og svo fáum við ekki laun ef laun lækka þá, náttúrulega verður launavísitalan fyrir bætur hér. Og miklu, miklu læri smán saman. Ég meina áhættan, sko, segjum svo allt gangi upp að gangi evrun, alveg sama hvað það er. Ég sé ekki að það, sko, sé það mikið tagnaður og ávinningur að því að það er réttlæti þess að gífulega áhættu sem við erum að tala taka nánast á öllum sviðum. Að við erum að ganga, ég veit það ekki, vilja menn gera það?
3: Alls ekki. Ég segi bara fyrir mig, ég vil ekki tapa sjálfstæði og ákvörðunar rétti hérna.
0: Við ættum í samningum eða verða samningar og við jáu sigrar, þá eigum við bara berjast fyrir því að breyta Evrópusambandinu í fríverslunarbandalag, svona eins og EFTA var. Hvernig listir á það? Að þú gerum við það ekki bara, við segjum bara íslenska ríkisstjórnin, við ætlum, nei í alvörunni. Ef þetta verður fríverslunabandalag og stefna því að verði fríverslun við Vestur-Evrópu, við Bandaríkin, Vestur-Evrópu og svo Evrópu og svo náttúrulega og helst Rússland líka og Japan og Kóreu og Ástralíu. Taka bara upp stefnu fríverslunar á þær ríkjum sem eru svona tilheyra vestrinu og hætta þessu Evrópusambands... stefnuna sambandsríki til hvers? Er ekki nóg að hafa stórveldin sem eru fyrir þar að bæta einu við? Vissi það?
3: Nei, alls ekki. Nei. Ég var einmitt að hugsa það í gær sko að hérna ákvörðum við reyndum ekki að fá fríverslunar bandalagi Bandaríkin.
0: Og við gætum svo sem gert það og við gætum ef menn að tala gjaldmiðil, við gætum kannski tekið upp dollar að vísu væri við háð myndu missa sko, hendur, völdin í hendur seðlabanka bandaríkjana þeir myndu ekkert skipta sér af okkur við erum bara að halda hækkerfinu svona sæmilega gangandi en við gætum ekki ef það kæmi atvinnuleysi við gætum ekki 12 dollara eins og krónuna Nei, þannig að við værum í en hitt er annað mála bandaríski dollarin þar hefur verðbólgan verið minni og hann er náttúrulega miklu útbreytar heldur en evran Það er allir hráefni seld alveg samakortar olía í Rotterdam eða hvað sem þetta nú þessi markaðir. Þetta allt saman seld í dollurum.
3: Já, já. Heyrðu, en geturðu sagt mér hérna, veistu hérna hvort að þetta fyrirtæki sem var stofnað í Bandaríkjunum Icelandic Seafood Company eða nú heita þeir Iceland Group. Það ennþá starfandi þannig í Bandaríkjunum?
0: Nei, ég verðum að játa það. Ég veit að það voru sko, já.
3: Þið vorum við verksmiðju þar?
0: Já, já, það var hérna, já. Það var
3: hérna. Það var kannski allt
0: breyst. Já, það hefur margt breyst þar. En það er engin vafa á því að það er eftirspurn eftir, það er eftirspurn eftir því að kaupa fisk þarna, held ég. Svo náttúrulega ef Evrópa verður fátækari og þá náttúrulega og hagvöxtur heldur áfram í Ameríku við vitum hvað það er lengur þeir eru náttúrulega skuldugir mjög og það er ónd að vita hvað áhrif það hefur á framtíð þeirra en Evrópa er ekkit minna skuldin já ég veit ekki kaninn er komin yfir 100% af vergri landsframleiðslu skildspur
3: Já.
0: En þeir borgar náttúrulega aldrei sína skuldir, þeir segja bara við ráðum dollurum og við borgum ekki neitt og svo fella er gengið bara sjálfur og þá þurfa ekki að borga allt til baka. Það gæti skeð, það kannski væri betra að vera í skjóli þeirra þó að væri nú kannski siðlaus stefn að teki á þeim, það kannski eina leiðin fyrir þá til að komast út úr þessum vanda. En Evrópa gæti ekki gert þetta.
3: Nei,
0: hún gæti það ekki, ég held ekki.
3: Þetta var hann hætti á karninum og tröpp að fara í þetta stríð þarna við...
0: Hafa nú meiri ógæfan að fara í það, ég bótt ekki en það í... Mér þess að varafósindu var að móti þessu, J.D. Vance, hann var að móti þessu. Hinnir voru með þessu, voru hrættir, ha?
3: Hann hefði getað stórbætt lífskjörin í bandinu.
0: Stór, ég menn, hann væri bara í sæmilegu málum í dag, þó eins og ég væri óvinsæll náttúrulega hjá hans í stórum hóp, þá væri ástandið ekkit það slæmt, hann er búin að lækka, hann er búin að gera ýmislegt sem að menn eru sáttir við, slumist loka landamærunum að mestu og svona, þannig að hann, en núna hann búin að eyðileggja þetta og hann skítapar þessum þingkostingum en hann heldur svona áfram.
3: Trúlega. En svo dettur mér í hug það að því það er alltaf borið á góma allan að það þurfum að telja þá í nokkra daga þessa út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni.
0: Já, ég skil það ekki.
3: Mér dettur í hug hvort það getur út af því að Þorgerður eða þess eða bara kjörstjórnin að þeir óski þess svo að skili sér allt frá Evrópu líta. Hvað eru margir Íslandingar í okkur 50.000
0: Já sko, þeir sem hafa sko, við erum held ég Íslendinga búsettir ellendis er náttúrulega ekki bara í Evrópu, þeir eru 50.000 en það eru sko þeir sem hafa verið í búsettir í útlöndum í meir en 16 ár þeir hafa ekki atkvæðisrétt nema ég byrði ég sérstaklega það held ég En það er meiri hlutin af þessum, þannig að ég held það, sko.
3: En til dæmis í þar síðustu kosningum sem voru alþingis kosningar, þá voru einhver, mann ekki, einn eða tveir kassar sem urðu útundan sem að ég held að hafa átt að til er austur kjörðaði.
0: Nú, og eru þeir... Nei, ég man ekki eftir því.
3: Þeir voru ekki taldir með, eða það sem í þeim var ekki talið með.
0: Næ, já.
3: Það veitir rétt muna hjá mér.
0: Já.
3: Þannig að það er svolítið slæmt náttúrulega eða verður einhver út.
0: Já, ég ætla að ganga út frá því að það geti vel verið að sé einhverir annmarkar og vankantar sem þarf á þessu kostinga framkvæmdinni en ég trúi því ekki að sé nein kostingasvík sem að skipta neinu máli hér í okkar samfélagi.
3: Gott eða var ekki frá síslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, Já, já.
3: Þetta er nú allt ákvæmt minnið.
0: Já, ég skil. En ég held að við eigum ekki að láta þetta valda okkur áhyggjum en bara hvaða skoðan sem við höfum þá bara eigum að berjast fyrir því sem við teljum rétt og satt og færa góð rök fyrir því og halda okkur réttu megin varandi sanna og rétta í þessum málum og vera ekki með rangar upplýsingar og annað og bara ræða málin og...
3: Má ég segja eitt enn?
0: Já.
3: Að hérna ég hefði það í fréttunum að þeir í Bretlandi þeir eru komin í vandræði með að það svo mikið fólk sem sækir að í fangelsin.
0: Já.
3: Og nú er það að tala að sleppa morðingjum út.
0: Já.
3: Til að fá pláss. Væri ekki réttar að hérna að sleppa þeim sem hafa bara verið að hugsa eitthvað þess að það hafa verið að gera. Þeir eru að teki fólk sem hefur sett á... Tölvunni hjá sér eitthvað ruglum eitthvað.
0: Samfélag sem að sleppur morðingjum út eftir að þeir að verið dæmdir og fengir réttláta málsmeðferð, slíkt samfélag er á niðurleið. Það er á hraðri niðurleið. Sko. Það er alveg ljóst.
3: En Burnham segist alltaf aftuga málið, tala reyna aftuga hvort að ekki hætta við þetta, það er sérstaklega verið að tala um og menn sem voru 17 ára þeirri fremdu glæp og hafa afplánað eitthvað stuttan tíma.
0: Já, já.
3: Það er svo mikil óanæg hjá fólki með það.
0: Það er miklu næra hleyp út eldri borgurum því þeir lifa skemur en áfara hleyp út ungum strákum já. Snemma þá kannski eignast þeir eiga þeir eftir eignast hérna skrautlega afbótaferil.
3: Og þetta var svona ógeðslega morg hjá þeim. Þeir drógu lögreglu þjóna eftir bíl.
0: Ég veit ekki,
3: þeir drógu lögreglu
0: þjóna. Keðjur, voru settur keðjur á hann og drógu hann þannig?
3: Nei, það var einhvers konar taug sem var sett í hann.
0: Og drápu lögreglu þjóna?
3: Já, ég veit ekki hvort hann var döður áður eða hvort hann drafst í það, ég veit það ekki.
0: Já, og ég er að fá eitt ár í fangelsi. Á, þetta er bara bílun sko. Heyrðu, þakka ég fyrir.
3: Já,
0: fá möglýsingar og höldu sömræðin áfram eftir möglýsingar.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994 en hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður, þegar ég sammála hann fyrir heimþingjanda, þar að segja ekki þeim síðasta heldur þar á undan.
0: Já.
1: Sem að fjallaðum sett ábyrð fjölmiðla að tryggja það ekki hans ein leið sér kynnt til söguna sem réttaleiðin heldur að ólíkar leiðir, þar segja möguleikar séu kynntir til leiks í skoðanaformi og reynt að sjá svona gæfi sem flestra ólíka leiða en í stað þess að ein leið sér kynnt sem réttaleiðin sko.
0: Já, já. Það er þeir sem eru að þeir sem segja já, þeir telja það að vera rétt að leið og þeir sem segja nei, þeir telja það að vera rétt að leið. Nú, þetta er
1: einmitt, sko, sama hvað viðfólksefni er til umræðu
0: já.
1: Og þá er svo mikilvægt að gefa þessum ólíku einstaklingum sem hafa þess að ólíku skoðanir, sko, tækja bara til þess að verja sína skoðanir.
0: Það er að fá menn á sögu, það geta allir farið hér ringt inn og varir hverja...
1: Einmitt, og það gera þeir svo vel í símantímanum og tækifæri til þess að halda þeirri vegferð áfram, til dæmis varandi þetta vegferð sem að núna stendur fyrir dyrum eins og með Evrópusambandið, að kalla sér þetta eins og ég komið henn á áður kannski, kalla... sem flesta sem er á báðum endum og heita á báðum endum skilur þau sem eru sko með, það er að segja fylgjandi og þau sem eru vegferðin andsnúin.
0: Já, og þeir sem hafna kortvegg, hafna báðum leiðunum, þeir eru til líka sko.
1: Já, og þau sem að þeir sem eru hvorki nýja
0: eitthvað svo lýs
1: það myndi vera að flokka þannig í skoðanakonum ef þú vilt ekki taka afstöðu þá er þú hvorki nýja þetta var nú punkturinn í þessu, ég held að það sé svo mikilvægt að leifa ólíkum sér að leiðum að fá að vera kynntar og fá dykka málsvara fram á sjónarsviði sem að standa á baku þessu ólíku leiðir sem að þeim finnst vera réttaleiðin sko.
0: En við getum
1: tækifæri til þess að koma fram á sjónarsviði og verja sína skoðanir og þær leiðir sem þeim finnst vera rétt.
0: En þetta getur samt verið flókið, sjá til, tökum dæmi. Á sínu tíma þegar fjölmenningin var innleitt hér, þá voru allir fjölmiðlar, allir stjórnmálamenn, allir bara sögðu já og amen við þessu, nánast alveg gagnrýnislaust. Ég segi kannski ekki alveg 100, almenningu var síðan, stór hluti almennings var svona tortrykkin og enga síðu var ekki drætt um þetta og menn þorði ekki að ræða um það. Við förum að ræða um þetta sögu og þá eru við kannski svolítið einhliða vegna þess að við erum að fást við það ríkjandi ástand skilur. Við erum að hreyfa við status quo, óbreyttu ástandi og þess vegna voru við álitin, hlæmis ég, já Pétur hann er alveg á móti því að fá hér inn hælisleitendur og svona, það er mörguleitir ég, en málið er það við erum að gera það vegna sem við erum áttum við ofur eflast að etja. Fólk sem að, og stjórnmálamenn og fjölmiðla og stofnanir og allt þetta fólk, það var bara annarkvort var það hlýnt fjölmenningunni eða þorði ekki að gagnrýna.
1: En mér finnst þetta svo flott afstæðu hjá ykkur, svona varandi heildrænt ágrip á stöðinni ykkar, að velja það til dæmis, það hefur verið tjáð af ykkur, það sé fulltrúum þeirra sem að stjórna stöðinni, að þið veljið hversu til hægri sem vinstri eða vinstri sem stjórnin sem situr hverja sinni að völdum þá veljið
0: þið
1: að vera í stjórnarandstöðu.
0: Já, svona að megi stefni til, rétt.
1: Og það finnst mér að vera svo flott.
0: Við vorum til dæmis í stjórnarandstöðu gagnvart bæði Bjarna Ben og Katrínu Jakobs þó að sú stjórn væri kannski álitin, ég veit ekki hvort það var álitin hægri stjórn eða hvað sem var og við gagnrýnt bæði hérna í borginni og við komum til með að gaggrína fylgjast vel með í borginu og fylgjast með borgarlínun og eins og öðrum málum sem á að keiri gegn hér.
1: Já, fólk getur valið og bara verið öll mannleg.
0: Já.
1: Fólk getur haft sína persónulegu skoðanir síðan þegar að deyja tekið halla og haldið er heim eftir, eftir langa vinnundag sko. En þessi stefna sem þið völdum með fjölmiðlinn, hún finnst mér vera svo flott og rétt og rökrétt að mörgu leiti. Þar leiðandi finnst mér svo grá upplátt að halda áfram með þá stefnu og kalla sem flest þess að sjóna með fram á sjónarsviðið og málsvara sem að verja þessar ólíku skoðanir og þá fá þeir að kynna bara fyrir almenningi þeirra skoðun og leið sem þeim fyrstur er rétt og þegar að þeirri kynningu er lokið þá getur almenningu tekið afstöðu hvar viðkomandi kýsa að vera sko.
0: Við erum að gaggrina með alveg núverandi stefnu ríkisstjórnarinnar í Evrópumáli, þar eru við stjórnarandstöðu.
1: Já.
0: Það er ekkert aðeins.
1: Og það er bara flott, þá er að standa með sko stefnu stöðvarnar og það er bara virðinga verst. Sama hvað fólk stendur varandi sagt, málefnið eða
0: Já, eða svo getur náttúrulega fólk gaggrind okkur fyrir þetta að vera svona. Sem þeir margir gera líka sko,
1: og þá rétt á því það eru frjáls skoðanaskipti
0: og geta hringt hingað og gagnrýnt okkur fyrir þetta
1: já í beinni línu og þetta er bara allt mjög opið og beint og fallegt og frjáls skoðanaskipti mér finnst þetta bara mjög flott sem þeir eru að gera sko eina sem ég finnst mætti svona vera meira af það er að kalla sem þetta ólíka sem málsvara sem að er á bak við hennar óleiku skoðan enda til skrafs og ráðagerðar í beinni umræðu í beinni línu hlustendum mættu vera tiltækir á hliðalínunni en það sem að þessi er óleiku aðeins einhver tækifæri til að kynna sína skoðanir og almenningi eins og ég sagði áðan geti tekið svo yfirvegaða afstöðu til þeirra leiða sem eru kynntar að umræðinu lokinu.
0: Já. Ég
1: takk
0: fyrir að hringja.
1: Takk sem leist.
0: Já, til að hlusta á útvarp sögu og hérna dagskráin í dag. Já. Hún er hérna, það verður í hádeginu, það verður rætt um leyniskjöl í þinginu, það verður hún Arthur Karlsdóttir rætt á sínu tíma með hennar Nönnu Gunnlaugsdóttur, hún er þingmaður fyrir miðflokkin, skjölin sem kalluðu voru leyniskjöl Þorgerðar Katrínar og það verður rætt um það í hádeginu klukkan 12. Og þetta er, en svo klukkan 1 þá mun Arthur Karlsdóttir ræða af Guðmund Ólafsson og nýr þáttur málefni af innlendum og ellendum vettvangi. Svo klukkan 2, nýr þáttur, það er heimsmálin, þá ræði ég við Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við háskólan á Akureyri. Og svo verður fluttur þáttur sem var fluttur í lok júni, hann að vital við hann Snorra Másson, hann er þingmaður við flokksins. Og já, svo eftir, já, nú þetta er það og svo erum við með skoðanakönnun á okkar vefsíðu. Eða fréttasíð og það er hreinlega verið að spyrja finnst ég nútíma byggingalist falleg? Já, nei, mér finnst byggingalist, svo er þriðji möguleikinn, mér finnst eldri byggingalist fallegri. Já, það er vissir svona velta þessu fyrir sér þegar fara til útlanda, þá fara ekki að skoða nýju hverfin, þeir fara að skoða gömlu hverfin í Prag og Budapest og París auðvitað og Feneyjum og svona Genoa og hérna gamlu borgunum í meðalans í Holland og Belgíu líka og Spáni ekki síst. Þannig að þanga að fara menn og skoða þessa byggingalist og menn ef menn bera hana saman við það sem er hefur verið byggt á. Já, það er kannski eru nútímalistin, hún er praktískari, hagnýtari. Áður fyrir var þetta svona heimur aðalsins og aristokratana sem að náttúrulega byggingalustin þjónaði fyrst og fremst. En síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú hann var í viðtali hjá mér, hann hérna Ögmundur Jónasson. Ögmundur hann hefur nú hérna verið ráðherra og alþingismaður og formaði BSRB og kennt sagfræði upp í háskóla og svo var hann í fjölmiðlamaður og rúf lengi. Nú hann kom fram hjá honum, hann er í félagskap sem leggur áherslu á að hafna Evrópusambandinu, aðild Evrópusambandinu og samtökin heita sem hann er í samtökum til vinstri við ESB og sem hafna hérna BSRB nei, ESB fyrir ekki það já, samtök sem gera það og það er hérna og við rættum með allan sem fullveldi lýðræð og verkalýsefinguna og Ögmundur sagði miðstýringu Evrópusambandsins setja verkalýsbaráttu strengri skorður en íslensk verkalýsefing hefði haft mikil áhrif og launakjör í öfnið stefnu stjórnvalda og þetta er náttúrulega eins og kom fram hjá okkar mann í Madrid, hann var að fjalla það hvernig ástandið er á vinnumarkaði á Spáni í Evrópusambandinu. Ég held að við skoðum þetta betur, allt og lítið talað þetta í raun og veru, en sennilega mun staða launamanna og verkalýsreifingar breytast verulega ef hérna við göngum í Evrópusambandi. Og þarna eru þrýr, það er að segja hún Sólveig Anna og Ögmundur Jónasson sem var nú verkalýskonungi og svo hann Vilhjálmur Birgisson. Þetta eru sko verkalýsforingjar sem að þekkja auðvitað þessa starfsemi vel og samanburð við erlend ríki hafa kynnt sér það mjög vel og lifað og hrærst í þessum heimi. Svo þeir hljóta að vita hvað þeir eru að tala um. En þið getur farin inn á vefsíðun okkar og hérna fréttasíðuna og það er viðtali við hann Ögmund Jónasson og heilt viðtali líka. En hérna í dag klukkan 2 í dag þá kemur hann Hilmar Þór Hilmarsson og þá verður rætt um evruna og eitt af því sem að evran hefur allt áfrið, hún er í Eystrasaltsríkjunum, þar tók upp evru og það hefði veruleg áhrif á fólkið og starfseminn þar í þessum Eystrasaltsríkjum. Nú atvinnuleysið var mjög mikið en það var alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði lagt til að það er ekki gengisfelling í kreppunni sem að skalla á hausti 2008 í þessum landum og þannig að slík gengisfelling að laga hagkerfið og hörfaða en Evrópusambandið gat ekki sett sig við það. Þannig að ef við tökum upp evru þá verða mjög stífa reglur varðandi fast gengi. Það er ekki hægt að nýta gjaldmiðil sem hagstjórnartæki til þess að draga úr atvinnuleysi. En auðvitað mun það náttúrulega felist í gengisfellingar og þá hækka innflutningur á vöru. Það er alveg rétt. En það er spurningin hvort er verra. En þegar að gengið er fast og hérna þá er þetta erfið kostur. En sumir vilja þetta og hafa verið fyrir það, myndist á það eitt hérna innringjandi að tala við lektor og hérna doktor í fjármálafræðum sem er að kenna þetta fag, hann eitir má tala við Má Miksa sem að kenna þetta við Háskóla Íslands og líka en við ræðum við hann Hilmar Þór Hilmarsson núna í dag klukkan 2 og hann er prófessor og hérna við Háskólan á Akureyri og starfar mjög mikið á annar staðar og í útlandum og meðalans hefur verið í Asíu og hann er á þessum stöðu þar sem hlutirnir er að gerast Nú, síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus fyrir þá sem vilja hringja inn og taka þátt í umræðunni og hérna og við erum að með þessa könnun og komum niðurstöðuna á eftir Nú, við höfum verið að ræða við ýmsa í vikunni og ég var bent á Ögmund Jónasson og nú, síðan var hún Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún var að ræða við Hilmar Þór Björnsson arkitekt og Þórhall Bjarna Björnsson sem er hérna nemi í skipulagsfræðum í Svíþjóð. Og hann stofnandi Facebook síðunar arkitekta uppreisna á Íslandi. Byggjum fallegt aftur og hérna

0: þarf mjög svo á Íslandi að halda inn í þennan félagskap. Við skulum ekki gleyma því.
1: Einn vinur minn hefur nú orðað þannig að Evrópusambandið vill fá Ísland en ekki Íslendinga.
0: Já.
1: Mannlaust Ísland, það krafan.
0: Já.
1: Já, Evrópusambandið.
0: Já, þetta svolítið.
1: Þeir mannlausa Ísland.
0: Já.
1: Þeir vilja það, þeir vilja fá þetta land til að ráskast með
0: já.
1: Eftir sínum hentulegum.
0: Já, þeir vilja fá Grænland og þeir vilja fá Noreg.
1: Já, já.
0: Þetta samþykkt í fyrra sumar hjá þeim.
1: Svona bara aðrir sem ekki vilja það, það menn sem vilja líka Grænland.
0: Já, já, svo
1: menn kemur það. Þekkjum,
0: já,
1: en... Það vilja núna skyndilega fá Grænland.
0: Já, já.
1: Og þeir vilja beita svipuðum aðferðum og var notað við Ísland. Á sínum tíma var það ákveðið, sér í Jalta.
0: Já.
1: Að það þyrfti að Danir væru hersetnir og það þýtti ekki að tala við þá.
0: Mm.
1: Þannig að ef það ætti að vera að ná einhverjum tökum á Íslandi, þá voru að byrja á því að láta þá afla sér sjálfstæðis.
0: Já.
1: Og það gerðu Íslendingar, þeir öfluðu sér sjálfstæðis og eruðu lýðveldi 1944. En heilu ári áður, þá voru rússar búin að setja upp sendrað í Reykjavík 1943.
0: Að ræðiskristofu, það var ekki fyrsta ræðiskristofu.
1: Ég meina hvað nafnið þú kallar þetta, það var komið sendrað, ræðismannskristofa eða aðstafa eða hvað þú kallaði leyni hólf fyrir rússar á Íslandi
0: já.
1: 1943. Akkur heldur það hefði verið? Heldur það hefði bara verið upp á grín? Ekki það var samkomulag bandaríkjamanna, þetta var samkomulag Stalins og Rússveld að Ísland yrði lýðveldi og menn væri þó lausir við Dani og gætu samið við Íslendinga eins og þið síndist.
0: Já.
1: Þetta var niðurstað. Þeir
0: klipptu okkur úr snurrinni nefnilega.
1: Og það sem, það sem gerði sem sé er það að Jósef Stalin, hann sem sé faðir íslenska lýðveldisins.
0: Já.
1: Og menn hafa aldrei mjög margir Íslendingar hafa aldrei skilið þetta. Og þeir hafa eld með sér alveg óbúðslegt rússa hatur og hræðslu við rússa sem færðu um lýðveldi. Hvað er þetta? Svo skríti,
0: já, já.
1: Þú varst með Jón Baldvin í Vitali hér um daginn alveg dásamlegu maður
0: Já, hann Baldvin. Er nú alveg snillingu sko.
1: Já, hann er bara, sko, ég myndi segja að Jón Baldvin var einhver snjallasi stjórnmálumaður sem við hefum eignast á 2000 og að mjög mörgu leiti, sko, þá hafði hann svona hugmynda heim en hann hafði stuðning hann hafði stuðningsmann sem ég þekkti Og það var Arnór Hannibálsson.
0: Já, já, já.
1: Og ég segi það bara eins, sko, minn embættisferill við Háskóla Íslands.
0: Mm.
1: Ég efast að mann hefði orðið þetta langur, 30 ár, ef að hérna, ég hefði ekki notið stuðnings Arnór Hannibálssonar.
0: Já.
1: Og það var, sko, það var alveg ævintýri líkast að komast inn á skrifstofu Arnórs í Háskólanum. Því að hann var búinn að sanka að sér mesta bókasæfni í einkaeign sem fjallaði baltísku löndin og Rússland.
0: Já.
1: Hann var náttúrulega talaði rússnesku og hafði tekið próf í rússneska háskóla og líka í Edinborg. Og hérna, ég held að, hérna, þó að Jón Baldvin sé góðu stjórnmálamaður, þá held ég að Þessi stundum við góð að það stjórnmálamenn að þeir hafi gott að því að hafa þekkinguna í formi ráðgjafa.
0: Já, já.
1: Og ég held að Jón Baldvin hafi einmitt notið þess að hafa Arnór Hannibálsson við hlið sér þegar að var verið að ræða Erlend Mál.
0: Já, bara líka hann bara var þessa bækur að Arnór stórkostlegar aflestrar.
1: Já, það er alveg
0: stórkostlegar.
1: Ég er að segja það að hann nú einhver merkasti fræðimaður austanmál sem að ég hef kynst.
0: Já.
1: Ég hef nú þótt að sitja undir mörgu í sambandi við Rússland og Austur-Európu.
0: Já.
1: Vegna þess að alveg reynt frá svo 1939 í vetrastíðinu sem við fjöldlaðum daginn, þá hafa Íslendinga verið fóðræðar á einhverju undarlegri hugmyndum rússa hatur.
0: Já,
1: það er bara þannig að það er ástæði til að hafa ímugust á því stjórnarfari sem var undir Stalín, ef við stýðir það.
0: Já, já.
1: En til að við svo rússa hatrið, það gengur algjörlega út yfir allan þjóðavar. menn trúa bókstaflega hverju sem er

0: og fréttamenn og blaðamenn hérna sko eru algjörlega lausir við það að kynna sér sögur Rússlands til dæmis.
1: Já, það fara náttúrulega eftir bara því sem að mötunin og þetta virðist vera já. Sko þetta þannig svo fréttir sem að berast til Íslands eru bara eftir ákveðnum kanal og
0: það sem að þótti mér það merkilegt að hlusta á Jón Baldvin þegar hann var að tala til dæmis þessi Evrópumál og allt það að hann var nýtt afskaplega skynsalegt og gott nema þegar hann fór að tala úr Rússland þá hann bara með 70 ára gamlar hugmyndir það séu bara menn að dett út glugga og svona hann var að þessi ekki á því að þetta nákvæmlega sama sem gerist í Bandaríkjónu til og í kreppunni 1929
1: Já, er að gerast í Frakklandi
0: Já, er að gerast í Frakklandi
1: Þetta er nú fram að svölóðu það
0: Það er
1: fljúarnir
0: að svölóðu Það er aldrei á Vesturlandu að vara sig ekki á því en því miður allt sem hann sagði á Rússland Það var svona 70 ára gömul lumma, ég var mjög hissa
1: já,
0: og ég hugsaði mér, nú vantar hann Arnór til að leiðrétta.
1: Já, en hann hefur náttúrulega
0: en
1: sko...
0: En það bætir engum
1: þetta
0: það.
1: Þetta byggjur á hans minni frá þessum tíma sem að hann var náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði
0: Ég held líka að Jón Baldvin bara orðin það gaman, hann nennir ekki að fylgjast með þessu. Fennu sjálfsagt að nálgast nýrætt
1: Já, en hann vann stórkostlegt verk þegar hann fekk fram sjálfstæði og var að hjálpa baltensku löndunum þetta hann var maðurinn sem á allan heiður af þessu og svo var allan minnst á hann hér hann falinn hérna
0: já,
1: út af einhverju
0: og
1: bullmálum
0: en það má líka ræða sko hver afleiðingin því að hann kemur nú hérna væntalega til því fljótlega hann Hilmar Þór Hilmarsson.
1: Hann hefur koma núna eftir
0: því að Pétur, sko, hann er okkar sérfræðingur í baltísku landunum
1: já.
0: Og hann hefur sagt okkur frá því að aðildin að efnaðarsbandalæginu fyrir þessi baltísku land þá hefur þýtt það að þetta orðin að elli heimilum. Það er bara gamalt fólk sem eftir, ungt fólk bara farið og eftir situr fólk með afskaplega undarlega þjóðrembu hugmyndir
1: já.
0: Og nánast sko þetta nú svo dapurleg reynsla því að 1919 þá er Finnlandi og Baltíkulöndunum gefi frelsi undan keisaradæminu og Sovjetinu
1: já.
0: En svo líður nokkur ár og þá takaði þátt í aðför þjóðverja að Rússlandi
1: og það finnst mér
0: og fara að reynsa upp löndin af gýðingum
1: Já, en voru ekki rússarnir líka búin að sauma þannig að Finnlandi og taka stóran luta að þeir áttu ekki annar að kosta völin að berjast með þeim
0: En að berjast
1: Finnarnir
0: Jó, það
1: Að fara, sko, fara með Hitler
0: Já, þau vil áttu þeir þann kosta að gera ekki neitt
1: Já
0: Það var bara einhaldlega þannig og það er að vísa, sko, þetta eru flókin mál og það er vegna þess að við svo reyndum á sínum tíma þá er ég búin að benda á það hvernig svíjar hefðu farið með finna.
1: Já.
0: Breittnöfnum og þanið Finnland út til austurs á kostnaðrúsa og þess vegna var þessi hatus áróður sem byrtist á Íslandi 1939 í vetrastríðinu.
1: Já.
0: Hann var meir og minna einhleiða lígi.
1: Já.
0: Og hérna, við þurfum alltaf gæta sín í þessum efnum að trúa ekki öðrum aðilunum endalaust. Það er það sem Íslendingar hafa verið að gera þeir trúa bara engilsaksneskum hérna fjölmiðlum.
1: Já, en sjáðu þó einmitt núna hvað er lengt og ljóst liggur nú í loftinu að stefnan eins og hjá Evrópusambandinu að það er náttúrulega að byggja upp nógu öflugan hér til þess að ráðast inn í Rússland þetta bara er í loftinu og þess
0: það þarf ekki að ræða það þarf ekki að ræða það Arnþrúður mín svo hugmyndir barnalegt rúm 27 þjóðir byggja ekki upp í einn her fyrir ná svona 40-50 árum
1: Já, en sér ekki hvað er að gera
0: Þetta er bara flægilegt rögg
1: Já, en þeir eru með 27 lönd innan ESB en þeir eru að stefna því að ná en 40 löndum og þá taka hann eins og Moldóu sem er svo fátækt að það uppfyllir engin skilyrði
0: Komiði samt Moldóu er helmingur rúsa
1: Já, komiði samt þeir eru að taka nú Úkraínu ekki státa því að þeirra auðafum ekki peningum og hérna þannig að þeir eru að taka ganga eins og fátakríki og þeir eru bara að ná sem flestum, þeir eru að ná 40 ríkjum af því það vantar líka fólk í herinn. Þeir þurfa að fá fólk og unga fólki úr öllum löndum eins mikið að geta. Þess vegna þurfum við að passa okkur núna að hvað er verið í smá, hvað er í smáaletrinu sem að kemur með í þessum pakka.
0: Og við vitum líka að þegar að menn eru konum með svo flugu í höfuð og efla her,
1: Já.
0: Þá þurfa þeir náttúrulega óvinn og það er öllu púður eitt í það útsíða hverju óvinnu.
1: Sérðu ekki hvernig það er hér í umræðinu?
0: Við erum bara að sjá það. Við þekkjum það frá gamall dýr hverju óvinnu.
1: Einmitt.
0: Og hérna, það er öllu púður eitt í það
1: Já.
0: Að útskýra í Evrópu hvað rússar séu vondir en nú að gerast verkilegu hluti ég sé til dæmis að þjóðverjar þeim alveg bumbult á þessu því að þeir vita hvernig fór með síðasta leiðangur til Rússlands
1: Já.
0: Þeir þekkja það og þeir láti ekki ljúga sem fulla um einhvern óvinn sem bara tilbúin blaðamanna þvæla.
1: Já, en býttu, það gott þú segir þetta, en Friedrich Merz, kanslari Þýskalans, hann alltaf margbúin lýst það til yfir og það stefna hans í dag,
0: Já.
1: Að þjóðverið alltaf koma sér upp stærsta her Evrópu, að 280.000 termurum. Og að bara peningarnir fara þanga en það vísu fylgið af honum hrinur í raun og veru svona eftir því sem hann tala meira þeim meira hrinu fylgið og Alice Weidel sem er formaðar AFD hún tætir þetta allt í svo hún ríkur upp og konu við 31% stuðning þannig að það getur margt á þetta að breytast skyndilega í Þýskalandi en þetta er stefnan í dag nógu marga hermenn og nógu mikið af opnið þetta eru samningar sem þjóður er líka búin að gera við Úkraínu og þeir eru með blakkrokka aftan á nakkanum á sér og sem að þeir heimta að þeir haldi áfram þannig að menn get ekki hætt þessu stríðslátum jafnvel þó að Úkraína og Rússland næðu sáttum þá myndu hinna þjóðurnar ekki vilja og því miður er þetta Evrópu þjóður
0: við erum búin að rekja það hér við þetta borð og í þessum sáttum að 2014 það var gert á aldarán í Úkraínu og það var skipulagt á NATO og Vesturlundum
1: já
0: og það hefur verið
1: og Bandaríkjón
0: já og Bandaríkjón Og það hefur verið viðurkennt að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna fyrir bandarísku þingnefnd.
1: Viktoríu Núland.
0: Viktoríu Núland. Þetta er bara staðreyndir.
1: Þetta er staðreyndir.
0: Síðan þegar það gerist, þá var skipuð ríkisjórn í kennugarði og hún var skipuð af bandaríkjamönnum og CIA.
1: Já.
0: Okay. Það er líka vita. En þegar það var búið, þá hófust atburðið sem voru mjög merkir.
1: Já.
0: Þá byrjuðu rússamorðin í Úkraínu og í 8 ár þá voru eitthvað 15-20.000 rússar drepnir.
1: Já, niður í Lukas og Donetsk.
0: Sem að byggu í Úkraínu og nú alveg búið þar alls í því. Þeir voru bara drepnir í 8 ár. Þá fyrst fór Pútín af stað. Þá fyrst, það var ekki fyrir nættir 8 ár. Samt var búið að semja við rússa 2015 í Minsk.
1: Já.
0: Þá sömdu Úkraínumenn við rússa en Bandaríkjumenn blésu þá samninga að vildi ekki samningana sem Úkraínumenn sjálfur gerðu.
1: Nei, það voru blekkingar.
0: Síðan var gerður aftur samningur 2022 í Istanbul. Og Boris Johnson kom sérstaklega til að blása þá af. Þannig að það má segja að þetta stríð sé stríð Vesturlandabúa gegn rússum.
1: Algjörlega.
0: Og hérna er ekki komin tími til að menn hætti þessu.
1: En sjáðu, að hverju ekki tala hérna Guðmundur, var almennt í umræðinni þetta valdaráni í Úkraínu 2014. Að hverju það ekki umræðinni? Þetta er allt þakka niður og veistu að maður reyna að segja fólki þetta og sömu hverju. Nei, þetta er bara böll.
0: Það sem er sorglegast að því öllu og finnst mér að því að Jón Baldvin kemur til þín þá afneitir hann þessari staðreynd
1: Elsku Jón Baldvin, ég ætti verið að fara nú verið að tala við
0: en En Jón Baldur kannski hann skortir bara sögulega þekkingu eða hann ekki, en það eitt sem Jón Baldur gerir ekki. Hann tekur ekki afstöðu til já, nei, spurningarinnar, heldur vísarinn frá. Og það að því að hann góð stjórnmálamaður, hann veit að þetta galið rugl.
1: Það nefnilega það, Guðmundur Ólafsson, þú ert alveg með þetta og reynu og við þökkum þér kellega fyrir koma til okkar hér á sögu í dag og alltaf gaman að heyri þér og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðin evru. Myndirðu samþykkja það?
2: Já, náttúrulega, við skoðum Evrópusambandi sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði,
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls,
1: við
2: erum að sameiginlegu vinnumarkaði, að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef þú vilt það, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk illa.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínu tíma og stellingsbundið farið?
2: Það virðist vera svo leysið mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það er ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torveld að ganga út af.
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er ótt að segja það.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samhengi við Evrópusambandi, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, hún var tilkynnt sem gjaldmiðil 1999,
1: Já.
2: Það er mun meira en helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en Evrópusvæðinu. Það er meira en helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt, hérna Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu að því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur þetta og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðsla á mann eða verga landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við með einhver meðaltöf allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framlein á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörst með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína þegar ég er að sjá, ég lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér. En svo er maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa, og Paul Krugman. Sem er líka Nóbelsverðlauna hafa hagfræði, báðir keynesistar, báðir aðila sem ég hef mikið álit á
1: Já.
2: Og margir íslendingar hafa mikið álit á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þess að það er fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðil. Þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú ert búin að taka peningamálastefnuna út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóði mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda upp í þessu lámars velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum. Við gerðum það mjög grimmt í slíkum, miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandið, þá mun það hafa í förmi sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæðu og þá í peningamál.
2: Já. Og þá
1: ef en verða minn ekki að viðkenna þetta, nú er deilt þetta, við erum að ræða þessi mál, sko þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar, þetta er ekki bara hagfræðikenningar, þetta það er búið að sannreina þetta,
2: já,
1: það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu, í þegar að skella á kreppur og það sem ég hefur ansakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifað tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurði velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning, það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki um annar landa hefur verið varanlegu fólksflótti. Hreyfanlegast að vinna að byrja ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það mikið ábyrðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis. Þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað nálgast 2 áratugi minn ævi, en það hefur alltaf verið, ég hef alltaf skipulagt það sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja, ég sé sóknarfæri hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum eða í Bretlandi eða í Asíu, eitthvað hvað sem það er, en að fólk flýji með fjölskyldu sínar vegna þess að það er orðið ólíft í landinu, það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stórskaða eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, það er neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu, að það eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppnum 2008-2009 við fellum gengið. Gengið fjall og það reynda var gerist ekki að því að endur við viltu það sjálfa að það var að gerðist, við erum með sveinlega gengi, það er ekki fannst gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppnis að vera, að Ísland var allt í einu sem var dýrt, Ísland var allt í einu frekar ódýrt land með síð ferðamanna þjónustu og hinga streymdin ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var orðið samkeppnis að vera og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr. Að því við gátum beitt bæði peningamálum, við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli, enda þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan, það vekur athygli mína og ég er ekki alltaf viss það, íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari, ég sé ekki alveg heilt að greiningun á því, hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu. Ef við skoðum það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp, er með fastgengiskerfi, það er Finnland. Það er mjög slæmum á.
1: Við samanburðu við Dani og Svía og okkur og Norðurlanda.
2: Dani er að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburðu við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 kreppinni til 2025, lítið fólksfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungsfólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungsfólks. Þeir eru með miklu lægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta er eina landi sem hefur tekið upp evruna. Það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnaðslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum það betur. Það eru fleiri þættir sem koma inn í útrekningin þeim heldur en efnaðsmál. Hjá okkur hins vegar, þá snýst þetta þá mest langt leitum efnahagsmál. Við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin. Við erum í allt öðru umhverfi. Þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem er tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengir fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbrúku þróun á Íslandi þá er að við ljóst að raunlegin á Íslandi undanfarnum áratugum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga og þar auki og annars ég ætla að bæta við það að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðrétt fyrir verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem meður eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem, er, sem kemur svo getur verður í gegna og svo er líka markasverð eigna er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi
1: En þegar að fjallað er um gjaldmiðla málin þá er í raunum verið að fjalla hvernig að bregðast við áföllu og þá er að bera saman eins og þú gert bera saman hvernig á ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbrögðum er það og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi í myntbandalagi evrunar þar náttúrulega verður fórnarkostnaðurinn allt annar
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á sem að sko eins og ég var að segja áðan það búið að sannreina þetta það búið að mæla þetta Og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna Evrulandi, þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði, sérstaklega ungt og velmenta fólk
2: Já.
1: Og fara annað. Og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu.
2: Já.
1: Tekjustofna ríkisins minka verulega. Menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hagvöxtur. Er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðil.
2: Já, sko það er málið það sem alþjóðagjaldur sem við tökum Lettland. Alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun.
1: Já.
2: Af því hann taldi 2008, hann taldi að ef það væri svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrahúsum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka.
1: Já.
2: Að þetta þýtti náttúrulega gríðarlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað yfir 20%. Og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að hreyfinlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, þetta er fólk sem er rúmlega tvítugt flestir sem voru svona rúmlega tvítugir þetta er fólk sem er auðvelt að tala ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas að það getur farið inn alþjóðlega nýðmarkað
1: og það er eftir sótt vinna
2: já,
1: ekki bara orðað þannig
2: já, já. Og það sem gerist þið það að sem gerist þið það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgurinn í landinu þú ertu búin að missa skatttekjur framtíða skatttekjur þetta er fólkið, þetta best mentað að klárast að fólk sem er eftir sótt þessu að segja það fer úr landinu Og þetta er fólki sem að jafnaði væri að vinna í einkageiranum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem og þessu háu skattar af því það er háar tekjur þetta fólk
1: Já.
2: Með aðra.
1: Já.
2: Þeir eru grundvöllur undir það að reka velferðarkerfið. Háskólana, menntastofnanirnar, sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem var alltaf þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa eða vilja búa í einhverju landi. Ef að þú missir þetta fólklandi þá er svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrinum þá þar, að jafna þá þarftu þar fólk meiri heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun þótt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrissjóðum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem með háar tekjur að skapa býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum efnahagslífinu sem að er skattgrunnur þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélagum sem tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar var Íslandi, marta fólki sem hann að fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóra, þá komur líka margir til Íslands, þetta hefur okkur fjölgað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur, hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2026 2008-2005 15% af sínum fólki og þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skilja sig ekki tilbaka en það sé að þeir eru áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagi frá efnahagslegu sjónarmiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna þeir segja já en við höfum samkvæmt Maastricht strangar reglur bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú hefur bara komið í ljós að það ekkert farið eftir þessum reglum og það náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið, Grikkland með evru? Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið áfram. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfallslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og þú bendir á, að þá er það að það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrusvæðinu um þessu 3% af verklega landsframleiðslu sem er hámarks hallaríkissjóði og þessi 60% örglæðarsfélagsins sem er hámarskuld og bara skuldir,
1: Já.
2: Að það er ekkit farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: Jú, litlu ríki verða að fara eftir þessu. Við verðum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt, sko, að sumir eru jafnar en aðrir, og þú tekur landið svo Grikkland,
1: Já.
2: Að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim,
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð vegna
1: og eignir teknar af þeim.
2: Já, já, selja
1: stórum stíl,
2: selja
1: almennar eignir,
2: já, já.
1: Flugvellir og hafnir og annars lík.
2: Já, þeir seldu til dæmis höfn til Kína,
1: já,
2: líkir höfn
1: já.
2: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reyndast Spán er reyndast nokkuð stórt land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næstasta og þriðastasta hagkerfi þau hafa meiri rétt og það sem er bara staðnirnir svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál. Þeir eru búin að missa algjörlega tökin, það eru þetta stólönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðarsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóðir. Og eða það að þau vonast þess að einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland,
2: já, Ísland eða þeir sem eru aðlega Evrópusambandinu
1: sem er í ríkari hópi já, ríkja
2: koma að hjálpa þeim
1: já.
2: Og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóður hafa aldrei viljað yfir, sem er Transfer Union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett.
1: Það getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því.
2: Sko þjóðverðir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál, en þeir eru það ekki lengur. Þeir eru komnir, hvað er 63%, þeir eru nálægt langar þessu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir.
1: Nei.
2: Þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki hægt að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kalla að þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjálum, eitthvað er að skamma mig og samfélagsmenn fyrir að nota það en ég meni, ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál, en það verður mjög erfitt því að samtímis því sem þeir eru að safna skuldum, þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta með tvennum hættin á tökum á þessu, annars vegar með því að borganum skuldir eða, að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði,
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland, með annars dögt hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna þessu vandamáli Og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir erbúrsamandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst. Og það er það að sum þessi lönd eru komin í, og eru algjörnum villugöttum, þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinnandir að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfralaust út af þessu ástandi núna.
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur lítið yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu, þeir eru ekki að farnir að, þeir eru ekki að breyta þessu. Og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er að horfin frá öllum,
2: já,
1: bæði hægri og vinstri.
2: Þau ráða mjög miklu, minns ég tók eftir því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir stórt forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
2: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki. Og það hverju rökin fyrir því, það er engin hagfræðileg rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var að búa til
1: línur pólitísk,
2: ég var að búa til línur og þá sá ég að þegar evran var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og er núna nánast tvöfalt þetta hámark Á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár, en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpar ennum öðrum ríkjum. Svo náttúrulega er Ítalía 137%, meira en tvöfað, og...
1: Þeir ráðu ekkert við.
2: Ég sé ekki hvernig þetta, svo er annað sem hefur gerst, sem ég ætla að benda á, þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu.
1: Já, sem þeir hafa ekki efna á.
2: Nei, og hvað gera þau? Þá er það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: Já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið síðast að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu í heild, öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað
1: Já.
2: Og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu, þeir verða eins og Orban svartir sauðir, þú verður að fylgja línunni
1: Já.
2: En þannig byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist við það sem fyrir var, það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandaríkjanna lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópa gat
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi
2: byggja upp sína innviði byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan og mestu leik
1: fjármagnaði það allt
2: já, núna það fara út af borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt samvíðlega góðan hagvöxt og ekki hérna haldið verið með sko, meðalatnulesi á öfrisvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt. Það er meirinn helmingi lagra meðaltæra á Íslandi og er þetta tíðanbíl. Að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu, var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% örgli landsframleiðslu þá er staðan ennþá verri. Þannig að sko ég er ekkit sé ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevrun og þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko. Ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt sér ekki fyrir endan á sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir hugsanlega skuldakreppu
1: sem er hann að vera Seðlabanki Þýskalands
2: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
2: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja
2: já þetta er að sko Úkraínustríði hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverðar náttúrulega eins og þú veist eru fannir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkurn hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýða alveg það eru ákveðnir veikleikar í okkar kerfi en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko, máli snýstu þetta þegar áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur um aðlögun annars vegar eins og þú sagðir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag það er ein leið Hinn leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn.
2: Já, já, það er bara
1: atvinnuleysi,
2: það er þannig, atvinnuleysi í Evrusvæðinu.
1: Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi við áður fyrir þegar við höfðum eingöngu sjávarútveg þannig að höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu
2: Já, já, íslenska hagkerfið er að verða fjölbreyttara heldur en það var en það er samt sem áður fábreytt með því löndis og Þýskaland eða jafnvel bara Holland eða eitthvað stærri lönd þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík sko, til þess að geta verið í hérna til þess að geta verið á svona sameiginlegu myntsvæði, þá þarft að vera með hagsveiflu sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga ekki 2008-2009 að þá var gengisverði ekki 30% en það kom og sem þú sér það, ég skrifaði grein í morgunblaðum þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið að fækkaði aðeins fyrstu 2-3 árin en síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landið ekki samkeppnishæfara þetta er útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á slik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi löngengi er upp á samandi þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengistefnu og þau gátu með bara meiri samkynsefni keirt sér áfram með miklum hagvesti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum. Þannig að fyrir þessi lönd þá gátu gert þessa leiðréttingu sem er Finnland núna, Finnar geta voðalega lítið gert. Þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum, þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem er ákveðið í Frankfurt í peningamálum.
1: Ég segir hafa gengið í NATO líka.
2: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, þú, ef þú kemur inn á það mál, að, hérna, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það tengist allt úkraínustríðinu, Finnland gengur inn í,
1: já,
2: veist, og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO.
1: Já.
2: Og eitt sem við tökum eftir er það að það eru átta löndin norðurskautsráðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru tvö svona hlutlaus, Svíþjóð og Finnland og fimm voru NATO.
1: Já.
2: Eftir að Úkraínustríði hófst, þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO.
1: Já.
2: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá, við erum einir. Við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur. Við séum ekki bara einir á móti sjö. Þakka Kína inn.
1: Já.
2: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum. Og hvað gerist þá? Þá fer Donald Trump að tala um Grænland, taka Grænland og Kanada. Af því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft inn á norðurslóður og mjög sterkan hátt, heldur komið Kína með sér.
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinu bandaríkjana rússarnir. En núna er kínverjar konu með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana og staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
2: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi.
1: Já.
2: Að við séum næst.
1: Já.
2: Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland og Kanada tengist beint Úkraínustríði. Að þessu leiti að Úkraínustríði rekur tvö lönd inn í NATO, það rekur Rússland til samvinni við Kína og þá segir Donald Trump, sem Mark að segja, hérna við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt annað.
1: Já.
2: Og við verum að bregðast við.
1: Já.
2: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland eða bara tökum það.
1: Já.
2: Og við breytum Kanada í 51. ríki Bandaríkjanna. Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland. Við erum náttúrulega...
1: Nei, þeir vita vel að við erum á áhrifasvæði þeirra.
2: Já, já, þeir
1: og
2: vita
1: við,
2: það.
1: Þeir hafa sinn samning frá 51.
2: Og þeir vilja ekki...
1: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
2: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekki að vera rífast við Ísland núna.
1: Nei.
2: Vegna þess að segjum að Bandaríkin alltaf fara að auka viður í sína á Norður Atlantshafi. Það var í mjög erfitt fyrir þá alltaf fara að vera mikla flutninga og búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
2: Það var eiginlega útilokað. Fyrir þetta að Grænland hefur svo litla inn í því.
1: Já.
2: Samband við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei, en þeir vita að þeir hafa aðganginn hérna. Íslensk stjórnvöld fara ekki að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viðveru á Keflavík sem þeim segja ætla að vera morðsþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira herskipið eitthvað mjög, við ekki mótmæla því eða, ég get ekki ímynda með það, við höfum alltaf verið að segja við þá alveg frá því að ég var aðstofan utanríkisráðherra, við viljum meiri svið, ekki minni þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta við nú komum svolítið langt frá evrunni.
1: Já.
2: En bara, ég get sem að fólk átti sig á því að Úkraínustríði og stuðningunin það sem þar hefur gerst hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanmönnum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni sem allavega tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og Já. Taka upp evruna og þar er óttin við Trump og eins og varstæðlega benda á að Trump bauð Pútin í opra heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska,
2: já, til Alaska. Með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópuleitt og ég hefði fengið og hérna og hann vill opna sambandi Rússland og það sem að Bandaríkjamenn held ég að hugsa til lengri tíma það þeir eru hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú veitum við hvernig hafa þessu þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að Rússa fara að hafa áhyggjur af því
1: Já.
2: Og þá vilja Bandaríkjamenn vera undirbúa jarðin
1: tilbúnir að taka þá í fansinn aftur
2: Já. Það er það sem er að gerast. Þeir eru að undibúa það og sér það til dæmis núna þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum. Þeir eru að tala sama reglulega. Evrópu sem hætti sittur hvergi við þetta borð, það vera að ræðu málum sem tengist Evrópu
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum.
2: Já,
1: sko, líklega.
2: Já, já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Pútin tók við eftir aðild að NATO. Hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton. En það var ekki upp á borðum á þeim tíma, það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunum á Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vara hjálpa ykkur sem að tapaði. Og þeir geta bara átt sig. En þetta að því mér að segja sko að sko þegar við erum að tala evruna Evrópusambandið þá svolítið mikið presentera sko ekki bara það eru vextirnir og líka það að við lifum í heimi það sem er svo mikið óöryggi að það þurfum að vera við þurfum að hafa stuðning frá Evrópusambandinu ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur
1: Hollendingar
2: Já, ég veit ekki
1: Hafa þeir einhvern flota ég meina Bretar hafa ekki almennan flota
2: Kannski koma þeir frá Luxemburg Nei breski flotin.
1: Það er engin her í
2: Bretan. Ég held að, já, setni heimstyrjöldinni voru breski Bretan með eitthvað 1400 herskip. Núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóðum.
1: Já.
2: Þetta er breski flotin hann er alltaf til lengur.
1: Og þeir eru að tala um að séu 14.000 manns hæfir til orðustu.
2: Já, já, Bretan var í setni heimstyrjöldinni var sko heimsveldi náttúrulega, veistu, það er réður Indlandi og mörgum
1: enda þannig að sú styrjöld leiti til að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
2: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimsveldinni þannig að þeir vildi ekki hafa neitt keppinaut.
1: Og það endaði 1956 þegar þeir töpuðu Súeskurðunum.
2: Já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í setni heimsveldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er að sem ég er að segja, sko, að þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur, eins og þú varst að segja, við erum áhrifasæði Bandaríkjanna, við erum í Norður-Atlantshafi, við erum grundvallar atriði fyrir varnir Norður-Evrópu, fyrir Norður-Ameríku, að Norður-Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað að seilast hér til áhrifa, enda er allt kerfi sem við búum í lifum við í dag sem er varnarsamlingurinn
1: Þessi þurfi ekki gera
2: og NATO, þetta er allt skrifað í Washington þessi er eftir, meir og minna ef það varst Íslands stjórnvöld haft eitthvað það að segja en þetta er meir og minna samið í Washington, kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að Bandaríkjamenn fara ekki að rugga bátnum gangt okkur, en engin ástæða til
1: Góðir hlustendur þið eru að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, hann prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýð þá ætlum við að halda umræðinni áfram.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örva hagkerfið í niðursveiflu.
2: Já.
1: Þetta það sem við höfum. En þá kannski atrið sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi, það er lýðræðið, það er evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrisvæðið gengur út frá því að efnaðasmála stjórna sérfræðingum.
1: Já.
2: Ekki, og eins og reyndar öll frangstjórn Evrópusambandið, mikið af þessum aðlið sem þannig eru uppgefa stjórnmálamenn.
1: Já. Og vilja hafa völdin áfram.
2: Það sem fer með þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir hann Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði 2018, sem að hann
1: vildi harða aðlögun þá.
2: Ofboðslega harða aðlögun, hann eyðilaði Lettland að mínu dómi. Hann eyðilaði Lettland. Fólk er ennþá að fækka. Þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel Valdís Dombrovskis, maður sem að mér eitt illa við hann, ég fórum saman til Washington og þegar var verið endurskipuleikir, þá var hann sérfræðingur í fjármálaráðinu, endurskipuleikir í fjármálin, en hann greip til þess að gríðalegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta að bjarga. Og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálinu, þessi vera, þú ert að fara upp brekku, Þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikið tallar ríkissjóði við gáum í og svo var gengin átti lækka. En þarna erum það að ræða að sko, hafa hámark á hallar ríkissjóði 3%. Sko, við þurftum að fara í 9% hérna á Íslandi eða er meira einstök ár þegar við lendum í þungum áföllum.
1: Já.
2: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimt eins og við höfum gert í áföllum, þá eru skuldar hjá okkur í dag að verg landsframleiðsla hlutlega verg landsframleiðsla 56%. Þannig við höfum farið hærra en okkur höfum tekist alltaf, við höfum að farið alveg upp í 100%. En við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir. Já. Til þess að árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu. Það var ákveðin stöðleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi lýðræði þá er þetta þannig að ef opið fastgengisstefnu þá er þetta Seðlabanki, eins og varst að benda það Seðlabanki Evrópi Brussel hann er búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Það
2: var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
2: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli, hvort það er mikill hagvöxtur eða hvort það er lítið atvinnuleysi, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: þetta verðbólga. Þetta er með að við hagkerfi Þýskaland.
2: Já, alveg klárlega. Já. Þetta og þessi...
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleitu evruna þar.
2: Óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til seinni heimsstyrjaldarinnar. Þess vegna þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu.
1: Já.
2: Hann er hérna þannig að þessi Seðlabanki Bandaríkjanna eða Federal Reserve, hann leggur áherslu á verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víðtækara markmið. Og svo er Seðlabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en Seðlabankastjóri Bandaríkjanna. Seðlabanki, ef að á að stugga við Seðlabanka hérna Evrópu og Seðlabankastjóranum, þá þurfa öll aðildarríkin að samþykkja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhver í Seðlabanka Bandaríkjanna, þá er nóg einfaldur meiri hluti í Bandaríkjaþingi. Bandaríkin er eitt þjóðríki, það nóg að fá meiri hluta í bandaríki þingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu það sem við kallar Federal Reserve en Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd þannig að Seðlabankastjóri bandaríkjanna hann þarf ekkit að óttast sko að það sé verið þetta mjög valdamikil stað
1: En það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu

0: En það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar að með stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem þar eða ég sé það ekki. Og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálið, þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagkerfi, þau velferðarkerfi þar að segja þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll þetta allt þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur í hjá þeim, þá gerist tvennt að tvöfalt högg, annars vegar minka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur, hann er tengjur tekjum, og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það er samdráttur þess að eikst verður mikill halla ríkissjóði, og þessi lönd meig ekki vera með svona mikinn halla og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti út frá langtíma hagvexti þá myndu þau þurfa vera með sveigjanlegri efnahagsstefnu eins og við höfum verið með en þau geta það ekki, og þess að eins og við sjáum Finnland, sem er bara komið inn á evrusvæði, að þetta er bara spennitreyja langvarandi mikið atvinnuleysi 25% meðal ungs fólks langvarandi er engin hagvöxtur og síðan halli á ríkissjóði sem að því það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun miða við hérna það sem er hámarkið. En það er alveg ljóst að setja svona hámarka á halla á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja grunna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðislegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passa ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastöðu Frakklands og Ítalíu það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnist á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjum. Er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík?
0: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICF-deilinni á sem tíma.
1: Já.
0: Þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðnum reglum sem að því við erum aðilar á sjóðnum. Og þegar að verða svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu. Og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICS-málinu og það eru hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt. Það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi. Þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð. Og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða. Ég meina, megnið að þeim reglum sem eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi. Þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan og alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta er þessi stofnanir sem eru í Washington. Hverju skrifuðu þessi reglur sem stofnanir eru með? Það er Bandaríkin sem gerðu þetta, skrifuðu þetta. Og það er eins með Evrópusambandið að það er stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið er búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin. Það er engin spurning.
1: Nú er kannski, nú liðið á tíma hjá okkur en sumir fjallum það að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp Evrópu. Sko, í raun og veru ef hér er mikill hagvöxtur þá þyrfti það nú ekki að gerast en nú eru laun yfirleitt lægri og sumir tala það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp hvað finnst þér nú það? Er eitthvað til í þessu?
0: Það er alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki
1: Nei.
0: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru íslensamfélis að vera þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna, þá voru þessi internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum við að miða við þegar við tökum evru?
0: Það verður bara ákveðið af í samræmi milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
1: En þeir myndu ráða meir um það en við.
0: Það er

0: Það er alltaf gengið, það er tekið gengið. Ég taldi þetta að Lettland tók upp evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt.
1: Já, en það er dæmið, það getur gerst hjá okkur.
0: Og eins með Litáin, ég taldi það þegar þeir gengið hefur ofs og þeir hefðu þetta að fá að lækka 50%. Þeir fenguðu ekki, erum við sambandið þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið óhátt grátt, það er alveg rétt hjá þeir. En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
1: Já.
0: Og það verður þungt högg á hagkerfinu kakan minkar
1: Já.
0: Þá tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt komið út á hafshuga
1: Já.
0: Og lönd sem eru komin meira en tvöfalt yfir hámarkið
1: við getum lett bara eins og Bríkland
0: Já, við getum safnað skuldum og keyrt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslóðar Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það En hitt er ekki sem getur, bara hreinlega að lækka laun í evrum til Íslendinga. Það er leiðin. Og þá er hugmyndið svo að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka að lækka.
1: En það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum, því það miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðshefingin er veik, heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
0: Það er algjört lykil atriði. Því verkalýðshreyfingin á Íslandi, við vitum þess að verðtryggingu, verkalýðshreyfingin, hún er það öflug, að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin,
1: Já.
0: En líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko Íslandir eru eitthvað launahæsta land í heiminum.
1: Já.
0: Launahæsta.
1: Já.
0: Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert, þá eru launin keiri niður, fólk eru því að myndi missa vinnuna
1: Já.
0: Og það eru það flýja land, fari
1: burtu. Bætur eru meðan við launavísitölu, þannig að þær bætur myndi lækka líka.
0: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hafustu lækka.
1: Já.
0: Nefn að þetta fólk skilja sér tilbaka, en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og áböld sem fari í skóla og festa rætur einhverstaðar. Þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka. Þannig að sko, myndbandalega gangu út af því að það sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður. En Evrópusambandið er ekki þannig. Þannig að sko, bandaríkin við þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild. En í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem er mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál. Og þetta er ekki sambærilegt. Þetta er ekki, sko, vinnuafl er ekki mjög hreyfanlegt. En þegar það vinnuafli fer, þá er þetta yngst og bestmætta að fólki. Það er reynslan sem Íslandsríkin hafa fengið fyrir. Og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðl og er ekki að tala um að breyta því neitt. Að þeir, að meina, lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005, þá töpuðu Pólverjar bara 5-6%. Sko. Að þeir eru með sveginlegt gengi. Þeir gátu látið slotti, þeir gátu látið gjaldmiðlinn lækka og þá var Pólland samkeppnishæfara og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir þeir, ég veit að þeir bera sig illa yfir því, hvað þeir missa mikið af fólki og þar að með að búa margir Pólverjar á Íslandi,
1: já. Sem
0: er að vinna að starfa hérna og búin að gera lengi, en staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistræslandríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem er í miklum vexti en það eru í hinlöndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun, sko ef þú ert í með evruna þá myndir þú þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi er þið valla meir en 1%, kannski 1.5% kannski, Já. Og verðbólgumarkmiði er þið hjá okkur eða 2.5% Seðlabanki Íslandi með 2.5%
1: Já.
0: En Seðlabanki er með 2%, þeir meir 2% þá erum við að tala um 3% hækkun ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári við erum frekar að tala um 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta er hluta sem hefur farið út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en að svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólgu í raunum okkar og svo raunhækkun ofan á það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum.
1: Já, einmitt. Nú hérna, það kemur þá í ljós, væntalega, hvaða aftur en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsalega.
0: Já, við þurfum að ræða þetta á, sko, á breiðum grundin eins og þú hefur verið að gera. Sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja, ok, þá lækka greiðslubyrðin, en þá bara líka lækka launin hjá okkur. Mm. Og þá eru sem sem missa vinnuna. Og ef þú er búin að missa vinnuna, hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum, eða þú ert með dýra fasteign sem þú er búin að kaupa? Ef þú missir vinnuna, hvernig það fara því? Hvernig ætlar að gera fara, ef að það verður að launin í nafnlaunin fara að lækka? Það sem að gerist ef þú er uppið fast gengi, þá verður að nafnlaunin að lækka. Þannig að sko, ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá nettvörð, eða eigið fé sem þú átt.
1: Já.
0: Úr að skoða það er ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sétt að borga af því eða standi í stað. En krónan að minka, hún að gera það, en þitt eigi fé í eigninni þá aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meiri en verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig, það þykir gott að búa á Íslandi, það er mikil eftirspurn eftir húsnæði, við höfum okkur fjölgaðum fjórðung bara frá 2008 til 2025 25% fólksfjölgun þegar það þykir gott að búa hérna og þá er mikil eftirspurn þetta húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fé í þessu húsnæði.
1: Já.
0: Vegna þess að það kemur leiðrétting sko, Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur til verðbólgu og hækka þá vextina bankandi gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu tilbaka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá ert að skoða hvað hefur eigið fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markast fyrir eignarinnar hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestin til ykkum allt önnur heldur en að þú ert bara að horfa á vextina. Og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og ég eins og ég segi fyrir mér, ég að horfa líka á heimsþekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér málin hérna sem verið að telja að lögna sérstöðlandsins, þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslegum hætti hvað gert verður á hendi viðraður.
1: Já, 29. ágúst.
0: Já.
1: Það verður gert. Takk að ég fyrir Ilmar.
0: Takk fyrir.
1: Að koma til okkar.
0: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala. Enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Húnavelli gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn, hann hringir. Já, hann hringir sannlega, gjör það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Það vekur mann sérstakann upp þetta mikla, það sem mikið af íbúðum og sölu á höfuðborgarsvæðinu. Það eru... Já, ég var að lesa hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun og þá eru 3800 íbúðir til sölu í byrjun júlímánar.
0: Já.
1: Þar af voru 320 fjölbýlis íbúðir og 500 sérbýlis íbúðir.
0: Já, já.
1: Og þeir segja að ef að ef að væri sama sal og væri síðasta mánuði þá tækir 7 mánuði að selja allar eignunar en meðaldið tími eignuna er 3 mánuðir.
0: Já.
1: Og þetta vekur mann rosalega mikinn upp í vetur og þannig að það verði ekki byggt.
0: Ég vona bara að Seðlabankinn gerir sér grein fyrir því núna að það er ekkit viti því að vera að hækka vextina þó að örlítil aukning á verðbólgu hérna hafi átt sér stað á einu mánuði. Þið
1: vera með þá munur hækka núna næstuðum 0,25 eða 0,5. Það er allir sem tala um að allir gerendur
0: og þólendur, já.
1: Þólendur.
0: Já, nei, ég veit að það er alltaf ekki latturlögum og þetta er búið að hækka vexti svo ört á svo skammum tíma að sko það verður ekki þeir sem eru sko allt kerfi hjá okkur, hækkerfi byggir á því að það sé sérstaklega húsnæðismarkaði lánaviðskipti og bankaviðskipti. Ég meni að þetta er eins og ég sé að haldi þetta sé tveir aðskildi hlutir. Þannig sé eitthvað fólk gott, fólk sem skuldi aldrei neitt og þurfi aldrei að taka lán og það sé einhvern veginn þannig og síðan sé þið hini sem skuldi og það sé nú allt í lagi þó þið skuldi þóldi meira að fá að herri vexti. Hefur þið tekið eftir þessu? Þetta er svona einhver deglu hugmynd um þetta. En þetta er ekki þannig. Hagkerfi verður að geta þrifist almennlega og það gerir það ekki með svona einhliða hækkunum á vöxtum hvað eftir annað langt umfram það sem gerist í samkeppnislöndunum. Alltaf verið að tala um það við þurfum að samræma reglur á evróska efnahagsvæðinu. Jú, það kannski þetta réttlæta vissuleiti herri vexti hér að vissu marki en ekki áframhaldandi held ég.
1: Svo er annað, það er búið að byggja svo mikið af íbúðum það sem eru óhagnaðdrifin leigufíl sem að hafa verið að byggja.
0: Já.
1: Og það hefur stór áhrif á markaðinn.
0: Já.
1: Þeir sem að kannski voru
0: þeir sem fá ódýrari eignir á hvort það er leigt eða keypt vegna niðurgreiðsla. Ég meni þetta er nú ekki það.
1: Já. Ég veit að þeir sem hafa leigt til dæmis hjá Reykjavíkuborg hjá félaginu sem þeir eru með.
0: Já.
1: Að þeir leigja það alveg til loka ævinna ef þeir geta.
0: En af hverju tökum við ekki upp kerfi að það má greiða niður íbúðir, af hverju má ekki greiða niður lán þá? Þegar ég þú eða vexti, það er að segja af hverju þyrst allir að borga svipa að vexti. Að það ditt engum í huga að segja að þeir sem stæðu efnahagslega ver ætti þá að borga lægri vextir, það er ekki komið fram með slíka kenningu, er það? En af hverju á þá að leifa niður hérna greiðslu eða sumin geti keypt íbúðir á niðursettu verði og niðurgreitt af hinn opinbera með einu með öðrum hætti?
1: Nú er Reykjavíkuborg með þá stöðu að þeir ætla ekki að leifa Bjargi að byggja allar þessar íbúðir sem að þeir voru tilbúnir að byggja því að Bjarg hefur safnað svo mikið að eigi fyrir að þetta er grunnsalegt.
0: Já.
1: Það getur ekki staðið samkeppnislega séð að einn fái greitt niður húsnæðið og annars eru að borgaðið að fullu.
0: Já, já.
1: Ég hugsa að það ef þetta færi fyrir, ég veit ekki hvort það komið fyrir Evrópu dómstólinn, ég hugsa að þetta er felt það sko. Því að þetta, þetta stendþing með einn sangjöfnustum.
0: Það gæði fyrir að benda þetta, það gæði fyrir blessaður þér að hlusta á útvarp sögu og við erum með könnun og við erum að spyrja evruna og hvort að innleiðing evrum muni styrkja eða veikja hagkerfið, það nú það sem margir þeir sem vilja gangi evru samfattningum vilja gera það vegna evrunar og segja það muni lagastöðuna hér við fáum þá svipað peningakerfi og hérna eins og vexti og enga verðtryggingu svona eins og gerist á að hafa gerast á þessu stöðum í Evrópu sem er kannski ekki alveg nákvæmt en við spyrjum þetta hvort til að innleiðing Evrópu muni styrkja eða veikja hagkerfið Síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sagði þetta mér valdi við ég
0: Já, sagði þetta
2: hérna það með þetta ESB dæmi hana
0: Já
2: hérna sko verð er ekki betra sko þetta vaxta dæmi þú þekkir þetta nú betur en ég en verður ekki minni svona sveiflu tendensar í þessari mynd skilurðu þú veist sko vaxtalega sé þú veist það verður ekki hægt geta lönding fer og ein geta þau séð eitthvað það að sveifla til gengi skilurðu
0: Ertu að tala um evruna þá?
2: Ég að tala um þessa evru, já. Já.
0: Já, það fast gengi þegar evran þá það fast gengi þá erfiðara, jú, að sveifla hitt til og þá verða menn geta menn ekki felt til dæmis sjóðríki geta felt sinn gjaldbyrðil til að koma efnaskerfin af stað það ég geta gert það og dreigjur atvinnleysi en ef þú bundir við fastgengi evru þá verður að miða við til dæmis grikkir voru með evru og það fór illa með það og þeir miðu við fasta gengi sem þetta ríkti í Þýskalandi og annars staðar sem ástandi var miklu betra og já, það hefur öðru vísi, við fjöllum um þetta sérstaklega í gær, ég var að ræða við hann hérna Hilmar Þór Hilmarsson
2: Já
0: og þannig evran gæti flutt sko efnahags áföllin hvernig þeir flytta þetta yfir
2: á almenning er ég ekki að ruggla einhvern saman Pétur, er hann ekki svona hernaðar Er hann ekki háskólum Akureyri, er hann ekki svona einhver svona, hefur hann ekki verið að, er ég að rugla einhverjum Hilmari saman við einhvern annan Hilmar, hefur hann ekki verið ásamt honum Erlingi, Erlingsinni, herna, sérfræðingi?
0: Nei.
2: Nei, nú er ég að rugla
0: það. Já.
2: En það sem ég ætla að benda þér á, hann var þarna, hann Vilhjálmur, hann var þarna í viðtalið á það, hann á öðrum meili
0: Hvað Vilhjálmur Birgisson þá?
2: Vilhjálmur Birgisson,
0: já.
2: Og það var með að tala um það þú veist að það hefði laun hefði hækkað svo mikið hérna hjá en er það konsept hefur það gerst hjá öllum hópum á Íslandi að laun hafi hækkað þú veist ef þú pælir í því svona heist yfir
0: Laun af almennt hækkað Íslandi já, meira heldur en í nágrannalöndunum en hvort að það hætti jafnt yfir alla, nei, ég segi það ekki, nei.
2: Nei, ég tala þá sem á lægstu tökstólum, sko, í samfélaginu, sko, veist, það svona, það sem ég að pæla í hvort að það hafi, hvort að þeir hafi hækkað líka, sko.
0: Já, þeir hafa hækkað líka, ekki, síðust ára.
2: Já, mér hefur nú fundist það að ef að launir ennþá þetta allan að 400.000, ef að meðalegin hérna eru komin hátt í miljón.
0: Meðalegin eru um 800.000 á Íslandi í dag.
2: Já, ég nú heist aðra tölu, ok. En ég hef alltaf að heist, sko, mér finnst svolítið langt bíl, þarna, sko, á milli, þú veist, ef að þeir sem eru á þessum 400-500.000, sko.
0: Já.
2: Að þeir eru núna ekkert vola háir með þá sem eru þá kannski komnir yfir þetta, hvað, einhverja miljónir eða eitthvað?
0: Nei, þeir eru háum miða við starfsbræðir þeirra í Evrópu miðaskvar, já
2: Já, en það er náttúrulega, við gleymast alltaf, það er náttúrulega allt miklu hærra hérna, þú veist, verðlag, þú veist, á öllu.
0: Það verður það þegar laun hækka, þá verður dýrar að búa á stað þar sem laun eru hærri, það er rétt.
2: Já, já, en síðan með þetta með, ég veit ekki hvort að ég vera að blanda eitthvað endilega, þú veist, eins og með, var að verið að tala sannig gæri eða eftir mann í vikur í hjöngur, við erum með að Þorgerði, að Það var við að tala eitthvað að hún hefði fengið eitthvað út af einhverjum, nei var það Halla, hvort var það Halla eða Þorgerður, sem hefði fengið þannig eitthvað einhverju fjölskyldu fyrirtæki.
0: Já, hann ekki bara að fá arð og fyrirtæki sem hún átti.
2: Já, hún, það, ég veit það ekki, er hægt að blanda því saman við hennar hérna embættisferir?
0: Hvað áttu við?
2: Nei, sko, nú hún alltaf komin í embætti
0: Já.
2: Og hún bara að þykja þarna arfið eitthvað úr sínu fjölskyldu fyrirtæki eitthvað svo leiðis.
0: Já, já.
2: Og það er ekki að blanda því, það er ekki að blanda því neitt inn í hennar fyrir sem stjórnmálamaður.
0: Nei, býttu áttu við að það er ekkit, nei, ég skil ekki alveg, áttu, ég meina hún að alltaf bara sitt fyrirtæki og hún fær bara arða því, það er ekki
2: Já, ég er meina það sko
0: Það er ekki ástæðislega að gera neinar athugasemdi við það, er það?
2: Nei
0: Meina, heyrðu, hún á bara að setja Takk fyrir allt í það, blæðis fyrir að hlusta Já. Á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588 1994 og ég rætti við hann Hilmar Þór Hilmarsson prófessor á Háskólanum Akureyri í gær Og áhrif þess að Ísland tæki upp evru og því að það eru þetta stóra málin í þessu öllu saman. Það eru þetta að segja það. Þeir sem vilja gangi í evru samvandi segja að evran muni leiða til þess að við borgum lægri vexti og verðtryggingin hverfur og þá muni líf, já þá gæti fólk fara að kaupa íbúðir og annað slíkt. Þetta muni ganga vel en þeir eru ekki að tala mín að önnur vandamál tengjast innleiðingu evru. En Hilmar Þór segir að eigin gjaldmiðl geta tekið hluta högsins þegar efnahagsáfall verður. En já, það við rættum það hvað áhrif við raun og veru upptaka evruna hefur haft á einstök ríki í Evrópu. En síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður.
0: Sæll, Jón, blessaður.
3: Þetta nú svolítið dimmar lýsingar hjá Hilmari.
0: Já, í sambandi við að taka upp evru.
3: Já, og fara í Evrópu sambandi
0: og
3: náttúrulega með lífskjör harfna hérna og það er alveg rétt og bara
0: já, sko, það er að segja. Já, það sem mun gera sko að atvinnleysi mun vaxa þegar út af fastgengisstefnunni. Fólkið, unga fólkið sem missir vinnuna og þeir sem eru menntað munu fara til annara landa. Það þýðir menntun og þekking úr landi. Það þýðir líka minkandi skatttekjur fyrir ríkið á þeim stað sem fólkið er að flýja frá. Þetta liggur alveg fyrir, þetta muni hafa þessi áhrif og það mun þýða þá læri hagvöxtu. Þannig að það eins og, lítum bara lönd eins og Eistland, Lettland og Litáin. Þar hefur ungu fólki fækka verulega og þau fara til landa þar sem þau fá, já, vinnu og sæmlega.
3: En það er eitt sem er með þetta fólk sem kemur kannski á götunum og harfara lífi.
0: Já, frá þriði heiminum, já.
3: Ég er náttúrulega þessi lönd sem þú það nefna.
0: Já, já.
3: Að þau eru miklu færari til vinnu með höndunum og verkamannavinnu og
0: þjónustu. Þeir eru reiðubúnir til að leggja á sig ýmsa vinnu sem að kannski þeir sem hafa að lifa við blíðari umhverfi og aðstæður ger ekki. Er ekki það sem átt við?
3: Jú, þeir þurfum ekki að strekja magabeltið.
0: Nei,
3: hins vegar það unga fólk sem flýr hérðan. Það er það fólk sem hefur komist í gegnum skóla og er ofan á í lífin.
0: Já.
3: Það er hætti því.
0: Já.
3: Það skjósta af því.
0: Já. En mér fannst nú sko Hilmar Þór, þú getur lesið þetta á vefsíðun okkar eða hérna fréttasíðun okkar út af saga.is og þar getur hlusta á þáttinn og líka lesið hérna greinina þetta og greinarnar þetta, því að þetta auðvitað mikilvægt að við ræðum evrumálin, er það ekki?
3: Það mikilvægt að við vitum hvað gerist áður við erum sett í pottin og farið að sjóða.
0: Já, ég held að það er alltaf verið að tala að menn eigi að fá upplýsingar. Nú, þetta stóra málið evrumálið finnst mér, sýnist mér. Það engin enn annar svo kallar ávinningur fyrir okkur. Ef að það telst vera ávinningur að fá evrunu sem umdeilt, já, með svo stið Hilmar bendir á ýmislegt sem gera það verkum að það ekki ástæð til að taka hann upp. En burt sé frá því að hérna þá engin sýnilegur ávinningur annar af því að gangi í Evrópusambandi. Minnskosti þannig árangur að það borgis að taka þá miklu áhættu sem við erum að gera með eingöngu eða umsókn í þessum öfnum.
3: Ég byrja að séu kostir við Evrópa. Það gæti lipa fyrir viðskiptum og, en það er þá fyrir þá stóru, það er þá fyrir fyrirtæki. Það er spurning meira að segja hvort við fyrirtæki skráir sér nokkuð hérna, hvort við verðum ekki bara eins og þegar Ísland var fyrst, þá var þetta bara verstu sem menn voru og hýrtu það sem allt bara að taka.
0: Já, já, þeir skrá, já, já, menn er að skrá bókald í evru og dollar líka.
3: Og hafa heimili á einhverstaðar Skalland segir, menn ekki.
0: Já, svo kannski líka þannig, já.
3: En ég er ekki nógu fær að tala þetta, það verða miklu værnar menn sem tala þetta og svo framvegis. Mér er svolítið verið hugsa til rekstrar á spítulum.
0: Já.
3: Og bókin að Bjarna Jónsson.
0: Já, já, þú myndist á. Með Bjarni Jónsson, hann var ekki hérna
3: yfirlækni á Landakoti.
0: Já, var hann ekki lækni sérfræðingur í höfuðáverkum og öðrum slíkum.
3: Jú, og sjálfsagt fleiru svona.
0: Já, ég man að ég lenti á spítala þegar ég var lítill og þá var hann þar og þá voru nunnurnar sem að hlaupa á eftir honum, það er dyrkuðu hann algjörlega, Bjarna.
3: Hann lætur nú ekki bera á því, það er eins og hann dýrki nunnurnar og það er stóðu sér eins og hetjur og bóðnuðu sér og hann raunar líka á vissulega.
0: Þetta var sjálfbúðalegt vinna hjá þeim náttúrulega eins og vinna kirkjunar.
3: Og honum líka.
0: Já. En hann var óvinnjulegu maður þessi Bjarni og þótti afskaplega vel gefin maður og hérna merkilega.
3: En það er vandræði við þetta að það fengur bara læknar borga fyrir þess að þeir unnu. Ekki þarna.
0: Nei.
3: Ekki allan tíma. Og rekstra niðurstaða var 70%. 7 af hverju 10 krónum fóru í vandakon.
0: Já.
3: Og það er bara aðtekjulegt.
0: En þetta var þetta geysi merkilegt tímabil í helbriðsögunni Landakotsspítalinn, það er ekki hægt að horfa frá hjá því.
3: Mér finnst við þurfum að líta aftur, já ég er alltaf að segja þetta, líta alltaf oft, þegar við erum komið með fullar hendur af öllu og sitjum bara og en það er betra aðri tali og ég bull ekki mikið og það er að býða aðri.
0: Takk að ég fyrir. Bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögun og við erum með dagskrá í dag. Klukkan 1 þá er það já eða nei við ESB. Nú þá mæta ungir menn hérna. Tveir ungir og hressir, annar er formaður ungra Evrópusinna og hinn er stjórnarformaður ungra gegn ESB. Þeir eru að skiptast á skoðunum hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú ég verð með þennan þátt, verð þannig að hann er klukkan 1, já eða nei, og hérna við það heyrum þá að takast á þessa unga menn. Jú, þetta er jú þeirra framtíð sem verður þeirra fjallum. Nú síðan klukkan 2 þá er það landið og fullveldið og Arthur Karlsson ræði við hann Ólaf Friðrik Magnússon, lækni og fyrirverandi borgarstjóra, og ljóða og lagahöfund landið okkar og fullveldið. Og svo er það Magnús Magnússon með þáttu sinn og Hjördís Geirs. dóttir, söngkona, hún verður í þættinu með honum, hún var alltaf skemmtileg. Nú, síminn hringir hjá okkur, við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu það svo vel.
4: Góðan daginn, Kristín hérna.
0: Sæll, Kristín.
4: Ég bara satt okkur fyrir þessa góðu þætti sem þið hafi verið með, sem náttúrulega Ólafur og hérna svo hann prófessorinn fyrir Norðan og Ögmundur hafa þeir eru allir hver með sína hliðina í þessu máli
0: Já,
4: og Arna Þór Jónsson löfðræna þannig að þetta mjög fjölbruttur svona stjónamið
0: Já.
4: En mér langar þess að koma einu sem mér finnst algjörlega hafa vantað í þessu umræðu og það er kostnaði húsnæði á Íslandi
0: Já.
4: Það er ekki orðum það að 30% af íbúðaverði Íslandi eru bara opindir í skattar, gjöld og hérna ákvörðanir.
0: Já.
4: Það er bara staðið sem við höfum lóðalverðið, við höfum innviðagjaldið og síðan hefur það sínt sig að vera gríðarlega dýrt að byggja á þessum þéttingarreitum, þessi nána sko þarf að tróða byggingakrum inn á milli, loka götum og þarföndu götum
0: Já.
4: Og það var þetta vantar algjörlega inn í umröðina, þannig er bara það að lækka íbúðverði er bara opinber ákvörðin hérlendis en þá höfum við reyndar annað vandamál það er að sko við vitum að samkvæmt parkinsonlögmálinu þá fylla opinberar stofnanir út í allt að rými sér hafa
0: Já.
4: Það sem hefur gerst núna er það að rýmið er orðið fullt og þá er farið út í það að stækka rýmið, skilur það.
0: Og það er meðan lands að gangi í Evrópusambandi, þá stækkum við rýmið.
4: Já, þá stækkar það ennþá mér.
0: Já.
4: Þá er að segja, þá er nú fjandinn laus.
0: En Kristín, var það ekki þannig þegar þið saminuð sveitafélög, þá átt að stækka rýmið, þá er búið að fylla það, þau eru nánast öll skuldug, þá er næsta skrefið Evrópusambandið og að fara því að það einhver stað það er alltaf fólk að vinna sem er að ljúka einhverju háskólanámi sem að ekki er hægt að selja á markaði.
4: Já, og við sjáum þannig að sko, þessi gríðarlega háskólamentun, þetta er langmest í alls konar fróðufræði, en svo getum við ekki mentað og fólk sem vinnur í atvinnugreinu, framleiðslugreinu, eins og iðnaðarmönnum, rafvirkjum, pípurum og þess og það, og það flytjum við allt saman meira minna inn. Þetta er náttúrulega alveg hróðalegt ástand sem verið með, og það var svolítið merkilegt, það var, ég vil benda á það, það var hérna, þegar Hildur lokaði mannréttindaskrifstofunni, þá skrifaði ykkur borgarfulltrú hétti sem minni, sem er í miðflokknum, hvað kostnarum við túlka þjónustin er gengdalaus. Alveg, það kom við í 500 miljónir á ári og það er engi takmörk fyrir því hvað fólk getur fengið lengi ókipis túlka þjónustu og oft.
0: Já.
4: Og ég er bara að benda það í dag, sko er við mjög auðvelt að tala inn á bara appi símanum á sínu tungumáli og þú getur heilt bara það sem kemur á þín eigin tók.
0: Já.
4: Það er
0: ekki nýtt.
4: Já, sko ég geti skilið vel ef að gera krafa löggilda túlkaþjónustu eins og dómsmálum.
0: Já.
4: Það er endast hjá opinberu stofnunum, borgaryfjöldum, skattunum, læknisþjónustu, jafnvel og þess áttar, gefur þetta engu máli, sko.
0: Nei.
4: Og ég benda á það, sko nú er borgin núna undir nýjum breytingum og við erum að sjá hver mistökin á eftir öðru í borgamálum. Það er búið að vera lengi talað braggakerfi og dönsku stráin.
0: Já.
4: Síðan er brúin yfir Fossvog sem er mun ekki sinna neinum að því það bara gangandi eða hérna hjólandi en svo má strætó fara yfir þannig að hún kostar jafn mikið og venjuleg brú sem þarf að þola þungaflutninga 14 milljarðar
0: er rétt
4: já, svo höfum við náttúrulega sko fleiri mistök ég nefndi borgarspítalann það sem búar ekki er í borgarlínunni og núna það sem er núna allra síðast það er hérna mislægu gatnamótin í hérna mörgum kópa og svo Reykjavíkur sem kostar sennilega nokkra milljarða að laga það þetta er hróðalegt ástand og það er svo sannlega komið tími til að fara hreinsa til þessu og það sé ég hef nú gjarna verið að gagnrýna fjölmiðla af því að mér segir þeir nú ansi slappir að þið skuli ekki vera búin taka málefnalega á þessu en þetta er nú sko auka hérna út úr því að ég ætla bara að tala um ESB og benda á það að húsnæðsverð í Íslandi er 30% opinbera hérna ákvarðanir, skattur og þess aftar og svo vil ég benda á vextina. Það er sko hvergi ákvæði í Evrópusambandinu það hvað vextir eiga að vera. Vissulega mun Evrópski Seðlabanki vera með einhverja stýrivexti, það er svona meira millibankavexti, en við sjáum það að vextir er mjög breytilegir í Evrópulöndunum og það er hvergi ákvæði hvað er með að vera miklir og hérna eru þeir háir fyrst og fremst vegna ótrúlega peningaprentunar og hérna verðbólgu.
0: Já.
4: Hörðu, ég held ég bara láta þetta duga í byrja að sinni.
0: Takk aðeins fyrir, Kristinn.
4: Já.
0: Blessaður. Skulum fá hérna auðlýsinga núna og höldu svo áfram umlæðin eftir auðlýsingalíðan.

0: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumar útsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæll, Ragnar.
1: Ég var nú að hlusta á Valgeir á hann. Já. Ég ekkert að leggja henni í einelt, ég langar að útskýra hans fyrir honum. Lámaslaun eru á Íslandi 440.000. og meðallaun 850.000 á Íslandi.
0: Já.
1: Einhver myndi nú segja að þetta væri svona nánast tvöföld laun meðallaunin með við lámaslaun.
0: Ekki með skatta?
1: Nei, þá nefnilega kemur að því.
0: Já.
1: Svo borgar þú skatta.
0: Já.
1: Og af 850.000 færðu 610.000 útborgað. En af 440.000 færðu 363.000 útborga.
0: Já.
1: En við getum sagt að munurins liggja þetta á milli 65% og 70%.
0: Já.
1: Það er marg komið fram í tölum að það er líklega hvergi minni launamunur í Evrópu heldur en á Íslandi.
0: Já, bara í heiminum heldur.
1: Já, ég ætla nú ekki að fara út fyrir Evrópu,
0: svona,
1: en ég segi það bara svo leið, sko.
0: Já.
1: Það er nefnilega málið það, maður verður að taka ráðstöfuna tekjurnar, þá ertu að fá réttu tölum, sko. Og til dæmis á þessum 440.000 krónum, ertu að borga þegar að búið er að draga frá persónuafsláttinn, réttar yfirlega 70.000 í tekjuskatt.
0: Já.
1: Og að því fara 60.000 í sveitarfélagi og 10.000 til ríkisins.
0: Já.
1: Þannig að bara þetta liggi ljóstir og að því hann var nú að vitna þarna í viðtali við Birgisson í morgun, hann Vilhjálm.
0: Já.
1: Þá kom það skýrt fram hjá Vilhjálmi og hann er nú sko gætir hagsmuna þeirra lægst launuðu. Að kaupmáttaraukning á síðustu árum er 2,6% á ári á Íslandi en í Danmörku 0,5%.
0: Já, já. Kaupmáttaraukning.
1: Sko. Kaupmáttaraukning.
0: Já.
1: Og við getum líka betur tekið sér dæmi að því það kemur oft upp hérna í umræðinu sko að fólk borgi 70 milljónum meira fyrir lán í Danmörku heldur en á Íslandi, 30 ára lán. Sko, máli er að sko kaupmáttur í Danmörku á síðustu 12 árum hefur sérst laun á vinnustund hefur hækkað 30% í Danmörku á síðust 12 árum en hún hefur hækkað 128% á Íslandi. Þetta er hluti sem við verðum að taka inn í dæmi, sko, þegar þú talar hvað menn borga fyrir íbúðuna, sko, af því að Kristín Sigurjónsson var nú að tala á áðan, það væri 30% sem bærin eða sveitarfélagin taki af íbúðar sko húsnæði til sín. Það hef ég nú sagt þér frá því að dóttir mín kemstu sem einbýlis húsa lóð.
0: Já.
1: Þetta upp í Mottus bæ og hún kostaði 24 milljónir en hann glemd að taka fram hann Kristinn, það eru gata gera kvöldin, þau voru mittir 12 og 13 milljónir.
0: Já. En Ragnar, segjum svo að já, menn komist að þeirri niðurstöð að sé óskynsamlegt að taka upp evru, bara gefum okkur það fórsendu. Er þá ekki þetta Evrópumál búið? Er nokkur ástæða til þess að vera að deilum það lengur því að ávinningur er engin af þessu? Það er, þeir líta svo að Evrópu sinna, neina það sé ávinningur að evrunni, gott og vel. Ef þeir geta ekki sýnt fram á að sé ávinningur að evrunni, þá er málstæði þeirra algjörlega brosti.
1: Sko, ávinningurinn að evrunni verða aldrei meiri heldur en sá ávinningur sem við höfum að því að hér verði tekið á efnahagsmálum á Íslandi.
0: Já, en ég er ávið, sko, ef við komst verið niðurstaða að við erum ekki innlega evruna, Er þá nokkur annar ávinningur, hugsanlegur ávinningur sem tengist Evrópuall?
1: Ekki svo ég viti, ég hlustaði náttúrulega, ég datt að hafði sinn í þátt í gæðan að sem að Arthur var að tala við hann Guðmund
0: hérna. Já.
1: Og Guðmundur vildi meina það að við kæmust ekkert inn í Evrópusambandið örfið sem að uppfylla þessi mastriðskilin.
0: Já, já, það er því að kenna það allir.
1: Þetta fjármálunum, ég tel að þetta sé ránt. Við komumst alveg inn í Evrópusambandið en við komumst ekki
0: já,
1: inn í
0: Já,
1: skilur þú hvað ég á við? Ég er ekkert að ráðast á hann en þetta kom allavega þannig út úr honum en sko það er náttúrulega marga þjóðir sem að berjast núna við að komast inn í Evruna en sko uppfyll ekki skilir sko.
0: Já, já.
1: Og hérna og það er nú bara þannig en til að uppfylla þessi skilir því þá þurfum við að ná vöxtum nýri um 4% þó að segja ekki nákvæmlega hverju langtíma vextir er að vera þá segir að þeir megi ekki fara mikið yfir sko meðal sem sagt varstastig á erfisvæðinu það segir líka að verðbólga verða að vera svipuð og í sambærilegu löndum þetta er bara svona og þetta er það sem við þurfum að berjast við og ég sagt er að við ætlum að komast inn í þetta þá þýðir það mjög mikið niðurskurð í opinberum útgjöldum því að það er þó sérstaklega tekið fram sko að hérna að halli á ríkissjóðum má ekki vera meir en 4% það er tala bara föst tala en þessar stóru þjóðir í Evrópu það eru bara ekki að fara til þessu reglum.
0: Nei, en svo líka ýmislegt fleira í þessum málum, við tölum aðlega um evrunni gær, við Hilmar Þór Hilmarsson prófessor, en það er launalækkun ef við göngum í Evrópusambandið. Það er hreinlega launalækkun, ég býtu við að það er spurning um launathróun, því að nú náttúrulega eru engin sko, áhrif verkalýsfélaga í Evrópur hverfandi áhrif þau.
1: Ég get allavega sagt láglauna fólki og lífeyrisþegum það að til þess að ná þessum markmiðum sem við erum að fara að reyna að ná þá það gríðarlega niðurskurð í félagsþjónustunni.
0: Já.
1: Þetta mun bitna á heilbrigðiskerfinu, bótakerfinu, ellilífeyrisþegum. Þetta er það sem ríkið er að borga. Þarna verður skorið mest niður.
0: Já.
1: Það er bara svoleiðis, mér langar aðeins að halda áfram að með þessar íbúður eða með Danmörku í Kaupmannahöfn.
0: Já.
1: Í Kaupmannahöfn þarf sá sem að það er að kaupa sér 100 fermetra íbúð, það kostar hann 35 föld meðal ráðstöðunartekjur ekki meðal laun heldur meðal ráðstöðunartekjur 35 sinnum meðal ráðstöðunartekjur á ári á Íslandi er það 14 sinnum eða sérst í Reykjavík kaupmannahöfn Reykjavík þetta er þess að munminni ef við meðum kemur svo orðhús við Akureyri
0: starfsævin öll fyrir að greiða hérna, hvað sagði
1: þið? Já, starfsæðin þar þegar ég greiða það, sko, ef þú myndi greiða hverja einustu krónu að ráðstöðuna tekja hann þeim, sko þetta, sko, Pétur, það er allt sem nýgur að því að það sé algjör fá sinna að ganga í Evrópubandalagi mér langar bara til að minnast á eitt í viðbót að það er hérna kom frétt í morgunblaðinu sko frá árinu 2024 hefur Evrópusambandi lagt aukna tolla á rafbíla sem framleiddir eru í Kína leggjast þeir ofan þann 10% toll sem bílarnir sem framleiddir eru utan sambandsins bera alla jafna sé ekki sérstaka fríverslunarsamninga að ræða þetta er misjamt eftir bílaframleiðendum sérst í Kína allt frá 17,8% og upp í 45,3%. Svo er tekið dæmi hérna svo kallum MG rafbíl sem fluttur inn að BOL hann

0: ferðamönnum eftir að fjölga verulega á Íslandi. Og þetta tengist þetta fríverslunar samningu okkar við Kína. Jæja, síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Jón Abar Knútsson.
0: Já, sæll.
1: Sæll, mér okkar til þetta eru settingu beinarinn í Reykjavík.
0: Já.
1: Þetta búið að eyðileggja húsnæði fyrir fólk þetta rikur svo nálaðsbátt verður að það nálaðs til þetta takast í hendur á milli íbúða.
0: Já, já, og eða skála á milli íbúða, hvernig það?
1: Eða skála, já, og svo engin bílastæði.
0: Nei, það vantar bílastæðin, það rétt. Þetta nú, það menn eru farnir að viðurkenna að þetta hafi nú verið alltof róttæk og gróf stefna og hafi verið mistök að halda áfram að svona stífri stefnu í settinga.
1: Ó.
0: Mér held
1: Samfylkingin var með þetta.
0: Já. Já, en það er bara önnur viðþor að koma fram í dag, það nokkuð ljóst held ég.
1: Já, já, við sjá þess bóknum.
0: Og svo ný borgarstjórn sem ætlar að taka öðru við sá og svo segir hún, við skulum vona það.
1: Já.
0: Takkaði fyrir, að benda á þetta. Takkaði fyrir.
1: Takkaði fyrir.
0: Bless, bless. Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hann hringir síminn hjá okkur og hérna... Já, síminn syngir og við skulum heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Nei, góðan daginn, Jónas heiti ég.
0: Jónas, blessaður.
2: Heiðu?
0: Já.
2: Það var oftur að tala um það að sko unga fólki minni flytja úr landi.
0: Já,
2: ef eitthvað dregst saman ef við tökum evru eða eitthvað.
0: Já, sko, ef við tökum upp evru eða fastgengistefnu, þá já. Verður mikið þá og það koma, sko, hérna, það koma vandamál upp og hérna, og þá þarf að taka á, það þarf að taka á áföllum í efnahagslífinu með aðlögun og aðlögun er tvennskonar, annarkorta með fastgengi, þannig að áföllin eru þannig að atvinna minkar og atvinnis ekst og þá verður fólk að fara til annar að landa sérstaklega þessi fá vinnu annar staðar en ef að við höfum förum hina leiðina þar að segja að höfum krónu þá er þessu beitt þannig að þá er gjaldmiðlin veik, það fyrir fara veiking gjaldmiðls og þá er það svona eins hraðvirk aðlögun í gegnum verðlag. Þannig að verðlagið breytist og atvinnuleysi verður ekki eins mikið eins og í löndum þar sem fastgengi stefni ríkjandi. Þetta er þessi flóttu sem við erum að tala Jónas og það hefur víðtækar áhrifir eða út með fólksflótta það náttúrulega minka skatttekjur að veikist skattstofnarnir greitt. Og það verður til óhagstæð aldurs samsetning. Nú menntun úr landi, fólk sem er með góða menntun og mikla þekkingu og besta aldri, það fer úr landi. Og allt þetta leiðir þá til minni hagvistar ef að unga fólki kemur ekki aftur heim.
2: Já, en þá spyr ég, hvert ætlar þetta fólk að flytja?
0: Það flýtur til landa þar sem áföllin eru minni eins og til dæmis við fluttum til Noregs hérna í syngur á sínu tíma.
2: Já,
0: en það er upptökum dæmi, Lettland, þeir voru hérna til dæmis í Úkraínu þá flýtja menn auðvitað til Evrópu. En í Lettlandi og Litáin þá fækkaði fólki þar verulega. Það gerðist þegar að áföllin dundu yfir Lettland þá mælti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn með 15% gengisfellingu. Það er að segja leið eins og við förum á Íslandi. Þeir vildu það ekki í Evrópu og í staðan fyrir varð gífulega mikil atvinnuleysi og þá fækkaði fólki í Lettlandi. Verulega. Og er ennþá færra hérna var. Þannig að það er allt kostar sitt. Ég meina æsir það er spurning hvað leið menn fara. Hver leið kostar eitthvað?
2: Já, ég skil ekki sko bara við erum að tala um að það að á Íslandi sé einhver bestu lífskjör sem að hægt er að hugsa sér þannig að svona í vestarinn með heimi
0: Já, svo koma áfram

0: Það kom áföll.
1: Já.
0: Og hvernig taka menn á því, sko?
1: Já, dynja þessi áföll ekki meira að minna yfir allan heiminn, svona, með kannski einhverju sveiflu sem getur verið upp á nokkur ár.
0: Já, þá skiptir máli hvernig tekir á því hvort út með fastgengi eða getur stjórnað, þjóðríki getur stjórnað gjaldmiðlunum og gjaldfeltan og komist út úr kreppinu fyrir með þeim hættin sem við gerum. Það er mat á því hvort er betra eða verra.
1: Já, en þó er annað. Þið vorum með konun í gær arkitektúr.
0: Já, er rétt.
1: Já. Og hérna, mér finnst náttúrulega alveg sammála niðurstöðinu sem var í þessar konun um að það arkitektur síðustu ára er forljótur.
0: Já.
1: Bara.
0: Já.
1: Já. Og það, veistu það, sko, ég verið, mér verið að hugsa til þeir, sko, ég var nú svolítið við það að reyndar ekki við arkitektur, heldur kannski lagnateikningar og fleira.
0: Já.
1: Að tekna í svo hvernig teikniforritið sem arkitektur notaði sem heitir Autocad.
0: Já.
1: Og ég held að þetta fólk sem var að læra sko arkitektur í dag,
0: Já.
1: Það kunni ekki á Autocadinn. Það veit til dæmis tæplega held ég hvernig að nota sirkil.
0: Jó, þetta er langt og strangt nám að fara í arkitekturnám, held ég.
1: Já, þau eru fara að setja svo fyrir fram á tölvuna,
0: já.
1: Þá kunna það að draga sko lóðrétta eða lágrétta línu og svo veljaðu á stiku, hvað hann á að vera breið, á þetta að vera járn, á þetta að vera gler, á þetta að vera steypa, járnið, á þetta að vera bárjárn, já, á þetta að vera bárjárn sem er lágrétt eða lóðrétt. Meina, sko, forriti býður upp á þetta og ég, veistu það, ég, þarna, mér finnst þetta ótrúlegt að, sko, það, sko, að til dæmis er, sko, út á Áltanesi er nýtt byggingasvæði sem er, sko, ætti að fá verðlaun fyrir það að vera, sko, ljótustu hús á landinu, sko. Þetta bara minni mig á, hérna, sko, vinnubúðarsvæði á virkjunarstöðum.
0: Þetta er svolítið merkilega, við eigum mjög góða arkitekta sem starfa í útlöndu líka, í Noregi, í Frakklandi, í Bretlandi, þar hafa þeir bara orðið þekktir arkitektar, margir íslenskir arkitektar. Það er sorglegt að þeir skuli ekki verið að mann vinna á Íslandi, en það er eins og skipulagsyfirvöld gefið þeim ekki nægilega gott svirum hér heima, en við höfum átt marga þekkta arkitekta út í heimi. Það er nú bara þannig.
1: Já, sko, arkitektar í dag, þeir bara eina sem þeir hugsa það er að brjóta niður það sem eldra er og byggja einhverja gámaeiningar alveg svo þið geta, sko, og hrúa sem mestu fólki á sem fæsta fermetra og enga bíla.
0: Já, það er vegna þess að skipulagi býður upp á þetta. Þeir fá að tekna á ákveðnum, og það er ákveðn skilirði fyrir því hvað við með að gera á þessu reit sem við mást að tala ekki rétt.
1: Já.
0: En arkitektanámið er alveg geysilega mikilvægt fyrir okkar, því að það skiptir svo miklu máli ef við búum innan fegurð eða ekki. Meni, þetta er svo listgrein sem hefur mest áhrif á sálarlíf fólks almennt. Það er arkitektur.
1: Já, ég er alveg samanlega með það. Og svo náttúrulega sko er sko skipulegs arkitekta hérna, það er alveg stóru fullu það er búið eða er verið að hrekja öll smá fyrirtæki, dekkjaverkstæði, smá bílaverkstæði sem var að gera við pústurur hjá þér og eitthvað þess að það verið að hrekja þetta allt saman burtu, þannig að fólki sem starfar á þessu verkstæðum það þarf að fara að keyra upp á Esjumela eða sér í Hafnarfjörðu eða eitthvað og viðskiptavinni þurfa líka í staðinn fyrir að já, það er hérna á bensinstöðinu sem er hérna hinum við hóttin, já, það getur áttið skipt dekk.
0: Já,
1: nei. Farið sér í Hafnarfjörð, farið upp á Esjumela að vera að ryðja þessu öllum koll.
0: Sem að kallar á miklu meiri bílaumferð, svo er svolítið merkilegt, ekki rétt?
1: Já, þetta kallar á meiri bílaumferð.
0: Já, kynir það.
1: Og hérna, meina, sko, þetta er alveg fáránleg stefna, sko.
0: Já, hún er ekki, það er ekki samræmi í stefnu sem að boðar minni notkun bifreiðar, en stuðlar að skipulagi sem leiðir til meiri notkunar bifreiðar eða meiri bifreiðanotkunar og umferðar. Er það ekki? Ég meina, já, það liggur alveg fyrir.
1: Jú. Já, maður sem kannski bjó í Árbænum og vann á litlu bílaverkstæðinu nýr á Ártúnshaga.
0: Já, já.
1: Hann er þetta að keyra kannski einhverja 2-3 kílómetra í vinnuna.
0: Já.
1: Nei, nú þarf hann hérna, að keyra upp á SML-a eða sem við hafna hér.
0: Já.
1: Eða flytja búförlum.
0: Já,
1: hann getur gæst það. Á milli borgarsvæða.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega sko, já, klúsa. Að þeir sem ætla svo að kaupa íbúðhúsnæði sem verið byggt á þessum stöðum að hérna, þeir þurfa að borga fyrir húsnæði sem erðar fyrir og niðurruskostnæðin og svo fyrir nýja húsnæði.
0: Já.
1: Þess vegna er þetta stór hluti af því hvað húsnæði verður orðið dýrt.
0: Rétt. Takka þér fyrir, Jónas. Takka þér fyrir.
1: Já, takk.
0: Bless.
1: Já, takk.
0: Þið eru að lusta á útvarpssögu, ég minni á skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga. Hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja eða veikja hagkerfið hjá okkur? Hagkerfið og efnahagsástandið í íslenska lýðveldinu. Mun innleiðing styrkja hagkerfið, mun innleiðing veikja hagkerfið? Síminn hringir hjá okkur, gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Viðar Guðjónsson.
0: Já, blessaður, blessaður.
2: Ég veit ástæðun akkur að þetta er orðið svona sterilisera.
0: Næja.
2: Af því ég tekki aðeins í byggingarmálum aðeins, sko. Þetta er allt byggt upp á nota mótin. Við þurfum að græða, Pétur. Þú verður að skilja það. Mótin stýrir byggingar, sko, löguninn á húsunum.
0: Þið nota alltaf sömu mótin.
2: Mótin, kerfismótin. Mótin. Steypan og hæðapunktarnir eru miðaðir við það að fá sem mest út að sé ekki einhver hallandi þök og svona óþarfa djöfusins prjál það er það að hafa kassalaga og allt innfalt í nafni þess að fá mikið út úr og þrátt fyrir alla þessa tækni og innföldun í byggingageiranum þá hefur byggingakostnaður rokið upp að því við þurfum að græða svolítið. En ég ætla nú ekki að tala mikið það ég lenti líka í þessu sem að Jónas, þessi mæti maður var nú að benda á að það sem ég farið með bílinn minn í viðgerð hann var fældur út í Hafnarfjörð og ég þarf að keira út í Hafnarfjörð og fá mér annan bíl svo komið tilbaka og svo þarf ég að sækja bílinn þá þarf annan bíl svo skilur enginn í því að hverju umferðin er orðin svona erfið. Þetta er allt í sigvort hopninu, sko, sem við um að vera, sem er rétt, sem Jóna segir. En ég ætlaði nú að tala aðeins um annað og sko, ég heyra Kristinn Sigurjón sem var að hringi inn, þessi mæti maður, stórgáfaður, mikill fræðingur. Við mögum ekki gleyma því hvað hann lenti í. Það lendi því að vera rekin og háskólan við Reykjavík að því að hann var að tala á netinu. Pétur Gunnljófsson, við meðum ekki gleyma því hvernig þetta er orðið þessi eitraði feminismi og hvernig þetta er búið að innræta þjóðfélagið í alls konar þvælu. Hugsaði, Kristín var rekin,
0: já.
2: Mikill fræðingur, Pétur Gunnljófsson var dregin fyrir dómara að því það var verið að rökræða einhver kennslu fyrir 6 ára börn, hommakennslu fyrir 6 ára börn í Hafnarfirði.
0: Já.
2: Þá sér maður hvað, sko, tímarugli, það er búið að búa til endalaus hlaup, þráttur allar þessa tæknibyltingu, þá er fólk alveg á hlaupum. Þetta sá ég náttúrulega niður á slysavarðstofu, þar sem fólk var frábært fólk, sem var að taka á móti fólki, læknar og alls konar, þeir voru á spretlaupi við að hjálpa fólki sem var búin að flumbra sig og áfengisneyslan eins og Kári Stefánsson benti á 100 miljardar á ári fara í þetta tap 100 miljardar svo hefur verið að reyna að sjúfa út úr útgerðin einhverju 7 miljardar til, en sko, ef við tökum sko, það eru sóknarfæri og svo mörgur stöðum svo flytti við ódýrt vinnuaflinn og ég ætla að benda á Sólveig Önnu Jónsdóttir að því þú spurðir hana
0: já.
2: Með frjálsa flæði fólks og hún svaraði bara glæsilega auðvitað er þetta gjörsamlega óeðlilegt staða ef þú getur Sko, ég finn það sjálfur, ef þú getur fengið einhvern á taksta sem bráðgáður, mjög duglegur og flinkur í staði fyrir einhvern Íslending sem þú þarft að þess að vara rökræða við, þá tekur þú náttúrulega þann sem ódýr og vilja, með mikinn vilja til að vinna. Þetta samfélag okkar búið að breytast með hvílíkum hraða í einhverja þvælu, svo kemur bara hugmyndin, já, við skulum leysa það með að fara í Evrópu saman. Ég vil líka þakka, ég er farin að taka eftir þessum hlutum að því ég nú alltaf svo, ég sá að Lína eða heyrði Línu í vikunni, Lína sem var yngir og
0: fimm,
2: mér fannst hún alveg verulega vel málifarin og rökstýðja sitt mál.
0: Já.
2: Ég heyri á tónum af fólki, sko, að fólk er, sko, þessa dagana, ég veit ekki hvernig það, mér finnst að vera miklu skarpara. Sko, að því að við erum undir hættu núna að fara út í einhverju óvissu að alröngri ástæði, alröngri ástæði að fara, koma okkur í Evrópusambandi.
0: Já, fólk er farið að skynja að það er áhætta framundan.
2: Já, ég finn að fólk er miklu skarpara, það hugsa dýpra, það er miklu betur máli farið og það er ekki bara að segja eitthvað bara til að segja eitthvað bla bla.
0: Já.
2: Það er málefnarlegt og það er búið að sko skoða og það finnst mér svo gott. Ég heyri hvað fólk er orðið miklu, miklu svona skarpara í tali og viðræðum. En það var nú ekki meira en ég vildi þakka þér sérstaklega Pétur og
0: Já, við erum með þátt í dag klukkan 2 þá er það hérna, nei, klukkan 1 það já eða nei, þá verður tveir ungir menn já. Einn frá formanni er formar ungra Evrópu sinna og hinn er stjórnarformar ungra gegn ESB þannig þeir takast já. Á við heyrum það hvað er þessir ungu menn vilja
2: heyrum Já, en svo koma Já, ég ætla nú bara að benda á sem er einn innrætingarhópur það er þessi feminismi
0: Já
2: Það eru grúppur og ég hef tekið eftir í árum saman hvernig konur hafa tekið sér saman það er búa til einhvern vilja sem að bara er ekki alveg sko alveg nýr á jörðinni þetta er sko innrætingin er svo öflugorðin á ymsum sviðum þessi vókstefna alls konar svona stefnur sem að gera það að fólk á erfitt með að greina hvað er að, sko á að hugsa og hvað á ekki að hugsa það er að ríðast væla, ruggla, ágreiningi á ymsum sviðum Takk að það fyrir í dag Pétur.
0: Takk já, dagskráin í dag klukkan 1 eins og ég sagði áðan það já eða nei við ESB og klukkan 2 þá er það landið og fullveldi það Arthur Karlsdóttir ræði við Óla Friðrik Magnússon lækni og fyrirverandi borgarstjóra og ljóða og lagahöfundur Ólafur er ljóða og lagahöfundur landið okkar og fullvildið verið fjallað það og síðan það klukkan 3 Magnús Magnússon og hún Hjördís Geirs hérna söngkona en við fáum núna auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Lagsdal Skipholti og lagsdal.is.
4: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
5: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mistu ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Vandaðir sláttu róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu það svo vel.
1: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæl Guðni, blessaður.
1: Ég var að tala við dóttisun minn.
0: Já.
1: Það verður að segja honum upp í fyrirtækisur í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Það eru ungir menn sem að stofnuðu þetta fyrirtæki fyrir nokkrum fáum árum.
0: Já,
1: gengið
0: vel.
1: En það verið að drepa þá niður.
0: Já, út af
1: vöxtum.
0: Út af vöxtum þá.
1: Mm, já, og stjórn, og að byggingarvinna eru öll að hverfa.
0: Já.
1: Þeir eru með innréttingar og alls konar svo liðs.
0: Já, já.
1: Mjög fína vinnu.
0: Já, já.
1: Mm, og... Þeir eru að gefast upp því meður.
0: Já, ég þetta
1: Út af stefnu ríkisstjórnar.
0: Stefnu ríkisstjórnar og náttúrulega allt of háum vöxtum og vaxta og fjármagnskostnaði.
1: Og það virðist vera að auka atvinnuleysi.
0: Já, hvað
1: er þetta? Sér á stefnan hjá ríkisstjórninni til þess að fá mögulega fleiri já.
0: Og nú hækkar vexti sennilega seg, er því spáð, ég von ekki,
1: Já, já.
0: En ef þeir hækka vexti þá er það bara ennþá fleiri sem að hætta.
1: Já, já. En þetta er alveg ótrúlega hvernig þeir haga sér þarna.
0: Já, og ég meina að við þurfum að greiða svona miklu hærri vexti þó að það sé...
1: Já,
0: það er alveg ótrúlegt, sko. En tímiður, það þarf að muna tveimur, þremur fram yfir raunvexti, ég meina, ég skil ekki.
1: Og þessi strákur sem að, til henni mér, að þeir vilja helst ekki missa hann, en þeir get ekki haldið hann út af.
0: Já,
1: út af hvernig. Íkvinni er frengt aðeim.
0: Já, og náttúrulega þetta er svo, þetta er sko vaxtakostnan og svo launatengdu gjöldin og annan.
1: Það er skelfilegur.
0: Já, þetta er orðið þannig og...
1: Launatengd gjöld, þetta er... Ég veit ekki hvað það var að segja um þetta.
0: Það lítur að vera þannig að við sjáum á næstu vikum og mánuðum og misserum hreint og beint hrun hjá í mörgum greinum því miður.
1: Það verður það, því miður.
0: Já.
1: Og það er stefna ríkisstjórnundar.
0: Þeir hafa enga stefnu, þeir bara rausa með þetta Evrópumál og býð. Og hvað er maður býð eftir Evri í 20 ár og svo komast að því að hún skilaði engu? Ég meina, hvers konar stefnu
1: það? Þetta er alveg ótrúlega hvernig þeir haga sér. En það er umferðamannvirki í Reykjavík.
0: Já.
1: Þessi sem að kanna þau, þetta er bara sendaverk. Eins og með... Þessi nýju gatnamót og brúna sem þið voru
0: að... Já, það hefur lítið verið að hugsa þetta í mörg ár, akkur við hafa þið núna fyrst standaðir upp.
1: Þetta, og... Ég veit það ekki, og ljósa búnaðurinn á... á götu,
0: Já.
1: Og umferða ljósanum, þetta er alveg, það er rautt ljós á enga umferð.
0: Já.
1: Mm.
0: Já, þetta
1: er... Það er svona á höfðabakkanum.
0: Já.
1: Nú býður á rauðu ljósi það sem engin umferð getur verið.
0: Nei.
1: Þetta á.
0: Já. Já, já. En alltaf er ekki að breyta ljósastýringunni, voru ekki að tala um það nýja borgarstjórnin?
1: Já, þeir breyta henni svona. Nú kemur rautt ljós á enga hliðarumferð.
0: Já, já, já.
1: Nú býður á rauðu ljósi til að komast austur og áfram Vesturlandsveginn. Vesturlandsvegi segi.
0: Hvernig líst er á þetta þessa nýju borgarstjórnin Reykjavík? Heldur hún eitthvað að laga
1: þessum? Ég held hún verði lítið skárri heldur hún hitt.
0: Er búið að koma málum þannig fyrir að það er erfitt að breyta þessu?
1: Það er mjög erfitt á mörgum stöðum.
0: Já.
1: Eftir þessa þéttingu.
0: Já.
1: Það verði mjög erfitt. Því meður. Þakkaði fyrir Pétur
0: hringja. Þakkaði fyrir Guðni, sömuleiðis, þakkaði fyrir að hringja, blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu. Og við erum með þessum skoðanakönnun, hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja eða veikja hagkerfið. Síminn hringir, gjörðu þessu vel.
2: Komið í sælir, þetta er Otturinn að sælfinu.
0: Já, Ottur, blessaður, hvað segirðu?
2: Blessaður. Bara svona... Það var svona sæmilegt en mér finnst að þetta er mjög slæmt fyrir, fyrir dóttur sem hans guðinu hátna
0: Já,
2: það missa hann Þannig að hann skulle, mér fyrir, já, sko, og þetta sé að, og það sé verið að, hérna, þegja honum upp af einhverri ástæðu
0: Jú, það vegna þess að kostnaður, fjármagnskostnaðan sko, það mikil, þeir ráðu ekki við þetta
2: Já, en þetta bara, já, en þetta bara, þetta bara þvætningur í stjórninni, skilur við Þetta bara þvætningur sem ríkistjórnir býr til
0: Já
2: til þess að reka
0: Ég náttúrulega það búið að hækka útgjöld ríkisins og kostnað og, og álögur og til því þið meiri verðbólga líka þeir eiga þátt í verðbólgumyndun ríkistjórnin og
2: ég ætla ekki að segja að þið hafa það ekki já. Ég að segja þetta þvætningur sem að sem að þeir setja á þetta fyrirtæki þarna í Hafnarfirði
0: þeir eru bara það bara hinn almanna peningastefn og stefni fjálmálu sem veldur því að stór og lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru skuldu þau eru mjög erfitt með að halda rekstri áfram
2: já en ég get alveg verið saman það alveg rétt það alveg rétt hjá honum en En ég bara að segja, skilur þau, að ríkistjórnin á að skammast sín að gera þetta.
0: Hún á að finna leiðir út af þessu og ekki hætta að einblýna á þetta Evrópumál og reyna að fara að stjórna landur.
2: Já, ég menna, þú veist, til dæmis, sjáðu til dæmis eins og með, hérna, með notnundastýra persónulega aðst og sjáðu með það. Er ríkistjórnin að gera eitthvað í því? Nei, ekki nokkuð skapaða hlut. Og hérna þú sér það núna en að hafa þeir náttúrulega sittið á sínu stóli og nagað á sér neglurnar og gert ekki sko hætti sót í því að laga sem sagt, það sem á að vera fyrir notendastýrða persónulega aðstoð þeir hafa ekki lagað það þeir sittja bara sínu, á sínum einn stólum og nagað á sér neglurnar það bara þú veist setja við skrifborðin og telja þetta sér í lagi ég meina þetta ekki einu sinni fyndið sko
0: þeir hafa ekki staði við þær reglur og fyrirmæli sem þeir eiga virðavarðandi réttindi fallaðara það það sem þetta tala
2: já, þetta mér svipað með réttindi hérna innlýtingamanna mér svipað þeir eiga virða þá að virða þau réttindi líka
0: Takk að ég fyrir áttur.
2: Sömmulegðis, eftir blessu
0: að þér. Bless þér að hlusta á útvarp sögu og já, varandi dagskrá í dag, þá, já, það já eða nei við ESB og það mæta hérna tveir ungir menn. Einn formaður ungra Evrópusinna, hinn stjórnarformaður ungra gegn ESB. Þeir skiptast á skoðunum hugsanlega aðill Íslands að Evrópusambandinu. Svo landið á fullveldið, það Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrirverandi borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að verður gestur Artúra Karlsdóttur og svo hann Magnús Magnússon klukkan þrjú og Hjördís Geirs. Símir hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Jóhann hérna.
0: Sæll Jóhann.
3: Hérna... Þú mætti nú hvort eitthvað sem að spjalla við þessa tvo ungu menn
0: Já.
3: Sem að koma hvað þeim spyrja á hvað þeim finnist það að verða á rammaspílum hækjum 45% ef við gökum í ESB
0: Já, þetta ekki kímveski rammaspílar?
3: Jú, það við erum með fríverslunarsamning við Kína.
0: Já, hann dettur úr gildi.
3: Sem að fellur út við yngöngu í ESB.
0: Já, það er rétt. Það er rétt, það er ekkert öruvís.
3: Og mér finnst að ég leggja sáherslu á þetta.
0: Já, það náttúrulega... Já, sko við erum, sko við gerum fríverslunarsamning og það var merkilegt að það var Össur Skarphéðinsson sem gerði þennan fríverslunarsamning og já, þegar hann var að sækja þegar við vorum að sækja um aðelda Evrópusambandinum, svolítið merkilegt, en hérna, en nú hafa viðskipti farið vaksandi við Kína og sérstaklega þeir eru nú að senda vélar bara beint frá Kína með viðkomi í Kaupmannahöfn til Íslands með farþega þannig að það getur vel verið að hér muni mörg 100,000 kínverskir ferðamenn koma hér á næstu misserum gerir þú grein fyrir því?
3: Já, það má búast við því að þeir hætti við beint flug frá Kína.
0: Já, þau gangum í Evrópusambandið.
3: Já.
0: Já.
3: Það má alveg rekna með
0: það
3: því.
0: Má, já, það má rekna með hverju sem er. Við getum samið við allan heimi núna. En,
3: þá bækka náttúrulega kínverskum ferðið að maður.
0: Já, já, já, já. En þeir voru eitthvað að tala hvað viljið þið marga ferðamenn? Ég meina, viljið þið 10,000,000 ferðamenn? Ég meina, ég ekki að segja
3: já,
0: það, sko.
3: En
0: það gæti komið hér nokkur 100,000 kínverskir ferðamenn
3: hvað
0: hér.
3: Hvað nú, sveitin tíma vandamál hvað við viljum fá marga?
0: Já, það var nú eitthvað verið ykkur samdráttu hjá öðrum, þannig að það er skiptir máli núna og sérstaklega á vetramánuðum í næsta vetur. Það Svo álægi síðan
3: Ég óskaði bara góri helgar og hérna
0: Sömmulegðis
3: Það var nú ekki fleira sem ég ætla að segja
0: Þakkaði fyrir, bless
3: Já, bless
0: Nú klukkan 11 þá verður hún Arthur Karlsdóttir með innringenda þáttinn Hún kemur hérna klukkan 11 En línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur, hann hringir gjörðu svo vel. Halló, þú heitir,
4: Halló.
0: Já gjörðu svo vel.
4: Er ég komin inn?
0: Já, þú ert komin inn, þú heitir?
4: Ég heiti Magnús.
0: Sæll Magnús, blessaður.
4: Þetta, barnsmóður mín var að deyja fyrsta júlí.
0: Já, ég votta þér Já, ég votta þér saman
4: Ha?
0: Já, ha? Já
4: Hún var inn á Eir
0: Já
4: Skalaheimili
0: Já
4: Fyrir bólk sem er hérna komið sem sagt nálægt þarna lífslokum
0: Já
4: Ferðallinn
0: Já
4: og á að fara að gera upp herbyggi þetta eru 60 fermetrar leiðir á 360,000 sem er 6,000 á fermetri
0: Já.
4: og hérna þá hafði hún borgað 1,000,000 í hérna tryggingu og hérna Þeir heimta það að íbúðin sé losuð á 13 dögum en svo ætlaðir að hirða trygginguna líka.
0: Nú, trygginga.
4: Og á þeim forsendum að það sé 6 mánaða uppsagnarfrestur hjá þessum sjúklingum sem leigja það. 6 mánaða uppsagnarfrestur.
0: En þeir munu leigja þetta út strax og nú er...
4: Já, en þeir eru með þennan samning og segjast alltaf beita honum já. Og yfirtaka þessa 1,000,000. En þetta er náttúrulega skoðunarverk að hvart hérna, öldruðu fólki og fátæku fólki en hérna, það er verið að tala um mataverð og svona í tilverinni.
0: Já.
4: Og hérna heimar eru hérna stórfyrirtæki sem á mikið af verslunarhúsnæði sérstaklega á til dæmis allt hérna á Garðatorki í Garðabæ
0: Já.
4: Og þeir leigja út lámarsverð er 6,000 kalla fermetrin og þá reiknast mér til dæmis eins og matúsi sem er þarna 150 fermetrar, það eru 900,000 á mánuði og bónus með 400 fermetra líklega
0: Já.
4: Og þetta hækkar alveg gríðarlega matarverð og alla þjónustu hjá okkur
0: Já.
4: En hverjir eru það sem eiga heima? það eru níu lífeyrissjóðir sem eru þarna stærstu eigendurnir og einn sem er sem sagt almennu fjárfestir.
0: Já.
4: Þetta eru bara lífeyrissjóðirnir og ekkert annað.
0: Já.
4: Og ég vil segja það að hérna, það er mín skoðun að það sé kennt klækja lögfræði á Íslandi. Fólkið sé kennt meðvitað að fara í kringum lögi og hérna, þetta veldur vegna þess að fólk að læra þarna í ángaldri gegn betri vitund og vinnur sér inn þarna áunna seiflindu. Á þinginu eru 20% eru hérna eru sem sagt lögmenn og í stjórnarskránni stendur að það eigi að vera þverskurður þjóðarinnar sem sitji á þingi og það er alls ekki þegar það er hérna 5% svo hérna viðskiptafræðingar og stjórnmálafræðingar og hagfræðingar að þá er þetta orðið bara heldtekið af þessu fólki en hérna það er ekki nóg heldur er þetta fólk ekki að stjórna neinu heldur er hús atvinnulífsins sem sér um alla stjórnun held ég orðið hér á landi en ég ætla að koma með eina aðvörun fyrir fólk sem lendir í slysi að það er venjulega þessar slysabætur eru venjulega hýttar af fólki af síðlöðisum lögfræðingum
0: Býttu að stoppa þarna hvað áttu við já. Með að slysabætur eru hýttar af út í hvað samhengi
4: það er
0: samhengi?
4: Bara hérna, fólk lendir í hérna, lendir í greiðsluþrótt oft eftir slys og þá eru innheimtu aðilatni lögfræðingar
0: já það eru kröfu og, eigendur sem óska eftir því að krafan verði innheimt og síðan er það
4: já,
0: innheimt
4: aðeins að vita það allir lögfræðingar
0: já.
4: Að slísabætur eru lögvarin lífeyrir til framtíðar og það má ekki taka sem sagt lögtak í slísabótum það er bara þannig
0: Já, þú ert að tala það að það sé verið með ólögmætum hætti að ganga að ákveðnum bótum sem menn er að fá
4: samkvæmt lögum lögvarin lífeyrir til framtíðar það má ekki taka lögtak í sem sagt slysabótum
0: Og hvað hérna, já. En já. Áttu við sérstakt, ertu með sérstakt dæmi þetta eða sem þú ert að vísi?
4: Þetta er bara svona hérna, gegnum gangandi og ég vil minna á eitt í sambandi við lögmenn
0: já.
4: Og það er gagnvart tryggingafélögunum
0: já.
4: Að þeir vinna fyrir hvern slasaðan einstakling yfirleitt bara einu sinni en þeir vinna fyrir tryggingafélögin alla sína starfsævi og fara þar að leiðandi eftir þeirra leikreglum
0: Ertu að tala lögmenn sem vinna hjá tryggingafélögunum?
4: Nei, sem er að vinna bara hérna, fyrir einstaklinga gegn tryggingafélögunum
0: Já, þannig að þeir hafi meiri ástæði til þess að hafa gott samband við tryggingafélögin heldur en við skjólstæðingsin.
4: Þeir hérna, hafa mikið meiri samskipti við tryggingafélögin þar sem þeir gera það alla starfsæðina.
0: Já.
4: Og ég lent í slæmuslysi.
0: Já.
4: Ertu að það þá?
0: Já, já.
4: Halló?
0: Já, gerðu svo vel.
4: Að ég var dæmdur í 32% örorku.
0: Já.
4: Nema að ég sá að það gekk ekki, ég var ekki færi að vera í 70% vinnu tæflega.
0: Já.
4: Og bað gjafsók og fekk hana, var dæmdur í 60% örorku.
0: Já.
4: Og þá strækaði tryggingafélagi, þá fór það í yfirmat.
0: Já.
4: Og yfirmat mat mig með 80% varanlega slysaörorku.
0: Já.
4: Já. Og þetta hérna var vegna þess að það sagði við mig lögfræðingur áður en það sagði mig að hann fengi venjulega þessar slysabætur borgaðar frá tryggingafélögunum bara eftir innan við viku. Og hvers vegna skildi það hafa verið? Skildi það hafa verið vegna þess að hann hafi unnið eftir starfsreglum tryggingafélagana?
0: Já, já. Þetta er áhugaverð umræða, við þurfum að ræða þetta meira. Ég þakka þér fyrir að hringja.
4: Takk.
0: Þess, nú þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og hann hringir síminn. En við förum í auglýsingar eftir þetta símtal. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
5: Þetta talaði mig?
0: Já, þú ert á línu, gjörðu það svo vel.
5: Já, góðan og blessaðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
5: Er þú vorst að tala hérna hérna...
0: Þú heitir?
5: Hérna verðbólgur og hérna...
0: Þú heitir?
5: Og hrun.
0: Ha?
5: Þú veist að grikkir í hruninu.
0: Er það Þórður?
5: Já, ég er Þórður heiti ég,
0: já. Já, sæll.
5: Í hruninu að grikkir hérna ákveða borgarskuldur og rauðmanna.
0: Já.
5: Og þeir voru með júru.
0: Evru, já.
5: Já. Þess vegna eiga þeir ekki neitt.
0: Nei.
5: Þetta úrst að selja, eins og ég man eftir, ég var hefði að næja ykkur fréttamann á BBC, var að tala við Jólin Rothschild. Þannig þetta gengi björgunni. Jú, þeir eiga nú eitt skólparist eftir og inn á höfn. Það eigi, man ekki hvað að segja.
0: Já.
5: Það gengi ákveðlega, sko, þeir eiga ekkert. Þeir eru komið mjög langt í New World Order. Það eiga ekki neitt.
0: Já, það er þetta.
5: Og spálverjar voru með...
0: En skulda samt 150-60% af verðri landsframleiðslu ennþá.
5: Já, og spálverjar voru með evru.
0: Já.
5: En þeir hefðu verið með peseta sinn, þá hefðu bara breytt skuldunum í hérna peseta og fælt gengið.
0: Já.
5: Þeir gátu það ekki. Við vorum með krónu og við gátum ekki hérna breytt skuldunum íslensku krónu og fælt gengið. Já, það.
0: Við felldum gengið.
5: Það ekki hægt að því að við erum með verðtryggingu á húsnæðislánum.
0: En við felldum gengið samt.
5: Ég það fjallfældi nú bara.
0: Já.
5: Það er fjall, landið mannastu í hérna bara koma að vona völ eftir þetta pólsinským. Fákan. En hérna, ef að hérna við hefðum ekki verið með þessa verðtryggingu og við erum búið að byrsta lögin frá 93, þá hefðum við geta breytt skuldunum íslenska krónur og felld gengið. Og þá hefði allt farið vel hérna á Íslandi. Þá hefði ekki 8000 fjölskyldur hérna mist heimilin sín og það hefði ekki 8000 manns þurft að fara til Noregs. Við höfum ekkert við evru að gera. Við þurfum bara að losna við hérna verðtrygging á húsnæðislán.
0: Það gæði fyrir Þórður.
5: Þú ertu bendar á eitt þarna eina að sögja því að það tala manna að Arnarnes ég hann og Breiðholtsvíkinni. Það var hérna, ég hefum sagt, saga af gröfumanni sem var að vinna þarna.
0: Já.
5: Frá einhverju fyrirtæki. Og hann bað flutning. Það farður í annað verk. Það bara gat ekki tekið þátt því sem við vilja. Skilur hvað það segja?
0: Já, ég skilur ekki.
5: Það sá bara fyrir sér þarna að hann væri að vinna því að búa til þarna umferðan út þarna fyrir framhans.
0: Þakka þér fyrir Þórður, þakka þér fyrir.
5: Já, hefur góð helgi.
0: Já, við fáum auðlýsingar núna og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé og opnum þá fyrir síma.
6: Flutt flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
7: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda. Fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn. Sími 845-9596 845-9596 glg.is
8: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum útvarpsaga.is
6: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi gisting og góð matur veri velkominn Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi sími 771-3040 771-3040 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
9: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
10: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Nú, hann er ekki gegn þessi. Ég veit ekki ekkur. Gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Heyrið mér?
0: Já, ég heyri þér, gjörðu svo vel.
1: Frábært, sællastu Pétur Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður, heyrðu, það er þetta með stunguvestin í almenningsvögnunum.
0: Já.
1: Það er að segja eftir ábendingar frá og ákall frá öryggisvörðum Strætó.
0: Já.
1: Þá er keypt þarna stunguvesti fyrir öryggisvörðuna.
0: Já.
1: Sem þarna sinna ákveðinni öryggisgæslu vinnu. Inn í vögnunum tjekka á sagt, allt sér rétt greitt og hvort en séu gild og svo framvegis.
0: Já.
1: En það er eitthvað yngill í þessu máli sko. Ef þetta er vettfangur hættu og áhættu höfðunar og metin hættulegu staður að vera á, það er að segja almenningsvögnunir.
0: Já, hvað eru vartirnar fyrir farþegana?
1: Nákvæmlega, þá er mitt er þarna eitt hópur sem mætir ágangi og það eru viðskiptavinir vagnana.
0: En vagnstjórinn, er hann í svona vesti?
1: Vagnstjórinn er ekki í vesti en hann er í búri.
0: Já.
1: Það er þegar í kringum COVID þá var komið fyrir svona plasthjálmi sem er á milli viðskiptavinana og vagnstjórans.
0: Þannig
1: að hann er vendaður af þessum hjálmi sem að er milli hans og viðskiptavinnunar sko.
0: Já.
1: Það viðskiptavinnun, hann er ekki í vesti sko.
0: Nei.
1: Þannig að þeir eru óvarðir gagnvart hættunni. Þannig að svona mín ábending og tillaga ef þetta er metin svona hættulegu staður að vera á, að þá þyrfti fleiri að fá þarna stunguvesti, þá þyrfti þetta bara vera aðfell. Þegar þú kemur inn í vagninn þá færðu bara við skiptimiðaðinn eða grænt ljós á greiðslumótaðinn og svo færðu stunguvestið.
0: Já.
1: Þannig þá er það bara rétt stunguvestið.
0: En það sem eftirlitsmennirnir fá þessu vesti þá er gert ráð fyrir því að þarna getur slíkir hlutir átt sér stað.
1: Já, jú, það hlýtur að fylgja. Þetta er ábending frá þeim, ákall frá þeim að það sé metið það mikil hætt að starfa innan þessa viðskiptavinni vagnana álíka hópa úr ólíkum kemum samfélagsins, að það sé þessi verði að fyrirbyggja sig gagnvart þessum hættum, þessari hættu sem að þarna steðjar að og utan okkur mati ógna að það sé mjög mikilvægt að verjast því og það er þarna tekin ákvörunum að verjast því með stunguvesti. Þá eru þetta mikilvægt að verja fleiri.
0: Ég frétti það frá ungmennum að þau þóru ekki að fara í strætó vegna þess að þau eru hrædd við að fara í strætó.
1: Ég get vel skilið það. Það eru þarna ógnandi hegðun í gangi og það eru alls konar tilburðir hinna á þessa hópa í strætó, ógnandi hegðun og ýmislegt þarna sem að fyrirfinnst viðskipti tengt vörum sem eru boðin í undiheimunum og það hefur verið svona, þessi vettvangur hefur verið valinn af þarna hópum sem að reyða sig á varning sem að þar er til sölu og hann hefur verið til sölu inn í vagnunum.
0: En þá hefur ástandið inn í vögnunum breyst verulega á löngum tíma. Þegar ég var ungur þá notaði ég strætó bæði þegar ég var í menntaskóla, háskóla, í skólum og svona áður fyrr og þá voru strætisvagnir fullir, alltaf fullir og af fólki en aldrei var neitt ofbeldi, það hefði einhver dottið það í hug að slíkt gæti átt sér stað. Nú sjáum við breytingu, þeir eru hálftómir vagnandir, hálftómir.
1: Já.
0: En hættulegir samt.
1: Ég hef sjálfur orðið var við þessa kvikuhegðun og áhættu og ógnun við viðskiptavinni. Það er að segja þau sem er að þetta fingur út í óæskilega hegðun og kannski sölu á hinn og þessu varningi og vímugjöfum sem að eiga ekki að eiga sér staðinnan um óbreytta viðskiptavinni í vagninum skilur. Þetta er bara Já. Bannað en það var svona þessi staður verið þá verið valinn sem þetta hendur undir heimana til þess að svona afgreða óæskilega hluti svona þetta sem að tilheyrir þessum skemmtana bransa afhenda þetta á ferðin í strætó sko.
0: Já.
1: En svo er þetta allt tekið upp, það er til myndefni með öllu sem gerist inn í vagnunum þannig að þú ert ekki sagt, að gera þetta í einhverju laumupóka tilgóki, þetta er allt til á mynd sem að þarna fer fram sko. En ábendingin er fyrst og fremst sko að frá mér komum með þessu símtali og tilgangurinn að baki því er sko ef að þá að retta þarna öryggisvestu og ef að það er þarna sannarlega hætta á ferð sem að ég teki eftir að er þá þurfa fleiri að fá öryggisvesti en öryggisvörðurinn þá þarf þetta bara að vera afhent með skipti með hann að þú ert bara mættur inn á þennan vettung og hér er skipti með þinn og hér er slunguvestið þannig að þá bara fylgir þetta saman sko. Þá er allir jafnir sko.
0: En ef það væri fullur strætó eða það væri allt fullt í strætó og strætó væri yfir fullar eins og voru hér í gamla daga sem ég man eftir hvernig það væri ekki til það væri ekki til öryggisvesti á alla og þetta myndi tefja svo alla umferð
1: þá þarf kannski bara aflýsa ferðinni þarna eru líka þetta að sumri það er mjög mikilvægt að velta þessu fyrir sér
0: Já.
1: Velta þarna ólíkum sviðsmyndum meðan að við erum að tala saman
0: Já.
1: Í síma núna eru alls konar þetta hópar að leita inn í strætó og allt í einu vettvangi einni hendingu þá var vagnin fullur þetta gerist þannig að það er alls konar frístundanámskeið leikjanámskeið, námskeið og við skátana
0: Já.
1: Sem að spyrtast þarna fyrir var að laus bara hópur barna og ungmenna sem að þarna er á forræði umsjónumanna þar þess að fyrirliða og þau kom bara fyrirliða fyrir að vara löst inn í vagnin á ábyrð þessara forsjóra aðila og allt í einu bara vagnin fullur af þeim að fólki á viðkvæmum aldri þar sé ungviði, krakkar ungmenni Og það þarf þetta að venda þau hvað þessari ókn og þau sem það blandast á innanum óbreyta þar sé aðra þjónustunótendur vagnana og það þarf þetta að venda þau eru ekki sjálfróða þarna inn í vagnana þau eru á forrið

0: Jæja, við ætlum að sími hringin núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Bindis heiti ég.
0: Já, sæl Bindis.
1: Hérðu, þessi maður sem var að ræða þarna, þegar ég að strafka sig út af hérna hjá mér.
0: Já.
1: Góðan daginn, hérðu mjög halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, já. Sem maður sem var að ræða þarna strætisvagnar við á áðan.
0: Já.
1: Mér dekka þetta í hug fyrir nokkrum árum þá var ég út á Kanri
0: Já.
1: Og tók það stræt og ég mann ekki það var annað eitthvað verðað, ég var eitthvað þæla þarna.
0: Já.
1: Og hann var eitthvað tómur vegna því ég kom inn í hann sko.
0: Já.
1: Síðan á næstu stoffustu þá kemur inn þarna svona hópur af ungu fólki.
0: Já.
1: Ég var að segja sem tvítugt eitthvað svona þessu.
0: Já.
1: Og ég finn það að mér gefið gaumur sko svo reknir það svo fer ég út úr vagnunum þá fer allir hópur með mér út úr vagnunum
0: Já.
1: Og það er svona þröngt svona þrengist að mér í útgöngu dyrunum og veski mitt hverfur Já. Ég náttúrulega fann þetta fljótt og reyndi að fiska þegar út vagnum er komin þá tvístæður stóparinn bara og ég ætlar aftur og ég reyndi að húka þarna einn og gat náð honum og byrja að leita honum og hann hló bara að mér sko það þýtti ekkert fyrir mig að leita honum því að hann var ekkert með veski sko það var ykkur annað í samkundinni sko.
0: Þannig að þeir stóða þeir saman
1: Já, þetta segir mér það að þessi smákrimma sko til nota stæðisvagna
0: Já
1: til þess að hittast
0: Já, já
1: þetta er svona og menn ekki nú svona að fara að gefa þessu gaum við erum komnir inn í alltjóða viðskiptin sko.
0: Já, fjölmenninguna
1: Já, okkur svo þess að þetta er hérna, heyrðu, svo er nú annað sem datt í hug sko.
0: Já
1: Það þessi mikli straumur útlendinga hingað til Íslands til vetur setu við þannig var alveg að
0: Já.
1: Og hvernig stendur á þessu? Ég svona með mínum ég hef það í huga og mér dettur það í hug að lífur þessu þannig hefði verið gjössamlega tæmtir í hruninu og það þurfi einhverju til að borga í lífeyrissjóðina til að sé hægt að greiða úr þeim
0: Já
1: og aðferðin til að reyna að hafa nóga mikið að greiðundum í lífeyrissjóðina er að flytja inn útlendinga Þetta svona hvað maður að segja
0: Já.
1: Þetta svona ágætis grimmi sem ég að búa til, sko.
0: Já, já. Það er rétt að það var, sko, það var sett á nefnd, sett á fót nefnd til þess að kanna tap lífeyrissjóðuna í hérna, efnahagsáfallinu 2008 og það var talað að veri 500 miljardar, en sumir segja að það verið talsvert hærra, en heldar eignin var á þeim tíma komið niður í 1500 miljardar. Þannig að við vitum það að þetta hefur verið mikið tap sem var átti sér staði mitt á þessum tíma út af þessari kreppu.
1: Já, þetta er náttúrulega lífessin sem að standa við gefið lóð.
0: Já.
1: Og númer tvö að þessi þarna þetta var svona hálfgerð skrípaleikur þessi eftirlit sem var með lífessjóðan sko eða þú voru teknir þarna í gegn sko eða skoða þeir
0: Já.
1: Hvernig maður var það sko það var svona tveir prófessor sem voru þannig svona, ég held ég hafði fengið 70 miljónum hver fyrir yfirlítið bókaldi sko
0: Já, já
1: Ég er bara að mann þetta ekki alveg glögglega sko
0: Nei
1: Það
0: var borga þeir fengu geysilega háa þóknum þeir sem komu að þessar rannsókn sem við sér framkvæmt
1: Já, var það ekki 70 miljonir?
0: Já, það var svo margar rannsóknir

0: Sjæmt hvað menn voru að fá, jú, það var háar græðis þess.
1: Þetta voru tveir prófessorar í held.
0: Já.
1: Heyrðu, ég segi þetta sem er gott hjá mér í dag.
0: Þakkaði fyrir að hringja. Þakkaði fyrir.
1: Já, blessaður.
0: Bless. Þið er að hlusta út var sög, ég minna skoðanakannun. Á vefsíðunni út af saga.is til þú innleiðing evru muni styrkja eða veikja hagkerfið og klukkan 11 núna á eftir þá kemur hún Arthur Karlsdóttir og verður hér í síma tímanum og ég minni enn og aftur á dagskrána hjá okkur það já eða nei við ESB klukkan 1 Landið og fullveldi, það Ólafur Friðrik Magnússon sem verður gestur Arthúðar og síðan það Magnús Magnússon og Hjördís Geirs klukkan 3. Síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur.
0: Já.
2: Veistu hvað þetta
0: Já, ég veit það.
2: Elías, hörðu.
0: Já.
2: Ísland á stærsta hinn á golfvöll í heimi, veistu hvað það
0: Nei.
2: Það íslenska vegakerfið. Það svo mikið á hólum.
0: Já.
2: Við erum heimsmeistarar.
0: Já.
2: Við erum að sætja mér í Guinness.
0: Já.
2: Já, herðu, en fannst þetta vitlega sömmið hjá mér í gær. Að krakkagrein sem geta borga húsarlegu, 3-4-500 hús kall.
0: Já.
2: Ef þau geta sanna það að þau hafa borga húsarlegu 3-4 ár.
0: Já.
2: Ég var að tala við á Íslandsbankasambandi þetta.
0: Já.
2: Þá sjöðu þau, neða, það seðlabanki sem ræður.
0: Já, já.
2: Hörðu, verður ekki bara breyta lögunum?
0: Jú, ha. Það, já.
2: Það fleiri þungur krakkar sem geta borga 3-400 krónu á mánni í húsarlegu, þeir hljóta að geta keft líka.
0: Þá að leifa lánveitandanum að ákveða það hverju mann lánar en ekki að láta aðra búa já. Til eitthvað kerfi sem mann hamlar
2: getur, þess. Þú ert nú sektur góðu lögfræðingur. Hvernig getur hérna seðlabankur ráði yfir Íslandbanka? Það skil ég ekki.
0: Já, þeir hafa þetta vald þarna til að ákveða þetta.
2: Já. Sko, veistu hver sagði þetta með lög og skal landbyggja og ólög og meina, veistu hver sagði þetta? Það var Þorgeir Ljósvík líka góði ári 1000 á Alþingi.
0: Já.
2: Með lög og skal byggja og ólög og meina, en hjá lögreglunni stendur. Með lögum skal byggja, en það stendur ekkert með ólegum heiðastilur.
0: Nei. Þú ert að hafa haft áhrif.
2: Býtum við. Þetta er í gamla dagar alltaf tala hálkveðna vísru.
0: Já.
2: Og svo finnst mér eitt, hérna þegar við labbaðum bæinn, þá er allar byggingar með útlendu, þá setja ég lög að íslenska orðið verði að vera fyrir neðan líka, eða ofan. Við erum að útrýma íslenskunni.
0: Býttu á hvaða byggingu verðst að hvaða byggingu verðst að
2: tala? Það er alveg saman hvert ég fer í bænum.
0: Já.
2: Það er útlegt nafn á öllu.
0: Já, í verslunum, menur.
2: Já, öllu, bara öllu, það séu utan á verslunum.
0: Já.
2: Það er ríkald að horfum bara það. Við erum bara útrýma. Hérna stendur mig sér í Kópavogi, þar stendur Bosch. Svo stendur Bosch Professional.
0: Já.
2: Má það ekki vera atvinnumenn, akkur má ekki vera fyrir neðan atvinnumenn eða...
0: Já, ég skilja, já.
2: Við erum að útrýma íslenskunni, því miður, Pétur.
0: Já, þetta er ágætt atvinn og sendið þér. Ég þakka þetta fyrir,
2: Já. Við erum stærsta golföll í heimi.
0: Stærsti golföll, það eru göturnar á Íslandi. Hólurnar þar, þakka ég fyrir. Bless. Já, þeir eru að lusta út að sögu og síminn er að hringja hjá okkur. En síminn hjá okkur er 5889094. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, síminn er að hringja. Halló. Nei. Það er ekki. Ég er ekki í þessum. Innringenda, en við spyrjum hvort til þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið á Íslandi og þið getur farið inn á fréttasíðu okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þessari hérna skoðanakönnun og hérna það var aðtyklusett sem kom fram hérna hjá honum Hilmari Þór Hilmarssyni prófessor í gær þegar hann var að greinlega frá því hvernig Úkraínustríð gjörbreytti valda hlutföllum á norðurslóðum og hérna og það er jú áttaríki sem teljast til norðurslóðaríkja en eftir inngöngu Finnlands og Svíþjóðar í NATO þá væri Úrsland eitt þeirra utan bandalagsins en hinn sjö innan þess en þá hafi staða Rússlands breyst verulega og landið stæði eitt gagnvart sjö NATO-ríkjum og hafi brugðist með því að efla samstarfi Kína og Hilmar sagði að vestræn ríki hafa átt í þátt í að já, íta Kín, Rússlandi nær Kína með stefnum sinni eftir að stríði Úkraínu hófst og Bandaríkjamenn staði nú ekki aðeins fram fyrir öflug Rússland á svæðinu heldur einnig vaksandi umsvifum kínverja á þessu svæði norðurslóðum og já þetta grein þetta á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það að margt búið að gerast þetta Úkraínustríð hefur haft verulega áhrif ekki engöngu gagnvart fólkinu sem býr þarna á svæðinu bæði í Úkraínu og í Rússlandi og rússneska herinn og herinn í Úkraínu og lendar svo fjölmarga aðra og fjárhag Evrópuríkja líka og útflutninga og gas og olju heldur lefur það haft verulega áhrif á valdahlutföllin á norðurslóðum en við skulum núna hlýða á auðlýsingar og eftir hérna auðlýsingahlé þá kemur hún Arthur Karlsdóttir út af stjóri og hún mun ræða við hlustendur
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, bollur, buxur og fleira. Verið velkomin, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu, bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu og símatíminn heldur áfram hér. Númerið í útsendingunni er 588-1994. Fyrsti hlustandinn sem kemur hér í þessari umferð, hann er hver, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Íris heiti ég.
0: Sæl vertu.
1: Heyrðu, mér langaði svo að ég var hlust á Helgi Óla Ragnar.
0: Já.
1: Og hann er að segja frá dómnum þegar þau voru á eftir okkur með ISIF,
0: já.
1: Bretar og Írar,
0: já.
1: Að ESB tók fullan þátt í þessu og mér finnst þetta svo lítið að koma fram.
0: Já.
1: Þeir voru ekki vinnur okkar þar og eru ekki bara ennþá eftir ISIF peningum.
0: Já, Bretar og Hollendingar var það ekki.
1: Í Hollendingar var það?
0: Já. Jú,
1: ok.
0: Já, þeir gátu ná sér í aðild að þessu málið sem að var nokkuð furðulegt.
1: Sem hafði... Mjög furðulegt mál og mér finnst þetta að þurfa bara að auglýsa þetta vel að fólk átti sig á því í hvaða bandalag er að koma að fólkin inn í.
0: Já, já, það getur nú vel verið að hafa ýmislegt breyst hjá þeim síðan en þetta var gríðarlega mikil harka á sínu tíma gegn Íslandi frá báðu þessu löndum og Bretarnir eins og kannski manst að þeir settu hryðjuverka lög á Ísland. Að NATO-ríki, sko, við höfum saman í NATO ekki satt og þeir settu hreinu
1: nákvæmlega það er svo ótrúlegt að fólk skuli fara í fangið á óvinum okkar fólk vilja fara í fangið á í rauninu þeir sem hafa ekki sínt vinátt þegar á reynir
0: með svona kannski sko aðeins passa okkur á þessari umræði því að auðvitað má segja að þetta séu vina þjóðir okkar og En ég veit alveg hvað þú átt við, gagvar þessu atri, en þetta eru samt vinaþjóðir okkar við viðskipti, við förum og ferðumst og erum út í námi og jafnvel sumi búa erlendis í þessum löndum.
1: Já, já, vissulega.
0: Þannig að ég held við ættum ekki kannski að kalla þó óvinni.
1: Nei, ég hef nú bara aðalega að tala ESB.
0: Ég
1: vil að nýbúin að heyra þetta hjá Ólafur Ragnar Grímsson að sagði frá þessu að þeir höfðu farið þannig að ég misti kjálkana sko. Og því ég hef aldrei verið reyð út í að ég veit að voru verið að reyna að ná út peninguna ég var stöfðin svona bara út í Bretlandi og ég veist að hlaupa út að það átti að bara láta mig borga reikningin en vissi ég var frá Íslandi það var allt brjála
0: var
1: það var bara ráðist á mig
0: hvað
1: Já, þeir voru kolklikkar á þessum tíma.
0: Já, það var mikill læsingur alveg gríðarlegur og en það má náttúrulega líka segja að þetta voru mjög grimmdaleg svik að hálfu þeirra sem að höfðu sér fram og stóðu fyrir ISIF reikningunum. Á náttúrulega landsbankinu á síðan tíma að þetta skildi bara ekki hafa verið stöðvað bara jafnvel okkar megin frá var svolítið furðulegt og þarna voru félög og stofnanir að treysta þeim fyrir lífeyrissjóðum sínum eins og til dæmis Skotland Yard-lögreglan þeir treystu þeim og þetta átti nú að vera svo öruggt á Íslandi og heldur betur ekki það tapast allt og þannig að það er eðlilegt að sko þeir sem áttu hluta máli og urðu bara þolendur í þessu máli, þeir auðvitað voru bara mjög reyðir.
1: Rosalega reyðir, ég hef sjaldan orðið eins sett sko. Ég var á Anthony Robbins námskeiði að noti og var í skýringum kýr að sko, og þá fór við að spurja, af því að ég noti ég sinni áfengi og bara nokkur hérna saman og fá okkur að borða
0: Já.
1: Og fullir breytar hérna allt í kringum okkur og hvaðan við værum okkur svona gaman í okkur.
0: Já.
1: Það bara þegar við sögum Íslandi það var bara, oh my god, ég var aldrei orðist bara fljóta þau búti í áttam á bara við vorum bara í vesinni sko.
0: Já, já. En við skulum bara
1: En mér langaði að tala annað sem búið virkilega að fara sita á mig svo lengi og búin að vera leiðin að hringi ykkur út af Mér langaði svo byrði ykkur að taka þess að 33 alþingismenn í viðtal og spurja þá akkur er þeir samþyktu til það nýja sóttvarnalög Ég vil bara fá svör frá þeim öllum, ég er svo miklu sjokki yfir þessu.
0: Já.
1: Þetta skulið að fara í gegn svona sjólega og ekki tala þetta.
0: Nei, þetta fór algjörlega.
1: Ég er óbólusett og ég mun ekki vera á Íslandi að þetta fyrir gegn. Ef þetta verður svona.
0: Já.
1: Ég búin að horfa og fylgjast með hvernig lögreglan og annað fórum fólk í Kanada til dæmis.
0: Já.
1: Þetta hefur börnin út í fanginu og fóruðrunum þess að fara með í bólusetning.
0: Já, já. Ég veit að, en hann náttúrulega Trudeau, hann nú búin að fá dóm fyrir þetta í Kanada, sko, það hann búið að taka hann heldur betur en hins vegar að þá það nú fleiri sem að eiga til að fá baukinn held í því að en hins vegar að það sem ágefni hér núna af því að nú þessi ESB umræði á og horfði á dagsetninguna 29. ágúst en ég hef upplýsingar það og það eru ekki staðfestara yfirvöldum, ég tek það fram en ég hef þó upplýsingar það að það eigi ymmit strax í byrjun september að fara í skólana og bólusetja börnin án samþykkis foreldra af því að nú fela þessi nýju lög það í sér að það sé bara heimilt hjá heilbrigðisyfirvöldum að gera slíkt
1: og ég veit það vistu, þetta bara ég á barnabörn og annað, sko við erum alveg bara í, sem er sko næst elsti barnabarni mitt hann er eini í bekknum sem fór ekki
0: já
1: Og þeir allir bekkjabræður hans og hans besti vinur búin að vera svo veikir.
0: Já.
1: Hann búið að vera svolítið í kringu þá og veist, ungi strákar að vaksa, skilur, þetta er að fara inn í allt kerfið á þeim, kynþroskaaldurinn og þetta, þetta er bara hræðilegt.
0: Já, það er nú það sem er og
1: þannig að... Má skýta þetta núna ef þau koma aftur í skólana, veist, og þá getur þær ekki sagt nei.
0: Ég held að fólk verið bara búa sig undir það að þetta mæti börnum bara hljóðlaust nánast og það fylgdi nú með að það gæti verið í formi nefúða og þau vissu ekkit hvað þau væri látin hérna að soga þessu. En ég segi þetta með fyrirvara af því að ég hefði viljað að þau fengjust til að staðfesta þetta en það þóra ekki að gera hvað sem þau gera. En Alma Möller, hún verður að standa fram og gera grein fyrir því hvað hann ætlar að gera við börnin næsta vetur, út af bólusetningum.
1: Hún er bara algjörlega
0: hún er bara að gjöra svo vel, hún var í þessari þrý ekki og fekk þjóðina meðal annara til að hlaupa í þessar sprautur og án þess að það væri nokkuð athuga hvað væri verið að gera og segja frá nealdinu vilja nú ekki gera það en minnstakosti að hún þarf að gera reynt fyrir sínu dyrum gagnvart komandi vetri út af börnunum, ekki hvað síst
1: Já, nákvæmlega, hún vissi alveg hvað hún var að gera en hún hefði ekki stoppað tengdamömmuna af ef hún ekki vita það
0: Já, það er alltaf
1: Það er ekki að segja svona byrð Halló
0: já,
1: Hún veit það... alveg hvað hún með höndanum hún er bara græðki Þetta er ekkert annað en græki og minna, úr hennar fjölskyldu voru þessi pinnar sem var að bóra upp í nefið á okkur. Þetta var algjör óþveri.
0: Já, var það... þeir voru frá... voru þið ekki frá fæstir eða?
1: Það var eitthvað... Mér skilst að það nei. Mér skilst að það hefði verið... Þetta fjölskyldin hennar Almu sem var að flytja inn.
0: Nei, það ég...
1: Eitthvað efni í kringum
0: þetta. Ég veit nú hvað fyrirtæki fluttið inn reyndar en ég veit ekki tengsl hennar þar en þá er þú rándir í pinnar og þeir voru svo amgin og ég held að fólk að leggja þá minniði mitt sem Katrín Jakobsdóttir sagði já við vorum svo vel undir búin en þá vantar bara þessa sérstöku pinna og við getum ekki haldið áfram nema við fáum akkurat þessa sérstöku pinna á hverju?
1: Þegar ég var að hlusta á við það er mjög aðtekslega verð mörg góð við til hjá henni hérna, Jóhanni Williams og henni
0: Já.
1: Og þær voru að tala við mann sem er með þetta var bara rétt í endanum á COVID að þetta var tilbúið þetta, sem að, þetta er eitthvað próf sem tekið bara af munnvatnaði og þetta er sko 100% og ekkert svona bor upp í nef og eitthvað og þetta er íslensk uppfinning og það er alveg magna þetta viðtalið hann og hann fullt og flottum svona viðtölum þetta heilsuna ég alveg búin að taka mína heilsu bara
0: já, frábært að heyra Jóhanna veit nú aldeilis hvað hún gerir hvað hún syngur
1: hún er snillingur og líka lukka bara með allt alveg þegar ég datt inn á þetta hlaðvarp ég bara wow en skemmtilegt eitthvað sem ég hef áhuga fyrir og alltaf eitthvað nýtt við maður að læra sko maður bara wow þau voru að tala um pinnana voru að tala um það í þessu viðtali sem var hlust á í gær
0: Já, það er að gera að einmitt að fólk kynni sér þetta vel því að þau eru ekki hægt því að peningaöflin og bakvið þetta eru náttúrulega hálftrompandi trillt að ná núna næsta faraldri því þá að halda okkur niðri og í vissum skilningi og það kemur eitthvað það verður einhver skýring takk ég bara vel eftir svona í byrjun september
1: Þetta er hægilegt bara
0: Já
1: En allavega það verið rosa flott að verið talað við alla þess að jungnar og svona það, bara fá þá alla til þess að svara þess að spurningu akkur við samtist þessu sótarnalug. Ég vil fá svör frá með öllum og ég haf fyllt af fólki, ég skrifaði nú inn á COVID-uppgjörið um dag og við erum rosalega mörg sem erum alveg brjáljútt að þessu.
0: Ég bara...
1: Og það skulle ekki verið búið að spurja þá af því ég trúi alltaf góð upp á fólk ég trúi því að þetta fólk kreisti öllu ég trúi því að þau veit ekki hvað þau voru að skrifa upp á ég vil fá að vita það ég trúi því ekki að þau vilji skrifa upp á það að þetta hansam af fólk og setja eitthvað undir húð eða spreita þig eitthvað sem þú vilt ekki fá í líkamann á þig
0: Já sko, það var náttúrulega heimild fyrir lögum að það mátti sjálfur sér handtaka fólk og beita lögunni ef það gekk með eitthvað smittsjúdóm og gekk löst og neitaði að fá viljandi meðferð en þetta beinist núna að spreita bólaefnunum og sem betur
1: það var eina fólki sem var veikt í kringum mig einmitt, það var allir sem voru bólusettir og hérna ég var með bestu heilsuna
0: Já, það hefur nú ekki verið rannsakaði raun og veru það svo merkileg sem það nú að það ekki farið ofan í þetta hér á Íslandi og, en hins vegar
1: það voru kannski allt í svo miklu leint og hérna það alveg ótrúlegt bara
0: Já, þetta nú svolítið ellendis frá fengin stýrum sko.
1: eins og hún fólkið við Katrin, það allt lind og svo veit maður ekkert sko.
0: Já, en nú til ég segja hann að núna 2009 næsta 50 dag eða er það ekki 2009 að þá hérna byrja réttaröld yfir Anthony Fauci sem var sóknarvarnalæknir Bandaríkjana og það verður eitthvað skrautlegt í hæðinni dæmdurinn í vitna stúkuna og úrskurðaðar þangaðallu heldur og ef hann lígur að þá hann í vondum málum þeir eru komin með rosalega sannanir á því hvernig þetta var sett af stað
1: þetta er bara rosalega þetta bara kom líka fram í Epstein skjölunum að sá það alveg að úrskurðaðar vondi lægin til mynd af henni með honum hérna hvað hann
0: Epstein? Hefnir,
1: þetta, svona, já. Hún var þarna ég er nýlega búin að sjá myndaðinni þegar sem hefur tekin ekki fyrir 20 ára síðan
0: Já, þetta náttúrulega þetta sko stórmál þetta Epstein mál.
1: Allt þetta fólk er búin að vera þarna. Þetta allt stór skrítið lið þegar það bara máli. Þetta er eitthvað snarglíka. Þetta eitthvað þetta blóðu börnum og jætandi börnum og það sem að heyra maður fyrst hugsa bara hvaða rugl þetta?
0: Já.
1: Þú bara því meira og meira sem að ferði kanninuhóluna þá er þetta bara fokkin staðreinir.
0: Já, það er margt að þessu mjög skuggalegt og þessinni er þeir að reyna náttúrulega líka að stoppa og banna samfélagsmiðla því þá náttúrulega sér fólk hvað er verið að gera. En segjum þetta gott samt í bíli bara...
1: Já, hefur takk fyrir, já.
0: Já, takk að þér, já, blessu,
1: bless.
0: Já, það er þetta með sóttvarnalögin það er rétt hjá henni að það var ótrúlega þögn í kringum þá samþykkti að flauðu gegnum Alþingi bóstarlega og þetta eru ofboðslegar heimildir án aðkomu Alþingis það verðist eins og bara Já, ókjörni fulltrúar inn í kerfinu geti fengið heimildi til að gera ótrúlustu hluti án þess að alþingi geti gripið inn í. Þetta mjög útsmogið og ég bara var við þessu lögum. En við skulum umfram allt ekki mála skrattan á vegginn strax en við skulum fylgjast afskaplega vel með þessu við getum. En 588-199 fjóri símin hérna á útarpi sögum. Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Anna.
0: Þetta
2: er Anna.
0: Já, þetta kemur Anna.
2: Ég er bara að vera tilfunningar ykkar hlusta konuna.
0: Já.
2: Því að mér líði nákvæmlega eins og ég fer ofan í kanninu hólun og ég veit margt. Það verður ekkert gert við Fauci. Ég komi lengra, það búið að passa upp á hann og annað. Og þetta er bara glæpur gegn mannkyni.
0: Já, ég veit að það
2: er nú... Stefnan er að fækka okkur.
0: Já.
2: Og við sjáum það. Bæði með stríðin og annað, hins vegar bara á að fara að leita hvað talaði í biblíunni, samkoma Satans. Hún á alla jörðina. En ég hérna, þóri nú ekki að tjá minn eftir rosalega mikið, hins vegar lakum mér að spyrja, mér stóð svo rólegar, trúður yfir þessu.
0: Yeah.
2: Þú ert amma eins og ég og mér langar að vera jafn, svona, það kannski að þú veist lagfræðingur eða eitthvað
0: ég en ekki róleg þetta rosalega anstyngilegt
2: en þú róar fólk skilur
0: já það, ég á ekki að æsa neitt sko
2: nei ég ekki að tala um að æsa sig jú við eigum kannski bara æsa okkur ég meina þegar þau setja svona lög við að reka þau allu út
0: já.
2: Þetta náttúrulega 100% vanvirðing
0: Já.
2: Við látum hróða bara ofan á andlitina á okkur og enginn brjálaði fyrir þetta þingið að rekaði út.
0: Nei, við erum viljum nú trúa á því að þetta sé
2: ekki... Við erum alltaf að gefa þeim fjensa. Akkur erum við svona? Akkur virðum við okkur ekki og rekum við út? Þetta fólk þykist bara að geta vaðið yfir okkur, stjórnað okkur hægri vinstri aftur að baka áfram. Ég horfa forsetan hann að höllu segja að þetta sé lýðræði. Þetta ESB kjaftaði allt saman, þetta er ekki líðræði, þetta er innræði, þetta er stýring.
0: Já,
2: það er náttúrulega... Það búið að brjóta allt þönd kostningunum, svikin voru gerð leið og þau fóru inn, þessi ESB umræði átti aldrei að vera, svo hvernig getur fórsett við kalla þetta líðræði?
0: Já.
2: Akkur stöðva því, nú ég fann að tala bara ég, sko já. Hérna. Hún vil að hún stöði þetta, hún á að virða almenning og peningan okkar.
0: Já,
2: hún veit hún getur ykkur kvitað upp fyrir þetta.
0: Já, en þú veist að þetta lagt fram sem þingsálituna til það og forseti getur ekki gripið inn í þingsálituna til það.
2: Á hún ekki að virða almenning og peningana þeirra?
0: Jó, en hún fyrst og fremst
2: samþykki lög. Á hún ekki að passa lög, það sko? Við sem ekki blekkingu, við vitum að við töpum öllum með því að fara að þig.
0: Já, við getum
2: beðið mikið skada. Á ekki þetta hótt þetta fólk að háa kaupin að vita hver úrsjölu vandi læginni?
0: Jú, þau veit
2: að... Kannum þú að drottningin?
0: Þau veit að örgla allt.
2: Skilur, eða lögregla?
0: Já.
2: Akkur veit lögregla ekkert þessi mál?
0: Lögregla veit eflaust
2: meira. Já, ég veit að þú ekki átt eruð með að svara þetta. Ég sko bara að þetta bara... Já, horfandi hér á lögregluna aðstóða við að sprauta konita sem mistu börnin sín í maðan.
0: Já, það sem voru ófriska
2: með henni. Sína eftir pól og alla gáfurnar og allt saman og rannsóknir og annað þetta merkilegt að horfa á þetta
0: það...
2: maður fær bara skláð þegar maður átt að sjá þessu þú sér bara hvernig ég var að tala hérna núna
0: mm-hmm.
2: Já, því að ég er líka rafsarnar lögreglukona
0: já, ég skildi já,
2: þú getum öll skoða hlutina og það sem þú varst að tala um á það erlendis er þetta allt vita
0: já
2: Og það bara fullt í gangi tengt þessum COVID-spröðum. Það búið að eyðileggja sko okkur fram í tíman, fram í aldeirnar og allt saman.
0: Ég held að það skipt okkur mestu máli núna er að fylgjast með hvað heilbrigðisráðherra ætla sér að gera og landlæknir, hvað þær ætla að gera þessar konur og, mm-hmm. og hvaða ákvarðanir þær taka gagnvart börnum og unglingum í skólum.
2: Já, gagnvart börnum, Arthur minn, þú veist að núna er hún að sprauta bæði strákana og stelpuna, byrja á stelpunum, svo koma strákarnir og rökstuðningurinn er af því að þau gefa hvort öðru krabba mig. Það verða að gera þetta núna. Og ég segi þá, nú þá væri mannkinn bara ekki til. Já. Það er að sprauta bæði strákana og stelpunar með sprautum sem á ekkert að sprauta þau með. Mm. Við erum gölluð. Sköpun mannkyns er gölluð. Við erum alltaf gölluð, það er alltaf verið að búa til hvað við erum gölluð.
0: Mm,
2: eins og hlutu umræðan daginn og núna eitthvað nýtt, ég meina varandi börnin, endalaust bull. Við erum alltaf verið að tala það, Artur, hvað við erum gölluð. Og við þurfum lið frá Big Pharma og annað.
0: Já, við vitum alveg hvaða business er þar í gangi mikið best hins vegar að fólk skulle ekki átta sig í stórum stíl á því að hvernig eignarhaldið til dæmis á hú alþjóða heilbrigðismálastofnunni að það eru aðaldarríkin sem eiga einhvern lítinn hluta en aðal eigendur eru lyfjaframleiðendur sem hafa bullandi hagsmuna því að framleiða út og suður hvað sem er og koma því í helst í hræðslu umferð það er það sem er alvarlegt að fólku skuli ekki ræða meira
2: þetta er óvinnur okkar 100% við fáum enga lækningu við erum gerðir áskrifendur af lyfjum við fáum aldrei lækningu við sjúkdómum heldur verðum við áskrifendur af lyfjum
0: þannig
2: að við fáum sjúkdóma kannski út á barnasprautum ekkert barn á að fá sprautu Ég trúði í gamla dag, ég sprautaði mín börn og er sjálf sprautuð og þú líka og þín börn og annað, en COVID var vakningin.
0: Og
2: Katrín Jakobsdóttir, hún gefur núna 150 miljardar að vera að tala á einu kommentakerfinu sem svo notað í eitri sem spreyja hérna yfir okkur alla dag.
0: Þetta
2: ekki eðlilegt veður. Hvar sólin?
0: Hvar
2: bjarta þumannettur?
0: Anna, talaðu mig. Staldur hans við þetta. Þetta nú stórt mál sem þetta tala hvar á hún? Hún ekki venin aðstöð til að gefa 150 miljónir.
2: Já, þetta var kommentarkerfinu þarna, nú þá svo mikið sem fræðist okkur einasta dag, sér svo mikið og við erum ekkert að ræða þetta sögu.
0: En veistu, það var annars sem hún gerði sem algjörlega falið finnst mér. Hún, eftir hún var forsætisráðherra hérna, þá gaf hún aftur á móti Gavi stofnun að Bill Gates. Hún gaf hún 500 miljardar. Frá íslenskum
2: skattreyndum
0: það var
2: en hérna þá Artrúður byrjuðu þau að kemtreyla hérna yfir okkur
0: já
2: ég, það það sem að ég vil meina þá byrjaði sumir þeir að breytast hjá okkur jú við á Íslandi höfum alltaf verið með rigningasumar en horfðu á þetta skýin hérna yfir okkur og myrkri bjartar sumarnættur eru hornar flugur eru hornar hérna á Reykjavíku sagði nefnilega
0: annar já.
2: En hún, hún skín fyrir aftan þessi ský og hann þess að talar að það fóru 150 miljardar í loftslagsmáli og nú búið að vera að posta, eru allir að posta til dæmis Guðmundur Franklín sem þú talar við. Hann nú að posta þessu saman og ég búin að vera að posta og fleiri hennar yfirlýsingu núna þar sem hún starfsmaður World Economic Forum og er að tala fyrir hú og svona.
0: Já,
2: og fólk bara brjálega með þetta og svo er það að gjöra svo vel og koma þessum svíðirðilegu lögum
0: já,
2: hún er settur skurða á hendi og ísetningu áhalds já, hvað er aðeins við fólki
0: þetta er ágætt hjá þér en það getur engin þjóna tveimur herrum ef hún velur að vera hjá völd okkur á mjög fórum þá bara verður hún þar en þá er hún heldur ekki hér.
2: Já, en af hverju dómsmálar á þeirra ráða inn fulltrúa frá World Economic Forum?
0: Það veit ég ekki, ég get ekki svo.
2: Já, á hún á ekki dómsmálar á þeirra vita að Sigríður skrá þar?
0: Ég bara skal ekki segja.
2: Já, mér fannst hún algjörlega ráða sínum málum þarna. Hún fékk bara fara þar inn
0: já.
2: Og er þar.
0: Já, það er...
2: Eftir að uppkomst með hvernig farið var með fjöð almennings.
0: Anna minn, síðan er alveg löngu búin.
2: Já, maður getur talað endalur, já, þakkaði fyrir
0: þessum.
2: Ég er með áhyggjur eins og konan og undan og við allt.
0: Já, það er okkur átt. Takk fyrir þér, já, bless. Já, 5881994 og fólk er auðvitað áhyggjufullt sem von er út af þessum sprautumálum. Og sóttvarnalögunum eins og þau voru samþykkt ekki möguleiki fyrir alþingi að greipa hann einstæðar inn í það sem að ókjörnu fulltrúar undir stjórn heilbrigðisráðherra á hvernig tíma geta gert ýmislegt sem fólk er ekki búin að fá útskýringu á og á eftir að reyna á en fá næsta lustanda góðan dag.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll Axel Pétur, sæll og blessaður, Svíþjóð. Það
3: kannast þú við, já, ég bý í Svíþjóð, já. Kannast þú við hérna MATE-prógrammið í Kanada?
0: Nei, ekki svo ég gæti endur sagt
3: það. Það er eugenics-prógram kanadiska heilbrigðiskerfisins. Hvað heldur þú að hafi margir verið drepnir þar frá því að var sett í gang?
0: Útskýrðu hans fyrir okkur hvað það er?
3: Það er dánaraðstofarkerfi.
0: Þú getur komið
3: inn morguninn, talað við eitthvað lækni, sagt að þið líði eitthvað illa eða sér þunglind eða eitthvað svona og þú ert dauð kvöldið sko. Gerst samdægurs.
0: Já, en er það ekki, og það er í Kanada, en er þetta ekki partur af því að fækka mannkinn, er þetta ekki akkurat þau rökinn á bakfinn?
3: Jú, þetta er þessi eugenics hreyfing sem að komst í svolítið klúður í Núremberg réttarhaldunum, það sem að þeir sem að stundu þessa eugenics glæpi voru hengdir. Það sem sagt, þú veist að í réttar fari þá mikið vísað í fordæmi alltaf.
0: Já.
3: Og jafnvel sita menn lögin í sviga út af fordæmi.
0: Já.
3: Og fordæmi í læknamálum sem að leiðast út í UTNX er dauðarefsing með hengingu. Það er réttar fordæmi. Og sko frá því að meit var sett á stofni í Kanada þá er búið að drepa 100.000 manns rúmlega. Og það eru mjög mörg mál þar sem er mikill vafi það að fólki sem tók ákvörðunum að láta drepa sig hafi haft burði til þess andlega. Og jafnvel eins og gerðist á Íslandi meðan Skúla að þar var engin sem samþykkti eða sem konan samþykkt hann samþykkti aldrei að fara í lýslokameðferð.
0: Nei.
3: Samt var það framkvæmt og 11 öðrum með það ekki
0: Ég skal ekki segja ég hef heyrt töluna 7 en ég skal ekki fullera neitt um þetta Ég veit það
3: en, Nei, höfum það bara fleiri það var þessi kona, móðurinnar Evu Hugs og svo einhverju fleiri það En síðan gerist það merkilega og það er sem að svona rökstuður þessar kenningar mínar að það er, þetta er skipulag glæpastarfsemi að drepa fólk í gegnum heilbrigðiskerfið það er hvernig dómskerfið tók á þessu
0: Já, hvert þá með huga?
3: Já, hann Skúli var ákærður fyrir morð
0: já.
3: Eða mandrátt
0: Mandrátt, já
3: sem ég skil ekki, þetta reynt morð þetta var hann ætlaði að drepa ykkur og hann, þetta var ekki bara eitthvað slys manndráp er yfirleitt slys morð er ásetningur sko. Og síðan er hann kærður ég ætla að segja, hann kærður fyrir morð og þá dæmt þannig hérastum með Reykjana sem ég held að sé að verða mjög annarlegur dómstól sem fara að rannsaka þá dæmt að því að hann var sviptur lækningaleyfi þá vísa frá málinu morð
0: Já
3: Ég bara það reynd með að trúa því að samfélagi sé orðið svona sturla þetta eins og maður keirir blind fullur og undir áhrifum eiturlifja og læknalifja keirir inn í einhvern hópa fólki og dreipur þar 10 og lögreglumaður kemur af og sviftar hann aukvöleif á staðnum þá ekki lengur hægt að dæma þennan mann fyrir manndráp eða morð
0: Já, ég skilji Já, þú segir þetta
3: en Þetta er raunverulegi á Íslandi Þetta er raunverulega gerðist sko. Þetta er ekki samsæriskenningar eða eitthvað bullupúl mér Þetta gerðist í raunveruleikanum á Íslandi.
0: Já.
3: Og ég fór að fullu, og það sem þetta segir manni, er að þessi World Economic Forum elita og elita Íslands, þeir eru að senda merkjum það að við munum verja morð heilbrigðistéttana fram í rauðan dauðan.
0: Já.
3: Þetta eru skilabúðum þá grænt ljós fyrir heilbrigðistéttina.
0: Já.
3: Að myrða sjúklinga sem brot á Núremberg lögum og dóma fordæmi þar dauði henging
0: Já
3: og svo sjáum við þessi lög sem voru sett sem svona bara algjör andstaða við Núremberg kót að kalla eftir Núremberg réttarhaldin Og þetta UTNX program í Þýskalandi var kallað T4 og það mjög vel skjalfest og mér lítið vafa hvernig það var framkvæmt. Að þeir læknar sem að voru í þessu programmi, niðurstaðan var að hengja þá sko. Og út úr þessum réttarhaldum kom þá, að því þetta var svolítið óræðu í upptaki, sko, hvernig á að dæma þetta kannski eða slíkt, að þá settu þeir saman Núremberg-kótan. Og ég hefði frekar vilja sjá hann vera lögfestan í íslensk lög heldur en þessi djöfla lög sem voru samtíð. Sko, Núremberg-kótin, hann var í raun brotinn í COVID sko.
0: Já.
3: Og hérna niðurstaðan úr þessu réttaröndum var að það þarf að sitja svona kóta og þessi kóta hefur ekki verið settur í lög neinstar sem ég finnst mjög skrítið sko.
0: Nei, næstu bara umræða hefur ekki farið fram nýsni.
3: Ég kannski reyna að vekja hana og hérna en lækna félög í hennum yfirgna að þetta verði hennum vestrana heimi hafa tekið þetta upp í sín síðalög og nú eru bara kóta.
0: Já.
3: Og ég bara skil ekki sko, ég bara skil ekki hvaðan þessi sturlun kemur
0: Já, ég bara við þurfum bara að heyra svona frekari skýringar á þessu og þetta verður ekkert verið mikið rætt það alveg að tala að hann hafi verið eitthvað sýknaður og það ekki mætti ekki sko höfða mál út af sama máli tvisasinnum og svo framvegis en hann hafði verið búin að fá sko réttindasviftingu en það er svona spurning hvað það sé að þetta flokka það sem
3: hann var ekki sýknaður málinu var að vísa frá
0: já að vísa frá fyrir ekki já og það er mjög skrítin sjóna með sko það er fangilsi er bara fangilsi eða tímabundi fangilsi og svo framvegis getur orðið alltaf æfirengu en þetta var skrítið niðurst að og svo sektir
3: Já, en eftir sammála mér upplifu þú eitthvað svipa á ég að þetta er hrein sturlun
0: Ég er ekki stakk búin til að segja ég mest ég þurf að lesa miklu meira þetta og þá okay. betri upplýsingar en þetta mjög athyglisvert sem ofta að segja ég bara tilbúin að leggja það á mér að kynna mér þetta betur
3: Já, ég myndi mæla með að ég gerði nú reyndar á frelsi tífi vídeo TF4 ég myndi ráðleggja rannsaka TF4 það heitir sko Action TF4 rannsaka Action TF4 og rannsaka Mate programmið í Kanada
0: Já.
3: Og þeir sem eru að koma núna fram með upplýsingar hvernig er að drepa fólk bara
0: Ég skilji,
3: já út af ykkur sem á þunglitistilfinningu eða áhyggjur út af mánamótunum þá er bara dreipið
0: Já, og þeir sem í offitu, þetta allt hættulegt og fólk getur bara gefist upp eitt augnablik og þá tækifæri gripið þetta getur upp
3: það er bara dautt kvöldið þetta er gert
0: samdagur þetta er ekki gott takk fyrir að vekja aðtegla þessu Axel Pétur
3: já, og takk fyrir
0: takk að þér já, blessaður
3: góða helgi
0: já, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég ætla að minna ykkur á hér í dagskránni í dag að þá núna strax klukkan eitt að þá mun Pétur Gulluson tala við og unga menn sem að er á öndurum veiði, það er jásjónameiðið og neysjónameiðið út af Evrópusambandinu og það verður fróðlegt að heyra einmitt hvað þessi ungu herramenn munu segja hver eru þeirra rök og ég hvet fólk svona til að leggja vel við lustir hvernig þeir sjá framtíðina með eða án ESB og það er sem klukkan eitt í dag síðan klukkan tvö þá muni ræða við Ólaf Friðrik Magnússon lækni og fyrrum borgarstjóra hér í Reykjavík og hann er ljóða og textahöfundu mikill við munum líka spila tónlist sem hann hefur samið og þetta er svona landið og fullveldi okkar og mikilvægi þess og síðan klukkan þrjú þar Magnús Magnússon búin að reyma á sig skóna heldur betur með henni Hjördís í Geirs og þau fari gömlu góðu lögin engin sveikin af því en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og svo kemum við aftur

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Já, komið þér sæl aftur þeir að hlusta út að sögu. Símatími hér og Arnþrúðu Karlsdóttir með ykkur. Númerið útsendingu 5881994 og ég ætla ekki aðtíkla á því að hlustandi sem að ringdi hér og vakti aðtíkla á því einmitt út að þessari umræði hjá honum Axel Pétur hérna áðan að læknir sem að áttu hluta máli það var verið að vísa máli frá og þá aftur á móti er það ekki kannski alveg sama upp á teiningnum þegar hjúkrunarfræðingar eiga hluta máli og það er einmitt frakt málu sem að kom upp á geðdeild Landspítalans og að þar hefur sú kona, hjúkrunarkona sem að hjúkrunarfræðingur sem að annaðist þann aðeinslega hún hefur setið í málaferlum og fyrir dómstólum árum saman og hérna það er enn í gangi og síðan hafði núna í Vestmannaeyjum tveir hjúkrunarfræðingar verið sakaður eitthvað svipað og bara núna nýlega þannig að það er ekki litið til þess erfiða starf sem að þær vinna og við oft við erfiðar aðstæður og án þessa að ég getur nokkuð verið að fullerða hvers konar mál þetta eru en þetta eru það mörg mál í tilfelli læknisins aftur á móti að það vekur athygli að það sem verið eiginlega slá striki yfir þau öll ef að lagt er að jöfnu að réttindarsvifting sé þegar orðin refsing það refsingar á Íslandi eru fangelsi eða sektir það er jafnvel upptaka eigna en sjálfu sér réttindarsviftingin hún kemur til að því að maðurinn er talin jafnvel beinlega hættulegur í starfi og ekki hæfur í starfi það er bara kemur af alltur toga þannig að flokka það sem refsingu á þeim grundalli ekki að halda málinu áfram er þetta aldrei skrítið sjónarmið en við skulum bara sjá hér er engin dómstóll á ferðinni hér á útarpi sögu en þetta eru vangaveltur að þetta sé nokkuð skrítið og ekki einu samræmi af því að hún var að tala með áðan að Axel Pétur hann var að vísa í dómafordæmi og fordæmi almennt að það er ekki samræmi á milli þarna til dæmis hjúkrunarfræðingsin sem er búin að vera svona lengi fyrir dómstólum út af þessu máli frá geðdeild Landspítalans. Svo ég skjóti þessum var að en síminn er opinn 5881994 og ég velti fyrir mér hvort að þið hafið eitthvað rætt þessa svokallu leiðréttingu á ummælum Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og akkur svo leiðrétting kemur eiginlega bara í dag þegar málið er búið að vera í umræðinu í 12, 13, 14 daga og hennar viðbrögð voru nú fyrst þá að það var eiginlega já, það nú morgunblaði sem að segja frá þessu hún var ekki að segja þá að það væri rangt heldur bara aðalega að það væri morgunblaði sem að segja frá þessu en svo allt innu núna kemur ykkur leiðrétting frá Vísi þar sem að málið upphæðlega er sprottið og þá er sökin ef svo má segja sett á blaðamann og að blaðamann hafi ekki skilið þetta rétt þá kemur svo skýring allt í henni núna eftir 13 daga það eru þetta blaðamanninu sem er kennt einhver aðrir ætla að taka ábyrðina en að taka bara blaðamanni það er nú það þess sem stjórna ber ábyrð skýlösa ábyrð og eiga axla hana og í svona stóru máli þá ef að svona fréttir sögða þá er óhjákvæmilegt annað en að reitstjórn sé búin að fara einhvern veginn yfir það og gangu skuggum það en akkur þessi breyting kemur svona seint það er bara alveg stóra spurningin og furðulegt að utanríkisráðuneytið hafi ekki og ráðherrann hafi ekki fyrir löngu verið búin að bregðast við og efnislega segja þetta er ekki rétt
það er ekki nóg að segja nei, ég tala ekki við hann, heldur efnislegar leiðréttingar.

þar um aðild eins og segir í umsókninni frá Össuri og Jóhann og rétt hann án fyrirvara á Íslanda hefja á ný aðild að vera við Evrópusambandið án fyrirvara eða hvað hefði það átt að standa eða hefði átt að standa líka fyrir aftan með hlýsjóna umsókn frá 2010 alþingis fulla aðild án fyrirvara þess vegna hefur auðvitað utanríkisráðherra ekki geta svara spurningu frá þingmönnum og fjölmörgum öðrum fjölmiðlum að hún hefur ekki geta svara því hver eru samningsmarkmiðin af því að hún ekki með rauða línur Hún ekki með neina sko kröfur undan þáur. Af því þegar að sóttur fulla aðild án fyrirvara þá eru ekki nein við með slík höfð í frammi. Það bara að vera óska eftir því að byrja samninga viðraður upp og nýtt og eins og segir með hliðagreinu í þessari á bakvið þessa frétt sem að er hjá á vefnum kostning.is og ég vil benda fólki til að á að fara inn á þann vef og því að þar eru ágætis upplýsingar frá landskjörstjórn landskjörstjórn hefur gert allt til þess að gera þetta eins vel úr garði og hægtir og þau reyna að útskýra eins mikið sem að er á þeirra valdi og þú sverða styðjast við þar sem að utanríkisráðuneytið lætur þau í té og samkvæmtum gögnum sem að liggja fyrir á alþingi og þau svara þessu ágætlega en það jafnframt tekið fram að fólk þurfi geta endilega að taka miða þessari umsókn frá 2010 til 13 en það náttúrulega þannig því að annars getur hver og eitt spurt sig af hverju þarf að sækja núna eða öllu heldur að fá leifi hjá þjóðinni og halda þjóðaratkvæðagreiðslu núna ef hún ætla bara að eiga viðræður svona til að kanna landslæði og fá að spyrjast fyrir hvað okkur stæði til boða. Hún þarf enga þjóðaratkvæði til þess. Hún sem utanríkisráðherra þarf að tala við hvert sem henni sýnist án þess að fá heimildi á íslensku þjóðinni. Hún undirritar vilja yfirlýsingar varnarsamninga hægri vinstri og það engin þjóðaratkvæðagreiðsla út af því. Hafið orðið vör við það? Nei, það einmitt ekki. Það vegna þess að þetta mjög mikilvæg kostning sem framundan sem að felur það í sér að ef við segjum já, þá erum við að gefinni heimild til þess að hefja samningaviðræður með það markmiði að ná fullri inngöngu og aðild að Evrópusambandinu án þess að við séum með rauðalínur eða fyrirvara og undan þáur. Það bara það sem og það óskiljanlegt hún skul ekki þora sjálf að standa fram og segja þetta. Ég skora á Þorgerði Katrínu að standa fram og segja fólkinu bara þetta. Segja fólki satt þetta. Og ekki þetta að hafa þetta svona loðið að hefja samninga áframhaldandi. Samninga viðraður, þetta bara alveg reynd með ólíkindum. Á Íslanda hefja á ný aðelda viðraður við Evrópusambandið. Hefja á ný. Það eru þetta bara framhalda því sem frávar horfið og það kemur fyrir mitt fram í hérna greina að gera með þessari þingsálitun að það verið haft til hliðsjónar að þessi pakka sem búið að samþykja en það eru þetta umsóknin bara í þeirra huga í fullu gildi og þá að halda áfram að sækja maður. Og það það sem fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir þegar það segir ég vil nú gjarnan bara sjá hvaða samning okkur býst eða ég ætla bara að kíkja í pakkan það þetta sem en ég hvet ykkur til þess að farin á vefin kostning.is og sjá hvað landskjörstjórn hefur þetta að segja og hefur verið að gera þetta skýrt og hægt fyrir fólk til að átta sig á hverjar afleiðingarna verða og bæði ef að vera sagt já og ef er sagt nei og það ofur einfalt að ef er sagt nei að þá gerir
myrkusti landskjörstjórnur

ráð fyrir því að það verði enga frekari viðræður. En ég hef heyrt sjálf utanríkisráðherra að segja það að hún muni fara bara inn á alþingi aftur með málið eða verið sagt nei. Þannig að þarna er von á öllu, má segja, og skipti miklu máli bara hverjir sitja á alþingi Íslendinga. Það nú þetta. En síminn opinn og það nú komið samt að svona leiðalokur, lokum meila hjá okkur hérna, við ætlum að sjá, ég ætla að sjá núna skoðanakönnunina sem við erum með í dag og niðurstaðan ætti svona við það að vera komin. Við byrjum, hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið? Hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið? Niðurstaðan er komin. Innleiðing evru mun veikja hagkerfið. 92% hvorki meina minna segja það að evra muni hérna, eða innleiðing evru muni veikja hagkerfið. Og innleiðing evru mun styrkja hagkerfið, já segja tæplega 8%. Þannig til alveg munur, mikill munur á því, en það kannski ekkert skrítið því að það náttúrulega liggur alveg fyrir að enganga í Evrópusambandið hefur lít sem ekkert með evruna að gera þar allt annað mál. Það er ekkert það samið í svona samningu. Eins og Ólaf Ragnar einmitt benti nú hér hressilega á í viðtali hér við hann og þeir eru einmitt á plegi ferð áfram Ísland voru á Selfossi og voru búin að vera á Akureyri þannig að það er fullur áhugi allt land virðist vera hjá fólki að fá að átta sig á því hvað þarna er að vera og hvar við stöndum því að það líka liggur alveg fyrir að Evrópusambandið hefur samþykkt það að það þurfi að ná Íslandi, Grænlandi og Norri og þau eru að safna núna 40 ríkjum sem við ná inn og þessna auðvitað er þá að margan átt mun meiri hagsmunir fyrir Evrópusambandið að ná okkur inn heldur fyrir okkur Íslendinga að fara inn í Evrópusambandið. Eða samningurinn er bara alveg ágætur eins og hann er en hins vegar má segja að við kaupum hann dýruverði til þess að forða tolla hjá þeim og við erum að flýja tollana hjá ESB en við ættum að leggja kannski bara mun meiri áhersla á að ná fríverslunarsamningi við Bandaríkin. Við erum með fríverslunarsamninga víða við Kanada, Kína og við bara ættum endilega að reyna að snú okkur þangað og þar eru möguleikarnir svo miklir á að efla útflutning okkar og fleira þannig að ná bara fríverslunar samningi við Bandaríkin. Það er miklu, miklu stærri markaður og skiptir okkur verulegu máli. Það er nú það sem er en ég held að við segjum þetta nú nokkurn veginn gott núna bara og þau erum að ljúka þessu við bara viljum minna á góða dagskrá hérna í dag. Það er já eða nei sjónamiðin, unga fólkið hefur sína skoðanir sem sannarlega gott að fá þau, bæði frá þeim sem segja já með Evrópusambandinu og þeim sem segja nei með Evrópusambandinu. Þetta eru skipta skoðanir og eru tildökunar efni að heyra hvað það unga fólk segir. Nú og svo klukkan 2 þá verður hann Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrrum borgarstjóri og laga og textahöfundur. Hann verður gestur hér og hann þarf að fjalla landi sitt og mikill náttúruunandi sem bara fraktir og hann er líka mjög upptekinn af fullveldi landsins. Og síðan klukkan 3 Magnús Magnússon, hinn eini sanni með gömlu góðu lögin og engin önnur en Hjördís Geirsdóttir með honum. Það verður mikið fjör. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86 Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auðlýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040. 771-3040. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholt, veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassöldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
1: Takk fyrir.
0: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hafði búið að ræða mjög mikið evruna og þeim sami langjaldmiðil Evrópusambandsins, þá var nú

0: öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðl upp. Og hérna og en það er líka ýmislegt, við komum kannski að því og eftir, en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandið að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum um það að Evrópusambandið þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
1: Já.
0: Nú er komin nýr póstur, við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
1: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambands ríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
0: Já,
1: þjóðu ríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
0: Já.
1: Og Ítalía og Spánn sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið. Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, eru komin yfir 100% sko af þjóðaframleiðslu í skuldir, ríkisskuldir.
0: Já.
1: Og svo skuldaði til viðbótar margar þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
0: skuldbindingar
1: sem hafa ekki verið lagt sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. Mm. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákveður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðarlegir fjárhæðir til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aðaldaríkjum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin er kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá er þið sko Ísland alltaf gangast í ábyrð fyrir endurgreiðslessara lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðaldagjöldunum til Evrópusambandsins og öllum þeirra tekjum. Þannig að Ísland er bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðaframleiðslu og ekki víst að það geti endur greitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft þar er okkar hlutdeild yfir 90 milljarðar íslenskar. Já. Þetta er fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni til með þetta 90 milljarða evrar lán til Úkraínu til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
0: Já.
1: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027. Ég á nú freka vona því að það lán verði bara breytt í styrk vegna þess að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta. Og hérna þá væri hlutur
0: Íslands. Það er ekki Íslands, ættast til þess held ég.
1: Þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar.
0: Já.
1: Sem verðum að axla.
0: Já.
1: Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildarskuldbinding Íslands er yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
0: fyrir okkur. Mjög háa, en svo er það mörg ríki sem er að sækjum að Evrópa eru umsóknar ríki svo kölluð.
1: Já,
0: og langt flest ef ekki öll þessi umsóknarríki eru fátækríki.
1: Það er mjög fátæk.
0: Blá fátæk. Það er svo Moldá.
1: Já, þau munu þurfa mikið stuðning frá Evrópusambandinu.
0: Úkraína, Armenía,
1: Georgía. Já.
0: Og ég veit ekki hvort það séu fleiri ríki.
1: Jú, þetta eru átt eða nýju ríki og þau eru öll.
0: Þessi umsóknarríki.
1: Já.
0: Og það þarf að borga með þeim.
1: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga að innri markaðanum og til að fá þá styrki til þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland, sko.
0: Já, Tyrkland, já.
1: En það er náttúrulega risa stórt og Úkraína er risa stórt, sko, fjölmennt ríki. En mörg þessi ríki eru smá, en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er stór. Og það er gríðarlegan stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem eru ykkur 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. Sko, ef þessi ríki ganga inn það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim.
0: En hvernig stendur á því að það er útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli? Þetta er kannski eins og mönni fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur, við þekkjum það á Íslandi, skuldir, sveitafélaga farið mjög vaxandi og engin gert neitt í því.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er svolítið erfið umræð í raun og veru.
1: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópuþjóðir.
0: En þá, tæplega 60%.
1: Það eru bara mjög...
0: Við vegum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin.
1: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópuþjóðir stóru eru komnir yfir 100%.
0: Já.
1: Og síðan það að það fara vaksandi hjá þeim, það eru reikið með halla og það lítill hagvöxtur. Hérna þó oft hraustlegur hagvöxtur. Og hérna ég bjartsýnn þegar miklar auðlindi hér og mikil tækifæri við erum ekki einu sinni farin að kanna það hvað til af olíu í drekasvæðinu en þar geta verið 100.000 milljarðar af virði af olíu og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið fyndist olía.
0: Nú því stundum haldið fram hérna Frosti að ef okkur líkar ekki hérna stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þess og þá er
1: hægara setning gert
0: já, sko, þá er kannski tventil ef við erum ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru það er miklu, miklu erfiðara fyrir ríki og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríki hafi sagt sig úr Evrópusambandinu Bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og bretarnir voru með sitt gjaldmiðl, stellingsbund.
1: Sko,
0: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum.
1: Það er engin, sko, það er engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að byrti ramma það hvernig þú getur hætt í evrunni. Það er ekki neitt uppsagnar ákvæði. Það er uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu en það er ekkit uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu. Og það er mjög vandað fyrir, sko, þurft að taka upp evruna þú ert að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna. Sért búin á tökum á vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það séu skuldir séu hóflegar. Og þetta er allt fjalla með vönduðum hætti en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni þá bara engin hérna umgjörð. Það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evruna því að hún að halda efnahagslífinu öllu í við alkul eins og reyndi og atvinnuleysi fer vaxandi og gengur illa hjá Finnum. Ein lausn gæti verið svo að hætta í myntbandalaginu taka aftur upp finnska krónu lækka gengið og setja allt í gang og skapa störf. En þetta geta ekki gert vegna þess að leið og myndu tilkynna þessa ákvörun og hún ætti að eiga sér stað eftir mánuð, þá myndu allir finnar sem ættu evrur í bönkunum byrja að taka þær út og flytja til Þýskalands vegna sem vil ekki láta skipta þeim yfir í mynd sem síðan lækkar í gengi. Og þannig að bara sjálfsbjarga viðleitni fólks sem á eitthvað fé leiði til þess að það verið bankaáhlaup á finnska bankakerfið. Og þetta hefur engin fundin inn að lausn ná. Þannig að Það gæti verið til þess að Þýskaland sem að ef að það myndi hætta og menn hefðu trúað því að ef að þýst mark tekið upp í framhaldir þá myndi það styrkjast, þá myndi ekki vera bankahlaup þar. En ef að þjóð var að fara út úr myntbandalaginu á grundvelli veikleika og til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið, þá þið mögulega bankahlaup og það engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenarió eða þessa sviðsmynd, Það var mjög óhlýlegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út um myntbandalaginu. Þannig að við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna leiðtogarnir þegar hún tekin upp þeir vissu þetta. Bæði forseti Þýskalands og Frakklands á þeim tíma þeirra myntbandalegi var stofnað þeir gerðu sér grein fyrir því að það ekki aftur snúið.
0: Og Sjaktelor vildi
1: það. Já og hann vildi það. Það voru meiri efasendur hjá þýskum ráðamönnum, þeir voru ánægðir með sér þýska mark og þeim gekk vel. En þetta var svona, upptaka evrunum var pólitískt verkefni, það var margir hagfræðinga að vara við þessu að hún mun aldrei henda öllum löndunum og öll verði einhvern tíma með ranga peningastefnu. Það getur aukið atvinnuleysi og búferlaflutninga og erfileika. Við jafnvel valdi því að hagkerfið ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynt, þá er ekki aftur snúið. Það er verða að auka samrunan, verða að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja, og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp. Og það er stefnan, sko.
0: En það var markmið með evrunni, þessi upptaka þessa sameiginlega gjaldmiðils. Þetta var hugsa sem stórt skref í átt að því að nánari nánari samruna.
1: Já, já, sífælt nánari samruna.
0: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert ennþá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert ennþá. Og spurning sem er náttúrulega ekki verið að fjallum neitt þetta er lífeyrismál. Lífeyrissjóðsmál.
1: Já, það er krísa sem er framöndan.
0: Já, hún er krísan er svo fyrir hendi. Leist hana
1: já.
0: Án þess að vera einhver sameiginlega lausn.
1: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlegra lausnar. Og allar krísur sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýtta til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og hérna draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
0: En þú sér Íslendinga með hérna 10.000 miljardar sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
1: Já.
0: Og það verður tekið upp gegnum streymiskerfi.
1: Já, við þyrftum náttúrulega, við vitum náttúrulega ekkit hvernig þetta fer. Ég held að sko líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi greindina og stilt hann á hæsta styrk og sagði getur við fundið lausna á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðanna.
0: Já.
1: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að hérna það erði að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það erði erfitt.
0: Já.
1: Það erði að minnka réttindin. Það erði erfitt pólitískt og líklega það erði að hérna mögulega erði að rýra af kaupmátt evrunar en það erði að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því verðbólga sem sagt til þess að það krónu sem að fólk fengi í lífeyri hefðu minni
0: kaupmátt
1: það
0: væri
1: kaupmátt.
0: Gengisfelling
1: það er, nei bara gengisfelling bara
0: já, ég er að segja gengisfelling
1: það er ekki innri gengisfelling innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna en gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru
0: já.
1: Og það er bara hinn venjulega gengisfelling hún gerist með því að prenta fleiri evrur heldur en þarf í hagkerfið
0: eins og við þekkjum vel hér
1: og, já, og, bara býr til, og það er gert með því að lána ríkjónum vaxtalaust mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
0: En í raun og veru var þessi evrópustefnan, ekki bara evrópustefnan, heldur evrustefnan ákveðin hugsjó. Eins og hann byrtist á Jacques Delors,
1: já.
0: Sem var framkvæmdastjóri, svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var ákveðin, mjög ákveðin sósialisti, Jacques Delors. Og hann sagði að peningastefnan er kórona efnahagsleg samruna.
1: Já.
0: Með henni erum við að stíga skref sem gerir það verkum að við getum ekki lengur bakkað inn í þjóðernishyggju fortíðarinnar.
1: Já, já.
0: Það er nú það. Hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðernishyggju fortíðarinnar.
1: Það er vandamál Evrópusambandsins er þjóðernishyggja. Það er að þjóðverjum finnst yfir að þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjamenn. Og eins og Flórida búar finnst yfir að Bandaríkjamenn. Og svo líka Flórida búar.
0: Já.
1: Þetta er eins og okkur liður eins og við séum Íslendingar en svo áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer tvö. En númer eitt eru þjóðverjar, númer tvö eru þeir Evrópumenn. Og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn ef þú ætlar að búa til stórríkið eða bandaríki evrunar, Evrópu, þá þarftu að losna við þessu sterku þjóðvernisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðverniskennd og Hún truflar þetta verkefni sem eru Bandaríki Evrópu. Nú eru menn konum í ríkisborgarrétt sem er tvöfaldur, sko. Það eru allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þeir líka ríkisborgar í sínu ríkjum. En ég held að það sem er draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
0: Og Evrópusambandið... Evrópu búi fyrst
1: og já, og þetta verði svipað við Bandaríkin. Með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögum. Og hérna sameiginlega varnir og allt þetta og til þess að byggja upp sameiginlega varnirnar þá er mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn, það sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera, það er svona steita hnefann í átt að rússum í staðinn fyrir að koma til samninga við þá að stilla til friðar í Úkraínu, þá halda þær, hafa þær ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu, hérna leiðtogar Evrópu, að því að stilla til friðar í Úkraínu, aldrei. Þeir eru ekki boðað til neins friðarfundar. Með rússum til, en auðvitað sko svona stríð verður aldrei leist á vígvellinu, það verður leist með diplomatískum hætti, með samtali, þar sem menn komast að niðurstöðu. Það er ekki að komast að niðurstöðu sem felst í því að gjör segir að Rússland. Þetta er kjarnorkuveldi. Þannig að þetta er augljóslega markvislega til þess að viðhalda þessari ógn til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum íbúnaði. Og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaðarþjóð og við ætlum ekki að vera með her. En ég held að við munum ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir vígbúnaðarkapphlaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti. Og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og sjálf og kjósendum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur Íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sýna til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskilda.
0: Umræðan varnar og öryggismál núna eru ákveðið skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðið svona efnahagsleg tengsl en sá tími er löngu liði.
1: Já,
0: þeir var... alltaf sér að ganga miklu lengra.
1: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra þegar maður skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur, frumkvöðlama.
0: Þá segja þeir alveg upphafs.
1: Já, þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi. Já. Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna að sameina Evrópu með vopnavaldi. Mm. Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu það líka og allt þetta. En núna var hugmyndin þessi, þessi snjalla hugmynd, að láta alla sameinast á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og viðskipta. Við getum tollabandalag og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa viðskiptum.
0: Efnahagsbandalagi Evrópu þá upp
1: bara. Og ég, mér finnst þetta mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem menn er ekki, já, rækta viðskipti sín á milli. En mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum áleika mikil áhrif á stefnuna eins og íbor og þórsöfn á stefnuna á Alþingi. Þetta er sára lítið, sko, bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt, sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif, við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilindunar mjög miklar hreina orku og mögulega olíu. Og við erum að leggja okkur undir hérna löggjafavald, framkvæmdavald og dóms, æðsta dómsvald í stórum og mikilvægum málaflokkum. Mér hugnast það ekki vegna þess að ég treysti þeim ágætla til að gæta hagsmuna heildarinnar. En hagsmunir okkar er ekki mjög líkir hagsmunum heildarinnar. Þessar 450 miljónir manna sem búa á Evrópusvæðinu hafa aðra þarfir og aðra hagsmunir við. Þá skortir orku, fisk og landsvæði og aðganga norður slóðum sem við höfum og erum alveg með ótrúleg tækifæri sem þjóð að nýta það sjálf og setja okkur eigin lög. Okkur við gengi vel til þessa, erum orðin eina ríkustu þjóðum heims og erum á góðri vegferð, þannig ég skil ekki hvers vegna þessi vegferð er hafin. Þetta virðist bara vera eitthvað sem að flokkur sem fekk 15% atkvæði í kosningum gat samiðum við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðina gefa sér umboð til þess að halda í þessu vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir þessi ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar eru ekki þarna.
0: Það er eitt mál sem að ég kalla það kannski áróðurstaktik sem að er notað. Það er lefnir sem við töl við háskólamenn og aðra sem eru hlintir Evrópusambandinu eins og kom fram í þætti hjá hérna Silfrinu. Þá er verið að spyrja um Evrópusambandið og þá er svarið að þetta er bara eins og hver annar milliríkja samningur. Og
1: því,
0: síðan fara þeir að reka það, við gerum samning við NATO og þá voru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá eru að bera saman, kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það er verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandið gerir kröfu um að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar.
1: Já.
0: Og fara með hæsta valdið á Íslandi þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51 þá gerði Bandaríkin með enga kröfum það að þeir færu með hæsta valdið hér á Íslandi
1: ég held að Pétur sem er svo áhugavert við þetta sko. Það sem að, við erum að fara að gera hér við erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
0: Algjörlega, við erum að verða að breyta stjórnskipan íslenska lýðveldis.
1: Svo er bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan, þá þarf ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. þá gæti bara utanríkisráðherra kíkt í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað í honum.
0: En það bara hefðbundin milliríkjasamningur nokkuð vandi að ja, ganga frá
1: en
0: honum.
1: En það sem í raunin verið að gera, verið að byggja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsóknakar til Evrópusambandsins og hefja ferlir. Reyndar held ég að Þorgerður, utanríkisráðherra, hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti. Hún fór bara til Brussels að vinna með þærlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvað hætti Ísland myndi hefja þetta ferli inn í og í hvað skrefum. Og það var ákveðin dagsetningin á þessari þrjótkakruslu, ákveðin á fundum út í Brussel, ekki hér, en það var þeim ekki haggað. Þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósundur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan á þess að þingi sig eða störfum og hver geta á fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa tjásu málið. Þannig að þetta er eitthvað konar áallin sem við bara hafi og við held ég og við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin og okkur hugnast þetta er ekki verið með eina þjóðin í áratugi sem að sækir aðild til þess að verða og þegar með aðganga sko, ekki til þess að fá aðganga innramarkinu þegar við höfum að nú þegar við höfum fullt og mjög gott samstarf Evrópusambandið, við varum að fara inn til þess að borga 20 miljard á ári, gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við varum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum, þar að segja fiskveiðundinni, hafsvæðunum, lífríkinni í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta sem að ég held að, ég meina Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunni við í meðferð þessara auðlinda.
0: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðilum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
1: Já, gera tilhuga því að, og það sem að gerist til dæmis 2009 þegar alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti alþingis. Þegar að núna er verið að leggja þetta til að það verið bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá alþingi ekkit ákvæðan það. Þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt og svo mun bara utanríkisráðherra að halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá erfitt að ráða við nokkurt hlut fyrir að síðan okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar. Við höfum hvergi sé neina staðfesting og því annar en eitthvað orðalag. Það engin samningur fyrirliggjandi og það. Það verður náttúrulega hægt að fá bara bréf frá Evrópusambandinu. Við munum ekki krefjast neinnar aðlögunar á nokkru tagi meðan á aðildarviðræðum og stendur. Ekki slíkt bréf hefur borist. Þetta bara hvort óljós viðtöl við embættismenn sem að ráði því ekki. Sko.
0: Við fáum ekki einu sinni að sjá.
1: Já,
0: og leyniskjöl minniskjöl
1: leyniskjöl í herbyggjum
0: minnisblöð sem að tengjast þessu
1: þetta er alveg
0: ótegt understanding eins og það heitir og menn að tala það
1: ég var ég held að í kosningabaróttinu þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú forsætisráðherra mjög skynsamlega hún sagði hérna það ætti ekki að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hlutið þjóðurinn að væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið, tímafrekt, myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur. Og hérna nú höfum við, hún hefur einhvern veginn látið draga sinn í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor. Ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðatkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, miljardar sem að vera bornir á fé og á þá sem að eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já, sko.
0: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið. Tökum dæmi. Við spyrjum kannski hvað verður með landsvirkjum. Þá segja þeir, já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í sem er í Evrópusambandinu, þá getur verið bara ríkisfyrirtæki, landsvirkjum gæti bara verið áfram eign Íslendinga og það er ekkit að því. Vandinn bara sá að Landsvirkjun markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það brýtur í bága og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins samkeppni. Já. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda Landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas. Eins með aðra auðlindir, þeir getur sagt það líka, en það getur stangast á við samkeppnisskilirðin og reglunar innan Evrópus. Og þannig að umræðan í raun veru fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandi eins og það núna, en ekki eins og ástandi og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum.
1: Og hagsmunir þeirra.
0: Þannig allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli.
1: Já, þetta bara...
0: Ég meina, það bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþykta tilskipanir og reglugerðir og þegar það vera samþykta reglugerðir og tilskipanir þá var það öðruvísi heldur og núna menn að rugla því sama vegna þess að við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanir og reglugerðir þó og hafum ekki gert það endilega, þá getum við gert það og alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á evrópska efnahagssvæðinu, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá bara ákveða þeir þessar reglugerðir og tilskipanir og það bara bindandi fyrir okkur.
1: Jú, jú, þeir geta bara
0: þannig að við höfum ekkert það að segja.
1: Þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu alþingis. Núna hefur alþingi alltaf milligöngu málið og setur lögin.
0: En þetta svo grundvallar atriði sem mér finnst allt og lítið rætt
1: Já, þetta kallar á breytingu og stjórnarskrá, sko. Og hérna, akkurat þetta grundvallar, þetta gríðarleg breyting. Og hérna, ég held að fólk átti sig gjá því að okkur sagt að við séum að taka við öllum lögunum í gegnum sko EES nú þegar, en það bara það sem lítur að innri markaðnum vegna það því, og við höfum neitunavald í samningnum evróska efnahagssvæði er grein sem heitir 112. grein, og hérna stendur að ef að lögur okkur skaðleg og valda vandamálum, þá getum við beitt greininni til þess að fara ekki eftir því, þeim lögum, og það er skaðabóta laust. Og það hérna til dæmis nýtti Evrópusambandi sér nýlega til þess að flytja ekki kísilmálm til að loka á kísilmálm frá Íslandi og Noregi.
0: Já.
1: Og við getum núna nýtt þetta sama ákvæði fyrst að við komum svona fordæmi og þá getum við nýtt sama fordæmi til þess að segja við ætlum að hætta að nota beita ETS kerfin á Íslandir og bara það tekur gildi núna. Og hvað segir þið? Og þá kemur Evrópusambandi að segja já við segjum að þetta er ekki gott. Og þá sem ég sýni bara fram á tjóni ykkur vegna þess. Og hérna þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í. Það var ekki þetta að gera, það er ekki þetta að banna Íslandi að lenda í París eða Brussel. Þannig að ég held að ríkisstjórninni beri bara strax að nýta 112. greinina í EES-samningnum til þess að verja mikilvægsta fyrirtæki landsins sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óárán ef að það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara barátu fyrir því að ríkisstjórnin hún bara ít á takkan og segja við ætlum að beita 112 grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimildagjöld.
0: En sjá til ef að...
1: Evrópusandi getur ekkert gert í því.
0: Ef Evrópu...
1: Það er bara partur á samninu.
0: Evrópa lítur svo á að hagsmunum varnar og öryggis hagsmunum Evrópu sé ógnað.
1: Með því?
0: Nei, ég segi nei, eftir nei. Það, ef myndu telja það. Og við værum konur inn í Evrópu saman.
1: Já, nú ertu komin í annað efni, já. Varnamál.
0: Já, nei, ég bara tekst sem dæmi.
1: Já.
0: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna, að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað.
1: Já.
0: Hún fær engan byr, ég menna...
1: En það eftir nú bara persónlega ákvörðin sko okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undaninni.
0: Já, það verður þá þannig.
1: Þórdís Kolbrún.
0: Hvernig verður ef við erum með Evrópusambandið og það verður raunverulegt stríð?
1: Já, sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónlega áhugamál að draga Ísland inn í þessi átök. Að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem er okkur óvikomandi. Þó Úkraínu stríði sé hrikalegt, þá það ekki stríð á okkar landamærum.
0: Nei.
1: Og ekki, auðvitað eigum að senda hjálpagögn og annað slíkt, en ekki eru að kaupa hergögn. Eins og þarna var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var, mjög þótti mjög miður.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út af Saga og útvarpsaga.is.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: hvað verðin þeir sá Íslendingar voru bara til að borga meira. Íslendingar, ég meina, manstu hvað verðin voru lágu í byrjun? Þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt í samkeppnina. En það samt þess verið að fara þarna og versla sumt. Mm. Var alltaf eitthvað sem á góðum díl.
1: Versla bensínvörur.
0: Já, en ég tók eftir því að þetta, þessi, þeir voru fljótir átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta borga meira heldur en brettar og
1: hollendingar. En er hvað snæði vitund Íslendinga?
0: Ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það, það eru marg fyrirtæki í matvöru og nú eru tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hérna, Evróst. Ég held að heiti Spar, eitthvað slíkt og reka einhverjar klukkubúðir. En hérna, Íslendingar eru ekki nú duglegir að elta lægstu verðin og neytindasamtökin okkar mættu vera öflugri, þau eru öflugri til þeim í Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugri neytindasamtök. En þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stórt hlutvall af ráðstöðuna tekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur en til dæmis í Búlgaríu og í undir meðaltali í Evrópusamtökinu. Sem sagt sem
1: hún hefur lækka verulega hún fór að lækka hérna með bónusverslunum og sínum
0: verslunum og þetta er á réttri leið en það má alvegst gera betur
1: hvað með bankaútibú hérna, nú hafa þau ekki komið þetta til landsins, veri ég hvort að það, þau komið til með að hafa áhrif sumir segja að það þurfa að fá evru þá fengum við bankaútibú
0: það
1: finnst ég líklegt í
0: þeim það ekki líklegt vegna þess að þetta mjög lítill markaður og hérna banka
1: viðskipti nokkur stór samt
0: hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín sko. Við erum bara fámenn þjóð og lítil
1: hann er svona eins og lítil eins og borg í Eystrasaltslöndunum
0: já, einmitt og hérna, ef þú ert bankastjóri er eitthvað stóran banka og þessum banka viðskipti gang út og er að þekkja viðskiptavinin þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörga áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér, hvað fyrirtækjum er og fólki treystandi til að taka lán af því að þú vilt ekki lána öðrum með þeim sem er vel treystandi Erlendi bankar nú þegar að keppa stærstu fyrirtækjum í Íslandi sem eru nægilega stór og feitibitar þau eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því en hvað var það heimilin? Þá það svo kallað svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem er þá hverfin og húsin sem tekin eru á veði fyrir bankalánum að þá er þetta að þekkja aðstæður og reynsla manna þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu jafnvel innan Evru bandalagsins ég held að 6% af bankalánum séu gerð yfir landamæri milli ríkja sko þannig að ég á ekki vona því og samt eru þau öll með Evru sko Já. Þannig að það virðist vera svo að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti er erlendri eigu Arion eða hvað
1: já Svo, og einu sönnu fyrirtæki já, hér
0: en ég held að hérna þetta mun ekki gera úrslita breytingar
1: í Æslandi er
0: það sem ég held að sé mikilvægt er að við búum upp betra kerfi eins og tilum stanir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir bæði Evrópusamtökin og víðar heiminn reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð, niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það. Hérna þarf að vinna betur í þeim málum en Evrópusamtökin er ekki með neinn slík kerfi. Við þurfum að gera það sjálf.
1: Nú höfum við sko upplýsingar það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessa rönd
0: helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur en
1: spurningin, af hverju, er það reglugerða farganið hvað heldur þú, hvað
0: já, þeir sjálfur hafa gert þetta skýslu Draghi og Letta sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýslur um vandan
1: já, hann talar þetta eftir að vanda meiri fjárfestingar
0: já, hann og hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annar staðar og vandinn sé þetta regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið reglum og núna sjöunda átakið komið í ganga að draga úr reglugerðarfargani en frá því að slíka átök hófust hefur reglunum bara fjölgað, sko, þeir geta ekki hætt að búti reglur, þetta er það sem þið framlega í Brussel eru fleiri reglugerðum, alla mögulega hluti og sérstaklega eru sérst

0: orkuverði í Evrópusambandinu sem sexunum hærra heldur en í Bandaríkjunum. Það náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka náttúrulega nauðsynlegt í öllum innæði og þau eru að flytjast frá Þýskalandi og eitthvað
1: En nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs. Þeir gera sér grein fyrir því að hefur alltaf að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin eða lítið, hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið ég menna mjög
0: Já,
1: hann þarf, ekki að gerast
0: sko, þeir hafa gert afdrifrik minnstök þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum þeir, það væri hægt að opna fyrir leysluna sko, það ekki báður, það ekki allar sprungna sko. Þeir gætu keft af rússum en eru þá ykkur viðskipta stríði við rússa sem gæti auki mjög hagsældir að ljúka, binda enda það stríð semja frið við rússa og byrja að auka hagsæld allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu en í staðinn það var ákveð að viðhalda þessu rók til þess að geta dælt peningum í hergagnina og þeir eru ekki peninga til þess þannig að þeir eru verið heimilað að taka frekari lán til þess að standundi kaupum og vígbúnaði Evrópusamtöðu sem sagt aflétt skuldareglum.
1: Þess vegna vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandi.
0: Sko,
1: norðmenn.
0: Já, það við náttúrulega fengur í Noregi, sko, en við erum náttúrulega býr nösa ketti. Ég held að það sem er að gerast er að þeir sem er að hafa mjög mikil áhrif á ákvarðanir leiðtogana ekki endilega þeir sem er að gæta hagsmuna heimilana, heldur sem er að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagna innarins, annars slíkt og það eru 30,000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðar starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja hergagnaðinarins og annars slíkt og hérna ég held að þessi vinna við 2% af þessum málafylgjumennum sem eru að vinna hagsmunum heimilanna þannig að sú rödd mjög lítil og það ákvarðan sem eru teknir þarna og sér það eru 720 þingmenn og svo eru 60,000 embættismenn 20,000 embættismanna sem eru bara stöðum fundum með þessum málafylgjumönnum.
1: Nú því haldið fram og það mikið rætt brest stjórnmál núna og það sé kert almennir að hætta og því, það bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að breyta samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit.
0: Já.
1: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullirra sumir og nú það áhrif aðlar innan verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandi.
0: Mm-hmm.
1: Hvað finnst þér þessi viðþór sem eru núna nú að vísu það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkosningunum síðasta það verið engin sérstakur sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandi virðist vera, vísu voru það sveitarstjórnarkosningar en hvernig skoðar þú stöðuna þannig í Bretlandi? Fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandi, þetta hefur það kostað á
0: það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu það er ekki ódýrt
1: Nei.
0: Þannig að Bretar voru búin að framsýla stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og að endurheimta þetta verði
1: gjaldi. Þeir eru þá gjaldi. 68 miljónir
0: Já,
1: og
0: gjaldi.
1: Hafa þá ákveðin styrk.
0: Þeir þurftu nú fyrst að lega að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæðinga greiðslu til þess að Evrópusambandið myndi hefja samninga framtíða viðskipti þessara þjóða en og auðvitað þetta mikið átak Bretar þurftu aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið af því að ekki all viðskipti eru verið Evrópusambandið þó stór hluti þeirra gerir til þess viðskiptasamningu í Ísland og ég held að þetta átak þeir gátu gert þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta kjarnorkuveldi og herveldi og heimsveldi og samt var erfitt síðan hafa þeir komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafi verið mjög óhefnir með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna sem kannski ákveðin merki en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kostaði þá alveg rosalega þetta var rosalegt átak og mikið hugur ekki að hálfu Breta að stíga þetta skrif
1: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
0: það? Já, það er ekkit farið launungar
1: Já, ég meina, það er ekki spurning hvort þeir geti verið það, orðið stórveldi, en hvort þeir bara vilja það.
0: Sjóknum já, ég held alveg leiðtóðanir vilja það, ég held að sé ekki mikið vilji hjá sko einstökum þjóðum það eru ennþá hrifnar af því að vera þjóðir
1: Já.
0: Og vilja það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þess aftur bara yfir í fríverslunar samband og ekki vera með þetta svona pólitísk forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að
1: og vilja verja velferðarkerfi í staðan fyrir að leggja þessa fjármunni í herinn
0: Já, vilja hérna leiða þetta þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti það engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum hún bara vill ekki, hún vill að Rússlandi verið bara skipt upp í ykkur smáriki, en það merkilega sko að rússar hafa, því haldið fram að rússar hafi áhugaði ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu, það Evrópa á engar auðlindir, þetta
1: Ekki hafa eitthvað mannskaplega hernema Evrópu.
0: Nei, en sko, þeir hafa eitthvað ástæðu til þess heldur, vegna þess að þá, sko, þetta eru bara þjóður sem að eiga ekki neina málma öðlindir en eitt sem rússar vantar. Rússland bara risastórt land, rússum fyrir fækandi og þeir alveg gríðarlega mikið á orku öðlindum og málmum. Allt sem Evrópu vantar í Rússlandi. Og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðust inn í Rússland, en ekki öfugt. Rússar hafa varist, mjög frækilega, en hérna, nú okkur talin trúum það að rússar séu að skipilega ekki einhvers konar innrás í erbi, ég séu bara enga lógik í því, sko, og ég trúiði ekki að rússar séu vitstóla menn.
1: Hefur það komið þér á óvart hve hérna, einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamönnum í þessu máli?
0: Já, mér finnst að...
1: ég meina við á útvarpi sögu hefum rætt þetta mál út frá... og reyfa sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona og menna voruði hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu, að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu hvað sem það kostar,
0: Já, það er það sem er sagt ef Íslendingar ætla hérna, vera talsmenn þess að vera friður í heiminum þá verða þær að geta talað og skilið báða aðila, í stríði Já. Er engin saklaus Það engin algóður í stríði. Það ekki neitt alvondur og algóður. Þetta bara ekki svona. Þetta miklu, miklu flóknar á dýpra. Og eina leiðin til friðar samt að segja hver leiðin áfram. Hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinu? Og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hinna sem ykkur ófreskjur. Þetta allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka í Úkraínu. Og það líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta, en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki að það tekur einar það anstöðu með öðrum aðilunum. Og svo það tækifæri farið. En við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar. En hérna, það virðist vera að svo stefnuupdeiti gefur í tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einar það afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hefði ekki umboð til, sko.
1: Nei.
0: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á höfða var mikilvæg fundur þar sem að Gorbatsjóf og Rekan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorku kapphlaupið var mikilvæg fundur.
1: Þeir skilaði miklum árangri síðan er því.
0: Já, já. Og ég meina við eigum að bjóða upp á þetta.
1: Já, já.
0: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekki hann hér, við eigum bara eina okkar hlutverki heiminum sem er mögulegt er að tala fyrir friði.
1: Já. Rétt, takk að ég fyrir, Frosti, að koma til okkar.
0: Já, takk fyrir spjallið.
1: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verðið

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Gisting og góð matur Verið velkomin Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi Sími 771-3040 771-3040 Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sængumverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86
1: Splunkunni rafbíll Frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup Hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum Á lægra verði Fyndu þinn draumabíl Á Íslandus.is Sími 552-2000
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
5: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson. Hann formaður ungra Evrópusinna. Velkomin.
6: Takk fyrir það.
5: Til okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnar formaður ungra gegn ESB.
6: Blessaður.
5: Takk að ég fyrir að koma.
6: Já, takk að fyrir að bjóða mér.
5: Velkomnir. Nú kannski fyrst að spyrja ykkur þetta. Að sko byggir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í raun á sömu umsókn og send var á sínu tíma eða verið að hefja alveg nýtt ferli hvað segir það, hvernig lítið það á það ég var kannski að spyrja þig að því
6: þú ætlar að fara bara beint í svona það sem algjörlega óumdelt í þessu máli
5: ég veit ekki hvernig þið lítið það á það
6: ég, hérna þetta svona kannski frábært dæmi hérna, sem hefur bara einkennt þetta mál að mínum mati frá upphafi þetta hefur verið hróðvirkningslega unni hérna, undanfarnar 6 mánuði og umræðan ber þess merki núna hvort þetta byggja á síðustu hérna, umsók sko, stendur það í hérna, tilögunni ég bara hreinlega maður ekki er það það sem stendur
5: hefði á ný umræðu
6: já þið breyttu náttúrulega hefði spurningunni ný, sko, eftir, að, hérna, eftir að hafa potað í þau með þetta fenega nefndin potað í þau ja, spurningin hefði ekki nú skýr en stendur ekki til núna hefði á ný viðraður við Evrópusambandi og byggja á gömlu umsókninni er það ekki
5: Óðinn svarar því
7: ég held að þessi óum delta þetta byggja á gömlu umsókninni frá 2009-13 og þetta náttúrulega ég meina bæði ríkisstjórn Íslands og ESB hafa bæði sagt að sko seinasta umsókn er ennþá í gildi þannig ég gerir ráð fyrir að þetta verður bara að teki upp eins og seinast og fari yfir það kafla sem voru klárar og það sem voru opnaðir og ég meina við munum alltaf fara yfir allt en þetta náttúrulega bara mjög svipa ferli og við fórum í gegn seinast og ég held að bara segja sig frekar sjálft að þetta er náttúrulega sami umsóknin.
6: En óvinn er það er náttúrulega segja sig alls kosta ekki sjálft sko. Það er náttúrulega þannig að við drófum tilbaka umsóknina á þess að ætla að fara bara alveg út Nei. Í þessa sálma sko. Það skiptir samt máli að því þetta minnst það einkenna máli sko. Að við drófum tilbaka umsóknina 2015 Evrópusambandi tekur okkur út af hlista umsóknaríkja á sinni heimasíðu sko. Tekur okkur út sko. Svo erum við settir aftur inn. Þannig að það er auðvitað þannig að þetta er allt búið að vera floti en bara gott og vel, byggjum það síðustu umsókn og þeim, hérna, því fyrirkomulagi ég er alveg sammála því núna en þetta er samt svona einkennandi fyrir málið þetta er allt búið að vera
5: ráðvirkningslega gert ráð fyrir þetta sér rétt sem hún segir og við byggjum bara á en ef niðurstaðan er þetta þessi, telur þú að sko samningsstaða Íslands og svo kallaða rauða línu frá 2009 eigi að gilda eða eigi að semja frá grunni?
7: Það er náttúrulega búið að semja núna samningsmarkmið af utanríkismálanefnd
5: Nei, já, við til dæmis að það var samþykkt í þinginu á sínu tíma að hafa ákveðna fyrirvara varðandi hérna umsóknina og það er svona varanlegar undanþáur eða allaveg einhvers konar undanþáur síðan kom það ekki fram í umsóknarskjalinu en byggið þið á því að þessi fyrirvarar á sínu tíma sem var í þessari þingsályktunartillögu vegna þið telja að sé ekki nýtt ferli heldur verið að hefja allt áfram með gamla eru þau þá í gildi?
7: Nú veit ég ekki hvernig sko samninganefndin allar að fara með þetta en núna er utanríkismálanefnd búin að setja ákveði markmið á borðið og kringumstæður Íslands núna eru ekki þær sömu að það var 2009 þannig væntanlega þurfum við að gera svona ný markmið þau eru komin við, það er náttúrulega í raun að veru styrkur fyrir samningsstöðu okkar núna að Bretland er ekki partur af Evrópusambandinu þótt að hljómar skringilega auðvitað er eitt af stærstu málunum í þessum umræðum fjallar fiskimiðin okkar
5: Já, við komum að því að þetta
7: svona aðal fólk eða aðal þjóðin sem myndi vera gegn því að við myndum fá undan þá að það eða selvaust er akkur Bretland þannig ég tel samningsstyrk okkar vera mjög góðan akkur át núna
5: en þú tekur ekki aftur til þess hvort að þessir fyrirvarar í hérna samþykkt alþingis á sínum tíma hafi gildi ennþá
7: það er bara fyrir aðna samninganefnd til þess að ákveða
5: Já. En segið mér hérna þegar kjósandi mætir á kjörstað hvað er hann nákvæmlega kjósa hvað segir þú um það?
6: Þetta kannski svolítið tengist síðast að svara hjá Óðni hérna sko. Það heila bara liggur ekkert almennlega fyrir sko. Menn eru náttúrulega bara ekkert alveg skýrin með það ok, sko, hérna, liggja samningsmarkmiðin fyrir menn segir hérna við ætlum að semja um alls konar í þessu og að samningsmarkmiðin liggi fyrir hver eru samningsmarkmiðin?
7: Þú getur séð þau til dagens í skjálfi
6: En hvað erum við að tala þar skilu? Hver eru samningsmarkmið?
7: Það þarf að fara yfir mjög margt það þarf að fara yfir til dæmis mál sem að varða sjávarútvegstefnu sameiginlega sjávarútvegstefnu Európa samanþins það er fullt þegar að kemur að landbúnar málum eins og það sé ekki hægt að flytja en til dæmis erlend dýr til landsins sem að getur skapa smitunahættu og alls konar svona þetta liggur alltaf staðar
6: en það ekki þannig að eins og Þorgerður Katrín hefur sagt að fyrst þurfum að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara í þetta ferli svo þegar það er komið að þá förum við í að fína sér að samningsmarkmiðin eins og hefur verið talað að þá þurfum utanríkismálanefndin að taka sér til hvort að vera þá þessi gömlu skilmálar hérna eða fyrirvarar eða þeir verið uppfærðir mér finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt sko. Mér finnst ekki ganga að segja herri, hérna Pétur, þú eru að lega mér að hérna, sjá fjármálin fyrir þig hérna og þú eru bara treystan fyrir ég ætla ekki að útskýra fyrir þér hvernig ég ætla að stýra þeim með hvað ég ætla að gera ég ætla bara að gera það vel þú eru bara að treysta því svo ef þú samþykir þá getum við fara að diskutera útfærslurnar í þessu sko. Mér finnst þetta ekki boðlegt Þorgerður Katrín, þú segir að samningsmarkmiðin liggi fyrir Þorgerður Katrín segir að þau verði útfærð eftir að umboðið kemur Og svo hérna eru tilgreind einhver svona dæmi innflutning á dýrum og eitthvað svona en ekki það sem að Þorgerður og Kristrún sögðu hérna í mars þegar málið er lagt fram full forræði yfir auðlindunum
7: Ég held að við vitum öll að það er ekki hægt að fara í samningaviðræður án þess að fara að borðum. Við getum ekki sami við okkur sjálf áður en við förum í samningaviðræður
6: Nei, en þú getur verið ærlegur og heiðalegur gagnvart þjóðinni og sagt ég vil fara inn með þessi markmið
7: og það er til staðar. Samningsmarkmiðin eru til staðar.
8: Hvað eru menn þá að fara að búa til eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna? Hvað er ráðherrann að tala þegar hún segir, við erum bara hérna með þessa þingsáttunartillögu sem nota bene vel að merkja er sko tvær blaðsjur. Þú veist, þetta er eins og minnisblað sko. Þú veist, þetta er bara pínu lítið. Svo erum við meira hluta álit hérna utanríkismálanefndar. Svo segir ráðherrann þetta er bara svona breiðu strokurnar í þessu og svo eftir að það búa að kjósa þá förum við útfæra markmið. Mér finnst þetta ekki ærleg hérna, mér finnst þetta ekki þjóðunum bjóðandi sko.
5: Nei, þið eru ekki alveg saman hóða. En það spyrir ykkur öðru. Sko, ykkur báða. Hvernig teljið þið að Ísland líti út árið 2040 ef stefna eitthvað verður ofan á eins og byrja á þér
7: Hvernig Ísland verður líti út 2040?
5: Já, ef þessi stefna ef að jáið vinnur núna og síðan líða árið, þið eru ungir og hérna verðið væntir á besta aldri 2040 og þá spyrja mér hvernig svona hugsað þú þeir, hvernig heldur ástandi verið þá, lítið út
7: hvernig ástandi minn lítið út þegar ég orðin 35 ára það er þetta spá fyrir en atna, ef við fáum já núna og við fáum já væntalega í næsta aðkvæðagreiðslu, ekki er ég ráð fyrir þá náttúrulega vonum við að þeir kosti sem að við sjáum við Evrópusambandi munu svona uppfyllast. Við náttúrulega vonumst eftir því að íslenskt efnahagskerfi muni bætast til muna, við vonumst til þess að það verði meiri erlend fjárfesting, meiri samkeppni, stöðri efnahagur, vonandi verðum við komin með annan gjaldmiðil, það er allan að það sem ég vona, og það er svona svolítið erfitt að sjá fyrir sér.
5: En þú talar mikið vonir. Þú ert ekki viss,
7: En alltaf ekki stakta spá fyrir vistum framtíðina, sko.
5: Nei, vegna þess að það er mikla breytingar eiga sér stað og það menn kannski myndu segja að þeir viljum meira en vona, við teljum að þetta verði ofan á og í ný evra eða nýr gjaldmiðl komi og breyti hér miklu.
7: Já, en alveg eins og við vitum ekki alltaf hvernig hækkun stýrivaxta mun hafa áhrif þá vitum við ekki fyrir víst hvernig annað gjaldmiðl eða einhver aðild að einhverju sambandi mun hafa áhrif. Við vonum það besta og teljum það besta en það er aldrei hægt að segja fyrir víst hvað mun gerast.
5: Steinar, hvað segir þú um þetta?
8: Ég er sammálóðinni, það er mjög erfitt að fara að hérna, spá framtíðina með mikilli vissu.
5: Nei.
8: Þetta eru vonir að báða bóða hjá mér óvinni. Kannski grundvallar munurinn er sá að Óðinn vonar að Evrópusambandi verður búið að gera alls konar fyrir okkur og ég vona að við munum hafa haft visku og lukku til þess að taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf og vera það ábyrða
7: Ef ég fæ að koma þess inn í þennan punkt
8: Óðinn, þú varst að taka svo upptalningu sko. Þú veist að ég vona að við verðum komið með Evrópu frá Evrópusambandinu ég vona að við verðum komið með stöð efnaðarslíf frá Evrópusambandinu ég vona að við komum með einhverja
7: stíf frá og þú segir þarna við erum að vonast til þess að Evrópusambandi mun gera hluti fyrir okkur ég held að sé alveg klart mál að við erum ekki að vonast til þess að einhver annar taki stjórnarlandin okkur að gera hluti fyrir okkur við sjáum eða allan að ég sé Evrópusambandi sem annar verkfæri til þess að ná okkur markmiðum og við erum ekki að búast því að Evrópusambandi komi inn og lægi öll okkar að vandamál og sé einhver töfrásbroti fyrir okkur það er bara fráleitt en það sem við vonumst til er að Evrópusambandi verði gott verkfæri og góð leið fyrir okkur til þess að bæta lífskjör Íslendinga til mun og það er það sem ég vonast til þess að muni gerast núna 2040
8: útskýra þess fyrir mér og hérna, væntalega fleirum sem að skilja ekki alveg að hvaða leiti verður Evrópusambandi verkfæri fyrir okkur, ég bara að skilja hvað átt við með þessu
7: Evrópusambandi myndir náttúrulega, það sem ég sé sem besta kostin er vonandi að upptækt evrunar núna kom út skýrsla nýlega frá Catherine L. Mann sem var fyrir aðal hagfræðingur OECD sem að og frá fjórum öðrum hagfræðingum sem að svona tók saman helstu kosti og kosti krónunar og evrunar Þar kom skýrt fram og auðvitað eru kostur og ókostir, alveg eins og skýrstan segir. En kostirnir klárlega vega þyngra heldur en ókostirnir þegar það kemur að evrunni. Þar kemur fram til dæmis að viðskipti við Ísland myndu aukast í muna. Við vitum að við sérstaklega Evrópu og líka bara alþjóð á vettvangi við vitum að evran er að koma í veg fyrir mjög mikið alþjóðum að viðskiptum kemur í veg fyrir mikið af fjárfestingu á Íslandi frá alþjóðum aðilum kemur í veg fyrir mjög mikið af samkeppni út af gjaldmiðla áhættunni þannig upptak evruna er fyrir mér rosalega svona sterk rök fyrir því að vilja ganga inn í Evrópu.
5: Er það aðal ástæðið hjá
7: þér? Fyrir mér, en síðan er alls konar fólk sem hefur mismunandi forsendur fyrir því að ganga inn í Evrópu sambandið, sumir vilja náttúrulega bara vinna með öðrum ríkjum sem að hafa sameiginlega gildi við, en fyrir mér er þetta aðalega þessi efnahagsrök.
8: Þannig að Evrópu sambandið verður sem sagt verkfæri fyrir okkur í þeim skilningi að við fáum Evru.
7: Þar með all, já.
5: Já. Okay. Nú erum við sko, með fríverslunar samning við Kína og svo búið að taka upp beint flug frá Kína til Íslands.
7: Já,
5: Kínverjar eru er að auka samskiptum okkur. Ef við göngum í Evrópusambandið þá fellur við gildi þessi fríverslunar samningu sem við höfum gert við Kína samdægurs. Mm-hmm. Hvað finnst þér að það? Það
7: er náttúrulega, það eru, eins og ég segi, það eru kostur og ókostur við Evrópusambandið. En við vitum að nú fara lang flest okkar aðna alþjóða viðskipti annarkvort eru við Evrópu, ríki eða fara í gegnum Evrópu. Ná. Við vitum að 60-70% af viðskiptum Íslands fara til Evrópu. Það eru náttúrulega tölur eins og 77% af viðskiptum Íslands farið gegnum Evrópu, þetta eru smá bjöguð
5: Olíuviðskipti farið gegnum Rotterdam
7: Álviðskiptin farið gegnum Rotterdam það er svona að segja ekki 77% sem að kemur fram til dagens í skýrslu Catherine heldur ég segi 60%
8: frá fjármálaráðunetunum frá þeirnum í mæ
7: en eins og í sömu skýrslu þá kemur fram að alþjóðviðskipti með evrunni gætu aukist 5-30% bara á næstu 10 árum
5: Nú, við skulum fara ég ætla að spyrja þig að einu núna kemur inn á þetta líka sko á endalegt ákvörunarvald að liggja hjá alþingi á Íslandi eða sameiginlegum stofnumunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur að ræða
8: Hvað segir það?
5: Endanlegt ákvörunarvald að liggja hjá alþingi á Íslandi eða í sameiginlegu eða hjá sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur að ræða
8: Ég sko það liggur í orðana hljóðana að þú gengur inn í Evrópusambandi að þá þarfst að taka upp sameiginlega stefnu Evrópusambandsins og sameiginlega stefnu Evrópusambandsins henni hvergi breytt nema á vettvangi Evrópusambandsins það liggur bara fyrir það er ekki takt að debattera neitt
5: hvað segir þú óðan? Á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá á alþingi Íslendinga eða í sameiginlegu stofnun
7: ég held að liggja alveg fyrir að ef við erum að ganga inn í Evrópusambandið þá þurfum við að taka upp almennar reglur Evrópusambandsins eins og þú varst að segja þarna
5: þannig að endalegt ákvörðunarvald verður hjá Evrópu
7: þegar kemur að mörgum reglum, já
8: þegar kemur að náttúrulega meir og minna öllu reglum
5: þannig að það er fullveldi
7: á sama regluverki og við erum að taka nú þegar upp í gegnum EES-samningin sem við þurfum að taka upp án þess að hafa neitt það að segja
8: það bara rangt
5: en óðir
7: við segjum mér hvernig það er
8: þetta er bara rangt
7: segjum mér
8: við EES-samningurinn tveggja stoða kerfi sem byggir á því að það eru sérstakar stofnanir þar innan þar sem við með hérna eftirlitsstofnanir með dómstól og annars slíkt við tökum ekki upp neitt í gegnum EES-samningin öðru sinna að fara í gegnum alþingi við tökum ekki upp neitt nema að fara í gegnum alþingi Við höfum aðgang að vinnuhópum, við erum með hérna, áhrifafulltrúa í þessu ráðherraráð og hvað þetta heitir í Evrópusambandinu. Við erum alltaf í mjög, mjög nánu samstarfi við Evrópusambandi eins og sko. Við erum þáttakendur í innri markanum. Dæmi, orkupakkin. Við fengum gegn breytingar á því máli. Við höfum tekið upp endalaust af ES-regluverki sem höfum getið haft áhrif snemma í ferlinu, í innleiðingaferlinu og eftir að við höfum tekið þau.
7: Og þetta regluverk sem er ákveðið hjá ESB,
8: Já.
7: Ekki satt?
8: Jú. Já. En við getum haft áhrif á það hvernig við tökum þau.
5: Já,
8: það er líkil atri í þessu. Ef að við förum í Evrópusambandið, þá er ákvörðun þann úti, við fáum þessu sex þingmenn og erum hlut á dæminu, en það er ekki tekið upp í gegnum alþingi Íslendinga, sko. Þá er Evrópusambandið tekur ákvörðun, það er bara stimplaði lög og það komið tekið gildi, sko. Það er á þessu grundvallamunur. Það er ekki grundvallamunur á svo. Haldaði fram að við séum að taka hér inn regluverk frá ESB í gegnum EES-samninginn. Ég segi það og ég skrifa hann reyndar eða BR-ritgerðina mín það. Við mættum gera miklu betur í því að vanda okkur í innleiðingu á EES-regluverki. Við ættum að vera miklu fókusera í því hvernig erum að gera það. Það er allt mikið hipsum hafs í því. Það er kannski annað mál. En að haldaði fram að við séum að taka hérna regluverk og við getum bara engin áhrif á það haft. Það er hrein og bein lígi og rá. Það er bara rá.
5: En þið eru sammála því að það er verið að færa valdaheimildir frá Íslandi til Evrópusambandsins. Það er ekki nágreiningur um það.
8: Það liggur fyrir.
7: Mér finnst það áhugavert út að það er mikið tala fullveldi og sjálfstæði Íslands þegar að kemur að þessu.
5: Já.
7: Núna eru þetta hugtök sem að eru ekki alveg svona meittlu í stein að því leiti eða skoðum til dæmis bara gerum ráð fyrir því að fullveldi og sjálfstæði er það að geta tekið allar ákvörðinu sjálf. Ok. Ef við ætlum að gera ráð fyrir því þá samkvæmt sömu rökum væru að segja upp mörgum af þeim samningum sem að hafa verið hvað hagsælastir fyrir Ísland.
5: Ja, hvað ættu að gera?
8: En ok, án þess að vera að fara einhverja heimspekilega pælingar hérna fullveld og sjálfstæði og hvað nákvæmlega
7: það þýðir. Þetta er nákvæmlega þau rök sem að þið færa.
8: Við stýrum þeim málum núna sjálf sem að við þurfum að alega að regluverki ESB að við þurfum
7: okkur. Við getum fengið undan þá.
8: Nei, leið mér að klára. Við stýrum sjálf núna, ekki?
7: Við getum fengið undan þá frá regluverkinu sem kemur frá ESB.
8: Málaflokkanir
7: sem er akkurat það sama og við getum gert innan ESB.
8: Málaflokkanir sem er maður aðla okkur að við þurfum inn. Við stýrum sjálf núna, eða ekki?
7: Við sumum.
8: Já, ok. Ef við þurfum inn, hver stýra þá?
7: ESB, en við getum alveg fengið undan þá í ESB alveg eins og við
8: kemur í ESB. Fyrir maður aðeins út í það, Þegar þessi undan þá, þetta er algjörst líkilmál og mjög gott að geta rætt þetta
7: aðeins. Undan þá eða sjálflausnir.
8: Já, ok. Hvað ertu þá að tala? Því nú til dæmis segir hérna, Þorgeir og Kristrún segir hérna í mars eða í apríl. Heru, við erum ekki að fara þannig nema við séum með fullt forræði yfir auðlindunum okkar ok, þú svo getur menn talað orku eða fiskinn eitthvað, ok, og það er svona þessi lína sem þú vísar hérna í samningsmarkmiðunum á hann sem ég reyndar, vil meina, hérna, sé nú kannski ekki mjög skýr, sko, en ok ef að við ætlum að fara í Evrópusambandi þá til dæmis liggur það fyrir að krafan þeirra er að, skilur, bara, ef maður tekur að bara fer bara nættu og skoðar Evrópusambandi þá er krafan svo að sjá árútismálfæra Ok, þannig að þannig er klemma, þannig er vesen, við þurfum einhvern veginn að, veist, þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum ekki farað inn, sko, út af því þetta er ósamrýmanlegt okkar hagsmunum, sko, í þessum málaflokkum og landbúnaði sérstaklega, það hefur verið aðalatriði, en hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu fyrir þér sérlaustunar eða undanþáðunar í þessu?
7: Ertu þá bara að tala nákvæma útfærslu
8: Nei, bara fyrirkomulæð Eru að tala varanlegar, eru að tala tímabundi veist, hva, og jú, ef þú hefur skoðun á því hvað þú myndir helst vilja sjá og tala að segja með það líka skilur en hvernig verður þessu, heldur þessu undan þá verður þessum hátta?
7: Við verðum alltaf bara að semja það við Evrópusambandi eins og þegar við tölum sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins þá náttúrulega var hún sett á út af því að fiski með Evrópulandana fara öll upp að hvora öðru og það þurfti að setja einhverja sameiginlega stefnu til þess að svona ákveða hvernig það myndi fara fyrir sig. Þetta náttúrulega bara gildir ekki um Ísland. Okkar sjáum við fara ekki upp að löndum neittna annara Evrópuríkja. Fiskistofnun okkar, 70% af fiskistofnun okkar eru staðbundnir. Síðan spurning með hinn 30% aðalhlutur sem myndir náttúrulega breytast er það að við myndum ekki ákveða kvotan okkar sjálf við þurfum að finna ákveðan hluti í samvinnu við Evrópusambandið þar sem við gætum fengið ákveða þetta sjálf fá annarkvort undan þá eða sjálflaust þegar að kemur að þessum málum út af því að sko, eins og þú segir við erum ekki eins og Portugal eða Spán
5: en óðinn, það er kannski eitt í þessu máli
8: ég verð að fá fylgis eftir vegna þess að raunveruleikin er sá að þetta er fín yfir yfir stefnuna og gott að heyra hérta á með 70-30 og svona en raunveruleikin er sá ESB hefur ekki undanfarin 20 ár veitt varanlegar undanþáur ekki eftir að þeir hérna, sambandi fóru gegnum mikla breytingar aldamótin varanlegar undanþáur eru fortíðin sko það er megin regla núna Þannig að menn eru þá annarkvort að tala tímabundna undanþágu á einhverju aðlunatímbili eða þá að menn gera sér vonir að Evrópusambandi geri breytingar á sameiginlegu stefnunni sem að henta okkur. Mér finnst þetta skipta grundvallamáli að þetta adressera þetta bara eins og það og ef að menn segja við þessu, heyrðu, við vitum það ekki, nei ok, við vitum ekki um framtíðina en við verðum samt þegar við erum að fara í svona stórt mál að geta hort á sko sönunargögnin og geti okkur skilum að hvað mun gerast
5: Steinar,
8: heldur að við getum fengið varan
5: Steinar, ég ætla að beina þetta spurningu hérna til þín Óðinn sem þú varst að fjallum á þann og talaði um sér undanþáur nú er það þannig að Evrópudómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að samningu Bretlands undanþáur var ekki gildi hann var felldur gildi og eins með Írland hvernig túlkar það?
7: Að hvaða leiti?
5: Þess vegna greittu sjómenn í Bretlandi atkvæði kegg Brexit þeir voru að missa þeir voru búin að semja miðin hjá sér og hann getur eins þó að við semjum með undan þá þá engin trygging fyrir því að Evrópudómstólinn í framtíðinni ef einhver ríki þjóðríkin að Evrópusambandsins er fyrir að lögsækja okkur eða bandalagið að hafa veitt þessu undan þá
8: Já, eða bara hagsmunni
5: Nei, ég er það að spyrja
8: Þetta er ekki Evrópudómstólinn Það bara Evrópusambandi ræður svo
5: Nei, ég bara breytist. Að spyrja þennan dómstól og, en við skulum halda áfram áðurum hættum alveg við fullveldið sko, hvernig lítið þið á þetta sko, er fullveldið lagalegt hugtæki þjóðarétti eða er það snýsta raunverulegt pólitísk svigrúm Er það þannig?
7: Getur endur tekið spurninguna?
5: Sko, er fullveldi lagalegt hugtaki í þjóðarétti? Eins og til dæmis ef við erum að tala sko, það grundvallaratri í þjóðarétti, það fullveldis hugtakið hjá saminu þjóðunum og annars staðar. En hvernig skiljið þið hugtakið, bæði þú og hérna og þinn?
8: Og ég byrja?
7: Já, byrja.
8: Já, ég meina, við skulum ekki flæsust aðeins að fara niður kannóli hérna sko
5: Já, þetta
8: skiptir máli auðvitað er það algjörlega þannig að ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandi er alveg fullvalda ríki ég er alveg sammála því það er ekki alveg þannig að, hérna, að við séum að fara inn og við erum bara að leggja fánanum og hérna, leggja líðum
5: en er það ekki niður, skert sko? Fullveldi sem þeir hafa
8: við erum að framselja hluta af fullveldinu það er algjörlega þannig það liggur alveg fyrir en það má samt heldur ekki ganga svo langt og sömur sem að vilja að nei verði ofan á í ágúst finnst mér stundu kannski missa sig aðeins í þessu en það er líka þegar ef umræðan fer hún í einhvern svona þú veist, djúpar útskýringar á því hvar línan úst, hvað er fullveldi og hvar nákvæmlega
5: skildinu það spyr ég ekkur þetta
8: Já, ég er bara að segja, ég held að þetta sé svona kannski ekkit endilega aðalatrið máls nákvæmt skilgreiningaratrið en það liggur fyrir að við munum framselja hluta fullveldinu eða ákvörðuna valdi yfir ákvörðunum málflokkum frá okkur til Brussel ef við göngum að
5: Já, við skulum taka annað atriði hérna í aðra spurningu sem stengjast þessu það sjávarútvegin og auðlindinar og þá kannski langa með að spyrja ykkur er hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiði heim auðlindinni með fullnægjandi hætti innan Evrópusambandsins
7: Það náttúrulega bara kemur fram í samninga viðræðan við Evrópusambandið
5: En hvernig það óskastaðan?
7: Hvað held ég að það verður
5: hægt? Þegar þú gengur til samninga
8: Heldur að vera hægt að fá varanlegar undanþáður frá sammeilu sjálfstæmunni?
7: Eða sjálflaust
8: Já, það er svo mikill munur
5: En ég er að tala að tryggja yfir á Íslands yfir
8: Því að ef við förum inn í sammeilu stefnuna skilur við, og henni er eitthvað hans breytt þá er samt all ákvarðan taka málflokkin stefnuna hjá Evrópusambandinu. Það svo mikill munur eða þá að við fáum varalega undan þá frá henni, þá höldum við ákvarðanvaldinu og fullum yfirráðum hjá okkur. Þetta grundvallar munur.
5: Já. Ég að spyrja, Óðinn, telur þú að sé hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiðilagssoni með fullnægjandi hætti innan þú ert að tala samninga?
7: Ég tel það að vera möguleiki og ef að það verður ekki raunin eftir samningaviðræður þá verða aðra kostningar ef að þetta verður ekki hægt þá mun ég mæta á kjörsta og segja nei
5: þú segir nei
7: já, ég er ekki þú veist, ég skrifa akkur grein í morgun sem heitir ég er ekki Evrópusinni og það sem ég tala þar er að ég er vinn fyrir aðild að Evrópusambandinu ekki út af því að elska Evrópusambandinu svo mikið heldur út því að elska Ísland ef að samningur sem við fáum er ekki hagstæður fyrir Ísland þá mun ég segja nei það sem ég vil fá í þessum þessara atkvæðagreyslu er já, svo ég getum séð samning og getum séðan tekið ákvörðun með öllum staðarindum á borðinu. Ég vil fá að lesa í gegnum þann samning og það er sjálflausnir og það er undanþáður sem að eru til staðar og geta síðan tekið loka ákvörðun út frá þeim.
5: Er einhver málamiðlun óásættanleg? Einhver málamiðlun í sjávarútvegsmálunum algjörlega óásættanleg?
8: Sko, en þarna kemur líka þetta bara, þetta er þess að fólk verður þetta bara gera upp í sjálft sem skilur og það eru þetta bara alls konar rök með og móti að fara þarna inn og fólk verður þetta bara kynna sér það og svo snert þetta bara fólk með mismunandi hætti fyrir mína parta, bara mér persónlega þá finnst mér í prinsipinu að framselja ákvörðunartökuvald sem við höfum þurft að hafa mikið fyrir að hafa sjálf
6: berjast fyrir skilur í árhundruði eins og með sjávarútveginn hérna fiskimiðin okkar fyrir mig þá það næg ástæð til að bara fara ekki inn skilur það fyrir mig
7: en finnst þér almenni borgarar hérna í landinu ekki eiga fá það tækifæri að sjá samningin ef að þau, segjum að þú ert náttúrulega með persónarskoðanir, ef að þau eru ekki á sömu blaðsjóð þú finnst þér þau ekki eiga þann rétt að fá að sjá samningin og geta tekið afstöðu út frá því?
6: Jú, mér finnst bara menni að vera ærlegir um það hvað er mögulegt að semja núna sá ég auglýsingu frá hérna félagi forvitina á þann, já til að sjá og það segir hérna Heyrðu, mega börni mín ekki fá að sjá hvort þau getur með lærri vexti það frekja? Þetta ekki heiðal það liggur fyrir að ef við fyrir myndaferli og við fáum hann að samning það verður ekki eitt bókstafur heyrðu, Ísland fær 3,3% vexti það verður ekki sko
7: Nei,
6: það er algjörlega ljós
7: þau eru alveg sammála
6: Já, en þá segi ég af hverju verið að bera máli fram með þessum hætti af hverju verið að segja eigum við ekki skilja að fá sjá samning jú, það sem þetta snýst ef við sækjum aðeins Evrópusambandinu þá krafa Evrópusambandsins heyrðu, þið þurfum við að aðlaga ykkur öllu regluverkinu okkar og við segjum ok við förum inn í það ferli heyrðu, það koma upp hérna núansar á leiðinni mm-hmm. og það er alveg svona nokkuð fyrir séð hverjir þeir eru og hérna þá erum við bara að ræða það verða samningsatri ekki setja máli fram eins og við erum að gera eigum við ekki skila að fá að sjá hvort að börnin okkar fái læri vexti hérna, mér finnst þetta bara svo hérna mikil ósvífni að setja máli fram eins og hætti en ég verð að fá að spyrja á þeirna því að hérna gott að heyra að hérna, þú sett bjartsýrna og getum fengið vananlegar undan þá mm-hmm. en hérna ég ætla að fá að svara því eftir smá en á hverju byggir það mat þitt?
7: Ég held að samningsstyrkur Íslands núna, sérstaklega eftir Brexit sé þannig að það engin þjóð í Evrópu út af því að ef að við fáum til dæmis sérlega þá þurfa alla þjóðir í Evrópu að samþykja mm-hmm. Ég held að sé engin þjóð eins og er núna, sérstaklega eftir Brexit mm. sem að myndi vera eitthvað gegn því að við myndum fá sérlaust út af því að við erum bara sérstæð Íslands er
6: En erum við þá sérlaust eða varanlega núna?
7: Þú spurðum mig sérlaust, þannig ég ætla að tala sérlaust
6: Ég spurði þér hendur varanlega, það var allan að ég ætla að spurði það, menn ok
7: Ég tel sérstöð Íslands og þetta er annað sem að Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusamnþins og Kostas Katis, sjóvarútvegsatnarstjóri Evrópusamnþins eru líka búin að segja mm-hmm. Sérstöð Íslands er bara sú að við erum ekki eins og neitt annað ríki í Evrópusamnþinu mm-hmm. Það, sko, ríki sem væri hvað nálagast okkur þegar kemur að okkar stöðu væri kannski Malta En við vitum alltaf að við erum ekkert líkum alltaf.
6: Er ekki nærtækara nefna íra þessu dæmi?
7: Kannski en þau eru ekki eiga lengst út í...
6: Bæði nær okkur landfræðilega í stærð og með sambandir
7: sjálfutveg sko,
6: veið á nærtækari miðum.
7: Jú, það er kannski alveg sambarilegt, en ekki öllu leiti. Sérstaða Íslands er bara svo að ég sé það ekki fyrir mér að nein þjóð ætti að vera eitthvað gegn því að við fáum sjálflaust
6: Ok, nú verð ég að fá brestið sko, fyrsta lag er mjög mikilvægt og veit þetta hljómar örgla fyrir fólk þetta er aðeins tæknilegt, en það skiptir máli varanlegar undanþáður, ég tel að sé útiloka að við fáum varanlegar undanþáður ég tel bara að sé útiloka hvað ber ég fyrir mig í því? Jú Íski sjávarútvegurinn Hollenski forsætisráð á þeirra og það dreigði allt saman í þinginu, danska þingi er búið að taka fyrir líka fyrir utan það að Evrópusambandi er með þá línu að það fást ekki varanlegar undan þá frá sameiginlegu stefnunni punktur ok, þá erum við komin í sérlausnir aftur þá erum við samt að framselja ákvörðunartöku valdinu yfir þessu málaflokki til Evrópusambandsins og alveg eins og Íratin lendu í þá að gera einhver góð lending og fundin einhver pakki sem að hentar núna segjum kannski að segja 10 ár fram í tíma, það 15, bara voðalega hagstæðu samningur og hérna þægilegt fyrir okkur hvað ætlum að gera 10 ár ef að hérna, Orban eða einhver sambærilegu tekur yfir? Hvað ætlum að gera?
7: Þá þurfum við að finna einhverja lausn á því máli eftir þessi
6: eftir 10 ár, já hvað
7: þetta warifs er rosalega erfitt
6: að smá já, en hvað ætlum við þá að herja þetta þessa baráttu ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun eftir 10 ár herðu, hérna þessi pakki sem við gáum Íslingunum hérna hann bara ekki alveg að ganga þetta of góður dýll fyrir þau og það kemur niður á öðrum þjóðum hvað ætlum við að gera og hvar heigum við þá baráttu
8: ákvörðunartöku um okkar sjávarútveg og okkar fiskimið.
7: Innan Evrópusambandsins.
8: Innan Evrópusambandsins. Hvert verður vægi okkar í þessu stríð? Leðum við nú
7: að svara sem það alltaf að vera að spyrja mér spurninga.
5: Já, leðum við að svara.
7: Ef að við förum inn í Evrópusambandið þá höfum við neitunarvald eins, alveg eins og all hinn ríkin. Ef þetta er að hafa neikvæð áhrif á okkur.
8: Neitunarvald? Írarnir voru ekki með neitunarvald þegar að hafa kipt fótunum undir pakkana þeirra í sjávarútveginn um daginn, sko.
7: Pakkin þeirra í sjávarútvegi var ekki formlega í samningu.
8: Það er ekki neitunarvald innan Evrópusambandsins.
7: Það er viss neitunarvald innan Evrópusambandsins. Pakkin sem að Írar voru búin að semja núna er ég að setja...
8: Þeir eru Evrópusambandi samþýtti hérna chatkontról í þinginu um daginn, það var ekki eins og meiri hlut fyrir málinn í þinginu, það var samt samþýtt, sko.
7: Chat control er reyndar eitthvað sem að ég er ósammála og ég held við getum
8: Já, ég held við getum
7: do the ends justify the means.
8: En punkturinn minn er ekki sko efnis innihald chat control heldur málið var samþykkt og það var ekki einu sinni meiri lítið fyrir því í þinginu sko.
5: Það er engi góður, við ætlum að fara í auglýsingar núna. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum hér að ræða já eða nei við ESB. Og það eru Óðinn Freyr Baldursson sem mættu hér, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsala En meiri verðlækkun 30, 40, 50 Alltaf 70% afsláttur Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar Pils, gollur, buxur og fleira Veri velkomin Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin Gróðrastöðin lampagi
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB. Nú langar mig að spyrja þig Steinar, þú ert neymaður. Hvað það sem að þú telur að hætta sé á því að Ísland tapi mestu með því að hefja umræður?
1: Með því að hefja umræður, þetta alltaf auðvitað kostnaðarsamt ferli, ferli mun fela í sér á leiðinni aðlögunarregluverki alveg nákvæmlega eins og síðast og ég held að það verði bara stíin skref í aðildarviðræðu ferlinu eins og það útlistað hjá Evrópusambandinu sem að hérna ekkert endilega afturkræf svo líka bara hérna hann nú búið forðulegt að lesa eftir hérna Ögmund Jónasson og Jón Bjarnason hérna, hérna kannski kalla sem ég svona ég ungu sjálfstæðismaður, ég nú kannski ekki alveg alltaf að lesa allar greinarnar þeirra sko en þeir hafa báðir vísað til og sérstaklega Ögmundur hérna á sinni síðu hversu mikið tími og orka fór í þetta verkefni í síðustu aðildarviðræðum og nú hef ég unnið inn í stjórnkerfinu og það verður allt undirlagt sko það bara verður það og ég held að það sé hérna ég held að það sé þessi brýnni verkefni sem við getum bara farið í hérna núna strax sem við þurfum að ráðast í
0: En Óðinn, á sínu tíma þá fekk Ísland svona styrki, aðlögunarstyrki frá Evrópusambandinu viltu að þeir, að Ísland fái aftur núna aðlögunarstyrki þegar ef að jáið sigrar og við förum í samninga
2: Styrki eða ekki styrki
0: Sko þeir voru
2: 8 miljardir
0: Já, eða nú til rekna til Nú,
1: nú er þetta 8 miljardar, já
2: Styrki eða ekki styrkir
1: Hvað áttu við með því?
0: Ég þetta ekki styrkir
1: Þetta eru
2: já, nei, ég bara
0: Við fórum ekki inn en við erum ekki búin að skila styrk
2: Við fengum styrki, ég ekki að neita því sko. Ég bara svona Þetta svona mál sem ég hef kannski ekki hugsa mikið út í núna hvort ég myndi vilja fá styrki frá Evrópusambandinu kostnaðar við þetta hefur verið reiknaðar í 1,9 miljardum næstu 3 ár þessi auðvitað myndi að kosta pening og þetta myndi kosta orku hjá bara ríkinu en ekki svona hlutverk ríkisins akkurat það að reyna að bæta kjör Íslending og ef að þetta það sem ríki telur að geta bætt kjör til muna það þá ekki verðskuld að eyða tíma og orku í akkurat
0: en fer tími ríkisstjórnarinn
1: í
0: þetta?
1: Ef að þjóðin kýs að gera það þá það auðvitað rétt það, við erum alveg verið sammála það sko
2: en það það sem við erum að kjósa
1: já, en hérna, en, nei, mér finnst það ekki réttlegnalegt sko, ég skil ekki að hérna hverju erum að leita skilur,
0: hvað er það sem en mér langar að spyrja þig aftur hvað hérna telur þú vera sterkustu rökin hjá jáfólkinu
1: sterkustu rökin
0: já, ég vil heyra hvað þér finnstu það hver eru sterkustu rökin hjá jáfólkinu
1: sko
0: eða sér þið engin rök
1: sko, ég er þeirra skoðunar að við hefum ekki farið inn í ESB sko, veist, þannig að fyrir mig eins og ég sagði henni í upphafi þáttarins framsal á ákvörðunartökuvaldi og fullveldi er fyrir mig bara það gengur ekki upp sko. En sterkustu rökin svona sko, málflutningin úr einhverju 30.000 feta sjónarhóðni sko auðvitað er hérna já til að sjá og þessi forvitnis hérna taug sem er verið að slá á, þetta er mjög svona sterk tilfinningarögg, það er mjög hérna auðvitað að segja við mann og það er nokkuð samfærandi,
0: næst þetta til unga fólksins
1: bara það er samfærandi að segja, herðu, er ekki almennt í lífinu betra að sjá fyrst og ákveða svo, það er svona prinsip sem að flestir eru reyna kannski jafnvel bara að nota í dælu lífi sko, vita fyrst og ákveða svo að ég segir enda við því, sko, herru, við vitum nú bara alveg rosalega mikið, sko, og svo erum enn ekki alveg sammála það, en auðvitað er, hérna, sterkustu rökin eru auðvitað líka, þannig að það er bæði þetta forvitni, þessi forvitnistaug, og svo er það auðvitað bara, við erum með háa vexti og verðbólgu hérna, akkurat núna,
0: Já.
1: Og fólk finnur fyrir því, það eru auðvitað ástæða fyrir því, hérna, við höfum, hérna, beitt okkar hagstjórnartæki með þeim hætti, að komum við fyrir atvinnuleysi og á kostna þess að við erum með háa verðbólgu og háa vexti þannig að óanægju rökin þarf að segja að slá á þessa taugar fólki sem er óanægt með núverandi stöðu og bjóða þeim upp á ESB sem svona einhverja patentlaust með öllum þeirra vandamálum eru rökin sem þau nota mikið og forvitnisrökin mér finnst þetta ekki góð rök en þau virka
0: Óðinn, hver eru sterkustu rökin hjá hérna nei-hreyfingunni?
2: Ég var reyna að nýta tímunum með að þú vorst að tala til þess að hugsa út í þetta.
3: Það allt einhver tómþvæla bara.
2: Já, eða þú veist, þetta kannski ekki tómþvæla. Ég skil alveg þessi, eins og þú talar tilfinningarlegu rök, þessi tilfinningarlegu rök fyrir því að við þurftum náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði okkar og fullveld á fiskimiðum og allt það. Ég bara... Ég sé þetta bara ekki sem sterk svona efnisleg rök nú til dags. Ég meina þetta eru söm rökin og voru færið fyrir
3: að ráða okkar málum sjálf.
2: Við erum ekki að tala um það.
3: Við erum að tala um akkurat það.
2: Ef við ætlum að okay. Þegar við tölum það að ráða öllu sjálf.
3: Það er efnisleg rök, það er ekki tilfinningur, það er efnisleg rök.
2: Það hefðum við ekki átt að fara í ES. Hefur ES nýst okkur vel?
3: Bara besti samningur sem við gert í alþjóðamálum.
2: Þá hefðum við ekki átt að fara í NATO. NATO hefur nýst okkur NATO.
0: Við þurftum ekki að framselja ríkisvald.
2: Við þurftum að framselja varna, eða, þú veist, því valdi til að ákveða hvar við stöndum í varnamálum. Ég sé þetta ekki sem neitt ríkara sterk rök nú til dags. Og mér finnst að svona, það að tapa fullveldinu, ég bara sé það ekki. Við sko, getum ennþá ákveðið rosalega mikið á okkar málum sjálf, við getum haft áhrif á þau mál sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins í samstarfi við önnur Evrópuríki. Ég bara sé það ekki að við séum að missa fullveldi okkar og það við höfum þurft að berjast fyrir fiskimiðum okkar 1950. Jú, þetta var... Erfið baráttu og við erum rosa stolt af þessu
0: Til að við hefðum unni landhelgis baráttun og stríðið við breyta ef við hefðum verið

0: svona til Evrópu.
1: Erum við búin að því?
0: Nei, en við erum búin að gera, sko, jafnvel þótt þeir fallist á að við fáum varalegar hérna undanþáur sem við hefum eftir að sjá, að þá endanlega vald hjá þeim í raun og veru, þannig að ef að þeirra þjóðir eins og Bretar sem þá voru í Evrópusambandinu, Belgía og Þýskaland, ef þeir töldu að við værum að brjóta á þeim, þá hefur þeir náttúrulega staðið með sínum, við hefum ekki getað hóta neinu innan Evrópusambandinu.
1: Ég ætla þess að Pjótur, þetta er fín yfirferð, sko. Ég meina, þú nefnir hérna frábær dæmi, við nýttum okkur hérna stöð okkar, við tókum afstöðu með NATO, við vorum hérna einu stofnþjóð Sameinuðu þjóðanna, við fórum í hérna EF-samstarfið, við höfum tekið á undanförnum 80 árum ákvarðanir fyrir okkur sjálf á alþjóðavettvangi sem hafa reynst okkur alveg svaklega hagfelldar, alveg svakalega hagfelldar sko. Og það er vegna þess að við höfum verið að taka þessar ákvarðanir um okkur sko. Við þetta eru rökin að þú veist að tala tilfinningar rökin með þorskastrýð og allt að dót, aðeins að brjóta röksendafæsluna niður sko. Rökin snúast það að við ráðum okkar málum sjálf, framseljum það vald ekki. Til hérna svo tilgreinum við dæmi það að við höfum þurft að hafa mikið fyrir því að ráða okkar málum sjálf sko. Skilu, það er tilfinningarökin sem þú ert að vísa í með þorskastríðin, en röksemdafæslan snýst það að við ráðum okkar málum sjálf núna, að ef við erum inn í ESB þá gerum við það ekki.
2: Þetta er ekki mál við versus þau. Við erum að fara inn í stór hagsmuna samtök sem að eru.
1: Nei, við erum að fara yfir þjóðlegt hérna ríkjasamband, ekki hagsmunasamtök. Þetta skiptir máli. Þetta
2: skiptir máli. Stela af okkur einhverri þjóðarsál
0: sem við erum að berast við. Innan Evrópusambandsins.
1: Evrópusambandi er ekki hagsmunasamtök. Evrópusambandi er yfir þetta er yfir þjóðlegt ríkjasamband þar sem að lög sambandsins ganga framar lögum aðildarríkja.
2: Sko, og af hverju er þessi lög sett fram? Er það ekki til þess að reyna að gæta hagsmuna Evrópu?
1: Jú. Og svo auðvitað er allir með það fyrir augum að reyna að gera sitt besta. Sko. Ég ekki að segja að þeir hittist þannig að Evrópuþinginu þrisvar í viku og velti fyrir sig hvernig þið geta rústa álfunni. Sko. auðvitað eru menn með það
2: markmið.
1: Nei, en dæmin benda til þess að þeim hafi bara ekki tekist rosalega vel upp í þessum áformum sínum að ná árangri. Sko. Það eru raundæmi sem við horfum á. Síðan horfum við okkur og söguna og hugsum hér ok, byrðu, hvernig hefur okkur tekist til. Okkur hefur bara tekist skrampi vel til þegar við fáum að ráða okkar málum sjálf.
0: Já, nú ætla ég að spyrja ykkur einna spurningar.
2: Byrðu, mætti ég aðeins
0: koma. Já, gjörðu svo vel, svara þessu.
2: Nú talar að þetta hafi ekki tekist, Evrópusambandið hafi ekki tekist í því að gæta hagsmuna Evrópuríkja. Ef þú veist,
1: ég skal útskýra.
2: Þú ert örugglega að fara að færa þau rök að einhver ríki í Suður-Evrópu sé í einhverri ekki góðri stöðu. En síðan skoðum við hversu sátt fólk er og hvernig hagvöxtur og margt annað hefur verið eftir innkomi í Evrópusambandið. Við getum skoðað Norðurlöndin sem eru bestu bara dæmin fyrir okkur. Mm-hmm. Ég ekki að fara að líka okkur við, þú veist, eitthvað lítið ríki eða eitthvað ríki í Suður Evrópu.
1: Ef við skoðum til dæmis velja samanburð sem hentar.
2: Já. Ef við skoðum Írland, ef við skoðum bara hin Norðurlöndin, Danmörk, Svíþjóð, Finnland. Þau eru öll ef að það er skoðað hversu sátt fólki í landinu er með aðild að Evrópusambandinu þá er það yfirgnæfandi að þau séu sátt. Mm-hmm. Það er bara staðreynd og ef við tökum Írland sem dæmi sem við erum búin að ræða nú þegar. Hagvöxtu þar hefur verið gríðalegur eftir
0: já, að það komið. Já, það er ákveðin tengs við Ameríku sem að ræður miklu hagvöxtu.
2: En þetta varð yfirkvæmandi út af Evrópusambandinu að aukin viðskipti innan Evrópusambandinu.
1: Já, en líka sko, þær þjóðir sem hafa gengið inn, sérstaklega síðustu 25-30 árum, hafa verið vanþróaðar þjóðir sem margar hverjar komu undan hruni hérna, Sovjetríkjana og nærliggjandi ríkum. Mm-hmm. Þetta eru þjóðir sem hafa verið nýbúin að taka upp lýðræði, þetta eru þjóðir sem að hérna, voru ekki hluti af innri markaði Evrópusambandsins sem við erum hluti af sko. Þau voru að ganga Steina, inn á innri markaði
2: Nú var ég að tala um hinn Norðurlöndin og Írland
0: voru
1: þau Löndin sem hafa gengið inn í Evrópusambandi þau hafa gengið inn í innri markaðin við erum inn á innri markaðinu núna við munum ekki ganga inn í hún sko. Við erum inn í honum, það skiptir máli.
0: Við erum að fara í aðra spurningu. Nú hefur utanríkisráðherra lýst yfir að og gert ákveðina samninga við Evrópusambandið og Evrópu varðandi varnar og öryggismál. Teljið þið að varnar og öryggismál verði þáttur í afstöðu kjósandans í kosningunum 29. ágúst og ætti það að vera þannig? Hvað segir þú um það á þig?
2: mér finnst það svo margstungi mál

0: Nei, þess vegna er ég að spyrja
1: Já, ég er bara að koma í svar mitt sko. Ef við skoðum til dæmis bara tökum Grænland sem dæmi og til að það er svo nýlegt til einu ástæðanum fyrir því að Grænland hafi ekki verið hertekið var akkurat þökk sé Evrópusambandinu ef að Grænland hefði ekki verið partur af Danmörku og Danmörk hefði ekki verið partur af Evrópusambandinu hvað hefði Anna Bandaríkin gert? Þau hefði bara farið inn og tekið það
0: Og hvað hefði það þýtt? Hvað hefði það þýtt að þeir tekið? Komið upp herstöðum?
1: Þau hefði bara komið inn herstöðum og bara tekið yfir með valdi Ef við skoðum svona sko,
2: Þú stoppað mig fysikal... í sko hvað ef og hvað ef á hann Nú erum að fylgja eigin reglum í því líka sko. Já, Þetta eru nokkuð hvað ef sko.
1: Ef við ætlum að skoða þessa fysikal varni bara svona eins og her og svona þá erum við náttúrulega, það er eginn Evrópu her Það er bara staðarind og við verðum ekki partur á Evrópu her og ég sé
2: Verðum við, hold up, ef að við förum hann inn og það verður tekin ákvörðun eftir 5 ára að vera evróskur her, verðum við ekki partur á honum?
1: Það verður ekki gert
2: Þú verður að bera einhverjum fyrir því getur ekki bara sagt það verður
1: ekki gert ég skal alveg færa rök fyrir því ef að svona ákvörðin eins og það að stopna Evrópu her væri tekin þetta náttúrulega efnahagsleg samtök ef að verður tekin svo ákvörðin innan Evrópusambandsins að taka upp her þá verður öll ríki Evrópusambandsins að segja já við því þetta fer gegn stjórnarskrám margar ríki eins og til dæmis í Austurríki þau hafa neitunarvalda þegar það kemur að þessu þetta mun ekki verða raunveruleiki og jafnvel ef ég er núna að segja jafnvel ef við erum að fara aftur yfir í þessi orifs jafnvel ef að þetta myndi verða raunveruleika sem ég trúi ekki að verði við erum núna búin að vera í NATO síðan hvað, 1950 og eitthvað
0: 49
1: sem að er hernaðarsamtök
2: að varnabandalag
1: við gerum þá sérlega við myndum ekki þurfa að vera með her sjálf og til að mega ríkisens við erum 400.000 manna þjóð við höfum ekkert annað heldur en bara það að vera ósakvæmlegt flugmáðurskip sem að ég meina það meikar engan sem fyrir okkur að vera að reka hér eða að senda íslenska hermenn út í eitthvað stríð
0: Akkur, ég meina það er ekki spurningu það vantar hermenn það verður að vera ríkja réttar eining hernaðarmál innan Evrópu ef að þetta á að vera sameiglegt ríki til að verja, er það ekki?
1: Við erum ekki að fara inn í þessi samtök svo þetta sé sameiglegt ríki, við erum ekki að fara inn sem einhverju federalistar
0: Nei, ef þeir stofna her til þess að verja þessi gildi, menn hún er að skrifa undir utanríkisráðherra, er að skrifa undir samninga varnarsamninga við einstaka ríki og Evrópusambandi
1: ríki, ekki Evrópusambandi
0: Jú, líka,
1: Evrópusambandi
0: hún gerir það og Bjarni Benediktsson gerir það
1: varnabandalag
0: Bjarni Benediktsson gerir það á sínu tíma
2: veist, ef maður svona lítur nú er ég hérna, ekki búin að eitthvað þau lesa alla ræður í Evrópuþinginu með Evrópuherskilu, ég er ekki eitthvað að fara hérna, er ekki alveg með puttan og púlsinu nákvæmlega hvort það máli statt, en ef maður svona horfir aðeins í sviðið, þá er svona myndin sem teiknast upp að þetta er að minnstakosti raunverulegur option, sko
1: skilur, ekki innan Evrópusambandsins ekki innan Evrópusambandsins sem held Það sem gæti gæst
2: Er þetta bara eitthvað alveg og lausu lofti gripi þessi punktum ermál er fann þetta bara einhver upp hjá sjálfan sér
1: Þetta er
2: option menn er að ræða þetta, menn er að skoða þetta þetta er ekki fullkomlega útilokaðu möguleik
1: Þessi gerist, umræða Evrópu her er eitthvað sem að, jú, sumir þjóðarleiðtogar hafa áhuga
2: Akkurat.
1: En þetta er ekki eitthvað sem að verður partur af Evrópusambandinu ef að þetta verður hlutur þá verður það verða stopnuð ný samtök sem verður þá einhver Evrópu
2: þannig að ok, mér er þetta svolítið skemmtilegt ég ætla hérna, nú velt ég fyrir mér þú segir, það mun ekki vera Evrópu her vegna þess að við erum með neitunumvald við verðum hluta Evrópu samtunum, við munum segja bara nei þetta kemur ekki til álita og við sem aðeldaríki við þurfum þetta bara að vera sammálæri línu sem við erum að fara ok, af hverju á þetta við í þessu dæmi, en ekki við hollenska forsætisráðherrann sem segir nei við varanlega undanþáum af hverju það ekki við í þessu dæmi
1: ég meina ef að þau segja alveg eins og ég sagði þaðan, ef að það verður sagt nei ef að við förum í þessar umræður og það verður sagt nei við þeim markmiðum sem að við höfum þá segjum við ekki nei í setni atkvæðagreiðslu. Já. Við erum ekki að fara í þessa atkvæðagreiðslu til að segja já við hverju sem í næstu.
2: Þetta er bara vandinn við máljóðin á mínum dómi. Það verið að leggja þetta mál upp þannig að það sé hægt að semja allt milli himins og jarðar við Evrópusambandi. Svo segja fólk eins og ég sem ósammála þeirri fullyrðingu og vill ekki fara aðeins. Nei, það bara hægt að semja agnar smá útfærslu atriði og aldrei, við erum aldrei fá varanlegar undanþáður. Svo ef hérna, maður spurði, býttu akkur heldur það með varanlega undanþáðum, fáum það aldrei. Jú, vegna þess að aðildarríkin eru þegar byrjuð við að vekja máls á því.
1: Þannig
2: og þá sagt bara, nei, þetta er bara eitthvað dell í mokkanum
1: og síðan fara í það að skoða sérlausnur undanþáður.
2: Hvað séru?
1: Eigum við þá bara kjósa það að fara í aðild við Evrópusambandi án þess að skoða fyrst hvaða undanþáður og sérlausnir eru til staðar.
2: Nei, við eigum að ræða Evrópusambandið eins og það þegar við erum að leggja það á hérna, í dómkjósenda hvort við eigum að sækja aðild að Evrópusambandinu með það markmið að ganga inn. Við verum að vera ærlega
1: en það markmið er ekki sko, sama hvað.
2: Nei, hver eru skilirðin? Hver eru skilirðin? Full forræði yfir auðlindunum? Það já, er bara útfært með varum
0: Ef já sérar í ágústmánuði mm-hmm. og við göngum til samninga er ekki hægt að semjum það að við verðum ekki í væntanlegum her?
1: Ég meina
0: Áttu það er eitthvað samjum með eitthvað sem er ekki raunulegi Er ekki hægt að gera það til að tryggja það að við lendum ekki þarna inn
1: ég held að sé, svolítið erfitt að semja eitthvað sem ekki orðað raunverulega
0: Jú, það gerði Bjarni Benediktsson þegar hann var utanríkisráðherra 1949 og við var gengum í NATO, þá lýst hann því yfir að
1: Já, Ísland NATO
0: myndi ekki myndi ekki, ekki taka þátt í hérna setja hermenn inn í þetta hernaðarbandalag
1: Út af því að þetta var varnabandalag en ekki
0: Nei, En ef að, sko, ef að Evrópa gerist einhvers konar varnabandalag til að bjarga Grænlandi frá Bandaríkjunum og annað slíkt
1: En það, það er ekki hægt að semja um eitthvað sem við vitum ekki eða þú veist, sem ekki eins og til Við getum ekki samið einhver lög sem er ekki til í Evrópa saman
2: En ertu sammála mér í því að það væri nú gott fyrir umræðina að mál, eins og þetta tiltekna dæmi sem erum að ræða þetta núna Evrópuherinn að það lægi fyrir svona breiðu línurnar í afstöðu íslenska stjórnvalda sem eru óskeftir umboðið frá þjóðinu til að fara að semja við Evrópusambandið.
0: Strákar,
2: hvað lægi fyrir línan í þessum málum? Hver afstaðan er í þessu?
1: Sko, eftir þá bara tala
2: bara það lýst ekki fyrir samningsmarkmið það var eftir að afgreða þetta hermál með því, nei, línan við ætlum ekki að vera með í því eða skilur það
0: tíminn runnin út tíminn, hún fáið eina mínútu hvers vegna eigum við að taka afstöðu til Evrópusambandsins á ykkar forsendum byrja þú Óðinn, eina mínútu
1: ég tel það ekki nauðsynlegt að fólk taki sér endalega afstöðu núna til Evrópusambandsins sem eina held Þessa kostningar núna snúast það að hefja aðaldaviðraðar við Evrópusambandið. Ef að fólk með ákveðna skoðun út frá því hvort að við þurfum að framselja okkur valdi til sjávarútvegsins eða einhver stíks, förum í þess aðaldaviðraðar, segjum já 29. ágúst, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum, tökum síðan ákveðun út frá þeim staðreyndum sem liggja til staðar. Engu öðru, við getum sagt nei í setna atkvæðagreiðslu, Ef að þið eru ekki sátt, ef að ég er ekki sátt þá segjum við nei
0: Steinar
2: Okkur hefur farnast best þegar við höfum tekið ákvarðanir okkar sjálf og þetta sýna dæmin Það ferli sem við erum að leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu núna aðildar viðræður með það markmið að ganga inn í Evrópusambandi Þetta ferli felur mun fela í sér kostnatíma og orku frá stjórnsýslunni og stofnunum ríkisins Þetta mun fela sér aðlöguna regluverkinu á meðan að samningsviðræðurnar standa yfir bara til þess eins að ég, eins og ég sé málið sjá hvaða mögulegu sérlausn innan sameiginlegu stefnunni sjávarútvegsmálum við fá þetta finnst mér ekki vera nægilega sannfærandi rök fyrir því að fara inn í þessar viðræður
0: Takk að ég fyrir Steinar Nú þessum þætti lokið ég þakka að ég fyrir Óðinn Freyr Baldursson koma til okkar
1: Takk sem leis
0: Og ég þakka þér Steinar Ingi Kolbeins að koma til okkar
2: Takk hérlega fyrir að bjóða mér
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verðið sæl

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Já, komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Þetta var lagið Áskæra landið og það var Ólafur Friðrik Magnússon, læknir fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að fluti þetta og hann jafnframt umhverfis svo ættjarðarvinur. Ólafur komin hingað til mín og við ætlum með þetta ræðum þessu fallegu ljóð hans og lög sem að hann hefur haldið svona nokkuð reglulega á lofti hér á útarpi sögu og við höfum hlast mikið yfir því að sjá svona sannan ættjarðarvin sem að býr í Ólafi Friðrik, góðan dag. Velkomin út að sögu, Ólafur.
1: Og á gamla framvöllin.
0: Og á gamla
1: framvöllin. Ég á í æsku minningar, Arthrúður, en ég veit að ein ástæða sem þeirri líti mín er sú. Ég var öflugur markaskorari og sendir í val og í yngri flokkum.
0: Já.
1: Við gerði yðurlega hattrykk.
0: Já.
1: En einu sinni gerði ég hattrykk í leik sem fór 2-2. Hvernig fór ég að því? Þá var ég gerði sjálfsmark fyrir fram.
0: Já.
1: Þú skuldað mér velvilja fyrir það.
0: Já, ég afskaplega þakklátt.
1: Ég stoltur að hafa skorað eitt mark fyrir fram þó ég hef aldrei verið með fram.
0: Nei, en samt þú ert á framvellunum á því
1: gamla. Já, og ég bara nágrunni mínar æsku slóði. Já. Ég alinn upp í Skaftahlíðinni sem mitt á milli þessa gamla framvallar og valsvallarins undir ösku hlíðinni. Ég held að loka hnykkurinn í því að ég valdi frekar valinn fram. Það var auðvitað séra Friðrik, minn maður.
0: Já, hann hefur haft
1: úrslita. Ég elska séra Friðrik.
0: Já, þannig að blaða það. En þetta er athyglisvert, Ólafur, hérna, þinn ferill er bara nokkuð magnaður, sem maður segir, bæði sem læknir og síðan, ekki hvað síst,
1: stjórnmálamaður,
0: borgarstjóri í Reykjavík. Og
1: ég vann nú mín mestu pólitísku afrek á löngu ferli fyrir það í umhverfismálum.
0: Já.
1: Þau klöðum að lokum út úr sjálfstæðaflokknum að því ég var svo mikið á móti allir einkavæðingar, öllum einkavæðingar áformum í orkumálum og jafnvel tala sæstreng og þá voru þarna líka aðilar sem vildu girna drykkjavagn vatn almennings og ég var bara of mikill ekta gamall íhalds og sjálfstæðismaður eins og allir mínir áar í föðurætt til að tolla lengur inn í þessum flokki. Ég segi mig úr honum 2001 eftir niðurlæging á landsfundi þar sem einn austfirðinganna var heitur og kallaði mig óvart hermdaverkamann.
0: Var það út af umræðinu Kárahnjúka?
1: Kárahnjúka, já. Ég bið þig, Ólafur, að hætta að stunda hermdaverk gegn íslenskri þjóð og það var klappað og þeirri sekundu og því andartaki 14. oktober 2001 sagði hér á ég ekki heima lengur sagði mig úr flokknum var kjörin maður ársins 2001 fyrir hugrekki það var hlegið að mér ég var auðvitað bara henda sjálfum mér út úr pólitík að það reyndist nú ekki þannig að góðar gæfur almættið og allir vættir og þeim sem vaki yfir okkur hjálpuðu mér til þess ég hef komst í sérframboð með stuðningi frjálslyndaflokksins frjálslyndir og áhafðir og þvert á allar spár meiri sér kjördi, ég spáði fréttablaði með 3% fylgi, ég veist að fá 6,1% Þegar talið upp á síðustu kossanum, ég var búin að kveðja, ég var bara með ælast með 5,6 fyrir síðustu tölur, þá finnst 1000 atkvæða búki. Nánast það var ruslið, ef átti það alls saman.
0: Já.
1: Og ég fyrir inn, og það sem er eftir á svo mikið karma, hvaða sjöundamann sjálfstæðarflokksins heldur þú að ég hafi fellt í þessum kostningum? Einhverja mestu stjörnu íslenska stjórnmála á þessar öld. Ég felldi sjálfan Gísla Martin Baldursson sem var sjálfstæðismaður á þeim tíma en þetta er í upphafi vóktímabilsins, það var margir vókmenn þarna í sjálfstæðisflokknum þeim, þú getur ímyndað hvað þeir voru hrifnir að mér eitt og heldur
0: Já, þú segir nokkuð en sko þessi áhugi þinn samt á umhverfinu og ættjörðinni, landinu þjóðinni, þetta einkennir nokkuð þín ljóð
1: Mjög.
0: Og hérna hvað er það?
1: Ég held ég byrja hérna að ég vil svolítið vanda mig og ég búin að skrifa alltaf skipulega niður svo við förum alveg yfir sviðið. Þetta lag, Áskera landið, fjallar um fullveldið og þá skildu okkar. Ég segi skildu okkar að feta feðrana slóð í þeim efnum. Lagi flutt af okkur söngkennara mínum Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur og Vilhjálmi Guðjónssyni sem hefur hljóðrétta öll lög mín sem út hafa komið 36 talsins og ég vil geta þess að Friðrik Grétarsson hefur gett mjög hugmyndarík og falleg myndbönd við nær öll lögin mín og þau njóta sín mjög vel á YouTube. Það mikið í þau lagt þar.
0: Já.
1: Þau hafa líka komið út á fjórum geisladiskum á árunum 2016, 2017, 2020 og 2022. Á diskunum fjórum syngja auk okkar Guðlaugar og Páls Rósinkrans, þau Elmar Gilbertsson og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir. Gunnar Þórðarson hefur auk okkar Vilhjáms bæði sungið í lögum mínum og leikið á gítarinn með sinni gildu nögl. Þetta lag, Áskera landið, kom til mín á 100 ára fullveldisamælinu 1. desember 2018. Og ég vil sannlega tilenga það baráttinu fyrir áframhaldið í fullveldi og frelsi okkar og samtökunum áfram Ísland sem nú leiða baráttuna fyrir stóru nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. En nú vil ég, kæra Arthur, mín kæra vinkona, málfrelsisunnandinn, landslýsfyrirliðin í handbolta, lögreglukonan, lögfræðingurinn og síðast en ekki sannur vinur sem leift mér að rjúfa þagnarmúr rúfa á lögum mínum og segja frá því lífshættulega eineltið sem rúf og vinstið, ástundi minn garð og fjölskyldu minnar, henn var ekki líft. Öll mín fjölskylda verður með ævarandi sár eftir þessa atlögu. Hún átti að koma mér í göfuna og eyðileggja líf fjölskyldu minnar. Það var ekkert minna undir hjá vinstrimönnum í þessari atlögu þar sem rúf var aðalatriðið.
0: Já,
1: þetta er á árunum 2007-13 og það holundar sár sem þessi upp veittu mér og fjölskyldu minni grær seinti fulls en þú hefur sannarlega hjálpað mér Arthur til að lifa með því.
0: Já, þakkaði fyrir Ólafur fallega þakkaði fyrir þetta hérna, þetta var náttúrulega þegar varst komin sem borgarstjóri og þá byrjaði bara einhver maskína sem voru
1: að
0: stað.
1: Já, fólki stóð ógna mér að það vissi það var innihald í mínum orðum. Ég stóði hvert einasta orð sem ég sagði og var alveg óhrættur að láta flæma mig úr flokkum og flæma mig úr embætti borgarstjóri. Ég var þar þó í 210 daga.
0: Já.
1: En ef þú vissir hvað var hamast í mér af samstafsflokknum, sjálfstafsflokknum þar að svíki öll mér loforð. Það var alltaf lagt undir eða þú hérna gefur ekki eftir þína hugsjónir þá sprengjum við meir hlutan. Og þeir þraukuðu með mér í 210 daga þeir sá að þeir gátu ekki haft með að leiksopi sínu.
0: Já, en hérna á þessum tíma mitt, og það er enn verið að minnast þess í dag, fólk er að tala að þú hafir bjarga gömlu húsum einmitt á Laugavegi og víðar í miðbænum og
1: Elliðadalnum og flugvillinum og náttúruperlum land allt.
0: Já.
1: Það sagði mig eitthvað borgarfjöldur einu sinni við mig út að hvað ég var staðfastur og ákveðin og Ólafur, viltu engu breyta? Og hann sagði til bæði grín og alvöru, ég vil ekki breyta hlutum nema til góðs, haldi í hefðir og það sem gott er, þannig mun okkur fara áfram.
0: Já, en þetta hefur náttúrulega verið, þetta voru öllu heldur bara gríðarlega átök og ég man vel eftir þessu Ólafur þegar þetta var að gerast og fólk var svona dáltið óttaslegið að það væri verið að taka mörg þessu gömlu húsum og bara leggja þið jörðu.
1: Það átti koma, það hefði, ég létt kaupa lóðina þar sem bruni var 2007 og hvernig austurstrætis og
0: Lækjagötu
1: til tryggja það er endurist í gamalli mynd og það hefur hefnast mjög vel. Daginn sem ég var borgarstjóri og keypti borgin lóðina Laugavegu 4-6, þar átti að rísa hótel. Samfylkingarinnar næði alveg frá nánast frá bankastrætinu upp að smiðjustígnum. Þetta hefur verið risa hótel, þetta hefur verið stóð eins og stórt fuglabjarg yfir neðsta hluta laugavörðin sem hefur tekið alla sól í burtu og ef þú gengur þarna neðsta laugavörðin sérðu hvað þetta ógnvænlegar áallinu. Ég var einn á móti allan tíman. Einn á móti
0: allan. En segir þú samfylkingin allir þeir að gera þetta? Hótel?
1: Já. Aðalmaðurinn í þeim áform var náttúrulega Dagur Bjeggir sem formaði skipulagsráðs ég ætla nú ekki að fara að nefna nöfn ég teka fram að þó ég hefði nýtt mjög í dag og endur góldun og það sem hann gerði mér þá erum við búin að sættast
0: það gott að
1: ég venga þörf til ílskast
0: nei það mjög gott að heyra hérna, en þetta eins og svona þess tíma mál sem að líka þetta bara, ef er svona mikið undir hjá fólki að það þarf að reisa og fá okkur lóður og reisa heilt hótel á þessu svæði
1: það var fermetra hugsun
0: já, það er rosalega verma
1: hún hefur fengið að blómstra og hefði gert á laugavörnum ég ekki stöðva en hún nú heldur betur að láta til sín taka fyrir utan gamla miðborgina
0: já
1: Þeim tókst ekki eyðileggja hana vegna þess að var staðfastur þráhyggjum aður Ólafur Friðrik Magnússon í vegi og ég stöðvaði það áform undir gífulegum þrýstingi frá þeim sem voru með mér í meiri hluta sjálfstæðismannum að reisa rísa lista á skóla við á hotni laugafis og frakkastík sem hefði náð niður fyrir hverfiskötuna.
0: Já.
1: Þetta er gjörsamlega rústa götumynd laugafis. Ég byrði fólk sem lappa niður laugavegin fram hjá frakkastíknum að þakka fyrir það
0: Já.
1: Að það tókst að haldi í gömlu götumynduna alveg frá frakkastík og niður í bankastæti
0: Já. Þetta er mjög eftirminnilegt sko og fólk þakka fyrir þetta í dag
1: ég hluta til þurfti ég gelda fyrir þetta með að sjálfstæðs með spörkuðum er úr meiri hluta ég var ekki til sölu var þekktu fyrir það en ég hélt áfram að berjast ég kom mörg í verk fyrir mínu borgarstjórn en eftir mínu borgarstjórnartíð þá voru áform um það voru langt komin að reisa 800 hesta byggð með hesthúsum á bökkum elliðanar fyrir neðan breiðhalsbreytuna fyrir neðan allt fáksvæðið og það sýndi sig mjög fljótt og allir fiskifrængar voru samanlega köfnuna efnis mengunin sem þetta myndi valda ánum að frá hestataðinu myndi drepa allt lífrækið þessara áar þannig að alveg eins og ég hafði alla mína tíð frá því var varabókli 1990 barist fyrir útivistasvæðum það væri lungu og náttúruperlu sem fengi að vera í friði í borginni þá tel ég mig hafa gríðarlega þátt í því að bjarga elliðadalnum frá þessum hugmyndum undir miklu aðkasti að því ég var á fundi skipulagsráðs að tala gegn þessu og bóka og flytja tillögu var ég fyrir hrottalegu aðkasti þar öskurð á mig þar ílfröð á mig, þar hættu mig svo Björk Vilhelmsdóttir og Sóley Tómasdóttir þar hættu mig svo rosalega, þar hættu mig meir en að þær þóttust vera umhverju sinnar það eins og Golda Meir sagði, ég vildi að arabanir elskuðu bönnin sem meir en þeir hata okkur. Þær voru þannig við mig þessar kellingar, þessir vinstri feministar, þessar grimmu konur, fyrirgjöf, þeim hef ég ekki fyrirgjöf.
0: Það byrtast þér svona, allavega henni svo lýsir.
1: Engin laug meir upp á mig en Björk Vilhelmsdóttir, svo hefur hún komið í sjónvarpi sem umhverfisvinur. Ég segi manneskja sem ekki er mannvinur eins og við erum. Ekki umhverfisvinur að því að þið þykir ekki vænt fólkið þitt þá þykir ekki heldur vænt landið
0: en hvað vildu þær í staðinn þegar þú segist hafa svona komið í bekk fyrir þannig í Elliðaárdalnum að einhverja breytingar eru gerðar hvað var það sem menn
1: það vildu bara sparki andlitið á mér og vera á móti öllu sem ég stóð fyrir og í lokfundar þetta hafa nú formað skipraðs á hans Júlíus Vífill þarna þá gekk hann að mér segja leitaðu læknisvinurinn svona var nú framkoma við mig Þessi maður, hann gekk að mér að leita að læknisvinurinn. Hugsaði fordóman og hrókan.
0: Já.
1: Hann mátti eftir að hefnast fyrir það, en ég klagaði hann fyrir borgaráði og ég leti ekki valda svona yfir mig. En þá, eins og margir embættis með borgarna, þá var hún algjörlega með honum í liði. Hún heitir Ólöf, var þá skipulagsstjóri í Reykjavík. Hún og margir embættismenn unnu ötulega á móti mér alla mína borgarstjóratíð og alla tíð mína í borgarstjórn. Það voru fáur embættismenn sem voru mér traustir og sýndu með samheldni þetta var allt erlistans þegar ég var borgarstjórinn. Ég vil nefna eitthvað jákvætt að þau hjálpu mig gríðarlega að halda vel utan fjármálin og takk ekki lán, Birgi Björn Sigur Jónsson fjármálastjóri borgarinnar Sigurður Snævar borgarhagfræðingur og þeir stóðu vel líka við bakið með Ólafur Jónsson og Ómar Einarsson en það voru margir sem sérstaklega skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar og í skipulagsmálum og fleira sem bara hikuðu ekki við að sína með lítilsvirðingu og hroka. Ég gat ekkert gert, þeir voru þarna, embættismenni voru yfir okkur fulltrúna, yfir kjörna fulltrúa hafnir. Þeir voru ráðni til langtíma, það var ekkert að skipta neinu út. Sjálfstæðarflokkun hefði ekki þóra að taka þátt í því og ég kannski vildi að ég sjálfum segja ekkert endilega en ég mátti búa við það að stór hluti embættin með analýsins vann gegn mér sem borgarstjóra fyrsta degi og ég tel að það sé brot á bara lögum um rekstur sveitarfélaga.
0: En það er nefnilegt sko þetta er merkjöld að heyra að lýsa þessu núna, Ólafur, að því að nú til dæmis er eitt af fyrstu verkum hjá nýjum borgarstjóra Hildi Björnsdóttur og nýjum meiri hluta sem að fer strax í það að ég skera niður og gera mannabreytingar. Er það hugsanlega bara kannski tengslu við svona að þegar fólk er búið að vera í einhverju svona embætti lengi orðið rótgróið innan hús en svo koma nýjir aðila sem reka sig þá á það að það vinnur gegn þeim og er komið með einhverja pólitíska skoðanir gegn viðkomandi
1: þegar vinstri það hefur verið vinstri vargöld í Reykjavík alveg frá því erlistin vann sigur í 1994 með stuttu inngripi sjálfstæðismanna og það sem meðalannastörfum með mér í 7 mánuði en fólk er búið að fá sér fullsatt þú kemur ekki á það hotn til dæmis að háa liti spraut og miklu breyta þessi ekki búið að troða húsi bara ofan í gatnamótin þetta er alla borg svona algjör skipulagsóriða og öfgafull borgar þétting byggð á einhverju massískri hugmyndafræði en ég bara óska nýjum meðlutu vel ég kaus miðflokkin sem gamall og ekta sjálfstæðismæður hlaut ég að kjósa þann flokk sem hafði mest í heiðri mína stefnu í borgarmálum og ég vilja óska þess að sjálfstæðarflokkur og miðflokkur myndi vinna saman en það var ekki alveg kjarkur í það hjá sjálfstæðismennum og ég skil það mörgu leiti.
0: Já, þetta vinnust nú fara vel af stað.
1: Mjög vel, ég hvet Hildi Björnsdóttur áfram og ég stið hana sannarlega í að snúa borginni og við úr þeirri niðurlæðingu og hirðuleysi sem hún hefur verið.
0: Já, en hérna Ólafur, er kannski niðurstaðan svo að þessu sögundu að það verði kannski vera bara raunverulega sjálfkrafa skipti á embættismönnum og ýmsum svona sem er að starfa eins og á borgarstjóna skrifstofu og svona nála borgarstjóna?
1: Ég er ekki að tala um hreinsunir.
0: Nei, ég er ekki meina hreinsan, ég heldur bara þetta bara við sé fast að þegar kemur ný borgarstjórn að þá getur hún skipt um
1: fyrstu árin sem ég var í borgarstjórn fyrst sem varamaður frá 1990 þá voru embættismennir öðruvísi sko, eftir ellistin komst það var sem gil valdataka þegar komast í öll embætti í borginni og ég er að segja ég lendi því bæða skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar var unni gegn mér. Finnst þér þetta í lagi?
0: Nei, þess vegna er ég að segja þetta.
1: Já, en ég er ekki talsmaður hreinsana, ef ég væri byltingamaður þá var ég Við vilti ekki láta nota mig eins og kollega minn guillotine.
0: Já,
1: hvað gerði vinstri menn við guillotine? Þeir notuðu fallöxina hverjum degi. Fallöxina sem læknir ljúfi fann upp til að lina þjáningar.
0: Já, en ég meina Ólafur, sko, til þess að koma þessu fyrirkomulagi öðruvísi fyrir, án þess að sé niðurlægandi fyrir þá starfsmenn sem að hluta máli, þá verði bara skipti á ákunnum stöðum með nýrri borgarstjórn og það vita það allir. Það heitir ekki brottrekstur.
1: Það þarf að hægra það. Það gríðalegu fjöldi millistjórnana. Ég kynntist í, það var vandræði fyrir mig þegar borgarstjóri. Það var svo margir sem vildu komast í launu frí. Sérstaklega mikill straumur til að komast í að leika sér í kynjafræði eitt ára að kostna borgarbúa. Kynjafræði sem náttúrulega ekki vísandileg grein. Þetta bara pull.
0: En var
1: ekki, ég segi það. Já, var ég var fyrir gríðalegum þrýstingum margir embættismenn þeir lágu vælandi utan í mér að leifa þessum vinum sínum að komast í launalist frí að því ég ætlaði að sína aðhald og stöðva sökkið og ég gerði það, ég tók til mér engi lán þegar ég var borgarstjóri að ráði Birgis Björns og Sigurla Snævar þeir sáu þeir sáu blíkurnar hérna hrun blíkurnar á lofti marga mánuði fram í tíman þetta var einhvern veginn þagað yfir sem hrunni var yfirvóandi það sá það hver maður að þessi þensla og þessi geggjun í samfélaginu sem endurspeglaðist líka í ofbeldi í pólitíkinni sem ég var fyrir þetta hlaut að enda með sprengju og hún fjall svo sannarlega
0: Já, þú lýsir þessu svona en þá ferðu þá svona þennan frið og að sjá lífið og tilveruna og landið og þjóðina sko með öðrum augum það friður eins og færð og róun sem þú færð frá þessu
1: Já, trúin hefur hjálpað mér
0: Já.
1: Svo náttúrulega, ég var náttúrulega gleymdur ef ég ætti ykkur út að sögu ekki að það átti að farga mér og líka eyðileggja fjölskyldu mína það halda sömur ungi menn að ég sé dáin þú heyri ungu menni sem voru hérna áðan annar þeirra kannaðist við mig hinn ekki ég ætti nú vera meðal þekktar í borgarstjóra því ég gerði margfalt meira en flesti borgarstjóra á mínu stutta valdatíma en nú vil ég aðeins elsku Arnþrúðu mína því við ég ætlaði nú ekki vera mikið að debattera kannski í þessum þætti eins og strákarnir gerðu það á hann mikið að gaman að hlusta á það
0: já,
1: en nú vil ég aðeins róa mig niður því ég með fallega tónlist og ljóð hérna að mér
0: við erum nefnilega með lag hérna næst sem heitir eim á farga fyrir tál
1: já, mér langar að segja það frá því það með söng Páls Rósinkrans það kom til mín árið 2015 þetta fymta lagi sem ég samið á tónlistar árum mínum sem hafa nú vara í 13 ár frá árinu 2013 og ég byrði að leika það núna áður nú tekur auglýsingar hlé og strax eftir hlé byrði ég að leika annar lag eftir mig sem heitir Ættjarðarást og kom nú líka til mín árið 2015 en það var ekki gefið út á YouTube fyrir 2021 með mjög fallegu myndum sem Friðrik Grétarsson tók af Geldingadalagosinu og það sungið að mér og ég byrð fólk að bera mig ekki söng okkar Páls saman það lag sem þú flytur hérna með söng hans og eftir stórkostlega vel sungið ég sagði við Pál, þetta var síðasta lagi sem að söng fyrir mig Pál, þú ert bara eins og Pavarotti hlustið á
0: hann er stórkostlegur en það er eim á farga fyrir tál laguljó sem að Ólafur Friðrik Magnússon gestur mig hér læknir og fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur umhverfis og ættjara vinur sannarlega fyrir að hlusta út á sögu en við fáum lagi núna eim á farga fyrir tál og það er Páll Rósinkransi syngur

0: er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, og hér vorum við að hlusta á lagið Ættjarðarást sem að Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrir borgarstjóri samdi og var að flytja hér
1: Ólafur Ég gefið út já, árið 2021
0: og Ólafur gestur hérna í mitt á útarpi sögu Ólafur, nú hérna enn eina ferðina það Ættjarðarástin sem að endurspeglast í þínu textum
1: Og þetta, ég býð fólk eða hlustar aftur á þáttin að hlusta á ljóðin. Það mikið, mikið tilfinning og einlægni lögð í þau. Og ég vanda mig í bragaháttum. En hins vegar þegar ég var að semja lögin mín fyrst, þá var ég ekki búin að mennta mig til viðbótari í bragfræði. Ég fór á tvö námskeið hjá Ragnar Inga Aðalsteinssyni til að endurbæta ljóðamennsku mína.
0: Já.
1: Og því hún var fyrst og fremst gerð af mikilli kvöt, góðri íslensku kunnáttu, en ég hefði til mér ekki lært að neitt í bráfræði eins og SP og ST og SK og þetta ekki S, þetta allt annað, allt önnur hljóð í braglínunum heldur bara venjulegt S og ég hugsa ég veit það ekki það nú ekki gerða mikla kröfur það margir íslenski dægulagatextar eru nú ekki beinlínis góðir en mín hafa þó allavega þá afsökun að þau eru þessi ljóður saman að gríðalegu tilfinningu og ást fyrir landu og þjóð og bara finnur það
0: Já.
1: En Arthur mín nú langar mig aðeins að sína meiri breytt Nú óska ég eftir að lesa kjarnirta grein eftir mig í morgunblaðinu frá 12. júni síðastliðin
0: Já.
1: Sem heiti Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð
0: Já, þar erum við komin að því
1: Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð Við færumst alltaf nær og nær nákaldri Evrópuslóð Rekumst fullveldinu fjær feðrana svíkjum blóð Erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem gleddi fyrir kynslóð kær og kynnti eldsins móð. OFM orti annan júni 2019. Þessa dagana hellast yfir okkur. Þessa dagana hellast yfir okkur falskendur áróður frá Evrópusambandinu og maður best sé fyrir okkar land og þjóð að lúta yfirraðum Evrópusambandsins á frelsi okkar og fullveldi og láta það fá yfirraði yfir auðlindum okkar, dómsvaldi, framkvæmdavaldi, löggjafavaldi og utanríkisstefnu. Milligöngu í þessum yfirgangsama áróðri annast helstu fylgjendur Evrópusambandsins hér á landi. Með ríkisstjórnarflokkana viðreisn og samfylkingu ásamt rúf
0: Já,
1: í farabroddi óvinnu minn rúf óvinnu þjóðarinnar litið framhjá þeirri staðreynd að það einmitt vegna fullveldis okkar frelsis og yfirráðs og auðlindum að hér eru lífskjör mun betri í Evrópusambandslöndunum og hvað þá að það eru aðeins fátæk lönd sem sækjum aðild að Evrópusambandinu og þessar myndir. Það var í stórslys fyrir efnahaga okkar og sjálfsforræði að bætast inn í þennan hóp umsóknaríkja. Draumu viðreisnar og samfélingar aðild að Evrópusambandinu martröð okkar hinna sem unnum fullveld og frelsi þjóðurna svo heitt. Til hvers var barótt okkar fyrir sjálfstæði þjóðurinnar aldir eða þá landhyggjustríðin á liðinu öld. Árangri þessara erfiðun sigursölu baráttu má ekki glata. Segjum öll nei í þjóðaratkvæðagreiðslunum 29. ágúst næstkomandi. Sýnum þannig virðingu fyrir sög okkar, áunnu sjálfstæði og blómlegu athafnalíf og velsæld byggðri á yfirráðum yfir auðlindum okkar og innri málum. Munum að veru þjóð í einu landi, ekki áhrifalaus aðili í ríkjasambandi Evrópu með allir sinni miðstýringu og siðferðilegri og efnahagslegri hnignun.
0: Já, þú segir þetta Ólafur, þetta er hérna þessi hvernig fyrir sig Evrópusambandsumra í þið núna
1: Mér líður hreinlega illa að sjá hvað þeir eru slótt í og undirförulega rúfa alltaf að læða áróri með Evrópusambandin í sína dagskrá Yfirgengilegt var nú síðasta silfri þegar sjálfur Gylfi Magnússon sá ágætið maður fyrir undir ráðar í vinstistjóðni stundum kendi við Kúpur Norðursins hérna var sérstakur álitsgjafi það var engin þarna sem hefði fyllt æsif á sínum tíma eins og við öll gerum sem ætlum að segja nei ég teka fram þó ég sé að gagna Gylfa verið þarna þá met ég hann sem persónu mjög mikils og er þakkláttur hans störfum fyrir land og þjóða öðru leiti en mér finnst að hann hafi verið vanhæfur í þessum þætti og valið í hann að mjög slóttum með mjög slóttum hætti að Sigríði Hagalín mér finnst hún vera ansi klár kona og hættulega útsjónarsöm
0: Já, það nú svona allt nú sagt blaða og fréttamenn held í þetta dagana
1: Ég sagði hún væri klár kona þeir vinstri menn sem eru að nýðast á ykkur Pétri, þeir tala ekki svona fallið ykkur
0: Nei, ég ger mér alveg grein fyrir því en ég bara hugsa meira þjóðina sem slíka hún kemur þetta upp á þessu tíma þegar að fólk vera vonast til að væri, er þið tekið á efnaðarsmálum og öðru slíku og innviðanum hérna er þetta kljúfa þjóðina?
1: Ég held að þessi saman klopninga eitthvað annað þessi, hún er náttúrulega alþjóða hyggjan bara eins og veira sem síst betur en COVID þetta síjast inn og þetta skipulagt frá fyrsta degi, menntakerfinu verið að taka út gömul gildi kristna trú til tróðin félagsfræði staðan fyrir sakfræði og ég vil kenna kynjafræði það endið með srugl segi ég sem læknir það ekki vísindagrein félagsfræði einhvers konar með miklu ívafi af hérna vókisma ég hef svo miklu áhyggjur það að verið að heila þá börnin okkar í menntakerfinu og við höfum ekki verið árvökul í að standa gegn þessu og þetta byrjar að verulegu reyti í menntamálaráðra til Þorgerðar Katrínar sem tilheyrir þessum armi sjálfstæðisflokksins sem síst betri en samfylkingin
0: Já, þetta er
1: allt frá Þorstinni Pálssyni til Þorgerðar Katrínar

0: fyrir litla frakkir og hann uppskar fyrir það að hann frakti síðar úr formannstóli sjálfstæðarflokksins þó fyrr hefði verið og þetta viðreisnar uppfjóttirna sjálfstæðarflokksins er bara hluti af því sem hefur verið að gerast frá byrjun aldarinnar að við erum að verða það búið að leggja grunn að vókisma í menntakerfinu það aðför gegn hefðbundum gildum það aðför gegn kristinni trú það aðgegn gegn Íslandssögunni og við erum að búa til fáfróða og illamælandi nemendur út í þjóðfélagið okkar heila þegna vókisma og kunna lítið í hérna mannkynssögunni og íslenskan ekki hátt skrif
1: samt sko Ólaf við verum að gleðjast yfir því að við eigum alveg afskaplega glæsa dungt fólk og úlinga og framtíðar kynslóðir sem að lofa svo góðu fyrir reglusemi og bara velgengni og annars líkt
0: og
1: heilbrigði
0: Ég vil ekki hins og að leifa þessum vókisma að
1: Nei, það er áttúrulega, þetta er innrás skólana
0: Já, ég vil þessa innrás ekki
1: Nei
0: það að við hverfum frá sögunni hverfum frá gildunum hverfum raunna frá sannleikanum og búum til nýtt viðmið grundvallar einhverjum félagsvísindum og kynjafræðibulli þetta er hættulegt, þetta er mjög hættulegt
1: Hvað hérna, hvernig svona, geturðu sagt svona, hvernig sér þetta sem læknir þessi áhrif á, þegar að vera að hafa svona áhrif á, skulum segja, föst gildi sem að börnur er alinn uppið og fóreldrarnir, síðan eru þau svo loku svo af inn í skólakerfinu að þau hafa ekkit val.
0: Já, þetta er náttúrulega flæki líka máli þessi samfélagsmiðla notkun og það erfitt fyrir börnin að þá einbeittu og velframsettu menntu sem við fengum í menntaskóla og ég tek að fram hvað þjóðfélag var mikla heilbrigðar að þá voru komar og margir af mínum bestu kennur voru Jón Böðvarsson og aðrir komar yndislegir menn þeir elskuðu landsitt og þjóð þeir elskuðu tunguna Þetta er andstaðan við kennara fórstunni síðar það sem ég tek sem ljótasta dæmi mann sem hefur kallað mig Andrés Breivik hann heitir Ragnar Þór Pétursson
1: Hann var formaður hvað kennara
0: Hann var formaður kennara sambandsins
1: Já, sverðir
0: Ég skrifaði á móti Mosku í Sogamýri 2013 þá var hann bara sagði náskop einfaldlega að hérna það veri engi munur á mér og Andrés Breivik þessi maður er
1: sko, það þetta
0: þessi, ég veit ekki hvort þú viti hvað þessi maður er hérna ótrúlega illskeittur og hann Nei, er fóristumari
1: hreyfingar
0: sem hefur með börnin
1: já það er það sem ég horfi til að það er svo alvarlegt að fóristumenn eins og hjá kennurum ef að þeir eru svona stemdir og taka fólk fyrir þá dreymist það yfir á kennarana og það svona dreymist inn í bekkinu
0: ég hef ekki sagt þér annað ljótt dæmi minnrætinguna og hvernig þetta var eftir ég borgarstjóri þá svona með nefandi MH tíma hann hafði eðlilega fylgdist mikið með borgamálum og var stoltur af pappa sínu þó hann hafði liðið fengið martröð þegar hann að horfa á þættinni rúfins og spöggstofun og annað þetta eðlilega mikið hans líf og barnana minna þessi framkoma við mig hann hafði mikið áhuga á borgarstjóra embættinu og langaði að skrifa sögur ritgerðum það og það var samþykkt af kennar hans sem var hann alnafni og barnabatt míns elskaða rektors Guðmundar Arnlaugssonar og þegar Eymingi Egill mér segir mér langar að skrifa borgarstjóra embættið hverju heldur þeir Guðmundur þessi Arnlaugsson sagfræðingur kennari MH að svara við drengi minn
1: Já, nú ekki
0: meinar Ólaf F. og skandalana þetta var sögukennari drengsins míns þessu slettan framan í son minna því hann grunaði geta verið sonur Ólaf F. Þetta er sögukennslan í MH þetta er Guðmundur Arnlaugsson þetta er ekki gamli góður rektor minn þetta er barnabarn hans og hann hann heldi þarna bara úr ískaldri vatnsfötu

0: í andlitið á barninu mínu að ég var í skandall hugsaður sögukenslan hugsaður rangfærslunar hugsaður ílskuna
1: já, en þetta er að hættulegast inn í skólanum í dag
0: innrætingin
1: og þess vegna Ólafur, ég nú að segja við þig þess vegna til dæmis tel ég mjög vafasamt að banna börnum innan hvað, 15 ára aldurs að fara á samfélagsmiðla vegna þess að það betra að sjá í hvað veröldu eru í hvers konar heimið eru
0: það
1: er líka hellingu sem er jákvæði það
0: ég segi nú bara eins og í gamla daga sögðu vinstri menn allt er betur en íheldið má ég svara þessu allt er betur en rúf
1: já þú segir það já, já hérna en ég meina þetta nú svona í alvöru að svona hvað er sko hvað er vafasamt að ein og svona loka börnin af frá veruleikunum sem þau verða vitum af því þau þurfa að viti hvað heimið er búa og að það voru bara kennararnir sem að geta messa nógu mikið yfir þeim þannilega séð og í talungum með að verður skilda að setja börn tveggjara á leikskóla þá sérðu að foreldravaldið það er bara
0: það er búið að taka,
1: er sjáðu,
0: það er búið að taka almennlega sögukennslu út og búið að taka kristinfræðan út það er verið að gera lítið úr íslenskunni og rökfræðilegri hugsun og fallegri málnotkun þetta fekk maður sjálfur allt í menntaskóla fyrir 50 árum en ég vil segja eina litla dæmi sem er svolítið hryggileg og það er búið að banna gítum að félagin að gefa börnum nýja testamenti og prestar og ýmislegt kristna hreyfingar eru óvelkomnar í skóluna en samtíkin 78 að fá að koma ánga Og það er 10 ára drengur úr minni fjölskyldu sem var lengi miður sín eftir að þau heimsóttu hann. Taktu þetta 10 ára.
1: Já.
0: Hann vissi bara að hann var rugglaðist í kynneysin í mörg ár. Þetta gekk yfir. Hann er trúlofaður stúlku í dag, konungur maðurinn. En þetta var þannig framsett. Að það rugglaði að drengin í rýmunu. Það var ekki til í honum einhver efum kynneigð. Þetta var þannig framsett að það ætti allir íhugaða hvort þið væri ekki öfugir. Mér finnst þetta ekki lægi. Mér finnst þetta ekki leifa svona sér hagsmunahópum, að því samtökinu séu að þetta áttur hagsmunahópur, innrætingarhópur, að vaða í börnin okkar. Og sama tíma og gömul gildi og hefðir eru bönnuð í skólanum. Mér finnst þetta sem lækni mjög alvarlegt.
1: Já,
0: ég held að þetta hafi meira afleiðingar að maður ekki gerir sér grein fyrir
1: já.
0: Það þarf ansi sterk bein til að standa svona
1: þannig það sem er þess vegna er það sem að skipti máli að börn hafi nefnilega aðganga að samfélagsmiðlum bara hvena sem er í raunni til þess að viti hvað þið verða að gera
0: en mega þá ekki við samtökin 78 með að koma inn í skóluna af hverju megi ekki allir aðrir koma af hverju öðrum haldið úti Af hverju borgarlegum gildum kristinni trú íslenskunni, sögunni haldið fyrir utan þetta reynt að læða einhver öðru inn í börnun okkar og kalla það fjölbreytileika það ekki fjölbreytileiki að hérna ala á því að það sé bara fasismi og öfgar að vera borgarlegu gagkinniðu maður
1: Þú segir nokkuð, Ólafur, en tími okkar er bara eiginlega að fara frá okkur hérna að við
0: Má
1: sem
0: allir að segja það okkar læginu
1: Við ætlum nefnilega að spila hérna þetta fallega lag ekki láta þá sökva, Ólafur Friðrik Komdu nú með hérna góða kynningu á þessu
0: Ég ætlum að ljúka þættir með eigapakka læginu frá 2016 ekki láta þá sökva sem við syngjum saman ég og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir. Fyrst í vísir að þessu lagi var til sumari 1999 þegar ég vann að því hörðum höndum að forða náttúruperlinu Eyjabökkum við austurhlíðar Snæfells frá því að fara undir 45 ferkilometra lón að flatamáli jafnstórt og Mývatn. Ég stóð fyrir stofnun umhverfisvina hausti 1999 sem söfnuðu 45.000 undirskriftum Þar sem uppistöðulóni vegna þá fyrirhugar af hljóðstarfsvirkjunar var mótmælt. Það dugði ekki til að snúa alþingi frá þessum fyrirætlunum sem voru samþykktar á alþingi í lok árs 1999 en handskrifaður undirskriftalistar umhverfisvina voru afhendi ríkisstjórn Íslands og forráðamönnum Norsk Hydro 14. febrúar árið 2000. Það var til þess að Norðmenn drógu sig út úr áformum Fljótsdalsvirkjun 30. mars árið 2000 vegna þess eindregna þjóðarvilja sem kom fram með undirskriftunum að hlífa eyjabökkum sem nú eru friðað votlendisvæði allan aldur og nýtur verndar sem Ramsarsvæði á heimsminjaskrá og ég vildi láta eyjabakkalagið vera mín lokaorð í þessum þætti.
1: Við gerum það Ólafur Friðrik Magnússon læknir fyrir borgarstjóri ljóða og lagahöfundur og umhverfis og ættjarðarvinur sannlega bestu þakki fyrir komuna Ólafur og að segja okkur þessa hluti að mikilli einlægni og þinni samfæringu og spila þessi fallegu lög við skulum heyra núna lagið í lokin ekki láta þá sökva
0: Takk ykkur innilega fyrir að vera brjóstvörn málfrelsis á Íslandi
1: Takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verðið sæl?

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuveruverslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: rétt sunnum við hálsinn er sælu hús.
1: Við getum sofið þar öll, uppstiftir á ný.
2: Ertu vissum að við séum á réttri leið?

0: bíti í hæ og ný, sko.
1: Já, þetta er lagið sem að minnir á að það föstudagur, minn, það gaman minn, saman, sólin skín í heiði.
0: Og rigningin búin, það að segja mér að rigningin sé búin.
1: Já, þetta, hún kemur ekki meir. Eftir þrjár vikur verður þar að tala um það að byrja fólkum að vera ekki að grilla upp í heiðum
0: Það er svo mikið sól
1: Í kveikju hætta
0: Við minn góður, segðu Ætli rigningin okkar undanfæri sér ekki búin að bjarga því dálítið vel
1: Já, það hefur ekki þetta slökkva en einasta gróðureld
0: Nei,
1: ekki einasta
0: og, og ég hef ekki þetta vöku upp í kirkjugarði bara Ekki margar vikur
1: Margar vikur, já
0: Sem munur
1: Uss
0: Já
1: Þetta bara yndi.
0: Já, sko, maður bara komin í útileguna, Maggi. Já, eigum ekki að...
1: Hjördís.
0: Já, það kynna þáttinu.
1: Þáttinu byrja að segja steinu. Þannig að við bara... við bara byrjum gömlu góðu lögin.
0: Já, segi það.
1: Hjördís geis.
0: Ég segi, og Maggi, Maggi Disko.
1: Já, Maggi Disko, dansfélagi.
0: Já, dansfélagi, já.
1: Vá.
0: Við veitum gott að geta sagt dansfélagi. Já, nú hversu marga dansfélaga. Já,
1: sem höfðu dansað mest í Hjördís í geissi gegnum árin.
0: Já, sko, þegar hún var að vinna, annars vorum við hjónakotin alveg lúmskir tjúttarar.
1: Já,
0: hann var ótrúlegur kattraskati þegar hann tók sér til. Mm. Hann var nefnilega músikalskur og hann var taktgóða, sko, með taktin á reynu. Já, það var ekki erfitt að koma honum, svona svipar þú elskan. Sko.
1: Já, ég er nokkuð taktgóður.
0: Já. En svo átti að fara að kenna honum dans þegar hann var komin í vinnuna það var vinn í bankastofnuninni sinni með öllum unga fólkinu og þá var ásatíð og við fórum ásatíðina og þar tjúttum við hjónakotnin þá bara svona 50-60 nálaðt 60 sjálfsagt og við tjúttum eins og við vorum bara galamáttan og stelpurnar urðu brjála akkur ekki til ég ekki dansa svona við erum þórat og eitthvað Og þá var ein, sko, danskennari mentuð og þá sagði minn, hvað, við bara, getum ekki bara kennt okkur, við hafum bara dansskóla hérna og gólfið hann í bankarnir sem var að vinna og þá sagði hérna, ég hefum við að menga stráka til að dansa við. Ekkert mál, sagði minn, ég kem með sinni mína sem hann gerði, annar var ég 13 og hinn, 15 eða eitthvað, þeir lærðu að dansa.
1: Já.
0: En gamli minn, ekki að ræða það. Og það var að genna honum gæð og eitthvað tjá upp á einhverjum taktmæli frá fínu danskennara nei, hann áði nú bæri gamli kettingun og let mig koma sína þetta þetta dansa almennlega og hann á nú svona koma sögundir upp í hugann
1: ég sé að kaffi og lukkeksi er klárt
0: allt klárt
1: við þurfum að smakka þetta til
0: já.
1: Ég var einmitt að rósa ostakökunu sem komst með hérna fyrir löngu síðan
0: ég veit
1: síðan.
0: Að já, þessi gamlu
1: já, með gamlu lupastó undir
0: já.
1: Við garða vorum einmitt bara með vatn í munnum að tala
0: ég veit að þið eru náttúrulega þið, munið henni það gott að góða
1: já.
0: Þessu hefnir að geta munna sko finna bræðið ennþá
1: er, hver er þessi Árni Jónsson sem er
0: það er vinur minn, gamall og góður og hann kann alveg að syngja og koma okkur í brekkusöngs hérna, gýrin og útilegu gýrin

0: já, sæll, aðeins þessa einu nótt, sko. Og það nú komin út í brekku, eitthvað staðar út í móa, mm-hmm. búin að tjálda,
1: já.
0: Eitthvað, og hvernig tjaldar varst þú með?
1: Ég var, alltaf, ég var alltaf fyrir þessar fjóra sem að komu saman í útilegu,
0: Já.
1: Það var rétt að með tveggja manna tjald.
0: Já. Það var þjættara. En ekki með sko tjald vagninni.
1: Nei. Ég var bara með kúlutjald svona.
0: Já, kúlutjald.
1: Já, ekki dves.
0: Perlan.
1: Já, þetta er fyrsta tjaldi sem ég fór með á þjóðhátíð.
0: Já.
1: Var frá þarna saumastofun hérna út á Grand.
0: Já.
1: Seglagerðin. Já, seglagerðin.
0: Seglagerðin
1: ægir.
0: Já.
1: Svona stríga tjald af þingstu gerð.
0: Já.
1: Það dröslaði ég
0: og var ekki, var himinn?
1: Það var himinn,
0: já,
1: því annars hefði allt leikið.
0: Sko, ég man ennþá lengra maki minn, þegar ég var að byrja þá var ekki einu svona botn á mínu góða hvíta, sko, engja tjaldi sem ég fekk lána hjá fórðu mínu fyrst, í fyrstu útilegunni og hellu og hestamanna móti og við maður vita hvað ár það var. Skulum ekki verið að tala
1: nei.
0: Það fyrir nokkrum árum síðan.
1: Já, bara nokkur.
0: Svo kom næsta tjald með botni í, sko.
1: Vá. Wow.
0: Já, en þá var líka komin óranslitaður himinn á það.
1: Já.
0: Svo endaði ég með blágum himni. Og þá var tjaldið orðið óranslitað. Þetta var æðislegt.
1: Já.
0: Og ég vil áttu með þetta tjald lengi.
1: Þetta voru endinga góð tjald.
0: Þetta voru endinga góð og flott tjald.
1: Já, segla getur ægir.
0: Já. Já, og þetta tengdist nú lendar hellu, þar var einhver framleiðst á tjöldum líka.
1: Já, örgulega margir að þá var með þessi að gefjun að sauma jakkaföt. Það var verið að sauma og framleið á Íslandi ýmislegt.
0: Já, og úlpuna.
1: Já.
0: Öss.
1: En ég sé að þú ert komið Megas.
0: Já, ég kom með Megas.
1: Og ungan dreng.
0: Já, þetta tengist líka sko út í leiðunum, eins og var ég í Þórsmörk og við fórum yfir krossuna á vörubíl, sko, aftan á vörubílspalli og því líkt stuð í mörkinni og þarna var sko, þetta lag var aðalagið og þarna var sko, bönnin mín, ég var nú ekki oft í svona útilegum vinstramanna helgið því að ég var vanlega að syngja ykkur staðar eða ykkur staðar að skemmta, já. Þannig að þarna vorum við nú öll saman og svo vorum við búin að tjálta inn í rjóðrinu og eitthvað og það var komið kvöld og þau voru eitthvað að stelast í burtu frá tjaldinu og svo voru þau vonum vilt, sagði þau og þau sko voru allir að fara að grenja, að gráta þegar þau heyrðu ekki bara móður sína læja, takk fyrir, hinum með yfir hólinu eitthvað og rötuðu heim í tjaldið að því að mamma hló svo hátt.
1: Já.
0: Ó já, svona er lífið, fatla fólbjargaði því sko.

0: ég veit ekki hvað danstaktur
1: er þetta. Já, hvaða danstaktur myndi þetta vera, Maggi?
0: Tíustega spurning. Þetta rætt.
1: Já, sko, já, nei, þetta alltaf hægt til að vera rætt.
0: Já.
1: En þetta næsti, sko, ég veit ekki einlega hvað ég að setja þetta.
0: Gæti verið...
1: Eitt, tvö, fram, attur og eitt...
0: Hraður gömlundansa tangó.
1: Hraður gömlundansa tangó. Hann þetta svolítið góður.
0: Já.
1: Já, það nákvæmlega það.
0: Já.
1: Hraður gömlundansa tangó.
0: Já.
1: Næst ætlum við að fá takt sem gæti verið ekta svona djæf taktur.
0: Já, og veistu hver syngu það?
1: Sko, já, sko, það var þetta Henning sem söngu
0: Já, ég fekk nefnilega að velja hvern mætti syngi þetta núna.
1: Ég segi það.
0: Vegna þess að Bóbó vinur minn í Kallmönnum, hann sagði, sko, við getum ekki látið Hjördísi vera á sumar kvöldum að stafi sokka fyrir tengdasinn og sinni.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Þannig að hann sendi þér hérna tvo sokka.
1: Já, þessa líka flottu sokka, maður.
0: Þannig ef að ykkur verður í göttóttur sokkum í útilegunni.
1: Jesus, það eru flottir.
0: Já,
1: ekki spann. Eru köflottir.
0: Já, þetta það nýjasta.
1: Þetta það nýjasta.
0: Já, frá kallmönnum lögum 77.
1: Þetta pás heyr ekki sinni mínir og tengda sinni. Ég nota það á sjálf.
0: Það líst mér ennþá betur
1: á. Já, já.
0: Sko, síðan að þú fórst að segja þetta,
1: já,
0: Hjördís,
1: já.
0: Þá hafa stelpurnar verið að koma niður á laugum 77
1: Er það ekki?
0: Að ná sér í Hjördísa Geiss sokkana.
1: Er það ekki bara?
0: Hvaða sokkar Hjördís Geiss með?
1: Já.
0: Og þá fer Bóbó að veit ekki, mann ekki.
1: Nei.
0: Að hann bara velur eitthvað flott.
1: Ég segi það.
0: Þessi salt sokkar svona
1: oft er hann með. Ég á eina sko, þeir eru sko fjólubláir.
0: Já.
1: Já, og það voru dömusokkar.
0: Mm.
1: Og rosalega eru þeir flottir og
0: Já.
1: Gott að vera í þeim.
0: Já.
1: Já.
0: Sko, við tvö
1: Já.
0: Ættum eiginlega að opna bara svona á gangstéttinni fyrir framanlega við 77 hjá kallmönnum, sokka veslu.
1: Ég seta þar að veifa tánum allavega.
0: Já.
1: Að því ég alltaf í opnum skó.
0: Mm.
1: Sko, sjá.
0: Já. Þú ert alltaf í sandunum.
1: Sjást alltaf sko hvernig sokkum ég í.
0: Það rétt.
1: Já.
0: Þannig að við getum
1: verið. Og ég hef verið að spurði, hvað er að fjekkstu þessar sokka? Það þið eru svo góðir á litinn. Kallmönnum
0: Það bara Bóbó kann þetta.
1: Bóbó kann þetta.
0: Það ekki bara herrafötuna.
1: Nei.
0: Konusokkar.
1: Ég það má alveg gera þetta af konufötum líka.
0: Ég segi það.
1: Já, já.
0: Ó, en það komið að söngkonu Hjördís.
1: Já, já, já.
0: Sem að ég dansaði við í gamla daga.
1: og, Dansfélagana.
0: Já, já. Og hún, þetta er stelpa sem að var í gamla daga í útilegu.
1: Já.
0: Og var búin að kenna börnunum sínum að rata eins og rollun að gera eftir hljóðum.
1: Bara hann hefði næðin á að hátt upp sko.
0: Já, en hláturum var hjá þér sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er lag sem Hjördís Geiss syngur
1: Já, reyndar
0: Og heitir Mamma
1: Já, það er sko, þú ætti að fara upp í falsettur
0: Já,
1: já.

0: væmlega.
1: Ég næði þessum tón alveg.
0: Þú ert eiginlega alveg búin að ná honum, kom. Já, þú ert alveg að ná honum. Þetta er alveg að koma hjá þér.
1: Ég sé nú bara við Steinar Þættumann hægt að tóði hann.
0: Já, svona var mikið, sko, þetta er stöðið. Þetta er gamla stöðið, já.
1: En tekur eftir því að nú Steini fann að skamta prinspólunum eitthvað lítil svona mini prinspólu en hann sagði þetta væri til þess að við værum alltaf búið með bitan milli laga þá að koma þetta mini prinspólu
0: Það væri mikið að kamsa á því
1: Já, ég sé þetta reyndar ég sé þetta hjá fólki útilegu
0: okay.
1: en ég hef ekki smakkað þetta
0: Þetta er náttúrulega alveg gjörið
1: Þetta lítur að vera útilegu. Gamla góða bragði Jésús
0: með, hvað
1: það er Við skoðusti prinspólu og bragði
0: Já, nákvæmlega
1: Svo náttúrulega breyttuði bragðin á sínum tíma
0: Nú, var það?
1: Já, í kringum 1990
0: og... Já, það var alveg rétt það var nörfið sín
1: Já, 98
0: Þegar maður fengstu kók og prins
1: Já, svo kom í prinspólu
0: Í landalínu í gamla dag.
1: Já, en nú fólk búið að venjast þessu og unga kynstu og þekkir eitt annað þetta prinspólu. Það ekkert
0: öðru sér. En þá var sko kókið í glerflösku og gamla góða prinsið. Sko. Og þetta var í randalínu sjoppunni á Selfossi.
1: Já.
0: Já, Kaupfélags var sjoppunni. Og, og svo var líka skála sjoppan sko.
1: Og þá var ESB verða á þessu. Bara nokkra krónur
0: ESB Já, þá kostið þetta náttúrulega bara nokkra ekki einu krónur að auðra held ég bara
1: Hugsaðar, ef við værum koni í ESB
0: Já.
1: Þá hefði ekki ringt neitt í allt sumar Nei, við værum öll tönnu
0: og næs Við værum í sólinni bara núna að sýta mánuð sko. Og,
1: og borðandi pizzu fyrir 300 krónur Ó, ég segi nú bara þetta er yndislegt
0: Ég segi það En þá þarf að brjóta þetta svolítið upp að fá smá vals
1: Okkur mun sambúðin endast vel, Hjördís,
0: já, já.
1: Úr því að hæfið kæftis
0: Það ekki alveg komið að því, sko.
1: Nei.
0: En við ætlum að fá vals núna.
1: Það valsin.
0: Já.
1: Og það sko, síldavalsin fyrst.
0: Tengist síldin í að ég var bara að siglu fyrir þetta en ekki rosalega var það gaman.
1: Er það lægi eftir
0: þjóðlaga hátíð á siglu fyrir því.
1: Er það eftir lægi eftir Steingrím og Halldór?
0: Þetta er Steingrím Sigfússon, hann reyndar frá Patreksfirði og hann bjóð þar og starfaði og var þar harmoníkuleikar og organisti og allt bara
1: Já.
0: Og samdi mjög skemmtileg lög sem að hann samdi lögin sem voru svona djassi.
1: Jesse,
0: sem var rosa gaman að syngja mætti eitthi yngis megin daginn til dæmis og mörg svona fallileg endir hann afi hann afans Gísla Magna
1: en þegar mikið gekk á að balónum voru þá menn stundum til þess að missi ekki af neinu lagi því þetta gekk oft hratt hjá þér voru þá menn bara með prinsið upp í munnum og dansandi
0: já sko þeir nei þeir jú þeir voru upp í munnunum en skelltu þig á borðin á milli sko
1: já prins og kók á borði og svo bara dansa
0: voru sko bara að tyggja og tjúta
1: þá líka fengu flöskurnar að vera í frið á borðunum
0: nákvæmlega
1: menn voru ekkit með sína vesin. Flösku ekkert ves
0: nei.
1: Búin að blanda þess í þetta
0: já það var þess að það var í glas
1: já
0: held ég
1: er það
0: ég veit ekki
1: nei,
0: en
1: ekki.
0: Ég var með lakrísrör sko
1: já Þú varst svo saklis.
0: Ég var svo saklis. Þetta er vísi. En Sildar Valsin, hann náttúrulega svipum aldri og þetta lag sem ég var að syngja hann á þann.
1: Já, mamma.
0: Já, það svipa svona, aðeins eldra vísu, en skulum endilega heyra það.
1: Hver á að syngja þetta núna?
0: Já, þetta bara kemur í ljós, hann Sigurður Ólafsson, hann bara kemur með það.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Já, sko, þetta þarf ég nefnilega þegar ég að syngja þetta einn með gítarinn, það vantar mig oft sko, svona harmonikuleikarana, þegar þessi kallar sem sömdu á þessum árum og nýlut harmonikumenn, harmonikuspilarar þeir sömdu alltaf svona líku fyrir nikkuna og þannig er þetta það þarf ég bara að syngja sjálf og þá lifnar yfir gömlum hjörtum ansi víða
1: Svo gæti, Hjördís ég sestu tölvuna og spila þetta inn með dætarætadei fyrir því og við fá þetta svona þess að dætarætadei með nikkunni sko.
0: Þú meinar,
1: Já.
0: En þá er þetta sko þá er þetta ekki rétt fyrir tónaði fyrir mig
1: Þá séðu bara hvað tónu
0: þú
1: veist
0: þú
1: ég, ég bara breyti
0: Þú ert svo klikka, ja. Klikka ætla að góðum ekki sko
1: Við bara björgum þess
0: Hana nú enda og hana nú
1: Enda ertu svo heillandi sprund
0: Ég heillandi sprund Nú erum hýr eitthvað heitlandi sprund
1: Já, stelpunar okkar
0: En þetta var á Dalvík og Dalveðareyri Ég var aftur á Siglufirði sko. Og það var meira ævintýri þar en daginn Það var algjört ævintýri Og ég, sko, ég fór í svona óvissuferð
1: Já.
0: En ég ætla ekki að segja að ég hefði færið óbyggðaferð En óvissuferð
1: En heyrir í pokanum Grænu pokina steina
0: Það er nú að gera stafna maður
1: Atriða steina Það reyndar hérna með Já, sæll, það eru hamborgarar í kvöld, sé ég, ófrosnir, þannig að konan þarf ekki að bíða og frosnar enda franskar, þannig að setja þær í svona eitthvað örbylgju eða eitthvað.
0: Já, já, já. Erfræðin
1: er langbest, ég samanla því.
0: Já, þannig, og ég kunni ekkert á hann reyndar, en mér sama.
1: Ég var að pæli steini út á hverju, ég ætla alltaf með þetta matakins efst að því ég á að gefa þetta sem neðst í pokanum. Ég nefnilega er hérna að tegja mig í, sko, Máli var það hann ætla að ná í nýja smádrauminn.
0: Já.
1: Ég var búin að tala þetta.
0: Ó.
1: Nýja smádrauminn, hann bara alltaf uppseldur.
0: Er eitthvað nýja smádraumur?
1: Já, já, með pípafyllingu.
0: Guðu,
1: ég hvað veit,
0: það segja?
1: En hann með smádrauminn frá okkar besta, hún í Freyju.
0: Í Freyju, já, já, hann, já, já.
1: Konast efla, hún veit alltaf fá rísbitana
0: já,
1: á
0: já.
1: Föstaskvöld á rísbita hjá þeim hjónum.
0: Nákvæmlega.
1: Það var bara ekki komið um helgi. Nú er opið allan svo hringin þannig að
0: já.
1: Klukkan kannski níu og
0: já, já.
1: Konna steina svona, er að fann að teyja sig svona,
0: já,
1: og, svona bíða eftir rísbitanum sínu
0: okay.
1: og steini lítur á hann og fattar kannski, heyrðu ég gleyma að kaupa rískuppana á Freyju. Enga stund, hann bara út í bíl, næsta búð sem næsta er opið, búð, þetta
0: já,
1: er opið
0: já, já, já,
1: og svo þeim. Tilbaka og hjónabandi er leist. Bara allt í góðu.
0: Allt í góðu.
1: En má ég tek hérna skal ég segja smá drauminn
0: Já
1: Freyju, Og svo yes. sé ég hann hérna með eitthvað sem að erum við tvo kassa það er undirbúningur Það er heitt kupparnir frá Freyju Þannig þú tekur þessa tvo
0: Takka þig fyrir Magnús Þetta er nú aldeilis
1: Þetta er Steini
0: Þetta er Steini, já, takka þig fyrir Steini já. Minn Ég meina það Ég verð algjörlega á blístri um helgina
1: En þú veist út og hverju nefnir með þetta atriði Það til þess að hann gleymi ekki að kaupa rískupana fyrir konuna.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að hann þá búin að tryggja þetta.
0: Ég skildi, skildi.
1: Og við búin að tala þetta aðeins, konan að hlusta.
0: Konan að hlusta.
1: Og þá verður allt bara miklu léttara.
0: Heyrðu, og hver veit nema bjóðinni kannski bara í óbyggðaferð?
1: Já.
0: Ha? Ykkur er svona ævintýra óbyggðaferð?
1: Já.
0: Ha?
1: En þá geymist
0: það. Nei, það er sko ekki alveg komið að
1: nei, nei.
0: Nei. En óbyggðaferðin byrja, við byrjum á henni.
1: Er það óbyggðaferðin?
0: Já, já.
1: Er, já, þá...
0: Við byrjum á óbyggðaferðin.
1: Óbyggðaferðin, þá, ég er nefnilega, ég var nú svo æstur.
0: Já, þú ert þá svo æstur náttúrulega, þú ert komin bara upp í óbyggðir.
1: Já, óbyggðaferðin, það er Ómar Ragnars.
0: Já, já, já.
1: Já, já, það er bara stakks.
0: Ekki spurning.
1: Ég veit að fá hann í tjaldið.
0: Ég meina það.

0: halló. Þetta er ekki erfitt fyrir hérna, skemmtarnastjóra Hjördísi Geirsdóttur að skemmta núna á mínum góðu stöðum sem ég að skemmta með svona lagi farteskinur. Já.
1: Og syngu fólki með?
0: Hvað heldur
1: þið? Sjálfsög.
0: Þarna eru nefndir helstu útilegu staðir þjóðarinnar Já. Sem að fólki sko, fór á Þórsmörkin, Kellingafjöllin og bara...
1: Já.
0: Grænu grundirnar bara hvar sem þær nú voru eða eru.
1: Þórsmörkin að ég þráði mest.
0: Já, þanga menn streyfa í langri lest.
1: Það var einn Þórsmörkur aðdáandi sem ég hitti.
0: Já.
1: Við Jason vinur minn, við fórum að velja fyrir meðni Guðrúnu, nágranna konans.
0: Ok.
1: Úti húsgögna því að núna tilbúð upp í Signature.
0: Já, já, já, já.
1: Og við fórum að uppi þér.
0: Já.
1: Við sátum að það nú eitt lögat að þú og ég og
0: já, vorum já. Að... Og reyndum að kynna svolítið
1: vera. Já, við vorum svolítið kynningaleg. Við
0: vorum svolítið að fá vel okkur.
1: Mm.
0: Já.
1: Eina að við mættum eftir lokur. Þeir lokar að bleið fjögur á lögatum.
0: Já, þeir lokar fjögur á lögatum.
1: Já, þannig að við sátum þetta bara og fengum kaffi með Böðvari. En Böðvari vinnur okkar, hann var í góðu stuði því að sko útsælan eða tilbúðstæðarnir hann eða Signature að ganga vel
0: okay.
1: hann með allt upp í 40% afslátt
0: Nú, hvað, þetta já, já. Við þetta,
1: og nú sumar á sól og menn eða bara
0: já, nákvæmlega, drífa sig í Signature já.
1: Ég veit að verður svaka veisla hjá Guðrúnu og sundaginn á pallinu hjá henni
0: okay.
1: og Jason vinur minn hann á að vera veislustjóri, hann verður á grillinu og svo fær hann hann með svona sér stól frá Signature sem hann á að sitja í og svo hann með legubekkin líka
0: já,
1: þannig að
0: já,
1: þegar hann búin að grilla og já. Er að bíða þá getur hann alltaf að fara á legubekkin
0: já, ég skil, já.
1: Og engin hætti hann sé fókin, hann svo þungur
0: já, ég skil ég, það að vera að taka allt svona íslenskt veðurlag með í reikningin
1: þú verður að velja út úr skögnu
0: en
1: Böðvar okkar í Signature já. Hann sagði, hvena kemur hún? Byttur hver mamma
0: og
1: byttu hver sagði ég já. Og sagði, manstu vin
0: já,
1: ég sagði, já, hjördi skiss og þá sagði Böðva vinur okkar
0: já.
1: Stattur hérna í blíðviðrinu í stekkjabakkanum síðasta styttan verður afhend
0: dásamlegt takk fyrir Böðvar
1: þetta er síðasta styttan úr safninu
0: já, það rífist nú eru barnabörnum mín þannig að rífast að fá erfa þetta
1: já.
0: Það bara ekkert annað
1: Þetta náttúrulega orðið safn hjá þér.
0: Þetta orðið safn hjá mér.
1: Já.
0: Og með kertunum í þetta svo flott.
1: Mm.
0: Ég býti svona ring.
1: Já.
0: Já.
1: Allir horfast
0: í augur. Hjarta. Já. Alls konar skreitingar sem ég get bara gert með þessu flottu kertastjökum.
1: Loka kertasekki frá Signature lenti á þér.
0: Fyrir. Og þetta er api.
1: Já, þetta er api.
0: Ægilega sætur api. Ég á hund og ég á apa og ég á ljón og ég veit ekki hvað ég á ekki.
1: Næst ferðu bara að fá vassjettar pullur frá honum sem í úti húsgögnunum. Henni að vera úti í rigningu allan daginn.
0: Vast þetta pullur, það ekki þannig.
1: Já, þegar þetta býða eftir að komast á svið.
0: Já, segðu.
1: Í þó smörk að skemmta. En það engin smá peð, ekkit smá peð sem að fara að syngja núna.
0: Nei, nú kemur aða lagi, sko.
1: Já.
0: Og þetta er lag sum allra sumra.
1: Og veistu
0: síðan það var bara að samið.
1: Og veistu hvað er svo skemmt þetta lag?
0: Já, bara allt held ég.
1: Ég ætla að segja það.
0: Já.
1: Og að því að ungir að hlusta og svona, þá verði ég að breyta þessi yfir í ensku.
0: Já.
1: Lagið endar á happy ending.
0: Já. Ég skil þig. Já.

0: Ég, þetta var engin smá gleði í lokin. Svo örku við saman vorn. Ævi veg er ekki tilveran dásanleg.
1: Já, hann Sigurður Þórðarson, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að yrkja, sko.
0: Ó.
1: Og máli var ég, mér heyrt að það hafi verið þannig að hann hafi verið inn í Þórsmör.
0: Mm.
1: Og þar var hann að skemmta sér, náttúrulega, með einhverjum hóp og einhverjum fjallagörpum örum.
0: Já.
1: Hann var náttúrulega að fjalla kall sá maður.
0: Mm-hmm.
1: Heyrðu, en það var einhver þýskur ferðalangur sem var alltaf að syngja þetta lag. Lagið þýskt, sko.
0: Já.
1: En hann söng náttúrulega bara þýsku, einhvern þýskan texta, en Sigurður heillaðist af laginu.
0: Já.
1: Og þetta í huga yrkja ljóð við þetta lag.
0: Mm.
1: Og þannig var þetta til.
0: Já, það þarf oft ekki mikið til.
1: Nei, og ekki veit ég hvað María, ykkur náttúrulega kona var á stanum,
0: já.
1: Svo fekk hann svör og alls konar. Það til einhver Maríu svör, heljarnir að ljóðabálkur, sem ég komst nú einhvern tímann yfir, einhvern tímann því að vera skemmta erlendis, þá kom einhver kona og gaf mér þetta. Það var, það var, hann var að svara eitthvað
0: þessu ljóði. Já, já, já, ég var búin að heyra af þessu.
1: Já, já, já, já, það var nú ansið smellið.
0: Já, já.
1: En það komst aldrei á flug,
0: Nei.
1: En það var aldrei svo genn og ekki þannig, sko.
0: Nei, ekki þannig að komst á flug.
1: Nei.
0: Kannski einhvern svona ásáttíðum.
1: Já, já, einhvern svona lokal, eins og
0: já,
1: maður segir.
0: Já, já. En Laufey okkar,
1: já.
0: Fararstjóri, hún er nefnilega

0: ég á nú eftir að semja það.
1: Ég skil þig. En þá þýðir ekkert að syngja portugalsku.
0: Nei.
1: Það halda Íslendingarnir að við séum sko portugalir.
0: Já, þá bara verðum við þarna.
1: Já, við bara syngjum og okkar ylhýra ástkæra
0: já,
1: sko.
0: Já. En 10 daga ferð.
1: Já,
0: það er. Madeira, þetta er fallegast eyjan þarna.
1: Hún er rétt fyrir ofan
0: tenna, já, mjög vinsæl. Og þetta var bara ég var að tala Laufey, hún hafði búið að platta hana í þessa ferð, hún er nefnilega í félag eldri borgar í Garðabæn og Laufey, og er svona dunda sér við farastjórn á
1: og til
0: og er fræg fyrir Madeiraferðina sína
1: okay.
0: og hún var einmitt að segja að hún var að fara hana
1: já.
0: og ég svona að lifta hendin og svona gera gíta hljóð og eitthvað
1: þú getur gert eitthvað, já, já, ekki lifað svo sko
0: en fyrir þá sem að vilja að gera kíkin á Úrval útsýn fara með Laufey vegna þess að það kona sem ég treysti.
1: Ég skilir.
0: Já, ég treysti henni.
1: Og ekkert vesinn með það.
0: Nei,
1: nei
0: bara
1: nei.
0: Alvöru ferð.
1: Já, það gott að hafa farastjóra með
0: já,
1: sér.
0: Já,
1: sem ég ætti að treysta á.
0: Og það mun, sko, hausti verður þannig að það verður kortir, við verðum ekki komin inn í ESB,
1: nei.
0: Þannig að það verður bara ennþá rigning hérna.
1: Já, en nú reynum við nú að koma sammerinu, sko.
0: Já, verður ekki koma smá sumar í þetta.
1: Já, nú, af því að við erum nú aðeins að kveðja rigninguna held ég. Ég vona að það sé nú, hún sé nú fara inn í billi og er þá ekki sammer holiday, bara alveg kjörið.
0: Jú, auðvitað að láta kliffaran?
1: Já, notum kliffaran.
0: Notum kliffaran.

0: Það kom maður að þér.
1: Já.
0: Það sem varst á þvo bílinn.
1: Já.
0: Í óraslita vestinu.
1: Já, já,
0: já. Á leið í göngutúr.
1: Á leið í göngutúr. Já, ég fæ alltaf bílinn. Alveg, og algjörlega með fína, sko, bara blanda í spreybrúsa frá vini mínum.
0: Já, automatik.
1: Já, og svo fer ég í fína vesti, sko. Því það líka vasselt.
0: En hann sagði að grænu gúmmíhanskarnir sem varst í væri stílbrot.
1: Æ, ég heyrðu hann.
0: Hann kom hérna með óraslita hanska þetta.

0: gúmmíhanska og plasti já, gúmmíhanska
1: þetta er almennlegt
0: þetta sko. Er alvöru
1: já, þetta er alvöru
0: en að því að var nú stattur að automatik var nú reyndar hálpartir að trufla því að þeir voru afgreiða gorma og bremsukloss og svona eitthvað
1: já,
0: og spinnur og svona
1: já,
0: það er náttúrulega aðal máli hjá þeim
1: já
0: Þekktast
1: er það,
0: ég lít til hægri hjá gummavinu mínum, stattur upp á smiðiveginum, lít til hægri hilluna, segir býtu, er þetta komið? Nei, þetta er bara í haust, varan kemur í haust,
1: Já.
0: En hvað er þetta, sagði ég? Þetta er bara rúðu frostvökun, þá var einn í hillunni,
1: ég sagði
0: er ekki lægi að bara hjördi sér með þetta tilbúið í bílnum þegar frosti skellur á
1: ég segi það
0: þannig,
1: glæsilegt
0: já, þetta er þá þú vilt þetta miklu frekar heldur en gormaðan bremsuklossa
1: já, elska mig ekki að gera við þá, já. Sko
0: þannig, þetta er eitthvað sem ég valdi hjá Gumma
1: þakka þið fyrir,
0: ég veit.
1: Svo, hugsar vel mig
0: og svo vorum við garðar að speglira að fara núna svona aukavinnu gamli menn þurfa alltaf aukapenning
1: já,
0: ég var að horfa á þýskan þáttum daginn í sjónvarpinu
1: okay.
0: það er að vera að fylgjast með degi hjá eldri borgara það sem hann var kátur að tína úr geimslunni dótari og hann sagði ég gerði þetta alltaf einu sinni í mánuði fer ég fylli ég skottu að gömlu dóti og fer svo á svona bílarplan það sem svona skottsala þannig að hann nær oft 100 til 200 evrum að selja í skottsölu sinni þess að bæta upp í ellilaunin og hann sagði samt er nú búið að hækka ellilaunin núna í Þýskalandi úr 1000 evrum í 1200 evrum
1: Nei, og eru þeir ekki ESB?
0: Þannig að 1200 evrur eru eitthvað 180.000
1: ég segi það
0: fyrir skatta, svo borgar hann eitthvað smá í skatta ekki mikið en þetta er ESB ellilaunin þannig í Þýskalandi Það sem allir sækja stertir.
1: Ég er að segja það.
0: Já, og hann næra selja þetta fyrir svona 200 evrur á, viku, á mánuði venjulega,
1: eða
0: fyrir þetta einu sinni mánuði. Þannig hann með 1400 evrur til ráðstöfuna yfirleitt.
1: Okay.
0: Þannig hann með svo rúman 200 skall.
1: Já.
0: ESB.
1: Já, það nú aldeilis flott.
0: Og þetta er líka þýskan, þetta er ríkasta ríkið í ESB. Þannig að þá vitum við það að hugsa vel ellingina þar. Hann var reyndar að kvarti við því
1: Þeir allar að hanga á pöppanum þar
0: Já, hann var reyndar að kvarti við því að nú þyrst hann að taka inn þarna einn mann í hverfinu sem hann svona illa við en þeir eru búin að ná saman það að vera í sittkoru rýmunu í búðinni upp á að spara húsaleguna því að ellilegna stuð ekki fyrir húsaleguna
1: Já, ég skilji
0: En það er bara þannig.
1: Já,
0: en við ætlum að fara til eiga.
1: Já, nú ben ákkurat.
0: Já, viltu vera, að því að verður kannski rigning eigin, viltu vera í þessum óranslitu gúmmíhönskum með við spilum lagið?
1: Þeir fara beint í skottið,
0: sko. Er ekki?
1: Jú. Ekki spurning.
0: Þannig að ég segi bara með Gumma, hann hittir alltaf í mark.
1: Algjörlega, naglan á höfuðið.
0: Naglan á höfuðið.
1: Já.
0: Og strákanir automatik, þeir fá núna kveðjum í næsta lagi.
1: Já, heldur betur.
0: Og það er eitt sem syngur með þér.
1: Óli Bakk, já.
0: Já, Óli Bakk.
1: Óla Bakkmann, já.
0: Rosa var gaman í fyrra þegar þú náður honum upp á svið.
1: Já, það var dásanlegt.
0: Það var dásanlegt.
1: Já.
0: Engu glimt.
1: Nei.
0: Ho-ho!
1: Hann bara.
0: Tjing.
1: Opnaði munni.
0: Já, og söng.
1: Já.
0: Herðu, Óli, þú ert klár, þannig að við leggjum í hann.
1: Endilega.

0: Það var nefnilega þar, sko, það hún skein á sundin blá og vonaði skín hún það áfram bara á sundin blá. Og nú eru þjóðháttíðin alltaf undirbúningurinn í fullum gangi.
1: Já.
0: Ég var stödd út í eigum en daginn og sá, það var verið að byggja brennuna.
1: Já.
0: Það var gaman.
1: Væði sniðut fyrir okkur að vera í svona hvítu tjaldi
0: Já.
1: Á þjóðháttíð
0: Já.
1: Og vera með svona lupás. Þannig að við erum með lupastón og svona... Og svo kæmi fólk með sitt kaffi.
0: Ég alveg vissum að það myndi sko Já. Gera sig.
1: Og þú myndi hjálpa með dývóni því að margir kannski treysta sig ekki að dýfa lupa stóm og kaffi þess að það fyrstu.
0: Nei, ekki fyrstu.
1: Námskeið.
0: Námskeið, já. Ég myndi alveg geta að tekja það að mér.
1: Tekja það námskeið í
0: Vestmannaeyjum. Ekki spurning.
1: Já, hvernig á að gera lupa stóm.
0: Á einhverju á ónefndri þjóðatíð, sko. Við erum
1: ekki Það verður ekki í ár.
0: Nei, ekki í ár. Nei,
1: það ekki búið að bóka okkur.
0: Nei, ekki búið að bóka okkur.
1: Ekki búið að bóka okkur.
0: En þótt... stundin líður, sko, já, þú líði einn stund.
1: Já, þótt líði einn stund. Það komið að, þetta ósangjant, það komið að...
0: Það bara loka það.
1: Næsti þáttur býður, alltaf verða vitlustna frammi, menn bara vilja að koma stað.
0: Bara takk kærlega fyrir mig í dag, elskan, og takk fyrir þessa flottu gjafir.
1: Já.
0: Ég bara fer með fullan poka heim.
1: Já.
0: Jesús minn góður.
1: Og ég ætla að tala við hana Laufey út af Madeira-ferðinni í október. Og ef við færum
0: það er spennandi, það er mjög spennandi
1: og við skulum skoða þetta, þetta úrval útsýn hún þar
0: já,
1: og við skoðum þetta Madeira í október, ég held að það sé fallegt
0: ok
1: af því að líka ESB veðri verður ekki komið þá
0: nei.
1: Allir býða spennt eftir því en þótt líði einstund Hjördís, takk fyrir að koma
0: kæra takk fyrir mig

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson. Hann formaður ungra Evrópusinna. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Til okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnar formaður ungra gegn ESB.
2: Blessaður.
1: Takk fyrir að koma.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Velkomin. Nú, kannski fyrst að spyrja ykkur þetta, að sko, byggir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í raun á sömu umsókn og send var á sínu tíma eða verið að hefja alveg nýtt ferli? Hvað segir það? Hvernig lítið þið á þetta? Ég var kannski að spyrja þig að því.
2: Þú ætlar að fara bara beint í það sem algjörlega óumdeilt í þessu máli.
1: Ég veit ekki hvernig þið lítið á þetta.
2: Ég, þetta svona kannski frábært dæmi sem hefur bara einkennt þetta mál að mínum mati frá upphafi. Þetta hefur verið hróðvirknislega unnið undanfarna 6 mánuði og umræðan ber þess merki núna. Hvort þetta byggja á síðustu umsók sko stendur það í tillögunni ég bara hreinlega má ekki er það sem stendur
1: hefði á ný umræðu
2: já þið breyttu náttúrulega spurningunni sko eftir að, eftir að hafa potað í þau með þetta fenlega nefndin potað í þau spurningin hefði nú skýr en stendur ekki til núna hefði á ný viðraður við Evrópusambandi og byggja á gömlu umsókninni er það ekki
1: Óðinn svarar því
3: ég held að það sé óumdeilt að þetta byggja á gömlu umsókninni frá 2009-13 og þetta náttúrulega, ég meina bæði ríkisstjórn Íslands og ESB hafa bæði sagt að sko seinasta umsókn ennþá í gildi þannig ég gerir ráð fyrir að þetta verður bara að teki upp eins og seinast og fari yfir þá kafla sem voru klárar og það sem voru opnaðir og ég meina við munum alltaf fara yfir allt en þetta náttúrulega bara mjög svipa ferli og við fórum í gegn seinast og ég held að bara segir sig frekar sjálft að þetta náttúrulega sami umsóknin.
2: En Óðinn, það náttúrulega segir sig alls kosta ekki sjálft, sko. Það náttúrulega þannig að við drófum tilbaka umsóknina á þess að ætla að fara bara alveg út í þessa sálma, sko. Það skiptir samt máli að því að þetta minnst það einkenna málið, sko. Að við drófum tilbaka umsóknina 2015, Evrópusambandið tekur okkur út af hlista umsóknaríkja á sinni heimasíðu, sko. Tekur okkur út, sko. Svo erum við settir aftur inn. Þannig að það er auðvitað þannig að þetta allt búið að vera floti, en bara gott og vel, byggjum það síðustu umsókn og þeim, því fyrirkomulagi, ég alveg sammála því núna, en þetta samt svona einkennandi fyrir málið. Þetta allt búið að vera
1: hróðvirkningslega gert. Skulum gera ráð fyrir þetta sér rétt, sem hún segir, og við byggjum bara á hann. En ef niðurstaðan þetta, þessi, telur þú að sko samningsstaða Íslands og svo kallaða rauða línu frá 2009 eiga gilda eða eiga semja frá grunni?
3: Það náttúrulega búið að semja núna samningsmarkmið af utanríkismálanefnd.
1: Og... Já, við til dæmis að það var samþykkt í þinginu á sínu tíma að hafa ákveðna fyrirvara varðandi umsóknina og það eru svona varanlegar undanþáur eða allaveg einhvers konar undanþáur. Síðan kom það ekki fram í umsóknarskjalinu en byggið þið á því að þessi fyrirvarar á sínu tíma sem var í þessari þingsályktunartillögu vegna þið teljið að sé ekki nýtt ferli heldur verið að hefja allt áfram með gamla eru þau þá gildi?
3: Nú veit ég ekki hvernig sko samninganefndin allar að fara með þetta en núna utanríkismálanefnd búin að setja ákveði markmið á borðið og kringumstæður Íslands núna eru ekki þær sömu að það var 2009 þannig væntalega þurfum við að gera svona ný markmið, þau eru komin við, það náttúrulega í raun að veru styrkur fyrir samningsstöðu okkar núna að Bretland ekki partur af Evrópusambandinu þótt að hljómir skringila auðvitað eitt af stærstu málunum í þessum umræðum fjallar fiskimiðin okkar
1: Já, við komum að því að
3: svona aðal fólk eða aðal þjóðin sem myndi vera gegn því að við myndum fá undan þá að það eða selvest akkur Bretland þannig ég tel samningsstyrk okkar vera mjög góðan akkur núna
1: en þú tekur ekki aftur til þess hvort að þessir fyrirvarar í samþykkt alþingis á sínum tíma hafi gildi ennþá
3: það er bara fyrir atna, samninganefnd til þess að ákveða.
1: Já, en segið mér hérna, þegar kjósandi mætir á kjörstað, hvað er hann nákvæmlega kjósa um? Hvað segir þú um það?
2: Þetta kannski svolítið tengist síðast að svara hjá Óðni hérna, sko. Það eiginlega bara liggur ekkert almenna fyrir, sko. Menn eru náttúrulega bara ekkert alveg skýrin með það. Ok, sko, hérna, liggja samningsmarkmiðin fyrir. Menn segir hérna, við ætlum að semja um alls konar í þessu og að samningsmarkmiðin liggi fyrir. Hver eru samningsmarkmiðin?
3: Þú getur séð þau til dæmis í skjalið.
2: Já, já, en hvað erum við að tala um þar, skilur? Hver eru samningsmarkmið?
3: Það þarf að fara yfir mjög margt. Það þarf að fara yfir til dæmis mál sem að varða sjávarútvegsstefnu, sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það er fullt þegar að kemur að landbúnaðarmálum eins og það sé ekki hægt að flytja en til dæmis erlend dýr til landsins sem að gætu skapa smitunahættu og alls konar svona þetta liggur alltaf staðar
2: en er það ekki þannig að eins og Þorgerður Katrín hefur sagt að fyrst þurfum að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara í þetta ferli svo þegar það er komið að þá förum við í að fínir sér að samningsmarkmiði eins og hefur verið talað að þá þurfum utanríkismálanefndin að taka sér til hvort að vera þá þessi gömlu skilmálar hérna eða fyrirvarar eða þeir verið uppfærðir mér finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt sko. Mér finnst ekki ganga að segja hérna Pétur, þú eru að lega mér að hérna, sjáum fjármálin fyrir þig hérna og þú eru bara treystan fyrir ég ætla ekki að útskýra fyrir þér hvernig ég ætla að stýra þeim með hvað ég ætla að gera ég ætla bara að gera það vel þú eru bara að treysta því svo ef þú samþykir það, þá getum við fara að diskutera útfærslurnar í þessu sko mér finnst þetta ekki boðlegt Þorgerður Katrín, þú segir að samningsmarkmiðin liggi fyrir Þorgerður Katrín segir að þau verði útfærð eftir að umboðið kemur og svo hérna eru tilgreind einhver svona dæmi um innflutning á dýrum og eitthvað svona en ekki það sem að Þorgerður og Kristrún sögðu hérna í mars þegar málið er lagt fram full forræði yfir auðlindunum
3: ég heldur við vitum öll að það er ekki hægt að fara í samningaviðræður án þess að fara að bónum, við getum ekki sami við okkur sjálf áður en við förum í samningaviðræður
2: nei, en þú getur verið ærlegur og heiðalegur gagnvart þjóðinni og sagt ég vil fara inn með þessi markmið
3: og það er til staðar, samningsmarkmiðin er til staðar
2: hvað erum menn þá að fara að búa til eftir þjóðrækvækastunum, hvað er ráðherran að tala þegar hún segir, sko við erum bara hérna með þessa þingsáttunatillögu sem notabene vel að merka er sko tvær blaðsjör þetta er eins og minnisblað sko og þetta er bara pínu lítið svo erum við meira hluta álit hérna utanríkismálanefndar, svo segir ráðherran sko þetta er bara svona breiðu strókunar í þessu og svo eftir að það búa að kjósa þá förum við útfæra markmið mér finnst þetta ekki þjóðunum bjóðandi sko
1: nei þið er ekki alveg saman húða en það spyrir ykkur öðru ykkur báða hvernig teljið að Ísland líti út árið 2040 ef stefna eitthvað verður ofan á eins og byrja á þér
3: hvernig Ísland mun líti út 2040
1: já út að ef þessi stefna ef að jáið vinnur núna og síðan líða árið, þið eru ungir og hérna verðið væntir á besta aldri 2040 og þá spyrja mér hvernig svona hugsað þú þeir, hvernig heldur ástandi verið þá, lítið út
3: hvernig ástandi minn lítið út þegar ég orðin 35 ára er þetta spá fyrir en atna, ef við fáum já núna og við fáum já væntala í næsta aðkvæðgreistu, ekki er ég ráð fyrir þá náttúrulega vonum við að þeir kosti sem að við sjáum við Evrópusambandi munu svona uppfyllast. Við náttúrulega vonumst eftir því að íslenskt efnahagskerfi muni bætast í muna, við vonumst til þess að það verði meiri erlend fjárfesting, meiri samkeppni, stöðri efnahagur, vonandi verðum við komin með annan gjaldmiðil, það er allan að það sem ég vona, og það er svolítið erfitt að sjá fyrir sér.
1: Þú tala mikið vonir. Þú ert ekki viss, alveg.
3: En alltaf ekki stakta spá fyrir vistum framtíðina, sko.
1: Nei, vegna þess að það er mikla breytingar eiga sér stað og það menn kannski myndu segja að þeir viljum meira en vona, við teljum að þetta verði ofan á og í nýja evra eða nýr gjaldmiðl komi og breyti hér miklu.
3: Já, en alveg eins og við vitum ekki alltaf hvernig hækkun stýrivaxta mun hafa á sig, þá vitum við ekki fyrir víst hvernig annað gjaldmiðl eða einhver aðeins að einhverju sambandi mun hafa áhrif. Við vonum það besta og teljum það besta en það er aldrei hægt að segja fyrir víst hvað mun gerast.
1: Steinar, hvað segir þú að þetta?
2: Ég er sammálóðin, það er mjög erfitt að ætla að fara að hérna, spá framtíðin en mikilli vissu.
1: Nei.
2: Þetta eru vonir að báða bóða hjá mér lóðinni. Kannski grundvallar munurinn er sá að Óðinn vonar að Evrópusambandi verður búið að gera alls konar fyrir okkur og gefa okkur alls konar og ég vona
4: að við munum hafa haft visku og lukku til þess að taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf og
3: vera það ábyrgðar. Ef að ég fæ að koma aðeins inn í þennan punkt.
2: Óðinn, þú varst að taka þessu upptalningu. Ég vona að við verðum komið með evru frá Evrópusambandinu, ég vona að við verðum komið með stöðu efnahagslíf frá Evrópusambandinu, ég vona að við verðum komið með einhverja stíma frá Evrópusambandinu.
3: Við vonum margt og þú segir þarna við erum að vonast til þess að Evrópusambandinu mun gera hluti fyrir okkur. Ég held að sé alveg klart mál að við erum ekki að vonast til þess að einhver annar taki stjórnarlandinu okkur að gera hluti fyrir okkur.
2: Jú, það er náttúrulega sem
3: engang Evrópusambandinu. Við sjáum, eða allan að ég sé Evrópusambandinu sem annar verkfæri til þess að ná okkur markmiðum. Og við erum ekki að búast við því að Evrópusambandið komið hann inn og lægi öll okkar að vandamál og sé einhver töfrasproti fyrir okkur. Það er bara fráleitt. En það sem við vonumst til er að Evrópusambandið verði gott verkfæri og góð leið fyrir okkur til þess að bæta lífskjör Íslendinga til mun og það er það sem ég vonast til þess að muni gerast núna 2040.
2: Útskýra þess fyrir mér og hérna, væntalega fleirum sem að skilja ekki alveg. Að hvaða leiti verður Evrópusambandi verkfæri fyrir okkur? Ég bara að skilja hvað átt við með þessu.
3: Evrópusambandi myndir náttúrulega, það sem ég sé sem besta kostin er vonandi að upptækt evrunar. Núna kom út skýrsla nýlega frá Catherine Allman sem var fyrir aðalhagfræðingur OECD sem að og frá fjórum öðrum hagfræðingum sem að svona tók saman helstu kosti og kosti krónunar og evrunar. Þar kom skýrt fram og auðvitað eru kostur og ókostir, alveg eins og skýrt hann segir. En kostirnir klárlega vega þyngra heldur en ókostirnir þegar það kemur að evrunni. Þar kemur fram til dæmis að viðskipti við Ísland myndu aukast í mun og við vitum að við sérstaklega Evrópu og líka bara alþjóð og vettvangi. Við vitum að evran við vitum að evran er að koma í veg fyrir mjög mikið alþjóðum að viðskiptum kemur í veg fyrir mikið fjárfestingu á Íslandi frá alþjóðum aðurum, kemur í veg fyrir mjög mikið af samkeppni út af gjaldeyri eða gjaldmiðla áhættunni. Þannig upptak evruna er fyrir mér rosalega svona sterk rök fyrir því að vilja ganga inn í Evrópu.
1: Er það aðal ástæðið því að
3: fyrir? Fyrir mér, en síðan er alls konar fólk sem hefur mismunandi forsendur fyrir því að ganga inn í Evrópu samtidig sem við vilja náttúrulega bara vinna með öðrum ríkjum sem að hafa sameiginlega gildi við. En fyrir mér er þetta aðalega þessi efnahags rök.
2: Evrópu sambandi verður sem sagt verkfæri fyrir okkur í þeim skilningi að við fáum evru.
3: Þar meðal, já.
1: Já. Okay. Nú erum við með fríverslunar samning við Kína og svo er búið að taka beint flug frá Kína til Íslands.
3: Já,
1: Kínverjar eru að stó, já, er að auka samskiptum okkur. Ef við göngum í Evrópusambandið þá fellur við gildi þessi fríverslunar samningu sem við höfum gert við Kína samdægurs. Hvað finnst þér að það?
3: Það er náttúrulega, það eru, eins og ég segi, það eru kostur og ókostur verðarbyrðsambandi. En við vitum að nú fara lang flest okkar að alþjóða viðskipti annarkvort eru við Evrópu, ríki eða fara í gegnum Evrópu. Ja. Við vitum að 60-70% af viðskiptum Íslands fara til ja. Evrópu. Það eru náttúrulega tölur eins og 77% af viðskiptum Íslands farið gegnum Evrópu, þetta eru smá bjöguð.
1: Olíuviðskipti farið gegnum Rotterdam, en það
3: eru ekki. Já, þú veist, álviðskiptin farið gegnum Rotterdam, það er svona að segja ekki 77% sem að kemur fram til dagens í skýrslu Catherine. Heldur ég segi 60%
2: frá fjármálaráðuneytinu frá þetta í maí,
3: Eins og í sömu skýrslu þá kemur fram að alþjóðviðskipti með evrunni gætu aukist 5-30% bara á næstu 10 árum.
1: Nú, við skulum fara, ég ætla að spyrja þig að einu núna, kemur inn á þetta líka, sko á endalegt ákvörunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur er að ræða.
2: Hvað segirðu?
1: Endanlegt ákvörunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða hjá sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur er að ræða.
2: Ég sko, það liggur í orðana hljóðana að þú gengur inn í Evrópusambandi eða þá þarfst að taka upp
1: sameiginlega
2: stefnu Evrópusambandsins og sameiginlega stefnu Evrópusambandsins, henni er hvergi breytt nema á vettvangi Evrópusambandsins. Það liggur bara fyrir.
1: Hvað sé
4: Það er ekki takt að debattera neitt.
1: Hvað segir þú óðan? Á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá á Alþingi Íslendinga eða í sameiginlegu stofnun?
3: Ég held að liggja alveg fyrir að ef að við erum að ganga inn í Evrópusambandið þá þurfum við að taka upp almennar reglur Evrópusambandsins eins og þú varst að segja hérna.
1: Þannig að endalegt ákvörðunarvald verður hjá Evrópu.
3: Þegar kemur að mörgum reglum, já.
4: Þegar kemur að náttla meira og minna öllu reglum.
1: Þannig að það er fullveldi
3: á sama regluverki og við erum að taka nú þegar upp í gegnum EES samninginn. Sem við þurfum að taka upp án þess að hafa neitt það að segja.
4: Það bara rátt.
1: En óðinn.
3: Þetta er bara rátt.
4: Þetta er bara rátt.
3: Segðu mér.
4: Við EES-samningurinn tveggja stoða kerfi sem byggir á því að það eru sérstakar stofnanir þar innan þessum út með hérna, eftirlýstofnanir með dómstól og annars slíkt. Við tökum ekki upp neitt í gegnum EES-samningin að eru svona að fara í gegnum alþingi. Við tökum ekki upp neitt nema að fara í gegnum alþingi. Við höfum aðgang að vinnuhópum, við erum með hérna, áhörðanfulltrúa í þessu ráðherraráð og hvað þetta heitir í Evrópusambandinu. Við erum náttúrulega í mjög, mjög nánu samstarfi við Evrópusambandi eins og er sko. Við erum þáttakendur í innri markaðum. Dæmi orkupakkin. Við fengum gegn breytingar á því máli. Við höfum tekið upp endalaust af EES-regluverki sem höfum getið haft áhrif snemma í ferlinu, í innleiðingaferlinu og eftir að við höfum tekið upp.
3: Og þetta er regluverk sem er ákveðið hjá ESB,
4: já,
3: ekki satt.
4: Jú, jú. Já. En við getum haft áhrif á það hvernig við tökum öll. Það er líkil atri í þessu. Ef að við förum í Evrópusambandið, þá er ákvörðunin þarna úti, við fáum þessu sex þingmenn og erum hlut á dæminu, en það er ekki tekið upp í gegnum alþingi Íslendinga, sko. Þá er Evrópusambandið ykkur ákvörðun, það er bara stimplaði lög og það er komið tekið gildi, sko. Það er á þessu grundvalla munur. Það er ekki að grundvalla munur á svo. Haldaði fram að við séum að taka hér inn regluverk frá ESB í gegnum ES-samningin. Ég segi það nú, ég skrifa hann reyndar eða BR-ritgerðina mín það. Við mættum gera miklu betur í því að vanda okkur í innleiðingu á ES-regluverki. Við ættum að vera miklu fókusera í því hvernig erum að gera það. Það er allt mikið hipsum hafs í því. Það er kannski annað mál. En að haldaði fram að við séum að taka hérna regluverk og við getum bara engin áhrif á það haft. Það er hrein og bein lígi og rám. Það er bara rám.
1: En þið eru sammála því að það er verið að færa valdaheimildir frá Íslandi til Evrópusambandsins. Það er ekki nákvæmningur það.
4: Það liggur fyrir.
3: Mér finnst það áhugavert út. Það er mikið tala fullveldi og sjálfstæði Íslands þegar það kemur að þessu.
1: Já.
3: Núna eru þetta hugtök sem eru ekki alveg svona meitluð í stein að því leiti eða skoðum til dæmis bara gerum ráð fyrir því að fullveld og sjálfstæði er það að geta tekið allar ákvörðunni sjálf. Ok. Ef við ætlum að gera ráð fyrir því þá samkvæmt sömu rökum væru að segja upp mörgum af þeim samningum sem að hafa verið hvað hagsælastir fyrir Ísland.
1: Ja, hvað ættu að gera?
4: En ok, án þess að vera að fara einhverja heimspekilega pælingar um hérna fullveld og sjálfstæði og hvað nákvæmlega
3: þetta
4: það
3: er. Þetta er nákvæmlega þau rök sem að þið færa.
4: Við stýrum þeim málum núna sjálf sem að við þurfum að ala að regluverki ESB að við þurfum að
3: við getum fengið undan þá.
4: Nei, lemur að klára. Við stýrum sjálf núna, ekki?
3: Við getum fengið undan þá frá regluverkinu sem kemur frá ESB.
4: Málaflokkarnir sem við þurfum að ala okkur að við þurfum að inn, við stýrum það sjálf núna, eða ekki?
3: Fyrir sumum.
4: Já, ok. Ef við þurfum inn, hver er stýrað þá?
3: ESB, en við getum alveg fengið undan þá í ESB alveg eins og
4: við kemur í ESB. Fyrir maður þess út í það. Mm-hmm. Þegar sér undan þá, þetta er algjörst líkilmál og mjög gott að geta rætt þetta
3: aðeins. Undan þá er eða sjálflausnir.
4: Já, ok. Hvað ertu þá að tala? Því nú til dæmis segir hérna, Þorgeir og Kristrún segir hérna í mars eða í apríl. Heru, við erum ekki að fara þannig nema við séum með fullt forræði yfir auðlindunum okkar.
3: Mm-hmm.
4: Skur, ok, þú svo getur menn talað orku eða fiskinn eitthvað. Ok, og þetta er svona þessi lína sem þú vísar hérna í samningsmarknum áðan sem ég reyndar vil meina, hérna, sé nú kannski ekki mjög skýr, sko. En ok, ef að við ætlum að fara í Evrópusambandið, þá til dæmis liggur það fyrir að krafan þeirra er að, skilur, bara, maður tekur það bara, fer bara nættu og skoðar Evrópusambandið, þá er krafan svo að sjá út í smálfæra undir sammeilu stefnuna. Ok, þannig að þannig er klemma, þannig er vesen, við þurfum einhvern veginn að, veist, þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum ekki farað inn, sko, út af því að þetta er ósamrýmanlegt okkar hagsmunum, sko, í þessu málaflokkum og landbúnaði sérstaklega, að vera aðalatrið, en hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu fyrir þér sérlustunar eða undanþáðunar í þessu?
3: Ertu þá bara að tala nákvæma útfærslu
4: Nei, bara, bara fyrirkomulegð. Erum við að tala varanlegar, erum við að tala tímabundi, erum við, hva, og jú, eða þú hefur skoðun á því, hvað þú myndir helst vilja sjá, og tala að segja með það líka skilur. En hvernig verður þessu, heldur þessum undan þá verður öllum hátta?
3: Við verðum alltaf bara semjum það við Evrópusambandið. Eins og þegar við tölum sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá náttúrulega var hún sett á út af því að fiski með Evrópulandana fara öll upp að hverja og það þurfti að setja einhverja sameiginlega stefnu til þess að svona ákveða hvernig það myndi fara fyrir sig. Þetta náttúrulega bara gildir ekki um Ísland. Okkar sjáum við fara ekki upp að löndum neinna annara Evrópuríkja. Fiskistofnun okkar, 70% af fiskistofnunum okkar eru staðbundnir. Síðan spurning með hinn 30% aðalhlutur sem myndir náttúrulega breytast það að við myndum ekki ákveða kvotan okkar sjálf. Við þurfum að finna ákveðan hluti í samvinnu við Evrópusambandið þar sem við gætum fengið ákveða þetta sjálf, fá annarkvort undan þá eða sjálflaust þegar kemur að þessum málum út af því að sko, eins og þú segir við erum ekki eins og Portugal eða Spán.
1: En óðinn, það er kannski eitt í þessu máli.
4: Ég verð að fá fylgjast eftir pílur, vegna að þessi raunveruleik nessa á að hérna, þetta er fín í yfirferð yfir stefnun og gott að heyra hérta á með 70-30 og svona en raunveruleik nessa á ESB hefur ekki undanfærin 20 ár veitt varanlegar undanþáur, ekki eftir að þeir hérna, sambandi fóru gegnum mikla breytingar aldamótin, varanlegar undanþáur eru fortíðin sko. Það er megin regla núna. Þannig að menn eru þá annarkvort að tala tímabundna undanþáu á einhverju aðlunatímbili eða þá að menn gera sér vonir að Evrópusambandi geri breytingar á sameiginlegu stefnunni sem að henta okkur. Mér finnst þetta skipta grundvallamáli að þessi þetta addressar þetta bara eins og það er. Og ef að menn segja við þessu, heyrðu, við vitum það ekki. Nei, ok, við vitum ekki um framtíðina en við verðum samt þegar við erum að fara í svona stórt mál að geta horta á sko sönunugögnin og geti okkur stílum að hvað mun gerast. Heldur að við getum fengið varan
1: Steina, ég ætla að beina þetta spurningu hérna til þín Óðinn sem þú ástu að fjallum á þann og talaði þessar undanþáur. Nú er það þannig að Evrópudómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að samningu Bretlands undanþáur var ekki gildi en það var feldur og gildi og eins með Írland. Hvernig túlkar það?
3: Á hvaða leiti?
1: Þessuna greittu sjómenn í Bretlandi atkvæði gegn Brexit. Þeir voru að missa þeir voru búin að semja um miðin hjá sér og það getur eins þó að við semjum um undan þá er engin trygging fyrir því að Evrópudómstóllinn í framtíðinni ef einhver ríki þjóðríkinar Evrópusambandsins sem fer að lögsækja okkur eða bandalagið að hafa veitt þessu undan þá.
4: Já, eða bara hagsmunni.
1: Nei, ég er það að spyrja óðan.
4: Þetta Evrópu, að það er ekki Evrópu dómstólin. Það er bara Evrópu sambandi ræður.
1: Nei, ég er bara að spyrja þennan dómstól. En við skulum halda áfram áðurum hættum alveg við fullveldið. Sko, hvernig lítið þið á þetta? Sko, er fullveldið lagalegt hugtæki þjóðarétti eða er það snýsta raunverulegt pólitískt svigrúm? Er það þannig?
3: Getur að endur tekið spurninguna?
1: Sko, er fullveldi lagalegt hugtaki í þjóðarétti? Eins og til dæmis við erum að tala sko, það er grundvallaratri í þjóðarétti, það er fullveldis hugtakið þjá saminu þjóðunum og annars staðar. En hvernig skiljið þið hugtakið, bæði þú og hérna og þeim?
4: Og ég byrja?
3: Já, byrja.
4: Já, ég meina, við skulum ekki flæsust. Aðeins að fara nýr kannúli hérna sko
1: Já, ég veit að
4: þetta skiptir máli auðvitað er það algjörlega þannig að ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandið er alveg fullvalda ríki ég er alveg sammála því það er ekki alveg þannig að, hérna, að við séum að fara inn og við þurfum bara að leggja fánanum og hérna, leggja líðinni
1: En er það ekki skert fullveldi sem þeir hafa?
4: Við erum að framselja hluta af fullveldinu, það er algjörlega þannig það liggur alveg fyrir en það má samt heldur ekki ganga svo langt og sömur sem að vilja að nei verði ofan á í ágúst finnst mér stundu kannski missa sig aðeins í þessu en það er líka því að ef umræðan fer hún í einhvern svona þú veist, djúpar útskýringar á því hvar línan, hvað er fullveldi og hvar nákvæmlega ég er bara að segja, ég held að það sé svona kannski ekki endilega aðalatriði máls nákvæmt skilgreiningaratriði en það liggur fyrir að við munum framselja hluta fullveldinu eða ákvörunarvaldi yfir ákvörunum málaflokkum frá okkur til Brussel ef við göngum að neyn.
1: Já, við skulum taka annað atriði hérna í aðra spurningu sem stengjast þessu. Það er sjávarútveginn og auðlindirnar. Og þá kannski langar mig að spyrja ykkur. Hægt að tryggja yfirráð Íslands yfir fiskveiði heim auðlindinni með fullnægjandi hætti innan Evrópusambandsins?
3: En alltaf bara kemur fram í samninga viðræðan við Evrópusambandið.
1: En hvernig það þá óskastaðan?
3: Hvað heldur þú? Þegar
1: þú gengur til samninga?
4: Heldur að vera hægt að fá varanlegar undanþáur frá sammeilu sjálfstæðunni?
3: Eða sjálflaust.
4: Já, en það svo mikill munur á þessu.
1: En ég tala að tryggja yfir á Íslands yfir.
4: Ef að við förum inn í sammeilu stefnuna, skilur við, og henni er eitthvað hans breytt, þá er samt all ákvarðanataka málaflokkin stefnuna hjá Evrópusambandinu. Það svo mikill munur eða þá að við fáum varalega undan þá frá henni, þá höldum við ákvörðunarvaldinu og fullum yfirráðum hjá okkur. Þetta grundvallar munur.
1: Já. Ná, ég að spyrja, Óðinn, telur þú að sé hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiðilosunni með fullnægjandi hætti innan þú ert að tala samninga?
3: Ég tel það að vera möguleiki og ef að það verður ekki raunin
1: Já.
3: Eftir samningaviðræður, þá verður það aðra kostningar ef að þetta verður ekki hægt. Þá mun ég mæta á kjörstað og segja nei.
1: Þú mætti á, þú segir nei það.
3: Já, ég ekki, þú veist, ég skrifa akkur grein í morgun sem heitir Ég ekki Evrópusinni. Og það sem ég tala þar að ég vinn fyrir aðild að Evrópusambandinu ekki út af því að elska Evrópusambandinu svo mikið heldur út því að elska Ísland. Ef að samningur sem við fáum ekki hagstæður fyrir Ísland, þá mun ég segja nei. Það sem ég vil fá í þessum þessara atkvæðagreiðslu já, svo ég getum séð samning og getum síðan tekið ákvörðun með öllum staðarindum á borðinu. Ég vil fá að lesa í gegnum þann samning og það sjálflausnir og það undanþár sem eru til staðar og geta síðan tekið loka ákvörðun út frá þeim.
1: Einhver málamiðlun ásættanleg? Einhver málamiðlun í sjávarútvegsmálunum algjörlega ósættanleg?
4: Sko, en þarna kemur líka þetta bara, þetta þess að fólk verður þetta bara gera upp við sjálft sem skilur og það þetta bara alls konar rök með og móti að fara þarna inn og fólk verður þetta bara kynna sér það og svo snert þetta bara fólk með þessum hætti. Fyrir mína parta, bara mér persónlega, þá finnst mér í prinsipinu að framselja ákvarðanatökuvald sem við höfum þurft að hafa mikið fyrir að hafa sjálf berjast fyrir, skilur, í árhundruði eins og með sjávarútveginn hérna fiskimiðin okkar fyrir mig þá það næg ástæð til að bara fara ekki inn, skilur það er fyrir mig.
3: En finnst þér almenni borgarar hérna í landinu ekki eiga fá það tækifæri að sjá samningin ef að þau, segjum að þú ert náttúrulega með persónarskoðanir, ef að þau eru ekki á sömu blaðsjóð og þú finnst þér þau ekki eiga þann rétt að fá að sjá samningin og geta tekið afstöðu út frá því?
4: Jú, mér finnst bara menni að vera ærlegir það hvað er mögulegt að semja. Núna sá ég auglýsingu frá hérna félagi forvitina áðan, já til að sjá og það segir hérna það segir hérna, heyrðu, mega börni mín ekki fá að sjá hvort þau getur með lærri vexti. Er það frekja? Þetta ekki heiðal, það liggur fyrir að ef við fyrir myndaferli og við fáum hennar samning, það verður ekki eitt bókstafur heyrðu, Ísland fær 3,3% vexti. Það verður ekki, sko.
3: Nei,
4: það er algjörlega ljós.
3: Þau eru alveg sammála.
4: Já, en þá segi ég, af hverju verið að bera máli fram með þessum hætti? Af hverju verið að segja, eigum við ekki skila að fá sjá samning, jú, það sem þetta snýst ef við sækjum aðeins Evrópusambandinu, þá krafa Evrópusambandsins, heyrðu, þið þurfum við að aðlaga ykkur öllu regluverkin okkar. Og við segjum, ok, við förum inn í það ferli. Heyrðu, það koma upp hérna núansar á leiðinni. Og það alveg svona nokkuð fyrir séð hverjir þeir eru og hérna, þá erum við bara að ræða það verða samningsatri ekki að setja máli fram eins og við erum að gera eigum við ekki skila að fá að sjá hvort að börnin okkar fái læri vexti mér finnst þetta bara svo hérna, mikil ósýrni að setja máli fram eins og hætti en ég verð að fá að spyrja á þeirna því að hérna, gott að heyra að hérna, þú sett bjartirna og getum fengið vanalegar undan þá en hérna, ég ætla að fá að svara því eftir smá en á hverju byggiru það matvitt?
3: Ég held að samningsstyrkur Íslands núna, sérstaklega eftir Brexit, sé þannig að það engin þjóð í Evrópu út af því að ef að við fáum til dæmis sérlega þá þurfa alla þjóðir í Evrópu að samþykja. Ég held að sé engin þjóð, eins og er núna, sérstaklega eftir Brexit sem að myndi vera eitthvað gegn því að við myndum fá sérlausn út af því að við erum bara sérstað Íslands er
4: En erum við þáttum sérlausn eða varanlega núna?
3: Þú spurðum um sérlausn, þannig ég ætla að tala um sérlausn
4: Ég spurði þér eindur um varanlega, það var allavega þess ég ætla að spurði það, menn okay.
3: Ég tel sérstað Íslands og þetta er annað sem að Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusamþins og Kostas Katis, sjóvarútvegsstjóri Evrópusamþins eru líka búin að segja Sérstað Íslands er bara sú að við erum ekki eins og neitt annað ríki í Evrópusamþinu Það, sko, ríki sem væri hvað nálagast okkur þegar kemur að okkar stöðu væri kannski Malta en við vitum alltaf að við erum ekki allir líkum Malta
4: Eru ekki nærtækar að nefna Íra eða þessu dæmi?
3: Kannski en þau eru ekki eiga lengst út í
4: Bæði nær okkur landfræðilega í stærð
3: og með sambarlega
4: sjálf En við erum náttúrulega sko veiða á nærtækar miðum
3: Jú, það er kannski alveg sambarlegt en ekki öllu leiti sérstaða Íslands er bara svo að ég sé það ekki fyrir mér að nein þjóð ætti að vera eitthvað gegn því að við fáum sérlaust
4: Ok, nú var ég að fá brestið sko, fyrsta lagi mjög mikilvægt og veit þetta hljóma rögla fyrir fólk þetta aðeins tæknilegt, en það skiptir máli varanlegar undanþáður, ég tel að sé útiloka að við fáum varanlegar undanþáður til bara að sé útiloka hvað ber ég fyrir mig í því? Jú Íski sjávarútvegurinn er nú þegar búin að flagga Herðu, býtum fyrir ekki að Ísland er að fara að fá varalönd þá verður við það líka, sko Hollenski forsætisráðherra á þeirra og það atrið allt saman í þinginu Danska þingi er búið takt fyrir líka Fyrir utan það að Evrópusambandi er með þá línu að það fást ekki varanlegar undan þá er frá sameiginlegu stefnunni punktur Ok, þá erum við komin í sérlausnir Aftur Þá erum við samt að framselja ákvarðanatöku valdinu yfir þessu málaflokki til Evrópusambandsins Og alveg eins og Íratin lendu í Þá að gera einhver góð lending og funda einhver pakki sem hentar núna Segjum kannski að segja 10 ár fram í tíma, það 15, bara voðalega hagstaða samningur og hérna, þægilegt fyrir okkur Hvað ætlum að gera 10 ár ef að hérna, Orban eða einhver sambærilegu tekur yfir? Hvað ætlum að gera?
3: Þá þurfum við að finna einhverja lausn á því máli eftir þessi
4: Eftir 10 ár? Já,
3: hvað What ifs er rosalega erfitt
4: að spá Já, en hvað ætlum við þá að herja þessa baráttu ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun eftir 10 ár? Herðu, hérna, þessi pakki sem við gáum Íslendingunum hérna Hann bara ekki alveg að ganga. Þetta of góður díll fyrir þau og það kemur niður á öðrum þjóðum. Hvað ætlum við að gera og hvar heigjum við þá baráttu? Ákvörðunartöku, okkar sjávarútveg og okkar fiskimið.
3: Innan Evrópusambandsins.
4: Innan Evrópusambandsins. Leyfðu
3: að svara sig að allra vera að spyrja með spurninga.
1: Já, leyfðu hann að svara.
3: Ef við förum inn í Evrópusambandið þá höfum við neitunarvald alveg eins og all hin ríkin. Ef þetta að hafa neikvæð áhrif á okkur.
4: Neitunarvald? Íratnir voru ekki með neitunarvald þegar að kýft fótunum undir pakkana þeirra í sjávarútvegi núna daginn, sko
3: Pakkin þeirra í sjávarútvegi var ekki formlega í samningu
4: Það er ekki neitunarvald innan Evrópusambandsins
3: Það er víst neitunarvald innan Evrópusambandsins Pakkin sem að Írar voru búin að semja Núna er ég að setja
4: Þeirra Evrópusambandi samþykkti hérna tjaldkontróli í þinginu daginn Það var ekki eins og meiri hlut verið málin í þinginu Það var samt samþykkt, sko
3: Tjaldkontról er reyndar eitthvað sem að ég ósammála og ég heldur
4: að
3: getum
4: Já, ég heldur að sem varum það já.
3: Do the ends justify the means
4: En punkturum minn er ekki sko efnis innihald tjaldkontról heldur málið var samþykkt og það var ekki einu sinni meiri lítið fyrir því í þinginu sko.
1: Dengi góður, við ætlum að fara í auðlýsingar núna Góði hlustendur þið er að hlusta útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum hér að ræða já eða nei við ESB og það eru Óðinn Freyr Baldursson sem er mættu hér, hann er formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann er stjórnarformaður ungra gegn ESB og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum við að halda umræðinu áfram

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veru velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
1: Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
3: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB. Nú langar mig að spyrja þig Steinar, þú ert neymaður. Hvað það sem að þú telur að hætta sé á því að Ísland tapi mestu með því að hefja umræður?
1: Með því að hefja umræður, þetta alltaf þetta kostnaðarsamt ferli, ferli mun fela í sér á leiðinni aðlögunar regluverki alveg nákvæmlega eins og síðast og ég held að verði bara stígin skref í aðildar viðræðu ferlinu eins og það út listað hjá Evrópusambandinu sem að hérna ekkert endilega afturkræf svo líka bara hérna hann nú búið forðulegt að lesa eftir hérna Ögmund Jónasson og Jón Bjarnason hérna, hérna kannski kallar sem ég svona ég ungu sjálfstæðismaður, ég nú kannski ekki alveg alltaf að lesa alla greinarna þeirra sko en þeir hafa báðir vísa til og sérstaklega Ögmundur hérna á sinni síðu hversu mikið tími og orka fór í þetta verkefni í síðustu aðildarviðræðum og nú hef ég unnið inn í stjórnkerfinu og það verður allt undirlagt sko það bara verður það og ég held að það sé hérna ég held að það sé þessi brýnni verkefni sem við getum bara farið í hérna núna strax sem við þurfum að ráðast í
0: En Óðinn, á sínu tíma þá fekk Ísland svona styrki, aðlögunarstyrki frá Evrópusambandinu. Viltu að Ísland fái aftur núna aðlögunarstyrki þegar ef að jáið sigrar og við förum í samninga?
2: Styrki ekki styrki
0: sko þeir voru
2: 8 miljardir
0: eða nú til rekna til nú gildi
1: nú ert 8 miljardar
2: styrki ekki styrkir
1: hvað áttu við með því?
0: Ég þetta ekki styrkir
1: þetta eru
2: annar
0: við fórum ekki inn en við erum ekki búin að skila
2: styrki við fengum styrki, ég ekki að leita því sko. Ég svona þetta svona mál sem ég hef kannski ekki hugsa mikið út í núna hvort ég myndi vilja fá styrki frá Evrópusambandinu kostnar við þetta hefur verið reiknaðar í 1,9 miljardum næstu 3 ár þessi auðvitað myndi að kosta pening og þetta myndi kosta orku hjá bara ríkinu en ekki svona hlutverk ríkisins akkurat það að reyna bæta kjör Íslanding og ef að þetta það sem ríki telur að geta bætt kjör til muna það þá ekki verðskuld að eyða tíma og orku í akkurat
0: en fer tími ríkisstjórnarinnar í þetta?
1: Ef að þjóðin kýs að gera það þá það auðvitað rétt það, við erum alveg verið sammála um það sko
2: en það það sem við erum að kjósa
1: já, en hérna, en, nei, mér finnst það ekki réttlætanlegt sko, ég skil ekki að hérna hverju erum við að leita skilur,
0: en mér langar að spyrja þig aftur hvað hérna telur þú vera sterkustu rökin hjá fólkinu
1: sterkustu rökin
0: já, ég vil heyra hvað þér finnstu það hver eru sterkustu rökin hjá fólkinu
1: sko
0: sér það engin rök
1: ég er þeirra skoðunar að við hefum ekki farin í ESB sko. Veist, þannig að fyrir mig eins og ég sagði henni í upphafi þáttarins framsal á ákvörðunartökuvaldi og fullveldi er fyrir mig bara það gengur ekki upp sko. En sterkustu rökin sem að skoða málflutningin úr einhverju 30.000 feta sjónarhóðni sko auðvitað er hérna já til að sjá og þessi forvitnis hérna taug sem að vera að slá á, þetta er mjög svona sterk tilfinningarök, það er mjög hérna auðvitað að segja við mann og það er nokkuð samferandi.
0: Næst það til unga fólksins
1: bara það er samferandi að segja, herðu, er ekki almennt í lífinu betra að sjá fyrst og ákveða svo. Það er svona prinsip sem að flestir eru reyna kannski jafnvel bara að nota í daglegu lífi sko, vita fyrst og ákveða svo. Ég segir enda við því, sko, herru, við vitum nú bara alveg rosalega mikið, sko, og svo erum enn ekki alveg samanlega það, en auðvitað er, hérna, sterkustu rökin er auðvitað líka, þannig að það er bæði þetta forvitni, þessi forvitnistög, og svo er það auðvitað bara, við erum með háa vexti og verðbólgu hérna, akkurat núna, og fólk finnur fyrir því, það er auðvitað ástæða fyrir því, hérna, við höfum, hérna, beitt okkar hagstjórnartæki með þeim hætti að komum við fyrir atvinnuleysi og á kostnað þess að vera með háa verðbólgu og háa vexti. Þannig að óanægju rökin þarf að segja slá á þessa taugar hjá fólki sem óanægt með núverandi stöðu og bjóða þeim upp á ESB sem svona einhverja patentlausn með öllum þeirra vandamálum eru rökin sem þau nota mikið og forvitnisrökin. Mér finnst þetta ekki góð rök en þau virka.
0: Óðinn, hver eru sterkustu rökin hjá hérna nei-hreyfingunni?
2: Ég var að reyna að nýta tímuna með að þú varst að tala til þess að hugsa út í þetta.
1: Það allt ykkur tómþvæla bara.
2: Já, eða þú veist, þetta kannski ekki tómþvæla, ég skil.

0: NATO. NATO hefur nýst okkur NATO.
1: Við þurftum ekki að framselja ríkisvald.
0: Við þurftum að framselja varna, eða þú veist, því valdi til að ákveða hvar við stöndum í varnamálum. Ég bara, ég sé þetta ekki sem neitt ríkara sterk rök nú til dags. Og mér finnst að svona, það að tapa fullöldinu, ég bara sé það ekki. Við sko, getum ennþá ákveðið rosa mikið á okkar málum sjálf, við getum haft áhrif á þau mál sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins í samstarfi við önnur Evrópuríki. Ég bara sé það ekki að við séum að missa fullveldi okkar og það við höfum þurft að berjast fyrir fiskimiðum okkar 1950. Jú, þetta var erfið barátt og við erum rosa stolt af þessu.
1: Telur að við hefðum unnið landhelgisbaráttun og stríðið við Breta ef við hefðum verið í Evrópusambandinu?
0: Ég meina við nýttum stöðu okkar hérna NATO til þess að styrkja samningastöðu okkar.
1: Nei, en hefðum verið innan í Evrópusambandinu, þá var Bretland í Evrópusambandinu
0: og þá var vestu þýska landi og við gerðum við NATO. Ég meina við hótuðum því að fara úr NATO ef að við myndum ekki fá okkar markmið í fiskimiðum. Við nýttum kaldastrið okkar til að í okkar hag, ég meina við hefum alveg geta gert það saman í Evrópusambandsins við hentum út fullt af hótunum við bara, og síðan gekk
1: það þetta er mjög góð punktur þetta er mjög góð punktur úr segir að við hefum getað ef við værum í Evrópusambandi, en nú erum við búin að framselja ákvörðunarvald varðandi fiskveiðilögsöguna til Evrópu
0: erum við búin að því?
1: Nei, en við erum búin að gera, sko, jafnvel þótt þeir fallist á að við fáum varalegar hérna undanþáur sem við hefum eftir að sjá að þá er endanlega vald er hjá þeim í raun og veru þannig að ef að þeirra þjóðir eins og Breta sem þá voru í Evrópusambandinu, Belgia og Þýskaland, ef þeir töldu að við værum að brjóta á þeim þá hefur þeir náttúrulega staðið með sínum við hefum ekki geta hóta neginn innan Evrópusambandinu.
2: Ég ætla að þess að Pjótur, þetta er fín yfirferð sko. Ég meina, þú nefnir hérna frábær dæmi við nýttum okkur hérna stöðu okkar við tókum afstöðu með NATO við vorum hérna einu stofnun saminu þjóna við fórum í hérna EF samstarfi við höfum tekið á undanförnum 80 árum ákvarðanir fyrir okkur sjálf á alþjóðavettvangi sem hafa reynst okkur alveg svaklega hagfelldar sko og það er vegna þess að við höfum verið að taka þessar ákvarðanir okkur sko við þetta eru rökin að þú veist að tala tilfinningar rökin og þorskastýri og allt að dót um aðeins að brjóta röksendafæsluna niður sko. Rökin snúast það að við ráðum okkar málum sjálf framseljum það vald ekki til hérna svo tilgreinum við dæmi það að við höfum þurft að hafa mikið fyrir því að ráða okkar málum sjálf sko. Skilu, það er tilfinninga rökin sem þú ert að vísa í með þorskastýri en röksendafæslan snýst það að við ráðum okkar málum sjálf núna að ef fyrir ESB þá gerum við það ekki
0: Þetta er ekki mál við versus þau Við erum að fara inn í stór hagsmuna samtök sem að eru
2: Nei, við erum að fara yfir þjóðlegt hérna ríkjasamband, ekki hagsmuna samtök
1: Þetta
2: skiptir máli Þetta
0: skiptir máli Stela af okkur einhverju þjóðasál sem við
1: Eða ráðgrinni innan Evrópusambandsins
2: Evrópusambandi er ekki hagsmuna samtök Evrópusamband er yfir þjóðlegt ríkjasamband þar sem að lög sambandsins ganga framar lögum aðildarríkja.
0: Og af hverju er þessi lög sett fram? Er það ekki til að reyna að gæta hagsmuna Evrópu?
2: Jú. Og svo auðvitað er allir með það fyrir augum að reyna að gera sitt besta. Sko. Ég er ekki að segja að þeir hittist þannig að Evrópuþinginu þrisvar í viku og velti fyrir sig hvernig þið geta rústa álfunni. Sko. Auðvitað eru menn með það
0: markmið.
2: Nei, en dæmin benda til þess að þeim hafi bara ekki tekist rosalega vel upp í þessum áformum sínum að ná árangri, sko. Það eru raundæmi sem við horfum á síðan horfum við okkur og söguna og hugsa mér ok, byrðu, hvernig hefur okkur tekist til okkur hefur bara tekist skrampi vel til þegar við fáum að ráða okkar málum sjálf
1: Já, nú ætla ég að spyrja ykkur einna spurningar
0: byrðu, mætti ég aðeins
1: Já, gjörðu svo vel
0: Nú talar að þetta hafi ekki tekist Evrópusambandið hafi ekki tekist í því að gæta hagsmuna Evrópuríkja Ef, þú veist,
2: Já, ég skal útskýra
0: Þú ert örugglega að fara að færa þau rauk að einhver ríki í Suður-Evrópu sé í einhverju ekki góðri stöðu en síðan skoðum við hversu sátt fólk er og hvernig hagvöxtur og margt annað hefur verið eftir innkomi í Evrópusambandi við getum skoða Norðurlöndin sem eru bestu bara dæmin fyrir okkur Ég er ekki að fara að líka okkur við, þú veist, eitthvað lítiríki eða eitthvað ríki í Suður- Evrópu.
2: Handvelja samanburður sem hendar.
0: Ef við skoðum Írland, ef við skoðum

0: bara hin Norðurlöndin, Danmörk, Svíþjóð, Finnland. Þau eru öll, ef að það skoða hversu sátt fólki í landinu með aðalda Evrópusambandinu, þá var það yfirgnæfandi að þau séu sátt. Mm-hmm. Það bara staðreynd og ef við tökum Írland sem dæmi, sem við erum búin að ræða nú þegar, hagvöxtu þar hefur verið gríðalegur eftir
1: Já, að þau komin í Evrópusambandinu. Já, það ákveðin tengst við Ameríku sem að ræður miklu hagvöxtu.
0: En þetta var yfirgnæfandi út af Evrópusambandinu að aukin viðskipti innan Evrópusambandsins.
2: Já, það, en líka sko, þau, þær þjóðir sem hafa gengið inn, sérstaklega síðustu 25-30 árum, hafa verið vanþróaðar þjóðir sem margar hverjar komu undan hruni hérna, Sovjetríkjana og, mm-hmm. og nærliggjandi ríkum. Mm-hmm. Þetta eru þjóðir sem hafa voru nýbúin að taka upp lýðræði, þetta eru þjóðir sem að hérna, voru ekki hluti af einri markaði Evrópusambandsins, sem við erum hluti af sko. Þau voru að ganga Steina, inn á innri markaði
0: Nú var ég að tala um hinn Norðurlöndin og Írland
2: Löndin sem hafa gengið inn í Evrópusambandið þau hafa gengið inn í innri markaðin Við erum inn á innri markaðinu núna Við munum ekki ganga inn í hún Við erum inn í hún Það skiptir máli
1: Við erum að fara í aðra spurningu Nú hefur utanríkisráðherra listi yfir að og gert ákveðina samninga við Evrópusambandið og Evrópu varðandi varnar og öryggismál Teljið þið að varnar og öryggismál verði þáttur í afstöðu kjósandans í kosningunum 29. ágúst og ætti það að vera þannig? Hvað segir þú um það?
0: Mér finnst það svo margslungi mál.
1: Nei, þess vegna ég að spyrja þér.
0: Já, ég bara koma í svar mitt sko. Ef við skoðum til dæmis bara tökum Grænland sem dæmi og til að það svo nýlegt. Til einu ástæðanum fyrir því að Grænland hafi ekki verið hertekið var akkurat þökk sé Evrópusambandinu. Ef að Grænland hefði ekki verið partur af Danmörku og Danmörk hefði ekki verið partur af Evrópusambandinu, hvað hefði bandaríkinn gert? Þau hefði bara farið inn og tekið það.
1: Og hvað hefði það þýtt?
0: Hvað
1: hefði það þýtt að þeir tekið? Komið upp herstöðum?
0: Þau hefði bara komið inn herstöðum og bara tekið yfir með valdi. Ef við skoðum svona sko,
2: þú stoppað mig physical... í sko hvað ef á hann nú erum að fylgja eigin reglum í því líka sko. Já, þetta eru nokkuð hvað ef sko.
0: Ef við ætlum að skoða þessa physical varni bara svona eins og her og svona þá erum við náttúrulega, það er eginn Evrópu her það er bara staðarind og við verðum ekki partur á Evrópu her og ég sé
2: verðum við, hold up, ef að við förum að inn og það verður tekin ákvörðun eftir 5 ára að vera evróskur her, verðum við ekki partur á honum
0: Það verður ekki gert.
2: Þú verður að bera einhverju fyrir því, getur ekki bara sagt, það verður ekki gert.
0: Ég skal alveg færa rauk fyrir því. Ef að svona ákvörðin eins og það að stopna Evrópu her væri tekin, þetta er náttúrulega efnahagsleg samtök. Ef að verður tekin svo ákvörðin innan Evrópusambandsins að taka upp her, þá verður öll ríki Evrópusambandsins að segja já við því. Þetta fer gegn stjórnarskrám margar ríki eins og til dæmis í Austurríki þau hafa neitjónamalda þegar það kemur að þessu þetta mun ekki verða raunveruleiki og jafnvel ef ég er núna að segja jafnvel ef við erum að fara aftur yfir í þessi orifs jafnvel ef að þetta myndi verða raunveruleika sem ég trúi ekki að verði við erum núna búin að vera í NATO síðan hvað, 1950 eitthvað
1: 49
0: sem að er hernaðarsamtök Við,
2: að varnabandalag.
0: Við gerum þá sjálflausna við myndum ekki þurfa að vera með her sjálf og til að mega ríkisens við erum 400.000 manna þjóð við höfum ekkert annað heldur en bara það að vera ósakvæmlegt flugmáðurskip sem að ég meina það meika engan sem fyrir okkur að vera að reka hér eða að senda íslenska hermenn út í eitthvað stríð
1: Akkur, ég meina það er ekki spurningu það vantar hermenn það verður að vera ríkja réttar eining hernaðarmál innan Evrópu ef að þetta á að vera sameiglegt ríki til að verja, það ekki?
0: Við erum ekki að fara inn í þessi samtök svo þetta sé sameiglegt ríki, við erum ekki að fara inn sem einhverju federalistar
1: Nei, ef þeir stofna her til þess að verja þessi gildi, menn hún er að skrifa undir utanríkisráðherra, er að skrifa undir samninga, varnarsamninga við einstaka ríki og Evrópusambandi
0: ríki, ekki Evrópusambandi
1: Jú, líka,
0: Evrópusambandi hún gerir það
1: og Bjarni Benediktsson gerir það
0: varnabandala.
1: Bjarni Benediktsson gerir það sko, á sínu tíma.
2: Veist, ef maður svona lítur, nú er ég hérna, ekki búin að eitthvað þölja þess að alla ræður í Evrópuþinginu með Evrópuherskilu. Ég er ekki eitthvað að fara, hérna, er ekki alveg með puttan og púlsinu nákvæmlega hvort það máli statt. En ef maður svona horfir aðeins í sviðið, þá er svona myndin sem teknast upp að þetta er að minnstakosti raunverulegur option, sko.
0: ekki innan Evrópusambandsins, ekki innan Evrópusambandsins sem heild. Það sem gæti gæst.
2: Er þetta bara eitthvað alveg og lausu lofti gripið þessi punktum erfmálin? Er þetta bara eitthvað, fann þetta bara einhver upp hjá sjálfan sér?
0: Þetta er...
2: Þetta er option, menn er að ræða þetta, menn er að skoða þetta. Þetta er ekki, þetta er ekki fullkomlega útilokaða möguleik.
0: Þessi umræða um Evrópi her er eitthvað sem að, jú, sumir þjóðarleiðtogar hafa áhuga.
2: Akkurat.
0: En þetta er ekki eitthvað sem að verður partur af Evrópusambandinu. Ef að þetta verður hlutur, þá verður það verða stofnuð ný samtök sem verður þá einhver Evrópu
2: en þannig að það, ok, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Ég ætla hérna, nú velti ég fyrir mér. Þú segir það mun ekki vera Evrópu her vegna þess að við erum með neitunarvald, við verðum hluti af Evrópusambandinu. Við munum segja bara nei, þetta kemur ekki til álita. Og við sem aðeldaríki, við þurfum þetta bara að vera sammálæri línu sem við erum að fara, ok. Af hverju á þetta við í þessu dæmi, en ekki við hollenska forsætisráðherrann sem að segir nei við varanlega undan þá? Af hverju á það ekki við í þessu dæmi?
0: Ég meina, ef að þau segja, alveg eins og ég sagði það, ef að það verður sagt nei, ef að við förum í þessar umræður og það verður sagt nei við þeim markmiðum sem við höfum, þá segjum við ekki nei í setni atkvæðagreiðslu. Við erum ekki að fara í þessa atkvæðagreiðslu til að segja já við hverju sem í næstu.
2: Þetta er bara vandinn við málhljóðin á mínum dómi. Það er verið að leggja þetta mál upp þannig að það sé hægt að semja allt milli himins og jarðar við Evrópusambandi. Svo segja fólk eins og ég sem er ósammála þeirri fullyrðingu og vill ekki fara aðninn. Nei, það er bara hægt að semja agnar smá útfærslu atriði og við munum aldrei fá varanlegar undanþágur. Svo ef maður er spurðið, býttu akkur heldur það með varalegi undanþáðum, fáum það aldrei. Jú, vegna þess að aðildarríkin eru þegar byrjuð að vekja máls á því.
0: Þannig
2: og þá er sagt bara, nei, þetta er bara einhver dell
0: í mokkanum og síðan fara í það að skoða sérlausnur undanþáður.
2: Hvað séru?
0: Eigum við þá bara kjósa það að fara í aðild við Evrópusambandið án þess að skoða fyrst hvaða undanþáður og sjálflausnir eru til staðar.
2: Nei, við eigum að ræða Evrópusambandið eins og það er þegar við erum að leggja það á hérna, í dómtómasta hvort við eigum að sækja aðild Evrópusambandinu með það markmið að ganga inn. Við verðum að vera ærlega
0: en það markmið er ekki sko, sama hvað.
2: Nei, hver eru skilirðin? Full forræði yfir auðlindunum? Það já, er bara útfært með varum.
1: Ef já sérar í ágústmánuði og við göngum til samninga, er ekki hægt að semja það að við verðum ekki í væntanlegum her?
0: Ég meina,
1: það er ekki eitt af þessum samningsmarkmiðum. Er ekki hægt að gera það til að tryggja það að við lendum ekki þarna inn.
0: Ég held að sé, svolítið er þetta að semja eitthvað sem er ekki orðað raunverulega.
1: Jú, og það gerði Bjarni Benediktsson þegar hann var utanríkisráðherra 1949 og við gengum í NATO, þá lýst hann því yfir að Ísland myndi ekki taka þátt í hérna setja hermenn inn í þetta hernaðarbandalag.
0: Út af því að þetta var varnabandalag en ekki...
1: Ef að Evrópa gerist einhvers konar varnabandalag til að bjarga Grænlandi frá Bandaríkjunum og annað slíkt.
0: Það er ekki hægt að semja um eitthvað sem við vitum ekki, eða þú veist, sem er ekki eins og til. Við getum ekki samið um einhver lög sem er ekki til í Evrópusambandinu.
2: En ertu sammála með því að það væri nú gott fyrir umræðina að mál eins og þetta tiltekna dæmi sem erum að ræða þetta núna, Evrópuherinn, að það lægi fyrir svona breiðu línurnar í afstöðu íslenska stjórnvalda sem eru óskiptir umboði frá þjóðinni til að fara að semja við Evrópusambandið. Það lægi fyrir línan í þessum málum. Hver afstæðan er í þessu?
0: Sko, eftir þá bara tala
2: bara það lýstu fyrir samningsmarkmið. Það var eftir að afgreða þetta hermál með því, nei, línan er, við ætlum ekki að vera með í því. Eða skilur það.
1: Tíminn er runnin út. Tíminn, hún fáið eina mínútu. Hvers vegna eigum við að taka afstöðu til Evrópusambandsins á ykkar forsendum. Byrja þú Óðinn, eina mínútu.
0: Ég tel það ekki nauðsynlegt að fólk taki sér endalega afstöðu núna til Evrópusambandsins sem eina held. Þessa kostningar núna snúast það hefja aðaldaviðraðar við Evrópusambandið. Ef að fólk er með ákveðna skoðun út frá því hvort að við þurfum að framselja okkur valdi til að sjávarútvegsins eða einhver stíks, förum í þess aðaldaviðraðar, segjum já 29. ágúst, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum, tökum síðan ákvörðun út frá þeim staðreyndum sem liggja til staðar. Engu öðru, við getum sagt nei í setna atkvæðagreiðslu, ef að þið eru ekki sátt, ef að ég er ekki sátt, þá segjum við nei.
1: Steinar?
2: Okkur hefur farnast best þegar við höfum tekið ákvarðanir okkar sjálf og þetta sýna dæmin. Það ferli sem verið er að leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu núna er aðildar viðræður með það markmið að ganga inn í Evrópusambandi. Þetta ferli felur mun fela í sér kostnatíma og orku frá stjórnsýslunni og stofnunum ríkisins. Þetta mun fela í sér aðlöguna regluverkinu á meðan að samningsviðræðuna standa yfir. Bara til þess eins að ég, eins og ég sé málið, sjá hvaða mögulegu sérlausn innan sameiginlegu stefnunar sjávarútvegsmálum við fá. Þetta finnst mér ekki vera nægilega sannfærandi rök fyrir því að fara inn í þessar viðræður.
1: Takk aðeins fyrir, Steinar. Nú, þessum þætti lokið. Ég takk aðeins fyrir Óðinn Freyr Baldursson koma til okkar.
0: Takk sem leðs.
1: Og ég þakka þér, Steinar Ingi Kolbeins að koma til okkar.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86 Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

0: Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Þetta var lagið Áskæra landið og það var Ólafur Friðrik Magnússon, læknir fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að fluti þetta og hann jafnframt umhverfis og ættjarðarvinur. Ólafur komin hingað til mín og við ætlum að með þetta ræðum þessu fallegu ljóð hans og lög sem að Hann hefur haldið svona nokkuð reglulega á lofti hér á útarpi sögu og við hefum hlaðsmikið yfir því að sjá svona sannan ættjarðarvin sem að býri Ólafi Friðrik. Góðan dag. Velkomin út að sögu, Ólafur.
1: Og á gamla framvöllin.
0: Og á gamla
1: framvöllin. Ég er á æsku minningar, Arnþrúður, en ég veit að ein ástæða sem þeirri lítið mín er sú. Ég var öflugur markaskorari og sendir í val og í yngri flokkum.
0: Já.
1: Við gerði yðurlega hattrykk.
0: Já.
1: En einu sinni gerði ég hattrykk í leik sem fór 2-2. Hvernig fór ég að því? Þá var ég gerði sjálfsmark fyrir fram.
0: Já.
1: Þú skuldað mér velvilja fyrir það.
0: Já, ég afskaplega þakklátt.
1: Ég stoltur að hafa skorað eitt mark fyrir fram þó ég hef aldrei verið með fram.
0: Nei, en samt þú ert á framvellunum á því
1: Já, og gamla. Já, og það nágrunum mínar æsku slóði. Já. Ég alinn upp í Skaftahlíðinni sem mitt á milli þessa gamla framvallar og valsvallarins undir æsku hlíðinni. Ég held að loka hnykkurinn í því að ég valdi frekar valinn fram. Það var auðvitað séra Friðrik, minn maður.
0: Já, hann hefur haft
1: úrslita. Ég elska séra Friðrik.
0: Já, það er nefnilega það. En þetta er athyglisvert, Ólafur, hérna, þinn ferill er bara nokkuð magnaður, sem maður segir, bæði sem læknir og síðan, ekki hvað síst,
1: stjórnmálamaður,
0: borgarstjóri í Reykjavík. Og
1: Ég vann nú mín mestu pólitísku afrek á löngu ferli fyrir það í umhverfismálum.
0: Já.
1: Þau klöðum að lokum út úr sjálfstæðaflokkum að því ég var svo mikið á móti allir einkavæðingar, öllum einkavæðingar áformum í orkumálum og jafnvel talum sæstring. Þá voru þarna líka aðilar sem vildu gerna strikja vatn almennings og ég var bara of mikill ekta gamall íhalds og sjálfstæðismaður eins og allir mínir áar í föðurætt. Til að tolla lengur inn í þessum flokki. Ég segi mig úr honum 2001 eftir niðurlæging á landsfundi þar sem einn austfirðinganna var heitur og kallaði mig óvart hermdarverkamann.
0: Var það út af umræðinu um Kárahnjúka?
1: Kárahnjúka, já. Ég bið þig, Ólafur, að hætta að stunda hermdarverk gegn íslenskri þjóð og það var klappað. Og þeirri sekundu og því andartaki 14. oktober 2001 sagði hér á ég ekki heima lengur. Sagði mig úr flokknum, var kjörið maður ársins 2001 fyrir hugrekki. Það var hlegið að mér, ég var auðvitað bara henda sjálfum mér út úr pólitík að það reyndist nú ekki þannig að góðar gæfur almættið og allir vættir og þeim sem vaki yfir okkur hjálpuðu mér til þess. Ég kom sér sérframboð með stuðningi frjálslyndaflokksins, frjálslyndur og áhaldir og þvert á allar spár með þessi að kjördi, ég spáði fréttablaði með 3% fylgi, eftir að fá 6,1%. Þegar talið upp úr síðustu kossanum, ég var búin að kveðja, ég var bara með ælast með 5,6 fyrir síðustu tölur, þá finnst 1000 atkvæða búki. Nánast það var ruslið, ef átti það alls saman.
0: Já.
1: Og ég fer inn. Og það sem er eftir á svo mikið karma, hvaða sjöunda mann sjálfstæðarflokksins heldur þú að ég hafi fellt í þessum kostningum? Einhver mestu stjörnu íslenska stjórnmála á þessar öld. Ég felldi sjálfan Gísla Martin Baldursson sem var sjálfstæðismar á þeim tíma.
0: Já.
1: En þetta er í upphafi vóktímabilsins. Það var margir vókmenn þarna í sjálfstæðarflokknum. Þeim, þú getur ímyndað hvað þeir voru hrifnir að mér eitt og heldur.
0: Já, þú segir nokkuð, en sko þessi áhugi þinn samt á umhverfinu og ættjörðinni, landinu, þjóðinni, þetta einkennir nokkuð þín ljóð.
1: Mjög.
0: Og hérna, Hvað er það?
1: Ég held ég byrja hérna að ég vil svolítið vanda mig og ég búin að skrifa alltaf skipulega niður svo við förum alveg yfir sviðið. Þetta lag, Áskera landið, fjallanum fullveldið og þá skildu okkar. Ég segi skildu okkar að feta feðrana slóð í þeim efnum. Lægi flutt af okkur söngkennara mínum Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur og Vilhjálmi Guðjónssyni sem hefur hljóðrétta öll lög mín sem út hafa komið 36 talsins. Og ég vil geta þess að Friðrik Grétarsson hefur gett mjög hugmyndarík og falleg myndbönd nær öll lögin mín og þau njóta sín mjög vel á YouTube. Það mikið í þau lagt þar.
0: Já.
1: Þau hafa líka komið út á fjórum geisladiskum á árunum 2016, 2017, 2020 og 2022. Á diskunum fjórum syngja auk okkar Guðlaugar og Páls Rósinkrans, þau Elmar Gilbertsson og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir. Gunnar Þórðarson hefur auk okkar Vilhjáms bæði sungið í lögum mínum og leikið á gítarinn með sinni gildu nögl. Þetta lag á Áskera landið kom til mín á 100 ára fullveldisafmælinu 1. desember 2018 og ég vil sannlega tilengja það baráttinu fyrir áframhaldandi fullveldi og frelsi okkar og samtökunum áfram Ísland sem nú leiða baráttuna fyrir stóru nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Nú vil ég, kæra Arthur, Mín kæra vinkona, málfelsisunnandinn, landslýsfyrirlegin í handbolta, lögreglukonan, lögfræðingurinn og síðast en ekki sannur vinur. Sem leift mér að rjúfa þagnarmúr rúfa á lögum mínum og segja frá því lífshættulega einelti sem rúf og vinstið, ástund í minn garð og fjölskyldu minnar, en var ekki líft. Öll mín fjölskylda verður með ævarandi sár eftir þessa atlögum. Hún átti að koma mér í göfuna og eyðileggja líf fjölskylduminna. Það var ekkert minna undir hjá vinstrimönnum í þessari atlögu. Það sem rúf var aðalatriðið. Þetta er á árunum 2007-2013. Og það holundar sár sem þessi upp veittu mér og fjölskylduminni grær seinti fulls en þú hefur sannarlega hjálpað mér, Arthur, til að lifa með því.
0: Já, þakkaði fyrir, Ólafur, fallega, þakkaði fyrir þetta hérna, þetta var náttúrulega þegar varst komin sem borgarstjóri og þá byrjaði bara einhver maskína sem voru
1: að
0: stað.
1: Já, fólki stóð ógnað mér, þannig að vissi það var innihald í mínum orðum. Ég stóði hvert einasta orð sem ég sagði og var alveg óhrættur að láta flæma mig úr flokkum og flæma mig úr embætti borgarstjóri. Ég var þar þó í 210 daga.
0: Já.
1: En ef þú vissir hvað var hamast í mér af samstafsflokknum, sjálfstafsflokknum, það er að svíki öll mér loforð. Það var alltaf lagt undir eða þú hérna gefur ekki eftir þína hugsjónir, þá sprengjum við meiri hlutan. Og þeir þraukuðu með mér í 210 daga þegar sá að þeir gátu ekki haft með að leiksopi sín.
0: Já, en hérna, á þessum tíma mitt, og það er enn verið að minnast þess í dag, fólk er að tala að þú hafir bjarga gömlu húsum einmitt á Laugavegi og víðar í miðbænum og
1: Elliðaðalnum og flugvillinum
0: og þakka fyrir þetta já,
1: og náttúruperlum land allt.
0: Já.
1: Það sagði mig eitthvað borgarfjöldur einu sinni við mig út að hvað ég var staðfastur og ákveðin og Ólafur, viltu engu breyta? Og hann sagði til bæði grín og alvöru, ég vil ekki breyta hlutum nema til góðs, haldi í hefðir og það sem gott er, þannig mun okkur fara áfram.
0: Já, en þetta var náttúrulega verið, þetta voru öllu heldur bara gríðarlega átök og ég man vel eftir þessu, Ólafur, þegar þetta var að gerast og fólk var svona dáltið óttaslegið að það væri verið að taka mörg þessu gömlu húsum og bara leggja þið jörðu.
1: Það átti koma, það hefði, ég létt kaupa lóðina þar sem bruni var 2007 og hvernig austurstrætis og
0: Lækjagötu
1: til tryggja það er endurist í gamalli mynd og það hefur hefnast mjög vel. Daginn sem ég var borgarstjóri og keypti borgin lóðina, Laugavegur 4-6, þar átti að rísa hótel samfylkingarinnar næði alveg frá, nánast frá bankastrætinu upp að smiðjustígnum. Þetta hefur verið risa hótel, þetta hefur verið stóð eins og stótt fuglabjarg yfir neðsta hluta laugavegarins sem hefði tekið alla sól í burtu og ef þú gengur þarna neðsta laugavegarins sérðu hvað þetta er ógnvænlegar áallinu. Ég var einn á móti allan tíman. Einn á móti
0: allan. En segir þú samfylkingir allir þeir að gera þetta? Hótel?
1: Já. Aðalmaðurinn í þeim áformu var náttúrulega Dagur Bjeggjesson formaður skipulagsráðs ég ætla nú ekki að fara að nefna nöfn ég teka fram að þó ég hefði nýtt mjög í dag og endur góldun og það sem hann gerði mér þá erum við búin að sættast
0: það er gott að
1: hefða ég venga þörf til ílskast
0: nei það er mjög gott að hefða en þetta er eins og að svona þess tíma mál sem að líka þetta bara, ef er svona mikið undir hjá fólki, að það þarf að reisa og fá einhverjum lóður og reisa heilt hótel á þessu svæði
1: það var fermetra hugsun
0: já, það er það rosalega verma
1: hún hefur fengið að blómstra og hefði gert á laugavinum, ég ekki stöðva en hún hefur heldur betur að láta til sín taka fyrir utan gamla miðborgina
0: já.
1: Þeim tókst ekki eðilegja hana vegna þess að var staðfastur þráhyggjum aður Ólaður Friðrik Magnússon í vegi og ég stöðvaði það áform undir gífulegum þrýstingi frá þeim sem voru með mér í meiri hluta sjálfstæðismannum að reisa rísa lista á skóla við á hotni laugafis og frakkastík sem hefði náð niður fyrir hverfiskötuna. Þetta er gjörsamlega rústa götumynd laugafis. Ég byrði fólk sem labba niður laugafin fram hjá frakkastíknum að þakka fyrir það,
0: já.
1: Að það tókst að haldi í gömlu götumynduna alveg frá frakkastíg og niður í bankastæti.
0: Já, þetta er mjög eftirminnilegt sko og fólk þakka fyrir þetta í dag, þú sannlega.
1: Ég hluta til þurfti ég gjalda fyrir þetta með að sjálfstæðs með spörkuðum er úr meiri hluta. Ég var ekki til sölu, var þekktu fyrir það. En ég hélt áfram að berjast, ég kom mörg í verk fyrir mínu borgarstjórn, en eftir mínu borgarstjórnatíð þá voru áform um það, voru langt komin að reisa 800 hesta byggð með hesthúsum á bökkum elliðanar fyrir neðan Breiðholtsbrautina og fyrir neðan allt fagsvæðið og það sýndi sig mjög fljótt. Og allir fiskifrængar voru samanlega köfnunaefnis mengunin sem þetta myndi valda ánum að frá hestataðinu myndi drepa allt lífrækið þessara áar. Þannig að alveg eins og ég hafði alla mína tíð frá því var varapokkið 1990 barist fyrir útivistasvæðum að væri lungu og náttúruperlu sem fengi að vera í friði í borginni þá tel ég mig hafa gríðarlega þátt í því að bjarga elliðaðanum frá þessum hugmyndum. Undir miklu aðkasti að því ég var á fundi skipulagsráðs að tala gegn þessu og bóka og flytta tillögu var ég fyrir hrottalegu aðkasti þau eru öskurð á mig þau eru ílfröð á mig, það hættu mig svo Björk Vilhelmsdóttir og Sóley Tómasdóttir þar hötuðu mig svo rosalega, þar hötuðu mig meir en að þær þóttust vera umhverju sinnar það er eins og Golda Meir sagði, ég vildi að arabanir elskuðu bönnin sem meir en þeir hata okkur. Þær voru þannig við mig þessar kellingar, þessir vinstri feministar, þessar grimmu konur, fyrirgjöf, þeim hef ég ekki fyrirgjöf.
0: Það er byrtast þér svona, allavega henni svo lýsir.
1: Engin laug meir upp á mig en Björk Vilhelmsdóttir, svo hefur hún komið í sjónvarpi sem umhverfisvinur. Ég segi manneskja sem ekki er mannvinur eins og við erum, er ekki umhverfisvinur. Að því að þið þykir ekki vænt fólkið þitt, þá þykir ekki heldur vænt landið.
0: En hvað vildu það í staðinn þegar þú segist hafa svona komið í vekk fyrir þannig í Elliðaárdalnum að einhverja breytingar eru gerðar? Hvað var það sem menn?
1: Það vildu bara sparki andlitið á mér og vera á móti öllu sem ég stóð fyrir. Og í lokfundar, þetta hafa nú formað skipraðs á hann Júlíus Vífill þarna, þá gekk hann að mér segja leitaðu læknisvindurinn. Svona var nú framkoma við mig. Þessi maður, hann gekk að mér að leita að læknisvinurinn. Hugsaði fordóman og hrókan.
0: Já.
1: Hann mátti eftir að hefnast fyrir það, en ég klagaði hann fyrir borgaráði og ég leti ekki valda svona yfir mig. En þá, eins og margir embættismenn borgarinnar, þá var hún algjörlega með honum í liði. Hún heitir Ólöf, var þá skipulagsstjóri í Reykjavík. Hún og margir embættismenn unnu ötulega á móti mér alla mína borgarstjóratíð og alla tíð mína í borgarstjór. Það voru fáur embættismenn sem voru mér traustir og sýndu með samheldni þetta var allt erlistans þegar ég var borgarstjórinn. Ég vil nefna eitthvað jákvætt að þau hjálpuðu mig gríðarlega að halda vel utan fjármálin og takk ekki lán, Birgi Björn Sigur Jónsson fjármálastjóri borgarinnar, Sigur Snævar, borgarhagfræðingur. Þeir stóðu vel líka við bakið með Ólafur Jónsson og Ómar Einarsson. En það voru margir sem sérstaklega að skrifstuðu borgarstjóra og borgarstjórnar og í skipulagsmálum og fleira sem bara hikuðu ekki við að sína með lítilsvirðing og hroka. Ég gat ekkert gert þeir voru þarna. Embættismenni voru yfir okkur fulltrúna, yfir kjörna fulltrúa hafnir. Þeir voru ráni til langtíma. Það var ekkert að skipta neinu út. Sjálfstæðarflokkun hefði ekki þóra að taka þátt í því og ég kannski vildi að ég sjálfum segja ekkert endilega en ég mátti búa við það að stór hluti embætti með annarlýsins vann gegn mér sem borgarstjóra fyrsta degi og ég tel að það sé brot á bara lögum um rekstur sveitarfélaga.
0: En það er nefnir þetta er merkjöld að heyra að lýsa þessu núna, Ólafur, því að nú til dæmis er eitt af fyrstu verkum hjá nýjum borgarstjóra, Hildi Björnsdóttur og nýjum meiri hluta, sem að fer strax í það að skera niður og gera mannabreytingar. Er það hugsalega bara kannski tengslu við svona að þegar fólk er búið að vera í einhverju svona embætti lengi orði rótgróið innan hús en svo koma nýjir aðila sem reka sig þá á það að það vinnur gegn þeim og er komið með einhverja pólitíska skoðanir gegn viðkomandi.
1: Ég sko þegar vinstri, það hefur verið vinstri vargöld í Reykjavík alveg frá því erlistin vann sigur í 1994 með stuttu inngripi sjálfstæðismanna og það sem meðalannastörðum með mér í 7 mánuði en fólk er búið að fá sér fullsatt. Þú kemur ekki á það hotn til dæmis að háa leiti spurt á miklu breyta, þessi ekki búið að tróða húsi bara ofan í gatnamótin. Þetta er alla borg svona. Algjör skipulagsóriða og öfgafull borgar þétting byggð á einhverju massískri hugmyndafræði. En ég bara óska nýjum meðlutu vel, ég kaus miðflokkin sem gamall og ekta sjálfstæðismæður, hlaut ég að kausa þann flokk sem hafði mest í heiðri mína stefnu í borgarmálum og ég vilja óska þess að sjálfstæðarflokkur og miðflokkur myndi vinna saman en það var ekki alveg kjarkur í það hjá sjálfstæðismennum og ég skil það mörgu leiti.
0: Já, þetta verðist nú fara vel af stað.
1: Mjög vel, ég hvet Hildi Björnsdóttur áfram og ég stið hana sannarlega í að snúa borginni og við úr þeirri niðurlæðingu og hirðuleysi sem hún hefur verið.
0: Já, en hérna Ólafur, er kannski niðurstaðan svo að þessu sögdu að það verði kannski vera bara raunverulega sjálfkrafa skipti á embættismönnum og ýmsum svona sem er að starfa eins og á borgarstjóðnarskrifstofu, svona nála borgarstjóðan?
1: Ég er ekki að tala um hreinsanir.
0: Nei, ég er ekki meina hreinsan, ég heldur bara þetta bara við sé fast að þegar kemur ný borgarstjórn að þá getur hún skipt um
1: fyrstu árin sem ég var í borgarstjórn, fyrst sem varamaður frá 1990, þá voru embættismennir öðruvísi, eftir ellistin komst, það var sem gil valdataka þegar komast í öll embætti í borginni og ég er að segja, ég lendi því bæða skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar var unni gegn mér. Finnst þér þetta í lagi?
0: Nei, þess með er ég að segja þetta.
1: Já, ég er ekki talsmaður hreinsana, ef ég væri byltingamaður þá var ég Viltu ekki láta nota mig eins og kollega minn Guillotín? Hvað gerði vinstri menn við Guillotín? Þeir notuðu fallöksina hverjum degi. Fallöksina sem læknir ljúfi fann upp til að lina þjáningar.
0: Já, en ég meina Ólafur, sko, til þess að koma þessu fyrirkomulagi öðruvísi fyrir, án þess að sé niðurlægandi fyrir þá starfsmenn sem er að hluta máli, þá verði bara skipti á ákunnum stöðum með nýrri borgarstjórn og það vita það allir. Það heitir ekki brottrestur.
1: Það þarf að hægra það. Það er gríðalegu fjöldi millistjórnana. Mm. Ég kynntist í, það var vandræði fyrir mér þegar borgarstjórn. Það var svo margir sem vildu komast í launu frí, sérstaklega mikill straumur til að komast í að leika sér í kynjafræði eitt ára og kostna borgarbúa. Mm. Kynjafræði sem náttúrulega er ekki vísandileg grein, þetta er bara pull.
0: En var það?
1: Já, ég var til gríðalegu þrýstingum margir embættismenn þeir lágu vælandi utan í mér að leifa þessum vinum sínum og komast í launalist frí að því ég ætlaði sína aðhald og stöðva sökkið og ég gerði það, ég tók til þess engi lán þegar var borgarstjóri, að ráði Birgis Björns og Sigurla Snævar.
0: Já.
1: Þeir sáu þeir sáu blikurnar hérna hrun blikurnar á lofti marga mánuði fram í tíman.
0: Já.
1: Þetta var einhvern veginn þagað yfir sem hrunni var yfirvóandi. Það sá það hver maður að þessi þensla og þessi geggjum í samfélaginu sem endurspeglaðist líka í ofbeldi í pólitíkinni sem ég var fyrir. Þetta hlaut að enda með sprengju og hún fjall svo sannarlega.
0: Já, þú lýsir þessu svona. En þá ferðu þá svona þennan frið og að sjá lífið og tilveruna og landið og þjóðina sko með öðrum augum er það friður eins og færð og róun sem þú færð frá þessu
1: Já, trúin hefur hjálpað mér
0: Já.
1: Svo náttúrulega, ég var náttúrulega gleymdur ef ég ætti ykkur út að sögu ekki að það átti að farga mér og líka eyðileggja fjölskyldu mína það halda sömur ungi menn að ég sé dáin Þú heyrir ungu menni sem voru hérna áðan, annar þeirra kannaðast við mig hinn ekki. Ég ætti nú að vera meðal þekktar í borgarstjóra því ég gerði margfalt meira en flesti borgarstjóra á mínu stutta valdatíma. En nú vil ég aðeins elsku Arþrúðu mín að því við, ég ætlaði nú ekki að vera mikið að debattera kannski í þessum þætti eins og strákarni gerðu það á hann, mikið að gaman að hlusta á það.
0: Já,
1: en nú vil ég aðeins róa mig niður að því ég með fallega tónlist og ljóð hérna að mér.
0: Við erum nefnilega með lag hérna næst sem heitir Eim á farga fyrir tál.
1: Já, mér langar að segja frá því. Það er með söng Páls Rósinkrans. Það kom til mín árið 2015. Þetta er fymta lagið sem ég er samið á tónlistar árum mínum sem hafa nú vara í 13 ár frá árinu 2013. Og ég byrði að leika það núna áður nú tekur auglýsingar hlé og strax eftir hlé byrði ég að leika annar lag eftir mig sem heitir Ættjarðarást og kom nú líka til mín árið 2015 en það var ekki gefið út á YouTube fyrir 2021 með mjög fallegum myndum sem Friðrik Grétarsson tók af Geldingadalagosinu. Og það er sungið að mér og ég byrð fólk að bera mig ekki söng okkar Páls saman. Það lag sem þú flytur hérna með söng hans og eftir er stórkostlega vel sungið.
0: Já.
1: Ég sagði við Pál, þetta var síðasta lagi sem söng fyrir mig. Páll, þú ert bara eins og Pavarotti.
0: Já.
1: Hlustið á hann.
0: Hann er stórkostlegur, já. En það er eim á farga fyrir tál lagunljó sem að Ólafur Friðrik Magnússon gestur mig hér læknir og fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur umhverfis og ættir að vinur sannarlega fyrir hlusta út á sögu. En við fáum lagi núna eim á farga fyrir tál og það er Páll Rósinkrans sem syngur.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, bollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.

0: Já, og hér vorum við að hlusta á lagið Ættjarðarást sem að Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrir borgarstjóri samdi og var að flytja hér.
1: Ólafur, gefið út árið 2021.
0: 2021, og Ólafur er gestur hérna í mitt á útarpi sögu. Ólafur, nú hérna enn eina ferðina er það Ættjarðarástin sem að endur speglast í þínum textum.
1: Og þetta, ég býð fólk eða hlustar aftur á þáttin að hlusta á ljóðin. Það er mikið, mikið tilfinning og einlægni lögð í þau. Ég vanda mig í bragaháttum. En hins vegar þegar ég var að semja lögin mín fyrst, þá var ég ekki búin að mennta mig til viðbótar í bragfræði. Ég fór að tvöra námskeið hjá Ragnar Inga Alsteinssyni til að endurbæta ljóðamennsku mína.
0: Já.
1: Og því hún var fyrst og fremst gerð af mikilli kvöt, góðri íslensku kunnáttu, en ég hefði til mér ekki lært að neitt í bráfræði eins og SP og ST og SK og þetta er ekki S, þetta er allt annað, allt annað hljóð í braglínunum heldur bara venjulegt S og ég hugsa, ég veit það ekki, það er nú ekki gerða mikla kröfur, það margir íslenski dægulagatextar eru nú ekki beinlínis góðir, en mín hafa þó allavega þá afsökun að þau eru, þessi ljóður saman að gríðarlegu tilfinningu og ást fyrir land og þjóð. Þú bara finnur það.
0: Já.
1: En, Arthur mín, nú langar mig aðeins að sína meiri breytt. Nú óska ég eftir að lesa kjarnirta grein eftir mig í morgunblaðinu frá 12. júni síðastliðin.
0: Já.
1: Sem heiti Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð.
0: Já, þar erum við komin að þín.
1: Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð. Við færumst alltaf nær og nær, nákaldri Evrópuslóð. Rekumst fullveldinu fjær, feðrana svíkjum blóð. Erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem glætti fyrir kynslóð kær og kynnti eldsins móð. OFM orti annan júni 2019. Þessa dagana hellast yfir okkur. Þessa dagana hellast yfir okkur falskendur áróður frá Evrópusambandinu og var best sé fyrir okkar land og þjóð að lúta yfirráðum Evrópusambandsins á frelsi okkar og fullveldi og láta það fá yfirráð yfir auðlundum okkar, dómsvaldi, framkvæmdavaldi, löggjafavaldi og utanríkisstefnu. Milligöngu í þessum yfirgangsama áróðri annast helstu fylgjendur Evrópusambandsins hér á landi. Með ríkisstjórnarflokkana Viðreisn og Samfylkingu ásamt RÚF
0: já,
1: í farabroddi, óvinu minn, RÚF, óvinu þjóðarinnar. Litið er framhjá þeirri staðreynd að það er einmitt vegna fullveldis okkar frelsis og yfirráðs og auðlindum að hér eru lífskjör mun betri en Evrópusambandslöndunum og hvað þá að það eru aðeins fátæk lönd sem sækjum aðild að Evrópusambandinu og þessar mundir. Það var í stórslys fyrir efnahaga okkar og sjálfsforræði að bætast inn í þennan hóp umsóknaríkja. Draumu Viðreisnar og Samfylkingar um aðild að Evrópusambandinu er martröð okkar hinna sem unnum fullveld og frelsi þjóðurna svo heitt. Til hvers var barótt okkar fyrir sjálfstæði þjóðurinnar um aldir eða þá landhyggist í þinn á liðinu ald? Árangri þessara erfiðun sigursölu baróttu má ekki glata. Segjum öll nei í þjóðaratkvæðagreiðslun 29. ágúst næstkomandi. Sýnum þannig virðingu fyrir sög okkar, áunnu sjálfstæði og blómlegu athafnalíf og velsæld byggðri á yfirráðum yfir auðlindum okkar og innri málum. Munum að veru þjóð í einu landi, ekki áhrifalaus aðili ríkjasambandi Evrópu með allir sinni miðstýringu og siðferðilegri og efnahagslegri nýgnum.
0: Já, þú segir þetta, Ólafur, þetta er hérna þessi, hvernig fyrir sig Evrópusambandsumra í því núna eins og hún?
1: Við líður heila illa að sjá hvað þeir eru slótt í eru undirfyrirlega og rúfa alltaf að læða áróri með Evrópusambandin í sinni dagskrá. Yfirgengilegt var nú síðasta silfrið þegar sjálfur Gylfi Magnússon sá ágætið maður og fyrir undir ráðar í vinstistjóðni stundum kendi við Kúpu Norðursins hérna var sérstakur álitsgjafi það var engin þarna sem hefði fyllt æseif á sínum tíma eins og við öll gerum sem ætlum að segja nei ég teka fram þó ég sé að gagna Gylfa verið þarna þá met ég hann sem persónu mjög mikils og er þakkláttur hans störfum fyrir land og þjóða öðru leiti en mér finnst að hann hafi verið vanhæfur í þessum þætti og valið í hann af mjög slóttum með mjög slóttum hætti af Sigríði Hagalín mér finnst hún vera ansi klár kona og hættulega útsjónarsöm
0: Já, það er nú svona allt er nú sagt blaða og fréttamenn held í þetta dagana
1: Býttu hún, ég sagði hún væri klár kona þeir vinstri menn sem eru að nýðast á ykkur Pétri

0: það er ekki vísindagrein. Mm-hmm. Það er félagsfræði einhvers konar með miklu ívafi af hérna vókisma. Ég hef svo miklu áhyggjur það að verið að heila þá börnin okkar í menntakerfinu.
1: Mm.
0: Og við höfum ekki verið árvökul í að standa gegn þessu og þetta byrjar að verulegu reyti í menntamálaráðra því Þorgerðar Katrínar sem er tilheyri þessum armi sjálfstæðarflokksins sem er síst betur en samfylkingin.
1: Já, allt frá
0: Þorstinni Pálssyni til Þorgerðar Katrínar hef ég ekki kunnað að meta forystu viðrins, þannig ég kunni ágætlega við Benedikt Jóhannesson.
1: Já, hann er stofnandi, Benedikt Jóhannesson er stofnandi.
0: Já, hann var sparkað að Þorgerði,
1: hann var allavega að vekja til liða.
0: Það er sóma maðurinn, Þorsteinn Pálsson, bara svo ég segir, þetta er áður en viðrinsna stofnu þegar ég var borgarstjóri. Það voru anstyggilega ljóti leiðaröðum hjá honum í réttablaðinu þegar ég var borgarstjóri. Frá því þeim tíma ég hitti nú Þorstinn með stundum á jarðaförum og mannamótum eðlilega, við vorum saman í sjálfstæðisflokknum í gamla daga og vorum báðið svolítið háttsettir í íslensku samfélagi ég myndi aldrei heilsa þessum mann ég heilsa þó flestum anstæðingum mínum ég finnst að hann hafa sýnt mér álíka hrók og hann sýndi Albert Guðmundsson á sínum tíma það var eitthvað lítil mannlegasta aðför í íslensku stjórnmálasögu þegar Þorsteinn sparkaði andlit á Albert
1: Guðmundsson
0: fyrir litla sakir
1: frakk, og
0: hann uppskar fyrir það að hann frakti síðar úr formastóli sjálfstæðisflokksins þó fyrir hefði verið og þetta viðreisnar uppþóttina sjálfstæðisflokksins er bara hluti af því sem hefur verið að gerast frá byrjun aldarinnar að við erum að verða að búa að leggja grunn að vókisma í menntakerfinu það er aðför gegn hefðbundum gildum það er aðför gegn kristinni trú það er aðför gegn Íslandssögunni og við erum að búa til fáfróða og illamælandi nemendur út í þjóðfélagið okkar heila þögna vókisma og kunna lítið í hérna mannkynssögunni.
1: Mm.
0: Íslenskan er ekki hátt skrif
1: samt skóla við verum að gleðjast yfir því að við eigum alveg afskaplega glæsilegt ungt fólk og úlinga og framtíðar kynslóðir sem að lofa svo góðu fyrir reglusemi og bara velgengni og annars slíkt
0: og
1: heilbrigði.
0: Ég vil ekki hins og að leifa þessum vókisma að
1: nei, það er áttúrulega, þetta er innrás í skólanum.
0: Já, ég vil þessa innrás ekki.
1: Nei.
0: Það að við hverfum frá sögunni, hverfum frá gildunum, hverfum raunar frá sannleikanum og búum til nýtt viðmið, grundvallar einhverjum félagsvísindum og kynjafræðibulli, þetta er hættulegt, þetta er mjög hættulegt.
1: Hvað hérna, hvernig svona, getur við sagt svona, hvernig sér þetta sem læknir þessi áhrif á, þegar að vera að hafa svona áhrif á, skulum segja, föst gildi sem að börnur er alinn uppið og fóreldrarnir, síðan eru þau svo loku svo af inn í skólakerfinu. Að þau hafa ekkert val.
0: Já, þetta er náttúrulega flækir líka málið þessi samfélagsmiðla notkun og það er erfitt fyrir börnin að þá einbeittu og velframsettu menntu sem við fengum í menntaskóla. Ég tek að fram hvað þjóðfélag var mikla heilbrigðara þá voru komar og margir af mínum bestu kennur voru Jón Böðvarsson og aðrir komar inn dýstlegir menn, þeir elskuðu landsitt og þjóð, þeir elskuðu tunguna. Þetta er andstaðan við kennara fóristunum síðar, það sem ég tek sem ljótasta dæmið mann sem hefur kallað mig Andris Breivik, hann er Ragnar Þór Pétursson.
1: Hann var formaður hvað kennara?
0: Hann var formaður kennara samfélagsins.
1: Já,
0: þegar ég skrifaði á móti Mosku í Sogamýri 2013, þá var hann bara sagði hann ósköpum einfaldlega að hérna, það veri engi munur á mér og Andris Breivik. Þessi maður er... Ég veit ekki hvort þú viti hvað þessi maður er hérna ótrúlega illskeittur. Og hann er fóristumar í
1: reyningu
0: sem hefur með börnin okkar að gera.
1: Já, það sem ég horfi til að það er svo alvarlegt að fóristumenn eins og hjá kennurum

0: ef að þeir eru svona stemdir og taka fólk fyrir, þá dreymist það yfir á kennarana og það svona dreymist inn í bekkinu.
1: Ég hef ekki sagt þér annað ljótt dæmi með minnrætinguna og hvernig þetta var. Eftir ég borgarstjóri þá svona með nefandi MH tíma. Hann hafði eðlilega fylgdist mikið með borgamálum og var stoltur af pappa sínum þó að hann hafði liðið í fengið martröð þegar hann að horfa á þættinni rúfins og spöggstofun og annað.
0: Þetta
1: eðlilega mikið hans líf og barnana minna þessi framkoma við mig.
0: Mm.
1: Hann hafði mikið áhuga á borgarstjóra embættinu og langaði að skrifa söguritgerð það.
0: Já.
1: Og það var samþykkt af kennar hans. Sem var hann alnafni og barnabat míns elskaða rektors Guðmundar Arnlaugssonar.
0: Mm-hmm.
1: Þegar Eymingi Egill mér segir mér langar að skrifa borgarstjóra embættið, hverju heldur þegar Guðmundur þessi Arnlaugsson, sagfræðingur kennari MH að svara við drengi minn?
0: Nei, nú ekki.
1: Meinar Ólaf F. og skandalana. Þetta var sjögu kennari drengsins míns. Þessu slettan framan í son minna því hann grunaði geta verið sonur Ólaf F. Þetta er sögukennslan í MH.
0: Já.
1: Þetta er Guðmundur Arnlaugsson. Þetta er ekki gamli góður rektor minn. Þetta er barnabarn hans.
0: Já.
1: Og hann, hann heldi þarna bara úr ískaldri vatnsfötu í andliti á barninu mínu að ég var í skandall.
0: Já.
1: Hugsaður sögukennslan, hugsaður rangfærslunar, hugsaður ílskuna.
0: Já. En þetta er að hættulegast inn í skólanum í dag.
1: Innrætingin.
0: Og þess vegna, Ólafur, ég nú að segja að við þig, þess vegna til dæmis tel ég mjög vafasamt að banna börnum innan 15 ára aldurs að fara á samfélagsmiðla. Vegna þess að það betra að sjá í hvað veröldu eru, í hvers konar heimið eru.
1: Það
0: er líka hellingu sem er jákvæði það.
1: Ég segi nú bara eins og í gamla daga sögðu vinstri menn allt er betri en íhaldi því má ég svara þessu. Allt er betur en rúf.
0: Já, þú segir það, já, já, hérna, en ég meina þetta nú svona í alvöru að svona hvað er, sko hvað er vafasamt að ein og svona loka börnin af frá veruleikunum sem þau verða vitum, af því þau þurfa að viti hvað heimið þau búa og að það voru bara kennararnir sem að geta messa nógu mikið yfir þeim þannilega séð og í talungum með að verður skilda að sitja börn tveggjara á leikskóla, þá sérðu að foreldravaldið, það er bara
1: þýr
0: ítti leið.
1: Það er búið að taka almennlega sögukennslu út og búið að taka kristinfræðan út. Það er verið að gera lítið úr íslenskunni og rökfræðilegri hugsun og fallegri málnotkun. Þetta fekk maður sjálfur allt í menntaskóla fyrir 50 árum. En ég vil segja eina litla dæmi sem er svolítið hryggileg og það er búið að banna gítum að félagin að gefa börnum nýja testamenti og prestar og ýmislegt kristna hreyfingar eru óvelkomnar í skóluna en samtíkið 78 fá að koma ánga. Og það er 10 ára drengur úr minni fjölskyldu sem var lengi miður sín eftir að þau heimsóttu hann. Takti þetta 10 ára.
0: Já.
1: Hann vissi bara að hann var rugglaðist í kynneysin í mörg ár. Þetta gekk yfir. Hann er trúlofað stúlku í dag, konungur maðurinn. En þetta var þannig framsett að það rugglaði að drengin í rýmunum. Það var ekki til í honum einhver efum kynneys. Þetta var þannig framsett að það ættu allir íhugaða hvort þið væri ekki öfugir. Mér finnst þetta ekki lægi, mér finnst þetta ekki leifa svona sér hagsmunahópum, að því samtíkinn 78 er hagsmunahópur, innrætingarhópur, að vaða í börnin okkar á sama tíma og gömul gildi og hefðir eru bönnuð í skólanum. Mér finnst þetta sem lækni mjög alvarlegt.
0: Já,
1: ég held að þetta hafi meira afleiðingar að maður gerir sér grein fyrir.
0: Já.
1: Það þarf ansi sterk bein til að standa svona.
0: Mm-hmm. Þannig það sem er þess vegna er það sem að skipti máli að börn hafi nefnilega aðganga að samfélagsmiðlum bara hvena sem er í raunni til þess að viti hvað þið verða að gera.
1: Ég meina þá ekki við samtökin 78 með að koma inn í skóna. Af hverju megi ekki allir aðrir koma? Af hverju öðrum haldið úti? Af hverju borgarlegum gildum kristinni trú íslenskunni, sögunni haldið fyrir utan þetta er reynt að læða einhver öðru inn í börnun okkar undir, og kalla það fjölbreytileika það er ekki fjölbreytileiki að hérna ala á því að það sé bara fasismi og öfgar að vera borgarlegu gagkinniðu maður
0: Þú segir nokkuð, Ólafur, en tími okkar er bara eiginlega að fara frá okkur hérna að við sem
1: allir að segja það okkar læginu
0: Við ætlum nefnilega að spila hérna þetta fallega lag ekki láta þá sökva, Ólafur Friðrik Komdu nú með hérna góða kynning á þessu
1: Ég ætlum að ljúka þættinu með eigabakka læginu frá 2016 ekki láta þá sökva sem við syngjum saman ég og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir. Fyrst í vísir að þessu lagi var til sumari 1999 þegar ég vann að því hörðum höndum að forða náttúruperlinu Eyjabökkum við austurhlíðar Snæfells frá því að fara undir 45 ferkilometra lón að flatamáli jafnstórt og Mývatn. Við stóð fyrir stofnun umhverfisvina hausti 1999 sem söfnuðu 45.000 undirskriftum Þar sem uppistöðulóni vegna þá fyrirhugar af fljótsdalsvirkjunar var mótmælt. Það dugði ekki til að snúa alþingi frá þessum fyrirætlunum sem voru samþykktar á alþingi lokás 1999 en handskrifaður undirskriftalistar umhverfisvina voru afhendir ríkisstjórn Íslands og forráðamönnu Norsk Hydro 14. febrúar árið 2000. Það var til þess að normenn dróu sig út úr áformum fljótsdalsvirkjun 30. mars árið 2000 vegna þess eindregna þjóðarvilja sem kom fram með undirskriftunum að hlífa Eyjabökkum sem nú eru friðað votlendisvæði allan aldur og nýtur verndar sem ramsarsvæði á heimsminjaskrá og ég vildi láta Eyjabakka lagið vera mín lokaorð í þessum þætti.
0: Ég gerði það Ólafur Friðrik Magnússon Læknir fyrir borgarstjóri ljóða og lagahöfundur og umhverfis og ættjarðavinur sannlega bestu þakki fyrir komuna Ólafur og að segja okkur þessa hluti að mikill einlægni og þinni samfæringu og spila þessi fallegu lög við skulum heyra núna lagið í lokin ekki láta þá sökva
1: Takk ykkur innilega fyrir að vera brjóstvörn málfrelsis á Íslandi
0: Takk fyrir Arthur Karlsdóttir, hver ykkur verðið sæl?

0: eða rétt sunnan við hálsin er sælu hús. Við getum sofið þar öll, haustbyrtir á ný.
1: Ertu vissum að við séum á réttri leið?

0: Æ og ný, sko.
1: Já, þetta er lagið sem að minnir á að það föstudagur, það gaman upp, saman, sólin skín í heiði.
0: Og rigningin búin, það að segja mér að rigningin sé búin.
1: Já, þetta, yeah, hún kemur ekki meir. Eftir þrjár vikur verður þar að tala það að byrja fólkum að vera ekki að grínu upp í heiðum
0: það sem ekki sól
1: í kveiki hætta
0: viðning góður, segðu ætli rigningin okkar undanfæri sér ekki búin að bjarga því daldi vel
1: já, núna. Það hefur ekki þetta slökkvæðin einasta gróðureld ekki einasta
0: og ég hef ekki þetta vökum í kirkjugarði bara ekki margar vikur sem munur
1: þetta bara yndi
0: já, sko, maður bara komin í útileguna ekki
1: Hjördís,
0: þátturinn
1: er byrjað að segja steini þannig að við bara byrjum gömlu góðu lögin
0: Já, segi það
1: Hjördís Geis
0: Ég segi, og Maggi, Maggi Disko
1: Já, Maggi Disko, dansfélagi
0: Já, dansfélagi, já
1: Vá
0: Mjög veit að gott að geta sagt dansfélagi Já, hún sem valga dansfélaga Ég var alltaf upp á senu
1: Þú varst alltaf upp á senu
0: Já
1: Allt ég sé ekki sá sem hefur dansað mest í Hjördís Geis í gegnum árin
0: Já, sko Þegar hún var að vinna, annars vorum við hjónakotin alveg lúmskir tjúttarar.
1: Já,
0: hann var ótrúlegur kattraskandi þegar hann tók sér til. Mm. Hann var nefnilega músikalskur og hann var taktgóða, sko, með taktin á reynu. Já, það var ekki erfitt að koma honum, svona svipar þú elskan.
1: Já, ég er nokkuð taktgóður.
0: Já, en svo átti að fara að kenna honum dans. Þegar hann var komin í vinnuna, það var vinn í bankastofnuninni sinni með öllum unga fólkinu og þá var ásatíð og við fórum ásatíðina og þar tjúttuðum við hjónakotnin þá bara svona 50-60 nálaðt 60 sjálfsagt og við tjúttuðum eins og við vorum á galamátan og stelpurnar urðu brjála af hverju geti ekki dansa svona við en Þórhall og eitthvað og þá var ein sko danskennari mentuð og þá sagði minn við bara getum ekki bara kennt okkur við hafði bara dansskóla hérna og hverju gólfi hann í bankarnir sem var að vinna og þá sagði hérna við hafði menga stráka til að dansa við ekkert mál, sagði minn ég kem með sinni mína sem hann gerði annar var ég 13 og hinn 15 eða eitthvað, þeir lærðu að dansa en gamli minn ekki að ræða það og það var að kenna honum djæð og eitthvað tjá upp á einhverjum taktmæli frá fínum danskennara nei, hann áði nú bæri gamli kenninguna og let mig koma sína með þetta dansa almennlega og hana nú svona koma sögundir við hugann
1: ég sé að kaffi og lukkex sé klárt
0: allt klárt
1: við förum að smakka þetta til
0: já.
1: Ég var einmitt að rósa ostakökunum sem komst með hérna fyrir löngu síðan
0: ég veit að ég sé gamlu
1: já, með lupastó undir
0: já.
1: Við garða vorum einmitt bara með vatn í munnum að tala um
0: þetta ég veit að þegar þið eru náttúrulega þið munið henni það gott að góða þess að hefnir að geta munna sko finna bræðið ennþá
1: hver er þessi Árni Jónsson sem er
0: það er vinur minn, gamall og góður og hann kann alveg að syngja og koma okkur í brekkusöngs hérna, gýrin og útilegu gýrin

0: Já, sæll, að þessa einu nótt, sko. Og þannig erum við komin út í verið eitthvað, eitthvað staðar út í móa, og tjálda,
1: Já.
0: Eitthvað, og hvernig tjálda varst þú með?
1: Ég var, alltaf, ég var alltaf fyrir þessar fjóra sem að komu saman í útilegu,
0: Já.
1: Það var rétt að með tveggja manna tjald.
0: Já,
1: en
0: ekki með sko tjald vagninni.
1: Nei, ég var bara með kúlu tjald svona.
0: Já, kúlu tjald, ekki dves. Perlan.
1: Já, þetta fyrsta tjaldi sem ég fór með á þjóðhátíð var frá þarna saumastofun hérna út á Grand.
0: Já,
1: seglagerinn.
0: Seglagerinn
1: ægir.
0: Já.
1: Svona stríga tjald af þingstu gerð.
0: Já.
1: Það dröslaði ég
0: og var ekki, var himinn?
1: Það var himinn,
0: já,
1: því annars hefði allt leikið.
0: Sko, ég man ennþá lengra maki minn, þegar ég var að byrja þá var ekki einu svona botn á mínu góða hvíta, sko, engja tjaldi sem ég fekk lána hjá fórður minnu fyrst, í fyrstu útilegunni og hellu og hestamanna móti og við maður vita hvað ár það var. Skulum ekkert verið að tala
1: nei,
0: það.
1: Nei.
0: Það fyrir nokkrum árið síðan.
1: Já, bara nokkur.
0: Svo kom næsta tjald með botni í, sko.
1: Vá. Wow.
0: Já, en þá var líka komin óranslitaður himinn á það.
1: Já.
0: Svo endaði ég með blágum himni. Og þá var tjaldið orðið óranslitað. Þetta var æðislegt.
1: Já.
0: Og ég vil áttu með þetta tjald lengi.
1: Þetta voru endinga góð tjald.
0: Þetta voru endinga góð og flott tjald.
1: Já, segla getur ægir.
0: Já. Já, og þetta tengdist nú lendar hellu, þar var einhver framleist á tjöldum líka.
1: Já, örgla margir að þá var með þessi að gefjun að sauma jakkaföt. Það var verið að sauma og framleið á Íslandi ýmislegt.
0: Já, og úlpuna.
1: Já.
0: Öss.
1: En ég sé að þú ert komið með gas.
0: Já, ég kom með gas.
1: Og ungan dreng.
0: Já, þetta tengist líka sko út í leonum, eins og var ég í Þórsmörk og við vorum að, fórum yfir krossuna á vörubíl, sko, aftan á vörubílspalli og því líkt stuð í mörkinni og þarna var sko, þetta lag var aðalagið og þarna var sko, bönnin mín, ég var nú ekki oft í svona útilegum vinstumann helgis því að ég var vanlega að syngja ykkur staðar eða ykkur staðar að skemmta þannig að þarna vorum við nú öll saman og svo vorum við búin að tjálta inn í rjóðrinu og eitthvað og það var komið kvöld og þau voru eitthvað að stelast í burtu frá tjaldinu og svo voru þau vannig vilt sagði þau og þau sko voru alltaf að fara að grenja að gráta þegar þau heyrðu ekki bara móður sína læja takk fyrir, hinn með yfir hólinu eitthvað og rötuðu heim í tjaldið að því að mamma hló svo hátt
1: já.
0: Ó já, svona er lífið fatla fólbjargaði því sko

0: Já,
1: ég veit ekki hvað danstaktur
0: þetta var. Hérðu, já, hvaða danstaktur myndi þetta vera, Maggi?
1: Tíu stiga spurning. Dun, dun, dun. Er það rætt?
0: Já, sko, já, nei, þetta er alltaf hægt til að vera rætt.
1: Já.
0: En þetta næsti, sko, ég veit ekki heila hvað ég var að setja þetta.
1: Gæti
0: eitt
1: verið...
0: tvö fram aftur og eitt nála.
1: Hraður gömlundansa tangó.
0: Hraður gömlundansa tangó. Hann gæti svolítið góður.
1: Já.
0: Já, það er nákvæmlega það.
1: Já.
0: Hraður gömlundansa tangó.
1: Já.
0: Næst öllum að fá takt sem gæti verið ekta svona djæf taktur.
1: Já, og veistu hver syngu það? Ég ætla ég...
0: Sko, já, sko, það var geta Henning sem söngu
1: Já, ég fekk nefnilega að velja hvern mætti syngi þetta núna
0: Ég segi það
1: Vegna þess að Bóbó vinur minn í Kallmönnum Hann sagði, sko, við getum ekki látið Hjördísi vera á sumar kvöldum að stagi sokka fyrir tengda sín og síni
0: Nei, nákvæmlega
1: Þannig að hann sendi þér hérna tvo sokka
0: Já, þessa líka of, flottu já, sokka, maður
1: Þannig ef að ykkur verður í guðdóttu sokkun
0: út Jésús minn, það eru flottir
1: Já,
0: ekki spant Það eru köflóttir
1: Já, þetta er það nýjasta
0: Þetta er það nýjasta
1: Já, frá kallmönnum lögum við 77
0: Þetta pás heyr ekki sinni mínir og tengda sinni Ég nota það á sjálf
1: Það líst mér ennþá betur
0: já,
1: á
0: Já, já
1: Sko, síðan að þú fórst að segja þetta
0: Já,
1: Hjördís,
0: já
1: Þá hafa stelpurna verið að koma niður á laugum 77
0: Er það ekki?
1: Að ná sér í Hjördísa Geiss sokkana
0: Er það ekki bara?
1: Hvaða sokkar Hjördís Geiss með?
0: Já
1: Og þá fer Bóbó að veit ekki, mann ekki
0: Nei
1: Það hann bara velur eitthvað flott
0: Ég er að segja það
1: Þessar saltsokkar svona
0: Ég á eina sko, þeir eru sko fjólubláir
1: Já
0: Og það voru dömusokkar Og rosalega eru þeir flottir og gott að vera í þeim
1: Já Sko við tvö,
0: já.
1: Ættum eiginlega að opna bara svona á gangstéttinu fyrir framanlega við 77 hjá kallmönnum, sokka veslu.
0: Ég seta þar að veifa tánum allavega.
1: Já.
0: Að því ég alltaf í opnum skó. Sko sjá.
1: Já. Og þú ert alltaf í sandunum.
0: Sjást alltaf sko hvernig sokkum ég er í.
1: Það er rétt.
0: Já.
1: Þannig að við getum
0: verið. Og ég hef verið spurðið, hvað er að fjekkstu þess að sokka? Það þið eru svo góðir á litinn.
1: Það er bara Bóbó kann þetta.
0: Bóbó kann þetta.
1: Það er ekki bara herrafötanna.
0: Nei.
1: Konusokkar.
0: Það má alveg gera þetta af konufötum líka.
1: Ég segi það.
0: Já.
1: Ó, en það er komið að söngkonu Hjördís.
0: Já.
1: Sem að ég dansaði við í gamla daga.
0: Danskilega.
1: Já. Hún, þetta er stelpa sem að var í gamla daga í útilegu.
0: Já.
1: Og var búin að kenna börnunum sínum að rata eins og rolluna gera eftir hljóðum.
0: Bara hann hefði næðin á að háttu sko.
1: Já, en þáttunum var hjá þér sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er lag sem hjörði skissingur
0: Já, reynda
1: Og heitir Mamma
0: Já, það er sko, þú ætti að fara upp í falsettur
1: Já,
0: já.

0: væmlega.
1: Ég næði þessum tón alveg.
0: Þú ert alveg búin að ná honum, kom. Já, þú ert alveg að ná. Þetta alveg að koma hjá þér.
1: Ég segi nú bara við Steinar Tæknumann hætta tóginn.
0: Já, svona var mikið sko, þetta stöði. Þetta
1: var
0: gamla stöði. Já.
1: En tekur eftir því að nú Steini fann að skamta prinspólunum eitthvað lítil svona mini prinspólu en hann sagði þetta væri til þess að við værum alltaf búið með bitan milli laga þá að koma þetta mini prinspólu
0: Það væri mikið að kamsa á því
1: Já, ég sé þetta reyndar Ég sé þetta hjá fólki útilegu
0: okay.
1: En ég hef ekki smakkað þetta
0: Þetta náttúrulega alveg gjörið
1: Þetta hýtur að vera útilegu. Gamla góða bragði samt
0: Jesus,
1: svo
0: Jésús með já, hvað það
1: Við skoðustu prinspólu og bragði
0: Já, en nákvæmlega
1: Svo náttúrulega breyttuði bragðin á sínum tíma
0: Nú, var það?
1: Já, í kringum 1990
0: Já,
1: það
0: var alveg rétt að það var mörfísin
1: Já, 98 Það var fyrir kók og prins
0: Í landalíunni gamla dag.
1: Já, en nú fólk búið að venjast þessu og unga kynstum að þekki eitt annað að þetta prinspólu. Það ekkert
0: öðru sér. En þá var sko kókið í glerflösku og gamla góða prinsið. Sko. Og þetta var í randalíunni sjoppunni á Selfossi.
1: Já.
0: Já, Kaupfélags var sjoppunni. Og, og svo var líka skála sjoppan sko.
1: Og þá var ESB verða á þessu. Bara nokkra krónur
0: ESB Já, þá kostið þetta náttúrulega bara nokkra ekki sinni krónur að auðra held
1: ég
0: bara
1: Hugsaðar, ef við værum koni í ESB þá hefði ekki ringt neitt í allt sumar
0: Nei,
1: við værum öll tönnu og næs
0: Við værum í sólinni bara núna sýttu mánuð sko.
1: Og,
0: og
1: borðandi pizzu fyrir 300 krónur Ó, ég segi nú bara Ó, þetta er yndislegt
0: Ég segi það En þá þarf að brjóta þetta svolítið upp að fá smá vals
1: Okkur mun sambúðin endast vel, Hjördís,
0: já, já.
1: Úr því að hæfið kæftis
0: Það ekki alveg komið að því, sko.
1: Nei.
0: En við ætlum að fá vals núna.
1: Það valsin.
0: Já,
1: og það sko, síldavalsin
0: fyrst. Tengist síldin í að, ég var alveg að siglu fyrir þetta, en ekki rosalega var það gaman.
1: Er það lægi eftir Stengrím?
0: Ég var þjóðlaga hátíð á siglu fyrir því.
1: Er það lægi eftir Stengrím og Halldór?
0: Þetta er Stengrím Sigfússon, hann reyndar er frá Patrisfirði og hann bjóð þar og starfaði og var þar harmoníku leikar og organist og allt bara
1: Já.
0: Og samdi mjög skemmtileg lög sem að hann samdi lögin sem voru svona djassi
1: Jesse,
0: sem var rosa gaman að syngja mætti eitthi yngis megin daginn til dæmis og mörg svona fallileg endur hann afi hann afans Gísla Magna
1: En þegar mikið gekk á balónum voru þá menn stundum til þess að missi ekki af neinu lagi því þetta gekk oft hratt hjá þér voru þá menn bara með prinsið upp í munnum og dansandi
0: Já sko þeir, nei þeir, jú þeir bara upp í munnum en skelltu því á borðin á milli sko.
1: Já, prins og kók á borði og svo bara dansa
0: voru sko bara að tyggja og tjúta
1: Þá líka fengu flöskunar að vera í frið á borðunum
0: Nákvæmlega.
1: En vorum við sína flösku, ekkit ves, búin að blanda þess í þetta.
0: Já, það var það, það fór nú varði í glas,
1: held
0: ég.
1: Er það?
0: Ég veit ekki.
1: Nei,
0: en ég var með lakrísur, sko.
1: Já, þú varst svo saklis.
0: Ég var svo saklis. þetta er vísi. En Sildar Valsin, hann er náttúrulega svipum aldri og þetta lag sem ég var að syngja hann á þann.
1: Já, mamma.
0: Já, það er svipa svona, aðeins eldra vísu, en... Skulum endilega heyra það.
1: Hver á að syngja þetta núna?
0: Já, þetta bara kemur í ljós, hann Sigurður Ólafsson, hann bara kemur með það.

0: Já, sko, þetta þarf ég nefnilega þegar ég að syngja þetta ein með gítarinn, það vantar mig oft sko, svona harmoníkuleikarana, því þessi kallar sem sömdu á þessum árum og nýlut harmoníkumenn, harmoníkuspilarar þeir sömdu alltaf svona líku fyrir nikkuna og þannig þetta það þarf ég bara að syngja sjálf og þá lifnar yfir gömlum hjörtum ansi víða
1: Svo gæti, Hjördís ég sestu tölvuna og spila þetta inn með dætarætadæ fyrir því að við fá þetta svona þess að dætarætadæ með nikkunni sko
0: Þú mennar,
1: Já.
0: En þá eru þeirra sko þá er ekki rétt fyrir tónæði fyrir mig
1: Þá séður bara hvað tónu þú vilt
0: þá
1: ég bara breyti
0: Þú ert svo klikka, ja. Klikka góðu magi ja, sko ja, ja.
1: Ha? Við bara björgum þessu
0: Hana nú enda og hana nú
1: Enda ertu svo heillandi sprund
0: Ég heillandi sprund Nú erum hýr eitthvað heillandi sprund
1: Já, stelpunar okkar
0: En þetta var á Dalvík og Dalvæðareyri Ég var aftur á Siglufirði sko. Og það var meira ævintýri þar um daginn Það var algjört ævintýri Og ég sko, ég fór í svona óvissuferð
1: Já.
0: En ég ætla ekki að segja að ég hef farið óbyggðaferð En óvissuferð
1: En heyrir í pokanum, grænu pokina steina.
0: Nú að gera stafna maður.
1: Atriða steina, það reyndar hérna með, ég sæll, það hamborgarar í kvöld, sé ég, og frosnir, þannig að kona þarf ekki að bíða. Og frosnar reyndar franskar, þannig að setja þær í svona eitthvað örbylgju eða eitthvað.
0: Já,
1: er fræðin, langbest, ég samanlega því.
0: Já, og ég kunni ekkert á hann reyndar, en mér sama.
1: Ég var að pæla í steini út á hverju eftir alltaf með þetta matakins efst að því ég á að gefa þetta sem neðst í pokanum. Ég nefnilega hérna að tegja mig í, sko, máli var það hann alltaf ná í nýja smádrauminn.
0: Já.
1: Ég var búin að tala um þetta.
0: Ó.
1: Nýja smádrauminn, hann bara alltaf uppseldur.
0: Er eitthvað nýja smádraumur?
1: Já, með pípafyllingu.
0: Guðu,
1: ég hvað meir,
0: það segja?
1: En hann með smádrauminn frá okkar besta, honum í Freyju.
0: Í Freyju,
1: Hún veit alltaf fá rísbitana á föstaskvöld á rísbita hjá þeim hjónum.
0: Nákvæmlega.
1: Það var bara ekki komið um helgi.
0: Nei.
1: En það náttúrulega, nú opið allan svo hringin þannig að klukkan kannski níu og konan að steina svona, að fann að teyja sig svona svona býða eftir rísbitanum sínum.
0: Okay.
1: Og steini lítur á hún og fattar kannski, heyrðu, ég gleyma að kaupa rískubbana frá Freyju. Enga stund hann bara út í bíl, næsta búð sem næsta, er opið, þetta er opið og svo tilbaka og hjónabandið leist bara allt í góðu en má ég tek hérna skal ég segja smá drauminn og svo sé ég hann hérna með eitthvað sem að erum við tókassa það er undirbúningur það er heitt kupparnir frá Freyju þannig að þú tekur þessa tvo
0: takaði fyrir Magnús og, þetta nú aldrei list
1: þetta er steini,
0: takaði fyrir steini minn ég meina það, ég verð algjörlega á blístri helgina
1: en þú veist út hverju nefnir með þetta atriði það til þess að gleym ekki að kaupa rískupparna fyrir konuna
0: já, nákvæmlega
1: þannig að hann þá búin að tryggja þetta
0: ég skildi
1: og við búin að tala þetta aðeins Konan að hlusta og þá verður allt bara miklu léttara
0: Heyrðu, og hver veit nema bjóðinni kannski bara í óbyggðaferð
1: já
0: einhverja svona ævintýra óbyggðaferð
1: já, en þá geymist
0: það er sko ekki alveg komið að
1: nei.
0: En óbyggðaferðin byrja við byrjum á henni
1: er það óbyggðaferðin?
0: Já,
1: þá
0: við byrjum á óbyggðaferðin
1: þá Ég var nú svo æstur.
0: Já, þú ert þá svo æstur náttúrulega, þú ert komin bara upp í óbyðir.
1: Já, óbyðir, það Ómar Ragnars.
0: Já,
1: það bara stakks.
0: Ekki spurning.
1: Ég vildi fá hann í tjaldið.
0: Ég meina það.

0: Halló. Þetta er ekki erfitt fyrir hérna skemmtanastjórinn Hjördísi Geirsdóttur að skemmta núna á mínum góðu stöðum sem ég að skemmta með svona lagi farteskinu sko.
1: Og syngu fólki með?
0: Hvað heldur þið?
1: Sjálfsög.
0: Þarna eru nefndir helstu útilegu staðir þjóðarinnar Já. Sem að fólki sko fór á Þórsmörkin, Kellingafjöllin og bara
1: Já.
0: Grænu grundirnar bara hvar sem þær nú voru eða eru.
1: Þórsmörkin að ég þráði mest.
0: Já, þanga menn streyfa í langri lest.
1: Það var einn Þórsmörkur aðdáandi sem ég hitti.
0: Já.
1: Við Jason vinur minn, við fórum að velja fyrir með henni Guðrúnu, nágranna konans
0: okay.
1: úti húsgögna því að núna tilbúð upp í Signature
0: já, já, já, já.
1: Og við fórum að uppi þér
0: já.
1: Við sátum þetta nú eitt lögadag þú og ég og
0: já, já að, og reyndum að kynna svolítið
1: vera, já, einu, við vorum svolítið kynningaleg
0: og vorum svolítið að fá vel okkur já, já
1: eina við mættum eftir lokur Þeir lokar að bleið fjögur á lögatum.
0: Já, ég loka fjögur á lögatum, já.
1: Þannig að við sátum þetta bara og fengum kaffi með Böðvari, en Böðvar vinnur okkar, hann var í góðu stuði því að sko útsælan eða tilbúðstæðarnir hann í Signature að ganga vel.
0: Ok.
1: Hann með allt upp í 40% afslátt.
0: Nú, hvað þetta?
1: Já, já. Við og nú sumar á sól og menn eiga bara...
0: Já, nákvæmlega, bjóða, drífa sig í Signature.
1: Já, ég veit að verður svaka veisla hjá Guðrúnum og sundaginn á pallinum hjá henni.
0: Ok.
1: Og Jason vinur minn, hann á að vera veislustjóri, hann verður á grillinu og svo fær hann, hann með svona sér stól frá Signature sem Aha. hann á að sitja í
0: já,
1: og svo hann með legubekkin líka.
0: Já.
1: Þannig að
0: já,
1: þegar já. Hann búin að grilla já, og að bíða þá getur hann alltaf að fara á legubekkin.
0: Já, ég skil.
1: Og enginn hætti hann sé fókin, hann svo þungur.
0: Já, ég skil. Já, það að það vera að taka allt svona íslenskt veðurlag með í reikningin. Sko?
1: Þú verður að velja út úr skögnum.
0: Nákvæmlega,
1: En Böðvar okkar í Signature, hann sagði, hvena kemur hún? Byttur hver? Mamma! Og byttur hver, sagði ég, og svo, manstu vin?
0: Já,
1: ég sagði, ég hjördi í skiss.
0: Já,
1: og þá sagði Böðvar vinur okkar,
0: já.
1: Stattur hérna í blíðviðrinu í stekkjabakkanum, síðasta styttan verður afhend.
0: Dásamlegt, takk! Fyrir Böðvar.
1: Þetta er síðasta styttan úr safninu.
0: Já, það rífist nú eru barnabörnin mín, þannig að rífast að fá erfa þetta.
1: Já.
0: Það bara ekkert annað.
1: Þetta er náttúrulega orðið safn hjá þér.
0: Þetta er orðið safn hjá mér.
1: Já.
0: Og með kertunum í þetta er svo flott.
1: Mm.
0: Ég býti svona ring.
1: Já.
0: Já.
1: Og allir horfast
0: í augun. Og stundum hérta. Já. Alls konar skreitingar sem ég get bara gert með þessu flottu kertastjökum.
1: Loka kertasekki frá Signature lenti á þér.
0: Fyrir. Og þetta er api.
1: Já, þetta er api.
0: Ægilega sætur api, ég á hund og ég á apa og ég á ljón og ég veit ekki hvað ég á ekki.
1: Næst ferðu bara að fá vassjættar pullur frá honum sem í útihúsgögnunum. Þeim er að vera út í rigningu allan daginn.
0: Vassjættar pullur, það ekki þannig.
1: Já, þegar þetta býð eftir að komast á svið.
0: Já, segðu.
1: Í þó smörk að skemmta. En það engin smá peð, ekkert smá peð sem að fara að syngja núna.
0: Nei, nú kemur á að lagi, sko.
1: Já.
0: Og þetta er lag, allra sumra.
1: Og veistu
0: hvað? Síðan það var bara að var samið.
1: Og veistu hvað er svo skemmtilegt þetta lag?
0: Já, bara allt held ég.
1: Ég ætla að segja það.
0: Já.
1: Og að því að hann ungir að hlusta og svona, þá verði ég að breyta þessu yfir í ensku.
0: Já.
1: Lagið endar á happy ending.
0: Já. Ég skil þig. Já.

0: Ég, þetta var engin smá gleði í lokin.
1: Nei,
0: svo örgu við saman vorn. Ævið veg er ekki tilverðan dásamleg.
1: Já, hann Sigurður Þórðarson, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að yrkja, sko.
0: Ó.
1: Og máli var ég, menn heyrt að það hafi verið þannig að hann hafi verið inn í Þórsmörg.
0: Mm.
1: Og þar var hann að skemmta sér, náttúrulega með einhverjum hóp og einhverjum fjallagörpum örum.
0: Já.
1: Hann var náttúrulega fjallakall sá maður. Heyrðu, en það var einhver þýskur ferðalangur sem var alltaf að syngja þetta lag. Lagið þýskt, sko.
0: Já.
1: En hann söngi alltaf bara þýsku, einhvern þýskan texta, en Sigurður heillaðist af laginu.
0: Já.
1: Og þetta í huga yrkja ljóð við þetta lag.
0: Mm.
1: Og þannig var þetta til.
0: Já, það þarf oft ekki mikið til.
1: Nei, og ekki veit ég hvað María, einhver náttúrulega kona var á stanum, svo fekk hann svör og alls konar. Það til einhver Maríu svör, heljarnir ljóðabálkur, sem ég komst nú einhvern tímann því að vera skemmta erlendis, þá kom einhver kona og gaf mér þetta. Það var, það var, hann var að svara eitthvað
0: þessu ljóði. Já, ég var búin að heiða af þessu.
1: Já, það var nú ansins melli.
0: Já.
1: En það komst aldrei á flug,
0: Nei.
1: En það var aldrei svo genn og ekki þannig, sko.
0: Nei, ekki þannig að komst á flug.
1: Nei.
0: Kannski einhvernig svona ásáttíðum.
1: Já, einhvernig svona lokal, eins og maður segir.
0: Já. En laufi okkar,
1: já.
0: Farastjóri, hún er nefnilega að fara til Madeira núna í haust.
1: Ó, já.
0: Jepsi-depsi. Já, og þetta tíu daga ferð og mér datt í hug, sko, hvert að við, Hjördís, ættum að bjóða okkur svona fram, þetta er frá 5. oktober.
1: Já.
0: Hvernig ertu í Portugal, sko? Þetta náttúrulega eigin Madeira.
1: Já, ég náttúrulega vann í Portugal, 2 ára að vinna.
0: Já.
1: En ég talaði nú ekki mikið Portugal, sko, samt, sko.
0: Nei, þetta náttúrulega...
1: Ég brosti til þeirra og djöflaðist í þeim og eitthvað. Já.
0: Sko, þetta verður dagskrá.
1: Já.
0: Og mér dætti ég hvert að við tvö ættum þá detta alltaf inn í dagskrána þegar þau farið ykkur að borga ferðið eða ykkur að rútu ferðið þessari ferð í Madeira, þá erum við alltaf óvænt á staðnum ykkur staðar þegar Laufey kemur með hópin sinn.
1: Já.
0: En ég á nú eftir að semja það.
1: Ég skil þig. En þá þýðir ekkert að syngja portugal, sko.
0: Nei.
1: Það halda Íslendingur þegar við séum, sko, portugalir.
0: Já, þá bara verðum við þarna.
1: Já, við bara syngjum okkar ylhýra ástkæra,
0: sko. Já. En 10 daga ferð,
1: já,
0: Madeira, þetta er fallegast eigin þarna.
1: Hún er rétt fyrir ofan tele,
0: já, mjög vinsæl. Og þetta var bara, ég var að tala um Laufeyju, hún hafði búið að plata hana í þessa ferð, hún er nefnilega í félag eldri borgar í Garðabænum,
1: hún
0: Laufey.
1: Já.
0: Og er svona, dunda sér við farastjórn á
1: og til. Ég skilði.
0: Og er fræg fyrir Madeira ferðina sína.
1: Ok.
0: Og hún var einmitt að segja að hún var að fara hana.
1: Já.
0: Og ég svona er að lifta hendin og svona gera gítarhljóð og eitthvað.
1: Þú getur gert eitthvað, já, ekki lifað svo, sko.
0: En fyrir þá sem að vilja,
1: já.
0: Að gera kíkin á Úrval útsýn, fara með Laufey vegna þess að það er kona sem ég treysti.
1: Ég skilði.
0: Já, ég treysti henni.
1: Og ekkert vesinn með það.
0: Nei, bara alvöru ferð.
1: Já, það er gott að hafa farastjóra með þess, sem ég ætti að treysta á.
0: Og það mun, sko, haustu verður þannig að það verður kostið, við verðum ekki komin inn í ESB, þannig að það verður bara ennþá rigning hérna.
1: Já, en nú reynum við nú að koma sammerinu, sko.
0: Já, verður ekki koma smá sumar í þetta.
1: Já, nú, af því að við erum nú aðeins að kveðja rigninguna held ég, ég vona að það sé nú, hún sé nú fara inn í billi og er þá ekki sammer holiday, bara alveg kjörið.
0: Jú, auðvitað að láta kliffaran?
1: Já, notum kliffaran.
0: Notum kliffaran.

0: Da da da da. Það kom maður að þér.
1: Já.
0: Það sem varst á þvo bílinn.
1: Já.
0: Í óranslita vestinu.
1: Já. Já,
0: á leið í göngutúr.
1: Á leið í göngutúr. Já, ég fæ alltaf bílinn.
0: Mm.
1: Alveg og algjörlega með fína sko bara blanda í spraybrúsa frá vini mínum.
0: Já, automatic.
1: Já, og svo fer ég í fína vesti sko. Því það líka vasselt.
0: En hann sagði að grænu gúmmíhanskarnir sem varst í væri stílbrot.
1: Æ, ég heyrðu hann.
0: Hann kom hérna með óranslita hanska þetta og plasti þess að gæti gúmmíhanska og plasti já, gúmmíhanska
1: Þetta er almennlegt
0: Þetta er alvöru
1: Já, þetta er alvöru
0: En að því ég var nú stattur að því automatik
1: Já
0: Var nú reyndar hálpartir að trufla því að þeir voru afgreiða gorma og bremsukloss og svona eitthvað
1: Æjæjæ, já
0: og spinnur og svona
1: já,
0: það, alltaf,
1: það,
0: það alltaf. Aðal máli hjá þeim
1: Já
0: Þekktast
1: þér
0: Ég lít til hægri hjá gummavinu mínum stattur upp á smiðiveginum
1: okay.
0: lítil hægri hilluna segir býtu, þetta komið? Nei, þetta er bara í haust var hann kemur í haust
1: Já.
0: En hvað þetta, sagði ég þetta bara rúðu frostvöpin
1: Já.
0: Þá var einn í hillunni
1: ég sagði,
0: ekki lægi að bara hjördi sér með þetta tilbúið í bílnum þegar frosti skellur á
1: ég segi það
0: Þannig,
1: glæsilegt
0: Já, þetta þá, þú vilt þetta miklu frekar heldur en gorma eða bremsuklossa
1: Já, elska mig, ekkert að gera við þá já, sko.
0: Þannig þetta eitthvað sem ég valdi hjá Gumma
1: Það þakkaði fyrir
0: Ég veit
1: og, hugsar vel mig
0: Og svo vorum við garðar að speglira að fara núna svona aukavinnu Gamli menn þurfa alltaf aukapenning Ég var að horfa á þýskan þáttum daginn í sjónvarpinu
1: okay.
0: Það er að vera að fylgjast með degi hjá eldri borgara Það sem hann að kátur að tína úr geimslunni dótari og hann sagði ég gerði þetta alltaf einu sinni í mánuði fyll ég skottu að gömlu dóti og fer svo á svona bílaplan það sem svona skottsala
1: Já.
0: Þannig að hann nær oft 100 til 200 evrum að selja í skottsölu sinni
1: þess
0: að bæta upp í ellilaunin og hann sagði samt er nú búið að hækka ellilaunin núna í Þýskalandi úr 1000 evrum í 1200 evrum
1: Nei. Og eru þeir ekki ESB?
0: Þannig að 1200 evrur eru eitthvað 180.000
1: ég segi það
0: fyrir skatta, svo borgar hann eitthvað smá í skatta ekki mikið en þetta er ESB ellilaunin þannig í Þýskalandi Það sem allir sækja stertir.
1: Ég að segja það.
0: Já, og hann næra selja þetta fyrir svona 200 evrur á, viku, á mánuði venjulega, eða fyrir þetta einu sinni mánuði. Þannig að hann með 1400 evrur til ráðstöfuna yfirleitt.
1: Okay.
0: Þannig að hann með svo rúman 200 skall.
1: Já, já, já.
0: ESB.
1: Já, það nú aldeilis flott.
0: Og þetta er líka þýskan, þetta er ríkasta ríkið í ESB. Þannig að þá vitum við það að hugsa vel ellingina þar.
1: Já,
0: hann var reyndar að kvarti við því
1: Þeir allavega að hanga á pöppanu þar og erum nýja nóa pengi
0: Já, hann var reyndar að kvarti við því að nú þyrst hann að taka inn þarna einn mann í hverfinu sem hann svona illa við en þeir eru búin að ná saman það að vera í sýrkoru rýmunu í búðinni upp á spara húsaleguna því að ellilegna stuð ekki fyrir húsaleguna en það bara þannig en við ætlum að fara til eiga viltu vera að því að verður kannski rigningi viltu vera í þessum óranslitu gúmmíhönskum
1: með við spilum lagið í skottið,
0: skott. Ekki?
1: Jú, ekki spurning
0: þannig ég segi bara við Gumma hann hittir alltaf í mark
1: algjörlega,
0: naglan á höfuði og strákanir automatik þeir fá núna hverjum í næsta lagi
1: já, heldur betur
0: og það er eitt sem syngur með þér
1: Óli Bakk,
0: Óla
1: Bakkmann
0: rosa var gaman í fyrra þegar þú náður honum upp á svið
1: já, það var dásanlegt
0: engu glimt
1: nei,
0: Ho-ho!
1: Hann bara
0: Sing.
1: Opnaði munni
0: Já, og söng Óli, þú ert klár, annar við leggjum í hann
1: Endilega

0: Það var nefnilega þar, sko, það hún skein á sundin blá og vonaði skín hún þegar áfram bara á sundin blá.
1: Já, sjöp, sjöp, sjöp, sjöp.
0: Og nú eru þjóðháttiðin alltaf undirbúningurinn í fullum gangi.
1: Já.
0: Ég var stödd út í eigum en daginn og sá, það var verið að byggja brennuna.
1: Já.
0: Það var gaman.
1: Væði sniðut fyrir okkur að vera í svona hvítu tjaldi
0: já.
1: á þjóðháttíð
0: já.
1: Og vera með svona lupás. Þannig að við erum með lupastón og svona... Og svo kæmi fólk með sitt kaffi.
0: Ég alveg vissum að það myndi sko já, gera sig.
1: Og þú myndi hjálpa með dývóni því að margir kannski treysta sig ekki að dýfa lupa stóma í kaffi, það svona í fyrstu.
0: Nei, nei, ekki fyrstu.
1: Námskeið.
0: Námskeið, námskeið, já. Námskeið, já. Ég myndi alveg námskeið. Geta að tekja það að mér.
1: Tekja það námskeið
0: ekki
1: í Vestmannu.
0: Ekki spurning.
1: Já, hvernig á að gera lupa stóm.
0: Á einhverju á ónefndri þjóðatíð, sko. Mm.
1: Það verður ekki í ár.
0: Nei, ekki í ár. Nei,
1: það ekki búið að bóka okkur.
0: Nei, ekki búið að bóka okkur.
1: Ekki búið að bóka okkur.
0: En þótt... stundin líður, sko, já, svo líði einn stund.
1: Já, ha? Svo líði einn stund. Langa það með... komið að, þetta ósangjant, það komið að...
0: Það bara loka lokala. Það.
1: Næsti þáttu býður, alltaf verða vittlustna frammi, menn bara vilja koma stað.
0: Bara takk kærlega fyrir mig í dag, elskan, og takk fyrir þessa flottu gjafir.
1: Já.
0: Ég bara að fer mig fullan boka heim.
1: Já.
0: Jesús minn góður.
1: Og ég ætla að tala með hana Laufey út af Madeira-ferðinni í október.
0: Láttana, já.
1: Og ef við færum
0: það er spennandi, já. Það er mjög spennandi.
1: Og við skulum skoða þetta, þetta úrval útsýn, hún þar.
0: Já,
1: hún og við skoðum þetta, Madeira í október, ég held að það sé fallegt.
0: Ok.
1: Af því að líka ESB-veðri verður ekki komið þá.
0: Nei.
1: Allir býða spennt eftir því. En þótt líði einstund.
0: Já.
1: Hjördís, takk
0: fyrir
1: að koma.
0: Kæra takk fyrir mig.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn, hann hringir. Já, hann hringir sannlega, gjör það svo vel.
1: Já, komum daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll, Daniel, blessaður.
1: Það vekur mann sérstakann upp þetta mikla, það sem mikið af íbúðum og sölu á höfuðborgarsvæðinni. Það eru... Já, ég var að lesa hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun, þá eru 3800 íbúðar til sölu í byrjun júlímánar.
0: Já.
1: Þar af voru 320 fjölbýlis íbúðar og 500 sérbýlis íbúðar.
0: Já, já.
1: Og þeir segja að ef að... ef að væri sama sal og væri síðasta mánuði þá tæki 7 mánuði að selja allar eignunar en meðaldið tími eignuna er 3 mánuðir.
0: Já.
1: Og þetta vekur mann rosalega mikið upp í vetur og þannig að það verði ekki byggt.
0: Ég vona bara að Seðlabankinn gerir sér grein fyrir því núna að það er ekkit viti því að vera að hækka vextina þó að örlítil aukning á verðbólgu hérna hafi átt sér stað á einu mánuði.
1: Því að vera með þá munur hækka núna næstu 0,25 eða 0,5. Það er allir sem tala um að allir gerendur
0: og þólendur, já. Nei, ég veit að það er alltaf ekki latturlögum og þetta er búið að hækka vexti svo ört á svo skammum tíma að sko það verður ekki þeir sem eru sko allt kerfi hjá okkur, hækkerfi byggir á því að það sé sérstaklega húsnæðismarkaði lánaviðskipti og bankaviðskipti. Ég meni að þetta er eins og ég sé að haldi þetta sé tveir aðskildir hlutir. Þannig sé eitthvað fólk gott, fólk sem skuldi aldrei neitt og þurfi aldrei að taka lán og það sé einhvern veginn þannig og síðan sé þið hini sem skuldi og það sé nú allt í lagi þó þið skuldi þóttir meira að fá að herri vexti. Eru tekið eftir þessu? Þetta er svona einhver dellu hugmynd um þetta. En þetta er ekki þannig. Hagkerfi verður að geta þrifist almennlega. Og það gerir það ekki með svona einhliða hækkunum á vöxtum hvað eftir annað langt umfram það sem gerist í samkeppnislöndunum. Alltaf verið að tala um það að við erum að samræma reglur á evróska efnahagsvæðinu. Jú, það kannski að þetta réttlæta vissuleiti hærri vexti hér að vissu marki en ekki áframhaldandi held ég.
1: Svo er annað, það er búið að byggja svo mikið af íbúðum það sem eru óhagnaðdrifin leigufíl sem hafa verið að byggja.
0: Já.
1: Og það hefur stór áhrif á markaðin.
0: Já.
1: Þeir sem að kannski voru
0: þeir sem fá ódýrari eignir á hvort það er leigt eða keypt vegna niðurgreiðsla. Ég meni þetta er nú ekki það.
1: Já. Ég veit að þeir sem hafa leigt til dæmis hjá Reykjavíkuborg, hjá félaginu sem þeir eru með.
0: Já.
1: Að þeir leigja það alveg til loka æfinu ef það er geta.
0: En akkur tökum við ekki upp kerfi að það má greiða niður íbúðir, akkur má ekki greiða niður lán þá. Þegar ég þú eða vexti, þegar að segja akkur þyrfti allir að borga svipa að vexti. Það ditt engum í huga að segja að þeir sem stæðu efnahagslega ver ætti þá að borga lægri vextir. Það er ekki komið fram með slíka kenningu, er það? En akkur á þá að leifa niður hérna greiðslu eða sumin geti keypt íbúðir á niðursettu verði og niðurgreitt af hinn opin vera með einu með öðrum hætti.
1: Nú er Reykjavíkuborg með þá stöðu að þeir ætla ekki að leifa Bjargi að byggja allar þessar íbúðu sem að þeir voru tilbúnir að byggja því að Bjarg hefur safnað svo mikið að eigi fyrir að þetta er grunnsalit.
0: Já.
1: Það getur ekki staðið samkeppnislega séð að einn fái greitt niður húsnæðið og annars eru að borgaðið að fullu.
0: Já, já.
1: Ég hugsa að það þetta færi fyrir, ég veit ekki hvort það komið fyrir Evrópu dómstólinn, ég hugsa að þetta fellt það sko. Því að þetta, þetta stendting með einn sanngjarnastjóð.
0: Það gæði fyrir að benda þetta, það gæði fyrir blessaður þér að hlusta á útvarp sögu og við erum með könnun og við erum að spyrja evruna og hvort að innleiðing evrum muni styrkja eða veikja hagkerfið, það er það sem er. Margir þeir sem vilja gangi evrópusambandinu, við vilja gera það vegna evruna, segja það muni lagastöðuna hér. Við fáum þá svipað peningakerfi og hérna eins og vexti og enga verðtryggingu svona eins og gerist á að hafa gerast á þessu stöðum í Evrópu sem er kannski ekki alveg nákvæm en við spyrjum þetta hvort til að innleiðing Evrópunni styrkja eða veikja hagkerfið Síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sagði þetta mér valdi við því
0: Já, sagði
2: hérna það með þetta ESB dæmi hana
0: Já
2: Hérna, sko, er ekki betra, sko, þetta vaxta dæmi, þú þekkir þetta nú betur en ég, en verður ekki minni svona sveiflu tendensar í þessari mynd, skilurðu, þú veist, sko, vaxtalega sé, þú veist, það verður ekki hægt, geta lönding fer og ein, geta þau séð eitthvað það að sveifla, til gengi skilurðu
0: Ertu að tala um evruna þá?
2: Ég að tala um þess evru, já
0: Ég, það fast gengi þegar evran þá það fast gengi þá erfiðara, jú, að sveifla hitt til og þá verða menna geta menn ekki felt til dæmis sjóðuríki geta felt sem gjaldbyrðir til að koma efnaskerfin af stað sagði ég geta gert það og dreigjur atvinnuleysi En ef þú bundir við fastgengi evru, þá verður að miða við, til dæmis grikkir voru með evru og það fór illa með þá og þeir miðu við fastagengi sem þetta ríkti í Þýskalandi og annars staðar sem ástandi var miklu betra. Og það hefur öðru vísi, við fjöllum um þetta sérstaklega í gær, ég var að ræða við hann hérna. Hilmar Þór. Og það er þannig að evran gæti flutt sko efnahags áföllin hvernig þeir flytta þetta yfir
2: almenning. Er ekki Hilmarsson, er ég að rugla einhvern saman Pétur, er hann ekki svona hernaðar er hann ekki háskólum Akureyri, er hann ekki svona einhver svona hefur hann ekki verið að er ég að rugla einhverjum Hilmari saman við einhvern annan Hilmar hefur hann ekki verið ásamt honum Erlingsinni herna sérfræðingi
0: Nei.
2: Nú er ég rúkist
0: Já.
2: En það sem ég ætla að benda þér á, hann Vilhjálmur, hann var þannig viðtalið á það, hana, á öðrum meili.
0: Hvað Vilhjálmur Birgisson þá?
2: Vilhjálmur Birgisson, já.
0: Já.
2: Og það var með að tala um það, þú veist, að það hefði laun hefði hækkað svo mikið hérna hjá, en er það konsept, hefur það gerst hjá öllum hópum á Íslandi að launa við hækkað? Þú veist, ef þú pælir í því, svona heist yfir.
0: Launa var almennt hækkað Íslandi, já, meira heldur en í nágrannalöndunum, en hvort að það hætti jafnt yfir alla, nei, ég segi það ekki, nei.
2: Nei, ég tala þá sem á lægstu tökstólum, sko, í samfélaginu, sko, þú veist, það svona, það sem ég að pæli hvort að það hafi, hvort að þeir hafi hækkað líka, sko.
0: Já, þeir hafa hækkað líka, ekki? Síðust ára.
2: Já, mér hefur nú fundist það ef að launir ennþá þetta 400.000 ef að meðalaun hérna eru komin hátt í milljón.
0: Meðalaun eru um 800.000 á Íslandi í dag.
2: Já, ég hef nú heilt aðra tölur henn, já, ok. En það, ég hef að þarna heist, sko, mér finnst svolítið langt bíl, þarna, sko, á milli, þú veist, ef að þeir sem eru á þessum 400.000-500.000, sko.
0: Já.
2: Að þeir eru nú ekki vola háir með þá sem eru þá kannski komnir yfir þetta einhverja miljónir eða eitthvað
0: Nei, þeir eru háir með að við starfsbræðir þeirra í Evrópu miðaskar, já
2: Já, en það náttúrulega vill gleymast alltaf, það náttúrulega allt miklu hærra hérna, þú veist, verðlag, þú veist, á öllu.
0: Það verður það þegar laun hækka, þá verður dýrar að búa á stað þar sem laun eru hærri, það
2: Já, já, en síðan með þetta með, ég veit ekki hvort það verið að blanda eitthvað endilega, þú veist, eins og með var að verið að tala þannig gæri eða eitthvað mann í vikur í hjákur við hennan með að Þorgerði, að Það var verið að tala eitthvað að hún hefði fengið eitthvað út að einhverjum, nei, var það Halla, hvort var það Halla eða Þorgerður, sem hefði fengið þannig eitthvað einhverju fjölskyldu fyrirtæki.
0: Já, hann ekki bara að fá arð og fyrirtæki sem hann átti.
2: Já, hún, það, ég veit það ekki, er hægt að blanda því saman við hennar hérna, embættisferir?
0: Hvað áttu við?
2: Nei, sko, nú hún alltaf komin í embætti
0: Já.
2: Og hún bara að þykja þarna arfið eitthvað úr sínu fjölskyldu fyrirtæki eitthvað svona leðis.
0: Já, já.
2: Og það er ekki að blanda því, það er ekki að blanda því neitt inn í hennar fyrir sem stjórnmálamaður.
0: Nei, býttu áttu við að það er ekkit, nei, ég skil ekki alveg, áttu, ég meina hún að hann alltaf bara sitt fyrirtæki og hún fær bara arða því, það er ekki
2: Já, ég er meina það sko.
0: Það er ekki ástæðslega að gera neinar athugasemdi við það, er það?
2: Nei.
0: Meina, en herru, hún á bara að setja, takk fyrir allt í það einblæðis, fyrir að hlusta Já. Á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og ég rætti við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólanum Akureyri í gær. Og áhrif þess að Ísland tæki upp evru og því að það eru þetta stóra málin í þessu öllu saman. Það eru að segja það. Þeir sem vilja gangi í evru samvændi segja að evran muni leiða til þess að við borgum læri vexti og verðtryggingin hverfur og þá muni líf, já, þá gæti fólk að kaupa íbúðir og annars slíkt. Þetta muni ganga vel en þeir eru ekki að tala mín sað en við vandamálum tengjast inn leiðingu öfru. En Hilmar Þór segir að eigin gjaldmiðl geta tekið hluta högsins þegar efnahagsáfall verður. En já, það við rættum það hvað áhrif við raun og veru upptaka öfruna hefur haft á einstök ríki í Evrópu. En síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður.
0: Sæll, Jón, blessaður.
3: Þetta nú svolítið dimmar lýsingar hjá Hilmari.
0: Já, í sambandi við að taka upp evru.
3: Já, og fara í Evrópu sambandi
0: og
3: náttúrulega með lífskjör harfna hérna og það er alveg rétt.
0: Já, sko, já, það sem mun gera sko að atvinnleysi mun vaxa þegar út af fastgengisstefnunni. Fólkið, unga fólkið sem missir vinnuna og þeir sem eru menntað munu fara til annara landa. Það þýðir menntun og þekking úr landi. Það þýðir líka minnkandi skatttekjur fyrir ríkið á þeim stað sem fólkið er að flýja frá. Þetta liggur alveg fyrir þetta muni hafa þessi áhrif. Og það mun þýða þá læri hagvöxtu. Þannig að það er eins og, lítum bara lönd eins og Eistland, Lettland og Litáin. Þar hefur ungu fólki fækka verulega og þau fara til landa þar sem þau fá, já, vinnu og sæmlega.
3: En það er eitt sem er með þetta fólk sem kemur kannski á götunum og harfara lífi.
0: Já, frá þriðjæminn, já.
3: Ég er þessi lönd sem þú nefna að þau eru miklu færari til vinnu með höndunum og verkamannavinnu og
0: þjónustu. Þeir eru reiðubúnir til að leggja á sig ýmsa vinnu sem að kannski þeir sem hafa að lifa við blíðari umhverfi og aðstæður ger ekki. Er ekki það sem átt við?
3: Jú, þeir þurfum ekki að strekja magabeltið.
0: Nei, já, þetta er alltaf...
3: En hins vegar það unga fólk sem flýr hérðan, það er það fólk sem hefur komist í gegnum skóla og er ofan á í lífi.
0: Já.
3: Það er hætti því.
0: Já.
3: Það skásta af því.
0: Já. En mér fannst nú sko Hilmar Þór, þú getur lesið þetta á vefsíðun okkar eða fréttasíðun okkar út af saga.is og þar getur hlustað á þáttinn og líka lesið greinina þetta og greinarnar þetta. Því að þetta er auðvitað mikilvægt að við ræðum evrumálin, er það ekki?
3: Það er mikilvægt að við vitum hvað gerist áður við erum sett í pottin og farið að sjóða.
0: Já, ég held að maður alltaf verið að tala að menn eigi að fá upplýsingar. Nú, þetta stóra málið evrumálið finnst mér, sýnist mér. Það er engin enn annar svo kallar ávinningur fyrir okkur. Ef að það telst vera ávinningur að fá evrunu sem er umdelt, já, með svo stið Hilmar bendir á ýmislegt sem gera það verkum að það er ekki ástæð til að taka hann upp. En burt sé frá því að þá er engin sýnilegur ávinningur annar af því að gangi í Evrópusambandi. Minnskosti þannig árangur að það borgis að taka þá miklu áhættu sem við erum að gera með eingöngu eða umsókn í þessum efnum.
3: Ég byrja að séu kostir við eurum. Það gæti lipa fyrir viðskiptum en það er þá fyrir þá stóru, það er þá fyrir fyrirtæki. Það er spurning meira að segja hvort þau fyrirtæki skráir sér nokkuð hérna, hvort þau verðum ekki bara eins og þeirra. Ísland var fyrst, þá var þetta bara verstu sem menn voru og hýftu það sem allt bara að taka.
0: Já, þeir skrá, menn er að skrá bókald í evru og dollar líka.
3: Og hafa heimili á einhverstaðar Skalland segir, menn ekki.
0: Já, svo kannski líka þannig,
3: En ég er ekki nógu fær að tala þetta. Það verða miklu værðar menn sem tala þetta og svo framvegis. Mér er svolítið verið hugsa til rekstrar á spítulum.
0: Já.
3: Og bókina Bjarna Jónsson.
0: Já, þú myndist á. Bjarni Jónsson, hann var ekki
3: yfirlækni á Landakoti.
0: Já, var hann ekki lækni sérfræðingur í höfuðáverkum og öðru slíkum?
3: Jú, og sjálfsagt fleiru.
0: Já, ég man að ég lenti á spítala þegar ég var lítill og þá var hann þar. Og þá voru nunnurnar sem að hlaupa á eftir honum. Það er dyrkuðu hann algjörlega, Bjarna.
3: Hann lætur nú ekki bera á því, það er eins og hann dýrki nunnurnar og þær stóðu sér eins og hetjur og bóðnuðu sér og hann raunar líka á vissulega.
0: Þetta var sjálfbúðalegt vinna hjá þeim náttúrulega eins og vinna kirkjunar.
3: Og honum líka.
0: Já. En hann var óvinnjulegu maður þessi Bjarni og þótti afskaplega vel gefin maður og merkilega.
3: En það er vandræði við þetta að það fengur bara læknar borga fyrir þessu þeir unnu. Ekki allan tíma. Og rekstra niðurstaða var 70%. 7 af hverju 10 krónum fóru í vandræðum.
0: Já.
3: Og það er bara að byggja
0: þetta. En þetta var náttúrulega geysi merkileg tímabil í helbriðsögunni Landakotsspítalinn. Það er ekki hægt að horfa frá hjá því.
3: Mér finnst við þurfum að líta aftur. Já, ég er alltaf að segja þetta. Líta allt og oft. Þegar við erum komið með fullar hendur af öllu og sitjum bara og. En það er betra aðri tali og ég fulla ekki mikið og það er að býða aðri.
0: Takk aðeins fyrir. Bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögun og við erum með dagskrá í dag. Klukkan 1, þá er það já eða nei við ESB. Nú þá mæta ungir menn hérna. Tveir ungir og hressir, annar er formaður ungra Evrópusinna og hinn er stjórnarformaður ungra gegn ESB. Þeir eru að skiptast á skoðunum hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú ég verð með þennan þátt, verð þannig að hann er klukkan 1, já eða nei, og hérna við það heyrum þá að takast á þessa unga menn. Jú, þetta er jú þeirra framtíð sem verður að fjallum. Nú síðan klukkan 2 þá er það landið og fullveldið og Arthur Karlsdóttir ræði við hann Ólaf Friðrik Magnússon, lækni og fyrirverandi borgarstjóra. Og ljóða og lagahöfund landið okkar og fullveldið. Og svo er það Magnús Magnússon með þáttið sinn og Hjördís Geirs. dóttir, söngkona, hún verður í þættinu með honum, hún var alltaf skemmtileg. Nú, síminn hringir hjá okkur, við skulum heyra í næsta hlustanda, gjörðu það svo vel.
4: Góðan daginn, Kristín hérna.
0: Sæll, Kristín.
4: Eru ég bara satt okkur fyrir þessa góðu þætti sem þið hafi verið með, sem náttúrulega Ólafur og hérna svona prófessorinn fyrir Norðan og Ögmundur hafa þeir kleri allir hver með sína hliðina í þessu máli.
0: Já.
4: Og Arna Þór Jónsjóns, lögfræðina, þannig þetta mjög fjölbreyttur svona stjórnamið.
0: Já.
4: En mér langar þess að koma einu sem mér finnst algjörlega hafa vantað í þessa umræðu.
0: Já.
4: Og það er kostnaður húsnæði á Íslandi.
0: Já.
4: Það er ekki orðum það að 30% af íbúðaverði Íslandi eru bara opinberir skattar, gjöld og hérna ákvörðanir. Já. Það er bara staðið sem við höfum lóðalverðið, við höfum innviðagjaldið og síðan höfum það sínt sig að vera gríðarlega dýrt að byggja á þessum þéttingarreitum, þessi nána sko þarf að tróða byggingakrunum inn á milli, loka götum og þarföndu götum.
0: Já.
4: Og það, þetta vantar algjörlega inn í umröðina, þannig er bara það að lækka íbúðverði er bara opinber ákvörðin hérlendis, en þá höfum við reyndar annað vandamál. Það er að sko, við vitum að samkvæmt Parkinsonlögmálinu þá fylla opinberar stofnanir út í allt að rými sem hafa.
0: Já.
4: Það sem hefur gerst núna er það að rýmið er orðið fullt og þá er farið út í það að stækka rýmið, skilur það.
0: Og það er meðan lands að gangi Evrópusambandi, þá stækkum við rýmið.
4: Já, þá stækkar það ennþá mér.
0: Já, þá
4: er þetta að segja, þá er nú fjandinn laus.
0: En Kristín, var það ekki þannig þegar þið saminuð sveitafélög, þá átt að stækka rýmið. Þá er búið að fylla það, þau eru nánast öll skuldug, þá er næsta skrefið Evrópusambandið og að fara því að það einhver stað það er alltaf fólk að vinna sem er að ljúka einhverju háskólanámi sem er ekki er hægt að selja á markaði.
4: Já, já, og við sjáum þannig að sko, þessi gríðarlega háskólamentun, þetta er langmest í alls konar fróðufræði, en svo getum við ekki mentað sko fólk sem vinnur í atvinnugreinu, framleiðslugreinu, eins og iðnaðarmönnum, rafvirkjum, pípurum og þess og það. Og það flytjum við allt saman meira minna inn. Þetta er náttúrulega alveg hroðalegt ástand sem við erum með. Og það var svolítið merkilegt, það var, ég vil benda á það, það var hérna, þegar Hildur lokaði mannréttindaskrifstofunni, þá skrifaði ykkur borgarfulltrú hérdi sem minnist, sem er í miðflokknum, hvað kostnarum við túlka þjónustin er gengdalaus. Alveg, það kom við í 500 miljónir á ári og það er engi takmörk fyrir því hvað fólk getur fengið lengi, ókipis túlka þjónustu og oft.
0: Já.
4: Og ég er bara að benda bara í dag, sko er við mjög auðvægt að tala inn á bara allt í símanum, á sínu tungumáli, þú getur heilt bara það sem kemur á þín eigin tók.
0: Já. Af hverju er það ekki nýtt?
4: Já, sko, ég geti skilið vel ef að gera krafa löggilda túlkaþjónustu eins og dómsmálum.
0: Já, já.
4: Það er endast hjá opinberu stofnunum, borgaryfjöldum, skattunum, læknisþjónustu, jafnvel og þess að þetta engu mál. Sko.
0: Nei.
4: Og ég benda á það, sko, nú er borgi núna undir nýjum breytingum og við erum að sjá hver mistökin á eftir öðru í borgamálum. Það er búið að vera lengi talað braggakerfi og dönsku stráin.
0: Já.
4: Síðan er brúin yfir Fossvog sem er mun ekki sinna neinum að því það bara gangandi eða hérna hjólandi, en svo má strætó fara yfir. Þannig að hún kostar jafn mikið og venjuleg brú sem þarf að þola þungaflutninga.
0: Já.
4: 14 milljarðar.
0: Er rétt.
4: Já, svo höfum við náttúrulega sko fleiri mistök, ég nefndi borgarspítalan, það sem búar ekki er í borgarlínunni og núna það sem er núna allra síðast, það er hérna mislægu gatnamótin í hérna mörgum Kópavogs og Reykjavíkur.
0: Já.
4: Sem kostar sennilega nokkra milljarða að laga.
0: Já.
4: Það þetta er hróðalegt ástand og það er svo sannlega komið tími til að hreinsa til þessu og það sé ég hef nú gjarna verið að gagnrýna fjölmiðla því að mér þykir þeir nú ansi slappir að þið skuli ekki vera búin taka málarnarlega á þessu. En þetta er nú sko auka sérna út úr því að ég ætla bara að tala um ESB og benda á það að húsnæðsverð í Íslandi er 30% opinberar hérna ákvarðanir, skattur og þess aftar og svo vil ég benda á vextina. Það er sko hvergi ákvæði í Evrópusambandinu það hvað vextir eiga að vera. Vissulega mun Evrópski Seðlabanki vera með einhverja stýrivexti, það er svona meira millibankavexti, en við sjáum það að vextir er mjög breytilegir í Evrópulöndunum og það er hvergi ákvæði hvað er með að vera miklir og hérna eru þeir háir fyrst og fremst vegna ótrúlega peningaprentunar og hérna verðbólgu.
0: Já.
4: Hörðu, ég held ég bara láta þetta duga í bit að sinni.
0: Takk aðeins fyrir, Kristinn.
4: Já.
0: Bessaður. Skulum fá hérna auðlýsingar núna og haldur svo áfram umlæðin eftir auðlýsingarhlé.
5: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala, enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Veri velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
8: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæll, Ragnar.
1: Þeir eru, Jón og hlusta Valgeir á hann. Já. Ég ekkert að leggja hann í einelt, ég langar að útskýra hans fyrir honum. Lámaslaun eru á Íslandi 440.000 og meðallaun 850.000 á Íslandi. Einhver myndi nú segja að þetta væri svona nánast tvöföld laun meðallaunin með við lámaslaun.
0: Ekki með að skatta?
1: Nei, þá nefnilega kemur að því.
0: Já.
1: Svo borgar og skatta.
0: Já.
1: Og af 850.000 færðu 610.000 útborga. En af 440.000 færðu 363.000 útborga.
0: Já.
1: En við getum sagt að munurins liggja þetta milli 65% og 70%.
0: Já.
1: Það er marg komið fram í tölum að það er líklega hvergi minni launamunur í Evrópu heldur en á Íslandi.
0: Já, bara í heiminum held ég.
1: Já, ég ætla nú ekki að fara út fyrir Evrópu. Svona, en ég segi það bara svolega, sko.
0: Já.
1: Það er nefnilega málið það. Maður verður að taka ráðstöfuna tekjurnar. Þá ertu að fá réttu tölum. Og til dæmis á þessum 440.000 krónum ertu að borga þegar að búið er að draga frá hérna persónuafsláttinn rétt ríflega 70.000 í tekjuskatt.
0: Já.
1: Og að því fara 60.000 í sveitarfélagi og 10.000 til ríkisins.
0: Já.
1: Þannig að bara þetta liggi ljóst fyrir að því hann var nú að því hann var nú að vitna þarna í viðtali við Birgisson í morgun hann Vilhjálm.
0: Já.
1: Þá kom það skýrt fram hjá Vilhjálmi og hann er nú og gætir hagsmuna þeirra lægstlaunu að kaupmáttaraukning á síðustu árum er 2,6% á ári á Íslandi en í Danmörku 0,5%.
0: Já, já. Kaupmáttaraukning.
1: Kaupmáttaraukning. Og við getum líka fyrir tekið sér dæmi að því það kemur oft upp hérna í umræðinu sko að fólk borgi 70 milljónum meira fyrir lán í Danmörku heldur en á Íslandi, 30 ára lán. Sko, málið er að sko kaupmáttur í Danmörku á síðustu 12 árum hefur sérst laun á vinnustund hefur hækkað 30% í Danmörku á síðustu 12 árum en hún hefur hækkað 128% á Íslandi. Þetta er hluti sem við verðum að taka inn í dæmi sko. Þegar þú talar hvað menn borga fyrir íbúðuna sko, af því að Kristinn Sigurjónsson var nú að tala áðan það væri 30% sem bærin eða sveitarfélagin taki af íbúðar og húsnæði til sín og það hefði nú sagt þér frá því að dóttirni kemstu sem heimbyrðis húsalóð þetta upp í Mottus bæjum hún kostaði 24 miljónir en hann gleymd að taka fram hann hérna að Kristinn, það eru gattakverðarkvöldin, þau voru mittir 12 og 13 miljónir.
0: Já. En Ragnar, segjum svo að menn komist að þeirri niðurstöða sé óskynsamlegt að taka upp evru, bara gefum okkur það fórsendu. Er þá ekki þetta Evrópumál búið? Er nokkur ástæða til þess að vera að deilum það lengur því að ávinningur er engin af þessu? Það er, þeir líta svo að Evrópu sinnarnir að það sé ávinningur að evrunni, gott og vel. Ef þeir geta ekki sýnt fram á það sé ávinningur að evrunni, þá er málstæði þeirra algjörlega brosti.
1: Ég sko ávinningurinn að evrunni verður aldrei meiri heldur en sá ávinningur sem við höfum að því að hér verði tekið á efnahagsmálum á Íslandi.
0: Já, en ég er ávið, sko, ef við komst verið niðurstaða að við erum ekki innlega evruna, Er þá nokkur annar ávinningur, hugsanlegur ávinningur sem tengist Evrópa all?
1: Ekki svo ég viti, ég hlustaði norma, ég datta aðeins inn í þátt í gæðarna sem að Artur var að tala við hann Guðmund
0: hérna.
1: Já. Og Guðmundur vildi meina það að við kæmust ekki inn í Evrópusambandið örfið svona uppfylla þessi mastriðskilinni.
0: Já, já, það er því að kenna það allir.
1: Þetta kjármálunum, ég er til að þetta sé rán. Við komumst alveg inn í Evrópusambandið en við komumst ekki
0: já, inn í Evrópusambandið. Já, já, já, já.
1: Já, skilur þú hvað ég á við? Ég er ekkit að ráðast á hann en þetta kom allavega þannig út úr honum. En sko, það er nú svo marga þjóðir sem að berjast núna við að komast inn í Evruna en sko, uppfyll ekki skilir, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og það er nú bara þannig, en til að uppfylla þessi skilirði, þá þurfum við að ná vöxtum niður í 4%. Þó að segja ekki nákvæmlega hverju langtíma vextir eiga að vera, þá segir að þeir megi ekki fara mikið yfir sko meðal sem sagt varstast á evrusvæðin. Það segir líka að verðbólga verða að vera svipuð og í sambærilegu löndum. Þetta er bara svona og þetta er það sem við þurfum að berjast við og ég satt er að við ætlum að komast inn í þetta þá þýðir það mjög mikið niðurskurð í opinberum útgjöldum því að það er þó sérstaklega tekið fram sko að hérna að halli á ríkissjóðum má ekki vera meir en 4% það er tala bara föst tala en þessar stóru þjóðir í Evrópu það eru bara ekki að fara til þessu reglum.
0: Nei, en svo líka ýmislegt fleira í þessum málum, við tölum aðlega um evrunni gær, við Hilmar Þór Hilmarsson prófessor, en það er launalækkun ef við göngum í Evrópusambandi. Það er hreinlega launalækkun, ég býtu við, að það er spurning um launathróun, því að nú náttúrulega eru engin sko, áhrif verkalýsfélaga í Evrópu hverfandi áhrif þau.
1: Ég get allavega sagt láglauna fólki og lífeyrisþegum það að til þess að ná þessum markmiðum sem við erum að fara að reyna að ná þá það gríðarlega niðurskurð í félagsþjónustunni.
0: Já.
1: Þetta mun bitna á þessu heilbrigðiskerfinu, bótakerfinu, ellilífeyrisþegum. Þetta er það sem ríkið er að borga. Þarna verður skorið mest niður.
0: Já.
1: Það er bara svoleiðis, mér langa aðeins að halda áfram að með þessar íbúður þegar það er að meða Danmörku í Kaupmannahöfn.
0: Já.
1: Í Kaupmannahöfn þarf sá sem að það er að kaupa sér 100 fermetra íbúð það kostar hann 35 föld meðal ráðstöðunartekjur ekki meðal laun heldur meðal ráðstöðunartekjur 35 sinnum meðal ráðstöðunartekjur á ári á Íslandi er það 14 sinnum eða sérst í Reykjavík kaupmannahöfnir Reykjavík þetta er þess að munminni ef við meðum kemur orðhús við Akureyri
0: starfsæfin öll fyrir að greiða hérna
1: Já, starfsæðin þar hef ég að greiða það, sko, ef þú myndir greiða hverja einustu krónu að ráðstöðunartekjunum, sko. Þetta, sko, Pétur, það er allt sem hnígur að því. Það er allt sem hnígur að því að það sé algjör fá sinna að ganga í Evrópubandalagi. Mér langar, eða Evrópusambandi, mér langar bara til að minnast á eitt í viðbót. Að það er hérna kom frétt í morgunblaðinu. Sko, frá árinu 2024 hefur Evrópusambandi lagt aukna tolla á rafbíla sem framleiddir eru í Kína. Leggjast þeir ofan þann 10% toll sem bílarnir sem framleiddir eru utan sambandsins bera alla jafna. Sé ekki sérstaka fríverslunarsamninga að ræða. Þetta er misjafnt eftir bílaframleiðendum sérst í Kína allt frá 17,8% og upp í 45,3%. Svo er tekið dæmi hérna svo kvöldum MG-rallbíl sem flugur inn að B&L hann kostar núna 5,2 miljónir en færi í 7,5 miljónir hann myndi hækka 2,3 miljónir við erum með fríverslun að samband við Kína
0: já.
1: Og við borgum 5% vörugjald að ráðbílum í dag. Þetta bara eitt dæmi, það mýgur út úr af svona reglum og lögum innan ESB sem við höfum ekki hugmyndu. Þessa frétt tók ég bara upp í mokkanum í morgun.
0: Já.
1: Ég mun berjast fyrir því fram á kjördag að Íslandingar segi nei við ESB. Takk fyrir mig í dag.
0: Takk æði fyrir. Þið eru að hlusta á útvarp sögu. Já, talandi Kína, nú beint flug frá Kína til Íslands. Það sem milli lending kaupmannahafnar í Sveðan. Nú á kínverskum ferðamönnum eftir að fjölga verulega á Íslandi. Og þetta tengist þetta fríverslunar samningu okkar við Kína. Jæja, síminn hringir hérna hjá. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Abar Knútsson.
0: Já, sæll.
2: Sæll, mér kannski að þetta eru settingu byggðarinn í Reykjavík.
0: Já.
2: Þetta búið að eyðileggja húsnæði fyrir fólk þetta rikur svo nálaðs hvað græður það nálaðs til þess að takast í hendur á milli íbúða.
0: Já, og eða skála á milli íbúða, hvernig það?
2: Eða skála, já, og svo engi bílastæði.
0: Nei, það vantar bílastæðin, það rétt. Þetta nú, það menn eru farnir að viðurkenna að þetta hafi nú verið alltof róttæk og gróf stefna og hafi verið mistök að halda áfram að svona stífri stefnu í settinga.
2: Ó.
0: Mér held.
2: Það fyrir ekki var með þetta.
0: Já. Já, en það er bara önnur viðþor að koma fram í dag. Það nokkuð ljóst, held ég.
2: Ó. Já, við sjá þess bóknum.
0: Og svo ný borgarstjórn sem allar að taka öðru við sá og svo segir hún, við skulum búna það.
2: Já.
0: Takk að þið fyrir, að benda þetta. Takk að þið fyrir.
2: Takk að þið fyrir.
0: Bless, bless. Já, til að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú hann hringir síminn hjá okkur og hérna, já, síminn hringir. Og við skulum heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Nei, góðan daginn, Jónas heiti ég.
0: Jónas, blessaður.
3: Heirðu?
0: Já.
3: Það er oftur að tala um það að sko unga fólki minni flytja úr landi.
0: Já.
3: Ef eitthvað dregst saman ef tökum evru eða eitthvað.
0: Já, sko, ef við tökum upp evru eða fastgengistefnu, hæ? Þá verður mikið þá og það koma sko hérna, það koma vandamál upp og hérna og þá þarf að taka á, það þarf að taka á áföllum í efnahagslífinu með aðlögun og aðlögun tvenns konar annarkort að með fastgengi þannig að áföllin eru þannig að atvinna minkar og atvinnis eggst og þá verður fólk að fara til annara landa sérstaklega þessi fá vinnu annar staðar. En ef að við höfum, förum hina leiðina, þar að segja að höfum krónu, þá er þessu beitt þannig að þá er gjaldmiðlinn veik, það fyrir farum veikin gjaldmiðl og þá er það svona eins hraðvirk aðlögun í gegnum verðlag. Þannig að verðlagið breytist og atvinnuleysi verður ekki eins mikið eins og í löndum þar sem fastgengi stefni ríkjandi. Þetta er þessi flótti sem við erum að tala Jónas og það hefur víðtækar áhrifir eða út með fólksflótta það náttúrulega minka skatttekjur að veikist skattstofnarlegi rétt. Og það verður til óhagstæð aldurs samsetning. Nú menntun úr landi, fólk sem með góða menntun og mikla þekkingu og á besta aldri, það fer úr landi. Og allt þetta leiðir þá til minni hagvistar ef að unga fólki kemur ekki aftur heim.
3: Já, en þá spyr ég, hvert ætlar þetta fólk að flytja?
0: Það flytur til landa þar sem áföllin eru minni eins og til dæmis við fluttum til Noregs hérna í syngur á sínu tíma.
3: Já,
0: en það er við tökum dæmi, Lettland, þeir voru hérna til dæmis í Úkraínu þá flytja menn auðvitað til Evrópu. En í Lettlandi og Litáin þá fækkaði fólki þar verulega. Það gerðist þegar að áföllin dundu yfir Lettland þá mælti alþjóða gjaldeyrissjóðurinn með 15% gengisfellingu. Það að segja leið eins og við förum á Íslandi. Þeir vildu það ekki í Evrópu og í staðan fyrir varð gífulega mikil atvinnuleysi og þá fækkaði fólki í Lettland verulega og ennþá færra en það var. Þannig að það er, allt kostar sitt. Ég meina æsir, það er spurning hvað leið menn fara, hver leið kostar eitthvað?
3: Já, ég skil ekki sko, við erum að tala um það að á Íslandi sé einhver bestu lífskjör sem að hægt er að hugsa sér, þannig að svona í vestarinn heimi.
0: Já, svo koma áföll, það koma áföll.
3: Já.
0: Og hvernig taka menn á því sko?
3: Já, dynja þessi áföll ekki meira minna yfir allan heiminn svona með kannski einhverju sveiflu sem getur verið upp á nokkur ár.
0: Já, þá skiptir máli hvernig tekir á því hvort út með fastgengi eða getur stjórna, þjóðríki getur stjórnað gjaldmiðlunum og gjaldfeltan og komist út úr kreppinu fyrir með þeim hætti eins og við gerum. Það er mat á því hvort er betra eða verra.
3: Já, en það var annað. Þið voru með konun í gær arkitektur.
0: Já, er rétt.
3: Já, og hérna, mér finnst nú það alveg sammála neyðustjörnum sem var í þessar konun, en það arkitektur síðustu ára er forljótur.
0: Já.
3: Bara.
0: Já.
3: Og það, veistu það, sko, mér verðist að hugsa til þeir, sko, ég var nú svolítið við það að reyndar ekki við arkitektur heldur kannski lagnatekningar og fleira
0: já.
3: Að tekna í svo hvernig tekni fóretir sem arkitektur notaði sem heita átakvart
0: já.
3: Og ég held að þetta fólk sem var að læra var arkitektur í dag
0: já.
3: Það kunni ekki á átakvartin það veit til dæmis tæplega held ég hvernig að nota sirkil
0: Jó, þetta er langt og strangt nám að fara í arkitekturnám, held ég.
3: Já, þau eru fara að setja svo fyrir fram á tölvuna,
0: já.
3: Þá kunna það að draga sko lóðrétta eða lágrétta línu og svo veljaði á stiku hvað hann á að vera breið, á að vera játn, á að vera gler, á að vera steipa, á að vera játnið, á að vera bárjátn.

0: þekktir arkitektar, margir íslenskir arkitektar. Það sorglegt að ég skuli ekki vera en mann vinna á Íslandi, en það eins og skipulega síðurvöld gefur þeim ekki nægilega gott svirum hér heima, en við höfum átt marga þekkta arkitekta út í heimi. Það nú bara þannig.
1: Já, sko, arkitektar í dag, þeir bara eina sem þau hugsa það þarna að brjóta niður það sem eldra og byggja
0: einhverja
1: gámaeiningar alveg svo þið geta sko og hrúa sem mestu fólki á sem fæsta fermetra og enga bíla.
0: Já, það er vegna þess að skipulagi býður upp á þetta. Þeir fá að tekna á ákveðnum og það er ákveðn skilirði fyrir því hvað þið með að gera á þessu reit sem við að tala ekki
1: rétt. Já.
0: En arkitektarnámið er alveg geysilega mikilvægt fyrir okkar. Því að það skiptir svo miklu máli ef við búum innan fegurð eða ekki. Meni þetta er svo listgrein sem hefur mest áhrif á sálarlíf fólks almennt. Það er arkitektur.
1: Já, ég alveg samanlega með það. Og svo náttúrulega tölum skipulegs arkitekta hérna, það er alveg stóru fullu það að Það er búið eða er verið að hrekja öll smá fyrirtæki, dekkjaverkstæði, smá bílaverkstæði sem hann gera við pústurur hjá þeir og eitthvað þess að það verið að hrekja þetta sem hann burtu, þannig að fólki sem starfar á þessu verkstæðum, það þarf að fara að keyra upp á Esjumela eða sér í Hafnarfjörðu eða eitthvað og viðskiptavinni þurfa líka í staðinn fyrir að Já, það er hérna á bensinstöðinu sem er hérna hinum við hóttin. Já, það getur áttu skipt dekk.
0: Já,
1: nei.
0: Nei.
1: Farðu sér í Hafnarfjörð, farðu upp á Esjumela að vera að ryðja þessu öllum koll.
0: Sem að kallar á miklu meiri bílaumferð. Svo er svolítið merkilegt, ekki rétt?
1: Já, þetta kallar á meiri bílaumferð.
0: Já, kæra
1: það. Og hérna, þetta er alveg fáranleg stefna, sko.
0: Já, hún er ekki, það er ekki samræmi í stefnu sem að boðar minni notkun bifreiðar en stuðlar að skipulagi sem leiðir til meiri notkunar bifreiðar eða meiri bifreiðanotkunar og umferðar. Er það ekki? Ég meina, það liggur alveg fyrir.
1: Jú, maður sem kannski bjó í Árbænum og vann á litlu bílaverkstæðinu nýr á Ártúnshöfða, hann er þetta að keyra kannski einhverja 2-3 kílometra í vinnuna. Nei, nú þarf hann að keyra upp á Esjumela eða sem ég hafna hér eða flýtja búföllum á milli borgarsvæða. Þetta er náttúrulega klúsa að þeir sem ætla svo að kaupa íbúðhúsnæði sem verið byggt á þessu stöðum að hérna þeir þurfa að borga fyrir húsnæði sem erðar fyrir og niðurruskostnæðin og svo fyrir nýja húsnæði.
0: Já.
1: Þess vegna er þetta stór hluti af því hvað húsnæðis verður orðið dýrt.
0: Rétt. Takka þér fyrir, Jónas. Takka þér fyrir.
1: Takk.
0: Þið er að lusta á útvarpssögu, ég minni á skoðanakönnun, á vefsíðin okkar útvarpssaga. Hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja eða veikja hagkerfið hjá okkur? Hagkerfið og efnahagsástandið í íslenska lýðveldinu. Mun innleiðing styrkja hagkerfið, mun innleiðing veikja hagkerfið. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag.
0: Viðar
2: Guðjónsson.
0: Já, blessaður.
2: Ég veit ástæðun akkur þetta er orðið svona sterilisera.
0: Næja.
2: Af því ég tekki aðeins í byggingarmálum aðeins, sko. Þetta er allt byggt upp á nota mótin. Við þurfum að græða, Pétur. Þú verður að skilja það. Mótin stýrir byggingar sko löguninn á húsunum.
0: Ég nota alltaf sami mótin.
2: Mótin, kerfismótin. Mótin, steypan og hæðapunktarnir eru miðaðir við það að fá sem mest út er að sé ekki einhver hallandi þök og svona óþarfa djöfusins prjál. Það er það að hafa kassalega og allt innfallt. Í nafni þess að fá mikið út úr og þrátt fyrir alla þessa tækni og einföldun í byggingageiranum þá hefur byggingakostnaður rokið að því við þurfum að græða svolítið en ég ætla nú ekki að tala mikið það. Ég lenti líka í þessu sem að Jónas, þessi mæti maður var nú að benda á

0: að það sem ég farið með bílinn minn í viðgerð, hann var fældur út í Hafnarfjörð.
1: Ná, ná.
0: Og ég þarf að keira út í Hafnarfjörð og þá mér annan bíl, svo komið tilbaka og svo þarf ég að sækja bílinn þá þarf annan bíl. Svo skilur enginn í því að hverju umferðin orðin svona erfið. Þetta allt í Sigvort hopninu, sko, sem við erum að vera, sem er rétt, sem Jóna segir. En ég ætlaði nú að tala aðeins annað og sko, ég heyra Kristinn Sigurjón sem var að hringi inn, þessi mæti maður, stórgáfaður, mikill fræðingur. Við meðum ekki gleyma því hvað hann lenti í. Hann lenti því að vera rekinn úr háskólanum við Reykjavík að því hann var að tala á netinu.
1: Já, já.
0: Pétur Gunnljófsson, við meðum ekki gleyma því hvernig þetta orðið þessi eitraði feminismi og hvernig er búið að innræta þjóðfélagið í alls konar þvælu. Hugsaði, Kristín var rekin,
1: já.
0: Mikill fræðingur, Pétur Gunnljófsson var dreginn fyrir dómara af því það var verið að rökræða einhver kennslu fyrir 6 ára börn, hommakennslu fyrir 6 ára börn í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Þá sér maður hvað, sko, tímarugli, það búið að búa til endalaus hlaup, hráttur allar þessa tækni byltingu, það fólk alveg á hlaupum. Þetta sá ég náttúrulega nýr á slysavarstofu, þar sem fólk var frábært fólk, sem var að taka á móti fólki, læknar og alls konar, þeir voru á spretlaupi við að hjálpa fólki sem var búin að flumbra sig og áfengisneyslan eins og Kári Stefánsson bætti á. 100 milljarðar á ári fara í þetta tap. 100 milljarðar. Svo er verið að reyna að sjúfa út úr útgerðinni einhverju 7 milljarða. Til, en sko, ef við tökum, sko, það eru sóknarfæri og svo mörgur stöðum. Svo flytti við ódýrt vinnuaflinn og ég ætla að benda á Sólveig og Önnu Jónsdóttir að því þú spurðir hana
1: já.
0: Með frjálsaflæði fólks.
1: Já.
0: Hún svaraði bara glæsilega. Auðvitað er þetta gjörsamlega óeðlilegt staða ef þú getur, sko ég finn það sjálfur, ef þú getur fengið einhvern á taksta sem er brágáður, mjög duglegur og flinkur í staði fyrir einhvern Íslending sem þú þarft aðeins að vera að rökræða við, þá tekur þú náttúrulega þann sem er ódýr. Og vilja, með mikinn vilja til að vinna. Þetta samfélag okkar er búið að breytast með hvílíkum hraða í einhverja þvælu, svo kemur bara hugmyndin, já, við skulum leysa það með að fara í Evrópu saman. Ég vil líka þakka, ég er farin að taka eftir vissum hlutum, að ég er nú alltaf svo, ég sá að Lína, eða heyrði Línu í vikunni, Lína sem var yngir og
1: fimm. Já, já, já.
0: Mér fannst hún alveg verulega vel máli farin og rökstýðja sitt mál.
1: Já.
0: Ég heyri á tónum af fólki, sko, að fólk er, sko, þessa dagana, ég veit ekki hvernig það, mér finnst að vera miklu skarpara. Sko, að því að við erum undir hættu núna að fara út í einhverju óvissu.
1: Já.
0: Að alröngri ástæði að koma okkur í Evrópu saman.
1: Já, fólk er farið að skynja að það er áhætta framundan.
0: Já, ég finn að fólk er miklu skarpara, það hugsa dýpra,
1: já.
0: Það er miklu betur máli farið, og það er ekki bara að segja eitthvað, bara til að segja eitthvað, bla bla.
1: Já.
0: Það er málefnarlegt og það er búið að sko skoða og það finnst mér svo gott. Ég heyri hvað fólk er orðið miklu, miklu svona skarpara í tali og viðræðum. En það var nú ekki meira en ég veldi þakka þér sérstaklega Pétur og...
1: Já, við erum með þátt í dag klukkan 2, þá er það hérna, nei, klukkan 1, það er já eða nei, þá verður 2 ungir menn,
0: já.
1: Einn frá formanni
0: já, já.
1: Er formar ungra Evrópu sinna og hinn er stjórnarformar ungra gegn ESB. Þannig að þeir takast já. Á, við heyrum það hvað þessir ungu menn vilja.
0: Heyru já, það... en svo koma... Já, ég ætlaði nú bara að benda á sem er einn innrætingarhópur, það er þessi feminismi.
1: Já.
0: Það eru grúppur og ég hef tekið eftir í árum saman hvernig konur hafa tekið sér saman, það er búa til einhvern vilja sem að bara er ekki alveg, sko, alveg nýr á jörðinni. Þetta er sko, innrætingin er svo öflugorðin á ymsum sviðum, þessi vókstefna. alls konar svona stefnur sem að gera það að fólk að erfitt með að greina hvað er að, sko, á að hugsa um og hvað á ekki að hugsa um. Það er að ríðast, þvæla, rugla, ágreiningi á ymsum sviðum. Takk að fyrir í dag, Pétur.
1: Takk, já, dagsrann í dag klukkan 1, eins og ég sagði aðan, það já eða nei við ESB. Og klukkan 2 þá það landið og fullveldi, það Arthur Karlsdóttir ræði við Ólaf Friðrik Magnússon, lækni og fyrirverandi borgarstjóra. Og ljóða og lagahöfundur, Ólafur ljóða og lagahöfundur, landið okkar og fullveldið verður fjallað það. Og síðan það klukkan 3 Magnús Magnússon og hún Hjördís Geirs, hérna söngkona. En við fáum núna auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur, verið velkominn. Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lambhagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu það svo vel.
1: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég var að tala við dóttisun minn.
0: Já.
1: Það er verið að segja honum upp í fyrirtækisjör í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Það eru ungir menn sem að stofnuðu þetta fyrirtæki fyrir nokkrum fáum árum.
0: Já,
1: gengið
0: vel.
1: En það verið að drepa þá niður.
0: Já, út af
1: stjórnvöldum.
0: Út af vöxtum þá.
1: Já, og stjórn, og að byggingarvinna eru öll að hverfa.
0: Já.
1: Þeir eru með innréttingar og alls konar svo liðs.
0: Já, já.
1: Mjög fína vinnu.
0: Já, já.
1: Og Þeir eru að gefast upp því meður.
0: Já, ég þetta.
1: Út af stefnu ríkisstjórnar.
0: Stefnu ríkisstjórnar og náttúrulega allt of háum vöxtum og vaxta og fjármagnskostnaði.
1: Og það verðist vera að auka atvinnuleysi.
0: Já, hvað
1: er það? Stefnan hjá ríkisstjórninni til þess að fá mögulega fleiri já.
0: Og nú hækkar vexti sennilega er því spá, ég von ekki.
1: Já, já.
0: En ef þeir hækka vexti þá er það bara ennþá fleiri sem að hætta.
1: Já, já. En þetta er alveg ótrúlega hvernig þeir haga sér þarna.
0: Já, og ég meina að við þurfum að greiða svona miklu hærri vexti þó að það sé...
1: Já, það er alveg stelur.
0: Það er alveg ótrúlegt, sko. En því miður, það þarf að muna tveimur, þremur fram yfir raunvexti, ég meina, ég skil ekki.
1: Og þessi strákur sem að, til henni mér, að þeir vilja helst ekki missa hann, en þeir geti ekki haldið hann út af.
0: Já,
1: út af hvað. Því hvernig er frengt að þeim.
0: Já, og náttúrulega þetta er svo, þetta er sko vaxtakostnaðan og svo launatengdu gjöldin og annan.
1: Það er orðið skelfilegur.
0: Já, þetta er orðið þannig og...
1: Raunatengd gjöld, þetta er... Ég veit ekki hvað það var að segja um þetta.
0: Það hlýtur að vera þannig að við sjáum á næstu vikum og mánuðum og misserum reynt og beint hrun hjá í mörgum greinum því miður.
1: Það verður það, því miður.
0: Já, já.
1: Og það er stefna ríkisstjórnundan.
0: Þeir hafa enga stefnu, þeir bara rausa með þetta Evrópumál og býð. Hvað er maður að býða eftir evri í 20 ár og svo komast að því að hún skilaði engu? Ég meina, hvers konar stefnir það?
1: Þetta er alveg ótrúlega hvernig þeir haga sér. En það er umferðamannvirki í Reykjavík.
0: Já.
1: Þessi sem að kanna þau, þetta er bara sendaverk. Eins og með þessi nýju gatnamót og brúna sem þið voru að...
0: Já, það er lítið verið að hugsa um þetta í mörg ár, okkur hafa þið núna fyrst standaðir upp.
1: Þetta, ég veit það ekki, og eins ljósa búnaðurinn á götum,
0: já.
1: Og umferða ljósanum, þetta er alveg, það er rautt ljós á enga umferð.
0: Já. Já, þetta
1: er... Það er svona á höfðabakkanum.
0: Já.
1: Þú býður á rauðu ljósi það sem engin umferð getur verið.
0: Nei.
1: Þetta á.
0: Já. Já. En alla er ekki að breyta ljósastýringunni, voru ekki að tala um það nýja borgarstjórnir?
1: Já, þeir breyta henni svona. Nú kemur rautt ljós á enga hliðarumferð.
0: Já, já, já.
1: Þú býður á rauðu ljósi til þess að komast austur og áfram Vesturlandsvegin.
0: Hvernig líst þér á þetta þessa nýju borgarstjórn í Reykjavík? Heldur hún eitthvað að laga
1: þessum? Ég held hún verði lítið skárri heldur en hitt.
0: Er búið að koma málum þannig fyrir að það er erfitt að breyta þessu?
1: Það er mjög erfitt á mörgum stöðum.
0: Já.
1: Eftir þessa þéttingu.
0: Já.
1: Það verði mjög erfitt. Því meður. Þakkaði fyrir Pétur
0: Hengi. Þakkaði fyrir Gunni, sömuleiðis, þakkaði fyrir að hringja, blessaður. Já, fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og við erum með þessu skoðanakönnun, hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja eða veikja hagkerfi. Síminn hringir. Gjörðu þessu vel.
2: Komið í sælir, þetta er Oddurinn að sælfinu.
0: Já, Oddur, blessaður, hvað segirðu?
2: Blessaður. Það var svona sæmilegt en mér veist að þetta er mjög slæmt fyrir dóttur sem hans guðinu hátna.
0: Já, það missa
2: hérna. Þannig að hann skur að, já, sko, og þetta sé að, og það sé verið að, hérna, þegja honum upp af einhverri ástæðu.
0: Jú, það vegna þess að kostnaður, fjármagnskostnaður er alveg það mikil, þeir ráðu ekki við þetta.
2: Já, en þetta bara, já, en þetta bara, þetta bara þvættingur í stjórninni, skilur við. Þetta bara þvættingur sem ríkistjórnir býr til.
0: Já.
2: Til þess að reka.
0: Ég náttúrulega það búið að hækka útgjöld ríkisins og kostnað og álögur og til því þið meiri verðbólga, líka þeir eiga þátt í verðbólgumyndu, ríkistjórnin.
2: Þeir er, já, þeir er, já, já, já, ég ætla ekki að segja að þeir hafa það ekki. Já. Ég er að segja, þetta er þvættingur sem að sem að þeir setja á þetta fyrirtæki, þannig að ég hafna fyrir því.
0: Stjórnvöld. Já, þeir eru bara, það er bara hinn almanna peningastefn og stefni fjálmálu sem veldur því að stór og lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru skuldu og þau eru mjög erfitt með að halda rekstri áfram.
2: Já, já, ég get alveg verið saman, það, það er alveg rétt, það er alveg rétt. Það er alveg rétt hjá honum en En ég bara að segja, skilurðu, að ríkistjórnin á að skammast sína að gera þetta.
0: Hún á að finna leiðir út úr þessu og ekki hætta að einblýna þetta Evrópumál og reyna að fara að stjórna landið.
2: Já, já, ég menna, þú veist, til dæmis, sjáðu til dæmis með hérna, sjáðu til dæmis eins og með hérna, með nótunast til að persónulega aðstu, sjáðu með það. Er ríkistjórnin að gera eitthvað í því? Nei, ekki nokkuð skapaðan hlut. Og hérna, þú sér að núna hérna hafa þeir náttúrulega sittið á sínu stóli og nagað á sér neglurnar og gert ekki, sko, hætti sótt í því að laga sem sagt, það sem á að vera fyrir notendastýrða persónulega aðstoð. Þeir hafa ekki lagað það. Þeir sittja bara sínu, á sínum einn stólum og nagað á sér neglurnar. Það bara, þú veist, sitja við skrifborðin og hald og telja þetta sér í lægi. Ég meina þetta er ekki einu sinni fyndið, sko.
0: Þeir hafa ekki staðið við þær reglur og fyrirmæli sem þeir eiga virðavarðandi réttindi fallaðra. Það er það sem þú ert að tala um.
2: Já, þetta er mér svipað með réttindi hérna innlýtingamanna, mér svipað. Þeir eiga að virða þá, að virða þau réttindi líka.
0: Takk að ég fyrir áttur.
2: Svömmu leiðis, ertu blessaður.
0: Bless fyrir að hlusta á útvarp sögu og já, varandi dagskrá í dag, þá, já, það er já eða nei við ESB og það mæta hérna tveir ungir menn. Einn er formaður ungra Evrópusinna, hinn er stjórnarformaður ungra gegn ESB. Þeir skiptast á skoðunum hugsanlega aðeins Íslands að Evrópusambandinu. Svo er landið á fullveldið, það er Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrirverandi borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að heit, hérna verður gestur Arthur Karlsdóttur og svo hann Magnús Magnússon klukkan þrjú og Hjördís Geirs. Símir hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Jóhann hérna.
0: Sæll Jóhann.
3: Hérna... Þú mætti nú hvort eitthvað sem að spjalla við þessa tvo ungu menn
0: Já.
3: Sem að koma. Hvað þeim, spyrja á hvað þeim finnist það að verða á rammaspílum hækjum 45% ef við gökum í ESB.
0: Já, er þetta ekki kínverski rammaspílar?
3: Jó, jó, það við erum með fríverslunarsamning við Kína.
0: Já, hann dettur úr gildi.
3: Sem að fellur út við yngöngu í ESB.
0: Já, það er ekkert öruvís.
3: Og mér finnst að ég leggja svona sáherslu á þetta.
0: Já, það er náttúrulega... Já, já, sko við erum, sko við gerum fríverslunarsamning og það var merkilegt að það var Össur Skarphéðinsson sem gerði þennan fríverslunarsamning og já, þegar hann var að sækja þegar við vorum að sækja aðild að Evrópusambandinu, svolítið merkilegt, en hérna, en nú hafa viðskiptin farið vaxandi við Kína Og sérstaklega þeir eru nú að senda vélar bara beint frá Kína með viðkomi í Kaupmannahöfn til Íslands með farþega. Þannig að það getur vel verið að hér muni mörg 100,000 kínverskir ferðamenn koma hér á næstu misserum. Gerir þú grein fyrir því?
3: Já, það má búast við því að þeir hætti við beint flug frá Kína.
0: Já, þau gangum í Evrópusambandið.
3: Já, það má alveg rekna með
0: það má rekna með hverju sem er. Við getum samið við allan heimi núna. En,
3: þá fækka náttúrulega kínverskum ferðamönnum.
0: Já. En þeir voru eitthvað að tala hvað viljið marga ferðamenn. Ég meina, viljið 10,000,000 ferðamenn. Ég er ekki að segja
3: já,
0: það, sko.
3: En
0: það gæti komið hér nokkur 100,000 kínverskir ferðamenn.
3: Hvað er nú sveitin tíma vandamál hvað við viljum fá marga?
0: Já, það var nú eitthvað verið ykkur samdráttur hjá öðrum, þannig að það er skiptir máli núna og sérstaklega á vetramánuðum í næsta vetur. Svo álægi sér.
3: Ég óskaði bara góri helgar og hérna.
0: Sömmulegðis.
3: Það var nú ekki fleira sem ég ætla að segja.
0: Þakkaði fyrir. Bless.
3: Ó, bless.
0: Nú klukkan 11 þá verður hún Arthur Karlsdóttir með innringenda þáttinn. Hún kemur hérna klukkan 11. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur, hann hringir, gjörðu svo vel. Halló. Þú heitir.
4: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
4: Er ég komin inn?
0: Já, þú ert komin inn. Þú heitir.
4: Ég heitir Magnús.
0: Sæll Magnús, blessaður.
4: Hérna, barnsmóður mín var að deyja fyrsta júlí.
0: Já, ég votta þér. Já, ég votta þér saman mín. Já.
4: Hún var inn á Eir.
0: Já.
4: Skalaði mér þig.
0: Já.
4: Fyrir fólk sem er hérna komið sem sagt nálægt þarna lífslokum.
0: Já.
4: Ferðallinn.
0: Já.
4: Svo á að fara að gera upp herbyggið, þetta eru 60 fermetrar, leiðir á 360,000, sem er 6,000 á fermetri.
0: Já.
4: Og hérna, þá hafði hún borgað 1,000,000 í hérna tryggingu og hérna, þeir heimta það að íbúðin sé losuð á 13 dögum en svo ætlaðir að hirða trygginguna líka.
0: Nú,
4: og á þeim forsendum að það sé 6 mánaða uppsagnarfrestur hjá þessum sjúklingum sem leigja það. 6 mánaða uppsagnarfrestur.
0: Þeir munu leigja þetta út strax og nú er.
4: Já, en þeir eru með þennan samning og segjast alltaf að beita honum og yfirtaka þessa 1,000,000.
0: Já.
4: En þetta er náttúrulega skoðunarverk að hvart hérna, öldruðu fólki og fátæku fólki, en hérna, það er verið að tala um mataverð og svona í tilverinni.
0: Já.
4: Og hérna heimar eru hérna stór fyrirtæki sem á mikið af verslunarhúsnæði, sérstaklega á til dæmis allt hérna á Garðatorki í Garðabæ.
0: Já.
4: Og þeir leigja út lámarsverð er 6,000 kalla fermetri og þá reiknast mér til dæmis eins og matúsi sem er þarna 150 fermetrar, það eru 900,000 á mánuði og bónus með 400 fermetra líklega.
0: Já.
4: Og þetta hækkar alveg gríðarlega matarverð og alla þjónustu hjá okkur.
0: Já.
4: En hverjir eru það sem eiga heima? það eru níu lífeyrissjóðir sem eru þarna stærstu eigendurnir og einn sem er sem sagt almennu fjárfestir.
0: Já.
4: Þetta eru bara lífeyrissjóðirnir og ekkert annað.
0: Já.
4: Og ég vil segja það að hérna, það er mín skoðun að það sé kenn klækja lögfræði á Íslandi. Fólkið sé kennt meðvitað að fara í kringum lögin og hérna, þetta veldur vegna þess að fólk er að læra þarna í ángaldri gegn betri vitund og vinnur sér inn þarna á unna seiflindu. Á þinginu eru 20% eru hérna eru sem sagt lögmenn og í stjórnarskránni stendur að það eigi að vera þverskurður þjóðarinnar sem sitji á þingi. Mm. Og það er alls ekki þegar það er hérna 5% svo hérna viðskiptafræðingar og stjórnmálafræðingar og hagfræðingar, þá er þetta orðið bara heldtekið af þessu fólki, en hérna það er ekki nóg, heldur er þetta fólk ekki að stjórna neinu, heldur er hús atvinnulífsins sem sér um alla stjórnun, held ég orðið hér á landi, en ég ætla að koma með eina alvörum fyrir fólk sem lendir í slysi, að það er venjulega, þessar slysabætur eru venjulega hýttar af fólki af síðlöðisum lögfræðingum.
0: Býttu við, stoppa þarna, hvað áttu við já. Með að slysabætur eru hýttar af, út af, í hvað
4: það
0: samingi?
4: Það er bara, hérna, fólk lendir í, hérna, lendir í greiðsluþrótt oft eftir slys.
0: Já.
4: Já. Og þá eru innheimta aðilatni lögfræðingar.
0: Já, það eru kröfu eigendur sem ósk eftir því að krafan verði innheimt og síðan er það
4: já,
0: innheimta aðilatni.
4: Já, en í dagins að vita það allir lögfræðingar
0: já.
4: Að slísabætur eru lögvarinn lífeyrir til framtíðar. Og það má ekki taka sem sagt lögtak í slysabótum. Það er bara þannig.
0: Já, þú ert að tala það að það sé verið með ólögmætum hætti að ganga að ákveðnum bótum sem menn er að fá sem að
4: samkvæmt lögum lögvarinn lífeyrir til framtíðar. Það má ekki taka lögtak í sem sagt slysabótum.
0: Og hvað hérna, já. En já. Áttu við sérstakt, ertu með sérstakt dæmi þetta eða sem þú ert að vísi?
4: Þetta er bara svona hérna, gegnum gangandi og ég vil minna á eitt í sambandi við lögmenn.
0: Já.
4: Og það er gagnvart tryggingafélögunum.
0: Já.
4: Að þeir vinna fyrir hvern slasaðan einstakling yfirleitt bara einu sinni en þeir vinna fyrir tryggingafélögin alla sína starfsævi og fara þar að leiðandi eftir þeirra leikreglum.
0: Ertu að tala lögmenn sem vinna hjá tryggingafélögunum?
4: Nei. Sem er að vinna bara hérna, fyrir einstaklinga gegn tryggingafélögum.
0: Já, þannig að þeir hafi meiri ástæði til þess að hafa gott samband við tryggingafélögin heldur við skjólstæðinsinn.
4: Þeir hérna, hafa mikið meiri samskipti við tryggingafélögin þar sem þeir gera það alla starfsæðina.
0: Já.
4: Og ég lendi í slæmuslýsi.
0: Já.
4: Er það með þá?
0: Já.
4: Halló?
0: Já, gerðu svo vel.
4: Að ég var dæmdur í 32% örorku.
0: Já.
4: Nema að ég sá að það gekk ekki. Ég var ekki færi að vera í 70% vinnu þarlega.
0: Já.
4: Og baðum gjásó og fekk hana. Var dæmdur í 60% örorku.
0: Já.
4: Og þá strækaði tryggingafélagi, þá fór það í yfirmat.
0: Já.
4: Og yfirmat mat mig með 80% varanlega slysaður orku.
0: Já.
4: Já. Og þetta hérna, var vegna þess að það sagði við mig lögfræðingur, áður en slasaði mig,
0: Já.
4: Að hann fengi venjulega þessar slysabætu borgaðar frá tryggingafélögunum bara eftir innan við viku. Og hvers vegna skildi það hafa verið? Skildi það hafa verið vegna þess að hann hafi unnið eftir starfsreglum tryggingafélagana?
0: Já, já. Þetta er áhugaverð umræða. Við þurfum að ræða þetta meira. Ég þakka þér fyrir að hringja.
4: Takk.
0: Nú þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og hann hringir síminn. En við förum í auglýsingar eftir þetta símtal. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Þetta talaði mig?
0: Já, þú ert að, á línu, gjörðu svo vel.
5: Já, góðan og blessaðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
5: Heitir, þú ert að tala hérna um hérna...
0: Þú heitir?
5: Hérna um verðbólgur og hérna...
0: Þú heitir?
5: Og svo hinn.
0: Ha?
5: Þú ert að grikkir í hruninu.
0: Er það Þórður?
5: Já, ég er Þórður heiti ég, já.
0: Já, sæll.
5: Í hruninu, að grikkir hérna ákveða borgarskuldur og rauðmanna.
0: Já.
5: Og þeir voru með júru.
0: Evru, já.
5: Já. Þess vegna eiga þeir ekki neitt.
0: Nei.
5: Þetta þurfti að selja, eins og ég man eftir, ég var við hérna einhverjum réttamann á BBC, ég var að tala við Jónin Rostland. En þetta gengi björgunni. Jú, þeir eiga nú eitt skólparæs eftir og inn á höfn. Það eigur mann ekki hvað að segja.
0: Já.
5: Þeir gengi ákveðlega, sko, þeir eiga ekki. Þeir eru komin mjög langt í New World Order. Það eiga ekki neitt.
0: Já, það er þetta. Og
5: spánverjar voru með...
0: En skulda evru. Samt 150-60% af verðri landsframleiðslu ennþá.
5: Já. Og spánverjar voru með evru.
0: Já.
5: En þeir hefði verið með peseta sinn, þá hefði bara breytt skuldunum í hérna peseta og fælt gengi.
0: Já.
5: Þeir gátum það ekki. Við vorum með krónu og við gátum ekki hérna breytt skuldunum í íslensku krónu og fælt gengi. Já, það.
0: Við feldum gengið.
5: Það er ekki hægt að því að við erum með verðtryggingu á húsnæðislánum.
0: En við feldum gengið samt.
5: Já, það er fjallfeldi nú bara.
0: Já.
5: Það er fjallfeldi. Landi mannastu í hérna bara koma að vona völ eftir þetta bónsinskín. Þókan. En hérna, ef að hérna við hefðum ekki verið með þessa verðtryggingu og eða er búið að byrsta lögin frá 93, þá hefðum við geta breytt skuldunum íslenska krónur og feld gengið. Og þá hefði allt farið vel hérna á Íslandi. Þá hefði ekki 8000 fjölskyldur hérna mist heimilin sín og það hefði ekki 8000 manns að fara til Noregs. Við höfum ekkert við evru að gera. Við þurfum bara að losna við hérna verðtrygging á húsnæðislánum.
0: Takk að fyrir Þórður.
5: Þú ert bendar á eitt þarna, eina sögur að því voru að tala manna að Arnarnesni ég hérna og Guðiðsóttirinn. Það var hérna, ég var sagt, saga af gröfumanni sem var að vinna hann.
0: Já.
5: Frá einhverju fyrirtæki. Og hann bað flutning. Það farður í annað verk. Það bara gat ekki tekið þátt því sem við vilja. Skilur hvað það segja?
0: Já.
5: Það sá bara fyrir sér hérna að hann væri að vinna því að búa til hérna umferðan út þarna fyrir framhans.
0: Þakkaði fyrir Þórður. Þakkaði fyrir.
5: Já, hefur góð helgi.
0: Já, við fáum auglýsingar núna. Og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé og opnum þá fyrir síma.
6: Áratugar reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
7: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun Lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsala, enn meiri verðlækkun, 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel. Já, gjör það svo vel, hvað heitir þú? Nú, hann er ekki gegn þessi. Ég veit ekki ekkur. Gjör það svo vel.
1: Halló.
0: Já, gjör það svo vel.
1: Heyrið mér?
0: Já, ég heyri þér, gjör það svo vel.
1: Frábært, sættastu Pétur Steinar, heiti ég?
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Blessaður, heitir, það er þetta með stunguvestin í almenningsvagnunum.
0: Já.
1: Það er að segja eftir ábendingar frá og ákall frá öryggisvörðum Strætó.
0: Já.
1: Þá er keypt þarna stunguvesti fyrir öryggisvörðuna.
0: Já.
1: Sem þarna sinna ákveðinni öryggisgæslu vinnu. Inn í vögnunum tjekka á sagt, að allt sé rétt greitt og hvort enn séu gild og svo framvegis en það er eitthvað engill í þessu máli sko. Ef þetta er vettfangur hættu og áhættu höfðunar og metin hættulegu staður að vera á þar að segja almenningsvögnunir.
0: Já, hvað eru vartirnar fyrir farþegana?
1: Nákvæmlega, þá er meitt er þarna eitt hópur sem mætir ágangi og það eru viðskiptavinir vagnuna.
0: En vagnstjórinn, er hann í svona vesti?
1: Vagnstjórinn er ekki í vesti en hann er í búri.
0: Já.
1: Það er þegar í kringum sagt, COVID þá var komið fyrir svona plast hjálmi sem er á milli viðskiptavinana og vagnstjórans.
0: Já.
1: Þannig að hann er vendaður af þessum hjálmi sem að er milli hans og viðskiptavinnuna sko.
0: Já.
1: En viðskiptavinnun, hann er ekki í vesti sko.
0: Nei.
1: Þannig að þeir eru óvarðir gagnvart hættunni. Þannig að svona mín ábending og tillaga ef að þetta er metin svona hættulegu staður að vera á, að þá þetta fleiri að fá þarna stunguvesti, þá þetta bara vera aðfell. Þegar þú kemur inn í vagninn þá færðu bara við skiptimiðaðinn eða grænt ljós á greiðslumótaðinn og svo færðu stunguvestið.
0: Já.
1: Og þá er það bara rétt stunguvestið.
0: En það sem eftir þessi mennandi fá þessu vesti þá er gert ráð fyrir því að þarna getur slíkur hlutir átt sér stað.
1: Já, það hlýtur að fylgja. Þetta er ábending frá þeim, ákall frá þeim að það sé metið það mikil hægt að starfa innan þessa viðskiptavinni vagnana álíka hópa úr ólíkum kemum samfélagsins, að það sé þessi verði að fyrirbyggja sig gagnvart þessum hættum, þessari hættu sem að þarna steðjar að og utan að koma til ógna að það sé mjög mikilvægt að verjast því og það er þarna tekin ákvörunum að verjast því með stunguvesti. Og þá eru þetta mikilvægt að verja fleiri.
0: Ég frétti það frá ungmennum að þau þóri ekki að fara í strætó vegna þess að þau eru hrædd við að fara í strætó.
1: Ég get vel skilið það. Það eru þarna ógnandi hegðun í gangi og það eru alls konar tilburðir hinn á þessa hópa í strætó, ógnandi hegðun og ýmislegt þarna sem að fyrirfinnst viðskipti tengt vörum sem eru bóðin í undiheimunum og það hefur verið svona þessi vettungur hefur verið þá verið valinn af þarna hópum sem að reyða sig á varning sem að þar er til sölu og hann hefur verið til sölu inn í vagnunum.
0: En þá hefur ástandið inn í vögnunum breyst verulega á löngum tíma. Þegar ég var ungur þá notaði ég strætó bæði þegar ég var í menntaskóla, háskóla, í skólum og svona áður fyrr og þá voru strætisvagnir fullir, alltaf fullir og af fólki en aldrei var neitt ofbeldi, það hefði einhver dottið það í hug að slíkt gæti átt sér stað. Nú sjáum við breytingu, þeir eru hálftómir vagnandir, hálftómir.
1: Já.
0: En hættulegi samt.
1: Ég hef sjálfur orðið var við þessa kvikuhegðun og áhættu og ógnun við viðskiptavinni. Það er að segja þau sem er að þetta fingur út í óæskilega hegðun og kannski sölu á hinn og þessu varningi og vímugjöfum sem að eiga ekki að eiga sér stað innan óbreytta viðskipta vinni í vagninum skilur. Þetta er bara bannað en það var svona þessi staður verið þá verið valinn sem það hendur undir heimana til þess að svona afgreða óæskilega hluti svona þetta sem að tilheyrir þessum skemmtana bransa afhenda þetta á ferðin í strætó sko.
0: Já.
1: En svo er þetta allt tekið upp, það er til myndefni með öllu sem gerist inn í vagnunum þannig að þú ert ekki að gera þetta í einhverju laumupóka tilgóki, þetta er allt til á mynd sem að þarna fer fram sko. En ábendingin er fyrst og fremst sko að frá mér komum með þessu símtali og tilgangurinn að baki því er sko ef að þá að redda þarna öryggisvestu og ef að það er þarna sannarlega hætta á ferð sem að ég teki eftir að er þá þurfa að fleiri að fá öryggisvestu en öryggisvörðurinn þá þarf þetta bara að vera afhent með skiptið með hann að þú ert bara mættur inn á þennan vettvang og hér er skiptið með þinn og hér er stunguvestið þannig að þá bara fylgir þetta saman sko. þá er allir jafnir sko.
0: En ef það væri fullur strætó ef það væri allt fullt í strætó og strætó væri yfir fullar eins og við voru hér í gamla daga sem ég man eftir hvernig það væri ekki til það væri ekki til öryggisvesti á alla og þetta myndi tefja svo alla umferð
1: þá þarf kannski bara aflýsa ferðinni þarna eru líka þetta að sumri, það er mjög mikilvægt að velta þessu fyrir sér, velta þannig ólíkum sviðsmyndum, meðan að við erum að tala saman í síma núna eru alls konar þetta hópar að leita inn í strætó og allt í einu vettvangi, einni hendingu þá var vagnin fullur, þetta gerist þannig að það er alls konar frístundanámskeið, leikjanámskeið námskeið á vegum skátana sem að spiltast þarna fyrir var að laust bara hópur barna og ungmenna sem að þarna er á forræði umsjónumanna þar að segja fyrirliða og þau kom bara fyrirliða fyrir að vara löst inn í vagnin á ábyrð þessara forsjóra aðila og allt í einu bara vagnin fullur af þeim að fólki á viðkvæmum aldri þar að segja ungviði, krakkar ungmenni Og það þarf þetta að venda þau hvað þessari ókn og þau sem það blandast á innanum óbreytta þar sé aðra þjónustunótendur vagnana og það þarf þetta að venda þau. Þau eru ekki sjálfróða þarna inn í vagnana, þau eru á forræði umsjónamanna en á ábyrgð líka vagnstjórana og fyrirtækisinn sem að rekur strætó þegar þau rata þarna inn í vagnin sko. Og reka þarna þetta strætó og kerfi sko. Þannig að ef við ætlum að venda þarna fólk með stunguvestum og út af óks sem að fyrirfinnst í vögnunum þá finnst mér bara öllegi þá að vera eða njóta jafnrar venda það eiga bara öll þá að fá vesti en þetta er ekki einfalt í framkvæm en að venda fólk út af utan að koma til óks, það getur stundu verið flókið mál, en þótt að þessi flókið, þá þarf að ganga veginn til góð samt sem áður, það verður bara að leysa málið. Þetta var einnig í dag.
0: Takk hæði fyrir að hringja. Takk hæði fyrir, bless. Nú við þurfum að líða núna á auðlýsingar. Já. Næja, við ætlum að sími hringi núna hjá okkur. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Bindis heiti ég.
0: Já, sæl Bindis.
2: Þessi maður sem var að ræða þetta, þegar ég er að strökk og sé út af henni hérna hjá mig.
0: Já.
2: Góðan daginn, er þeim hjá halló?
0: Já, gjörðu þið svo vel.
2: Já, já. Sem maður sem var að ræða þetta strætisvagnar við á aðan.
0: Já.
2: Mér dætti þetta í hug fyrir nokkrum árum þá var ég út og kamði og tók það stræt og ég mann ekki það að hann eitthvað verða að ég var eitthvað að þæla og hann var eiginlega tómur vegna því ég kom inn í hann sko. Síðan á næstu stoppustöð þá kemur inn þarna svona hópur af ungu fólki.
0: Já.
2: Ég var að segja sem tvítugt eitthvað svona eins.
0: Já.
2: Og ég finn það að mér er gefin gaumur sko. Svo reknir það, svo fer ég út úr vagnunum, þá fer allir hópur með mér út úr vagnunum.
0: Já.
2: Og það er svona þröngt, svona þrengist að mér í útgöngudyrunum og veski mitt hverfur. Já. Ég er náttúrulega fann þetta fljótt og reyndi að fiska og þegar út vagnunum er komin þá tvístæri stóparinn bara og ég ætlar aftur. Og ég reyndi að húka það neitt og gæti náð honum og byrja að leita honum og hann hló bara að mér sko. Það þýtti ekki fyrir mig að leita honum því að hann var ekkert með veski sko. Það var einhver annar í samkundinu.
0: Þannig að þeir stóðu að þessu saman.
2: Já, þetta segir mig það að þessi smákrimar sko, þeir nota stæðisvegna
0: já.
2: Til þess að hittast.
0: Já, já, já.
2: Þetta er svona og menn ekki nú svona að fara að gefa þessu gaum, við erum komin inn í alþjóða viðskiptin sko.
0: Já, fjölmenninguna.
2: Já, akkurat. Svo þess að þetta er hérna, heyrðu, svo er nú annað sem datt í hug sko.
0: Já.
2: Það er þessi mikli straumur útlendinga hingað til Íslands til betur setu við þannig var alveg að
0: já.
2: Og hvernig stendur á þessu? Ég er svona með mínum ég hef það í huga og með þetta það í hug að lífur þessu þetta hefur verið gjössamlega tæmtir í hruninu og það þurfum við einhverju til þess að borga í lífeyrissjóðina til þess að sé hægt að greiða úr þeim.
0: Já.
2: Og aðferðin til þess að reyna að hafa nú og mikið greiðundum í lífeyrissjóðina er að flytja inn útlendinga. Þetta er svona, hvað maður að segja?
0: Já.
2: Þetta er svona ágætis krimmi sem er að búa til sko.
0: Já, já. Það er rétt að það var sko, það var sett á nefnd sett á fót nefnd til þess að kanna tap lífeyrissjóðuna í hérna efnahagsáfallinu 2008 og það var talað að veri 500 miljardar en sumir segja að það verið talsvert herra en heldar eignin var á þeim tíma komið niður í 1500 miljardar. Þannig að við vitum það að þetta hefur verið mikið tap sem var aftur sér staði mitt á þessum tíma út af þessari kreppu.
2: Já, þetta er náttúrulega lífið sem sjóðnestum að standa við
0: já.
2: Gefið lóð. Og númer tvö að þessi þarna þetta var svona hálfgerð skrípaleikur þessi eftirlit sem var með lífið sjóðan sko. Eða þú voru teknir þarna í gegn sko eða skoða þér.
0: Já.
2: Hvernig maður var það sko, það var svona tveir prófessorar sem voru þannig að svona, ég held að það fengið 70 miljónum hver fyrir yfirlítið bókaldi sko.
0: Já, já.
2: Ég er bara að mann þetta ekki alveg glögglega sko.
0: Nei.
2: Þetta var til á myndum.
0: Það var borga, þeir fengu geysilega háar á að þóknu þeir sem komu að þessar rannsók já, sem við ýmsið framkvæmt.
2: Já, var það ekki 70 miljónir?
0: Já, það var svo marga rannsóknir að við sem hvað menn voru að fá. Jú, það var hávar greiðis.
2: Þetta voru tveir prófessorar að ég held.
0: Já, já.
2: Heyrðu, ég segi þetta sem er gott hjá mér í dag.
0: Þakkaði fyrir að hringja. Takk aðeins fyrir,
2: bless,
0: fyrir að hlusta á útvarsög, ég minna skoðanakönnun á vefsíðunni útvarsaga.is til þú innleiðing evru muni styrkja eða veikja hagkerfið og klukkan 11 núna á eftir þá kemur hún Arthur Karlsdóttir og verður hér í síma tímanum og ég minni enn og aftur á dagskrána hjá okkur. Það er já eða nei við ESB klukkan 1 landið og fullveldi, það er Ólafur Friðrik Magnússon sem verður gestur Artúðar og síðan er það Magnús Magnússon og Hjördís Geirs klukkan 3. Síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur.
0: Já.
3: Veistu hvað þetta er?
0: Já, ég veit það.
3: Elías, hörðu.
0: Já.
3: Ísland á stærsta hennar golfvöll í heimi, veistu hvað það er?
0: Nei.
3: Það er íslenska vegakerfið. Það er svo mikið á hólum.
0: Já.
3: Ha, við erum heimsmeistarar.
0: Já.
3: Ha, við erum að sætja í Guinness.
0: Já.
3: Já, herðu, en fannst þetta vitlega hugmynd hjá mér í gær. Að krakkagrein sem geta borga húsarleigu, 3-4-500 hús kall.
0: Já.
3: Ef þau geta sanna það að þau hafa borga húsarleigu 3-4 ár,
0: já.
3: Ég var að tala við á Íslandsbankasambandi þetta,
0: já.
3: Þá sjöðu þau, neða, það er seðlabanki sem ræður.
0: Já, já.
3: Hörðu, verður ekki bara að breyta lögunum?
0: Jú, það, já.
3: Það er fleiri þungum krakkar sem geta borga 3-400 krónar mánni í húsarleigu, þeir hljóta geta keft líka.
0: Þá leifa lánveitandanum að ákveða það hverju mann lánar en ekki að láta aðra búa til eitthvað kerfi sem mann hamlar
3: þess. Þú ert nú sektur góðu lögfræðingur. Hvernig getur hérna seðlabankur ráði yfir Íslandsbanka? Það skil ég ekki. Ha.
0: Já, þeir hafa þetta vald þarna til að ákveða þetta.
3: Já, veistu hver sagði þetta með lögum skal landbyggja og ólögum eða, veistu hver sagði þetta? Það var Þorgeir Ljósvetningagoði árið 1000 á Alþingi.
0: Já.
3: Með lögum skal byggja og ólögum eða, en hjá lögreglunni stendur. Já. Með lögum skal byggja, en það stendur ekkert með ólögum heiða, skilur.
0: Nei. Þú veit að það hefði haft áhrif.
3: Býttu við, þetta er svo, í gamla dagar alltaf tala hálkveðna vísru.
0: Já.
3: Og svo finnst mér eitt, hérna þegar við labbaðum bæinn, þá er allar bygginga með útlendu lög, þá setja í lög að íslenska orðið verður að vera fyrir neða líka, eða ofan. Við erum að útrýma íslenskunni.
0: Býttu á hvaða byggingu ertu
3: að tala? Bara allum, það er alveg saman hvert ég fer í bænum.
0: Já.
3: Það er útlegt nafn á öllu.
0: Já, í verslunum menur.
3: Já, öllu bara öllu, það séu utan á verslunum.
0: Já.
3: Það er ríkald að horfum bara það. Við erum bara útrýma. Hérna stendur mér sér í Kópavogi, það stendur Bosch. Svo sem þetta er Bosch Professional.
0: Já.
3: Má það ekki vera atvinnumenn? Akkur má ekki vera fyrir neðan atvinnumenn eða...
0: Já, ég skil.
3: Við erum að útrýma íslenskunni, því miður, Pétur.

0: hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið á Íslandi? Og þið getur farið inn á fréttasíðu okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þessari hérna skoðanakönnun. Og hérna það var athyglisvert sem kom fram hérna hjá honum Hilmari, Þór Hilmarssyni prófessor í gær þegar hann var að greina frá því hvernig Úkraínustríð gjörbreytti valdahlutföllum á norðurslóðum. Og hérna og það er jú áttaríki sem teljast til norðurslóðaríkja en eftir inngöngu Finnlands og Svíþjóðar í NATO þá væri Rússland eitt þeirra utan bandalagsins en hinn sjö innan þess. En þá hafi staða Rússlands breyst verulega og landið stæði eitt gagnvart sjö NATO-ríkjum og hafi brugðist með því að efla samstarfi Kína. Og Hilmar sagði að vestræn ríki hafa átt í þátt í að íta Rússlandi nær Kína með stefnu sinni eftir að stríði Úkraínu hófst. Og Bandaríkjamenn stæði nú gæðins fram fyrir öflugu Rússlandi á svæðinu heldur einnig vaxandi umsvifum Kínverja á þessu svæði norður slóðum. Og já, þetta er grein þetta á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það er að margt búið að gerast. Þetta Úkraínustríð hefur haft veruleg áhrif, ekki eingöngu gagnvart fólkinu sem býr þarna á svæðinu, bæði í Úkraínu og í Rússlandi og rússneska herinn og herinn í Úkraínu og lendar svo fjölmarga aðra og fjárhag Evrópuríkja líka og útflutninga á gasi og olíu. Heldur lefur það haft veruleg áhrif á valdahlutföllin á norður slóðum. En við skulum núna hlýða á auðlýsingar og eftir hérna auðlýsingahlé þá kemur hún Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri og hún mun ræða við hlustendur.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu og símatíminn heldur áfram hér. Númerið í útsendingunni 588-1994. Fyrsta hlustandinn sem kemur hér í þessari umferð, hann hver, góðan dag?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Íris heiti ég.
0: Sæl vertu.
1: Heyrðu, mér langaði svo að ég var hlust á Helgi Óla Ragnar.
0: Já.
1: Og hann að segja frá dómnum þegar þau voru á eftir okkur með æsir,
0: já,
1: Bretar og Írar,
0: já,
1: að ESB tók fullan þátt í þessu og mér finnst þetta svo lítið að koma fram.
0: Já.
1: Þeir voru ekki vinnur okkar þar og eru ekki bara ennþá eftir að æsir fyrir kom.
0: Já, Bretar og Hollendingar var það ekki.
1: Já, Hollendingar var það.
0: Já, já,
1: já.
0: Jú, okay. Já, þeir gátu ná sér í aðild að þessu málið sem að var nokkuð furðulegt.
1: Sem hafði mjög furðulegt mál, já, og mér finnst að það þurfa bara að auglýsa þetta vel að fólk átti sér á því í hvaða bandalag þeir að koma að fólkin inn í.
0: Já, já, það getur nú vel verið að hafa ímestlegt breyst hjá þeim síðan, en þetta var gríðarlega mikil harka á sínu tíma gegn Íslandi frá báðum þessu löndum og Bretarnir eins og kannski manst að þeir settu hryðjuverka lög á Ísland. NATO-ríki, sko, við varum saman í NATO ekki satt og þeir settu hryðjuverka lög.
1: Nákvæmlega.
0: Hann góð gamra.
1: Það er svo ótrúlegt að fólk skuli fara í fangið á óvinum okkar. Fólk vilja fara í fangið á og í rauninu því sem hafa ekki sínt vinátt. Þegar á reynir.
0: Mér skulum kannski sko aðeins passa okkur á þessari umræði því að auðvitað má segja þetta séu vina þjóðir okkar og en ég veit alveg hvað þú átt við gagnvart þessu atrið en þetta eru samt vina þjóðir okkar við viðskipti, við förum og ferðumst og erum út í námi og jafnvel sem við búa erlendis í þessum löndum.
1: Já, já, vissulega.
0: Þannig að ég held við ættum ekki kannski kalla þó
1: óvinni. Nei, ég hef nú bara aðalega að tala ESB.
0: Ég
1: vil að nýbúin að heyra þetta hjá Ólafur Ragnar Grímssyni að sagði frá sér. Að þeir hefði farið þannig að ég misti kjálkana, sko. Og það því ég hef aldrei verið reyð út í, að ég veit að voru verið að reyna að ná út peningum. Ég var stöldin svona bara út í Bretlandi og ég veist að hlaupa út að það átti að bara láta mig borga reikningin en vissi ég var frá Íslandi, það var allt brjála.
0: Var það?
1: Og það var bara ráðist á mig.
0: Hvasir?
1: Já, þeir voru kolt líkkar á þessum tíma.
0: Já, það var mikill læsingur alveg gríðarlegur og en það má náttúrulega líka segja að þetta voru mjög grimmdarleg svik að hálfu þeirra sem að höfðu sig fram og stóðu fyrir æsef reikningum á náttúrulega landsbankinn á síðan tíma að þetta skildi bara ekki hafa verið stöðbað bara jafnvel okkar megin frá var svolítið furðulegt og þarna voru félög og stofnanir að treysta þeim fyrir lífeyrissjóðum sínum eins og til dæmis Skotland Yard-lögreglan þeir treystu þeim og þetta átti nú að vera svo öruggt á Íslandi og heldur betur ekki það tapast allt og þannig að það er eðlilegt að sko þeir sem áttu hluta máli og urðu bara þolendur í þessu máli, þeir auðvitað voru bara mjög reyðir.
1: Rosalega reyðir, ég bara hef sjaldan orðið eins sett sko. Ég var á Anthony Robbins námskeið að núti og var í fýringum kýr að sko og þá fór við að spurja að því að ég nátti ég sem áfengi og bara nokkur saman að fá okkur að borða.
0: Já.
1: Og fullir brekar að nátti kringum okkur og hvaðan við værum okkur svona gaman í okkur.
0: Já.
1: Það bara þegar við sögum Íslandi það var bara, oh my god,
0: já,
1: ég aldrei orðist bara fljóta, þau búti í áttam á bara við vorum bara í vesinni, sko.
0: Já, já. En við skulum bara
1: en mér langaði að tala annað sem búið virkilega að fara sita á mig svo lengi og búin að vera leiðin að hringi í þrúta. Mér langaði svo byrði ykkur að taka þessa 33 alþingismenn í viðtal og spurja þá, akkur er þeir samþyktu það nýja sóttvarnalög.
0: Já.
1: Ég vil bara fá svör frá þeim öllum, ég er svo miklu sjokk yfir þessu.
0: Já.
1: Þetta skulle að fara í gegn svona hljóðlega og ekki tala um þetta.
0: Nei, þetta fór aldrei.
1: Ég er óbólusett og ég mun ekki vera á Íslandi að þetta fyrir gegn. Ef þetta verður svona.
0: Já.
1: Ég búin að horfa og fylgjast með hvernig lögreglan og annað fórum fólk í Kanada til dæmis.
0: Já.
1: Þetta hefur börnin út af fanginu og foreldrunum til þess að fara með í bólusetning.
0: Já, já. Ég veit að, en hann er náttúrulega Trudeau hann nú búin að fá dóm fyrir þetta í Kanada sko. Hann er búið að taka hann heldur betur en hins vegar að þá er það nú fleiri sem að eiga til að fá baukinn held í því að en hins vegar það sem er ágefni hér núna af því að nú er þessi ESB umræði á og horfða á dagsetninguna 2009. ágúst en ég hef upplýsingar það og það eru ekki staðfestara yfirvöldum, ég tek það fram en ég hef þó upplýsingar það að það eigi einmitt strax í byrjun september að fara í skólana og bólusetja börnin án samþykkis foreldra af því að nú er fela þessi nýju lög það í sér að það sé bara heimilt hjá heilbrigðisyfirvöldum að gera slíkt.
1: Og ég veit það, veistu, þetta er bara ég á barnabörn og annað, sko við erum að bara í, sem er sko, næst elsti barnabörnum mitt, hann er eini í bekknum sem fór ekki.
0: Já, já.
1: Og þeir eru allir bekkjabræður eins og hans besti vinur búin að vera svo veikir.
0: Já.
1: Hann búið að vera svolítið í kringu þá, og veist, ungi strákar að vaksa, skilur, þetta er að fara inn í allt kerfið á þeim, kynþroskaaldurinn og allt þetta, þetta er bara sæðilegt.
0: Já, já, það er nú það sem er, og
1: þannig að... Má skýta þetta núna, ef þau koma aftur í skólana, veist, og þá geta þetta ekki sagt nei.
0: Ég held að fólk verið bara búa sundi það að þetta mæti börnum bara hljóðlaust nánast og það fylgdi nú með að það gæti verið í formi nefúða og þau vissu ekkit hvað þau væri látin hérna soga þessur. En ég segi þetta með fyrirvara af því að ég hefði viljað að þau fengjust til að staðfesta þetta en það þóra ekki að gera hvað sem þau gera. En Alma Möller, hún verður að standa fram og gera grein fyrir því hvað hún ætlar að gera við börnin næsta vetur. Út af bólusetningu.
1: Hún er bara algjörlega óhæð manneskja.
0: Hún er bara að gjöra svo vel. Hún var í þessari þríeki og fekk þjóðina meðal annara til að hlaupa í þessar sprautur og án þess að það væri nokkuð athuga hvað væri verið að gera og segja frá hvernig aldinu vilja nú ekki gera það en minnsta kosti að hún þarf að gera reynt fyrir sínu dyrum gagnvartu komandi vetri út af börnunum ekki hvað síst
1: Já, nákvæmlega, hún vissi alveg hvað hún var að gera en hún hef ekki stoppað tengdamömmuna af ef hún ekki vita það
0: Já, það er
1: allavega Halló
0: Já, já.
1: Hún veit það... alveg hvað hún með í höndanum, þetta er bara græðki. Þetta er ekkert annað en græðki og menna, úr hennar fjölskyldu voru þessi pinnar sem voru að bóra upp í nefið á okkur. Þetta var algjör óþveri.
0: Já, var það...
1: Voru...
0: Nei, þeir voru frá... voru þið ekki frá fæstæri?
1: Það var eitthvað... Mér skilst það nei. Mér skilst
0: nei,
1: það að það fjölskyldin hennar ölmu sem var að flytta inn.
0: Nei, það ég...
1: Eitthvað efni í kringum
0: þetta. Ég veit nú hvað að fyrirtæki fluttið inn reyndar en ég veit ekki um tengsl hennar þar en þá er þú rándir í pinnar og þeir voru svo amgin og ég held að fólk að leggja þá minniði mitt sem Katrín Jakobsdóttir sagði já við vorum svo vel undir búin að það vantar bara þessa sérstöku pinna og við getum ekki haldið áfram nema við fáum akkurat þessa sérstöku pinna. Á hverju?
1: Þegar ég var að hlusta á viðtal mjög athyglislega verð mörg góð viðtal hjá henni hérna Jóhannu Williams og henni Lukku.
0: Já.
1: Og þær voru að tala við mann sem er með, þetta var bara rétt í endanum á COVID að þetta var tilbúið.
0: Já.
1: Þetta, sem að, þetta er eitthvað próf sem tekið bara af munnvaktin að þér.
0: Já.
1: Og þetta er sko 100%.
0: Mhm.
1: Og ekkit svona bóri upp í nef og eitthvað. Og þetta er íslensk össing. Það var alveg magna þetta viðtal við hann.
0: Já.
1: Hún fyrst að flottum svona viðtölu með þetta heilsuna, ég er alveg búin að vera að taka mína heilsu bara
0: Já, frábært það er að Jóhanna veit nú aldrei hvað hún gerir, hvað hún syngur
1: blessunum. Hún er
0: snillingur. Já.
1: Og líka lukka, bara með allt alveg, þegar ég datt inn á þetta hlaðvarki, bara vau, en skemmtilegt, eitthvað sem ég var á að verið.
0: Já.
1: Og alltaf eitthvað nýtt um maður að læra, sko, maður bara vau, þau voru að tala um pinnana, voru að tala um þessu viðtali sem var hlustað í gær.
0: Já, það er að gera að einmitt að fólk kynnist þér þetta vel því að þau eru ekki hægt því að peningaöflin og bakvið þetta eru náttúrulega hálftrompandi tryllt að ná núna næsta faraldri því þá að halda okkur niðri og í vissum skilningi og það kemur eitthvað. Það verður einhver skýring, takk ég bara vel eftir svona í byrjun september.
1: Þetta er fræðilegt.
0: Já.
1: En allavega það verið rosa flott að verið talað við alla þess að Jóngnar og svona, bara fá þá alla til þess að svara þessar spurningu akkur þeir samtist þessu sóttarnalju. Ég vil fá svör frá þeim öllum og ég haf fylgta fólki, ég skrifaði nú inn á COVID-uppgjörið um dag og við erum rosalega mörg sem erum alveg brjáluð þess.
0: Bara...
1: Og það skuli ekki verið búið að spurja þá, af því að sko, ég trúi alltaf góð upp á fólk, ég trúi því að þetta fólk treysti öllum. Ég trúi því að þau veit ekki hvað þau voru að skrifa upp á. Ég vil fá að vita það. Ég trúi því ekki að þau vilji skrifa upp á það að þetta handsama fólk og setja eitthvað undir húði eða spreita þig eitthvað sem þú vilt ekki fá í líkamann á þig.
0: Já, sko, það var náttúrulega heimild fyrir lögum að það mátti sjálf sér handtaka fólk og beita lögunni ef það gekk með eitthvað smittsjúdóm og gekk laust og neitaði að fá viljandi meðferð. En þetta beinist núna að spreita bólaefnunum. Og sem betur
1: við núna það var eina fólki sem var veikt í kringum mig einmitt, það var allir sem voru bólusettir og hérna ég var með bestu heilsuna
0: já, það hefur nú ekki verið rannsakað raun og veru það er svo merkileg sem það nú er að það er ekki farið ofan í þetta hér á Íslandi og, en hins vegar
1: það eru kannski svo miklu leynd og hérna það er alveg ótrúlegt bara
0: já, þetta er nú svolítið ellendis frá fengin
1: stýrið sko eins og hún fólkið í Katrin, það er allt lind og svo veit maður ekki sko.
0: Já, en nú ætla ég að segja hann að núna 2009 næsta fimmtudag eða er það ekki 2009 að þá hérna byrja réttaröld yfir Anthony Fauci sem var sóttvarna læknir Bandaríkjana og það verður eitthvað skrautlegt í harðinu dæmdurinn í vitnastúkuna og úrskurðað þangað allu heldur og að ef hann lýgur að þá er hann í vondum álum. Þeir eru komin með rosalega sannanir á því hvernig þetta var sett af stað.
1: Það er rosalega, þetta bara kom líka fram í Epstein-skjölunum að sá það alveg að úrslega vondi lægin hafði til mynd af henni með honum, hérna,
0: hvað er Epstein? Já.
1: Hún var þarna, ég er nýlega búin að sjá myndaðinni þegar sem hefur tekinu fyrir 20 ára síðan.
0: Já, þetta er náttúrulega, þetta er sko stórmál, þetta er stórmál.
1: Allt þetta fólk er búin að vera þarna, þetta er alltaf stór skrítið lið, þegar það er bara máli, þetta er ykkur kultu, þetta er eitthvað snart líka, þetta er eitthvað til blóðu börnum og jætandi börnum og það sem að heyrum að fyrst, hugsa bara hvaða rugl er þetta?
0: Já.
1: Þú bara því meira og meira sem að ferir kanninuhóluna, þá er þetta bara fólkum staðinni.
0: Já, það er margt að þessu mjög skuggalegt og þessin er þeir að reyna náttúrulega líka að stoppa og banna samfélagsmiðla því þá náttúrulega sér fólk hvað er verið að gera. En segjum þetta gott samt í bíli bara...
1: Já, hefur takk fyrir, já.
0: Já, takk að þér, já,
1: blessu,
0: bless. Já, það er þetta með sóttvarnalögin, það er rétt hjá henni að það var ótrúlega þögn í kringum... þá samþykkti að flauðu gegnum Alþingi bóstalega og þetta eru ofboðslegar heimildir án aðkomu Alþingis. Það verðist eins og bara ókjörni fulltrúar inn í kerfinu geti fengið heimildi til að gera ótrúlustu hluti án þess að Alþingi geti gripið inn í. Þetta er mjög útsmogið og ég bara var við þessu lögum. En við skulum umfram allt ekki mála skrattan á vegginn strax, en við skulum fylgjast afskaplega vel með þessu við getum. En 588-199-4 síminn hérna á útarpi sögu. Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Anna.
0: Þetta
2: er Anna.
0: Já, þetta kemur Anna.
2: Ég er bara að vera tilfinningar ykkar hlusta konuna.
0: Já.
2: Því að mér líði nákvæmlega eins og ég fer ofan í kanninu hólun og ég veit margt, það verður ekkert gert við Fauci. Ég komi lengra, það er búið að passa upp á hann og annað. Og þetta er bara glæpur gegn mannkyni.
0: Já, ég veit að það
2: er nú... Stefnan er að fækka okkur.
0: Já.
2: Og við sjáum það, bæði með stríðin og annað, hins vegar bara á að fara að leita hvað talaði í biblíunni, samkoma Satans. Hún á alla jörðina. En ég hérna, þóri nú ekki að tjá minn eftir rosalega mikið hins vegar lagu mér að spyrja, mér stóð svo rólegar, trúður yfir þessu.
0: Yeah.
2: Þú ert amma eins og ég og mig langar að vera jafn, svona, það kannski að þú veist lagfræðingur eða eitthvað.
0: Ég en ekki róleg, þetta rosalega anstíkilegt.
2: En þú róar fólk oft, skilur.
0: Já, já, það, ég á ekki að æsa neitt, sko.
2: Nei, ég ekki að tala að æsa sig. Jú, við eigum kannski bara æsa okkur. Ég meina þegar þau setja svona lög, við höfum að reka þau allú.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega 100% vanvirðing.
0: Já.
2: Við látum hróða bara ofan á andlitina á okkur og enginn brjálaður fyrir það hringið að reka þau út.
0: Nei, þeir viljum nú trúa á því að þetta sé
2: ekki... Við erum alltaf að gefa þeim fjensa. Akkur erum við svona? Akkur virðum við okkur ekki og rekum þau út? Þetta fólk þykist bara að geta vaðið yfir okkur, stjórnað okkur hægri vinstri aftur bak og áfram. Ég horfa að forsetan hann og höllu segja að þetta sé lýðræði. Þetta ESB kjaftaði allt saman, þetta er ekki líðræði, þetta er innræði, þetta er stýring.
0: Já, já,
2: það búið að brjóta allt kosningunum, svikin voru gerð leið og þið fóru inn, þessi ESB umræði átti aldrei að vera, svo hvernig getur fórsett við kallað þetta líðræði?
0: Já.
2: Akkur stöðma því, nú ég fann að tala bara ég, sko, hérna. Þú er vel að hún stöðu þetta, hún á að verða almenning og peningan okkar.
0: Já,
2: hún veit hún getur ekki kvitað upp fyrir
0: þetta. Já, en þú veist að þetta lagt fram sem þingsályktunar til það og forseti getur ekki gripið inn í þingsályktunar til það.
2: Á hún ekki að verða almenning og peningan að vera?
0: Jó, jó, en hún fyrst og fremst samþykki lög.
2: Á hún ekki að passa það við séum ekki blekkingu, við vitum að við töpum öllum með því að fara að þið.
0: Já, við getum beðið mikið skada.
2: Þetta hótt þetta fólk að háa kaupin að vita hver úrsjölu vandi læginni.
0: Jú, jú, þau
2: veit að... Kannum þú að drafningin?
0: Þau veit að örgla allt.
2: Skilur, eða lögreglan?
0: Já.
2: Akkur veit lögreglan ekkert um þessi mál?
0: Lögreglan veit eflust.
2: Já, ég veit að þú átt erum með að svært. Ég er sko bara að þetta er bara... Já, já, horfandi hér á lögregluna aðstóða við að sprauta konita sem mistuð börni sín í maðan.
0: Já, það sem voru ófriska
2: með sína Interpol og alla gáfurnar og allt saman og rannsóknir og annað. Já. Þetta merkilegt að horfa á þetta.
0: Það... Maður
2: fær bara sklað þegar maður átt að sjá þessu. Þú sér bara hvernig ég var að tala hérna núna.
0: Mm-hmm.
2: Já, því að ég er líka rannsóknarlögreglukona.
0: Já, ég skildi. Já, já.
2: Þú getum öll skoða hlutina og það sem þú varst að tala um á þann erlendis er þetta allt vita.
0: Já, já.
2: Og það bara fullt í gangu tengt þessum COVID-spröðum. Það búið að eyðileggja sko okkur fram í tíma, fram í aldeirnar og allt saman.
0: Ég held að það skipt okkur mestu máli núna er að fylgjast með hvað heilbrigðisráðherra ætla sér að gera og landlæknir, hvað þær ætla að gera þessar konur og, og hvaða ákvarðanir þær taka gagnvart börnum. Og unglingum í skólu.
2: Já, hvað börnum, Artrúi minn, þú veist það að núna er hún að sprauta bæði strákana og stelpuna, byrja á stelpunum, svo koma strákarnir og rökstynningurinn er að því að þau gefa hvort öðru krabba mig. Það er verið að gera þetta núna. Og ég segi þá, nú þá væri mannkinn bara ekki til. Já. Það er að sprauta bæði strákana og stelpunar með sprautum sem á ekkert að sprauta þau með. Við erum gölluð. Sköpun mannkyns er gölluð. Við erum alltaf gölluð, það er alltaf verið að búa til hvað við erum gölluð.
0: Mm,
2: eitthvað hlutu umræðan daginn og núna eitthvað nýtt, ég meina varandi börnin, eitthvað enda löstbull. Það er alltaf verið að tala það, Artrúð, hvað við erum gölluð og við þurfum lið frá Big Pharma og annað.
0: Já, já, við veitum alveg hvaða business er þar í gangi mikið verst hins vegar að fólk skulle ekki átta sig í stóru stíl á því að hvernig eignarhaldið er til dæmis á hú, alþjóða heilbrigðismálastofnunni, að það eru auðvitað aldaríkin sem eiga einhvern lítinn hluta en aðal eigendur eru lyfjaframleiðendur sem hafa bullandi hagsmunni af því að framleiða út og suður hvað sem er og koma því helst í hræðsluumferð. Það er það sem er alvarlegt að fólk skuli ekki ræða meira.
2: Þetta er óvinnur 100%. Við fáum enga lækningu, við erum gerðir áskrifendur á lyfjum, við fáum aldrei lækningu við sjúkdómum, heldur verðum við áskrifendur af lyfjum.
0: Já,
2: sem að við fáum sjúkdóma kannski út á barnasprautum, ekkert barn á að fá sprautu. Ég trúði í gamla dag, ég sprautaði mín börn og er sjálfsprautuð og þú líka og þín börn og annað, en COVID var vakningin.
0: Já, það er allt annan
2: og, efni. Og Katrín Jakobsdóttir, hún gefur núna 150 miljardar að vera að tala á einu kommentakerfinu, sem er svo notað í eitri sem er spreyjað hérna yfir okkur alla dag.
0: Þetta
2: er ekkert eðlilegt veður.
0: Er,
2: hvar er sólin? Hvar er bjarta þumarnettur?
0: Anna, talaði mig, staldur hans við þetta. Þetta er nú stórt málsönd að tala. Hvar á hún, hún er ekki venin aðstöð til að gefa 150 miljardar?
2: Já, þetta var kommentakerfinu þarna, nú þá svo mikið segir, sérst fræðist okkur einasta deg, sér svo mikið og við erum ekkert að ræða þetta sögu. En,
0: nei, en veistu, það var annars sem hún gerði sem er algjörlega falið finnst mér. Hún, þegar eftir hún var forsætisráðherra hérna, þá gaf hún aftur á móti Gavi stofnina Bill Gates. Hún gaf hún 500 miljardar. Frá íslenskum
2: skattreyndum ég segi þetta bara
0: það var það...
2: en hérna þá Artrúð byrjuðu þau að kemtreyla hérna yfir okkur
0: já
2: ég, það það sem að ég vil meina þá byrjaði sumir þeir að breytast hjá okkur jújú, við á Íslandi höfum alltaf verið með rigningasumar en horfðu á þetta skýin hérna yfir okkur og myrkri bjartar sumarnættur eru hornar flugur eru hornar hérna á Reykjavík og sagði hennar bara
0: já, já
2: En hún, hún skín fyrir aftan þessi ský og hann þess að talar að það fóru 150 miljardar í loftslagsmálin og nú búið að vera að posta, eru allir að posta til dæmis Guðmundur Franklín sem þú talar við. Hann nú að posta þessu saman og ég búin að vera að posta og fleiri hennar yfirlýsingu núna þar sem hún starfsmaður World Economic Forum og er að tala fyrir hú og svona.
0: Já,
2: hún... Og fólk bara brjálega með þetta. Og svo erum við að gera svo vel og koma þessum svíðirðilegu lögum.
0: Já.
2: Hún er settur, skurða á hendi og ísetningu áhalds. Já, hvað er aðeins við fólki?
0: Það nú þetta það, Anna mín, já, en já, þetta er ágætt hjá þér, en það getur enginn þjóna tveimur herrum. Ef hún velur að vera hjá völd okkur á mig hvorum, þá bara verður hún þar, en þá er hún heldur ekki hér.
2: Já, en akkur er dómsmálaráð þegar að ráða einn fulltrúa frá World Economic Forum?
0: Það veit ég ekki, ég get ekki svo.
2: Já, á hún ágir dómsmálaráð þegar að vita að Sigríður er skráð þar?
0: Ég bara skal ekki segja.
2: Já, mér fannst hún algjörlega að ráða sínum málum þarna. Hún fekk bara að fara þar inn
0: já.
2: Og er þar.
0: Já, það er...
2: Eftir að uppkomst með hvernig fara var með fjöð almennings.
0: Anna minn, já, þú kynir alveg lögðubúin.
2: Já, maður getur talað endalega, já, þakkaði fyrir
0: þessum.
2: Ég bara er með áhyggjur eins og konan og undan og við all.
0: Já, það er okkur átt. Takk fyrir þetta, já, bless. Já, já, 5881994 og fólk er auðvitað áhyggjufullt sem von er út af þessum sprautumálum. Og sóttvarnalögunum eins og þau voru samþykkt, ekki möguleiki fyrir alþingi að greipa hana einstæðar inn í það sem að ókjörnu fulltrúar undir stjórnu, já, heilbrigðisráðherra á hvernig tíma geta gert ýmislegt sem fólk er ekki búin að fá útskýringu á og á eftir að reyna á. En fá næsta lustanda, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll Axel Pétur, sæll og blessaður, Svíþjóð.
3: Það kannast þú við, já, ég bý í Svíþjóð, já. Kannast við hérna MATE-programmið í Kanada?
0: Nei, ekki svo ég gæti endur sagt
3: það. Það er eugenics-program kanadiska heilbrigðiskerfisins. Hvað heldur þú að hafi margir verið drepnir þar frá því að setja í gang?
0: Útskýrðu hans fyrir okkur hvað það er?
3: Það er dánaraðstofarkerfi.
0: Já,
3: Nú getur komið inn um morguninn, talað við eitthvað lækni, sagt að þið líða eitthvað illa eða sért þunglind eða eitthvað svona og þú ert dauð kvöldið sko, gerst samdægurs.
0: Já, en er það ekki, og það er í Kanada, en er þetta ekki partur af því að fækka mangin er ekki... Er þetta ekki akkur súrökin eða þau rökin á bakfinn?
3: Jú, þetta er þessi eugenics hreyfing sem að komst í svolítið klúður í Núremberg réttarhaldunum, þar sem að þeir sem að stundu þessa eugenics glæpi voru hengdir. Það sem sagt, þú veist að í réttar farið þá mikið vísað í fordæmi alltaf.
0: Já.
3: Og jafnvel sita menn lögin í sviga út af fordæmi.
0: Já.
3: Og fordæmi í læknamálum sem að leiðast út í UTNX er dauðarefsing með hengingu. Það er réttar fordæmi. Og sko frá því að meini Kanada þá er búið að drepa 100.000 manns rúmlega.
0: Já.
3: Og það eru mjög mörg mál það sem er mikill vafi það að fólki sem tók ákvörðunum að láta drepa sig hafi haft burði til þess andlega. Og jafnvel eins og gerðist á Íslandi meðan Skúla að þar var engin sem samþykkti eða konan samþykkti aldrei að fara í lífslokameðferð.
0: Nei.
3: Samt var það framkvæmt og 11 öðrum með það ekki.
0: Ég skal ekki segja, ég hef heyrt töluna 7 en ég skal ekki fullera neitt þetta. Ég veit
3: það. En, nei, höfum það bara fleiri. Það var þessi kona, móðurinnar Evu, Hugs og svo einhverju fleiri. Það en síðan gerist það merkilega og það er sem að svona rökstuður þessar kenningar mínar að það er, þetta er skipulag glæpastarfsemi að drepa fólk í gegnum heilbrigðiskerfið. Það er hvernig dómskerfið tók á þessu.
0: Já, hvert þá með huga?
3: Já, hann Skúli var ákærður fyrir morð
0: já.
3: eða manndráp.
0: Manndráp, já.
3: Sem ég skil ekki, þetta er reynt morð, þetta var, hann ætlaði að drepa einhvern og hann, þetta var ekki bara eitthvað slys, manndráp er yfirleitt slys, morð er ásetningur sko.
0: Mm.
3: Og síðan er hann kærður, ég ætla að segja, hann er kærður fyrir morð og þá er dæmt þannig í Héraðsdómi Reykjanes sem ég held að sé að verða mjög annarlegur dómstól sem fara að rannsaka. Mm. Þá dæmta að því að hann var fyrstu lækningaleyfi, þá er vísa frá málinu morð.
0: Já.
3: Ég bara, það er eitthvað að trúa að samfélagi þessi orðið svona sturt. Þetta er eins og maður keirir blind fullur og undir áhrifum eiturlifja og læknalifja.
0: Mm.
3: Keirir inn í einhvern hópa fólki og dreipur þar 10. Og lögreglumaður kemur af og sviftar hann aukvöleif á staðnum. Þá er ekki lengur hægt að dæma þennan mann fyrir manndráp eða morð.
0: Já, ég skilja. Já, þú segir þetta.
3: Þetta er raunverulegi á Íslandi. Þetta er raunverulega gerðist, sko. Þetta er ekki samsæriskenningar eða eitthvað bullubúl mér. Þetta gerðist í raunveruleganum á Íslandi.
0: Já.
3: Og ég fór að fullu, og það sem þetta segir manni er að þessi World Economic Forum elita og elita Íslands, þeir eru að senda merkjum það að við munum verja morð heilbrigðisstéttana fram í rauðan dauðan. Þetta eru skilabúðum þá grænt ljós fyrir heilbrigðisstéttina að myrða sjúklinga. Sem er brot á Núrnberglögum og dómafordæmi þar er dauði, er henging.
0: Já. Já.
3: Og svo sjáum við þessi lög sem voru sett, sem er svona bara algjör andstaða við Núrnbergkóð er að kalla, eftir Núrnberg réttarhaldinn. Og þetta eugenics program í Þýskalandi var kallað T4 og það er mjög vel skjalfest og við lítum vafa hvernig það var framkvæmt. Að þeir læknar sem að voru í þessu programmi, niðurstaðan var að hengja þá sko. Og út úr þessum réttarhaldum kom þá, af því þetta var svolítið óræðu í upptaki, sko, hvernig er á að dæma þetta kannski eða slíkt, að þá settu þeir saman Núrnbergkóðan. Og ég hefði frekar vilja sjá hann vera lögfestan í íslensk lög heldur en þessi djöfla lög sem voru samtík. Sko, Núrnbergkóðin, hann var í raun brotinn í COVID sko.
0: Já.
3: Og hérna niðurstaðan úr þessu réttaröndum var að það þarf að sitja svona kóta og þessi kóta hefur ekki verið settur í lög neinstar sem ég finnst mjög skrítið sko.
0: Nei, þessi bara umræða hefur ekki farið fram
3: ég er kannski að reyna að vekja hana og hérna en lækna félög í hennum yfirgnað með þetta verðið hennum vestrana heimi hafa tekið þetta upp í sín síðalög og nú eru bara kóta
0: já
3: ég bara skil ekki sko, ég bara skil ekki hvaðan þessi sturlun kemur
0: já, ég bara við þurfum bara að heyra svona frekari skýringar á þessu og þetta verður ekkert verið mikið rætt það alveg að tala að hann hafi verið eitthvað sýknaður og það ekki mætt ekki sko, hafða mál út af sama máli tvisasinnum og svo framvegis en hann hafi verið búin að fá sko réttindasviftingu en það er svona spurning hvað það sé að það flokka það sem
3: hann var ekki sýknaður málinu var að vísa frá
0: já að vísa frá fyrir guð já og það er mjög skrítin sjónamið sko það er fangilsi er bara svo fangilsi eða tímabundi fangilsi og svo framvegis getur orðið allt æfirengu en þetta var skrítin niðursta og svo sektir
3: já þetta er, en eftir sammála mér upplifu þú eitthvað svipa á ég að þetta er hrein sturlun
0: ég er ekki stakk búin til að segja ég misti þurf að lesa miklu meira þetta og þá okay. betri upplýsingar en þetta er mjög athyglisvert sem ofta að segja ég er bara tilbúin að leggja það á mig að kynna mér þetta betur
3: já ég myndi mæla með að ég gerði nú reyndar á frelsi tífi vídeo T4 ég myndi ráðleggja rannsaka T4 það heitir sko Action T4 rannsaka Action T4 og rannsaka NATE-programmið í Kanada
0: já.
3: Og þeir sem eru að koma núna fram með upplýsingar um hvernig verið að drepa fólk bara
0: ég skilji
3: út af einhverjum smá þunglindistilfinningu eða áhyggjur út af mánaðamótunum þá er bara drepið
0: já og þeir sem eru í offitu þetta er allt hættulegt og þau fólk getur bara gefist upp eitt augnablik og þá er tækifæri gripið þetta getur upp
3: það, það var dögt kvöldi þetta gerð
0: samdögu þetta er ekki gott en takk fyrir að vekja aðtegla þessu Axel Pétur
3: já,
0: og
3: takk fyrir
0: takk að þér já, blessa
3: góð helgi
0: já, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég ætla að minna ykkur á hér í dagskránni í dag að þá núna strax klukkan eitt að þá mun Pétur Gulluson tala við tvo unga menn sem er á öndurum veiði, það er jásjónameiðið og neysjónameiðið út að Evrópusambandinu og það verður fróðlegt að heyra einmitt hvað þessi ungu herramenn munu segja hver eru þeirra rök og ég hvet fólk svona til að leggja vel við lustir hvernig þeir sjá framtíðina með eða án ESB og það er semst klukkan eitt í dag síðan klukkan tvö þá mér inn í ræða við Ólaf Freyrið Magnússon lækni og fyrir borgarstjóra hér í Reykjavík og hann er ljóða og textahöfundu mikill munur líka að spila tónlisti sem hann hefur samið og þetta er svona landið og fullveldi okkar og mikilvægi þess og síðan klukkan þrjú þar Magnús Magnússon búin að reyma sér skóna heldur betur með henni Hjördís í Geirs og þau fari í gömlu góðu lögin engin svikin af því en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og svo kemum við aftur
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
5: Sólmyrkva glerugu Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn
6: Kottu bara í lúuna KFC
5: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi gisting og góður matur verið velkominn Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið í sæl aftur þegar að hlusta á útarsögu. Símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Númeriði útsendingu 588-1994 og ég ætla ekki aðtilin á því að hlustandi sem að ringdi hér og vakti aðtilin á því einmitt út af þessari umræði hjá honum Axel Pétur hérna áðan að læknir sem að áttu hluta máli þegar var verið að vísa máli frá og þá aftur á móti er það ekki kannski alveg saman på tíðinu þegar hjúkrunarfræðingar eiga hluta máli og það er einmitt frakt málu sem að kom upp á geðdeild Landspítalans og að þar hefur sú kona, hjúkrunarkona sem að, eða hjúkrunarfræðingu sem að annaðist þann aðeinslega hún hefur setið í málaferlum og fyrir dómstólum árum saman og hérna það er enn í gangi og síðan hafði núna í Vestmannaeyjum tveir hjúkrunarfræðingar verið sakaður eitthvað svipað og bara núna nýlega þannig að það er ekki litið til þess erfiða starf sem að þær vinna og við oft við erfiðar aðstæður og án þess að ég geti nokkuð verið að fullerðum hvers konar mál þetta eru en þetta eru það mörg mál í tilfelli læknisins aftur á móti að það vekur athygli að það sem verið eiginlega slá striki yfir þau öll ef að lagt er að jöfnu að réttindarsvifting sé þegar orðin refsing, það refsingar á Íslandi eru fangelsi eða sektir, það er jafnvel upptaka eigna, en sjálfu sér réttindarsviftingin hún kemur til að því að maðurinn er talin jafnvel beinlega hættulegur í starfi og ekki hæfur í starfi, það er bara kemur af alltur toga. Þannig að flokka það sem refsingu á þeim grundalli ekki að halda málinu áfram er daldið skrítið sjónameð en við skulum bara sjá, hér er engin dómstóll á ferðinni hér á útarpi sögu en þetta eru vangaveltur að þetta sé nokkuð skrítið og ekki einu samræmi af því að hún var að tala með áðan að Axel Pétur hann var að vísa í dómafordæmi og fordæmi almennt að það er ekki samræmi á milli þarna til dæmis hjúkrunarfræðingsins sem að er búin að vera svona lengi fyrir dómstólum út af þessu máli frá geðdeild Landspítalans. Svo ég skjóti þessum var að en síminn er opinn 588-1994 og ég velti fyrir mér hvort að þið hafið eitthvað rætt um þessa svokulluðu leiðréttingu á ummælum Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og akkur svo leiðrétting kemur eiginlega bara í dag þegar málið er búið að vera í umræðinu í 12, 13, 14 daga og hennar viðbrögð voru nú fyrst þá að það var eiginlega já, það nú morgunblaði sem er að segja frá þessu. Hún var ekki að segja þá að það væri rangt, heldur bara aðalega að það væri morgunblaði sem er að segja frá það. En svo allt innu núna kemur ykkur leiðrétting frá Vísi, þar sem að málið upphæðlega er sprottið og þá er sökin, ef svo má segja, sett á blaðamann og að blaðamann hafi ekki skilið þetta rétt. Þá kemur svo skýring allt innu núna eftir 13 daga. Það eru það blaðamanninu sem við kentum. Einhver aðrir ætla að taka ábyrðina en að taka bara blaðamanni. Það er nú það þessum stjórna ber ábyrð, skýlösa ábyrð og eiga axla hana og í svona stóru máli þá ef að svona fréttir sögða þá er óhjákvæmilegt annað en að ritstjórn sé búin að fara einhvern veginn yfir það. Og gangu skuggum það. En af hverju þessi breyting kemur svona seint, það er bara alveg stóra spurningin og furðulegt að utanríkisráðuneytið hafi ekki og ráðherrann hafi ekki fyrir löngu verið búin að bregðast við og efnislega segja þetta er ekki rétt. það er ekki nóg að segja nei, ég tala ekki við hann, heldur efnislegar leiðréttingar. Og þetta er stór mál varðandi þessa umsóknu okkar núna aðild greinilega, vegna þess að það er alveg ljóst af þeirri spurningu sem er lög fram í þjóðaratkvæðagreiðslunni, að það er verið að sækja heimild aftur hjá landsmönnum til þess að taka upp umsóknu Jóhönnu Steingríms og Össurar frá 2010 sem að það hófust þessa samninga veraður. Þegar við heyrum til dæmis ráðherra okkar hér, utanríkisráðherra, tala samninga veraður og líka veraður, en samninga veraður virðist að vera. Spurningi hljóða svona. Á Íslanda hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Að hefja á ný aðildarviðræður, það er ekki bara viðræður, heldur viðræður aðild eins og segir í umsókninni frá Össuri og Jóhann. Og rétt. Þannig að án fyrirvara. Á Íslanda hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið án fyrirvara eða hvað. Hefði það átt að standa? Eða hefði átt að standa líka fyrir aftan með hlýsjóna umsókn frá 2010, alþingis, fulla aðild án fyrirvara. Þess vegna hefur auðvitað utanríkisráðherra ekki geta svara spurningu frá þingmönnum og fjölmörgum öðrum fjölmönnum að hún hefur ekki geta svara því hver eru samningsmarkmiðin af því að hún ekki með rauða línur. Hún ekki með neina kröfur undan þáur. Að því þegar að sótt er fulla aðild án fyrirvara, þá eru ekki nein við með slík höfð í frammi. Það er bara að vera óska eftir því að byrja samninga viðraður upp og nýtt og eins og segi með hlýðagreinu í þessari á bakvið þessa frétt sem er hjá á vefnum kostning.is og ég vil benda fólki til að á að fara inn á þann vef og því þar eru ágætis upplýsingar frá landskjörstjórn. Landskjörstjórn hefur gert allt til þess að gera þetta eins vel úr garði og ættir og þau reyna að útskýra eins mikið sem að er á þeirra valdi og þú sverða styðjast við þar sem að utanríkisráðuneytið lætur þau í té og samkvæmt þeim gögnum sem að liggja fyrir á alþingi. Og þau svara þessu ágætlega, en það er jafnframt tekið fram að fólk þurfi geta endilega að taka miða þessari umsókn frá 2010 til 13, en það er náttúrulega þannig því að annars getur hver veit spurt sig, að hverju þarf að sækja núna eða öllu heldur að fá leyfi hjá þjóðinni og halda þjóðaratkvæðagreiðslu núna ef hún ætla bara að eiga viðræður svona til að kanna landslæði og fá að spyrjast fyrir hvað okkur stæði til boða. Hún þarf enga þjóðaratkvæði til þess. Hún sem utanríkisráðherra þarf að tala við hvern sem henni sýnist á þess að fá heimild hjá íslensku þjóðinni, hún undirritar vilja yfirlýsingar um varnarsamninga hægri vinstri og það er engin þjóðaratkvæðagreiðsla út af því. Hafið orðið vör við það? Nei, það er einmitt ekki. Það er vegna þess að þetta er mjög mikilvæg kostning sem framundan, sem að felur það í sér að ef við segjum já, þá erum við að gefinni heimild til þess að hefja samningaviðræður með það markmiði að ná fullri inngöngu og aðild að Evrópusambandinu á þess að við séum rauðalínur eða fyrirvara og undan þáur. Það er bara það sem er og það er óskiljanlegt hún skuli ekki þora sjálf að standa fram og segja þetta. Ég skora á Þorgerði Katrínu að standa fram og segja fólkinu bara þetta. Segja fólki satt þetta. Og ekki þetta að hafa þetta svona loðið að hefja samninga áframhaldandi. Samninga viðraður, þetta er bara alveg reynd með ólíkindum. Á Íslanda hefja á ný aðelda viðraður við Evrópusambandi. Hefja á ný. Það eru þetta bara framhalda því sem frávar horfið. og það kemur mitt fram í hérna já, greina gerð með þessari þingsálutun að það verið haft til hliðsjónar og að þessi pakkan sem búið að samþykja en það eru þetta umsóknin er bara í þeirra huga í fullu gildi og þá að halda áfram að sækja maður og það það sem fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir þegar það segir ég vil nú gjarna bara sjá hvaða samning okkur býst eða ég ætla bara að kíkja í pakkan það þetta sem en ég hveti ykkur til þess að farin á vefinn kostning.is og sjá hvað landskjörstjórn hefur þetta að segja og hefur verið að gera þetta skýrt og hægt fyrir fólk til að átta sig á hverjar afleiðingarna verða og bæði ef að verð sagt já og ef að sagt nei. Og það ofur einfalt að ef að sagt nei að þá gerir miskosti landskjörstjórnur ráð fyrir því að það verði enga frekari viðræður. En ég hef heyrt sjálf utanríkisráðherra að segja það að hún muni fara bara inn á alþingi aftur með málið eða verið sagt nei. Þannig að þarna er von á öllu, má segja, og skipti miklu máli bara hverjir sitja á alþingi Íslandinu. Það nú þetta. En síminn opinn og þann komið samt að svona leiðalokur, lokum meila hjá okkur hérna. Við ætlum að sjá, ég ætla að sjá núna skoðanakönnunina sem við erum með í dag og niðurstaðan ætti svona við það að vera komin. Við byrjum, hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið? Hvort telur þú að innleiðing evru muni styrkja að veikja hagkerfið? Niðurstaðan er komin. Innleiðing evru mun veikja hagkerfið. 92% hvorki meini minna segja það að evra muni eða innleiðing evru muni veikja hagkerfið. Og innleiðing evru mun styrkja hagkerfið já segja tæplega 8%. Þannig til munur, mikill munur á því, en það kannski ekkert skrítið því að það náttúrulega liggur alveg fyrir að enganga í Evrópusambandið hefur lít sem ekkert með evruna að gera þar allt annað mál. Það er ekkert það samið í svona samning, eins og Ólaf Ragnar einmitt bentinn hér, hressilega á í viðtali hér við hann. Og þeir eru einmitt á fleiri ferð áfram Ísland, voru á Selfossi voru búin að vera á Akureyri. Þannig að það er fullur áhugi allt land virðist vera hjá fólki að fá að átta sig á því hvað þarna er að vera og hvar við stöndum því að það líka liggur alveg fyrir að Evrópusambandið hefur samþykkt það að það þurfi að ná Íslandi, Grænlandi og Norri og þau eru að safna núna 40 ríkjum sem við náin og þessna auðvitað er þá að margan átt mun meiri hagsmunir fyrir Evrópusambandið að ná okkurinn heldurinn fyrir okkur Íslendinga að fara inn í Evrópusambandið. Eða samningurinn er bara alveg ágætur eins og hann er en hins vegar má segja að við kaupum hann dýruverði til þess að forða tolla hjá þeim og við erum að flýja tollana hjá ESB en við ættum að leggja kannski bara mun meiri áherslu á að ná fríverslunarsamningi við Bandaríkin. Við erum með fríverslunarsamninga víða við Kanada, Kína og við bara ættum endilega að reyna að snú okkur þangað og þar eru möguleikarnir svo miklir á að efla útflutning okkar og fleira þannig að ná bara fríverslunar samningi við Bandarík. Það er miklu, miklu stærri markaðir sem skiptir okkur verulegu máli. Það er nú það sem er en ég held að við segjum þetta nú nokkur negin gott núna bara og þurfum að ljúka þessu við bara viljum minna á góða dagskrá hérna í dag. Það er já eða nei sjónarmiðin. Unga fólkið hefur sína skoðanir sem sannarlega gott að fá þau bæði frá þeim sem segja já með Evrópusambandinu og þeim sem segja nei með Evrópusambandinu. Þetta eru skipta skoðanir og eru tilökunar efni að heyra hvað þetta unga fólk segir. Nú og svo klukkan 2 þá verður hann Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrrum borgarstjóri og laga á textahöfundur. Hann verður gestur hér og hann þarf að fjalla um landi sitt og mikið náttúruunandi sem bara frækt er og hann er líka mjög upptekinn af fullveldi landsins. Og síðan klukkan 3 Magnús Magnússon, hinn eini sanni með gömlu góðu lögin og engin önnur en Hjördís Geirsdóttir með honum. Það verður mikið fjör. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsala. Enn meiri verðlækkun. 30, 40, 50, alltaf 70% afsláttur. Túnikur, peysur, kjólar, bólir, jakkar, pils, gollur, buxur og fleira. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson. Hann er formaður ungra Evrópusinna. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Til okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins, hann er stjórnar formaður ungra gegn ESB.
1: Blessaður.
0: Takk fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Velkomnir. Nú kannski fyrst að spyrja ykkur þetta. Að sko byggir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í raun á sömu umsókn og send var á sínu tíma eða er verið að hefja alveg nýtt ferli. Hvað segir það? Hvernig lítið það á það? Ég var kannski að spyrja þig að því.
1: Ég ætla að fara bara beint í það sem algjörlega óumdeilt í þessu máli.
0: ég veit ekki hvernig það lítið á það.
1: Ég, hérna, þetta er svona kannski frábært dæmi hérna, sem hefur bara einkennt þetta mál. Að mínum mati frá upphafi þetta hefur verið hróðvirknislega unni hérna undanfarna 6 mánuði og umræðan ber þess merki núna hvort þetta byggja á síðustu hérna umsók sko stendur það í hérna tillögunni ég bara hreinlega má ekki er það það sem stendur
0: hefði á ný umræðu
1: já þið breyttir náttúrulega spurningunni sko eftir að hérna eftir að hafa potað í þau með þetta fenlega nefndin potað í þau að spurningin hefði nú skýr en stendur ekki til núna hefði á ný viðræður við Evrópusambandi og byggja á gömlu umsókninni er það ekki
0: óumsvarar því
2: ég held að það sé óumdeilt að þetta byggja á gömlu umsókninni frá 2009-13 og þetta er náttúrulega, ég meina bæði ríkisstjórn Íslands og ESB hafa bæði sagt að sko seinasta umsókn er ennþá í gildi þannig ég gerir ráð fyrir að þetta verður bara að teki upp eins og seinast og fari yfir þá kafla sem voru klárar og það sem voru opnaðir og ég meina við munum alltaf fara yfir allt en þetta er náttúrulega bara mjög svipa ferli og við fórum í gegn seinast og ég held að bara segir sig frekar sjálft að þetta er náttúrulega sama umsóknin
1: en óin er náttúrulega segir sig alls kosta ekki sjálft sko. Það er náttúrulega þannig að við drófum tilbaka umsóknina á því að fara bara alveg út í þessa sálma sko. Að skipta samt máli að því að þetta minnst það einkenna málið sko. Að við drófum tilbaka umsóknina 2015 Evrópusambandið tekur okkur út af lista umsóknaríkja á sinni heimasíðu sko tekur um brúð sko svo erum við settir aftur inn þannig að það er auðvitað þannig að þetta er allt búið að vera floti en bara gott og vel byggjum það síðustu umsókn og þeim hérna, því fyrirkomulagi ég er alveg sammála því núna en þetta er samt svona einkennandi fyrir málið þetta er allt búið að vera
0: en óðir, við skulum gera ráð fyrir þetta sér rétt sem hún segir og við byggjum bara á hann en ef niðurstaðan er þetta þessi telur þú að sko samningsstaða Íslands og svo kallaða rauða línu frá 2009 eiga gilda eða eiga semja frá grunni?
2: Það er náttúrulega búið að semja núna samningsmarkmið af utanríkismálanefnd.
0: Og... Já, við til dæmis að það var samþykkt í þinginu á sínu tíma að hafa ákveðna fyrirvara varðandi hérna umsóknina og það er svona varanlegar undanþáur eða allaveg einhvers konar undanþáur. Síðan kom það ekki fram í umsóknarskjalinu en byggið þið á því að þessi fyrirvarar á sínu tíma sem var í þessari þingsályktunar tillögu vegna þið telja að sé ekki nýtt ferli heldur verið að hefja allt áfram með gamla, eru þau þá gildi?
2: Nú veit ég ekki hvernig sko samninganefndin ætlar að fara með þetta en núna er utanríkismálanefnd búin að setja ákveðið markmið á borðið og kringumstæður Íslands núna eru ekki þær sömu að það var 2009 þannig væntalega þurfum við að gera svona ný markmið, þau eru komin það er náttúrulega í raun að veru styrkur fyrir samningsstöðu okkar núna að Bretland er ekki partur af Evrópusambandinu þótt að hljómir skringila auðvitað er eitt af stærstu málunum í þessum umræðum fjallar fiskimiðin okkar
0: Já, við komum að því að
2: svona aðal fólk eða aðal þjóðin sem myndi vera gegn því að við myndum fá undan þá að það eða selvust er akkur Bretland þannig ég tel samningsstyrk okkar vera mjög góðan akkur núna
0: en þú tekur ekki aftur til þess hvort að þessir fyrirvarar í hérna samþykkt alþingis á sínum tíma hafi gildi ennþá
2: það er bara fyrir atna, samninganefnd til þess að ákveða
0: Já. En segir mér hérna þegar kjósandi mætir á kjörstað hvað er hann nákvæmlega kjósa Hvað segir þú um það?
1: Þetta kannski svolítið tengist síðasta svari á Óðni hérna, sko. Það eiginlega bara liggur ekkert almennilega fyrir, sko. Menn eru náttúrulega bara ekkert alveg skýrin með það. Ok, sko, hérna, liggja samningsmarkmiðin fyrir. Menn segir, hérna, við ætlum að semja um alls konar í þessu og að samningsmarkmiðin liggi fyrir. Hver eru samningsmarkmiðin?
2: Þú getur séð þau til dæmis í skjálfur.
1: Já, en hvað erum við að tala um þar, skilur? Hver eru samningsmarkmið?
2: Það þarf að fara yfir mjög margt. Það þarf að fara yfir til dæmis mál sem að varða sjávarútvegsstefnu, sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það fullt þegar að kemur að landbúnaðarmálum eins og það sé ekki hægt að flytja en til dæmis erlend dýr til landsins sem að gætu skapa smitunahættu og alls konar svona þetta liggur alltaf staðar
1: En er það ekki þannig að eins og Þorgerður Katrín hefur sagt að fyrst þurfum að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara í þetta ferli svo að þegar það er komið að þá förum við í að fínir sér að samningsmarkmið eins og hefur verið talað að þá þurfum utanríkismálanefndin að taka sér til hvort að vera þá þessi gömlu skilmálar hérna eða fyrirvarar eða þeir verið uppfærðir mér finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt sko. Mér finnst ekki ganga að segja hérna Pétur, þú voru að lega mér að hérna, sjáum fjármálin fyrir þig hérna og þú voru bara treystan fyrir ég ætla ekki að útskýra fyrir þér hvernig ég ætla að stýra þeim með hvað ég ætla að gera ég ætla bara að gera það vel þú voru bara að treysta því svo ef þú samþykir það, þá getum við fara að diskutera útfærslurnar í þessu sko mér finnst þetta ekki boðlegt Þorgerður Katrín, þú segir að samningsmarkmiðin liggi fyrir Þorgerður Katrín segir að þau verði útfærð eftir að umboðið kemur og svo hérna eru tilgreind einhver svona dæmi um innflutning á dýrum og eitthvað svona en ekki það sem að Þorgerður og Kristrún sögðu hérna í mars þegar málið lagt fram full forræði yfir auðlindunum
2: Ég held að við vitum öll að það er ekki hægt að fara í samningaviðræður án þess að fara að borðum við getum ekki sami við okkur sjálf áður en við förum í samningaviðræður
1: Nei, en þú getur verið ærlegur og heiðalegur gagnvart þjóðinni og sagt ég vil fara inn með þessi markmið
2: og það er til staðar, samningsmarkmiðin er til staðar
1: hvað erum menn þá að fara að búa til eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað er ráðherrann að tala þegar hún segir, við erum bara hérna með þessa þingsáttunartillögu sem notabene vel að merka er sko tvær blaðsjör þetta er eins og minnisblað sko. Og þetta er bara pínu lítið svo erum við meira hluta álit hérna utanríkismálanefndar svo segir ráðherrann, þetta er bara svona breiðu strókunar í þessu og svo eftir að það búa að kjósa þá fyrir við útfæra markmið mér finnst þetta ekki þjóðunum bjóðandi sko.
0: Nei, þið er ekki alveg saman húða en það spyrir ykkur öðru sko, eitthvað báða hvernig teljið að Ísland líti út árið 2040 ef stefna eitthvað verður ofan á eins og byrja á þér
2: Hvernig Ísland mér líti út 2040
0: Já, út af ef þessi stefna ef að jáið vinnur núna og síðan líða árið, þið eru ungir og hérna verðið væntir á besta aldri 2040 og þá spyrja mér hvernig svona hugsað þú þeir, hvernig heldur ástandi verið þá, lítið út
2: hvernig ástandi minn lítið út þegar ég orðin 35 ára er þetta spá fyrir en atna, ef við fáum já núna og við fáum já væntala í næsta aðkvæðagreiðslu, ekki ég ráð fyrir þá náttúrulega vonum við að þeir kosti sem að við sjáum við Evrópusambandi munu svona uppfyllast við náttúrulega vonumst eftir því að íslenskt efnahagskerfi muni bætast í muna, við vonumst til þess að það verði meiri erlend fjárfesting meiri samkeppni, stöðri efnahagur, vonandi verðum við komið með annan gjaldmiðl það er allan að það sem ég vona og það er svolítið erfitt að sjá fyrir sér
0: hvernig... Þú tala mikið vonir Þú ert ekki viss, alveg.
2: Það er náttúrulega ekki stakt að spá fyrir vistum framtíðina, sko.
0: Nei, vegna þess að það er mikla breytingar eiga sér stað og það menn kannski myndu segja að þeir viljum meira en vona, við teljum að þetta verði ofan á og í nýja evra eða nýr gjaldmiðl komi og breyti hér miklu.
2: Já, en alveg eins og við vitum ekki alltaf hvernig hækkun stýrivaxta mun hafa á sig, þá vitum við ekki fyrir víst hvernig annað gjaldmiðl eða einhver aðild að einhverju sambandi mun hafa á sig. Við vonum það besta og teljum það besta, en það er aldrei hægt að segja fyrir víst hvað mun gerast.
0: Steinar, hvað segir þú að þetta?
1: Ég er sammálóni, það er mjög erfitt að ætla að fara að hérna, spá framtíðina með mikilli vissu. Þetta eru vonir að báða bóða hjá mér lóni. Kannski grundvallar munurinn er sá að Óðinn vonar að Evrópusambandi verður búið að gera alls konar fyrir okkur og ég vona að við munum hafa haft visku og lukku til þess að
3: taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf og bera það ábyrgð á.
2: Ef ég fæ að koma aðeins inn í þennan punkt.
1: Þú varst að taka þessu upptalningu. Ég vona að við verðum komið með evru frá Evrópusambandinu. Ég vona að við verðum komið með stöðu efnahagslíf frá Evrópusambandinu. Ég vona að við verðum komið með einhverja stíkur frá Evrópusambandinu.
2: Við vonum margt og þú segir þarna við erum að vonast til þess að Evrópusambandið mun gera hluti fyrir okkur. Ég held að sé alveg klárt mál að við erum ekki að vonast til þess að einhver annar taki stjórnarlandin okkur að gera hluti fyrir okkur.
3: Jú, en það er náttúrulega sem
2: engang Evrópusambandið fyrir við sjáum, eða allan að ég sé Evrópusambandið sem annar verkfæri til þess að ná okkur markmiðum og við erum ekki að búast við því að Evrópusambandið komið hann inn og lægi öll okkar þarna vandamál og sé einhver töfrasproti fyrir okkur. Það er bara fráleitt. En það sem við vonumst til er að Evrópusambandið verði gott verkfæri og góð leið fyrir okkur til þess að bæta lífskjör Íslendinga til mun og það er það sem ég vonast til þess að muni gerast núna 2040.
3: Útskýra aðeins fyrir mér og hérna, væntalega fleirum sem að skilja ekki alveg. Að hvaða leiti verður Evrópusambandi verkfæri fyrir okkur? Ég bara að skilja hvað átt við með þessu.
2: Evrópusambandi myndir náttúrulega, það sem ég sé sem besta kostin er vonandi að upptækt evrunar. Núna kom út skýrsla nýlega frá Catherine Allman sem var fyrrum aðalhagfræðingur OECD sem að og frá fjórum öðrum hagfræðingum sem að svona tók saman helstu kosti og kosti krónunar og evrunar. Þar kom skýrt fram og auðvitað eru kostur og ókostir, alveg eins og skýrstan segir. En kostirnir klárlega vega þyngra heldur en ókostirnir þegar það kemur að evrunni. Þar kemur fram til dæmis að viðskipti við Ísland myndu aukast til muna. Við vitum að
0: við
2: sérstaklega Evrópu og líka bara alþjóða vettvangi.
3: Við
2: vitum að evran við vitum að evran er að koma í veg fyrir mjög mikið alþjóðum að viðskiptum kemur í veg fyrir mikið af fjárfestingu á Íslandi frá alþjóðum aðilum, kemur í veg fyrir mjög mikið af samkeppni út af gjaldmiðla áhættunni. Þannig upptekk evruna er fyrir mér rosalega svona sterk rök fyrir því að vilja gangin í Evrópusambandið.
0: Er það aðal ástæði því á því?
2: Fyrir mér, en síðan alls konar fólk sem hefur mismundu forsendu fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið, sumir vilja náttúrulega bara vinna með öðrum ríkjum sem að hafa sameiginlega gildi við, en fyrir mér er þetta aðalega þessi efnahagsrök.
3: Það Evrópusambandið verður sem sagt verkfæri fyrir okkur í þeim skilningi að við fáum evru.
2: Þar með all, já.
0: Já. Okay. Nú erum við með fríverslunar samning við Kína og svo er búið að taka beint flug frá Kína til Íslands.
2: Já,
0: Kínverjar eru að stó, já, er að auka samskiptum okkur. Ef við göngum í Evrópusambandið þá fellur við gildi þessi fríverslunar samningu sem við höfum gert við Kína samdægurs. Hvað finnst þér á það? Það
2: er náttúrulega, það eru, eins og ég segi, það eru kostur og ókostir við Evrópusambandi. En við vitum að nú fara lang flest okkar aðna alþjóða viðskipti annarkvort eru við Evrópu, ríki eða fara í gegnum Evrópu. Ja. Við vitum að 60-70% af viðskiptum Íslands fara til ja. Evrópu. Það eru náttúrulega tölur eins og 77% af viðskiptum Íslands farið gegnum Evrópu, þetta eru smá bjöguð
0: Olíuviðskipti farið gegnum Rotterdam
2: Álviðskiptin farið gegnum Rotterdam það er svona að segja ekki 77% sem að kemur fram til dagens í skýrstu Catherine Þetta er ég segi 60
3: frá fjármála ráðunutunum frá þeim í mæ
2: En eins og í sömu skýrslu þá kemur fram að alþjóðviðskipti með evrunni gætu aukist 5-30% bara á næstu 10 árum.
0: Nú, við skulum fara, ég ætla að spyrja þig að einu núna, kemur inn á þetta líka, sko á endalegt ákvörunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlegar reglur er að ræða.
3: Hvað segirðu?
0: Endanlegt ákvörunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða hjá sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlegar reglur er að ræða.
3: Ég sko það liggur í orðana hljóðana að þú gengur inn í Evrópusambandi að þá þarfst að taka upp sameiginlega stefnu Evrópusambandsins og sameiginlega stefnu Evrópusambandsins henni er hvergi breytt nema á vettvangi Evrópusambandsins. Það liggur bara fyrir.
0: Hvað sé
3: Það er ekki tækt að debattera neitt.
0: Hvað segir þú óðan? Á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá á Alþingi Íslendinga eða í sameiginlegu stofnun?
2: Ég held að liggja alveg fyrir að ef að við erum að ganga inn í Evrópusambandið þá þurfum við að taka upp almennar reglur Evrópusambandsins eins og þú varst að segja þarna.
0: Þannig að endalegt ákvörðunarvald verður hjá Evrópu.
2: Þegar kemur að mörgum reglum, já. En
3: þegar kemur að náttla meira og minna öllu reglum.
0: Þannig að það er fullveldi
2: á sama regluverki og við erum að taka nú þegar upp í gegnum EES samninginn. Sem við þurfum að taka upp án þess að hafa neitt það að segja.
3: Það bara rátt.
0: En óðinn.
2: Þetta
3: er bara rátt.
2: Segðu mér.
3: Við EES samningurinn tveggja stoða kerfi sem byggir á því að það eru sérstakar stofnanir þar innan þar sem við með eftirlitsstofnanir með dómstól og annars slíkt. Við tökum ekki upp neitt í gegnum EES samningin að eru svona að fara í gegnum alþingi. Við tökum ekki upp neitt nema að fara í gegnum alþingi. Við höfum aðgang að vinnuhópum, við erum með hérna áhrifafulltrúa í þessu ráðherraráð og hvað þetta heitir í Evrópusambandinu. Við erum náttúrulega í mjög, mjög nánu samstarfi við Evrópusambandið eins og er sko. Við erum þáttakendur í innri markaðum. Dæmi orkupakkinn. Við fengum gegn breytingar á því máli. Við höfum tekið upp endalaust af EES-regluverki sem höfum getið haft áhrif snemma í ferlinu, í innleiðingaferlinu og eftir að við höfum tekið upp.
2: Og þetta er regluverk sem er ákveðið hjá ESB,
3: já,
2: ekki satt.
3: Jú, jú. Já. En við getum haft áhrif á það hvernig við tökum þau.
0: Já,
3: það er líkilatri í þessu. Ef að við förum í Evrópusambandið, þá er ákvörðunin þarna úti, við fáum þessu sex þingmenn og erum hlut á dæminu, en það er ekki tekið upp í gegnum alþingi Íslendinga, sko. Þá er Evrópusambandið tekur ákvörðun, það er bara stimplaði lög og það er komið tekið gildi, sko. Það er á þessu grundvalla munur. Það er ekki grundvallar munur á svo. Haldaði fram að við séum að taka hér inn regluverk frá ESB í gegnum ES-samlingin. Ég segi það nú, ég skrifa hann reyndar eða BR-ritgerðina mínu það. Við mættum gera miklu betur í því að vanda okkur í innleiðingu á ES-regluverki. Við ættum að vera miklu fókusera í því hvernig erum að gera það. Það er allt mikið hipsum hafs í því. Það er kannski annað mál. En að haldaði fram að við séum að taka hérna regluverk og við getum bara engin áhrif á það haft. Það er hrein og bein lígi og rá. Það er bara rá.
0: En þið eru sammála því að það er verið að færa valdaheimildir frá Íslandi til Evrópusambandsins. Það er ekki ágreiningur um það.
3: Það liggur fyrir.
2: Mér finnst það áhugavert og það er mikið tala fullveldi og sjálfstæði Íslands þegar það kemur að þessu.
0: Já.
2: Núna eru þetta hugtök sem eru ekki alveg svona meitluð í stein að því leiti eða skoðum til dæmis bara gerum ráð fyrir því að fullveldi og sjálfstæði er það að geta tekið allar ákvörðunir sjálf. Ok. Ef við ætlum að gera ráð fyrir því þá samkvæmt sömu rökum væru að segja upp mörgum af þeim samningum sem að hafa verið hvað hagsælastir fyrir Ísland.
0: Já, hvað ættu að gera?
3: En ok, án þess að vera að fara einhverja heimspekilega pælingar hérna fullveldi og sjálfstæði og hvað nákvæmlega
2: þetta það er. Þetta er nákvæmlega þau rök sem að þið færa.
3: Við stýrum þeim málum núna sjálf sem að við þurfum að ala að regluverki ESB að við þurfum að
2: við getum fengið undan þá.
3: Nei, lemur að klára. Við stýrum sjálf núna, ekki?
2: Við getum fengið undan þá frá regluverkinu sem kemur frá ESB.
3: Málaflokkarnir sem við erum að ala okkur að við þurfum að inn, við stýrum það sjálf núna, eða ekki?
2: Fyrir sumum.
3: Já, ok. Ef við þurfum inn, hver er stýrað þá?
2: ESB, en við getum alveg fengið undan þá í ESB alveg eins og við
3: kemur Fyrir maður þess út í það. Mm-hmm. Þegar þess er undan þá, þetta er algjörst líkilmál og mjög gott að geta rætt þetta
2: aðeins. Undan þá er það sjálflausnir.
3: Já, ok. Hvað ertu þá að tala? Því nú til dæmis segir hérna, Þorgerður Kristrún segir hérna í mars eða í apríl. Við erum ekki að fara að inn nema við séum með fullt forræði yfir auðlindunum okkar.
2: Mm-hmm.
3: Skur, ok, svo getur menn talað orku eða fiskinn eitthvað. Ok, og þetta er svona þessi lína sem hún vísar hérna í samningsmarkmiðunum á hann sem ég reyndar vil meina, hérna, sé nú kannski ekki mjög skýr, sko. En ok, ef að við ætlum að fara í Evrópusambandið, þá til dæmis liggur það fyrir að krafan þeirra er að, skilur, bara, maður tekur það bara, fer bara nættu og skoðar Evrópusambandið, þá er krafan svo að sjá rútismál fara undir sammeilu stefnuna. Ok, þannig að þannig klemma, þannig vesen, við þurfum einhvern veginn að, þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum ekki farað inn, sko, út af því þetta er ósamrímanlegt okkar hagsmennum, sko, í þessu málaflokkum og landbúnaði sérstaklega, að vera aðalatrið, en hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu fyrir þér sérlega stundar eða undan þá undar í þessu?
2: Ertu þá bara að tala nákvæma útfæslu?
3: Nei, bara fyrirkomulagið. Erum við að tala varanlegar, erum við að tala tímabundi, erum við hvað, og jú, eða þú hefur skoðun á því, hvað þú myndir helst vilja sjá, og tala að segja með það líka skilur. En hvernig verður þessu, heldur þessum undan þá verður þessum hátta?
2: Við verðum alltaf bara að semja það við Evrópusambandið. Eins og þegar við tölum sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá náttúrulega var hún sett á út af því að fiski með Evrópulandana fara öll upp að hverjaður og það þurfti að setja einhverja sameiginlega stefnu til þess að svona ákveða hvernig það myndi fara fyrir sig. Þetta er alltaf bara gildir ekki um Ísland. Okkar sjáum við fara ekki upp að löndum neinna annara Evrópuríkja. Fiskistofnun okkar, 70% af fiskistofnunum okkar eru staðbundnir. Síðan er spurning með hinn 30%. Aðalhlutur sem myndir náttúrulega breytast er það að við myndum ekki ákveða kvótan okkar sjálf. Við þurfum að finna ákveðan hluti í samvinnu við Evrópusambandið þar sem við gætum fengið ákveða þetta sjálf, fá annarkvort undan þá eða sjálfvegst þeirra kemur að þessum málum út af því að, sko, eins og þú segir, við erum ekki eins og Portugal eða Spán.
0: En óðinn, það er kannski eitt í þessu máli.
3: Ég verða þá að fylgja sætti vegna þess að raunveruleik nessa og að hérna, þetta er fín yfirferð yfir stefnulega gott að heyra hérta á með 70-30 og svona en raunveruleik nessa á ESB hefur ekki undanfærin 20 ár veitt varanlegar undanþáur, ekki eftir að er hérna, sambandi fóru gegnum mikla breytingar aldamótin, varanlegar undanþáur eru fortíðin sko. Það er megin regla núna. Þannig að menn eru þá annarkvort að tala tímabundna undanþágu á einhverju aðlunatímbili eða þá að menn gera sér vonir að Evrópusambandi geri breytingar á sameiginlegu stefnunni sem að henta okkur. Mér finnst þetta skipta grundvallamáli að þessi þetta adressar að þetta bara eins og það er. Og ef að menn segja við þessu, heyrðu, við vitum það ekki, nei ok, við vitum ekki með framtíðina en við verðum samt þegar við erum að fara í svona stórt mál að geta horta á sko sönunumgögnin og geti okkur skilum að hvað mun gerast. Heldur að við getum fengið varan
0: Steinar, ég ætla að beina þetta spurningu til þín Óðinn sem hún varst að fjallum á þann hún talaði þessar undanþáur. Nú er það þannig að Evrópudómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að samningu Bretlands undanþáur var ekki gildi. Hann var felldur og gildi og eins með Írland. Hvernig túlkar það?
2: Á hvaða leiti?
0: Þess vegna greiddu sjómenn í Bretlandi atkvæði kegg Brexit. Þeir voru búin að semja með miðin hjá sér og það getur eins þó að við semjum með undan þá er engin trygging fyrir því að Evrópudómstólinn í framtíðinni ef einhver ríki þjóðríkinar Evrópusambandsins sem fer að lögsækja okkur eða bandalagið að hafa veitt þessu undan þá.
3: Já, eða bara hagsmunni.
0: Nei, ég er það að spyrja óðan.
3: Það er ekki Evrópu dómstóli. Það er bara Evrópu sambandi ræður þessu.
0: Nei, ég er bara að spyrja þennan dómstól en við skulum halda áfram áðurum hættum alveg við fullveldið. Sko, hvernig lítið þið á þetta? Sko, er fullveldið lagalegt hugtak í þjóðarétti eða er það snýsta raunverulegt pólitísk svigrúm? Er það þannig?
2: Getur að endur tekið spurninguna?
0: Sko, er fullveldi lagalegt hugtaki í þjóðarétti? Eins og til þeim sem við erum að tala sko, það er grundvallaratri í þjóðarétti, það er fullveldis hugtakið hjá saminu þjóðunum og annars staðar. En hvernig skiljið þið hugtakið, bæði þú og þeim?
3: Og ég byrja?
2: Já, byrja.
3: Já, ég meina, við skulum ekki flæða, svo aðeins að fara nýr kannúli hérna sko
0: já, þetta
3: skiptir máli auðvitað er það algjörlega þannig að ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandið er alveg fullvalda ríki ég er alveg sammála því það er ekki alveg þannig að, hérna, að við séum að fara inn og við þurfum bara að leggja fánanum og hérna, leggja líðum
0: en er það ekki skert fullveldi sem er hafa?
3: Við erum að framselja hluta af fullveldinu, það er algjörlega þannig það liggur alveg fyrir en það má samt heldur ekki ganga svo langt og sömur sem að vilja að nei verði ofan á í ágúst finnst mér stundu kannski missa sig aðeins í þessu en það er líka því að ef umræðan fer hún í einhvern svona djúpar útskýringar á því hvar línan, hvað er fullveldi og hvar nákvæmlega ég er bara að segja ég held að þetta sé svona kannski ekki endilega aðalatriði máls nákvæmt skilgreiningaratriði en það liggur fyrir að við munum framselja hluta fullveldinu eða ákvörðunarvaldi yfir ákvörðunum málaflokkum frá okkur til Brussel
1: ef við göngum hann í.
0: Já, við skulum taka annað atriði hérna í aðra spurningu sem stengist þessu. Það er sjávarútveginn og auðlindirnar. Og þá kannski langar mig að spyrja ykkur. Ekki hægt að tryggja yfirráð Íslands yfir fiskveiði heim auðlindinni með fullnægjandi hætti innan Evrópusambandsins?
2: Það er náttúrulega bara að kemur fram í samninga viðræðan við Evrópusambandið.
0: En hvernig er það óskastaðan?
2: Hvað heldur þú? Þegar
0: þú gengur til samninga?
3: Heldur að vera hægt að fá varanlegar undanþáur frá sammeli sjárótstefnunni?
2: Eða sjálflaust.
3: Já, en það er svo mikill munur á þessu.
0: En ég er að tala um að tryggja yfir á Íslands yfir.
3: Þegar ef að við förum inn í sammeli stefnuna, skilur við, og henni er eitthvað hans breytt, þá er samt all ákvarðanataka málaflokkin stefnuna hjá Evrópusambandinu. Það er svo mikill munur eða þá að við fáum varalega undan þá frá henni, þá höldum við ákvarðanavaldinu og fullum yfirráðum hjá okkur. Þetta grundvallar munur.
0: Já. Já, ég að spyrja, Óðinn, telur þú að sé hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiðilagsögunni með fullnægjandi hætti innan þú ert að tala samninga?
2: Ég tel það að vera möguleiki og ef að það verður ekki raunin
0: Já.
2: Eftir samningaviðræður, þá verður það aðra kostningar, ef að þetta verður ekki hægt, þá mun ég mæta á kjörstað og segja nei.
0: Þú mætti á þú segir nei það.
2: Já, ég ekki, þú veist, ég skrifa akkur grein í morgun sem heitir Ég ekki Evrópusinni og það sem ég tala þar að ég vinn fyrir aðild að Evrópusambandinu ekki út af því að elska Evrópusambandinu svo mikið heldur út því að elska Ísland. Ef að samningur sem við fáum ekki hagstæður fyrir Ísland, þá mun ég segja nei. Það sem ég vil fá í þessum þessara atkvæðagreiðslu já, svo ég getum séð samning og getum síðan tekið ákvörðun með öllum staðarindum á borðinu. Ég vil fá að lesa í gegnum þann samning og það sjálflausnir og það undanþáður sem að eru til staðar og geta síðan tekið loka ákvörðun út frá þeim.
0: Einhver málamiðlun ásættanleg? Einhver málamiðlun í sjávarútvegsmálunum algjörlega ósættanleg?
3: Sko, en þarna kemur líka þetta bara, þetta þess að fólk verður þetta bara gera upp í sjálft sem skilur og það eru þetta bara alls konar rök með og móti að fara þarna inn og fólk verður auðvitað bara að kynna sig það og svo snertir að bara fólk með mismunandi hætti fyrir mína parta, bara mig persónlega þá finnst mér í prinsipinu að framselja ákvarðanatökuvald sem við höfum þurft að hafa mikið fyrir að hafa sjálf, berjast fyrir skilur í árhundruði eins og með sjávarútveginn, hérna fiskimiðin okkar fyrir mig þá það næg ástæð til þess að bara fara ekki inn, skilur það er fyrir mig.
2: En finnst þér almenni borgarar hérna í landinu ekki eiga fá það tækifæri að sjá samningin ef að þau, segjum að þú ert náttúrulega með persónarskoðanir, ef að þau eru ekki á sömu blaðsjóð og þú finnst þér þau ekki eiga þann rétt að fá að sjá samningin og geta tekið afstöðu út frá því?
3: Jú, mér finnst bara menni að vera ærlegir það hvað er mögulegt að semja. Núna sá ég auglýsingu frá hérna félagi forvitina á þann, já til að sjá. Og það segir hérna, heyrðu, mega börnin mín ekki fá að sjá hvort þau getur með lærri vexti. Er það frekja? Þetta er ekki heiðal, það liggur fyrir að ef við fyrir myndaferli og við fáum hennar samning, það verður ekki eitt bókstafur heyrðu, Ísland fær 3,3% vexti. Það verður ekki, sko.
2: Nei.
3: Það er algjörlega ljós.
2: Því ég alveg sammála.
3: Já, en þá segi ég, af hverju verið að bera máli fram með þessum hætti? Af hverju verið að segja, eigum við ekki skila að fá sjá samning, jú, það sem þetta snýst ef við sækjum aðeins Evrópusambandinu, þá krafa Evrópusambandsins, heyrðu, þið þurfum við að aðlaga ykkur öllu regluverkinu okkar. Og við segjum, ok, við förum inn í það ferli. Heyrðu, það koma upp hérna núansar á leiðinni. Og það er alveg svona nokkuð fyrir séð hverjir þeir eru. Og hérna, þá erum við bara að ræða það verða samningsatri. Ekki að setja máli fram eins og við erum að gera. Eigum við ekki skila að fá að sjá hvort að börnin okkar fái læri vexti. Mér finnst þetta bara svo, hérna, mikil ósýpni að setja máli fram eins og hætti. En ég verð að fá að spyrja á þeim, því að, hérna, gott að heyra að, hérna, þú sett bjartsinn á og getum fengið vanalegar undan þá. En, hérna, ég ætla að fá að svara þeim eftir smá, en á hverju byggiru það matið?
2: Ég held að samningsstyrkur Íslands núna, sérstaklega eftir Brexit, sé þannig að það engin þjóð í Evrópu út af því að ef að við fáum til dæmis sjálflaust þá þurfa alla þjóðir í Evrópu að samþykja. Ég held að sé engin þjóð, eins og er núna, sérstaklega eftir Brexit sem að myndi vera eitthvað gegn því að við myndum fá sérlausn út af því að við erum bara sérstæða Íslands er
3: En eru þetta sérlausn eða varanlega núna?
2: Þú spurðum um sérlausn, þannig ég ætla að tala um sérlausn
3: Ég spurði þér eindur um varanlega, það var allan að ég ætla að spurði það, en okay.
2: Ég tel sérstæða Íslands og þetta er annað sem að Marta Kós, stækrunarstjóri Evrópusamnastreins og Kostas Katis, sjóvarútvegsatnarstjóri Evrópusamnastreins eru líka búin að segja Sérstæða Íslands er bara sú að við erum ekki eins og neitt annað ríki í Evrópusamnastreinu Það, sko, ríki sem væri hvað nálagast okkur þegar kemur að okkar stöðu væri kannski Malta En við vitum alltaf að við erum ekkert líkum allt.
3: Er ekki nærtækara nefna Íra eða þessu dæmi?
2: Kannski en þau eru ekki eiga lengst út í...
3: Bæði nær okkur landfræðilega í stærð og með sambarlega
2: sjálfstöð sko,
3: veið á nærtækari miðum.
2: Það er kannski alveg sambarlegt, en ekki öllu leiti. Sérstæða Íslands er bara svo að ég sé það ekki fyrir mér að nein þjóð ætti að vera eitthvað gegn því að við fáum sjálflaust
3: Ok, nú verður ég að fá brestið sko, fyrsta lag mjög mikilvægt og veit þetta hljómar örgla fyrir fólk þetta aðeins tæknilegt, en það skiptir máli varanlegar undanþáður, ég tel að sé útiloka að við fáum varanlegar undanþáður ég tel bara að sé útiloka hvað ber ég fyrir mig í því? Jú Íski sjáur Hollenski forsætisráðherra á þeirra og það atriði allt saman í þinginu, danska þingi er búið takt fyrir líka fyrir utan það að Evrópusambandi er með þá línu að það fást ekki varanlegar undan þá frá sameiginlegu stefnunni punktur. Ok, þá erum við komin í sérlausnir. Aftur, þá erum við samt að framselja ákvarðanatöku valdinu yfir þessu málaflokki til Evrópusambandsins og alveg eins og Íratin lendu í. Þá að gera einhver góð lending og fundin einhver pakki sem hentar núna, segjum kannski að sé 10 ár fram í tíma, það 15, bara voðalega hagstaðu samningur og hérna, þægilegt fyrir okkur. Hvað ætlum að gera 10 ár ef að hérna, Orbán eða einhver sambærilegu tekur yfir? Hvað ætlum að gera?
2: Þá þurfum við að finna einhverja lausn á því máli eftir þessi...
3: Eftir 10 ár? Já, hvað...
2: What ifs er rosalega erfitt
3: að spá... Já, en hvað ætlum við þá að herja þessa baráttu ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun til 10 ár? Herðu, hérna, þessi pakki sem við gáum Íslingunum hérna, hann bara ekki alveg að ganga. Þetta of góður díll fyrir þau og það kemur niður á öðrum þjóðum. Hvað ætlum við að gera og hvar heigjum við þá baráttu? Ákvörðunartöku, okkar sjávarútveg og okkar fiskimið.
2: Innan Evrópusambandsins.
3: Innan Evrópusambandsins.
2: Ef við förum inn í Evrópusambandið þá höfum við neitunarvald eins og öll hin ríkin. Ef þetta er að hafa neikvæð áhrif á okkur.
3: Írarnir voru ekki með neitunarvald þegar að hafa kýft fótunum undan pakkana þeirra í sjárðuðinu daginn, sko.
2: Pakkin þeirra í sjárðuðinu var ekki formulega í samningu.
3: Það er ekki neitunarvald innan Evrópusambandsins.
2: Það er víst neitunarvald innan Evrópusambandsins. Pakkin sama Írar voru búin að semja núna er ég að setja...
3: Þegar Evrópusambandi samþýtti hérna tjáttkontróli þinginu daginn, það var ekki eins og meiri hlut fyrir málinni þinginu, það var samt samþýtt, sko.
2: Chat control er reyndar eitthvað sem að ég ósammála og ég held við getum
3: Já, ég held við sem að
2: Do the ends justify the means
3: En punkturinn minn er ekki sko efnis innihald chat control heldur málið var samþykkt og það var ekki einu sinni meiri lítið fyrir því í þinginu sko
0: Dengi góður, við ætlum að fara í auðlýsingar núna Góði hlustendur þið er að hlusta útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum hér að ræða já eða nei við ESB og það eru Óðinn Freyr Baldursson sem er mættu hér, hann er formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann er stjórnarformaður ungra gegn ESB og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram
4: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB. Nú langar mig að spyrja þig Steinar, þú ert neymaður. Hvað það sem að þú telur að hætta sé á því að Ísland tapi mestu með því að hefja umræður?
1: Með því að hefja umræður, þetta alltaf þetta kostnaðarsamt ferli, ferli mun fela í sér á leiðinni aðlögunarregluverki alveg nákvæmlega eins og síðast og ég held að verði bara stígin skref í aðildar viðræðu ferlinu eins og það út listað hjá Evrópusambandinu sem að hérna ekkert endilega afturkræf svo líka bara hérna hann nú búið forðulegt að lesa eftir hérna Ögmund Jónasson og Jón Bjarnason hérna, hérna kannski kallar sem að ég svona ég ungu sjálfstæðismaður, ég nú kannski ekki alveg alltaf að lesa allar greinarnar þeirra sko en þeir hafa báðir vísa til og sérstaklega Ögmundur hérna á sinni síðu hversu mikið tími og orka fór í þetta verkefni í síðustu aðildarviðræðum og nú hef ég unnið inn í stjórnkerfinu og það verður allt undirlagt sko. Það bara verður það og ég held að það sé hérna, ég held að það sé þessu brýnni verkefni sem við getum bara farið í hérna núna strax sem við þurfum að ráðast í
0: En Óðinn, á sínu tíma þá fekk Ísland svona styrki, aðlögunarstyrki frá Evrópusambandinu. Viltu að þeir að Ísland fái aftur núna aðlögunarstyrki þegar ef að jáið sigrar og við förum í samninga?
2: Styrki ekki styrki
0: sko þeir vorum
2: 8 miljardir
0: eða nú til rekna til nú
1: gildi já, nú ert 8 miljardar
2: styrki ekki styrkir
1: hvað áttu við með því?
0: Ég þetta ekki styrkir
1: þetta eru
2: bara
0: við fórum ekki inn en við erum ekki búin að skila styrki
2: við fengum styrki, ég ekki að neita því sko. Ég svona þetta svona mál sem ég hef kannski ekki hugsa mikið út í núna hvort ég myndi vilja fá styrki frá Evrópusambandinu. Kostnaðar við þetta hefur verið reiknaðar í 1,9 miljardum næstu 3 ár. Þessi auðvitað myndi að kosta pening og þetta myndi kosta orku hjá bara ríkinu. En ekki svona hlutverk ríkisins akkurat það að reyna bæta kjör Íslendingu? Ef að þetta það sem ríki telur að geta bætt kjör til muna, það þá ekki verðskuld að eyða tíma og orku í akkurat
0: þetta? En fer tími ríkisstjórnarinn í þetta?
1: Ef að þjóðin kýs að gera það, þá það auðvitað rétt. Það, við erum alveg verið saman það, sko.
2: En það það sem við erum að kjósa.
1: Já, en hérna, en, nei, mér finnst það ekki réttlegnanlegt, sko. Ég skil ekki að, hérna, hverju erum við að leita, skilur?
0: En mér langar að spyrja þig aftur, hvað hérna telur þú vera sterkustu rökin? Já, fólkinu.
1: Sterkustu rökin?
0: Já, ég vil heyra hvað þér finnstu það, hver eru sterkustu rökin hjá fólkinu? Sér það engin rök?
1: Ég er þeirra skoðunar að við hefum ekki fara inn í ESB. Sko. Veist, þannig að fyrir mig, eins og ég sagði henni í upphafi þáttarins, framsal á ákvörðunartökuvaldi og fullveldi er fyrir mig bara það gengur ekki upp, sko. Nei. En sterkustu rökin svona maður skoða málflutningin úr einhverju 30.000 feta sjónarhóðni sko auðvitað er hérna já til að sjá og þessi forvitnis hérna taug sem er verið að slá á, þetta er mjög svona sterk tilfinningarök, það er mjög hérna auðvitað að segja við mann og það er nokkuð samfærandi.
0: Næst bara, þetta til unga fólksins
1: bara það er samfærandi að segja, herðu, er ekki almennt í lífinu betra að sjá fyrst og ákveða svo. Það er svona prinsip sem að flestir eru reyna kannski jafnvel bara að nota í daglegu lífi sko, vita fyrst og ákveða svo. Ég segir enda við því, sko, herru, við vitum nú bara alveg rosalega mikið, sko, og svo erum enn ekki alveg samanlega það. En auðvitað er, hérna, sterkustu rökin er auðvitað líka, þannig að það er bæði þetta forvitni, þessi forvitnistaug, og svo er það auðvitað bara, við erum með háa vexti og verðbólgu hérna, akkurat núna,
0: já.
1: Og fólk finnur fyrir því, það er auðvitað ástæða fyrir því, hérna, við höfum, hérna, beitt okkar hagstjórnartæki með þeim hætti að komum við fyrir atvinnuleysi og á kostnað þess að vera með háa verðbólgu og háa vexti. Þannig að óanægju rökin þar að segja slá á þessa taugar hjá fólki sem óanægt með núverandi stöðu og bjóða þeim upp á ESB sem svona einhverja patentlausn með öllum þeirra vandamálum eru rökin sem þau nota mikið og forvitnisrökin. Mér finnst þetta ekki góð rök en þau virka.
0: Óðinn, hver eru sterkustu rökin hjá hérna nei-hreyfingunni?
2: Ég var að reyna að nýta tímuna með að þú varst að tala til þess að hugsa til þetta.
3: Það allt ykkur tómþvæla bara.
2: Já, eða þú veist, þetta kannski ekki tómþvæla. Ég skil alveg þessi, eins og þú talar tilfinningarlegu rök, þessi tilfinningarlegu rök fyrir því að við þurftum náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði okkar og fullveld á fiskimiðum og allt það. Ég bara... Ég sé þetta bara ekki sem sterk svona efnisleg rök nú til dags. Ég meina þetta söm rökin og voru færið fyrir
3: að ráða okkar málum sjálf.
2: Við erum ekki að tala það.
3: Við erum að tala um akkur það.
2: Ef við ætlum að okay. Þegar við tölum það að ráða öllu sjálf.
3: Það efni, þá það efnisleg rök, það ekki tilfinningar, það efnisleg rök.
2: Það hefðum við ekki átt að fara í ES. Hefur ES nýst okkur vel?
3: Bara besti samningur sem við gert í alþjóðamálum.
2: Þá hefðum við ekki átt að fara í NATO. NATO hefur nýst okkur NATO.
0: Við þurfum ekki að framselja ríkisvald.
2: Við þurfum að framselja varna, eða þú veist, því valdi til að ákveða hvar við stöndum í varnamálum. Ég bara, ég sé þetta ekki sem neitt hrikalega sterk rök nú til dags. Og mér finnst að svona, það að tapa fullveldinu, ég bara sé það ekki. Við getum ennþá ákveðið rosalega mikið á okkar málum sjálf, við getum haft áhrif á þau mál sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins í samstarfi við önnur Evrópuríki. Ég bara sé það ekki að við séum að missa fullveldi okkar og það við höfum þurft að berjast fyrir fiskimiðum okkar 1950. Jú, þetta var erfið barátt og við erum rosalega stolt af þessu.
0: Telur að við hefðum unnið landhelgisbaráttun og stríðið við Breta ef við hefðum verið í Evrópusambandinu?
2: Ég meina við nýttum stöðu okkar hérna NATO til þess að styrkja samningastöðu okkar.
0: Nei, en hefðum verið innan í Evrópusambandinu, þá var Bretland í Evrópusambandinu
2: og þá var vestu þýska landi og við gerðum við NATO. Ég meina við hótuðum því að fara úr NATO ef að við myndum ekki fá okkar markmið í fiskimiðum. Við nýttum kaldastrið okkar til að... Í okkar hag, ég meina við hefum alveg getað gert það saman með Evrópusambandsins. Við hendum út fullt af hótunum. Við bara, og síðan gekk
0: það. Þetta er mjög góð punktur, þetta er mjög góð punktur og segir að við hefum getað, ef við værið með Evrópusambandi, en nú erum við búin að framselja ákvörðunarvald varðandi fiskveiðilögsjóna til Evrópu.
2: Erum við búin að því?
0: Nei, en við erum búin að gera, sko, jafnvel þótt þeir fallist á að við fáum varalegar, hérna, undanþáur sem við hefum eftir að sjá að þá er endalega vald er hjá þeim í raun og veru, þannig að ef að þeirra þjóðir eins og Breta sem þá voru í Evrópusambandinu Belgia og Þýskaland, ef þeir töldu að við værum að brjóta á þeim þá hefur þeir náttúrulega staðið með sínum við hefum ekki getað hóta neginn innan Evrópusambandinu.
3: Ég ætla þess að pjótur, þetta er fín yfirferð hefða sko, ég meina hún nefnir hérna frábær dæmi. Við nýttum okkur hérna stöðu okkar, við tókum afstöðu með NATO, við vorum hérna einu stofnun Sameinuðu þjóðanna, við fórum í hérna EF samstarfi. Við höfum tekið á undanförnum 80 árum ákvarðanir fyrir okkur sjálf á alþjóðavettvangi sem hafa reynst okkur alveg svaklega hagfelldar. Alveg svakalega hagfelldar sko. Og það er vegna þess að við höfum verið að taka þessar ákvarðanir okkur sko. Við þetta eru rökin að þú veist að tala tilfinningar rökin með þorskastýri og allt að dót aðeins að brjóta röksendafæsluna niður sko. Rökin snúast það að við ráðum okkar málum sjálf framseljum það vald ekki til hérna svo tilgreinum við dæmi það að við höfum þurft að hafa mikið fyrir því að ráða okkar málum sjálf sko. Skjölu, það er tilfinningar rökin sem þú ert að vísa í með þorskastýri en röksendafæslan snýst það að við ráðum okkar málum sjálf núna. Það fyrir minni ESB þá gerum við það ekki.
2: Þetta er ekki mál við versus þau. Við erum að fara inn í stór hagsmuna samtök sem að eru...
3: Nei, við erum að fara yfir þjóðlegt ríkjasamband, ekki hagsmuna samtök. Þetta skiptir máli. Þetta
2: skiptir máli. Stela af okkur einhverju þjóðasál sem við
0: erum að berast við. Innan Evrópusambandsins.
3: Evrópusambandi er ekki hagsmuna samtök. Evrópusamband er yfir þjóðlegt ríkjasamband þar sem að lög sambandsins ganga framar lögum aðildarríkja.
2: Og aftur það er þessi lög sett þetta er ekki fram, ykkur... er það ekki til þess að reyna að gæta hagsmuna Evrópu?
3: Jú. Og svo auðvitað er allir með það fyrir augum að reyna að gera sitt besta, sko. Ég er ekki að segja að þeir hittist þannig að Evrópuþinginu þrisvar í viku og velti fyrir sig hvernig þeir geta rústa álfunni, sko. Auðvitað eru menn með það
2: markmið.
3: Nei, en dæmin benda til þess að þeim hafi bara ekki tekist rosalega vel upp í þessum áformum sínum að ná árangri, sko. það eru raundæmi sem við horfum á síðan horfum við okkur og söguna og hugsum hér ok, byrðu, hvernig hefur okkur tekist til okkur hefur bara tekist skrampi vel til þegar við fáum að ráða okkar málum sjálf
0: Já, nú ætla ég að spyrja ykkur einna spurningar
2: Mætti ég aðeins
0: Já, gerðu svo vel, svara þessu
2: Nú talar að þetta hafi ekki tekist Evrópusambandið hafi ekki tekist í því að gæta hagsmuna Evrópuríkja Eva, þú veist,
1: Já, ég skal útskýra.
2: Við getum komið inn í, þú ert örugglega að fara að færa þau rauk að einhver ríki í Suður-Evrópu sé í einhverju ekki góðri stöðu. En síðan skoðum við hversu sátt fólk og hvernig hagvöxtur og margt annað hefur verið eftir innkomi í Evrópusambandið. Við getum skoða Norðurlöndin sem eru bestu bara dæmin fyrir okkur. Mm-hmm. Ég ekki að fara að líka okkur við, þú veist, eitthvað lítið ríki eða eitthvað ríki í suður Evrópu.
1: Ef við skoðum þetta hans velja samanburð sem hendar.
2: Já, ef við skoðum Írland, ef við skoðum bara hinn Norðurlöndin, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, þau eru öll, ef að það skoða hversu sátt fólki í landinu með aðalda Evrópusambandinu, þá var það yfirgnæfandi að þau séu sátt. Mm-hmm. Það bara staðreynd og ef við tökum Írland sem dæmi, sem við búin að ræða nú þegar, hagvöxtu þar hefur verið gríðalegur eftir
0: Já, að það komið. Já, það ákveðin tengs við Ameríku sem að ræður miklu hagvöxtu.
2: En þetta var yfirkvæmandi út af Evrópusambandinu að aukin viðskipti innan Evrópusambandinu.
3: Já, það, en líka sko, þær þjóðir sem hafa gengið inn, sérstaklega síðustu 25-30 árum, hafa verið vanþróaðar þjóðir sem margar hverjar komu undan hruni hérna Sovjetríkjana og nærliggjandi ríkum Þetta eru þjóðir sem voru nýbúin að taka upp lýðræði Þetta eru þjóðir sem að hérna voru ekki hluti af innri markaði Evrópusambandsins sem við erum hluti af sko þau voru að ganga Steina, inn á innri markaði
2: Nú var ég að tala um hinn Norðurlandin og Írland
0: voru
3: þau Landin sem hafa gengið inn í Evrópusambandi þau hafa gengið inn í innri markaðin við erum inn á innri markaðin núna við munum ekki ganga inn í hún sko við erum inn í hún það skiptir máli
0: Við verum að fara í aðra spurningu Nú hefur utanríkisráðherra listi yfir að og gert ákveðina samninga við Evrópusambandið og Evrópu varðandi varnar og öryggismál. Teljið þið að varnar og öryggismál verði þáttur í afstöðu kjósandans í kosningunum 29. ágúst og ætti það að vera þannig? Hvað segir þú um það?
2: Mér finnst það svo margslungi mál.
0: Nei, þess vegna er ég að spyrja
2: það. Já, ég er bara að koma í svar mitt sko. Ef við skoðum til dæmis bara tökum Grænland sem dæmi og til að það svo nýlegt til einu ástæðanum fyrir því að Grænland hafi ekki verið herrteki var akkurat þökk sé Evrópusambandinu ef að Grænland hefði ekki verið partur af Danmörku og Danmörk hefði ekki verið partur af Evrópusambandinu hvað hefði aðna bandaríkinn gert þau hefði bara farið inn og tekið
0: það og hvað hefði það þýtt hvað hefði það þýtt að þeir tekið komið herstöðum aðna
2: þau hefði bara komið inn herstöðum og bara tekið yfir með valdi ef við skoðum svona sko
1: þú stoppað mig fysikal... í sko hvað ef og hvað ef á hann þú voru að fylgja eigin reglum í því líka sko þetta eru nokkuð hvað ef sko
2: ef við ætlum að skoða þessa fysikal varni bara svona eins og her og svona þá erum við náttúrulega, það er eginn Evrópu her Það er bara staðnend og við verðum ekki partur á Evrópu hér og ég sé
1: Verðum við, hold up, ef að við förum að inn og það verður tekin ákvörðun eftir 5 ára að vera evróskur hér, verðum við ekki partur á honum?
2: Það verður ekki gert
1: Hvað verður að bera einhverju fyrir því? Getur ekki bara sagt það verður
2: ekki gert Ég skal alveg færa rauk fyrir því Ef að svona ákvörðun eins og það að stopna Evrópu hér væri tekin Þetta er náttúrulega samtök. Ef að verður tekin svo ákvörðun innan Evrópusambandsins að taka upp her þá verður öll ríki Evrópusambandsins að segja já við því þetta fer gegn stjórnarskrám margar ríki eins og til dæmis í Austurríki þau hafa neitjarnamalda þegar að kemur að þessu þetta mun ekki verða raunveruleiki og jafnvel ef ég er núna að segja jafnvel ef við erum að fara aftur yfir í þessi orifs jafnvel ef að þetta myndi verða raunveruleika sem ég trúi ekki að verði við erum núna búin að vera í NATO síðan hvað, 1950 og eitthvað
0: 49
2: sem að er hernaðarsamtök við
1: að varnabandalag.
2: Við gerum þá sjálflausna við myndum ekki þurfa að vera með her sjálf og til að mega ríkisens við erum 400.000 manna til og við höfum ekkert annað heldur en bara það að vera ósakvanlegt flugmáðurskip sem að ég meina það meikar engan sem fyrir okkur að vera að reka hér eða að senda íslenska hermenn út í eitthvað stríð
0: Akkur, út í ég meina það ekki spurningu það vantar hermenn það verður að vera ríkja réttar eining hernaðarmál innan Evrópu ef að þetta á að vera sameiglegt ríki til að verja, það ekki?
2: Við erum ekki að fara inn í þessi samtök svo þetta sé sameiglegt ríki, við erum ekki að fara inn sem einhverju federalistar
0: Nei, ef þið stofna her til þess að verja þessi gildi, menna hún er að skrifa undir utanríkisráðherra, að skrifa undir samninga, varnarsamninga við einstakaríki og Evrópusambandi
2: ríki, ekki Evrópusambandi
0: Jú, líka,
2: Evrópusambandi hún gerir
0: það og Bjarni Berndi gerir það
2: varnabandalag
0: Bjarni Benediktsson gerir það sko, á sínu tíma
1: veist, ef maður svona lítur nú er ég hérna, ekki búin að eitthvað þölja þess að alla ræður í Evrópu þingir með Evrópu herskilu, veist, ég ekki eitthvað að fara hérna, ekki alveg með puttan og púlsinu nákvæmlega hvort það máli statt, en ef maður svona horfir aðeins í sviðið, þá svona myndin sem teknast upp að þetta að minnstakosti raunverulegur option sko,
2: skilu, ekki, innan Evrópusambandsins, ekki innan Evrópusambandsins sem heild Það sem gæti gæst.
1: Er þetta bara eitthvað alveg og lausu lofti gripið þessi punktum ermálin? Er þetta bara, fann þetta bara einhver upp hjá sjálfum sér?
2: Þetta er...
1: Þetta er option, menn er að ræða þetta, menn er að skoða þetta. Þetta er ekki, ekki fullkomlega útilokaða möguleik.
2: Þessi
1: gerist,
2: umræða Evrópu her er eitthvað sem að, jú, sumir þjóðarleiðtogar hafa áhuga.
1: Akkurat.
2: En þetta er ekki eitthvað sem að verður partur af Evrópusambandinu. Ef að þetta verður hlutur, þá verður það verða stofnuð ný samtök sem verður þá einhver Evrópu
1: en þannig að það, ok, mér veist þetta svolítið skemmtilegt ég ætla að, hérna, nú velti ég fyrir mér þú segir, það mun ekki vera Evrópu her vegna þess að við erum með neitunumvald við verðum hluta Evrópu samtunum, við munum segja bara nei þetta kemur ekki til álita og við sem að elda ríki við þurfum þetta bara að vera sammálæri línu sem við fara ok, af hverju á þetta við í þessu dæmi, en ekki við hollenska forsætisráðherrann sem að segir nei við varanlega undir þá af hverju það ekki við í þessu dæmi
2: Ég meina, ef að þau segja, alveg eins og ég sagði þaðan, ef að það verður sagt nei, ef að við förum í þessar umræður og það verður sagt nei við þeim markmiðum sem við höfum, þá segjum við ekki nei í setni atkvæðagreiðslu. Við erum ekki að fara í þessar atkvæðagreiðslu til að segja já við hverju sem í næstu.
1: Þetta er bara vandinn við máljóðin á mínum dómi. Það er verið að leggja þetta mál upp þannig að það sé hægt að semja allt milli himins og jarðar við Evrópusambandi. Svo segja fólk eins og ég sem er ósammála þeirri fullyrðingu og vill ekki fara að þinn. Nei, það er bara hægt að semja agnar smá útfærslu atriði og munum aldrei fá varanlegar undanþágur. Svo ef að maður er spurðið, býttu okkur heldur það með varalegi undanþágur, fáum það aldrei. Jú, vegna þess að aðildarríkin eru þegar byrjuð að vekja máls á því.
2: Þannig
1: og þá er sagt bara, nei, þetta er bara eitthvað dell í mokkanum
2: og síðan fara í það að skoða sjálflausnar undanþágur.
1: Hvað séru?
2: Eigum við þá bara kjósa það að fara í aðild við Evrópusambandi án þess að skoða fyrst hvaða undanþágur og sjálflausnir eru til staðar.
1: Nei, við eigum að ræða Evrópusambandið eins og það þegar við erum að leggja það á hérna, í dómtómasta, hvort við eigum að sækja aðild að Evrópusambandinu með það markmið að ganga inn. Við verum að vera ærlega
2: með það markmið, en það markmið er ekki sko, sama hvað.
1: Nei, hver eru skilirðin? Full forræði yfir auðlindunum? Það já, er bara útfært með varum.
0: Ef já sérar í ágústmánuði og við göngum til samninga, er ekki hægt að semju það að við verðum ekki í væntanlegum her?
2: Ég meina,
0: það er ekki eitt af þessum samningsmarkmiðum. Er ekki hægt að gera það til að tryggja það að við lendum ekki þarna inn
2: ég held að sé, svolítið er þetta að semja eitthvað sem er ekki orðað raunverulega
0: Jú, það gerði Bjarni Benediktsson þegar hann var utanríkisráðherra 1949 og við var gengum í NATO, þá lýst hann því yfir að Ísland myndi ekki taka þátt í hérna setja hermenn inn í þetta hernaðarbandala
2: Út af því að þetta var varnabandala en ekki...
0: Ef að Evrópa gerist einhvers konar varnabandala til að bjarga Grænlandi frá Bandaríkjunum og annars líkt.
2: Það er ekki hægt að semja með eitthvað sem...

0: eina mínútu, hvers vegna eigum við að taka afstöðu til Evrópusambandsins á ykkar forsendum? Byrja þú Óðinn, eina mínútu.
1: Já, ég tel það ekki nauðsynlegt að fólk taki sér endalega afstöðu núna til Evrópusambandsins sem eina held. Þessar kostningar núna snúast það hefja aðaldaviðrar við Evrópusambandið. Ef að fólk með ákveðna skoðun út frá því hvort að við þurfum að framselja okkur valdi til að sjávarútvegsins eða einhver stíks, förum ég þess aðalda vera, segjum ég á 29. ágúst, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum, tökum síðan ákveðun út frá þeim staðrendum sem liggja til staðar. Engu öðru, við getum sagt nei í setna aðkvæðagreiðslu, ef að þið eru ekki sátt, ef að ég er ekki sátt þá segjum við nei.
0: Steinar.
2: Okkur hefur farnast best þegar við höfum tekið ákvarðanir okkar sjálf og þetta sýna dæmin. Það ferli sem verið að leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu núna er aðildar viðræður með það markmið að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta ferli felur mun fela í sér kostnatíma og orku frá stjórnsýslunni og stofnunum ríkisins. Þetta mun fela sér aðlöguna regluverkinu á meðan að samningsviðræðurnar standa yfir. Bara til þess eins að ég, eins og ég sé málið, sjá hvaða mögulegu sérlausn innan sameiginlegu stefnunar sjávarútvegsmálum við fá. Þetta finnst mér ekki vera nægilega sannfærandi rök fyrir því að fara inn í þessar viðræður.
0: Þakka ég fyrir, Steinar. Nú, þessum þætti lokið. Ég þakka ég fyrir Óðinn Freyr Baldursson koma til okkar.
1: Takk sem leðis.
0: Og ég þakka þér, Steinar Ingi Kolbeins, að koma til okkar.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sagt.

0: Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Þetta var lagið Áskæra landið og það var Ólafur Friðrik Magnússon, læknir fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur sem að fluti þetta og hann jafnframt umhverfis og ættjarðarvinur. Ólafur komin hingað til mín og við ætlum að með það ræðum þessu fallegu ljóð hans og lög sem að Hann hefur haldið svona nokkuð reglulega á lofti hér á útarpi sögu og við hefum hlast mikið yfir því að sjá svona sannan ættjarðarvin sem að býr í Ólafi Friðrik. Góðan dag. Velkomin út að sögu, Ólafur.
1: Og á gamla framvöllin.
0: Og á gamla
1: framvöllin. Ég er á æsku minningar, Arnþrúður, en ég veit að ein ástæða sem þeirri lítið mín er sú. Ég var öflugur markaskorari og sendir í val og í yngri flokkum.
0: Já.
1: Við gerði yðurlega hattrykk.
0: Já.
1: En einu sinni gerði ég hattrykk í leik sem fór 2-2. Hvernig fór ég að því? Þá var ég gerði sjálfsmark fyrir fram.
0: Já.
1: Þú skulda mér velvilja fyrir það.
0: Já, ég afskaplega þakklátt.
1: Ég stoltur að hafa skorað eitt mark fyrir fram þó ég hef aldrei verið með fram.
0: Nei, en samt þú ert á framvellunum á því
1: Já, og ég bara nágrunni mínar æsku slóði. Já. Ég alinn upp í Skaftahlíðinni sem mitt á milli þessa gamla framvallar og valsvallarins undir æsku hlíðinni. Ég held að loka hnykkurinn í því að ég valdi frekar valinn fram. Það var auðvitað séra Friðrik, minn maður.
0: Já, hann hefur haft
1: úrslita. Ég elska séra Friðrik.
0: Já, þannig að það. En þetta er athyglisvert, Ólafur, hérna, þinn ferill er bara nokkuð magnaður, sem maður segir, bæði sem læknir og síðan, ekki hvað síst,
1: stjórnmálamaður,
0: borgarstjóri í Reykjavík. Og
1: ég vann nú mín mestu pólitísku afrek á löngu ferli fyrir það í umhverfismálum.
0: Já.
1: Þau klöðu mig að lokum út úr sjálfstæðaflokkum að því ég var svo mikið á móti allir einkavæðingar, öllum einkavæðingar áformum í orkumálum og jafnvel tala sæstreng. Þá voru þarna líka aðilar sem vildu gerna drykkjarvatn almennings og ég var bara of mikill ekta gamall íhalds og sjálfstæðismaður eins og allir mínir áar í föðurætt. Til að tolla lengur inn í þessum flokki. Ég segi mig úr honum 2001 eftir niðurlæging á landsfundi þar sem einn austfirðinganna var heitur og kallaði mig óvart hermdarverkamann.
0: Var það út af umræðinu um Kárahnjúkana?
1: Kárahnjúkana, já. Ég bið þig, Ólafur, að hætta að stunda hermdarverk gegn íslenskri þjóð og það var klappað. Og þeirri sekundu og því andartaki 14. oktober 2001 sagði hér á ég ekki heima lengur. Sagði mig úr flokknum, var kjörin maður ársins 2001 fyrir hugrekki. Það var hlegið að mér, ég var auðvitað bara henda sjálfum mér út á pólitík en það reyndist nú ekki þannig að góðar gæfur almættið og allir vættir og þeim sem var gefur okkur hjálpuðu mér til þess. Ég komst í sérframboð með stuðningi frjálslyndaflokksins, frjálslyndur og áhaðir og þvert á allar spár með þessi að kjördi ég spáði fréttablaði með 3% fylgi, eftir að fá 6,1%. Þegar talið upp úr síðustu kossanum, ég var búin að kveðja, ég var bara með ælast með 5,6 fyrir síðustu tölur, þá finnst 1000 atkvæða búki. Nánast það var ruslið og F átti það allt saman.
0: Já.
1: Og ég fyrir inn Og það sem eftir á svo mikið karma, hvaða sjöunda mann sjálfstæðarflokksins heldur þú að ég hafi fellt í þessum kostningum? Einhver mestu stjörnu íslenska stjórnmála á þessar öld. Ég felldi sjálfan Gísla Martin Baldursson sem var sjálfstæðismar á þeim tíma. En þetta er í upphafi vóktímabilsins. Það var margir vókmenn þarna í sjálfstæðarflokknum. Þeim, þú getur ímyndað hvað þeir voru hrifnir að mér eitt og heldur.
0: Já, þú segir nokkuð, en sko þessi áhugi þinn samt á umhverfinu og ættjörðinni, landinu, þjóðinni, þetta einkennir nokkuð þín ljóð.
1: Mjög.
0: Og hérna, Hvað er það?
1: Ég held ég byrji hérna að því ég vil svolítið vanda mig og ég búin að skrifa alltaf skipulega niður svo við förum alveg yfir sviðið. Þetta lag, Afskera landið, fjallanum fullveldið og þá skildu okkar. Ég segi skildu okkar að feta feðrana slóð í þeim efnum. Lægi að flutta af okkur söngkennara mínum Guðlaugu Dröfn Ólafsdóttur og Vilhjálmi Guðjónssyni sem hefur hljóðrétta öll lög mín sem út hafa komið 36 talsins. Og ég vil geta þess að Friðrik Grétarsson hefur gett mjög hugmyndarík og falleg myndbönd nær öll lögin mín og þau njóta sín mjög vel á YouTube. Það mikið í þau lagt þar.
0: Já.
1: Þau hafa líka komið út á fjórum geisladiskum á árunum 2016, 2017, 2020 og 2022. Á diskunum fjórum syngja auk okkar Guðlaugar og Páls Rósinkrans, þau Elmar Gilbertsson og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir. Gunnar Þórðarson hefur auk okkar Vilhjáms bæði sungið í lögum mínum og leikið á gítarinn með sinni gildu nögl. Þetta lag á Afskera landið kom til mín á 100 ára fullveldisafmælinu 1. desember 2018. Og ég vil sannlega tilengja það baráttinu fyrir áframhaldandi fullveldi og frelsi okkar og samtökunum áfram Ísland sem nú leiða baráttuna fyrir stóru nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Nú vil ég kæra Arthur minn kæra vinkona, málfrelsisunnandinn, landslýsfyrirliðin í handbolta, lögreglukonan, lögfræðingurinn og síðast en ekki sannur vinur. Sem hefur leift mér að rjúfa þagnarmúr rúf á lögum mínum og segja frá því lífshættulega einelti sem rúf og vinstið, ástundi minn garð og fjölskyldu minnar, henn var ekki líft. Öll mín fjölskylda verður með ævarandi sár eftir þessa atlögu. Hún átti að koma mér í gröfuna og eyðileggja líf fjölskylduminna. Það var ekkert minna undir hjá vinstrumönnum í þessari atlögu, þar sem rúf var aðalatriðið. Þetta er á árunum 2007-2013 og það holundar sár sem þessi upp veittu mér og fjölskylduminni grær seinti fulls en þú hefur sannarlega hjálpað mér, Arthur, til að lifa með því.
0: Já, þakkaði fyrir, Ólafur, fallega hlutaði, þakkaði fyrir þetta og hérna, þetta var náttúrulega þegar varst komin sem borgarstjóri og þá byrjaði bara einhver maskína sem voru
1: að
0: stað.
1: Já, fólki stóð ógna mér, þannig að vissi það var innihald í mínum orðum, ég stóðu hvert einasta orð sem ég sagði og var alveg óhættur að láta flæma mig úr flokkum og flæma mig úr embætti borgarstjóri. Ég var þar þó í 210 daga.
0: Já.
1: En ef þú vissir hvað var hamast í mér af samstafsflokknum, sjálfstafsflokknum, það er að svíki öllum í lofvörð. Það var alltaf lagt undir eða þú hérna gefur ekki eftir þína hugsjónir, þá sprengjum við meiri hlutan.
0: Já.
1: Og þeir þraukuðu með mér í 210 daga þegar sá að þeir gátu ekki haft með að leiksopi sínum.
0: Já, en hérna á þessum tíma mitt, og það er enn verið að minnast þess í dag, fólk er að tala að þú hafir bjarga gömlu húsum einmitt á Laugavegi og víðar í miðbænum og
1: Elliðadalnum og flugvillinum og náttúruperlum land allt.
0: Já.
1: Það sagði mig eitthvað borgarfjöldur einu sinni við mig út að hvað ég var staðfastur og ákveðin og Ólafur, viltu engu breyta? Og hann sagði til bæði grín og alvöru, ég vil ekki breyta hlutum nema til góðs, haldi hefðir og það sem gott er. Þannig mun okkur fara áfram.
0: Já, en þetta var náttúrulega verið, þetta voru öllu heldur bara gríðarlega átök og ég man vel eftir þessu, Ólafur, þegar þetta var að gerast og fólk var svona dáltið óttaslegið að það væri verið að taka mörg að þessu gömlu húsum og bara leggja þið jörðu.
1: Það átti koma, það hefði, ég létt kaupa lóðina þar sem bruni var 2007 og hvernig austurstrætis og
0: Lækjagötu
1: til tryggja það er endurist í gamalli mynd og það hefur hefnast mjög vel. Daginn sem ég var borgarstjóri og keypti borgin lóðina Laugavegur 4-6, þar átti að rísa hótel samfylkingarinnar næði alveg frá, nánast frá bankastrætinu upp að smiðjustígnum. Þetta hefur risa hótel, þetta hefur stóð eins og stótt fuglabjarg yfir neðsta hluta laugavörðan sem hefði tekið alla sól í burtu og ef þú gengur þarna neðsta laugavörðan sérðu hvað þetta er ógnvænlegar áallinu. Ég var einn á móti allan tíman. Einn á móti
0: allan. En segir þú samfylkingir allir þeir að gera þetta? Hótel?
1: Já. Aðalmaðurinn í þeim áform var náttúrulega Dagur Bjeggjesson formaður skipulagsráðs ég ætla nú ekki að fara að nefna nöfn ég teka fram að þó ég hefði nýtt mjög í dag og endur góldun og það sem hann gerði mér þá erum við búin að sættast
0: það gott að
1: ég venga þörf til ílskastum tíðan
0: nei, það mjög gott að heyra hérna, en þetta er eins og að, svona þess tíma mál sem að líka þetta bara, ef er svona mikið undir hjá fólki, að það þarf að reisa og fá einhverjum lóður og reisa heilt hótel á þessu svæði
1: það var fermetra hugsun
0: já, það er rosalega verma
1: hún hefur fengið að blómstra og hefði gert á laugavörnum, ég ekki stöðva en hún er nú heldur betur að láta til sín taka fyrir utan gamla miðborgina
0: já.
1: Þeim tókst ekki eðilegja hana vegna þess að var staðfastur þráhyggjum aður Ólaður Friðrik Magnússon í vegi og ég stöðvaði það áform undir gífulegum þrýstingi frá þeim sem voru með mér í meiri hluta sjálfstæðismannum að reisa rísa lista á skóla við á hotni laugafis og frakkastík sem hefði náð niður fyrir hverfiskötuna. Þetta er gjörsamlega rústa götumynd laugafis. Ég byrði fólk sem labba niður laugavegin fram hjá frakkastíknum að þakka fyrir það,
0: já.
1: Að það tókst að haldi í gamlu götumynduna alveg frá frakkastíg og niður í bankastæti.
0: Já, þetta er mjög eftirminnilegt sko og fólk þakka fyrir þetta í dag, þú sannlega.
1: Ég hluta til þurfti ég gjalda fyrir þetta með að sjálfstæðs með spörkuðum er úr meiri hluta. Ég var ekki til sölu, var þekktu fyrir það. En ég hélt áfram að berjast, ég kom mörg í verk fyrir mínu borgarstjórn, en eftir mínu borgarstjórnartíð þá voru áform það, voru langt komin að reisa 800 hesta byggð með hesthúsum á bökkum elliðanar fyrir neðan Breiðholtsbrautina og fyrir neðan allt fagsvæðið og það sýndi sig mjög fljótt. Og allir fiskifrængar voru samanlega köfnunaefnis mengunin sem þetta myndi valda ánum að frá hestataðinu myndi drepa allt lífrækið þessara áar. Þannig að alveg eins og ég hafði alla mína tíð frá því var varabókli 1990 barist fyrir útivistasvæðum að væri lungu og náttúruperlu sem fengi að vera í friði í borginni þá tel ég mig hafa gríðarlega þátt í því að bjarga elliðadalnum frá þessum hugmyndum. Undir miklu aðkasti að því ég var á fundi skipulagsráðs að tala gegn þessu og bóka og flytta tillögu var ég fyrir hrottalegu aðkasti þau eru öskurð á mig þau eru ílfröð á mig, það hættuðu mig svo Björk Vilhelmsdóttir og Sóley Tómasdóttir þar hættuðu mig svo rosalega, þar hættuðu mig meir en að þær þáttust vera umhverju sinnar það er eins og Golda Meir sagði, ég vildi að arabanir elskuðu bönnins í meir en þeir hata okkur. Þær voru þannig við mig þessar kellingar, þessir vinstri feministar, þessar grimmu konur, fyrirgjöf, þeim hef ég ekki fyrirgjöf.
0: Það er byrtast þér svona, allavega svo lýsir.
1: Engin laug meir upp á mig en Björk Vilhelmsdóttir, svo hefur hún komið í sjónvarpi sem umhverfisvinur. Ég segi manneskja sem ekki er mannvinur eins og við erum, er ekki umhverfisvinur. Að því að þið þykir ekki vænt fólkið þitt, þá þykir ekki heldur vænt landið.
0: En hvað vildu þær í staðinn þegar þú segist að hafa svona komið í vekk fyrir þannig allar og talum að einhverja breytingar eru gerðar? Hvað var það sem menn?
1: Það vildu bara sparki andlitið á mér og vera á móti öllu sem ég stóð fyrir. Og í lokfundar, þetta hafa nú formað skipraðs á hans Júlíus Vífill þarna, þá gekk hann að mér segja að leita að læknisvindurinn. Svona var nú framkoma við mig. Þessi maður, hann gekk að mér að leita að læknisvinurinn. Hugsaði fordóman og hrókan.
0: Já.
1: Hann mátti eftir að hefnast fyrir það, en ég klagaði hann fyrir borgaráði og ég leti ekki valda svona yfir mig. En þá, eins og margir embættismenn borgarinnar, þá var hún algjörlega með honum í liði. Hún heitir Ólöf, var þá skipulagsstjóri í Reykjavík. Hún og margir embættismenn unnu ötulega á móti mér alla mína borgarstjóratíð og alla tíð mína í borgarstjórn. Það voru fáur embættismenn sem voru mér traustir og sýndu með samheldni þetta var allt erlistans þegar ég var borgarstjórinn. Ég vil nefna minnst eitthvað jákvætt að þeir hjálpuðu mig gríðarlega að halda vel utanum fjármálinu og takk ekki lán, Birgi Björn Sigur Jónsson fjármálastjóri borgarinnar Sigurður Snævar borgarhagfræðingur þeir stóðu vel líka við bakjaðum með Ólafur Jónsson og Ómar Einarsson. En það voru margir sem sérstaklega skrifstuðu borgarstjóra og borgarstjórnar og í skipulagsmálum og fleira sem bara hikuðu ekki við að sína með lítilsvirðingu og hroka. Ég gat ekkert gert þeir voru þarna. Embættismenni voru yfir okkur fulltrúna, yfir kjörna fulltrúa hafnir. Þeir voru ráni til langtíma. Það var ekkert að skipta neinu út. Sjálfstaflokkun hefði ekki þóra að taka þátt í því og ég kannski vildi að ég sjálfum segja ekkert endilega en ég mátti búa við það að stór hluti embætti með annarlýsins vann gegn mér sem borgarstjóra fyrsta degi og ég tel að það sé brot á bara lögum um rekstur sveitarfélaga.
0: En það er nefnir sko, þetta er merkjöld að heyra að lýsa þessu núna, Ólafur, því að nú til dæmis er eitt af fyrstu verkum hjá nýjum borgarstjóra, Hildi Björnsdóttur og nýjum meiri hluta, sem að fer strax í það að ég skera niður og gera mannabreytingar. Er það hugsalega bara kannski tengslu við svona að þegar fólk er búið að vera í einhverju svona embætti lengi orðið rótgróið innan hús er svo koma nýjir aðila sem reka sig þá á það að það vinnur gegn þeim og er komið með einhverju pólitíska skoðanir gegn viðkomandi.
1: Ég sko þegar vinstri, það hefur verið vinstri vargöld í Reykjavík alveg frá því erlistin vann sigur í 1994 með stuttu inngripi sjálfstæðismanna og það sem meðalannastörfum er mér í 7 mánuði en fólk er búið að fá sér fullsatt. Þú kemur ekki á það hotn til þess að háaleiti spurt á miklubrið, það er ekki búið að tróða húsi bara ofan í gatnamótin. Þetta er alla borg svona. Algjör skipulagsóriða og öfgafull borgar þétting byggð á einhverju marxískri hugmyndafræði. En ég bara óska nýjum meðlutu vel, ég kaus miðflokkin sem gamall og ekta sjálfstæðismaður, hlaut ég að kausa þann flokk sem hafði mest í heiðri mína stefnu í borgarmálum og ég vilja óska þess að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur myndi vinna saman en það var ekki alveg kjarkur í það hjá sjálfstæðismennum og ég skil það mörgu leiti.
0: Já, þetta vinnust nú fara vel af stað.
1: Mjög vel, ég hvet Hildi Björnsdóttur áfram og ég stið hana sannarlega í að snúa borginni við úr þeirri niðurlæðingu og hirðuleysi sem hún hefur verið.
0: Já, en hérna Ólafur, er kannski niðurstaðan svo að þessu sögðu að það verði kannski vera bara raunverulega sjálfkrafa skipti á embættismönnum og ýmsum svona sem er að starfa eins og á borgarstjórnarskrifstofu og svona nálað borgarstjórn?
1: Ég er ekki að tala um hreinsanir.
0: Nei, ég er ekki meina hreinsan, ég heldur bara þetta bara við sé fast að þegar kemur ný borgarstjórn að þá getur hún skipt um...
1: Fyrstu árin sem ég var í borgarstjórn, því sem varamaður frá 1990, þá voru embættismennir öðruvísi, sko, eftir ellistin komst, það var sem gil valdataka þegar komast í öll embætti í borginni. Ég er að segja, ég lendi því bæða skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar var unni gegn mér. Finnst þér þetta í lagi?
0: Nei, þess vegna er ég að segja þetta.
1: Já, ég er ekki talsmaður hreinsana, ef ég væri byltingamaður þá var ég Við vilt ekki láta ekki... nota mig eins og kollega minn Guillotine.
0: Já, nei.
1: Hvað gerði vinstri menn við Guillotine? Þeir notuðu fallöksina hverjum degi.
0: Já, en...
1: Fallöksina sem læknir ljúfi fann upp til að lina þjáningar.
0: Já, en ég meina Ólafur, sko, til þess að koma þessu fyrirkomulagi öðruvísi fyrir, án þess að sé niðurlægandi fyrir þá starfsmenn sem er að hluta máli, þá verði bara skipti á ákunnum stöðum með nýrri borgarstjórn og það vita það allir. Það heitir ekki brottrestur.
1: Það þarf að hagra það. Það gríðalegu fjöldi millistjórnana. Mm. Ég kynntist í, það var vandræði fyrir mér þegar borgarstjóri. Það var svo margir sem vildu komast í launu frí. Sérstaklega mikill straumur til að komast í að leika sér í kynjafræði eitt ára að kostna borgarbúa. Mm. Kynjafræði sem náttúrulega ekki vísandileg grein. Þetta bara pull.
0: En var
1: ekki,
0: það?
1: Ég það? Já, var ég var til kostna... gríðalegu þrýsting og margir embættismenn þeir lágu vælandi utan í mér að leifa þessum vinum sínum og komast í launalist frí að því ég ætlaði sína aðhald og stöðva sökkið og ég gerði það, ég tók til mér engi lán þegar ég var borgarstjóri að ráði Birgis Björns og Sigurla Snævar
0: Já.
1: Þeir sáu þeir sáu blíkurnar hérna hrun blíkurnar á lofti marga mánuði fram í tíman
0: Já.
1: Þetta var einhvern veginn þagað yfir sem hrunni var yfirvóndi. Það sá það hver maður að þessi þensla og þessi geggjum í samfélaginu sem endurspeglaðist líka í ofbeldi í pólitíkinu sem ég var fyrir. Þetta hlaut að enda með sprengju og hún fjall svo sannarlega.
0: Já, þú lýsir þessu svona en þá ferðu þá svona þennan frið og að sjá lífið og tilveruna og landið og þjóðina sko með öðrum augum er það friður eins og færð og róun sem þú færð frá þessu
1: Já, trúin hefur hjálpað mér
0: Já.
1: Svo náttúrulega, ég var náttúrulega gleymdur ef ég ætti ykkur út að sögu ekki að það átti að farga mér og líka eyðileggja fjölskyldu mína það halda sömur ungi menn að ég sé dáin Þú heyri að ungu menni sem voru hérna á þann, annar þeirra kannaðist við mig hinn ekki. Ég ætti nú að vera meðal þekktar í borgarstjóra því ég gerði margfalt meira en flesti borgarstjóra á mínu stutta valdatíma. En nú vil ég aðeins elsku Arnþrúðu mín að því við, ég ætla nú ekki að vera mikið að debattera kannski í þessum þætti eins og strákarnir gerðu það á þann, mikið Nei. Að gaman að hlusta á það.
0: Já,
1: en nú vil ég aðeins róa mig niður að því ég er með fallega tónlist og ljóð hérna að mér.
0: Við erum nefnilega með lag hérna næst sem heitir Eim á farga fyrir tál.
1: Já, mér langar að segja það frá því. Það er með söng Páls Rósinkrans. Það kom til mín árið 2015. Þetta fymta lagið sem ég samið á tónlistar árum mínum sem hafa nú vara í 13 ár frá árinu 2013. Og ég byrði að leika það núna áður nú tekur auglýsingar hlé og strax eftir hlé byrði ég að leika annar lag eftir mig sem heitir Ættjarðarást og kom nú líka til mín árið 2015 en Já. Það var ekki gefið út á YouTube fyrir 2021 með mjög fallegu myndum sem Friðrik Grétarsson tók af Geldingadalagosinu. Og það er sungið að mér og ég byrð fólk að bera mig ekki söng okkar Páls saman. Það lag sem þú flytti hérna með söng hans og eftir stórkostlega vel sungið.
0: Já.
1: Ég sagði við Pál, þetta var síðasta lagi sem söng fyrir mig. Þú ert bara eins og Pavarotti.
0: Já,
1: hlustið á
0: hann. Er stórkostlegur, já. En það er eim á farga fyrir tál lagunljóð sem að Ólafur Friðrik Magnússon gestur mig hér læknir og fyrir borgarstjóri og ljóða og lagahöfundur, umhverfis og ættjara vinur sannarlega fyrir hlusta út á sögu. En við fáum lagi núna eim á farga fyrir tál og það er Páll Rósinkrans sem syngur.

0: Já, og hér vorum við að hlusta á lagið Ættjarðarást sem að Ólafur Friðrik Magnússon, læknir og fyrir borgarstjóri samdi og var að flytja hér.
1: Ólafur, gefið út já, árið 2021.
0: 2021, og Ólafur er gestur hérna í mitt á útarpi sögu. Ólafur, nú hérna enn eina ferðina er það Ættjarðarástin sem að endur speglast í þínu textum.
1: Og þetta, ég býð fólk eða hlustar aftur á þáttin að hlusta á ljóðin. Það er mikið tilfinning og einlægni lögð í þau. Ég vanda mig í bragaháttum. En hins vegar þegar ég var að semja lögin mín fyrst, þá var ég ekki búin að mennta mig til viðbótari í bragfræði. Ég fór að tvö námskeið hjá Ragnar Inga Alsteinsinni til að endurbæta ljóðamennsku mína.
0: Já.
1: Og því hún var fyrst og fremst gerð af mikilli kvöt, góðri íslensku kunnáttu, en ég hefði til mér ekki lært að neitt í bráfræði eins og SP og ST og SK og þetta er ekki S, þetta er allt annað, allt önnur hljóð í braglínunum heldur, bara venjulegt S. Og ég veit það ekki, það er nú ekki gerða mikla kröfur, það margir íslenski dægjulagatextar eru nú ekki beinlínis góðir en mín hafa þó allavega þá afsökun að þau eru, þessi ljóður eru saman að gríðarlegu tilfinningu og ást fyrir landu og þjóð. Þú bara finnur það.
0: Já.
1: En Arþrúður mín, nú langar mig aðeins að sína meiri breytt. Nú óska ég eftir að lesa kjarnilta grein eftir mig í morgunblaðinu frá 12. júni síðastliðin.
0: Já.
1: Sem heiti Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð.
0: Já, þar erum við komin að því.
1: Segjum nei við nákaldri Evrópuslóð. Við færumst alltaf nær og nær, nákaldri Evrópuslóð. Rekumst fullveldinu fjær, feðrana svíkjum blóð. Erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem glætti fyrir kynslóð kær og kynnti eldsins móð. OFM orti annan júni 2019. Þessa dagana hellast yfir okkur. Þessa dagana hellast yfir okkur falskendur áróður frá Evrópusambandinu og að best sé fyrir okkar land og þjóð að lúta yfirráðum Evrópusambandsins á frelsi okkar og fullveldi og láta það fá yfirráð yfir auðlindum okkar, dómsvaldi, framkvæmdavaldi, löggjafavaldi og utanríkisstefnu. Milligöngu í þessum yfirgangsama áróðri annast helstu fylgjendur Evrópusambandsins hér á landi. Með ríkisstjórnarflokkana Viðreisn og Samfylkingu ásamt RÚF
0: já,
1: í farabroddi, óvinnu minn RÚF, óvinnu þjóðarinnar. Litið er framhjá þeirri staðreynd að það er einmitt vegna fullveldis okkar frelsis og yfirráðs og auðlindum að hér eru lífskjör mun betri en í Evrópusambandslöndunum og hvað þá að það eru aðeins fátæk lönd sem sækjum aðild að Evrópusambandinu þessar mundir. Það var í stórslys fyrir efnahaga okkar og sjálfsforræði að bætast inn í þennan hóp umsóknaríkja. Draumu Viðreisnar og Samfylkingar um aðild að Evrópusambandinu er martröð okkar hinna sem unnum fullveldi og frelsi þjóðurna svo heitt. Til hvers var barátt okkar fyrir sjálfstæði þjóðurinnar um aldir eða þá landhyggjustríðin á liðinu öld? Árangri þessara erfiðun sigursölu baráttu má ekki glata. Segjum öll nei í þjóðaratkvæðagreiðslunum 29. ágúst næstkomandi. Sýnum þannig virðingu fyrir sög okkar, áunnu sjálfstæði og blómlegu athafnalíf og velsæld byggðri á yfirráðum yfir auðlindum okkar og innri málum. Munum að veru þjóð í einu landi, ekki áhrifalaus aðili í ríkjasambandi Evrópu með allir sinni miðstýringu og siðferðilegri og efnahagslegri hnignun.
0: Já, þú segir þetta, Ólafur, þetta er hérna, þessi, hvernig fyrir sig Evrópusambandsumra í því núna, eins og hún?
1: Mér líður heila illa að sjá hvað þeir eru slótt í, eru undirfyrirlega rúfa alltaf að læða áróri með Evrópusambandinni sem er dagskrá. Yfirgengilegt var nú síðasta silfrið þegar sjálfur Gylfi Magnússon sá ágætið maður og fyrir undir ráðar í vinstistjóðni. Stundum kendi við Cooper Norðursins, hérna var sérstakur álitsgjafi. Það var engin þarna sem hefði fyllt æsif á sínum tíma eins og við öll gerum sem ætlum að segja nei. Ég teka fram þó ég sé að gagna Gylfa verið þarna þá met ég hann sem persónu mjög mikils og er þakkláttur hans störfum fyrir land og þjóða öðru leiti en mér finnst að hann hafi verið vanhæfur í þessum þætti og valið í hann af mjög slóttum með mjög slóttum hætti af Sigríði Hagalín mér finnst hún vera ansi klár kona og hættulega útsjónarsöm
0: Já, það er nú svona allt er nú sagt blaða og fréttamenn held í þetta dagana
1: Ég sagði hún væri klár kona Þeir vinstri menn sem eru að nýðast á ykkur Pétri, þeir tala ekki svona fallið ykkur
0: Nei, ég ger mig alveg grein fyrir því en ég bara hugsa meira þjóðina sem slíka hún kemur þetta upp á þessu tíma þegar fólk var að vonast til að verði tekið á efnaðarsmálum og öðru slíku og innviðanu hérna er þetta kljúfað þjóðin?
1: Ég held að þessi saman klopninga eitthvað annað þessi hún er náttúrulega alþjóða hyggjan er bara eins og veira sem er síst betur en COVID þetta síast inn og þetta er skipulagt frá fyrsta degi í menntakerfinu er verið að taka út gömul gildi, kristna trú til að tróðin félagsfræði í staðan fyrir sakfræði og ég vil kenna kynjafræði, það endemis rugl, segi ég sem læknir. Það er ekki vísindagrein, félagsfræði einhvers konar með miklu ívafi af hérna vókisma. Ég hef svo miklu áhyggjur það að vera það heila þá börnin okkar í menntakerfinu. Og við höfum ekki verið árvökul í að standa gegn þessu og þetta byrjar að verulegu reyti í menntamálaráðra til Þorgerðar Katrínar sem er tilheyri þessum armi sjálfstæðarflokksins sem er síst betur en samfylkingin.
0: Já, allt frá
1: Þorstinni Pálssyni til Þorgerðar Katrínar hef ég ekki kunnað að meta fóristu viðrun þannig við kunni ágætlega við Benedikt Jóhannesson
0: Já, hann er stopnandi Benedikt Jóhannesson er stopnandi
1: Já, hann var sparkað að Þorgerði
0: Já, hann var allavega vikið til liða
1: Það er sóma maðurinn Þorsteinn Pálsson, bara svo ég segir Þetta er áður en viðrjastna stopnu þegar ég var borgarstjóri Það voru anstikilega ljóti leiðaröðum hjá honum í réttablaðinu þegar ég var borgarstjóri frá því þeim tíma ég hitti nú Þorsteinn stundum á jarðaförum og mannamótum eðlilega við vorum saman í sjálfstæðisflokknum í gamla daga og vorum báðir svolítið hátt settir í íslensku samfélagi ég myndi aldrei heilsa þessum mann ég heilsa þó flestum andstæðingum mínum ég finnst hann hafa sýnt mér álíka hrók og hann sýndi Albert Guðmundsson á sínum tíma það var eitthvað lítil mannaðasta aðferð í íslensku stjórnmálasögu þegar Þorsteinn sparkaði andlit á Albert
0: Guðmundsson
1: fyrir litla sakir og hann uppskar fyrir það að hann hrakti síðar úr formastóli sjálfstæðarflokksins þó fyrir hefði verið og þetta viðreisnar uppþóttirna sjálfstæðarflokksins er bara hluti af því sem hefur verið að gerast frá byrjun aldarinnar að við erum að verða að búa að leggja grunn að vókisma í menntakerfinu það er aðför gegn hefðbundum gildum það er aðför gegn kristinni trú það er aðför gegn Íslandssögunni og við erum að búa til fáfróða og illamælandi nemendur út í þjóðfélagið okkar heila þögna vókisma og kunna lítið í hérna mannkynssögunni Íslenskan er ekki hátt skrif
0: samt skóla við verum að gleðjast yfir því að við eigum alveg afskaplega glæsilegt dungt fólk og úlinga og framtíðar kynslóði sem að lofa svo góðu fyrir reglusemi og bara velgengni og annars líkt
1: Já, ég vil ekki
0: og heilbrigði.
1: Ég vil ekki hins og að leifa þessum vókisma að
0: Nei, það er náttúrulega, þetta er innrás í skólana.
1: Já, ég vil þessa innrás ekki.
0: Nei.
1: Það að við hverfum frá sögunni, hverfum frá gildunum, hverfum raunar frá sannleikanum og búum til nýtt viðmið, grundvallar einhverjum félagsvísindum og kynjafræðibulli, þetta er hættulegt, þetta er mjög hættulegt.
0: Hvað hérna, hvernig svona, getur þú sagt svona, hvernig sér þetta sem læknir þessi áhrif á, þegar að vera að hafa svona áhrif á, skulum segja, föst gildi sem að börnur er alinn uppið og fóreldrarnir, síðan eru þau svo loku svo af inn í skólakerfinu að þau hafa ekkert val.
1: Já, þetta er náttúrulega flæki líka máli þessi samfélagsmiðla notkun og það er erfitt fyrir börnin að fá þá einbeittu og velframsettu menntu sem við fengum í menntaskóla. Ég tek að fram hvað þjóðfélag var mikla heilbrigðara þá voru komar, erlegri komar og margir af mínum bestu kennur voru Jón Böðvarsson og aðrir komar inn dýslegir menn,
0: já,
1: þeir elskuðu landsitt og þjóð,
0: já,
1: þeir elskuðu tunguna. Þetta er andstaðan við kennara fórstunni síðar, það sem ég tek sem ljótasta dæmið mann sem hefur kallað mig Andris Breivik, hann er Ragnar Þór Pétursson.
0: Hann var formaður hvað, kennara?
1: Hann var formaður kennara samfélsins.
0: Já, svo
1: er þetta. Þegar ég skrifaði að móti Mosku í Sogamir í 2013, þá var hann bara sagði hann ósköpum einfaldlega að hérna, það veri engi munur á mér og Andris Breivik. Þessi maður er... Ég veit ekki hvort þú viti hvað þessi maður er hérna ótrúlega illskeittur. Og hann er fórustumari
0: reyningur
1: sem hefur með börnin
0: okkar að gera. Já, það sem ég horfi til að það er svo alvarlegt að fórustumenn eins og hjá kennurum ef að þeir eru svona stemdir og taka fólk fyrir, þá dreymist það yfir á kennarana og það svona dreymist inn í bekkinu.
1: Ég hef ekki sagt þér annað ljóta í með minnrætinguna og hvernig þetta var. Eftir ég er borgarstjóri þá er svona með nefandi MH tíma. Hann hafði eðlilega fylgdist mikið með borgamálum og var stoltur af pappa sínum þó að hann hafði liðið í fengið martröð þegar hann að horfa á þættinni Rúfins og Spaukstofun og annað.
0: Þetta
1: eðlilega mikið hans líf og barnanna minna þessi framkoma við mig.
0: Mm.
1: Hann hafði mikið áhuga á borgarstjóra embættinu og langaði að skrifa söguritgerð um það.
0: Já.
1: Og það var samþykkt af kennar hans. Sem var hann alnafni og barnabat míns elskaða rektors Guðmundar Arnlaugssonar.
0: Mm-hmm.
1: Þegar Eymingi Egill mér segir, mér langar að skrifa borgarstjóra embættið, hverju heldur þegar Guðmundur þessi Arnlaugsson, sagfræðingur kennari MH að svara við drengi minn?
0: Já, nú ekki.
1: Meinar Ólaf F. og skandalana. Þetta var sjögu kennari drengsins míns. Þessu slettan framan í son minna því hann grunaði geta verið sonur Ólaf F. Þetta er sögukennslan í MH.
0: Já.
1: Þetta er Guðmundur Arnlaugsson. Þetta er ekki gamli góðu rektor minn. Þetta er barnabarn hans.
0: Já.
1: Og hann heldi þarna bara úr ískaldri vatnsfötu í andliti á barninu mínu að ég var í skandall.
0: Já.
1: Hugsaður sögukennslan, hugsaður rangfærslunar, hugsaður ílskuna.
0: Já. En þetta er að hættulegast inn í skólanum í dag.
1: Innrætingin.
0: Og þess vegna, Ólafur, ég nú að segja að við þig, þess vegna til dæmis tel ég mjög vafasamt að banna börnum innan 15 ára aldurs að fara á samfélagsmiðla. Vegna þess að það er betra að sjá í hvað veröldu eru, í hvers konar heimið eru.
1: Það
0: er líka hellingu sem er jákvæði það.
1: Ég segi nú bara eins og í gamla daga sögðu vinstri menn allt er betri en íheldið, má ég svara þessu? Allt er betur en Rúf.
0: Já, þú segir það, já, já, hérna, en ég meina þetta nú svona í alvöru að svona hvað er, hvað er vafasamt að ein og svona loka börnin af frá veruleikunum sem þau verða vitum, af því þau þurfa að viti hvað heimið þau búa og að það voru bara kennararnir sem að geta messa nógu mikið yfir þeim þannilega séð og í talungum með að verður skilda að setja börn tveggjara á leikskóla þá sérðu að foreldravaldið það bara
1: það búið að taka,
0: þýr íttilega
1: sjáðu, það búið að taka almennlega sögukennslu út það búið að taka kristinfræðan út það verið að gera lítið úr íslenskunni og rökfræðilegri hugsun og fallegri málnotkun þetta fekk maður sjálfur allt í menntaskóla fyrir 50 árum En ég vil segja eina litla dæmi sem er svolítið hryggileg og það búið að banna gítum að félagin að gefa börnum nýja testamenti og
0: Já.
1: Prestar og ýmislegt kristnar hreyfingar eru óvelkomnar í skóluna en samtíkið 78 fá að koma ánga. Og það 10 ára drengur úr minni fjölskyldu sem var lengi miður sín eftir að þau heimsóttu hann. Takk þetta, 10 ára.
0: Já.
1: Hann vissi bara að hann var rugglaðist í kynneysin í mörg ár. Þetta gekk yfir. Hann er trúlofað stúlku í dag, konungur maðurinn. En þetta var þannig framsett að það rugglaði drengin í rímunum. Það var ekki til í honum einhver efum kynneys. Þetta var þannig framsett að það ættu allir íhugaða hvort þið væri ekki öfugir. Mér finnst þetta ekki lægi, mér finnst þetta ekki leifa svona sér hagsmunahópum, að því samtíkinn 78 er hagsmunahópur, innrætingarhópur, að vaða í bönnin okkar og sama tíma og gömul gildi og hefðir eru bönnuð í skólanum. Mér finnst þetta sem lækni mjög alvarlegt.
0: Já,
1: ég held að þetta hafi meira afleggingar að maður ekki gerir sér grein fyrir.
0: Já.
1: Það þarf ansi sterk bein til að standa svona.
0: Mm-hmm. Þannig það sem er þess vegna er það sem að skipti máli að börn hafi nefnilega aðganga að samfélagsmiðlum bara hvena sem í raunni til þess að viti hvað þið verða að gera.
1: En meina þá ekki við samtökin 78 með að koma inn í skóluna. Af hverju með ekki allir aðrir koma? Af hverju öðrum haldið úti? Af hverju borgarlegum gildum, kristinni trú, íslenskunni, sögunni, haldið fyrir utan. Þetta reynt að læða einhver öðru inn í börnun okkar undir, og kalla það fjölbreytileika. Það ekki fjölbreytileiki að hérna ala á því að það sé bara fasismi og öfgar að vera borgarlegu gagkinniðu maður.
0: Þú segir nokkuð, Ólafur, en tími okkar er bara eiginlega að fara frá okkur hérna. Má
1: ég enda allum, að segja það nokkuð læginu?
0: Já, við ætlum við nefnilega að spila hérna þetta fallega lag, ekki láta þá sökva, Ólafur Friðrik. Komdu nú með hérna góða kynning á þessu?
1: Ég ætlum að ljúka þættinu með eigapakka læginu frá 2016, ekki láta þá sökva. Sem við syngjum saman ég og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir. Fyrst í vísir að þessu lagi var til sumari 1999 þegar ég vann að því hörðum höndum að forra náttúruperlinu Eyjabökkum við austurhlíðar Snæfells frá því að fara undir 45 ferkilometra lón. Að flatamáli jafnstórt og Mývatn. Ég stóð fyrir stofnun umhverfisvina hausti 1999 sem söfnuðu 45.000 undirskriftum þar sem uppistöðulóni vegna þá fyrirhugar af fljótsdalsvirkjunar var mótmælt. Það dugði ekki til að snúa alþingi frá þessum fyrirætlunum sem voru samþykktar á alþingi lok árs 1999 en handskrifaðar undirskriftalistar umhverfisvina voru afhendir ríkisstjórn Íslands og forráðamönnu Norsk Hydro 14. febrúar árið 2000. Það var til þess að norðmenn drógu sig út úr áformum fljótsdalsvirkjun 30. mars árið 2000 vegna þess eindregna þjóðarvilja sem kom fram með undirskriftunum að hlífa Eyjabökkum sem nú eru friðað votlendisvæði allan aldur og nýtur verndar sem Ramsarsvæði á heimsminjaskrá og ég vildi láta Eyjabakka lagið vera mín lokaorð í þessum þætti.
0: Ég gerði það Ólafur Friðrik Magnússon læknir fyrir borgarstjóri ljóða og lagahöfundur og umhverfis og ættjarðarvinur sannlega bestu þakki fyrir komuna Ólafur og að segja okkur þessa hluti að mikill einlægni og þinni samfæringu og spila þessi fallegu lög við skulum heyra núna lagið í lokin ekki láta þá sökva
1: Takk ykkur innilega fyrir að vera brjóstvörn málfrelsis á Íslandi
0: Takk fyrir Arthur Karlsdóttir, hver ykkur verðið sæl.